Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed I oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne varslet I går om stor avstand mellom partiene og at hennes forsøk på å danne regjering feilet. Så nå peker de borgerlige partiene I Danmark, det vil si Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti og Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. NRK Nyheter. I studio Harald Berre.

0: en person som ikke så glad I å spille etter noter. Ikke fordi jeg ikke ønsker å få det til, men fordi hjernen min funker bedre med gehør. Det samme gjelder for språk. Jeg hører hvordan noe skal bøyes når det satt I sammenheng, men spør du meg om å benytte meg av dativ eller partisipp, da føles det som å bli satt på pianokrakken med et enormt partitur som skal spilles korrekt nå. Det blir nei. Vi nok flere som sånn, og I språksnakk skal vi snakke litt om disse begrepene I dag. I tillegg til flere andre lytterspørsmål, sendt inn til språksnakk I appen NRK Radio. Mitt navn Lydia Gieselmann, og velkommen skal du være til en time der vi alle kan bli litt klokere om temaet språk. Og velkommen også til dere språkeksperter fra UiO, professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk, Toril Opsahl.
1: Hallo.
0: Hallo. Og fra Universitetet I Tromsø, professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, også professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bensen.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Med professortitler og kanskje over gjennomsnittet interesse I språk. Det sånn at dere kan bare lese noe en gang, og så sitte?
2: Nei.
0: Nei?
2: Kan jeg ikke si.
0: Nei.
2: Det kommer jo litt an på hva, om man kan ha bakgrunnskunnskap om det.
0: Ja.
2: Men hvis det noe man kan mye om, så kan man kanskje.
0: Ja.
2: Men med mange ting så må man jo fordype seg litt I det.
0: Ja, ikke sant? Og med mindre en kan gresk, så det fort gjort at visse uttrykk bare blir gresk for en.
2: Fort gjort.
0: Jeg tenker at vi kan starte med dagens første spørsmål. Hei, takk for et nydelig program, startet meldingen sendt inn I appen NRK Radio med. Jeg har aldri forstått grammatikk på skolen, utover at jeg kan snakke både norsk, dansk og engelsk flytende. Tysk ga jeg opp, da jeg ikke forstod kasus med mer. Min forståelse at man bruker fremmedord for å beskrive det grammatiske. Hvorfor fremmedord på norsk? Eksempler, konjunksjon, interjeksjon, plusskvam, perfektum, partisipp, predikat, nominativ, dativ, ablativ, pluralis, kongruens, intransitiv. Det som å gå til legen og hen kun snakke latin og gresk. Enda verre det for barn på skolen med dette språket. Finns det ikke norske ord, og hvorfor brukes ikke det? Hilsen en som ga opp grammatikk på skolen, men som likevel ble norsktalende lege. Og jeg må si, jeg kjenner meg ganske igjen her. Finns det noe enklere ord for alt det her, Toril?
1: Ja og nei.
0: Ja.
1: Oh, det akkurat den det type svar man ønsker seg.
0: Mm.
1: Men det klart at en god del av disse grammatiske termene, de kan vi også omtale med litt mer gjennomskinnelige, enklere norske ord.
0: Mm.
1: Vi kan kanskje komme tilbake til noen eksempler på det, men her det jo snakk om, altså, du trenger noen fagbegreper, fagtermer, for å sette ord på nettopp denne intuitive kunnskapen som du beskrev, Lydia, I introduksjonen din. Alt det du vet som språkbruker og også førstespråksbruker av norsk, det en sånn fantastisk stor kunnskapsmengde som du også gjerne skulle ha mulighet til å snakke om.
0: Ja.
1: Så her snakker vi om språk, altså om metaspråk. Og et metaspråk kan jo I prinsippet bestå av hva som helst. Vi kan godt kalle noe for epler og pærer og omvendt bavian, men vi må være enige om hvilke termer vi skal bruke, slik at vi vet hvilke fenomener det vi diskuterer. Og her det jo mange ting som spiller inn. Altså, en ting jo fagtradisjon. Og så tror jeg det litt viktig også å tenke på det pedagogiske, at vi også skal lære bort språk,
0: Ja.
1: Samtidig som vi skal ha mulighet til å snakke om språk også på tvers av språkgrenser og gjennom tid og gjennom historien. Så vi trenger også en egen gruppe hjelpe med ord som gjør det mulig å snakke om språk. Men dette her jo ikke noe som bestandig, og det husker jeg du, Kristine, nevnte vel dette her med norsk referansegrammatikk, mm. som kom inn og rydda opp litt, eller kanskje rota, vil noen si.
2: Ja, ja altså de termene vi bruker i dag sånn på universitetet for eksempel, eller i språkmiljøen, er jo i stor grad basert på det som kom i norsk referansegrammatikk fra 1997. For eksempel så kom det nytt forslag, eller et forslag om nye ordklasseindelinger. Da.
0: Ja.
2: Sånn at de som er på min alder husker jo litt andre ordklasser fra skoledagene, enn det som er på en måte det som gjelder i dag. Ikke okay. sånn, man kan liksom, et substantiv er fortsatt et substantiv, men det er noen av de litt mer hårete ordklassen som er blitt litt annerledes. Når jeg underviser om det her, så omtaler det jo ofte fortsatt som de nye ordklassene, men de ble altså foreslått i 1997, og de fleste studentene mine var jo født etter det. Det ble også tilrådt fra Språkrådet og Utdanningsdirektoratet i 2005 at det var de som skulle brukes, de her nye termene som skulle brukes i skolen.
0: Mm.
2: Så da fikk man jo inn, ja, konjunksjon hadde vi jo for så vidt fra før, men subjunksjon, det som var underordnet konjunksjon før, er blitt subjunksjon.
0: Ja.
2: Og så har vi fått en ordklasse som heter determinativ, som ligner litt på den som var artikler før og tallord før. Ja. Så det kom ut noen nye sånn, men jeg opplever at de studentene mine som ja, begynnelsen av 20-årene, de kjenner faktisk til de her ordklassene fra skoledagene, så jeg tror faktisk at det er til en viss grad blitt innført i skolen allerede.
0: Ja.
2: Og der er det jo, de her ordene er jo selvfølgelig basert på, eller termene her er jo basert på latin i stor grad. Og så de er jo på en måte fremmedord, men der har vi ikke egentlig nødvendigvis norske parallelle termer. Så der er det på en måte de termene som innarbeides.
1: Ja, men det kan jo noen av de ordklassene kan vi i hvert fall bruke, og jeg ser jo også at de er omtalt med noen norske termer i innføringer, og også i noen leksika så står det jo for eksempel om determinativer, den ordklassen blir kalt for bestemmerord.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det er jo en, det gir i hvert fall en hjelp til å skjønne hva det dreier seg om.
2: Ja,
0: ja men det er akkurat, for jeg kan jo huske at perfektum er noe som har hoppet, ikke noe jeg gjør nå, men så blir det litt sur i hodet mitt når det blir så veldig mange ord som skal forklare noe som ikke gir mening. Du må huske et eksempel på hver ting. På en måte. Finnes det noen sånne huskere? Hva betyr konjunk og inter og plusskvarpe?
1: Ja. Altså, moro er jo at du lærer jo språk, og du lærer jo faktisk også latin av å holde på med dette, og du lærer evnen til å lete etter ord og mønstre. Så det er, du får jo en ekstra dimensjon ut av å operere med disse fagbegrepene også.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo plusskvamperfektum er jo ikke lenger fagbegrep som blir brukt, eller det blir jo brukt, det kalles nå for preteritum perfectum, som jo også gir ja, systematisk god mening, men jeg synes akkurat det ordet har jeg alltid likt, plusskvamperfektum, og hvis du bryter det ned og ser på hva det betyr, så betyr det jo plusskvamperfektum, mer enn fullført, så du skal liksom hoppe enda lenger tilbake til
2: hadde hoppet,
1: ja, nemlig.
2: Hadde lest.
0: Ja. Okay.
1: Så det er litt sånn spennende system også innad i selve terminologien.
0: Ja.
1: Og så synes jeg, under disse her determinativene, så har vi også demonstrativer, og de har jeg sett flere kalle for pekeord.
0: Mm. Okay.
1: Så du har noen muligheter her i aller høyeste grad, men det er også, det er viktig at vi av og til har et helt, helt felles og forutsigbart sett med termer som vi kan bruke til å omtale fenomener, men
0: Men jeg tenker jo at hvis man det er jo, noen lærer jo sånn og noen lærer sånn, og det er jo, jeg skjønner jo at det er viktig å ha disse begrepene for at vi alle skal være enige om hvordan vi bøyer noe, men så da er det jo veldig viktig at man også har eksempel på
2: og forklaringer, ja.
0: Forklaring.
2: Mm. Ja.
0: Mm.
2: Ja. Ja, og der det finnes parallelle ord, sånn som genus, som er det samme som kjønn, kongruens, som er det samme som samsvarsbøyning, pluralis er flertall, singularis er entall, og man har maskulin, feminin, nøytrum, som er hankjønn, hokjønn, intetønn. Jeg kjenner at jeg bruker dem litt om hverandre, men jeg bruker ofte å prøve å ta med den norske termen, sånn at studentene mine for eksempel også skal kunne kjenne igjen når, hvis de møter på bare den latinske.
0: Ja.
2: Så har de også lært den norske parallellen.
0: Ja.
1: Ja, det blir jo litt som lytteren vår her også, som var blitt medisiner. Mm. Altså, du gjør jo det samme innenfor medisin. Der omtaler du jo være skinneben i leggen og tibia.
0: Ja.
1: Parallelt. I noen sammenhenger så bruker du det ene og noe i det andre.
0: Mm.
1: Så det handler jo også om å ha et bredt utvalg med termer som kan fungere i en gitt sammenheng, men når vi snakker om språk så må vi være litt enige.
0: Mm. Men når du da går til legen og ber om en diagnose på det, så vil du jo helst bare få det på norsk.
2: Ja.
0: Ja. Fordi, men det er greit at det finnes en latin, men for å forstå det, så finnes det jo kanskje eksempler på norsk også da.
2: Ja, og det prøver sikkert mange leger å strekke seg til å bruke, akkurat som vi prøver det, litt avhengig av hvem vi formidler grammatikk til, så prøver vi også å tilpasse. Hvis jeg og Toril satt og diskuterte nu norsk grammatikk, så hadde vi sikkert brukt både genus og tempus og alle de her tingene, naturlig, men kanskje vi hadde prøvd å...
0: Kommer jeg som dritten i midten og bare, hva betyr det?
2: Så for det er jo alle fagområder, språkvitenskap, men alle andre fagfelt også, har jo sitt, sin terminologi og sitt vokabular som ikke sånn ord som folk flest går rundt og bruker. Altså, hvis jeg hadde snakket med, med to medisiner da, som brukte medisinterminologi, jeg har medisiner i familien, når de begynner å sette i gang, så skjønner jeg ikke døyt hva de snakker om. Mm. For da bruker de fagterminologi som om det var liksom, hverdagsspråk.
0: Ja.
2: Så mens de fleste går jo ikke rundt og liksom tenker på presens partisipp på en vanlig mandag, men vi språkvitere gjør jo det, så da er det helt naturlig å bruke det. Så får man jo tenke at man må bruke den termen som passer best i konteksten.
0: Ja.
2: Men sånn som Toril sa, så det er jo viktig at vi, når vi skal snakke om fag og skrive om fag, så er det viktig å ha presise termer som alle sammen er enige om, sånn at vi vet at, hvordan verbform for eksempel det vi snakker om.
0: Og så får man bare prøve å lage seg litt huskeregler etter hvert. Ja,
2: heng det opp på kjøleskapet hvis man tenker at man må huske hva presens på det, hva var plus kvamperfektum, som ikke heter det lenger.
0: Jeg skal begynne å ha det på, jeg skal lage en sånn kjøleskapsmagnet med plus kvamperfektum.
2: Ja, ikke sant. Den er litt vanskelig å si, kanskje bra vi
1: har bra med perfektum. Ja, ja.
0: Har begynt å lese igjen etter å ha lyttet utelukkende på podcast i et 10 års tid. Se rett som det er at det skrives sikk i parentes bak noen ord, altså S-I-C. Hva betyr det, og hvordan bør man bruke det korrekt? Hilsen Svein uten i. Sikk i parentes, Toril. Altså, jeg har en viss formening om hva det betyr, men hva er historien bak denne?
1: Vet du hva, jeg synes det var så fantastisk at dette spørsmålet kom fra Svein uten i.
0: Ja.
1: For det må vel da være Sven?
0: Ja.
1: Og her kommer jo da Sven med en gavepakning av et mulig eksempel. Fordi hvis han er lei av å feilaktig å bli kalt Svein, så kunne han faktisk skrevet hilsen Svein, og så kunne han lagt til en parentes med S. I-C. Sikk.
0: Ja.
1: For vi er fortsatt i latinens verden. Sikk er latin, og det betyr slik.
0: Ah.
1: Eller såleis. Så ved å legge til sikk, så lurer du med deg leseren din til å gi litt mer oppmerksomhet mot formen på ordet eller den frasen som står foran sikk.
0: Ja.
1: Aha! Slik, ja, slik står det virkelig skrevet.
0: Mm.
1: Det står altså Sven, det står ikke Svein. Og dette er jo noe som særlig brukes i sammenheng med sitater.
0: Mm.
1: Og når du siterer fra en tekst, så er det god sitatskikk å være tro mot originalen. Hvis du begynner å endre på noe, så er det jo ikke lenger et sitat.
0: Ja.
1: Men av og til så er jo innholdet i originalteksten feil. Og da kan du bruke sikk til å gjøre oppmerksom på at slik står det i originalen. Og det er originalen, og ikke du, som har feil. Og slike sitat, sikk, de er ofte utstyrt med et utropstegn etter, så det kan du også se. Sikk, utropstegn.
0: Oh, ja.
1: Og det du gjør er jo at du fremhever jo ikke bare formen, men også selve feilen.
0: Ja.
1: Og sånn sett så kan du si at bruken av sikk, det ikke bare en del av en typografisk tradisjon der du fremhever trykkfeil, men det også et sosialt spill. Fordi når du setter inn sikk, så får du med en sånn liten bieffekt, hvor du gjør oppmerksom på at dette ordet gjengitt galt, og så har du muligheten til å fremheve at du vet.
0: Ja.
1: Du vet bedre.
2: Et lite stikk.
0: Ja, du fraskriver deg litt ansvar på at ok, nå har jeg skrevet en artikkel.
2: Ikke en feil.
1: Det er fascinerende akkurat det der, og det gjør at sikk også brukes til å fremheve innhold som virker feil eller usannsynlig. Nå skal jeg prøve meg på et eksempel ut av det blå. Ut av den lille bilen steg det 14 sikk-klovner.
0: Ja.
1: Ja, altså det høres helt usannsynlig ut, altså plass til 14 klovner i en bil, men det var faktisk 14 klovner i en bil. Og det kan man da framheve. Sånn at du gjør oppmerksom på at innholdet også er uventet, eller bryter mot det forventede.
0: Så du kan bruke det i den sammenhengen da?
1: Det er i hvert fall eksempler på den type bruk. Så sikk betyr slik, er mest koblet til sitatpraksis, der den leder oppmerksomheten til formen, men også til innholdet i den frasen som står foran.
0: Så den kan både bety slik, men også litt sånn, ja, faktisk.
2: Slik med litt nedlatenhet.
0: Ja.
1: Eller entusiasme.
0: Ja. Oi, men det kan man jo, kunne man da skrive liksom en eksamenstekst og bare skrive sånn sikk i hver setning og vært sånn, ja, se, sånn var det.
1: Ja.
0: Du får jo virkelig brukt både tegnmengden og framhevet innholdet ditt.
2: Jeg tror ikke det er å anbefale.
1: Men alt med måte er ikke det man pleier å si.
0: Ja. Ok, men det var interessant da, for jeg har jo forstått det der med at den på en måte signaliserer at nå har vi bare gjentatt et sitat her, selv om vi vet at det var skrevet feil. Men da er det sånn, er det da grammatiske feil, eller er det innholdsfeil, eller er det begge deler?
1: Primært det første, men også det andre.
0: Ja, men også da å faktisk fremheve noe som du vil sette to streker under som en ekstra oppheving da, at det faktisk var 14 klovner i den bilen.
1: Ja. Slik står det virkelig.
0: Ja. Ho Hildegunn spør: boka ligger siden av katten, sier Vesla, 7 år. Ja, boka ligger ved siden av pus, svarer jeg. Sjokoladen ligger siden av knortlen, sier tenåringen. Sjokoladen ligger ved fjernkontrollen, svarer jeg. Kan Mary sitte siden av meg, spør begge. Nei, hunda ligger på gulvet når vi spiser. Ja, på gulvet, siden av katten, sier Vesla, og jeg gir opp for i dag. V er nok, men siden av dominerer. Hvorfor? Er V på vei ut, eller hva skjer her, Kristine?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke hørt det her rundt omkring på samme måte. Men så jeg måtte rett og slett google det for å se om det dukket opp liksom i tekster på nettet. Og der finner det jo i alle mulige slags ulike. Jeg bare søkte opp på sitter siden av.
0: Ja.
2: Og da fant jeg masse diskusjoner om bordplassering til konfirmasjoner og bryllupet og hvem som ikke skulle sitte siden av hverandre og så videre.
0: Oh, ja.
2: Og i diverse blogger og fant det også på noen aviser og i siden til Norsk Fosterhjemsforening, så det brukes litt rundt omkring.
0: Ja, fordi her er det jo eksempler som er litt sånn fra barnemunn.
2: Ja, så det her er jo ikke barn da, de tingene jeg har funnet på nett, men det er kanskje en del yngre språkbrukere, tror jeg. Men om det her er en endring som er på gang, eller om det er noe som at yngre talere av og til utelater den her ved, som et slags ungdomsfenomen, eller, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om du vet noe om det her, Tore.
1: Nei, jeg har ikke noe kunnskap om det, men jeg må ærlig innrømme at jeg assosierer den bruken veldig med barnespråk. Mm. Sitte sina er jo det beste som finnes, og det vil man jo gjerne. Mm. Men det er de eksemplene du trekker fram, det tyder jo på at vi kanskje står overfor en eller annen form for endring.
2: Kanskje. Mm. Jeg fant det også i en tekst, en som var med på Norske Talenter, Magnus og venner, det var en låt som heter Makrell i tomat.
0: Ja.
2: Og der er det han der som synger da, har med seg makrell i tomat som en matpakke, og da er det ingen som vil sitte siden av ham. Mm.
0: Ja, så ja.
2: Så der går den igjen, og det er jo, nå vet ikke jeg hvor gammel han er, men han er jo ikke et barn i alle fall.
0: Nei. Nei, ikke sant? For det var det jeg også tenkte, for spørsmålet her er jo fra... mest sannsynlig mor til disse barna. Men er det så farlig hvis ved forsvinner?
2: Ja, altså, hvis det er språkendring som er på gang, så er det språkendring som er på gang, da kan vi ikke gjøre så mye.
1: Nei. Så du kan jo kanskje argumentere med at det er tydeligere, altså hvis du skal velge enten ved eller siden av, så er siden av, ja, du fyller språkrommet litt mer med den frasen.
0: Men altså, noen setninger vil kanskje være vanskelig å forstå, hvis at den er borte, den der veden.
2: Kan hende, men bare å bruke ved er i alle fall litt mer vagt. Altså, boka ligger ved pus, da er det liksom litt mindre spesifisert. Ja. Det er i nærheten av pus et eller annet sted.
1: Jeg er sikker på at den ligger vel antagelig under pus.
2: Ja, det er sant. Så jeg var også litt nysgjerrig på hvordan fjernkontrollen ble til knortelen.
0: Ja.
2: Den var...
0: Trøkkeren,
2: der tror jeg kanskje ikke er i språkforandring som er på gang, men...
0: Jeg tror alle familier har hørt sitt ord på en
2: fjernkontroll. Ja, det er kanskje det.
1: Den heter trykkeboksen i min oppvekst.
0: Ja, ikke sant. Nei, jeg vet ikke om det nødvendigvis da er en utvikling. Så...
2: Vi får se. Vi får ta spørsmålet opp igjen om en sånn 10 års tid, og så se hvordan det står til da.
0: Hei, dere språksnakkere. For en tid tilbake var vi en gjeng som var på restaurant. Etter en stund spurte jeg servitøren, kan vi få en liten skje? Det kom ingen skje, så etter litt spurte jeg, hvor ble det av den vesle skjea? Senere i måltidet trengte vi flere skjea, og da sa jeg, kan vi få 2 små skjea til? En som var med på restauranten, og som ikke er født i Norge, synes det var forvirrende at jeg sa både lita og liten, versle og små, og det måtte jeg jo gi han rett i. Hvorfor brukte jeg det som høres ut til å være tre helt forskjellige ord her? Mange ville i den andre setningen sagt den lille skjea, men for meg som kommer fra Romerike er det ikke naturlig å si. Jeg sier den versle skjea. I Jakob Sandes tekst «Det lyser i stille grender» synger vi om han som ble heimsens frelser som barn i en vesalstall. Vesal her er vel det samme ordet som versle, men jeg ville der sagt i en liten stall og i den verslestallen. Kunne dere snakke litt om dette? Små ord, men dog så stort utvalg, Toril.
1: Ja, i aller høyeste grad.
0: Ja.
1: Også... spør jo lytteren her om hvorfor jeg brukte det som høres ut å være 3 helt forskjellige ord.
0: Mm.
1: Og dette er jo litt interessant også i lys av det vi snakket om her i stad med grammatiske termer og fagbegreper, fordi noen av disse ordene er forskjellige ord, mens noen av dem er bøyningsformer av samme ord. Og det er ikke noe rart i seg selv at et ord har ulike bøyningsformer som tidvis høres ganske ulike ut. Altså sterke verb, for eksempel. Å være, er, var, de høres jo litt pussy ut. De ligner litt, men de er også ganske forskjellige. Men det som er litt artig med ordet liten, det er at det er nå et av de veldig, veldig få ordene som fortsatt har egne bøyningsformer koblet til genus eller grammatisk kjønn, for å bruke et norsk ord. Så du snakker om en liten gaffel, ei lita skje og et lite glass. Så der skiller du mellom hankjønn, hunkjønn, intetkjønn, eller maskulinum, femininum og nøytrum.
0: Mm.
1: Og liten, lita, lite. Altså, hvis du prøver å be om en stor skje da, der har du et litt mindre mangfold. Der er det bare denne intetkjønns- eller nøytrumsformen som skiller seg ut. For du snakker jo om en stor skje og en stor gaffel og et stort glass. Og så kan du begynne å bøye dette i bestemt form, og det skjedde jo også med lytteren vår. Mm. Hvor blir det av den vesle skjeia? Og der vil jo noen snakke om den lille, andre om den vesle, og noen vil kanskje også snakke om en vesal skjei. Det stiller jeg meg litt tvilende til, fordi ordet vesal, det har ofte en litt mer spesifikk betydning enn kun å gjelde størrelse.
0: Ja.
1: Det henger definitivt sammen med vesle. Det er en bestemt form faktisk av vesal, men når du snakker om en vesalstall, så gjelder det mer enn at den er bitte liten. Den er også litt skrøpelig og
0: litt enkel,
1: og kanskje til og med litt dårlig.
0: Ja.
1: Kanskje til og med litt falleferdig, hvis vi kan se for oss den.
0: Stakkarslig, nesten.
1: Litt stakkarslig. Men dette her er ord som også henger sammen. Og alle disse variantene som lytterne vår bruker har vært bøyningsformer. Men ikke alle kan brukes overalt. Og noen er mer vanlige i enkelte dialekter enn i andre. Noen vil snakke om lille, noen om litle, til og med.
0: Mm.
1: Vesle. Og både tidene og språket endrer seg. Jeg begynte å tenke på da jeg så dette spørsmålet, at jeg har alltid reagert litt på den nydelige sangen som heter Søvn, som Halvdan Kjerulf har satt melodi til. Det er Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet teksten. Der er en bitte liten passasje hvor barnet våknet. Moderen står over og sier: «Du smiler så vakkert, du små, når du sover.»
0: Ja.
1: «Du små?» Ja. Men det er jo også et ord som glir inn i dette, for der kan du også bruke adjektivet substantivisk.
0: Okay.
1: Vi sier jo at både store og små er velkomne til å høre på. Og alt dette, her har du flertallsformen pluralis av liten, men du kan også gradbøye, så du får enda større formangfold, små, mindre, minst, eller også små, smerre, smæst, faktisk.
0: Oi, små, smerre, smæst, det skal jeg vel si.
1: Ja, det er... Vi kan fortsette å grave i dette mangfoldet, men vi kommer liksom tilbake til det spørsmålet, hvorfor?
0: Mm.
1: Og her må jeg ta meg lov til å spekulere litt, altså. Og jeg lurer litt på om, altså, med fare for å si noe jeg ikke bør, så er størrelse noe vi er opptatt av. Mm. Vi snakker mye om størrelse, og det er nesten en av de aller mest grunnleggende formene for inndeling og klassifisering som vi foretar. Altså, og størrelse, det knytter vi til følelser, erfaringer og måten å dele inn verden på. Og så er det jo sånn at ting som man bruker mye, det blir ofte litt slitt og likt og ensrettet. Og da kan det hende at man nettopp griper til nye former og nærskilt og alternative former for å uttrykke det samme, nettopp for å gjøre det tydelig.
0: Mm.
1: Sånn at dette som er smått og stort, det er ting som er viktig for oss. Og da er det ikke så pussig at vi har mange måter å uttrykke det på.
0: Nei, og innsendere har jo ber jo egentlig alltid om en liten skjei, men setningene ble bygd opp på forskjellige måter. For først så er det, kan vi få en liten skjei?
2: Mm.
0: Og så er det mer, hvor blir det av den? Du kan ikke si den lita skjea der.
1: Nei, nettopp.
0: Og kan vi få to små skjeer til, så kan ikke du si to lita, Så det er jo naturlig at man bytter. Men at hvis du da kommer med norsk, ikke som ditt første språk, som gjesten ved bordet da hadde, da, så jeg skjønner jo at man blir litt forvirret. Men hva sier du egentlig her?
2: Ja, det her handler jo om samsvarsbøying, som vi snakket om, kongruens, som vi snakket om på det tidligere spørsmålet, at det er adjektivet med å samsvare med om det er en bestemt form eller en ubestemt form, om det er entall eller flertall.
0: Ja.
2: Så akkurat med I substantivfrasen så har vi ganske komplisert grammatikk på norsk. Det ganske mye som skjer der.
0: Ja, men der, der har vi også I kokkespråket så kan man si en spiseskje, en teskje.
2: Og den må også kongruere, ja, som forspøyes med mel og sukker og alt ja. Det her.
1: Mm. Eller så smaker det jo faktisk ikke spesielt godt.
2: Nei, sant, det viktig.
0: Ja. Men veldig kul oppdagelse og interessant å tenke på at det egentlig det samme selv om det høres litt forskjellig ut. Hallo! Starta neste med da. Ikke bare jeg som sitter her og sier hallo. Men det skulle bare mangle, eller jeg sier det, det skulle bare mangle at vi hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre. Dette hentet fra avisa Fremover I Narvik. Jeg oppfatter det slik at vi ikke skal ha en mening. Det skal mangle en mening. Det ikke, der ikke første gang jeg ser det, så jeg I tvil om jeg har misforstått denne uttrykksmåten. Vennlig hilsen fast lytter av podcasten. Kristine, det skulle bare mangle. Eller skal det det?
2: Jeg tenker det skulle bare mangle at jeg... Ikke jeg tok det her svaret, som jeg jo fra Narvik og kjenner til avisen Fremover og alt. Ja. I alle fall. Ja, nei, det her jo et uttrykk som kan føre til litt misforståelse, så det ikke så rart det. Mm. Tradisjonelt sett, hvis man ser hva språkrådet sier om det her, for eksempel, så tradisjonelt sett så bruker man det her uttrykket, altså det skulle bare mangle, sammen med ikke. Så at man sier egentlig det skulle bare mangle at vi ikke hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre.
0: Så der,
2: og logikken der at noe sånt som at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde hatt en mening om det. Mm. Sånn at det betyr egentlig at det forventet og naturlig at vi har en mening.
0: Ja.
2: Jeg vil tro at det sånn journalisten Fremover også har ment denne setningen. Men det som blitt litt vanligere I senere tid nå å bruke det her uttrykket uten ikke, sånn som nettopp Fremover journalisten her gjør, og sier det skulle bare mangle at vi hadde en mening. Og da blir det litt vanskelig å skjønne den egentlig opprinnelige betydningen.
0: Ja, for det når du kan vris den ene veien, og så kan det vri motsatt vei, så det litt sånn...
2: Det blir nesten sånn, det ville vært ille om vi hadde en mening. Ikke sant? Og det det som lytteren her lurer på, om det det egentlig betyr.
0: Ja.
2: Jeg tror nok at det ikke betyr det. Jeg tror nok at det betyr at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde en mening.
0: Mm.
2: Men det klart, tar du vekk den negasjonen der, så blir den litt vrien å tolke. Så jeg synes ikke det så rart at lytteren stusser litt på den.
0: Burde det vært parentes sikk, parentes sikk?
2: Ja, det kunne man godt tenke. Jeg har inn en liten sikk der for å få inn den. Det burde vært en ikke med der, ja. Men det, som sagt så brukes det mer og mer også uten ikke.
0: Mm. Men det sånn at språkrådet har sluppet til bruken av og ikke bruk ikke? Eller det egentlig sånn at vi mennesker bare har blitt litt slepphent med å skrive ikke og ikke?
2: Jeg tror språkrådet sier at man bør ha med en ikke der, men de kan jo ikke bestemme hva folk faktisk gjør.
0: Nei.
1: Nei, jeg synes det veldig, veldig vanskelig å forstå hva Fremover journalisten mener her.
0: Mm.
1: Det jo en tvetydighet her, når den attsettingen nettopp ha med et ikke. Fordi skal vi selvfølgelig ha en mening? Kan det være den ene betydningen? Eller så kan det jo bety at det, nesten det stikk motsatte. Altså, det var bare det som manglet for at ting skulle gå rett vest her, om vi skulle ha en mening. Og jeg synes det et fantastisk eksempel på den nye, kan vi vel kanskje si, bruken uten der for så vidt ikke noe attsetning heller, men jeg synes den var så god. Jeg tenkte på den også da du snakket om kjøkken eller kokkespråk her med skjeier og sånt. Der skriver Naob faktisk, siterer Ole Paus, Amerika viden kjent for sine hjertekirurger. Det skulle også bare mangle. Det amerikanske kjøkken alle infarkters mor.
0: Ja.
1: Ja, så det skulle bare mangle. Selvfølgelig har de gode hjertekirurger når de spiser som de gjør. Så der har du en. Men hvis vi leser inn den betydningen i eksempelet, så skulle bare mangle at vi hadde mening.
0: Ja.
1: Så gir det jo god mening.
2: Mm.
1: Men det kan jo også bety det motsatte. Mm. Selvfølgelig så skal ikke vi uttale oss om hvordan vi omtaler medmennesker, som også kunne gi god mening. Åh, men det er spennende da.
0: Ja, og så er jo spørsmålet da, er jo, nå har ikke jeg lest denne saken, Nei. For at det viser at det er noen som har sagt det som et sitat. Når man snakker muntlig, så kan jeg jo legge til et kroppsspråk og et ansiktsuttrykk som kanskje tilsier om jeg mener, ja, det skulle bare mangle, eller om det er sånn, det skulle bare mangle at vi...
2: Ja. Jeg tror jo at ofte så vil konteksten rundt ytringer hjelpe oss å tolke den ene eller den andre veien.
0: Men hadde det
2: men ikke nødvendigvis, ikke sant? Akkurat, nå vet jeg jo som sagt ikke hva denne saken i fremover handler om, men kanskje er det tydelig hvordan ståsted journalisten hadde, eller den som intervjuet har sagt det her, hadde. Men det er klart, i noen kontekster så kan det virkelig bli tvetydig eller vanskelig å tolke om det er det ene eller faktisk det stikk motsatte.
1: Så er det jo ikke så rart at akkurat denne type konstruksjoner driver og endrer og vrir og flikkes litt på, fordi de kobles jo nettopp til noe ekspressivt. Altså det er noe, det er et uttrykk her. Altså det betyr noe for den som ytrer det.
0: Ja.
2: Så er det noe med sånne setninger hvor du på en måte får en slags sånn dobbel nekting på et vis. Det blir alltid, altså, du husker i matematikken så var det negativ, og negativ blir pluss, ikke sant?
0: Ja.
2: Det er ikke så lett å prosessere når det blir sånn der. Sånn at,
0: nei, for hvis det hadde vært en ikke der i tillegg, så hadde jeg også tenkt sånn, men hva, ok, vent litt, skal vi se, akkurat som du sier det, matematikken, og jeg fikk ikke god karakter i matte, så... Nei, men det skulle noe bare mangle at dere ikke hadde et svar.
2: Ja, ikke sant?
0: Tolk det som du vil.
2: Ja, tolk det som du vil.
0: Ønsker du å få med deg alle episoderne av Språksnakk, så kan du finne oss inne i NRK Radio, enten på nett eller mobilapplikasjon. Og trykk på den lille stjerna for å ikke gå glipp av noe. Og der kan du også sende inn ditt spørsmål, noe Ola har gjort. Jeg husker at vi kjøpte et dusin egg i butikken. Alle visste at et dusin var 12. Nå er eggepakkene merket med 12 egg. Nylig brukte jeg et dusin til en yngre kollega. Det førte til forvirring. Han brukte et dusin for å beskrive et vilkårlig større antall. For han var et dusin lik mange. Er dette et kjent fenomen? Med vennlig hilsen, Ola. Toril, hva...
1: Ja, jeg nyter jo ofte et halvt dusin østers. Nei, det er et relativt kjent fenomen at en del tradisjonelle mengde- og størrelsesbetegnelser går i glemmeboka. Men at et dusin hadde fått en generell betydning som mange, det var i utgangspunktet ukjent. I hvert fall for meg. Men det er ikke ukjent. Det er beskrevet og belagt. Og jeg var egentlig ikke så overrasket, må jeg innrømme, for dette her har jo vært tilfelle for en del andre enhetsbetegnelser, og jeg bruker det også selv, ikke minst skokk.
0: Ja.
1: Fordi det er i hvert fall i min bruk en ganske ubestemt større mengde, eller flokk, som er en skokk.
0: Men har det et faktisk antall?
1: Det var 3 snes.
0: Aha.
1: Og her må vi frem med kalkulatoren, for det vil si altså...
0: 3 ganger 60? Nei.
1: 3 ganger 20 blir 60.
0: Ja, 60, ja.
1: Så, og snes brukes faktisk også ganske omtrentlig nå, om en størrelsesorden på noe som er cirka 20.
0: Ja.
1: Eller som noen kanskje ville si, 20-ish. så både snes og skokk har fått en mer generell bruk. Og at dusinene da følger etter, det er jo ikke så rart. Og det finnes eksempler på at dusin brukes i litteratur også som omtrentlig angivelse av et relativt stort antall.
0: Ok.
1: Så Ola, lytteren her, sin yngre kollega, er, altså, det er en språkbruk som er i tråd med en nyere bruk av dusin.
0: Ja, for det ikke sånn at du sier noe snes er noe vi bruker så veldig mye nå i daglig...
1: Nei, vet du, jeg spøkte litt med den der Østersen. Det ikke noe, jeg har egentlig ikke så dyre vaner, men jeg ganske glad i Østers. Og jeg må innrømme at det den assosiasjonen jeg har til dusin og et halvt dusin nå. Det er veldig spesifikke situasjoner der du støter på dusin. Men det finnes også mange faste uttrykk. At det går 13 av noe på dusinet, for eksempel. Okay. Da er det jo ganske middelmådig, eller alminnelig i hvert fall.
0: Hva betyr det?
1: Altså, hvis det går 13 av noe på dusinet,
0: ja,
1: så har du fylt opp kvota på 12, og vel så det.
0: Aha.
1: Så dette er ikke noe særlig spesielt, det er ikke noe som utmerker seg, det er rett og slett ganske dårlig, eller ja, middels.
0: Ja.
1: Men du kjente ikke det uttrykket, skjønte jeg nå?
0: Nei,
1: jeg
0: gjorde ikke det, gitt.
1: Nei. Du kan også snakke om at det går 12 på dusinet for å markere. Ja, du kan bruke det til veldig, veldig mye, men det å omtale noe i størrelsesorden som dusin og snes, var jo i utgangspunktet, som Ola, lytteren her, også sier, koblet til kjøp og salg og handel av visse typer produkter.
0: Ja.
1: Så det var jo egg, for eksempel, som det var naturlig å ha som dusin, eller kanskje også et snes. Og så er det jo også koblet til tidligere tallsystemer av og til, og vekt og mål, og ja, verden, hvordan var nå dette? Altså, så det krever jo litt innsats. Men at orda fortsetter å være og leve, men med litt annet innhold, det er jo utrolig flott. Og at vi ikke bare går rundt og snakker om 1, 2, 3, og 12, og 20, og 60.
0: Men jeg tviler på at noen definerer skokk som et spesifikt antall. Da. Det har kanskje gått litt forbi.
2: Ja, den er vild. Ja. Men altså, ordet dusin henger sammen med for eksempel det franske ordet for tolv.
0: Ah, douze.
2: Sånn at det ikke blir et sånn tall, et navn tatt ut av ingenting.
0: Nei.
2: Snes, jeg vet ikke om det ligner på 20 på noen tidligere språk, men det gjør det kanskje. Det har jeg ikke gått inn på. På engelsk bruker man jo også dozens.
0: Ja.
2: Strengt tatt med denne betydningen av 12, men veldig vanlig at det betyr bare mange.
0: Ja, det er veldig sant. Ja. There were dozens of people. Ja. Det er ganske kjent at det betyr 12.
2: Det er ikke 12 nødvendigvis, sånn, antageligvis ikke. Sånn at ja, det handler vel, altså det at de har gått litt tapt handler vel om bruken, ikke sant? Vi har ikke så mye bruk for å ja, kjøpe ting snesvis eller dusinvis på den måten lenger.
0: Nei.
1: Kanskje du kommer tilbake i sånn beredskapsøyemed?
2: Ja, kanskje det. Ja. Må ha et snes liter vann, liksom.
0: Ja.
2: Ja, da tror jeg det er mange som kommer til å gå opp en smell.
0: Ja. Hei, språksnakk. Takk for et interessant program, skriver Kjetil, som legger til. Min datter Mille på 7 år påstår at vi sier feil når vi sier første, andre, tredje, fjerde og femte, og så videre. Hun mener at det skal være første, todje, tredje, fjerde, og så videre. Jeg sliter på å fortelle hvorfor det skal være andre og ikke todje, med vennlig hilsen, Kjetil. Kristine, det hadde jo vært litt artig med todje da.
2: Ja, det skjønner hun Mille veldig godt. Altså, Mille er jo veldig flink her, egentlig. Dette viser jo at hun helt korrekt har observert et grammatisk mønster som til dels er produktivt. For vi har jo tredje og fjerde, og hvorfor skulle vi ikke da ha todje? Det er jo egentlig akkurat det samme mønster som du får med tre.
0: Ja.
2: Sånn at hun har jo observert et mønster her, og så bruker hun det litt for produktivt, og det er jo veldig vanlig i barnespråk.
0: Ja, de ser gjerne ting som vi er bare internalisert i oss.
2: Ja, ikke sant? Sånn at gjerne i barnespråk så er det jo en sånn fase hvor de blir veldig opps på bøyningsmønster og regler som går igjen, og så overgeneralisere dem, så å si godt, ikke sant, og, og skrik det og sånn. Og da har de, det er jo feil selvfølgelig, men da har de, grunnen til at de gjør den feilen er for at de har funnet en regel som er veldig produktiv i språk, og så har de overgeneralisert den. Så det neste skrittet på en måte da å lære seg unntakene, sånn som tysklæreren min sa, ingen regel uten unntak, og det er det hun er nødt til å forholde seg til her nå, og finne ut
0: at, tøff verden også.
2: At de to første i tellinga der da, første og andre, de er faktisk sine egne ord. Og det her går jo litt tilbake til det når vi snakker om liten og små og vesle og alt det her, at du kan ha en, ikke sant, andre ord som liksom på en måte betyr det samme, at andre betyr todige,
0: ja.
2: Ikke sant?
0: Men hvorfor, kusine?
2: Ja, altså vi har jo ordet annen,
0: ja.
2: Sånn at det her er på en måte en slags bestemt form av annen, andre.
0: Men hvorfor annen da?
2: Ja, det kan du si. Det, altså, annen bruker man jo ikke bare som en sånn ordenstall.
0: Nei.
2: En annen gang, eller en annen bil, eller, ikke sant?
0: Ja.
2: Så, sånn at, og sånn er det på andre språk også, at samme ordet for å snakke om en annen bil også betyr nummer to i rekka. På samisk, nordsamisk for eksempel, så er det nobbi, som betyr en annen noen ting, men som også betyr den andre i ordensrekka. Ja. Sånn at jeg tenker at hun, først og fremst så vil jeg si at hun Mille egentlig har vært veldig flink her og faktisk se den regel som jo er der, og så må hun i neste skritt da lære seg at den regelen den gjelder faktisk ikke for akkurat tallet to.
0: Hørte et innlegg på P2 der det ble sagt «Krigen utviklet seg til å bli langtekkelig». Min forståelse er at langtekkelig betyr kjedelig og eller trettende, noe som trekker i langdrag. Noe som trekker ut i tid er langvarig heller enn langtekkelig, vil jeg mene. Og så kan eventuelt noe som er langvarig oppfattes som langtekkelig. Jeg vil ha satt pris på om Språksnakk tar opp mitt spørsmål, med vennlig hilsen NN. Toril, hva tenker du om denne refleksjonen?
1: Ja, jeg er i grunnen enig med NN her, ja, i at P2-gjesten her antagelig mente å si langvarig.
0: Mm.
1: Og av og til så baker man snakkvent. Man forsnakker seg eller foretar et litt uheldig ordvalg.
0: Ja.
1: Og det var nok det som skjedde her, men jeg kan også forstå at det skjedde, fordi delbetydninger av disse to ordene, altså langtekkelig og langvarig, de er veldig, veldig like hverandre.
0: Mm.
1: Og NN skriver jo her som del av spørsmålet sitt en forklaring til ordet langtekkelig som noe som trekker i langdrag.
0: Mm.
1: Og det fungerer også som en forklaring til langvarig.
0: Ja.
1: Gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det.
1: Så her er det litt overlapp i delbetydninger. Jeg har dessverre ikke funnet akkurat dette innslaget, men jeg vil altså tro det er en forsnakkelse der det antagelig var langvarig som var det ordet som var intendert. Men hvis vi skal gi mening til ordvalget langtekkelig, så kan vi jo være litt alvorlige og si kanskje dessverre at referater fra krigshandlinger.
0: Mm.
1: Det er noe som er så forferdelig, og det er vanskelig å ta innover seg, og du går inn i en form for forsvarsposisjon der du ikke ønsker å høre eller vite.
0: Mm.
1: Og når du har opprettet et sånt beskyttende skall rundt deg selv, og kanskje blitt litt kynisk, så vil jo gjentatte rapporter om krig kunne oppfattes nettopp som langtekkelige. Slutt å plage meg med de greiene der.
0: Mm.
1: Sånn, dette ønsker jeg ikke å høre om. Så det er mulig også å forstå valget av langtekkelig.
0: Så det er jo en fin på måte, forklaring på at det kunne passe i riktig setting da.
1: Det kunne nok det, men jeg er... Jeg tror nok at det er varigheten og at det at den trekker ut i tid som er det som er aktuelt her. Og da er det varighet som er det sentrale.
0: I en bokklubb har vi snakket om uttrykkene bokorm og lesehest. Hva kan bakgrunnen for disse uttrykkene være? Hilsen på vegne av fem lesehester, Inger. Ja, sånne uttrykk, man glemmer fort at de eksisterer før man begynner å tenke over orm og hest. Ja, ja, ja, ja. Hva er det med bøker å gjøre, Kristine?
2: Hva er det med bøker å gjøre? Ja, den her bokorm først og fremst, altså det betyr jo noen som elsker bøker, da, en bokelsker.
0: Ja.
2: Og det her uttrykket henger antageligvis sammen med noen larver, de som kommer fra billeslekta, skal vi se hva de heter, Anobidae.
0: Ja.
2: Og de lever i gamle bøker, altså de spiser papiret.
0: Ai.
2: Og de blir kalt for bokorm. Det er bokstavlig talt en bokorm, og de spiser liksom gjennom arkene.
0: Okay.
2: Så man kan jo tenke seg at, ikke sant, man snakker litt overført betydning, noen som glad i bøker, de sluker jo bøken.
0: Sant.
2: Sluker siden.
0: Ja.
2: Sånn at jeg tror at det er noe der begrepet bo eller ordet bokorm som om med bruken, altså med betydning av noen som elsker bøker.
0: Ja, det litt sånn metaforisk, litt groteskt, men så har det blitt en fin ting.
2: Ja, ikke sant? Så vil du heller kanskje treffe på bokorm i menneskelig form enn de som faktisk spiser opp og ødelegger
0: bøker. Ja, det er et godt poeng. Ja.
2: Når det gjelder lesehest, så jeg vet jeg faktisk ikke helt, men jeg fant en litt artig forklaring på nettstedet bokleserne.no.
0: Jaha.
2: De skrev der at på 1800-tallet så kunne stadig flere voksne lese for sine barn, for de flere som kunne lese da.
0: Mm.
2: Da menn var ute og jakta, så var det kvinnen som satt og leste, og de hadde gjerne en spesiell stol som de kunne gynge i, sånn at barnet ble trettere mens de ble lest før. Og den her innretningen kunne da påskynde innsovningsprosessen. Og stolen, den var veldig lik en gyngestol, og ble kalt for en lesehest. Jeg vet ikke. Jeg har en artig forklaring. Jeg har ikke klart å verifisere den fra noen andre steder. Så jeg er ikke sikker på om det er der uttrykket kommer fra. Men man bruker jo ofte hest i litt andre sammenhenger også. Man har jo en pugghest og en arbeidshest. Det er noen som gjør noe med stor innsats.
0: Ja, at det er på grunn av litt sånn arbeidshest at du kjører.
2: Ja, hester er jo sterke, ikke sant, og kan jobbe hardt. Så hvis det er noen som er en pugghest, det er noen som pugger hardt. Hvis det er noen som er en arbeidshest, så arbeider de hardt. Og hvis det er noen som er en lesehest, så leser de mye. Så det er nesten som om hest er en slags sånn forsterker.
0: Faktisk. Ja, men at det da kanskje kom arbeidshest først. Og så
2: arbeidshest
0: har man bare,
2: det har jo betydd i utgangspunktet en faktisk arbeidshest.
0: Sant? Men at det da først har blitt en sånn menneske har fått den titelen på en måte. Og så
2: blir litt overført betydning.
0: Lagt til andre ting. Ja.
2: Så det er kanskje arbeidshest som er utgangspunktet på en måte. Det at man begynte å bruke arbeidshest om en person som er flink og jobber hardt.
0: Mm.
1: Det er jo utrolig stilig, for da kommer jo begge disse ordene kommer da, fra dyreriket og spaserende inn i en overført betydning koblet til bok og lesing. Mm. Det er morsomt.
2: Så jeg tror det må henge sammen med det. Jeg tror der hvor det er bokormene faktisk har en direkte kobling til bøker, så tror jeg ikke egentlig at hestene har det. Jeg vet ikke helt hva det skulle være i så fall.
0: Jeg lurer på om det finnes et godt norsk ord for gryteunderlag. Hvis ikke, synes jeg det er på tide. Gryteunderlag er både langt og kjedelig. Tar dere utfordringer? Er det noen som spør oss? Ja, vi gjør vel det. Gjør vi ikke det, Toril og Kristine?
2: Vi kan prøve. Nå har vi jo vært igjennom at det er mye latin i grammatikken, så vi kanskje skal innføre et latinsk navn på, jeg vet ikke.
0: Ja, hva er det latinske på gryteunderlag?
2: Nei, altså, vi kan komme rundt til det etter hvert, men det finnes jo andre ord sånn som bordskåner og varmebrikke. Det betyr også på en måte
0: omkring
2: det samme. Det er kjedelig, ikke sant? Men det her er faktisk noe som folk har lurt på før, fordi at det var et radioprogram som gikk på radio for mange, mange år siden, som heter Mamarazzi. Tilbake i 1999 så lanserte de faktisk et nesten litt latinklingende navn på gryteunderlag, nemlig hambus.
0: Hambus?
2: Hambus, ja. Det har jo kanskje ikke tatt helt av.
0: Nei, tydeligvis ikke.
2: Det har ikke funnet veien inn i noen av de store ordbøkene, men hvis du ser i kryssordbok, så får du faktisk to synonymer opp til gryteunderlag, og det er bordskåner og hambus.
0: Oi,
2: så jeg tror vi har fått et litt sånn latinklingende navn inn der. Så latin er kanskje ikke så

0: Som i herrenavnet.
1: Odds gryte, ja. Det,
0: ja. Mm. Ja, den ikke dum.
1: Eller så har jo...
2: Eller grytrygg.
1: Ja, eller grytrygg, ja.
0: Oi. Mm. Eller grytepute.
2: Mm. Grytepute.
0: Dere som hører på kan jo gjerne sende inn noen forslag.
2: Ja, det en ny konkurranse der på forslag. Ja, send inn... Prøv å få inn som årets nye ord.
0: Ja, ta og så finn frem språksnakk i appen NRK Radio og send inn melding til oss der. Det står en send inn-knapp. Har du et forslag til hva gryteunderlag kan hete, send inn der. Og gjerne legg til et annet spørsmål også. Kanskje finn på noe nytt. Men Odd og Hambus, hadde du et forslag?
2: Jeg tenkte grytrygg, kanskje.
0: Grytrygg.
1: Bare vi slipper sånne safe og andre.
2: Ja, det må
1: andre.
2: Være norsk.
1: Det må være norsk den gangen.
2: Ja, ja. Ja. Ja. Nei, det jeg enig i.
1: Ja.
0: Toril Oppsal og Kristine Bentsen, jeg håper ikke dere synes det har vært langtekkelig her i studio i dag. Dere har det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Tusen takk for at dere kom til Språksnakk, og tusen takk til alle dere lyttere som sender oss så mange gode spørsmål. Språksnakk er et program som baserer seg på det du som hører på lurer på, og her er alle språklige spørsmål velkommen.
1: Sikk.
0: Sikk. Så finn frem Språksnakk i appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Ingen spørsmål er for små, eller versle eller lite. Liten. Produsent er i hvert fall Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Her en god nyheter klokka 3. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Bredde Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
4: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
5: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdelingen, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
3: Og det sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Og tirsdag trappes streiken opp, og ytterligere 650 medlemmer blir tatt ut. I tillegg rammes en uorganisert bedrift med til sammen 3 renholdere. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutveksling, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Og Trump sier at han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. Jeg får angivelig et brev i kveld, sa han til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Så får vi se hvordan det går, sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned i natt. 2 personer sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene fremstår ikke alvorlig ifølge politiet. En 3. person sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men nå de evakuerte tilbake i campingvognene og hyttene sine. Og det brenner kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannen

brannvesen har problemer med tilgang til vann, og det fare for spredning til skog, sier operasjonsleder Paul Gjestevang I Innlandet politidistrikt. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Haud Ragnhild Darud.

0: en skandale. En som blir anklaget for å være en krigsprofitør, strengere innvandringspolitikk og en pekefinger i været. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
1: Fremskrittspartiets landsmøte feirer seg selv i helga. Største parti på alle målinger. Aldri har de hatt flere stortingsrepresentanter enn nå. Hvem skulle trodd etter det de har vært gjennom?
2: Vi ble hunsa. Vi ble kalt rasister. Vi måtte tåle alt.
1: Ja, dere har tålt mye. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, også å bli kalt rasister. Velkommen til Politisk kvarter.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Lørdag avslørte TV 2 at en rådgiver for FRP på Stortinget kalte pakistanere for minusvarianter. Hårek Hansen, som også var pressekontakt for Innlandet på landsmøtet nå i helga, han sa også til TV 2 at de helst ikke bør få flere barn. Hva sier du til pakistanere og andre innvandrere i Norge som må tåle å høre sånt?
3: Det at dette her ikke er Fremskrittspartiets politikk, det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
1: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
3: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
1: Denne avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
3: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp denne saken som personalsak. Det er også viktig, for det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer, aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av, fordi jeg mener at vi har den riktige politikken for innvandrere, som både setter mer krav til integrering, men også tar tak i de utfordringene som er i mange av områdene de bor i.
1: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
3: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
1: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer tre, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
3: Ja, som sagt, vi har hatt noen sak opp etter som det blir slått hardt ned på. Og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha. Men det som også er viktig...
1: Du slår vel ikke hardt ned på akkurat det utspillet?
3: Altså, det var en diskusjon om barnetrygd, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
1: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
3: Nei. Det gjør ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det. Og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja. Og nå har vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
1: Hvor lenge kan
3: vi
1: ha mann?
3: Mye motstand på det, men vi kommer til å fortsette å ta til ordet for det,
1: okay.
3: Men det skal gjøres bare, på en på
1: kan jeg bare få lov til å ja, riktig, jeg vet du har lyst til å snakke om innvandringspolitikken, men jeg bare lurer på hvor lenge kan en mann med rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
3: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
1: Så du kan ikke si hvor lang tid det tar?
3: Som sagt, i likhet med NRK, så tar vi heller ikke personalsaker på direkten.
1: En annen ting at TV 2 gjorde opptak på en bar. Alle hadde drukket alkohol, og det en høyst diskutabel journalistisk metode. Det en formildende for det som ble sagt?
3: Nei, altså, det, nå, den debatten får mediene nå ta. Vi skal rydde opp i dine saker. Det ikke rom for rasistiske ytringer i Fremskrittspartiet, og det det som vårt anliggende nå.
1: Ok, la oss skru tida litt tilbake igjen da, til fredag, som fortsatt var en jubeldag for Fremskrittspartiet. Dere åpnet landsmøtet 1. mai, det var en varm og vakker vårdag på Østlandet. Utanfor landsmøtesalen så skinte sola, og inne stod du i din lyse sommerkjole og serverte et temmelig mørkt, en mørk beskrivelse av rikets tilstand. Det var nok neppe alle som rakk å høre talen din, så jeg har laget et resumé her på 40 sekunder, vi skal høre.
2: Vår velferdsmodell knaker i sammenføyningene. Om vi fortsetter på denne kursen, så vi på vei mot isfjellet. Alt er blitt dyrere. Leieprisene, de eksploderer. Det er knalltøft i dag å kjøpe sin egen bolig. Pålegg om rundkjøringer, salamanderdammer og all slags merkverdigheter. Machete, håndgranater i gatene. Det kuttes til eldreomsorgen over hele landet. Vi bruker enorme summer på en innvandringspolitikk som ikke fungerer. Milliarder på milliarder, år etter år.
1: Virkelig, Sylvi Listhaug, den norske velferdsstaten på vei mot isfjellet?
3: Det mye som bra i Norge, men jeg tror i likhet med meg, så det mange som lurer på hvorfor det sånn at vi bruker så mye mer penger enn våre naboland. Vi betaler mye skatt, vi heter det høyeste skatteavgiftsnivået blant sammenlignbare land. Samtidig så står ikke det vi får igjen i stil med det vi putter inn.
1: Men vi er også blant verdens lykkeligste mennesker, og vi er blant verdens rikeste land. Ser du ikke noe positivt her?
3: Jeg mener vi kunne gjort så mye bedre, og jeg var jo inne i min tale der på dette sikkerhetsnettet. Vi har en streik i Norge nå, det en lavtlønnsgruppe. Jeg skjønner godt at de streiker for høyere lønn. Men det streiker også fordi at vårt sikkerhetsnett NAV ikke greier å betale ut pengene som de har krav på i sykepenger raskt nok. Går bedrifter i konkurs, så bruker NAV opp til 13 måneder på å betale ut de pengene du har krav på. Det jo en fallitterklæring for det som vårt sikkerhetsnett på Arbeiderpartiets vakt. På helse ser vi det samme. Du får veldig god hjelp hvis det snakker om intensivbehandling, du blir akutt syk. Skal du reparere noe, så må du stå i kø og kø og kø.
1: Vi ser at og jeg kan godt hjelpe deg litt også, for du snakker om fengselsansatte som opplevde vold på jobben, pasienter som lider, sykehus og gjeldslaver. Kjenner du ingen som har en positiv opplevelse i helsevesenet? Det virker svart, svart, svart.
3: Nei, i helsevesenet, som jeg sier, blir du akutt syk i Norge, så får du veldig god hjelp. Men får du en spesiell sykdom, en alvorlig sykdom som sjelden, så kan du sitte og se på at i Danmark og Sverige så får de medisin, mens du ikke får det i Norge. Vi ser at du bygges ned. Jeg skal på et møte denne uka i Møre og Romsdal, der man helt fortvilet over nedbyggingen av helsetjenestene. Senest i dag på nyhetene så forteller man at nå går det bare en vei i skolen også, der det blir flere som sitter hjemme i stedet for å på skolen. Så mitt poeng at vi ser på område etter område, så går det ikke i riktig retning, det går i gal retning, og vi ser en regjering som bruker mer og mer penger, har et veldig høyt skattenivå, men vi greier ikke å få igjen det vi fortjener.
1: Og da mitt spørsmål, det med misnøye velgerne skal hentes?
3: Det skal hentes med politikk. Det å sette ned skatteavgifter gjør at de får beholde mer av egne penger. Det å sikre at vi nedprioriterer havvind, bistand, bare se på denne Epstein-avsløringen.
1: Og du har ikke
3: likevel
1: engang
3: så fortsetter
1: nevnt,
3: man med like mye bistandsmidler.
1: Og du har ikke engang nevnt her at ting. Vi har en regjering her i landet som driver med trollfabrikker. Mener du virkelig det? At de sitter på Jungstorget og fabrikerer usannheter, som du sa?
3: Dessverre så vi i valgkampen at de brukte tid på å spre usannheter. De påstod at de skulle sette ned renta. De påstod at i denne videoen til Vestre, der hadde de mange påstander, måtte til og med beklage det etterpå. Forrige uke så vi statsministeren hevde at Fremskrittspartiet ville kutte i sykelønner. Det feil. Det rett og slett feil, og da må vi påpeke det.
1: Men så ser vi jo nå at... sier du da til dem som sier at du nå nører opp under en misnøye som for eksempel en president i USA har hatt stor suksess med?
3: Overhovedet ikke. Vi påpeker det som fakta, og så forstår jeg jo det at Arbeiderpartiet gjerne vil diskutere andre ting enn det faktum at deres politikk og resultatet av den gir folk dårligere råd, sørger for at kriminaliteten dessverre har utviklet seg helt i gal retning, at okay. helsevesenet bygges ned,
1: og det må de ta ansvaret
3: for.
1: Men det du har vært veldig flink til å påpeke, det at regjeringen har tapt mange saker i Stortinget, både i vinter og i vår, og du har sagt at det har vært kaos. Er du da klar til å bli statsminister hvis Jonas Gahr Støre kaster kortene?
3: Nå er det et flertall på venstre siden i denne perioden, men vi har jo sagt at dersom det blir behov for det, så tar vi ansvar. Men så lenge de partiene som er der fremdeles er på samme side, så er flertallet der. Og så lenge Senterpartiet heller vil samarbeide med Rødt, SV, MDG, så ligger flertallet på den siden.
1: Men Jonas Gahr Støre kan også si at nei, nå ser jeg at Senterpartiet stemmer så mye sammen med Sylvi Listhaug, at nå får Sylvi overta. Er du klar da?
3: Ja, som sagt, flertallet ligger på andre siden, men selvsagt vil vi ta ansvar for Norge dersom det blir nødvendig, og prøve å legge om kursen til at vi stopper sløsingen og prioriterer det viktigste, og får ned skatte- og avgifter, som er vårt mål.
1: Hvem skal du samarbeide med da? Hvilke partier skal med i Team Sylvi?
3: Altså det som er vårt mål, og som vi gikk til valg på i fjor, det var at vi ønsket en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Så vil vi samarbeide med de partiene som ønsker en ny kurs for Norge, der vi nettopp greier å prioritere annerledes enn det vi ser at vi gjør nå, der vi får kontroll på pengebruken og får brukt pengene på en bedre måte for å gi folk kjernetjeneste.
1: La meg hjelpe deg litt da. I 2020 så sa du på Facebook at etter din mening skulle FRP aldri i regjering med Venstre og KrF igjen. 4700 likes fikk du på det innlegget. Gjelder det fortsatt?
3: Altså, vi hadde jo erfaring fra regjering med de to partiene som vi ikke var fornøyd med. Derfor så var vår strategi fram mot valget i fjor, som også ligger fast nå, at vi ønsker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Og det er ikke noe sug i Fremskrittspartiet etter en ny diskusjon om det. Vi mener også det er for tidlig, fordi valget skal være i 2029. Og med mindre Senterpartiet skifter side, så er det flertallet ligger på venstre siden denne perioden her.
1: Da Erna Solberg gikk av etter 22 år som Høyre-leder, så spurte jeg Siv Jensen, din forgjenger som FRP-leder, om hva som var Erna Solbergs største bragd. Hør litt her på hva hun sa.
4: Det er hennes evne til å bygge et sterkt lag på ikke-sosialistisk side. Det tok mange år, og det er en arv som jeg håper at både hennes og min etterfølger klarer å gjenopplive. Og det står ikke bare på Ine Eriksen Søreide, det står på partilederne i alle partiene.
5: Også FRP?
4: Ja, selvsagt. Man må faktisk ville bygge koalisjoner, og man må slutte å bare tenke blankpolert politikk. Man er nødt til å gi konsesjoner, man er nødt til å samarbeide, man er nødt til å finne kompromisser. Sånn er det å samarbeide.
1: Ja, sånn er det. Man må faktisk ville bygge koalisjoner. Vil du det, Listhaug?
3: Altså, vi skal det fram mot neste valg, og jeg har et godt forhold til Ine Eriksen Søreide. Vi kjenner hverandre fra langt tilbake i tid.
1: Hvor mange lunsjer har du rukket å ta med henne så langt?
3: Det kommer ikke jeg til å snakke om på Politisk kvarter, men det er ingen tvil om at vårt mål er en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, og vi ønsker å få til et godt samarbeid med alle partier som vil ha en ny kurs for Norge med stopp og sløsing og prioritering av kjerneoppgaven og lavere skatt. Avgifte. Så det skal vi bygge, og det er 3,5 år til valget. Det er lang tid i politikken som vi skal bruke godt.
1: Men nå var jo KrFU-lederen ute tidlig, eller her før landsmøtet deres, og sa at det er du som er den naturlige statsministerkandidaten. Det har ikke Høyre sagt. Men uansett, vil du ha med KrF på laget?
3: Ja, nå er det 3,5 år til valget, og jeg tenker at det aller viktigste vi skal gjøre nå, det er å snakke politikk om hvorfor det er viktig nå å ta tak i pengebruken her i Norge, ha mer respekt for skattebetalende sine penger, bruke pengene smartere, ikke en diskusjon om posisjoner, og det tror jeg velgerne også er opptatt av, å høre hva vil vi med Norge.
1: Nei, topp, men får vi da mer kompromissvilje og mer samarbeid fra Sylvi Listhaug de neste 3,5 årene?
3: Ja, vi har jo mange saker der vi samarbeider nå. Bare se på drivstoffavgiftene. Endelig fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for det, både gjennom ved hjelp av KrF og Høyre og Senterpartiet.
1: Og hjertelig velkommen skal du være, Anders Opedal, Equinor-sjef.
6: Ja, tusen takk skal du ha, og god morgen.
1: Jeg leste at Equinor har tjent 3000 ekstra milliarder kroner på krigen i Ukraina, og det var bare frem til januar i år. Så kom krigen i Midtøsten også, og for under en time siden kom resultatet for første kvartal i år. Det var enda bedre enn forventet. Hvor fornøyd er du nå?
6: Altså, det er et veldig godt resultat, og det er to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybar produksjon vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt. Og vi er veldig godt fornøyd, ikke minst med vår operasjonelle effektivitet dette kvartalet. Her har veldig mange ansatte gjort en fantastisk god jobb.
1: Og så har Donald Trump vært ute nå i natt igjen og satt prosjektet med å eskortere skipet gjennom Hormuzstredet på pause. Siden USA har hatt denne enorme militære suksessen, som Trump velger å formulere det, så kan en fredsavtale være nært forestående. Og da lurer jeg på, hvis det blir fred, hvis det blir fred i dag eller i morgen, hvordan kommer det til å påvirke resultatene til Equinor?
6: Det er klart at når alt kommer tilbake til normal tilstand igjen, så vil jo priserne normalisere seg. Og vi så jo at i forhold til dette kvartalet som vi presenterer nå, at vi hadde betydelig lågere priser i januar og februar, og så økte priserne i mars. Og vi forventer jo at priserne vil normalisere seg over tid, men hvor lang tid det tar, og hva de vil normalisere seg på, er høyst usikkert. Det er jo sånn at selv om det skulle bli en fred nå, så vil det ta litt tid, og vi tror kanskje minimum 6 måneder før en har fått normalisert situasjonen. En har mange skip som ligger innelåst, en har skip som ligger på andre deler av i verden som skal tilbake, så det tar litt tid å komme tilbake til normalisering. Men vi håper jo at det blir en normalisering etter hvert, for ingen er tjent med å ha denne krigen og det bortfallet av olje og gass og raffinerte produkter som vi har nå.
1: Nå er det nylig disse beløpene kom, men det var 9,7 milliarder dollar dere har tjent første kvartal, og da var det altså bare en måned med denne krigen i Midtøsten. Hva synes du om å bli kalt krigsprofitør, som de gjerne snakker om i Europa, at Norge og Equinor er?
6: Så det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs. Det så vi når vi fikk bortfall av gass fra Russland til Europa. Da trengtes den gassen, vi økte gassproduksjonen. Det ble satt pris på, samtidig som selvfølgelig at mange synes at priserne ble vel høye. Og det samme ser vi nå, den olje og den gassen som vi produserer fra norsk sokkel, den trengs ut i verden, sammen med den olje vi produserer i Brasil. Høyere priser, men våre kunder setter veldig stor pris på at Norge, Equinor, er en langsiktig og en leverandør som de kan stole på, både når det er gode tider, men også når det er dårlige tider, slik som nå.
1: Men så er det også noen ministre der i flere EU-land, blant dem Tyskland og Spania, som foreslår en EU-skatt på olje- og gasselskaper. Poenget for dem er at de som tjener på krigen, les Equinor, må bidra for å lette byrden for befolkningen. Rasmus Andresen, som er tysk medlem av Europaparlamentet, han mener en skatt på 20-25% kunne passe om, vi kan høre her.
7: Many Europeans can't afford to pay their energy bills any longer. We think we need to tax the big profits of the oil companies.
1: Er det et rimelig krav, Anders Opedal?
6: Det er klart at vi tjener godt på disse høye priserne. Samtidig så betaler vi høy skatt. Mesteparten av de inntektene vi har, de har vi i Norge. Vi har 78% skatt i Norge allerede. Så mesteparten av de inntektene som vi har tjent det siste kvartalet, de går faktisk inn til Norge, går inn i oljefondet.
1: Og da tror jeg europæere ville sagt at dere har til salt i grøten etter de 78% skatten i Norge også.
6: Ja, men den bruker vi til å investere i fremtiden. fremtiden. Den bruker vi til å investere i olje- og gassprosjekter og investere i fornybare prosjekter og sørge for at vi kan være den leverandøren som også leverer olje og gass og kraft i fremtiden. For det trengs også. Vi trenger, og det viser jo disse krigene, at vi trenger å ha mer energi. Og det at vi da i stand til å investere videre i lønnsomme prosjekter er viktig.
1: Men hva skal disse pengene som dere tjener nå, dette store overskuddet, gå til? Skal dere gi utbytte på aksjer eller investere?
6: Nei, som du sa selv, så har jo nå disse høye oljeprisene bare vært en måned i forhold til dette kvartalet. Det som er viktig for oss, det holder stø kurs. Det holder stø kurs på i forhold til å være kostnadsbevisste, holder stø kurs på investeringsporteføljen vår, ha sikker og effektiv drift, og sørger for at vi kan levere den energien som verden trenger. Det gjorde vi også når vi hadde krigen i Ukraina og fikk de høye gassprisene. Da holdt de stø kurs og har levert mange prosjekter, og det de prosjektene som vi jobber med da, så leverer de høye, gode, operasjonelle resultatene nå, som bidrar til mer energi akkurat når verden trenger som mest. Og hva vi skal bruke inntektene på hvis vi tjener mer gjennom hele året, det får vi komme tilbake til når vi presenterer de fremtidige kvartalene.
1: Støkkurs, sier du, men dere kan også gønne på. For eksempel så la jo regjeringen ut 70 nye områder som dere kan søke om å lete i olje og gass i går. Dette er områder som ligger nærmere land enn det Miljødirektoratet mener er tilrådelig at dere går inn på. Hva sier du?
6: Ja, nå er det bra at vi har fått mer utlysning av nytt areal. Nå klør de fingrene til leiteavdelingen og så får se på de blokkene, så får vi komme tilbake senere til hvilken blokker vi finner interessante. Vi har jo hatt svært gode leiteresultater de siste årene. I fjor hadde vi 14 funn. I år, til nå i år, har vi 7 funn. Og dette er med på å lage nye prosjekter som gjør at vi skal videreutvikle norsk sokkel fremover, slik at vi kan opprettholde produksjonen på det høye nivået som vi har. For i den dialogen jeg har med kunder, for eksempel i Europa, så er jo de veldig tydelige på at de ønsker å inngå lange avtaler med oss for å være sikre på at de får den energien de trenger, mens Europa gjør det grønne skiftet. Og vi er i dialog med kunder nå som ønsker å inngå avtaler, så vi tar oss inn i 2040-tallet.
1: Men altså, det var en gang du var helt fersk konsernsjef, på din dag 1 så sa du at Equinor, det skulle bli det ledende selskapet innen det grønne skiftet. Ifølge den strategien så sa du også at halvparten av Equinors investeringer skulle være fornybare i 2030. Du er ganske langt under det.
6: Ja, akkurat nå ligger vi på rundt 30, men vi er nok litt under det, fordi at det vi har sett er at kostnadene innenfor havvind har gått kraftig opp. Det har gjort at vi har redusert fremtidige havvindsprosjekter. Samtidig så er vi inne i en periode hvor vi investerer stort i havvindprosjekter. Vi har 3 svære havvindprosjekter under gjennomføring. Og så ser vi for eksempel at mange av de prosjektene som vi hadde lagt til grunn innenfor hydrogen og transport og lagring av CO2 kommer mye senere. Kundene våre i Europa, som for noen år siden spurte, er dere klare til 2030? De sier nå, nei, de er ikke klare, så de har ikke tenkt å inngå kontrakter, og det gjør at vi har måttet forsøve disse prosjektene ut i 3. Og derfor så har vi, som du sier, ikke den samme hastigheten på en del av disse fornybarprosjektene og lavkarbonprosjektene som vi hadde planer for, selv om vi har svære høye investeringer akkurat nå.
1: Så det er bare markedet som tilsier det, det er ikke noe du skal ønske mer av?
6: Altså, vi ønsker jo å gjøre mer av det som er lønnsomt og bidra til langsiktig inntjening til selskapet. Og akkurat nå så ser vi at det er krevende å gjøre nye havvindsprosjekter. Det er ingen kunder for hydrogenprosjekter, og kundene for transport og lagring av CO2 kommer senere. Og det gjør at vi må skyve på disse investeringene.
1: Krevende for havvind, sier du. Et en av de tingene som gjør det krevende, og som jeg ser halve Vestlandet ute og skriver opprop mot, I hvert fall en del av næringslivet på Vestlandet, det vanskelighetene rundt dette prosjektet Utsira Nord, som flytende havvind. Der har Høyre kommet med et forslag om at nå bør de kostnadene og regjeringens andel til det, 35 milliarder kroner faktisk, det bør sjekkes på nytt av eksterne granskere. Hva synes du om det?
6: Altså, dette går litt på det med stabile rammebetingelser, og vi har sett det på Melkøya, så var oppe I Stortinget to ganger, og på Utsira Nord så det jo et stortingsvedtak om et støtteregime, og det at Stortinget på nytt skal se på det, det skaper jo usikkerhet i prosjekter. Generelt sett så kan jeg si at det at vi har fått denne trenden at vedtatte prosjekter eller vedtatte støtteordninger til prosjekter oppe på nytt, det gjør at det blir svært vanskelig å både modne og gjennomføre disse typer prosjektene. Det blir vanskeligere å ta investeringsbeslutninger for nye prosjekter. Og vi så blant annet når vi hadde Melkøya oppe for andre gang, jeg ble overrasket over hvor mange næringslivsledere og fagforeningsledere som tok kontakt med oss og støtte oss, selv om de kanskje noen av de var imot elektrifiseringen av Melkøya.
1: Jeg tror bare jeg må si da at det som skjedde på Melkøya var at dere satte I gang et prosjekt om elektrifisering av Melkøya. Brukte, var det 15 milliarder kroner?
6: Vi hadde brukt rundt de pengene der, mens dette ble behandlet I Stortinget, ja.
1: Og så lå det an til lenge at dette kunne bli stanset igjen av Stortinget.
6: Ja, og
1: Hvordan reagerte du på det?
6: Ja, altså jeg reagerte jo på det at det blir jo veldig vanskelig å ta nye investeringsbeslutninger I fremtiden da, når vedtatte prosjekter under gjennomføring blir stoppet. Og det som skjedde det at det var veldig mange andre næringer som også så kan dette ramme oss I fremtiden. Og derfor så fikk vi veldig mye støtte. Jeg ble overrasket over den støtten som jeg sa. Det var veldig flott at Stortinget landet der de landet. Og så håper jeg også at Stortinget lander på tidligere vedtak rundt Utsira Nord. Men når det sagt, så er jo flytende havvind krevende. Så det to ting som på plass for at den skal kunne videre satse på havvind I Norge. Det at de har stabile rammebetingelser, og at prosjektene blir lønnsomme.
1: Er det sånn at du mister litt lysten på disse fornybare prosjektene, kanskje særlig vindkraft da, fordi det så kontroversielt?
6: Nei, altså vi investerer jo I vindkraft. Vi investerer I vindkraft I Brasil. Vi har nettopp på land. Vi har nettopp tatt en investeringsbeslutning der. En stor vindpark der. Vi har investert i vindpark I Polen og solkraftverk. Så vi prøver å lete fram de beste fornybare prosjektene som vi kan ha med god avkastning. Og så investerer vi I de.
1: Jeg kan jo minne om hva Donald Trump synes om vindkraft, vindmøller spesielt. Vi kan høre et lite klipp her.
8: There are windmills all over the place, and they are losers. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds, they ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them.
1: The stupid people, bare dumme folk kjøper vindmøller, sier han, og han har også satt foten ned fra Empire Wind, som et stort havvindprosjekt utenfor New York. Nå vant dere frem I rettssalen der, sånn at det fortsetter. Men hvor stødig står det prosjektet egentlig?
6: Det jo en usikkerhet rundt det prosjektet. Selve prosjektet går jo bra, og vi har god framdrift på det prosjektet. Fantastisk prosjektgjeng som jobber med det, til tross motstanden. Og dette viser igjen hvor krevende det når en administrasjon gir oss grønt lys og ønsker at vi skal satse på dette, mens en annen administrasjon ønsker å gjøre det motsatte og komme med stoppordere. Og da har vi sagt at det finner vi rettstridig og har gått til sak mot det, og det klart det, I sånne tilfeller så det fortsatt usikkerhet rundt det prosjektet, men vi står på å gjennomføre det prosjektet gjennom til de avtalene som vi har.
1: Men tida går alt for fort her. Dere driver Mongstad også, som Norges eneste raffineri, som gjør om råolje til bensin, diesel og flydrivstoff. Har vi nok til å dekke norske behov? Kan det bli rasjonering I Norge?
6: Altså, ja, Mongstad ble bygd for 50 år siden, da var behovet for bensin størst, derfor så Mongstad satt opp til å produsere mye bensin. Når det flydrivstoff og diesel, så kan vi produsere mellom 40-60% av det Norge trenger, så her trenger også Norge å få fra andre land.
9: Rundt 12 000 fikk komme til Norge som familieinnvandrere I fjor, og et tilsvarende antall ventet I år. Det typisk en man har giftet seg med, vært gift med lenge, barn og foreldre og søsken til barn som har kommet alene vi snakker om. Jonas Andersen Said, stortingsrepresentant for KrF. Velkommen.
10: Takk.
9: Hvorfor vil du og Kristelig Folkeparti øke nå inntektskravet til de som skal få familien sin til Norge med over 100 000 kroner?
10: Det jo fordi at når familieinnvandring en av de største innvandringsårsakene til Norge I dag, så det helt rimelig at vi stiller krav til integrering og selvforsørgelse. Og da jo inntektskravet en viktig måte å sikre at de som henter familie til Norge I stand til å forsørge seg selv.
9: Så det ikke for at færre skal komme?
10: Det en tydelig innstramming, og det handler jo om de utfordringene som har mange plasser med integreringen, og familieinnvandring utgjør en stor del av innvandringen til Norge, både familieetablering og familiegjenforening. Og derfor så mener vi at det viktig at en sørger for å stille tydelig krav om at en skal integrere seg og arbeide og få sin egen inntekt I det norske samfunnet. Samtidig så stemmer vi jo for forslag I dag, så vil gi flere rett til norsk opplæring og deltakelse I introduksjonsprogrammet. For der det jo sånn at de fleste som kommer på familiegjenforening til Norge I dag, de får ikke tilgang til dette.
9: Dere kjent som kanskje det partiet med det største hjertet for de svakeste, tradisjonelt, størst på bistand. Nå strammer dere inn, I hvert fall her hjemme I Norge, og tenker kanskje mer på norsk velstand og velferd. Hva skjedde?
10: Vi tenker at det viktig å gjøre begge deler. Vi skal hjelpe de som rett på beskyttelse, og derfor så vi jo kritisert at regjeringen bare tar imot 100 kvoteflyktninger neste år. Vi satt av mer penger til det I vårt alternativ budsjett, og vi jo veldig tydelige på at familiegjenforeningsinstituttet skal jo selvfølgelig bestå, retten til familieliv står sterkt, men det jo viktig at vi stiller krav tilbake til de som kommer. Vi må lykkes med integreringen hvis vi skal sikre legitimiteten til dette systemet, og jo at de som kommer her får en mulighet til å bli godt integrert I det norske samfunnet.
9: Drøyt 500 000 kroner. Hvorfor det tilstrekkelig til å være selvforsørgende?
10: Det viktig at en setter denne grensen på et fornuftig nivå. Og vi ser jo at mange av de som kommer til Norge på familiegjenforening ikke I stand til å forsørge seg selv, fordi at det kostnader å bo I det norske samfunnet.
9: Men dette jo fortsatt langt under den grensa SSB har satt for fattigdom. Skal du forsørge en familie med to barn på en inntekt, så må du nesten ha en millioninntekt, og så setter du 500 000.
10: Sånn vi har lagt opp dette systemet, så det jo referanseperson til den som kommer til Norge på familiegjenforening, så det blir målt etter. Det så den klare forventningen, og det med årsaken til at vi støtter at flere skal få anledning til norsk opplæring og introduksjonsprogram, jo at de som kommer til Norge kommer tidligst ut I jobb. Og da vil jo den subben for den husstanden selvfølgelig bli større.
9: Bengt Fasteraune, Senterpartiet, velkommen. Dere var arkitektene bak disse forslagene, hvor nå ett gjenstår som blir stemt gjennom I Stortinget I dag, det som går på inntekt. Dere ville mye mer. Dere ville at det skulle gjelde for 4 år med over 500 000, og dere ville gjøre at enslige mindreårige I praksis måtte også oppfylle inntektskravet, som ville gjøre det veldig vanskelig for dem. Hva gjenstår egentlig av det forslaget dere har kommet med?
11: Nei, vi hadde jo et forslag på 12 punkter hvor vi var veldig nøye med å være tydelige på det som skal være kravet for det med familiegjenforening, og nå får vi jo gjennomslag for et av de punktene som går på inntekt. Men vi også veldig nøye med i samme forslaget å beskrive hvordan integreringen skal foregå. Og for oss så det like viktig som å stramme inn til de kravene for de som skal komme til Norge. Og
9: en del... så det ikke de strenge kravene som var det viktige?
11: Jo, begge deler. Det jo det som hele poenget. Vi må ha strenge krav for at man skal kunne komme til Norge. Og det man jo veldig tydelig på de forslagene vi fremmet. Men vi må også da ha en god integrering når de først har fått lov til å komme til Norge. Så for oss var det den kombinasjonen viktig da.
9: Ja, Men nå ser vi også på det dere ikke fikk gjennom. Er du skuffet over at dere ikke fikk gjennom de harde tiltakene som dere ønsket?
11: Nei, jeg fornøyd med at vi fikk gjennom ett av tiltakene, som absolutt det viktigste. Og så ser jo jeg at de to forslagene er jo ikke noe gjensidig avhengig av hverandre. Så det forslaget som går på inntekt i forhold til integrering, det står seg veldig godt selv, og det er vi fornøyd med.
9: Hvorfor er du så sikker på at det inntektskravet vil ha så stor effekt?
11: Jeg mener jo at når man har en referanseperson, så er det svært viktig at man gjør det man kan for at den referansepersonen skal gjøre den jobben som er tiltenkt i loven om familiegjenforening. Og man kunne kanskje satt kravet høyere også, men vi vurderte at det var et rimelig krav å sette nå.
9: Men dere har hatt tiltak som skulle gjøre at færre kom til Norge på familiegjenforening eller familieinnvandring. Vil det inntektskravet i seg selv ha noen særlig stor effekt?
11: Nei, altså det som vi kanskje er mest misfornøyde med, da, det er jo det forslaget som vi har satt om unntaksbestemmelser. Og dette med unntaksbestemmelser mener vi, altså når du ser da i forhold til enslige mindreårige, så er jo ingen enslige mindreårige, de er jo ikke i stand til å forsørge noen, og selv ikke med det inntektskravet som er i dag. Så vi mener jo at enslige mindreårige, så må du ha et annet system, og når unntaken har blitt regelen i dette systemet, så mener vi at da må regjeringen gripe det an på en helt annen måte, og vurdere da at man ser på enslige mindreårige som en rett og slett se på det som en løsning som man må fatte i et annet system, rett og slett.
9: Og regjeringen i dag, det er i praksis deg, Isak Busk, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hva tenker du om at det blir overkjørt nok en gang?
12: Nei, altså, vi er jo enige i at nivået på familieinnvandring har vært for høyt, og at det er viktig at personer som kommer hit så langt mulig skal kunne forsørge seg selv og delta i arbeid og i samfunnslivet for øvrig. Og det er derfor vi allerede har gjennomført flere tiltak og varslet at flere kommer til å komme. Men vi er opptatt av at tiltakene som settes inn, de må være målrettet og kunnskapsbasert. Jeg er usikker på om det er riktig å bare trekke tall opp på hatten og si at nei, det her er nivået man må være på for å kunne forsørge noen.
9: Hvilke tall ville dere tenkt på?
12: Altså for kort tid siden så ble jo det her tallet hevet fra 1. februar 2025 hadde virkning. Da ble det hevet til litt over 400 000.
9: Det snakker altså om inntekten man må ha for å kunne få familien til Norge.
12: Ja, jeg tror det kunne vært bra å sette effekten av det før man bestemte seg for neste nivå. Men det vi egentlig burde diskutert når vi snakker om inntekt for familiegjenforening, det er jo det som vi har tatt varslet tidligere at vi ønsker å se på. Det er en gradert inntekt basert på hvordan familiesammensetningen er. For familiesituasjonen vil jo også ha betydning for
9: individuell behandling?
12: Ja, rett og slett. Jeg tror det vil være mer treffsikkert med en gradert ordning avhengig av familiens sammensetning. Jeg tror den står seg bedre enn dagens ordning, der vi har et flatt tall som gjelder for alle uavhengig av familiesituasjonen.
9: Erlend Wiborg, du er innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Ingen tvil om at dere har ønsket å stramme kraftig til. Men du har også uttalt at du mener dette her er et skritt, sånn at dere ser det, i riktig retning.
13: Ja, så absolutt. Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet nå får gjennomslag for forslag vi har kjempet for i mange tiår. Senest for ett år siden stemte samtlige partier imot det, og da er jeg veldig glad for at Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet nå er enige med Fremskrittspartiet, for den totale familieinnvandringen til Norge har vært alt for høy. De siste 10 årene har Norge tatt imot rundt 136 000 personer på familiegjenforening utenfor EU og EØS, og det skaper store integreringsutfordringer, og derfor må vi stramme inn. Og Fremskrittspartiet ønsker jo da å stramme inn ved at man kun skal få familiegjenforening for egen ektefelle og barn under 15 år, stille krav om at du må være godt integrert, at du må være i jobb, men ikke minst også at du må ha plettfri vandel. Og det er jo det som overrasker meg i dag, at Fremskrittspartiet ikke får gjennomslag for det, og at Arbeiderpartiet og de andre partiene da sier at kriminelle innvandrere skal belønnes med å få familieforening, noe vi mener er galt. Vi må stramme kraftig inn. Dette er et skritt i riktig retning, men det er dessverre alt for lite.
9: Hvis vi ser på det som er vedtaket som nå ser ut til å gå gjennom, man skal må tjene mer penger. Dere sier det er partiet for folk flest. Da snakker vi om en lønning som er klart over den minstelønna man i staten Norge tilbyr for et heltidsårsverk. Så jobber i staten Norge heltid, bør du ikke da også kunne få lov til å få inn familien din til Norge på lik linje så lenge alle andre får det som har høyere inntekt?
13: Vi må stille krav når det gjelder familiegjenforening, for en utfordring er at alt for mange mennesker som ikke er godt integrerte i Norge, henter familie til Norge, og da begynner ofte integreringen på nytt. Og dette systemet har jo tatt helt av. Ta et annet forslag Fremskrittspartiet har i dag, som blir nedstemt. Det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Vi mener at hvis du kommer til Norge og sier at du ikke har familie, du har ingen omsorgspersoner, og derfor får du opphold i Norge, da blir det veldig spesielt at de andre partiene synes det er greit at i det sekundet du får innvilget oppholdstillatelsen i Norge, så skal du kunne hente familie. Det er bare i 2015 så ser vi av enslige mindreårige, så fikk de da i snitt lang... ja, 4,6 personer. Fikk de
9: vi tar ikke alle tallene til... nå Vibor.
13: Det er åpenbart at det er på tide å stå kraftig inn, ikke bare prate om det.
9: Du snakket om en mer individuell behandling. Vil det også gjelde enslige mindreårige?
12: Altså jeg tror jo det at også på det feltet her, som på alle andre felt, så er det summen av politikk som betyr noe. Vi ser jo det som skal behandles i dag. Det er en rekke forskjellige forslag. Noen av dem er rimelig ytterliggående og kan ha konsekvenser langt ut, for det som jeg tror var intensjonene i forslaget også. Og det er jo litt forskjellen på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet også i den saken her. Fremskrittspartiet har gjort det til en slags paradegren og anklager Arbeiderpartiet for å vurdere, utgreie og vente ut, men det må man faktisk gjør for å drive ansvarlig politikk. En del gang i et av forslagene som Fremskrittspartiet stod bak i forbindelse med saken her, ville i praksis ført til at for eksempel en norsk student som hadde etablert seg med familie i USA, hadde ikke fått lov til å ta med den familien til Norge uten å ha vært der og jobbet i 4 år først.
9: Vi skjønner at det er noen...
12: Konsekvenser kommer når man ikke utreder og vurderer sånn som Fremskrittspartiet gjør nær av.
9: Og dere kommer opplagt ikke til å støtte alle forslagene, men er det aktuelt for Arbeiderpartiet å støtte ett eller noen av forslagene?
12: Altså, vi har varslet hvilke forslag i den saken her vi ønsker å støtte, og hvem vi ikke ønsker å støtte. Det Arbeiderpartiet jobber med nå, det er en helhet.
9: Inntektskravet,
12: det har vi sagt at vi er villige til å se på. Vi kommer ikke til å støtte det forslaget på 4G, for vi er nødt til å vite litt mer hva som blir den faktiske konsekvensen.
9: Men det skal inn og diskutere det?
12: Ja da, det skal vi. Jeg nevnte i stedet et eksempel som vi har varslet at vi kan tenke oss å diskutere. Det er nettopp denne differensieringen utifra hvordan familie ser ut, for å få det her til å treffe den som trenger det på best mulig vis. I tillegg så jobber jo vi med en helhetlig integreringspolitikk som vi kommer til å legge frem i løpet av kort tid.
9: Astraune, dere får nå i praksis gjennomslag for det ene forslaget, som Arbeiderpartiet også sier at man kan diskutere bare akkurat nivået på inntektene. Hvorfor er det så viktig å overkjøre regjeringen når dere får gjennom såpass lite faktisk?
11: Nei, altså vi overkjører jo ikke regjeringen, vi er bare litt utålmodige.
9: Det oppleves kanskje litt sånn?
11: Ja, det for, kanskje Isak opplever det slik, jeg opplever det ikke slik. Vi er litt utålmodige. Og det er klart det at om dette er 520 eller 480 eller 320, det får nå Arbeiderpartiet ta stilling til. Når de sier at det skal være en type differensiert inntekt, så er det jo utfordringen i dag at det skjer jo også i forhold til enslige mindreårige, ikke sant? Altså det løpet er det jo dypt inne i dag. Det som forundrer meg mest, det er jo det at det forslag som kan få flertall, hvis Arbeiderpartiet for eksempel stemmer subsidiært. Vi har jo sagt at her bør norskopplæringen være en del av dette, vi ønsker introduksjonsprogrammet.
9: Da er vi inne på den store paletten som ikke er svar. Helt til slutt, Jonas Andersen Seid, altså, enslige mindreårige, vi hører at noen vil gjøre en endring der. Dere har holdt fast på at de skal ha de samme rettighetene. Står dere fast på det?
10: Jeg står fast på at de unntagene som gjelder i dag fortsatt skal gjelde. Det er jo et forslag som ligger fra Senterpartiet og Høyre om at den skal fjerne unntaget, om at den skal kunne vise sterke menneskelige hensyn, og at personer som åpenbart er i stand til å forsørge seg selv ikke skal omfattes av inntektskravet. Det kommer vi til å stemme imot.
0: Jan Christian Vestre har i flere uker gått rundt med en hevet pekefinger. Og hva er det han advarer mot?
14: Det å tro at vi bare kan legge på mer og mer og mer, og bruke mer og mer og mer oljepenger.
0: I dag gjelder det vaksiner og medisiner som ekspertene mener du bør få gratis. Alle kan ikke få samtidig, sier Vestre. Så
15: som forløpig ikke har pekefingeren hevet, men sjansen stor for at du får høre den I løpet av et politisk kvarter. Velkommen helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
16: Takk for det. God morgen.
15: God morgen. Gravide bør vaksineres mot RS-virus. Barn bør vaksineres mot vannkopper. Eldre bør vaksineres mot helvetesild. Unge bør få bedre vaksine mot livmorhalskreft og kjønnssykdom. Slik lyder ekspertenes dom. Hvorfor vil du ikke gjøre som de anbefaler?
16: La meg først si at det viktigste at vi har en god helsetjeneste for alle, og vi bruker over 30 milliarder kroner hvert år, både gjennom blåreseptordning og gjennom sykehuser på vaksiner og legemidler. Regjeringen har innført nye vaksiner, både I barnevaksinasjonsprogrammet og voksenvaksinasjonsprogrammet, og det kommer vi til å fortsette med også. Men vi må ha en ærlig prioriteringsdebatt, for nå har vi kandidater på bordet som I sum vil koste flere milliarder kroner, og da det ikke mulig å gjøre alt dette på en gang. Og da må vi ta en diskusjon. Skal staten betale for alle disse vaksinene? Det noen av dem vi må prioritere før vi kan prioritere andre? Og hvis det slik at noen av disse vaksinene gir vesentlig gevinst andre deler I samfunnet, for eksempel gjennom færre sykehusinnleggelser, det også da rimelig at noe av dette kan finansieres gjennom omprioriteringer på sykehusbudsjettene våre?
15: I dag det vaksiner du snakker om, men du har flere ganger de siste ukene kommet med dette budskapet. Vi har ikke råd til å bare bevilge mer og mer, vi må prioritere noe ned også. Men Arbeiderpartiet har brukt mange, mange milliarder på strømstøtte, billigere barnehage, billigere tannlege, gratis SFO, økt barnetrygd, økt fagforeningsfradrag, gratis ferger, sletting av studiegjeld. Du bør kanskje stille deg foran et speil med den pekefingeren din.
16: Statsbudsjettet handler om å prioritere inntekter opp mot utgifter, og politikk også å ta noen valg. Og
15: Men du vil nå rydde opp I problemer du selv har skapt, poenget.
16: Ja, nå har jo ikke jeg sagt at dette et problem, men jeg har sagt at vi...
15: Du sier vi ikke kan bruke mer penger, men det har Arbeiderpartiet gjort I 5 år nå.
16: Ja, vi bruker penger på rettferdig politikk, på omfordeling, på rimeligere velferd, på å ta hele landet I bruk. Det bra for folk, og det bra for landet vårt. Vi bruker også mye penger på forsvar, fordi vi står I en veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Og det har vært en vekst I sykehusbudsjettene de siste årene. Vi har økt rammene betydelig, og det jo fordi vi prioriterer velferd, for eksempel foran store skattekutt til de som har mye fra før. Men også vi må prioritere, og da mener jeg det viktig at vi også tar en diskusjon om hva det nå som viktigst. Hva det viktigste vi kan gjøre for at flest mulig får god helse, at vi forebygger godt, at vi har god behandling, at vi tar godt vare på våre eldre, og da vil det ikke være økonomisk rom for å gjøre alle disse tiltakene på en gang. Det det jeg sier.
15: Prioritere. Hvorfor vil du forsvare å gi en direktør strømstøtte, men ikke gi eldre vaksine mot helvetesild?
16: Det jo ditt søkt sammenligning. Fordi
15: Hvorfor det? Du selv har dratt opp en prioriteringsdiskusjon hvor du sier at forsvar må få mer, så da må noe annet få mindre. Så hvorfor kan ikke jeg da stille spørsmål om hvorfor prioriterer du strømstøtte til direktøren, men du sier nei til vaksiner til barn? Til eldre, kanskje.
16: Ja, strømstøtte og Norgespris jo noe hele befolkningen får glede av, og det har vært et veldig viktig grep for å ta ned kostnadene på en...
15: Også for advokaten og direktøren, så spørsmålet hvordan forsvarer du å bruke mange milliarder på de som ikke trenger hjelp? Og ikke til vaksiner som du sitter og sier I dag?
16: Altså, det viktigste vi kan gjøre for å omfordele, det jo at vi har et omfordelende skatte- og avgiftssystem. Og regjeringen har gitt lettelser til de med lave og middels inntekter, og så har vi økt beskatningen for de som har mest.
15: Hvorfor snakker du om noe annet nå? Jeg spurte deg hvorfor du forsvarer strømstøtte til rike folk, men sier nei til vaksiner til barn og eldre?
16: Det fordi at når vi omfordeler ressurser I Norge, så bruker vi først og fremst skattesystemet til det, og vi bruker også universelle velferdsordninger. Og de midlene som går til strømstøtteordninger, de får alle I befolkningen glede av. Når vi setter ned prisene på barnehage, på skolefritidsordning, alle disse grepene, så det noe alle får glede av, og så finansieres det med et omfordelende skattesystem. Og så har jeg ikke sagt at vi ikke skal innføre vaksine mot RS-virus, det mange gode grunner til det, men hvis vi velger å prioritere det, så kan vi ikke samtidig gjennomføre alle de kandidatene som nå ligger på denne lista, simpelthen for det beløper seg til mange milliarder kroner som vi nå ikke har I statsbudsjettene.
15: Men hvorfor ikke det? For hvis vaksiner og medisiner kan hindre helseplager senere, da kan samfunnet gå I pluss. totalt sett, selv om du bruker da 8 milliarder nå, eller mye penger da. Og hvorfor kan du ikke ta den risikoen da, og legge på mer penger, bruke oljepenger på dette, hvis det til slutt kan lønne seg? Hvorfor kan du ikke gamble på det?
16: Ja, vi gambler ikke med statsbudsjettet, og vi gambler ikke den økonomiske politikken. Og
15: i motsetning til når dere bruker milliarder på batterifabrikker,
16: for eksempel. Ja, men det er en gang sånn at alle inntektene og alle utgiftene i statsbudsjettet skal balanseres. Så bruker vi mer penger på ett formål, så blir det nødvendigvis mindre penger til noe annet, men mindre enn skal bruke veldig mye mer oljepenger.
15: Hvorfor er det greit å gamble på batterifabrikker, men ikke på vaksiner og helse da?
16: Vi har et virkemiddelapparat i Norge som stiller opp for norske bedrifter som utvikler ny teknologi. Det har alle land også rundt oss. Noen prosjekter lykkes, noen prosjekter lykkes ikke. Men det er også finansiert innenfor en samlet ramme på statsbudsjettet. Og vi bruker om lag 400 milliarder kroner på helse i året. Det er stort sett ingen land rundt oss som bruker mer penger på helse enn det vi gjør i Norge. Og det er jo fordi vi vil ha god velferd. Men også Norge, som er et rikt land og som allerede prioriterer mye på velferd, vi må prioritere ressursene fremover, og da må vi også ha en ærlig diskusjon om hvilke av disse kandidatene vi kan legge inn i programmene våre, okay. Og hvilke det er en eventuelt må betale for selv, de som har råd til det.
15: Det er rart hvordan et spørsmål om batterifabrikker kan ende der vi endte nå, men hvilke partier mener du bør høre ekstra godt etter da? Når du advarer mot økt pengebruk og gratis vaksiner og medisiner?
16: Jeg registrerer at det har vært flere forslag i Stortinget det siste halvåret, der en ønsker å innføre nye vaksiner. Flere av de forslagene, så vidt jeg kan se, kommer uten inndekning.
15: Altså er det noen venner du vil nevne, noen politiske allierte?
16: Ja, vi har jo flere partier. Jeg synes jo for eksempel at Fremskrittspartiet, som ikke er i denne debatten, er flink til å love mye og gjerne ber regjeringen om å innføre tiltak, uten at det nødvendigvis følger penger med det.
15: Ok, så jeg vet ikke om det var bevisst at du da ikke nevnte din allierte Rødt. Seher Aydar, du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Rødt. God morgen.
17: God morgen.
15: Hva mener du blir konsekvensen av at regjeringen ikke vil gjøre alle disse vaksinene og medisinene gratis?
17: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Så må jeg si at jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning. Og den måten vi tenker egentlig velferd eller helsetjeneste på, der det er mer behandling og mindre forebygging, det tror jeg ikke er så bærekraftig i lengden.
15: Og da, Vestre, så får du vel en anklage om at hvis du sier nei til vaksiner, så er det de med tjukk lommebok som kan koste på seg det, og du er kanskje et steg i retning av det todelte helsevesenet som Arbeiderpartiet er veldig imot.
16: Jeg er enig i veldig mye Adar sier, og vi har et felles mål om å utjevne forskjeller og gi folk like muligheter, og det viktigste da er et omfordelende skattesystem og universelle velferdsordninger. Og så er jeg ikke helt enig i premisset, for det er jo også legemidler og medikamenter vi kjøper på apoteker i dag som vi betaler for selv. Jeg mener det
15: er det er veldig mye dyrere med disse vaksinene enn det man bruker på Paracet og Ibux.
16: Ja, og det er andre eksempler også, men det er jo en diskusjon om hva er det riktig at fellesskapet og staten betaler for, og hva bør vi betale for selv. Det er ikke noe nytt, sånn har det alltid vært. Så mener jeg det går et grunnleggende, veldig viktig skille mellom barnevaksinasjon og voksenvaksinasjon. Barnevaksinasjonsprogrammet må være gratis og tilgjengelig for alle. Det skal ikke være lommeboka som avgjør hvor god beskyttelse ungene får. Vi har voksenvaksinasjonsprogram som enten kan betales helt av fellesskapet, men der det også i noen tilfeller kan være riktig at staten først og fremst gir faglig veiledning, påminnelsesordninger, kanskje tilbyr disse vaksinene til selvkostpris, og så vil det være andre tilfeller igjen hvor vi innlemmer dette helt innenfor vår felles helsetjeneste. Men poenget mitt er vi må prioritere, for de milliardene av kronene som må si ja til alle disse tingene på en gang, som det er mange gode grunner hver for seg til å innføre, det vil det altså være vanskelig vanskelig å få til i et ansvarlig statsbudsjett fremover.
15: Må vi prioritere, Aydar?
17: Ja, så klart må vi prioritere, og jeg mener at, og Rødt mener at det er en riktig prioritering, og selvfølgelig ha en mer omfordelende skattepolitikk, slik at de på toppen som har gjort det godt i norsk politikk, mens folk har slitet med økonomien, bidrar mer, og da vil man også ha mer penger på bordet til å bruke på velferd, fordi Rødt mener at det er riktig å bruke penger på velferd i motsetning til en pengebremsidé. Og så må jeg bare gi deg to eksempler på vaksin.

0: deltid nå, på grunn av helsa.
1: I debatten i går kveld sto Rødt og argumenterte for 6-timersdag. Så kommer vi til å mangle arbeidskraft i årene som kommer, særlig i helsesektoren. Rødt vil avvikle norsk oljenæring, den suverent mest lønnsomme vi har. Rødt vil samtidig ha gratis barnehage, tannlege, SFO, kollektivtrafikk og altså medisiner og vaksiner. Og hvorfor tror du dere i Rødt stadig får spørsmål om regnestykket Rødt går opp, Aydar?
0: Jeg forstår at du spør, fordi at vi ønsker at velferden skal styrkes, at flere skal ha tilgang til våre felles tjenester, og det koster penger, det er en realitet. Men så har vi hvert eneste år levert alternative budsjetter som går i balanse, og de alternative budsjettene...
1: Der bruker dere vel de pengene dere får fra oljesektoren, for eksempel, og dere tar ikke hensyn til en innføring av en 6-timersdag, så det er vel ikke helt svar på spørsmålet.
0: Det er jo ikke sånn at alt skjer over natta. Vi har jo årlige budsjetter, og de årlige budsjettene så viser vi hva vi kan prioritere år for år, basert på det økonomiske utgangspunktet som finnes. Sånn at de går jo i pluss, og så har jeg jo nettopp sagt at jeg skjønner jo at vi ikke kan gjennomføre det i løpet av natta, men jeg mener også at forebygging er god samfunnsøkonomi. Den forstand at færre syke mennesker, det er ikke, det er en god investering, både i enkeltmennesker, men også i helsevesenet.
1: Paracet og Ibux, som alle trenger, bør det være gratis også?
0: Nei, det mener vi ikke. Her snakker jeg egentlig om vaksiner som er medisinsk anbefalte, som man kan gradvis innfase, slik at de blir tilgjengelige for alle.
2: Politisk kvarter er tilbake mandag, 7:45.
3: Her er NRK Nyheter klokka 4. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Ytterligere 653 renholdere skal tas ut i streik når streiken trappes opp tirsdag. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger, det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
4: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
5: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere, så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
3: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det mener det russiske nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persia-bukta. «Jeg får angivelig et brev i kveld», sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Trump sa også at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. «Så får vi se hvordan det går», sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. 2 personer ble sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene framsto ikke som alvorlige, ifølge politiet. Og en tredje person ble sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men de evakuerte er tilbake i campingvognene og hyttene sine nå. Det brenner i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Abelstorp. den typen mennesker.
7: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
8: Jeg tror 100 millioner grader.
9: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
10: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har.

0: Hvordan går det med sommerkroppen, folkens? Er den i gang? Vi har et veldig fint spørsmål om jordas sommerkropp. For vi kan jo si at jorda er jo kanskje litt sånn i livets vår. Nei, vår, sommer. Sommer nå. Så spørsmålet er, ikke sant? For det kommer jo masse materie inn, meteoritter og sånt, fra verdensrommet, så forsvinner noe ut. Så legger jorda på seg, eller slanker den seg over tid? Hvordan har det gått med sommerkropp-prosjektet til jorda siden dinosaurenes tid, rett og slett? Og dessuten så har jeg med masse frukt i dag. Jeg har med meg banan, eple, pære, appelsin, og vi skal finne ut hvilken frukt som er best til å lage musikk med, og også hvilken frukt som er best til å lade mobiltelefonen med. Og kanskje man kan lade til og med elbilen sin med frukten hvis alt går riktig bra. I dagens panel så har vi med oss fysiker Ida Torkildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka og kjemiker Einar Uggerud. Velkommen til Abelstårn.
1: Abelstårn.
0: Bare hør med dere først. Er dere loppemarkedmennesker?
2: Jeg har arrangert en del loppemarkeder.
0: Du har arrangert, ja.
2: Jeg har vært med å arrangere, og kanskje bedre.
0: Ja, ok. Men du kjøper du selv?
2: Nei, jeg har ikke vært så flink til å kjøpe selv, men jeg har solgt mer enn jeg har kjøpt.
0: Ok. Hva med deg, Karolina?
3: Ja, jeg er loppemarkedperson.
0: Ja. Og du da, Ida?
4: Jeg er på loppemarked hver helg på våren,
0: ja. Ja. Er du i loppemarkedskolleksjon nå?
4: Jeg har loppemarkedjakke og veske. Brukt jakke og veske i dag.
0: Ja. Og du, Karolina, er noe av dette her loppemarkedfynd?
3: Nei, faktisk ikke i dag. Men veldig mye av garderoben min er jo det.
0: Ja, riktig. Ja. Og så er det jo sånn at hvis man har vært på loppemarked, så er det en umiskjennelig lukt fra alle disse her klærene. Og det er det dette første spørsmålet dreier seg om. Hei, jeg trenger deres hjelp. For noen dager siden gjorde jeg to kupp på en gjenbruksbutikk. Men akk, jeg får ikke bort lukta. Og her kommer spørsmålet. Hvordan skal jeg få bort lukta? Siden dette egentlig bare er et desperat rop om hjelp, skal jeg prøve å gjøre det litt mer Abelstårn-vennlig. For å forhåpentligvis få svar. Hva er det disse second hand-klærne lukter? For de lukter jo helt likt. En sånn litt søtlig, fuktig lukt. Jeg har luftet, jeg har vasket i maskin, jeg har lagt i vannbad med eddik, men det stinker like mye. Først og fremst vil jeg jo vite hvordan jeg kan fjerne lukta, men jeg lurer også på hva lukta kommer av, og hvorfor den sitter så hardt. Her har Abelstårn et viktig samfunnsoppdrag, der dere kan bidra til å gjøre gjenbruk enda mer attraktivt. Håpefull hilsen fra Ane. Caroline, det ville du svare på.
3: Ja, det vil jeg svare på. For dette er, alle kjenner jo den lukta. Det her lukter jo helt likt, selv om dere på en måte kjøper second hand klær i Paris eller hvor enn, så er det den søte lukta. Og det her er på grunn av et stoff som heter geosmin, som blågrønne alger, cyanobakterier og noen type jordbakterier produserer. Og da fikk jeg jo veldig flashback, for dette var den gangen jeg liksom begynte på biologi, min aller, aller første algelab med Stein Fredriksen, så hadde vi det her som spørsmål. Så jeg har tatt med labheft i dag, fra ja. Den gang da. Og så tenkte jeg vi skulle ha nå liksom labøvelsen da.
0: Men du sier at det er alger?
3: Ja!
0: Alger i klærne?
3: Ja, eller dette her, det er cyanobakterier, så det er jo, altså de her er jo knøtta små, de er overalt. De er virkelig overalt. Så det som er med second hand klær er jo ofte at man liksom lagrer de i poser, litt sånn. Så dette er en sånn lukt som setter seg ofte litt sånn der, når det er litt innestengt, fuktig, ja, så setter den seg i klæret.
0: Ok, ja. Labøvelse.
3: Vi kjører labøvelse. Mm. Ok, så jeg har fått med, jeg har vært veldig heldig, og så har jeg fått algekulturer fra Norca, som er norsk, Norwegian Culture Collection of Algae. Det er Nordens største algekultursamling.
0: Ok.
3: Ja, og det her er et samarbeid, eller den driftes, for det her er levende algekulturer. Det er over 200, nei, over 2000 stammer med alger, som vi driftes av NIVA og UiO, som vi har liksom stående her da. Så vi har et sånt kjempe...
0: Levende bank?
3: Ja, levende bank med alger.
0: Ha.
3: Så de har fått alger av, så vi skal lukte i dag. Og da er spørsmålet som vi hadde, lukt på kolben og skriv ned inntrykket.
0: Ok. Ida, hva lukter du? Du har fått en liten sånn flaske her.
4: Så jeg lukter ikke så mye hvis jeg skal være ærlig. Men Men det litt sånn rå lukt, kanskje, da. Litt sånn besk og rå lukt.
3: Ja.
0: Hva er lukten? Sender du over flaska her, skal vi se. Ja, det lukter ikke veldig godt. Det lukter gammelt.
3: Det lukter gammelt?
0: Ja, det lukter gammelt,
3: ja.
0: Rett og slett.
3: Du hadde svart gammelt.
0: Ja, kanskje, ja, kanskje, det var jo ikke så verst beskrivelse fra innsenderen her egentlig, at det litt, noe litt sånn fuktig, litt... Ja.
2: Kjeller?
0: Ja, kanskje litt kjeller.
3: Ja, kjeller. Ja. For det fikk jeg på den labben her, så svarte jeg, det lukte kjelleren til mamma Biste.
0: Ja, ja.
3: At det var liksom, jeg fikk sånn flashback med en gang, det der å gå ned i potetkjelleren, den der lukta som var der nede. Ja, det som greia med geosmin da, at vi har innmari god luktesans for geosmin. Vi trenger, det så, altså vi lukter geosmin bedre enn haien lukter blod i vann. Ja. Og det her er jo et litt problem sånn, med vannkvalitet, da, for at hvis vi får geosmin i drikkevannet, så lukter det jo litt sånn jolig av det, og kan også smake litt sånn jolig, og det skal innmari lite til. Det liksom snakk om sånn 1-10 nanogram per liter, det knøtta lite, så vi skal veldig lite til før vi lukter eller smaker det. Da. Men det ikke farlig, ikke det hele tatt farlig, så dette bare en sånn kosmetisk greie. Og grunnen til at vi har så veldig god luktesans for det, fordi disse blågrønne algene og jordbakteriene, de begynner å danne det her når de i vann. Så dette lukta av å finne vann. Så evolusjonært, hvis du liksom innmari god til å lukte den lukta her sånn, så finner du vann. Og dette jo kjempeviktig for oss på jorda å vite hvor vi skal, hvor det vann?
0: Aha, så folk som går med ønskekvist har egentlig kanskje bare ekstra bra luktesans?
3: Ja, kanskje. Ja. Eller mangel på det.
0: Ja.
3: Hadde evolusjonært klart seg dårlig. Så derfor så det jo litt sånn der, og den lukta her kan vi jo kjenne også når det regner, ikke sant? Så kommer det en litt sånn der, å, det lukter friskt regn. Det den, så egentlig den der at man blir litt sånn at det lukter vondt i klær, det litt sånn rart, for det er jo egentlig lukten av liv, da, på en måte.
0: Ha,
3: ja.
0: Ok. Men det jo et faktum at alle gamle klær, de lukter jo sånn.
3: Ja.
0: Og det fordi de har ligget inn pakka i noe plast og utviklet disse.
3: Så dette jo blitt en sånn kulturell greie med at det nå har, liksom, vi forbinder det med at da det er noe gammelt, det liksom ligger litt, det den der, den kjellelukta, da.
0: Ja.
3: Det ikke nytt, fresht, moderne.
0: Men så jo altså samfunnsoppdraget her, da.
3: Ja.
0: Kan man bli kvittet på noe vis?
3: Det jo det som problemet, da, for det jo, når det skal så innmari lite til for å lukte det, så det liksom da å få det ut av klærne, og det som Ane ikke skriver om hva klærne hennes laget av? For det her har jo litt å si hvilke tekstilfiber det er. For dette jo, og nå jeg veldig glad for at jeg har med meg en her også, for det jo, geosmin et hydrofobt molekyl, så det vil jo på en måte, det jo ikke noe glad i vann, men det vil feste seg til fett og sånn, så hvis man har på en måte klær, second hand klær, hvor det en del fett liggende igjen, eller gamle vaskemiddelrester, sånne type ting, hvis noen har vært veldig glad i å bruke tøymykner, for eksempel, så vil jo det her sitte veldig godt i klærne i dette da. Men sånn som bomull og lin, dette jo plantefiber, cellulose, det veldig hydrofilt, så det liksom, det skylles opp godt, det blir vasket godt, så jeg tror ikke klærne hennes er bomull, det ikke de hun har problemer med, men kanskje med ull, for det jo proteinfiber, så det jo, og ull liksom, hvis du ser på ull i mikroskop, så det som å se på håret vårt i mikroskop, det liksom skjellete, så det også litt mer sånn, og pakker seg veldig liksom knudret, som gjør at disse molekylene kan liksom gjemme seg godt inne i ulla. Aha. Så for å på en måte bli kvittet fra ull, som også liksom vanskelig å vaske mye, så jo hovedløsningen lufting, tenker jeg. Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet og lufting. Jeg jo sånn triks, sikkert frustrerende for naboene da, men jeg pleier å henge klærne mine på sånn kleshenger ut klinka soveromsvindu. For da har du både på en måte den der luftingen gjennom dagen, hvor det kan bli liksom fuktig, fibrene ekspanderer, liksom, og du har gjennomtrekk i klærne. Så du må liksom lufte dem med gjennomtrekk. Og i tillegg så har du jo UV som også kan være med da, på en måte å bryte ned de luftene.
0: Så hvis du har den ute i sollys, så kan du få gjort noe med UV-strålingen fra sola?
3: Ja, kanskje. Men mest den luftingen. Du vil at det skal liksom diffundere ut, og da må du ha god gjennomlufting. Men det her jo for ull.
0: Ja.
3: Men hvis klesplagene hennes er da polyester,
0: gamle støttepalsskjorter.
3: Da begynner det å bli et problem, for det her, de jo også hydrofobt, og da binder det seg veldig, veldig, veldig mye bedre, og det vet jeg om flere av dere har slitet med liksom den der sure lukta I treningstøy, som du aldri blir kvitt. Og det jo det at det binder liksom de luktmolekylene så veldig godt. Da.
0: Ja. Ja, men allikevel, så det, jeg bøller på, det noe levende som sitter inne der? Det alger som lever inne der? Eller det bare restprodukter av det de har, avføringen deres?
3: Vi tenker at det restprodukter, at de har kommet oppi der, altså disse, alt bakterier, det jo I lufta, det jo rundt oss hele tiden, dette jo ting som lever I jorda, liksom, som virveler opp, så det jo rundt oss hele tiden, men hvis altså å si at det null, nei, ja. Men det jo, nei, det ikke, man skal ikke tenke noe på det, det jo når det vasket så det rent. Ja. Ja.
0: Men stakkars Ane her da, hun har jo prøvd å lufte og vaske I eddikvann og alt som
3: ja.
0: Og det går ikke bort.
3: Nei.
0: Har du noe mer triks?
3: Det, ja, for det jeg tror da, at vi må gjøre det her I en lengre prosess, liksom. Ja. Og da lurer jeg litt på om det hadde funket da å legge det I noe basisk først, som hadde da, hvis det festet I dette fettet, og vi hadde snakket om dette polyesteren da, kan man da legge det I noe basisk, og da lurer jeg på liksom...
2: Ja, altså du bruker jo gjerne salmiak til å vaske for maling for å kvitte sånne fettrester så det kunne være en desperat siste forsøk før du går på renseriet
3: ja.
2: Og leverer det inn til kjemisk rensing ja. Da vil du bli kvitt men da tror jeg det varpet du gjorde på loppmerket det ikke var noen varp allikevel
3: Mitt triks med klær og med second hand klær, for jeg kjenner jo til den lukten her også, det liksom vi snakket om også, liksom der, men synes man lukten vond, eller blir man litt vant etter hvert? Også, ja. Liksom, for det jo egentlig ikke en vond lukt sånn evolusjonært, men liksom, for man blir litt vant den, og kanskje man blir litt mer immun mot den I klærne. Da. Men det jeg pleier å gjøre å hive natron inn I vaskemaskinen med klærne. Så jeg liksom kjører på med natron inn I vaskemaskinen, setter på vaskeprogrammet, og da vil jo dette jo basisk, så da vil du på en måte ha den der litt fettløselige greia.
0: Ja.
3: Og så tar jeg vanlig vaskemiddel I vaskemiddelkammeret, vanlig vaskesåpe, og det vil da binde sammen og pakke inn disse fettet for å få det ut. Og så tar jeg eddik I skyllemiddelkammeret. For det som innmari viktig jo ikke bruke tøymykner, liksom. Det må ikke være tøymykner I den vaska, for det vil binde molekylene. Så hvis hun har noen vaska, brukt tøymykner,
0: ja.
3: Så har på en måte all jobben ikke funket.
0: Ok.
3: Ja.
0: Der fikk vi faktisk en ordentlig oppskrift. Først natron I vaskemaskinen, ja. Og så skylle med eddik.
3: Ja, og så vanlig vaskepulver I vaskepulver, og så ja. Eddik som tøymykner.
0: Fantastisk. Du, ja. Så var jeg og hjalp en kompis med, han skulle holde på å pusse opp en leilighet etter en gammel onkel. Og der lukter det også gammelt.
3: Ja.
0: Det noe med at gamle leiligheter lukter også det samme.
3: Det det samme. Det er geosmin.
0: Men hva må han gjøre da? Må han ta så...
3: Lufte. Han må lufte.
0: Ja. Kanskje strø masse natron rundt?
2: Ja. Ja, vasker med ammoniak eller salmiak, ja.
0: Salmiak, ja.
3: Men jeg må bare, for dette, I vann og sånt, når det I drikkevann og sånt, så har man jo, sies det liksom, hvis du tar sitron I, så vil det liksom dempe liksom, lukta, at det, syre kan også være med å ødelegge molekylet.
2: Nå, det som kan skje, for det litt alkohol, så da kan du forestre, og da lukter det ikke så vondt lenger.
4: Ja. For et sånt kjøringtriks også jo å spraye med vodka, ja. Eller sprit,
2: ja,
4: på gamle klær, så blir
2: det
4: kvittlukta.
2: Du øker løseligheten ved å bruke sprit, det helt klart. Så ja, det en kjempegod idé. Eller
3: lemmen vodka,
2: en eller annen liksom, oljete. Men altså, vaskemidlet du bruker I første omgang, skal jo ha disse egenskapene I stor grad, men det med å eddikken, tror jeg, på en måte også, du kan lage noe ut av det som annerledes og lukter litt mindre.
3: Annerledes, ja.
0: Ja, fantastisk. Ane, nå vil vi gjerne at du prøver en av disse triksene her, kanskje alle sammen, så kan du melde tilbake til oss hva som funker best. Ja. Det å vaske, henge ut til luft, ute I sola, lenge? Det å vaske med natron og eddik? Eller det å bade hele skjorta I vodka?
1: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
0: Ok, vi skal eksperimentere litt her. Vi skal se om vi klarer å lage musikk av en frukt. Hvilken frukt skal vi starte med? Hvilken vil du ha?
4: Eple, banan,
0: pære? Appelsin. Ok. Det, jeg har tatt med noen ledninger. Jeg har ikke prøvd dette her, så vi får se om det funker. Det også en slags innretning som skal ta noen elektriske spenninger eller et eller annet fra disse fruktene. Så omsetter det til noen signaler som går inn i en app. Sånn, da putter jeg en binders inn i appelsinen min. Det for å lage en kontakt da. Og så en binders til på den andre siden. Fester jeg på noen bananklyper her. Sånn. Og sånn. Så skal vi se om det blir noe lyd her. Og så nå tar får opp lyden her. Det blir nordlyd her.

0: Det var ikke så mye lyd. Det var liksom brrr, brrr, ser du. Vi prøver et eple også, bare se om det annen lyd.
1: Får vi se. Sorry, det tar litt tid dette her, når man skal eksperimentere.
2: Sånn det. Det apelsina som synger?
0: Ja.
2: Ja?
1: Skal være det.
2: Jeg synes det var lyd selv når du hadde koblet fra apelsinen, jeg. Ja.
0: Ja. Nei. Å, nei.
3: Skal bare sjekke at vi ikke... Sånn. En gang til.
0: Beklager, det tar litt tid når man eksperimenterer, vet du.
3: Sånn.
0: Oh.
2: Mm.
0: Ja, nå blir det mer lyd. Ah. Eple er mye mer potent. Mye bedre til å spille musikk enn det en appelsin er. Hvem skulle trodd? Ok, det var bare en innledning. Spørsmålet til deg, Einar Uggerud, det lyder som følger. Hei, mitt navn Thorvald, og jeg 10 år. Jeg lurer på hvilken frukt eller grønnsak som det best å lade mobilen med. Hvor mange av denne frukten eller grønnsaken må til for å lade mobilen fra 0 til 100%, og hva med en elbil? Einar Uggerud.
4: Ja, dette artig spørsmål. Dette eksperimentet du gjorde der, vet jeg ikke hvilken. Det har litt med det spørsmålet her å gjøre, fordi det har noe med elektrisk ledning å gjøre i ulike frukter, og hvor egnet de som elektrolytter i en galvanisk celle.
0: Ok.
4: Jeg har faktisk drevet litt undersøkelser rundt dette i gamle dager. Ja. Vi arrangerte kjemifestivalet på Norsk Teknisk Museum, hvor vi hadde sitron batterier som vi har eksperimentert med, og det tror jeg faktisk det som Thorvald viser til her.
0: Sitronbatterier?
4: Sitronbatterier, for jeg tror han ute etter å finne ut om han kan bruke sånn som også man gjør på skolen, og har da en frukt, så stikker man en kobberspiker ned i den ene enden, og så stikker man ned en galvanisert stålspiker som belagt med zink på den andre. Mm-hmm. Da oppstår det en spenning imellom disse to metallene, så da vil da, poenget var, vil du lage et batteri ut av dette, disse to metallene, og så bruke det som den safta som i frukten, sitron, tror jeg det beste for å svare på spørsmålet.
0: Ja.
4: Det går fint med andre frukter også, men litt varierende grad av dette her, og dette prøvde vi oss fram med litt forskjellige frukter for å få høy spenning, og så prøvde vi også å få litt strøm ut av dette.
0: Men hvorfor blir det spenning og strøm?
4: Ja, det elektrokjemien, altså zink og kobber to forskjellige metaller,
0: ja.
4: Og har ulike grad av, gir sine elektroner lett fra eller til, slik at når du har en sånn celle, så vil et mer edelt metall, det vil ta opp elektroner, mens et mindre metall, i dette tilfellet zink, det vil avgi elektroner, og så går det da mellom disse to spikerne en strøm, men så må det også gå en strøm den andre veien gjennom apelsin for at dette skal fungere som et batteri.
0: Men bruker du opp elektronene i sitronen?
4: Elektronene bruker du ikke opp. Du bruker aldri opp elektroner, men du vil fortære den sinkelektronen til slutt, så det det okay. Som en begrensning. Men det også, fordi i praksis så ser du veldig få mennesker som lader eller kjører elbilene sin på sitronbatterier eller ja. Lignende. For den saks skyld er det mobiltelefon.
0: Ja.
4: Så det som problemet her at da vi prøvde oss frem, så det eneste vi fikk til å lyse ja. Av lamper, når vi koblet denne lampa til dette batteriet, det var de lysdiodene som hadde krevd aller minst. Altså LED heter vel det i dag.
0: Ja.
4: LED per, unnskyld. Da vil det bare gå en liten strøm, bare noen mikroampere strøm målte vi da. Det blir brukbar spenning, men den kretsen, og særlig den dårlige, egentlig så det en dårlig elektron, litt den der sitron eller appelsin eller hva det for noe, sånn at du får problemer, og det andre problemer her, så det derfor vi har utviklet over gjennom noen 100 år bedre batterier, som vi alle sammen vet. Så spørsmålet var fra
0: Thorvald.
4: Thorvald, Han nevnte jo eksplisitt dette med disse to elektrodene, for for å lage en sånn celle så må du ha elektroder, to stykker med forskjellige metaller, og du må ha en elektrolytt, altså noe som kan bevege strømmen også den andre veien. Du kan ikke bare sende strøm gjennom den pæra, du må også sende strøm den andre veien.
3: Men hva altså, kan du lade en telefon med det?
4: Ja, det kan du gjøre. Jeg har regnet litt på dette. Ja. For det første så må du ha høy nok spenning.
3: Ja.
4: Så da må du seriekoble, som det heter. Ja. Nord, pluss, minus, pluss, minus. 5-6 stykker for å få høy nok spenning til å kunne klare å lade mobiltelefon.
3: Ja.
4: Men så er den så forsvinner dårlig lite strøm den gir den her.
3: Ja.
4: Så du må i tillegg parallellkoble, og jeg har regnet ut, du må ha... hvis jeg ikke regnet feil, så tror jeg du trenger 150 sånne av 5-6 parallellkoblet for å få nok strøm bare til mobiltelefon. Så du trenger størrelseorden 750 sitroner med sånne spiker oppi for å lade en mobiltelefon.
3: Ja, og det dårlig nytt.
4: Det rundt regnet, altså dette ikke veldig nøyaktig, men sånn som jeg...
3: Men du har ikke testet all frukt? Du har, har du testet lime, for eksempel?
4: Nei, lime prøvde vi ikke. Det er veldig kostbart. Det er veldig lignende.
3: Ja.
4: Det er jo det at det inneholder disse fruktsaftene som har litt syre, sånn at de er elektriske ledende, det er det som er poenget egentlig med frukt. Altså, du kunne kanskje dyppe det bare i noe juice og litt sånt også, men vi prøvde forskjellige frukter faktisk den gangen, og fant ut at sitronen var veldig greit, og fungerte greit, og så måtte du sette disse elektrodene ganske nær hverandre, det oppdaget vi også. Og
3: hva med elbil da?
4: Ja... Da må vi regne på samme måten, da. Altså... prøv dette hjemme. Ikke prøv dette hjemme, er det noe som heter. Prøv dette hjemme.
3: Ja.
4: Da trenger du å seriekoble, for da må du veldig høyt opp i spenning til flere hundre volt. Og da, rundt regnet, trenger du i en serie, pluss minus, trenger du 500 sånne for å få høy nok spenning.
3: Mm-hmm.
4: Og så må du parallellkoble for å få nok kapasitet. Det går jo enorme strømmengder gjennom sånn. Og et minimumstall, det vil være cirka 100 000 sånne av 500, så en 50-100 millioner sitroner, så kan du lade elbilen på. Hvis du står der, langt høyt opp til fjells, så er det bare å sette i gang.
3: Ja, ok. Veldig bra. Til slutt så må vi jo bare, jeg må bare teste bananen også, se om den klarer å lage musikk. Så en elektrode inn i ene siden på bananen, en på den andre, skal vi se. Blir det noen lyd her? Den var litt på samme... Den var ganske lik som appelsinen. Eple vinner, altså. Eple er beste. Ok, da går vi videre på tide å gjøre det. Nei, hei hvor tiden går når man skal eksperimentere. Neste spørsmål går til deg, Ida, og det er som følger. Her er det jeg lurer på. The Big Bang... Burde det blitt skapt like mengder materie og antimaterie? Altså nå skal vi over til noe helt annet. Og universet burde derfor ikke ha eksistert. Kan dere forklare de ledende teoriene rundt hvorfor det ble materie til overs, spør Geir. Alright, vi må vel starte med antimaterie da, Ida?
2: Antimaterie, ja. Jeg kan huske i mine tidligste dager som fysikkstudent at jeg hadde veldig lett for å blande antimaterie og mørk materie. Så jeg tenkte vi kunne begynne der med å si... at antimaterie og mørk materie er to helt forskjellige ting som ikke er relatert. Mørk materie, det er jo usynlig materie. Vi vet veldig lite om det. Det er mystisk.
3: Mm.
2: Antimaterie er veldig synlig og veldig lite mystisk. Det er akkurat det samme som vanlig materie, men med motsatt ladning. Så for eksempel et elektron, som er en elementærpartikkel med negativ ladning, det har en antimaterievenn som heter positrone, som har positiv lading. Men det er akkurat samme masse og ellers andre på en måte, kvantetall da, eller andre egenskaper. Og så har du det samme på kvarkeverden, så har du antikvarker. Ja. Og derfor så har du også, protoner har en antimaterievenn som er det samme som protonet, men negativ ladet. Antiproton.
3: Ja. Og er det ikke sånn også, jeg mener jeg har hørt at inni en banan, som jeg tilfeldigvis har her, så er det litt antimaterie.
2: Ja, det er det.
3: Til hver tid.
2: Mm. Det hvis du lar bananen din ligge på kjøkkenbenken, så kommer det en antimateriepartikkel hvert 75. minutt.
0: Ja.
2: Så det på en måte, det såpass lite mystisk at du har det på kjøkkenbenken din. Ja. Og det skapes også i atmosfæren. Når du har høyenergetiske partikler som treffer atmosfæren, så får du dannelse antimaterie. Og det var sånn antimaterie utgangspunktet ble oppdaget i 1932 av Carl Anderson. Og da var det den andre elementærpartiklen som ble oppdaget. Mm. Så den er på en måte ikke så antimaterie, er ikke så mystisk og liksom... jeg vil tenke at det veldig hverdagslig. Mm. Jeg jobber jo på CERN, og der kolliderer vi partikler og produserer nye partikler. Da er det cirka like mye antimaterie og materie vi skaper.
0: Ja.
2: Og når jeg gjør min forskning, så jeg offerer ikke en tanke engang om jeg holder på med antimaterie eller materie. For meg er det er helt det samme.
0: Nei, det er hverdagskost.
2: Det er hverdagskost for meg. Ja.
0: Men det høres jo så kult ut da.
2: Det høres veldig kult.
0: Antimaterie.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Men, ok. Men der er du vel inne på kjernen av spørsmålet til Geir her. Det med at når du danner nye partikler i CERN, så kommer det en antipartikel og en partikel.
2: Ja, det kommer like mye.
0: Ja. Ja. Så hvor... Og sånn skal det vel være ja. I naturens
2: landskap. Som sagt, så er på en måte, antimaterien i seg selv er ikke så mystisk. Vi på en måte vet godt hva det er, og vi kan lage det. På CERN lager vi jo masse antimaterie. Problemet blir å lagre antimaterien. Det er et liksom, teknisk problem. Fordi du må sørge for at antimaterien din ikke treffer noe materie. For når antimaterie og materie treffer hverandre, så... annihilerer det, heter det. All restmassen går over i energi. Så du får veldig sterk energiutløsning av sånn antimaterie-materie-treff. Da.
0: Mm.
2: Så hvis du hadde hatt et halvt gram med antimaterie og et halvt gram med materie, så er det like mye altså energiutløsning som atombomben i Nagasaki.
0: Nettopp.
2: Så du får veldig mye energi ut av det.
0: Ja.
2: Hvis du hadde gjort liksom, altså all den antimaterien vi har laget på CERN, det er på en måte nok energi til å varme en tekopp.
0: Ja.
2: Så det er ikke sånn umiddelbar fare for antimaterie-atombomber, men poenget er i hvert fall at det er vanskelig å lagre det, fordi med en gang du treffer materie med antimaterien din, så er det borte.
0: Det var vel en stor greie nå nylig, hvor de for første gang klarte å frakte antimaterie på en lastebil på CERN.
2: Ja, ja det har jeg ikke hørt, men, nei, men vi kan jo lagre det over et år, så det er ganske, vi har ganske god teknikk for å lagre det også. Ja. Så vi kan på en måte lagre det, vi kan studere det, vi vet masse om det. Så antimaterie i seg selv er ikke så mystisk, men det store mysteriet er, hvor er antimaterien?
0: Fordi det burde vært skapt like mye materie som antimaterie i Big Bang.
2: Ja. Men når vi ser ut i universet, så ser vi jo bare materie.
0: Ja.
2: Vi ser ingen stor ansamling med antimaterie.
0: Ja.
2: Så den er på en måte bare borte.
0: Men er det noe i veien for at det kunne vært altså et solsystem, et isolert sted av universet som har laget antimaterie? Hvor man kan, altså hvor det sitter et antimateriemenneske og drikker litt antimateriekaffe?
2: Ja, det er på en måte ikke helt utelukket, men som sagt så er den der materie-antimaterie-møtet frigjør veldig mye energi, så du ville sett på en måte den grensa mellom antimaterie-solsystemet og materie-universet
0: ja.
2: Som en slags...
0: Begg av energi?
2: Ja. Så det er ikke helt umulig, men det er veldig vanskelig å tenke seg at det finnes like mengder antimaterie-solsystemer-universer ute i universet uten at vi har sett det.
0: Mm.
2: Så den er sannsynligvis borte.
0: Ja.
2: Det betyr jo at det jeg forklarte med at antimaterie og materie, det er akkurat det samme. Det må være feil. Det må være en forskjell på materie og antimaterie. Og den forskjellen ble på en veldig konsis måte formulert av en sovjetisk fysiker som heter Sakharov i 1967, som laget tre betingelser som måtte som man må møte da, for at man kan ha det overskudd av materie. Og det er så konsist formulert at det er, på en måte, det er status på feltet, de betingelsene fra 1967. Så vi har veldig klart for oss hvilke ingredienser som kreves, men ikke helt hvilke mekanismer som fører til det.
0: Og hva er de ingrediensene?
2: Altså du må for eksempel ha at i overganger så skal du kunne, det blir veldig teknisk da.
0: Okay.
2: Det blir veldig teknisk. La oss bare si sånn, summen av det er, fysikken oppfører seg annerledes når det snakker om antimaterie enn materie.
0: Aha.
2: Så når vi skal prøve å forske på hvilke kilder vi kan ha, så et av triksene da, som vi bruker på CERN for eksempel, er å lage, vi lager antimaterie, vi lager materie, og så forsker vi på det.
0: Ja.
2: Om det oppfører seg annerledes.
0: For eksempel så har man forsket på om antimaterie faller oppover eller nedover.
2: Ja, det det forskere i Oslo som jobber med, om hvordan gravitasjon fungerer på antimaterie. Ellers så har vi, et av de fire, på CERN det jo fire eksperimenter. Et av de heter LHCb, og det har som sin, det oppgaven deres å forske på akkurat dette spørsmålet. Så de lager... altså beauty kvark, det heter bunnkvark på norsk. Og så lager de noe som heter B-mesoner, som faktisk min avhandling, det jeg skriver om i min avhandling. Og så forsker de på B-mesonene, om de henfaller med på ulik måte, og om det kan forklare dette overskuddet av materie.
0: Ja. Bare tilbake til Sakharov igjen. Er ikke essensen her at man mener at det må ha vært en ubalanse, at det har vært litt mer materie enn antimaterie, og så har på en måte alt det andre blitt annihilert, og så er resten, det som vi ser, det er det som ble igjen.
2: Ja, ja, det er essensen. Altså, når universet ble skapt, så hadde du like mengder antimaterie og materie. De møter og annihilerer, og så får du på en måte fra annihilasjon, så splittes det fotonet da, til å bli nye antimaterie og materie, som går sammen, og som splittes, og går sammen og splittes, og så får du sånn runddans av splittelse og annihilasjon, som foregår i millioner av år. Når den runddansen er over, fordi at universet har blitt kaldt nok, så sitter du igjen med litt overskudd med materie. Ja. Så noe inni denne runddansen har gjort forskjell på materie og antimaterie. Og vi kan, som sagt, forske på det, og vi vet at det finnes kilder til, som, det finnes tydelig, på en måte overganger i fysikken som kan gi et sånt overskudd, som man har funnet på CERN. Men det er ikke liksom nok til å forklare det overskuddet som vi ser. Så det er på en måte en kilde her som vi må lete etter uten å helt vite hvor vi skal lete.
0: Så det er et mysterium fortsatt?
2: Dette er et veldig sentralt mysterium, vil jeg si.
0: Ja.
2: Og grunnen, altså det man kan tenke seg, kanskje for eksempel grunnen til at vi ikke ser dette i eksperimentene, er at de forholdene i det tidlige universet, ikke lar seg reprodusere i dagens univers. Så det er en del teorier, han spør jo om ledende teorier.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke om jeg skal gå så mye i liksom konkrete tall, men en del av de ledende teoriene går jo for eksempel på at det har vært tunge partikler i universets tidlige historie, som har henfalt på en sånn måte at du får overskudd av materie, men alle de tunge partiklene er nå borte. Sånn at vi klarer ikke å lage dette. Men det finnes på en måte eksperimenter man kan gjøre for å sjekke den type teorier, som det forskes på. Eller så finnes det teorier som handler om at universet har vært i en annen type fase, altså en altså faseovergang, rett og slett, sånn som når vann går fra is til å være flytende.
0: Ja.
2: At det har skjedd i universets tidlige historie, på en sånn måte at vi ikke klarer å på en måte gå tilbake og reprodusere de forholdene. Men det har også på en måte eksperimentelle signaturer som man forsker på. Så det, jeg tenker at svaret er at man vet ganske godt hva man leter etter, ja, men man vet ikke helt hvor man skal lete.
0: Okay.
2: Så det letes på forskjellige områder.
0: Veldig bra, så da vet vi, har vi stadfestet at dette er et av de mest toneangivende mysteriene. Altså, hvorfor eksisterer vi i det hele tatt? Det er fantastisk. Vi tar neste spørsmål. Det går til deg, Caroline Saubrekka. Jeg har hørt at de hvite klippene i Sør-England henger sammen med det kalkholdige jordsmonnet, som er grunnlaget for druene i Champagne-distriktet. Kan dere bekrefte dette? Altså, er det sånn at denne fortreffelige champagne-smaken, kan vi takke de hvite klippene i Dover for den smaken?
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja. Ja, svaret er ja. Og da kan vi jo egentlig takke mikroalger.
0: Ja!
5: Ja, for at da må vi litt grann tilbake i tid da, til krittiden. Så i sen kritt så var jo det som i dag på en måte landet Frankrike og England, dette lå under vann. Og den gang så var det havbunn. Og i havet over der så levde det masse kokolitoforer, eller kalkflagellater som vi kaller det, som er en type mikroalger. Og de er altså så knøtta små. De er bitte små. Så de har liksom kroppen fullt dekket av sånne små kalkplater, og når de dør så synker disse kalkplatene ned til havbunnen. Så de drysser ned. Og så legger det seg da som et bittelite tynt lag. Og dette er snakk om, disse er knøtt små. Over da himlande lang tid, og det er sånn som jeg blir svimmel av å tenke på da, for da har det over så lang tid, så har jo dette da på en måte bygget seg opp til å bli dette krittlaget da. Som vi ser, White Cliff of Dover, det vel 100 meter, så det her har jo, tenk hvor lang tid det har tatt når du har liksom en mikroskopisk alge.
6: Hvor bare, små snakker vi?
5: Altså den, hvis vi tar 5 mikrometer, så de kalkplatene er jo bare liksom 0,5-0,2 mikrometer tykke. De er, altså det er så bitte smått. Vi ser det ikke i mikroskop engang, for de er bare en sånn bitte liten sort prikk, så vi må se på de med elektronmikroskop. Men det som er kult da, er jo at hvis du reiser til England, så kan du skrape litt i White Cliff of Dover, så kan du ta med det her tilbake her da, for eksempel, og så kan du se på det i elektronmikroskop, og da ser du disse små, runde, fine kalkplatene som er utenpå algene da. Ja. Det kan vi bruke da, liksom mønster og ornamenteringer på disse platene, kan vi bruke til å bestemme hvilken art det er, for eksempel.
6: Ha.
5: Og disse, og der var jo, da var det felles havbunn, så dette var jo når dette var felles, det er det samme, det stammer fra det samme liksom, krittlaget som ble dannet av disse mikroalgene. Da. Og de har vi jo, de lever jo i dag også, sånne kalkflaglater. Vi har jo masse av det i Oslofjorden. For eksempel, på sensommeren, så er det litt sånn vanlig å se at fjorden er litt sånn hvitlig farge, akkurat som det er helt melk ut i. Ja. Og da er det oppblomstring av disse kalkflaglatene. Da. De forekommer i enorme mengder når de først har liksom prima forhold for å vokse. Og da er det så mye av de at vi faktisk kan se de fra verdensrommet på satellittbilder. Så ser vi da liksom dette melkesporet. Da. Så hvis dere ser det i sommer, at fjorden er liksom, ser ut som melk, så er det grunnen til at det god champagne.
6: Ok,
5: ja,
6: ikke sant? Og hva er sammenhengen der?
5: Det er jo disse da, som på en måte har i champagne så er jo, ligger jo dette gamle liksom, havbunnen med, som vi ser som klipper i England, ligger jo liksom på en måte under jordsmonnet i champagne. Ja. Så dette, nå er ikke jeg sånn veldig god på drueproduksjon, men det er jo med på en måte drenere jorda godt, og kalk er jo basisk, og det i tillegg holder vel på vann, så det også gir jo fukt når det er, da er tørkeperioder.
6: Mm. Einar, du kjenner din champagne,
4: ja. Ja, det er klart. Ja. Det er, har du til frokost, vet jeg.
6: Sånn kan man gjøre når man har gått om en porsjon.
4: Ja, det er klart. Neida. Men det har jo vært i champagne, og det er jo ganske spennende å se. Vi bruker jo fortsatt, altså, en ting er at det er i jorda, men de kalker jo også i jorda, det er som druene vokser med, de borrer ut stein, for de må også lagre champagne, for den skal jo ligge der i mange år, og godgjøre seg på forskjellig vis. Og da tar de ut, da borrer de sånne hul, under jorda, og så tar de ut det de tar ut av kalk, det bruker de på jorda. Så det er liksom, så lenge det virker, så går det veldig bra.
6: Så de tar ut kalk, strør det på jorda for å dyrke druene, ja. Og så bruker de det som lagret.
4: Ja.
6: Ja. Så det blir svært sånn...
4: Ja, det er sånn skikkelig underjordisk verden der, så de kan gjemme seg ned det der i verste fall, hvis det skulle bli nødvendig.
6: Det siste spørsmålet, Caroline, det er for du var så begeistret for endelig kunne vi snakke litt mer om mikroalger, ikke sant?
5: Ja.
6: Hva er forskjellen på mikroalger og vanlige alger?
5: Mikro og makro, det er jo størrelsen, rett og slett. Mikroalger er jo, makroalger er store. Altså, de kan bli kjempestore. Det er jo litt sånn som tang og tare som vi ser i fjæra, og da er jo liksom sukkertare, butare, alt sånn tareskoger er jo enorme. Det er jo skoger vi kan stå i, holdt opp i under vann.
6: Er det en alge?
5: Ja, det er en alge.
6: Altså, er det et stykke alge, et så blad?
5: Ja, en brun alge. Ja, det er en alge. Aha. Den er jo makro, men den er jo liksom flere celler, så det er jo flere celler da, men det er en alge. Mens mikroalgene, de er jo da en celle, da er det en celle. Så det er liksom en celle som en protist, som er bitte, kan være også stor størrelse. De største mikroalgene kan vi liksom se med blått øye, mens de minste picoplanktonene ser vi jo absolutt ikke. Det er himla smått. Men det som er gøy med mikroalger er jo at man kan se på nettopp da fargen på havet og sånt nå, så kan man si litt om hvilken type alge som har oppblomstring nå i forhold til hvilken farge det er på havet. Mikroalger er... det er shit.
6: Ok, det var en god avslutning. Ja. Så var det sommerkroppen da, til jorda, Ida. Hei, på NRK Studio 2 hørte jeg om meteorer som kommer til jorda. Ikke alle brenner opp. Og meteorer eller ikke. Har jorda blitt tyngre eller lettere gjennom tidene siden for eksempel dinosaurenes tid? Vektøkning eller vekttap? Vil det gjøre noe med hastigheten jorda beveger seg med? Og med opplevelsen av tid, spør Tor Jarle. Ja, vi kan starte med det opplagte her da. Legger den på seg eller slanker den seg, jorda?
2: Altså, NASAs anslag vel at det 48 tonn med stein og støv fra verdensrommet som lander på jorda hver dag. Mm. Så det 17 000 tonn I året. Det høres mye ut. Men det faktisk mer som forsvinner ut. Hver dag så det 90 tonn som forsvinner ut fra jorda. Så det betyr jo da at vi har per dag netto vekttap på 40 tonn, cirka.
6: Ok, 40 tonn per dag?
2: Ja.
6: Og det må jo bli en god del siden dinosauren 60 millioner år, da.
2: Det kan du si. Mesteparten av det vekttapet fra atmosfæren. Og apropos frukt, da. Hvis jordkloden hadde vært et eple, så atmosfæren på tjukkelse med epleskalle.
6: Ah.
2: Så det liksom det tynne laget som beskytter oss mot det veldig ugjestmilde verdensrommet. Med liksom livsfarlig stråling, kulde, ingen luft. Det på en måte den sikre død der ute, og så har vi det lille teppet over oss som sørger for liv. Da. Og hvis vi ville liksom sett hvordan jorda hadde sett ut uten atmosfære, så kan vi jo se til Mars. Mars har en atmosfære, men den 2% av tykkelsen på av jorda.
6: Ja.
2: Og den jo kald og tørr og ikke forenlig med liv. Men da Mars og jorda ble skapt, så hadde vi ganske lik atmosfære. Og i løpet av ganske kort tid, eller i Mars sin historie kort tid, så forsvant Mars sin atmosfære. Og grunnen til det at Mars en litt mindre planet enn jorda, så den har litt svakere tyngdefelt, så den holder dårligere på atmosfæren sin. Så atmosfæren har rett og slett fordampet av Mars over tid.
6: Mm-hmm.
2: Og jorda, som større, har et høyere tyngdefelt, så vi holder bedre på atmosfæren, men vi har også en fordampelse fra atmosfæren som gjør, det på en måte hoveddelen av det massetappet, består rett og slett i at noen partikler i atmosfæren får høy nok hastighet til at den unnslipper jordas tyngdefelt.
6: Og det de aller letteste atomene, eller molekylene?
2: Ja.
6: Ja. Ja. Hydrogen.
2: Den går hovedsak på hydrogen,
6: ja.
2: Og så har du andre typer former for massetap, som for eksempel ved polområdene, så har du jo de magnetfelt som forårsaker nordlys. De kan jo gjøre at du får forholdene til å akselerere opp partikler til veldig høy hastighet. Så der kan du også få et massetap med partikler som blir blåst ut av jorda. Da.
6: Og jeg trodde de hovedsakelig fanget partikler fra sola, og så førte de ned til jorda?
2: Ja, det begge mekanismene.
6: Ja. Hva skal jeg si? At, betyr det at atmosfæren blir tynnere?
2: Mm, det gjør det.
6: Så vi får mindre og mindre atmosfære?
2: Den forsvinner, sakte men sikkert.
6: Okay.
2: Men selv om du har på en måte den lille epleskallatmosfæren, så det jo ganske mye å ta av.
6: Ja.
2: Så det jo 100 millioner år før vi nede på i den situasjonen som Mars i. Vi har mye atmosfære å miste.
6: 100 millioner, ok. Men det er så mye som kommer til å gå til dommedag.
2: Ja, jeg vet.
6: Men altså...
2: Jeg synes det egen podcastepisode, hva kommer til å drepe oss først? Jeg tror ikke det at atmosfæren vår har fordampet.
6: Nei.
2: Det nok ikke det første som tar knekken på menneskeheten.
6: Men altså, hva gjør dette med... Gjør det noe med jordas hastighet, vår opplevelse av tid?
2: Nei, det er såpass lite masse. Altså, selv om det 40 tonn om dagen, så det såpass lite at det ikke har så mye å si for jordas hastighet eller tid. Men det som har noe å si på massetap er jo solas massetap.
6: Mm-hmm.
2: For jorda taper 40 tonn i døgnet, mens sola taper 4 millioner tonn i sekundet. Så den går veldig, altså, den går raskere ned i vekt, slanker seg raskere enn det jorda gjør. Og det gjør jo at over tid så har solas tyngdefelt blitt litt svakere, og dermed så blir jordas bane litt større.
6: Aha.
2: Og dermed går hastigheten litt ned. Så det betyr, altså, og jeg fant et anslag på at over 100 år så har jordbanen økt med 1,4 meter, cirka.
6: Ok.
2: Så det vil tilsvare, siden vi går da litt saktere rundt sola, så blir jo det da at per århundre så blir et år cirka et mikrosekund kortere.
6: Hm.
2: Så det har litt å si for tidsoppfattelsen, vil jeg si. Ja.
6: Men altså, bare sånn prinsipielt sett da, hvis jorda hadde blitt halvert i størrelse, ville den fått en annen bane av den grunn? Altså en satellitt?
2: Kan ja, ja, den ville jo fått. Hvis du hadde slanket jorda, så går den jo utover i banen, ja. Ja.
6: Gjør du det? Jeg bare tenker på, hvis du setter en satellitt i jordbane, så vil du, selv om den bare veier noen kilo, gå i samme bane allikevel?
2: Ja, men det vel fordi du gir den en initiell hastighet, på en måte.
6: Ja.
2: Men hvis du treffer på en måte den, den kan, du kan jo finne andre liksom, stabile baner den satelliten kan gå i.
6: Ja. Ja, nå spør jeg vanskelig her. Beklager det.
2: Ikke så vanskelig, det er jo Newtons mekanikk, så det bør jeg kunne svare på.
6: Ja. Men også vil du kanskje få, hvis jorda blir veldig mye lettere, så får du jo også noe litt sånn der annen tid med relativitetsteori og sånt, men dit skal vi ikke nå. Vi går videre. Einar Uggerud, veldig glad i programmet deres, skriver Knut. Hvorfor har vi ikke pant på batterier? Kunne dere for eksempel gjort en analyse, estimering av hvor mange batterier som ender utenom spesialavfall? Hva er miljøkostnaden, og hva av verdi kan eventuelt hentes fra brukte batterier?
4: Ja, jeg synes Knut har en vettug problemstilling her, for det helt klart han har rett. Det dessverre slik, imot regler og ordninger, så putter en del mennesker litt slapp i fisken og slipper batterier som skulle da vært levert på rett sted i søpla.
6: Ja.
4: Så vi kan jo ta fram pekefingeren akkurat der.
6: Ja.
4: Så det spørsmålet, går det an å rette på det med å innføre pant?
6: Mm.
4: Men før jeg går helt inn på den problemstillingen, så er det klart det vi ser for oss, og det sikkert Knut ser for seg, er jo da det perfekte, denne visjonen man har om sirkulær økonomi, at en skal liksom ikke tære på jordens ressurser, men en skal liksom gjenbruke nesten i det vennlige. Det er både vanskelig å få til rent praktisk, altså som kjemiker og fysiker og biologer, så sitter vi jo selvfølgelig og prøver å finne på gode måter å få til dette der på, men i praksis så er det ikke bare politiske motkrefter, det er rett og slett fysiske hindringer som gjør det vanskelig også å få til dette her. Men altså politikk og hva vi får til teknisk for å si det på den måten her.
6: Ja.
4: Så er det jo da...
6: Er det et stort problem at folk kaster batterier?
4: Ja, det er det. Det største problemet, det er to store problemer. Det ene er disse oppladbare litiumbatteriene. De selvantenner. Så jeg leste en eller annen... Det var de som stømmer søpla, eller i Oslo, de har, om ikke en brann om dagen, så har de stadig branner i søppelbilene, og branner på avfallsanlegg, eller sånne stasjoner hvor de lagrer dette her, som er et problem fordi det tar fyr et feil sted. Altså, i stedet for å levere inn de litiumbatteriene, så har folk sluppet dem rett i søpla. Så det er faktisk et stort problem. Og det andre problemet, og det er brandfare, det andre er selvfølgelig dette med forurensning. Altså det er, de gamle oppladbare batteriene var jo klitsyn, det var nikkel-kadmium-celler. Kadmium er skrekkelig giftig, det skal, må jo lagres og håndteres, og kanskje også gjenbrukes, disse metallene. De gamle blybatteriene som vi hadde i bilene våre, eller fortsatt har i bilene, alt dette her må jo leveres tilbake igjen der. Så eneste som er med disse blybatteriene, de har også en verdi i seg selv, for det er penger, du kan faktisk selge et blybatteri, så der er liksom det med pant er kanskje ikke så viktig der. Og så er det vanlige alkaliske batterier sånn du setter inn og hiver etterpå, og da skal de leveres enten hos elektroforhandleren, eller på gjenvinningsstasjonen. Det er de to stedene. Det er ikke lov å legge dem i søpla de heller.
6: Nei.
4: Fordi mye av dette kan gjenbrukes, og særlig litium-ion-batterier, er det jo også faktisk et system for å håndtere nettopp en tanke på gjenbruk. Bilbatterier kan brukes som energilagring i solcellepanel, og det er mange andre muligheter, og det kan også da utvinne de metallene som er skikkelig, som er igjen der. Ja. Så da er det det med pant da. Mm. Det var en kar som heter Morten Onsrud som skrev om dette, som jeg faktisk fant da jeg satt og leste dette spørsmålet her. Og han hadde jo da igjen dette med det, hva vi får til praktisk. Tenk oss at vi da må, for et hvert eneste AAA-batteri, ha et merke på det, slik at den kunne putte det inn I en tomreautomat eller finne en eller annen sånn måte, så kunne man jo tenke seg det. Mm. Og da man, det måtte merkes, for ellers så ville du få smuggling, eller svindel, eller hva du kaller det for. Du kunne komme fra utlandet med et billass med A-batterier, så skulle du få en kroner for stykket, så lønte den turen seg ganske godt, ikke sant? Så de som betaler for det, de må jo få igjen panten, og det må jo være penger til å betale. Så
6: vi klarer det med flasker, da.
4: Vi klarer det med flasker, men det klart, det er mulig å få til. Altså, viljen der, og viljen til å bruke penger på å få dette systemet, og da må vi også bli enda litt flinkere med disse systemene våre. Fordi Når spørsmålet til Knut var om hvor stor andel av batterien som da går i restavfallet og ikke dit det skal, så det store mørketall, men noen sier 40%, noe I den stilen kanskje litt mindre, hva vet jeg. Så det veldig vanskelig å estimere, og det finnes noen tall for noen grupper av batterier og noen grupper av elektronikk og andre ting som relatert til dette her.
6: Ja. Så det mulig, men det praktisk lønnsomt å gjøre det?
4: Det jo det som det jo penger å lage de systemene og få dette til å virke, så jeg tror nok han har forsøkt med det gode. Jeg synes han, det har ikke vi tid til å gå gjennom hele hans argumenter her nå, men det mye å tenke på. Den ligger ute, han jobber da I Nordcirk, dette firma da, som på en måte statlig regulering, og så må bransjen ordne opp på dette firma Nordcirk, de på veldig god vei med veldig mye av det de gjør, og han har jo en ganske god analys av akkurat det spørsmålet om pant.
6: Veldig bra. Og helt til slutt I dag så må vi feire litt, fordi ikke bare blir David Attenborough 100 år I dag på denne dag, men det også 200 år siden vi fikk det første fotografiet.
4: Ja, og det vel verdt å merke seg. Og, for det helt presist, det var det første fotografiet som man kunne ta vare på, og som fortsatt eksisterer. Det I Texas, tror jeg, det et museum hvor dette bildet Og da skal vi fra Champagne, som vi var I stad, til Burgund.
6: Ja, okay.
4: For der var en kar som hette Joseph Nicéphore Niépce.
6: Okay.
4: Han var en underlig skru, han fant opp sykkel og forbrenningsmotor, han brukte heksepulver og kerosen og hva det mulig for å få lage en motor og noe sånt, og han og broren. Men det som med for han var en av veldig mange som kanskje I over 100 år hadde prøvd å få til det. For hva poenget her? Jo, du har et kamera, kamera obscura heter det. Det fantes allerede på 1600-1700-tallet og ble brukt av kunstnerne til å lage silhuetter, fordi du har et lite hull, og så får du en avbildning på bakveggen, og så kan man sitte og tegne portretter og silhuetter og så videre av det. Så det var kjent, det andre som var kjent. Og der kommer kjemikerne og fysikerne inn for full rulle. I første runde kanskje kjemikerne, fordi man oppdaget tidlig, også lenge før Niépce, at mange stoffer de endret egenskaper når de ble belyst. De kunne endre farge, og de kunne endre løselighet I løsningsmidler, de kunne polymerisere, det vet vi I dag at de kunne gjøre, men det var det som skjedde. Så det han, det sølvsalter og sånt, det var mange som gjorde eksperimenter, og det var vill kamp om å finne fram den måten du skulle bruke et kamera obscura, du ville lage et bilde, bare slippe inn lys på en eller annen substans som skiftet farge, og så skulle ta det ut, og så kunne det henge opp på veggen. Mm. Det var liksom tanken, men det var ingen som fikk til. Man fikk til å gjøre det, men de forsvant så fort lyset kom til. Så det han gjorde, han brukte bitumen, en asfalt, og slo til, og da fikk med på sølv og andre ting, så klarte han da å sette rett og slett et sånt bilde som I dag, et permanent bilde. Ja. Og det vel verdt å feire selv.

0: kjemiske kjemikalier, og så vi puttet opp I fremkalleveske, og eddikstopp, og hva vil dere på med alt sammen. Så, så det veldig gøy å ha vært der også, men ja. Nå har vi vært bare en mobiltelefon.
1: Det var på samme tid som du drev med brevduer, da, kanskje?
0: Nei, det var, brevduen var før det.
1: All right. Det jo et paradoks det å tenke på, da, at det første bevarte fotografiet 200 år. Ja. De bildene jeg tar nå, de vil antagelig ikke eksistere om 200 år. Fordi de blir, forsvinner en eller annen data, datasted.
0: Skyen.
1: Ja. Ok, og med det så avslutter vi dagens Abelstårn I panelet. Fysiker Ida Torskildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka, kjemiker Einar Ugrud, og produsent for sendinga, det var Erik Sivertsen, tekniker Vegard Erstad, og jeg heter Torkel Lemfru. Hør også på denne ukas forskningsfront, hvor vi tar for oss det aller, aller viktigste og gøye fra forskningens verden.
2: Så bra! Send ditt spørsmål til abels@nrk.no
3: Her NRK Nyheter klokka 17:00. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren I natt. Nå I morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut I streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
4: Det først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
5: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger I hver enkelt lille bedrift.
3: Sa administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. 1000 fanger skal utveksles fra begge landene. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, melder nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene I Persia-bukta. Trump sa til journalister utenfor Det Hvite Hus fredag at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. En bygning på Saltstraumen camping I Bodø brant ned til grunnen I natt, samtlige nødetater rykket ut klokka 12:45, sier innsatsleder I brann Tom Tuv.
6: Når vi kommer fram, så det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget egentlig overtent. Vi vet at det var folk, I hvert fall I nærheten når det begynte å brenne I bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verste deler som som kombinert bygg.
7: Hva det som har forårsaket denne brannen?
6: Ja, det for tidlig å si, det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut I sin etterforskning.
7: Det blåser ganske friskt her, har det vært noen fare for spredning til andre bygninger?
6: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksiden av det bygget som nedbrent I starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
3: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. En mann I 20-årene anmeldt etter at han skjøt med luftgevær ved Dalgård skole på Byåsen I Trondheim I natt. Politiet bekrefter at mannens forklaring om at han skjøt på en blikkboks. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

Drikking en viktig del av russetida, men hvordan har rusvanene endret seg hos norske avgangselever? Og hva greia med at noen russ så innmari lystne på å slåss? Vi prater om det her særnorske overgangsritualet, russehistoria, om hva russ og rusforsker tror det vil ha å si at det nå eksamen først og russetid etterpå. Og så, hvor mange mennesker bor det i India? Hvem av de har tilgang til internett, og hva tror de på? Verdens mest folkerike land skal telle alle sine innbyggere, men for første gang

0: På mange tiår skal det også registreres hvilken kaste folk tilhører. Men ble ikke kastesystemet egentlig avskaffet for lenge siden? Og I etikketaten spør kollega Kjersti om helligdagsfreden utdatert. Velkommen til Kompass I NRK P2. Nå skal jeg gi deg noe av det beste fra Kompassuka, der vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og først altså om folketellinga I India.
1: India has begun what may be the biggest counting exercise on earth. After a gap of more than 15 years, the country has officially launched its 16th census. A giant operation that will attempt to count every single person in India. That means more than 1.4 billion people across 36 states and union territories, nearly 640,000 villages over 9,700 towns, and thousands of sub-districts. And yes, officials will be asking some very specific questions. Do you have internet access? What is your main cereal? How many married couples live in your home? In total, there will be 33 questions.
0: Ja, slik høres det ut når avisa India Today forteller om hvordan staten det kommende året vil kartlegge hvor mange som bor I India. Og de så mange at det må 3 millioner mennesker til for å telle de om lag 1,4 milliarder menneskene. Katinka Freistad, velkommen tilbake til Kompass.
2: Takk.
0: Dette følger du med på som professor I moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, og så du en som virkelig kjenner India godt. For første gang altså, siden de ble uavhengige I 1947, skal innbyggerne nå også registrere hvilke kaste de tilhører, men også hva de tror på, hvordan de bor, om de har godt drikkevann, om de har smarttelefon og så videre. Veldig omfattende, Katinka.
2: Ja, det en omfattende sensus, eller folketelling, I den forstand at de stiller mange spørsmål, fordi det mye udekket kunnskapsbehov, både blant myndighetene og ellers blant journalister og forskere. Og India jo et land som har forandret seg utrolig raskt I løpet av de siste tiårene. Den forrige folketellingen ble utført I 2011, og hva som har skjedd etter den tid med befolkningen, det vet man jo ikke sikkert.
0: Mm. Og så leste jeg at det her skal også være en digital kjempeinnsats.
2: Stemmer. India jo veldig langt fremme I skoa når det gjelder digitalisering, og det meldes om at absolutt hele folketellingen skal utføres ved hjelp av en app som disse som da utkommandert til å telle folk og spørre dem om alle disse tingene du oppsummerte I sted, skal da registrere dem mens de der, og det skal lastes opp digitalt umiddelbart.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til mer rundt det her med selve folketellingen, men aller først så må vi prate mer om kaster. For jeg trodde at det her med kaste ble forbudt på 50-tallet, men det stemmer kanskje ikke.
2: Det forbausende mange som kommer til oss på universitetene med den misforståelsen. Jeg skjønner ikke helt hvor de har det fra, fordi det jo akkurat som å si at etniske forskjeller forbudt, eller språklige forskjeller forbudt. Altså, kaster en del av samfunnsstrukturen I India og har vært det lenge, og det å forby det lar seg jo liksom ikke helt gjøre, men det som forbudt, og som ble forbudt veldig tydelig og ettertrykkelig I 1950, da India fikk sin første grunnlov, det diskriminering på bakgrunn av kaste, og særlig diskriminering på grunnlag av det man før kalte uberørbarhet, altså at de laveste kastene på rangstigen ble utsatt for helt utilbørlige former for diskriminering. Det ulovlig ved lov nå.
0: Mm. Så hva slags konsekvenser fikk det her forbudet I 1950 da?
2: Det fikk en hel rekke konsekvenser. Det aller viktigste var for eksempel at nå kunne man, fikk man obligatorisk skole for alle. Det var ikke sånn at det å gå på skole ble forbeholdt de midtre og øverste kastene. Men det som kanskje har fått aller størst utslag, det at de laveste kasteskiktene fikk adgang til hindutempler for eksempel, noe de ikke fikk tidligere, I hvert fall ikke til alle templer. Og så ble det satt I gang en storstilt sånn positiv diskrimineringspolitikk, der man fikk kvotert inn en del folk av de laveste skiktene I politikk I statlige stillinger ved utdanningsinstitusjoner, eid av staten og så videre, for å kunne gradvis, tiår etter tiår, løfte dem opp utviklingsmessig.
0: Mm. Vi må bare forstå mer om det med kastekaninka, som du selv sa, det er nok en del misforståelser der ute. Så fortell oss, hva slags kaster har man?
2: Det nærmeste norske eksempelet er kanskje å tenke i henhold til laugene i gamle dager, altså at man hadde ulike stender eller ulike laug som var organisert rundt ulike yrker, der man hadde spesialisering som gjorde at barn gikk i lære hos sine foreldre og besteforeldre og ble eksperter på ulike ting. Så når samfunnet gikk fra å være veldig enkelt til å bli mer og mer arbeidsindelt, så fikk du en situasjon der altså yrkesekspertisen ble forvaltet innad i disse kastene.
0: Mm. Så hva slags kastegrupper har man da, hvis du skal liste de opp et vis?
2: Det lar seg nesten ikke liste opp, for det finnes tusenvis av ulike kaster i dag, med så sterk spesialisering som det moderne samfunnet har fått. Men du finner, jeg pleier å fortelle mine studenter på Universitetet i Oslo, at hvis du dro til en landsby på 1980-tallet bare, som var den tiden jeg begynte å reise i landet på, så vil du finne en oljepresserkaste, og en skoreparatørkaste, og en julereparatørkaste, og en snekkerkaste, og en skriverkaste, og selvfølgelig en prestekaste, og en kongekaste, og så videre, og så videre, og så videre. Så det finnes en hel rekke sånne ting. Men så må vi jo si at kasteorganiseringen er jo, blant annet som følge av denne positive diskrimineringspolitikken, ikke det samme lenger nå. Kasteskillene er langt fra så rigide. Hierarkiet er, om ikke oppløst, så i hvert fall sterkt svekket. Og man kan, for eksempel en ung mann som er ferdig med grunnskolen og som skal velge yrke, kan velge veldig fritt i dag, vil jeg si, i forhold til hva man kunne for 20, 30, 40, 50 år siden.
0: Men du, fortell oss den religiøse bakgrunnen for kastetenkinga. Hvor kommer ideen fra?
2: Den kommer nok fra den aller første tiden der en stratifisering av samfunnet begynte å vise seg, og da snakker vi om kanskje et par tusen år før vår tid. Og så ble det formulert noen sånne religiøse hymner som beskrev og kanskje til dels legitimerte denne inndelingen, sånn at de første skriftlige referansene til et sånt system finner man i en av Indias eldste religiøse tekster som heter Rig Veda, og som ble samlet, eller i hvert fall felt ned i skrift, da, sånn cirka 1500 før vår tid. Altså, dette er en skrift som er eldre enn Gamle Testamentet, for eksempel.
0: Mm. Men det her kommer fra urmenneske Purusha, stemmer ikke det?
2: Det er i henhold til en av disse mytene, og det er helt riktig. I denne hellige teksten Rig Veda, så finnes det en opprinnelsesmyte. En av mange opprinnelsesmyter, må man si, men den er likevel ganske viktig, og den handler om en sånn slags urmenneske, eller en slags kosmisk vesen som offret seg selv, og derigjennom skapte alt som eksisterer i hele verden, alt fra solen og månen og skriftene selv, og jorden og luften og vannet og alt. Og i disse versene så er det da også listet opp hvordan han skapte ulike typer mennesker, hvor det sies at fra hans hode så sprang brahminen, altså prestekasten, og fra hans skuldre så sprang, og armer så sprang, kongekasten og krigerkasten, og fra hans hofter sprang handelsmannskasten, og fra hans føtter sprang da de som skulle tjene alle de andre, og som de kalte for shudraer. Så det var da en slags fireinndeling. Men dette her er altså for flere tusen år siden, og så har samfunnet endret seg radikalt etter det. Og så har man da fått fryktelig mange tilleggskaster, eller en mye sterkere fininndeling.
0: Mm. Så hva vil myndighetene med at folk skal registrere religion og kastetilhørighet?
2: Altså, religion har indiske myndigheter registrert i alle folketellingene sine, så det er ikke ikke noe nytt. Det nye er en litt sterkere vilje, kanskje under press, tror jeg, for å registrere hvilke kaster folk er av, for å kunne danne seg et bedre bilde av hvordan utviklingsmessige trekk er fordelt i befolkningen, og for å få mer kunnskap om hvorvidt de positive diskrimineringstiltakene som er blitt innført fortsatt er like treffsikre, eller om de må justeres, og i så fall i hvilken retning, for det aner man ikke.
0: Men det finnes jo ulemper med å formalisere inndeling i grupper. Altså, vi har jo grelle eksempler fra historien om hva registrering av etnisitet og religion kan føre til. Tar myndighetene hensyn til at det her er sensitive opplysninger?
2: Ja, de gjør det, og de er litt redd for nettopp hvordan dette her kan politisere kasteskiller og sementere dem mye mer enn det egentlig er grunnlag for, sånn at det å skaffe seg den type kunnskap, det er et utrolig vanskelig toegget sverd, fordi på den ene siden så trenger du det for å få nøyaktig demografisk kunnskap som skal gjøre utviklingstiltak treffsikre, men på den andre side så vil man utløse diskusjoner om at den og den gruppen føler seg forfordelt, har fått for lite i forhold til den proporsjonen av befolkningen de utgjør, eller at den og den gruppen som også er økonomisk marginalisert, ikke har blitt klassifisert som en av de gruppene som skal få nytte av positiv diskriminering, og så videre. Dette her har det vært kamper om i mange år allerede, og kampene kommer nok ikke til å bli mindre etter at resultatene av denne folketellingen er offentliggjort.
0: Så det er noen kontroverser rundt folketellingen også?
2: Absolutt. Det er en fryktelig vanskelig øvelse å utføre den, og nettopp derfor så er myndighetene fortsatt i tenkeboksen hva angår helt nøyaktig hvilke kastespørsmål de skal stille, hvor finindelte opplysninger trenger de egentlig, eller kan de nøye seg med litt mer sånn grovindelte grupper, for eksempel.
0: Og så er jo India så enormt stort. Før jul så hadde besøk av to unge kvinner som skulle fortelle om indiske tradisjoner, og så begynte jeg å stille spørsmål, Katinka, om som liksom utvidet seg utover i kontinentet. Kan det sammenlignes nesten med at man begynner å spørre nordmann om tradisjoner i Tyrkia, alt det på seg?
2: Ja, nesten, ikke sant? Bare tenk på den her sensus- eller folketellingsøvelsen som skal foregå nå. Denne mobilappen som jeg nevnte veldig kort i sted, som man skal registrere ting igjennom, den er jo utformet på 16 ulike språk, ikke sant? Og så har du ulike slektskapssystemer som man skal telle gjennom dette her, og så har du ulike religiøse tilhørigheter selvfølgelig, og ulike mattradisjoner, det skal ikke akkurat det telles da, men allikevel, jo, det skal det faktisk, for et av spørsmålene er hvilken type cereal, hva er det på norsk, hva slags type korn man bruker mest i husholdningen, er det ris eller er det ulike typer mel, ikke sant? Det er myndigheten interessert i å vite.
0: Men tilbake til det med religion, altså, det er jo ganske forskjell på det også, hvor strengt det her er. Det er jo noen regioner som har lover mot konvertering, stemmer ikke?
2: Jo, det er riktig. Det er noen ting som har kommet mer og mer på plass i løpet av de siste årene.
0: Og da er vi nord i India, da, eller?
2: Da er vi særlig nord i India, ja.
0: Hva skjer om man ikke svarer på det her? Er det her frivillig?
2: Nei, man må svare på folketellingsspørsmålene. Det er man nødt til, og da er problemet at folketellingsappene, sånn som skjemaene i tidligere tiår, kommer jo med ferdiglagete kategorier som regel, så du må svare om du er enten hindu eller muslim, eller kristen, eller parsi, eller sikh, eller og så videre. Jeg tror ikke det finnes en kategori for begge deler, eller ingenting, jo kanskje ingenting, ateist tror jeg nok man kan være ifølge folketellingen, men det vil være et veldig lite tall i så fall.
0: Så da kommer det en funksjonær da, holde fram en iPad, eller, og så må du trykke?
2: Ja, omtrent. Ja. Det er et system for selvmelding som har vært i sving nå de siste ukene, der folk har fått anledning til å registrere egne data for de som da er gode på å håndtere mobiltelefoner og apper og sånt nå. Det er jo mange i India nå. Men så kommer da personalet fra folketellingen senere og ettergår og stiller mer nøyaktig og finkornete spørsmål i runde to.
0: Hva med de som ikke tilhører noen kaste i det hele tatt? Vi har jo hørt om de kasteløse, altså hvem er det?
2: Ja, også ordet kasteløs er en litt rar misforståelse egentlig, fordi at hvis du er, i hvert fall hvis du er hindu, så har du en kaste. Men man tenker seg da at de aller, aller laveste kastene, som var de vi tidligere kalte for uberørbare, og som vi nå kaller for dalit, ikke var blant de som var nevnt i dette fireindelte systemet som man finner i de gamle religiøse tekstene. Og derfor er det ikke, ble ordet kasteløs, det stammer fra at det fant ikke plass i denne fireindelingen som vi finner i Rig Veda. Men de har jo likevel en kaste, fordi de har et yrkeslaug, de har et navn på seg selv, og så videre.
0: Spennende å høre deg fortelle, og også korrigere litt våre fordommer, Katinka. Det kommende året er altså folketelling i India, og vi har lært om hvordan kastesystemet lever i beste velgående, og at inderne nå skal registrere hvilken religion og hvilken kaste de tilhører. Angivelig da for at myndighetene skal kunne kartlegge hva folk trenger. Vi takker Katinka Frøystad, professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo.
3: Nå skal det handle om helligdagsfred her i Etikketaten. Det nemlig sånn i Norge at kinoer ikke får lov til å ha visninger søndager før klokka 13 eller på helligdager, men det kan bli lov nå, fordi Stortinget skal da i løpet av våren stemme over om det skal være greit å vise kino i kirketida. Det det faktisk ikke lov til nå, fordi da skal helligdagsfreden råde ifølge Norges lover. Men har det egentlig noen verdi at det skal være litt roligere og mer fredfullt på søndager og helligdager? Eller er det en unødvendig lov? Det skal vi ta og diskutere her nå. Sammen med meg har Anine Kjærulf, jurist fra Universitetet i Oslo, rettspsykolog Svein Øverland og KI-ekspert Inga Strymke fra NTNU. Anine, du bor i leilighet, har ingen hage, men desto flere vegg i vegg da. Er det stille der på søndagen før klokka ett?
4: Ja, da er jo alle gudstjenester, vil jeg tro, så det, det varierer nok litt, men jeg tror ikke, hvis jeg hadde reagert på mye støy tidlig søndag morgen, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde gjort det ut fra lov om helligdagsfred, altså, da tror jeg hadde gjort det mer ut fra sånn, om det er en hellig hviledag, så er det i alle fall en hviledag, kan vi ut fra liksom god husordenskikk oppføre oss litt kollegialt med våre naboer.
3: Ja. Som mer moral enn just.
4: Ja, det for så vidt grannelova om det uturvann å opptre på den måten så tidlig, da. Men det moral mer enn just, eller kanskje, vet ikke om det moral, eller folkeskikk, eller omtanke for hvem man bor i nærheten av, kanskje.
3: Det ikke sant. Svein, du har hage. Ville du klippt plenen på en søndag?
5: Jeg ville ikke gjort det, og nå kan jeg bare advare mine naboer i forkant. Nå det snart 17. mai, og da går jeg rundt i underbuksa i hagen. Men jeg prøver,
3: på selve dagen?
5: På selve dagen har ingenting å gjøre i byen, det stimer etter, det mye folk, det dyre ting og ballonger og barn som ikke jeg lenger har. Så jeg forsøker den tradisjonen i det hele tatt. Så det mye mer fornuftig jeg kan gjøre. Kan kjøpe is på butikker om jeg vil. Men i hvert fall, jeg fullt klar over, eller noen som bor sammen med meg har gitt meg en sånn tips at det sikkert alle har lyst til å se deg halvnaken i hagen. Så når jeg gjør det, så holder jeg meg vekk fra folk. Eller altså, prøv å, nå har vi heldigvis høye busk og sånn, så det går stort sett ganske bra. Så jeg vil gjøre det ut fra et hensyntaken på juristerne vil vel bruke det her for en forholdsmessighetsvurdering, altså hvilke fordeler jeg får det versus hvilke negative konsekvenser det vil ha for meg eller andre. Så jeg ser ikke for meg hvorfor i all verden folk må spikere og hamre på søndager i det hele tatt, men hvis de har en god grunn, tidsfrist eller at noe har gått i stykker eller jeg vet ikke.
6: Mm. Hvis de kapitalister og vil demonstrere på 1. mai, så kan de gjøre det.
5: Ja, for eksempel. Ja. Men hvertfall, jeg ville regne med at de hadde kommet bort til meg og sagt først, vet du hva, jeg må gjøre noe sånn og sånn fordi sånn og sånn og sånn, så hadde jeg helt sikkert sagt ja, rett og slett. Mm. Og ikke blir så veldig irritert av det personlige heller. Men klart, hvis jeg hadde hatt små barn eller jeg hadde jobbet turnus og nattevakt og alt mulig sånt, så vi glemmer av og til det da, vi mennesker, at andre folk har andre behov enn oss.
3: Jeg vil gjerne ha helligdagsfred etter klokka 19 hver eneste dag.
5: Ja, ikke sant?
3: Helsing småbarnsmors, men jeg tror ikke jeg får gjennomslag for det, dessverre. Men Inga er jo midt i et svært langvarig opppussingsprosjekt. Ja. Pusser du opp på søndager, eller?
7: Ja, det gjør jeg absolutt. Det er vel å bruke mine fridager og sånn. Jeg tror ikke det plager andre folk så masse at jeg pusser opp på søndager. Men for meg som har en intellektuell jobb, så er jo faktisk opppussing, fred og ro og avkobling fra det. Jeg lurer på om det her med den der kollektive hviledagen på søndag kanskje stammer fra en tid der vi jobber litt mer fysisk, og det er fysisk hvile og ro var en nødvendig avkobling på en annen måte enn det er nå. Fordi altså, som sagt, jeg bruker jo fysisk utfordrelse for å koble av min mentalt krevende jobb. Jeg tenker jo at hvis vi har blitt enige i samfunnet om at noen gang skal vi ha det stilt, sånn som på natta så skal man ikke bråke, ikke sant, så er det fint at alle forholder seg til det. Men for å komme tilbake til det her spørsmålet med om det er innenfor med kino på søndager, da tenker jeg at det plager jo ingen, det er jo bare å la være å dra på kino. Mm. Så jeg tenker at det er nok litt sånn overformyndete å si at du skal ikke ha et tilbud, du skal ikke ha et kulturelt tilbud før klokka sånn og sånn på søndager. Mm. Ikke sant? Fordi hvordan man hviler, tenker jeg, må være opp til den enkelte.
6: Ja, men noen må jobbe på den kinoen, vet du. Det er det.
5: Bli utnyttet økonomisk.
6: Ja, det er det. Det er, jo, det er det som er begrunnelsen for å holde butikkene stengt også. Det er jo ja, dels...
7: Ikke den også litt utdatert?
6: Jo, det, men alt dette er jo, kan man si, på et vis utdatert. Altså, dette stammer jo fra sabbatsforordningen i Danmark-Norge fra 1735. Mm. Og da var jo målsettingen ikke egentlig å la folk få hvile fordi de hadde jobbet så hardt fysisk hele uken, men å passe på at folk dro på gudstjeneste, så var jo plikt til å gå på gudstjeneste med straffebelagt. Mm. Og så det ble jo ganske fort ikke håndhevet på den måten, så da ble den plikten borte, men så har helligdagsfreden forblitt igjen, og så har det vært litt justeringer hit og dit, og den loven vi har nå er vel fra 95 og har hatt noen endringer etter det også. Og det er jo en slags, det er jo et slags kompromiss, altså vi fikk jo, vi opphevet jo statskirken, og da fikk vi et sånt statskirkeforlik. Og da endret vi grunnlovens paragraf 2 til å si blant annet at vi må passe på rettsstaten og demokrati og menneskerettighetene, men da den innledes med det som egentlig er en slags forsøk på religionsfrihet, men en tilknytning til et historisk kulturelt forhold til kristendommen. Så der står det at verdigrunnlaget vårt, det forblir vår kristne og humanistiske arv. Mm. Så det ligger jo en anerkjennelse av at selv om vi ikke lenger har en statskirke, og selv om vi har full religionsfrihet, så er dette en så viktig del av vår kultur at vi holder på noen ting. Og så blir det av og til diskutert når det gjelder akkurat helligdagsfreden. Nå er det kinoer, av og til er det butikker, ikke sant? Hvor store kan det være for å være åpne og så videre. Og så er det noen som mener at kristendomsgreiene er helt utdatert, hvorfor all verden skulle passe på det. Men de er jo ofte ikke så høylytte når det gjelder krav om opphevelse av juleferien og påskeferien, for eksempel.
3: Nei, ikke sant. Men det står da i denne helligdagslova at en ikke skal, at det ikke er greit med utilbørlig larm.
6: For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov, og så er det da hvilke dager det er og hvordan.
3: Ja, da, her er det mye å sette seg inn i, fordi noen dager så gjelder det hele dagen, og noen ganger så er det frem til klokka ett, så noen ganger er det på kveldstid, og det er litt diverse regler for ulike helligdager.
7: Men, og så ender vi jo opp i en sånn kø, ikke sant, som snor seg hele veien gjennom en sånn bunnpris som er maks 100 kvadratmeter stor. Det føles som vi har funnet sånn, den uhensiktsmessige middelveien her. Ja. Når vi skulle prøve å, liksom, som du sa, finne et kompromiss mellom noe statskirkegreier, ikke sant, og et moderne samfunn.
6: Og der, i det kompromisset så må det ligge et ubehag, for det er vel vår måte å ivareta den kristne pietistiske arven, tror du ikke det? Vi må gå til den toppen. Vi må inn I den litt lille butikken.
3: Det her kristne verdier. Hvordan sier du, Svein? Har det noen verdi I det hele tatt? At ting litt roligere på noen dager?
5: Først har du lyst til å si NRK, altså. Her lærer man mye. Ja, altså, jeg jo for stillhet og ro.
7: På generelt grunn.
6: Ikke bare på gang.
5: Og det jo personlig sett, så jeg har jo et tro på stillhet. Jeg bruker jo stillhet hver dag, I hvert fall to ganger om dagen, systematisk. Fordi jeg vet at det gir bedre prestasjon og en bedre sjel. Jeg brukte sjel her da, siden vi inne I kristendommen. Så jeg tror at, som psykolog I hvert fall, det høres litt sånn paternalistisk ut, altså besserviser på andre sine meninger, men jeg tror at vi trenger å hjelpe folk til å få gode liv. Jeg tror hvis vi bare lar folk bestemme, så blir det veteboller døgnet rundt, for å si det sånn. Så jeg for rammet, og jeg tror også at samfunnet har det som en del av samfunnskontrakten, at når vi signer oss opp på å være nordmenn I Norge, eller hvilket som helst land, så det slik at vi får noen plikter, så får vi noen rettigheter men det ligger litt som I at samfunnet skal få lov å holde oss litt I øra tenker jeg da. Og da tror jeg det at vi må presses inn I noen firkanter av og til, selv om det gjør vondt, eller kanskje det fint at det gjør vondt men I hvert fall det å ha ro av og til I en verden som jeg vil si du skal ikke banne for det jeg gjør ikke, men den går feil vei da på veldig mange områder, særlig på psykisk helse så tror jeg det bra med helligdag. Jeg ville brukt en annen begrunnelse, og jeg tror nok den loven, Annine, går lengre tilbake enn 18 eller noe. Det var jo
6: 1735 var ja. Opphavet I den ja, som direkte. Følge. Det var sikkert masse reguleringer av det før.
5: Nei, jeg så får med de 10 bud, det at det da gud...
6: Det riktig det, ja. Og det var på det tredje bud det kanskje.
5: Ja, holde hviledagen hellig, og det var jo fordi Gud var sliten, og for å respektere Gud, og siden han sikkert gjorde noe lurt, så bør vi kanskje lære av han.
6: Og det var også en fornemmelse av at var jo litt tettere bånd mellom staten og kirken på den tiden der, sånn at hvis man ikke straffet de innbyggerne som ikke gikk til gudstjeneste
5: ja.
6: Så kom ingen til Guds vrede
5: exakt.
6: Nei, da ble Gud vred
5: ja.
6: Så det en annen type begrunnelse frem til et visst tidspunkt der ja.
5: Og så vil jo synd ut fra en kristen forståelse være at du fjerner det fra Gud ikke at du kødder med naboen men I hvert fall poenget her da at jeg tror at vi trenger fri og jeg tror det at hvis vi lar alle bestemme så blir det mest Facebook-scrolling
6: så vi kan like gjerne knytte det til kristendommen, tenker du?
5: Ja, egentlig, du kunne knytte det til islam for min del
3: men altså, vi scroller jo ikke mindre på men vi scroller jo ikke mindre på Facebook fordi det nedfelt I loven
5: det helt riktig jeg vil jo stramme inn den loven da. Jeg vil få den til å gjelde også Facebook
6: men jeg synes det litt fint Altså, jeg veldig for religionsfrihet naturligvis og at alle skal få tro på det de vil og at religion kan eksistere side om side men nasjonen Norge jo helt uløselig knyttet til sin kristne historie så det at når man av flere grunner da, som du sier, ikke sant, stillhet, vi har noen hviledager, og har et system for å knytte det til dette, ja. at vi oppebærer det på noen måte, vel vitende om at vi ikke lenger på en måte på sånn sted, og at begrunnelsen har endret seg, sånn, jeg synes ikke det så dumt, og jeg synes også den, altså da jeg vokste opp, så hadde vi hage, og det var helt klart at vi ikke drev å klippe ut gresset I gudstjenestetiden, ikke fordi vi var religiøse, men, og vi hadde for så vidt noen naboer som var det, men det var mer sånn, vi kan ta litt hensyn til de som fremdeles tenker at dette viktig.
5: Ja.
6: Og det å læres opp til å ta litt hensyn til at andre mennesker synes at noe viktig som du ikke selv synes viktig, jo I seg selv en ganske god sånn innsosiologisering, tenker jeg.
5: Jeg helt enig, og jeg veldig enig I det du sier I forhold til at det ikke... Altså, å ta vare på de verdiene som vi har med oss, som vi tross alt har via... skulle si kristendommen og verdisynet der, det tror jeg faktisk veldig viktig. Kanskje nesten politisk ukorrekt å si det I dag, men jeg vil...
6: Altså hvis det politisk ukorrekt å si, så må vi si det mye.
5: Ja, ikke sant? Ja. Så da sier jeg det en gang til. Jeg synes gjerne folk kan, når det går mot søndag, finne frem den boka altså, for Bibelen og så bla litt I den, for det så faktisk veldig mye fornuftig der også.
3: Men også, historisk sett så har jo denne loven stått veldig sterkt. Jeg husker I hvert fall mine besteforeldre har fortalt om at på søndager så skulle jeg ikke strikke vekke, og det skulle ikke arbeide i det hele tatt. Det skulle være ro og fred i heimen, du kunne ut i fjøset, men det var nærmest det.
7: Jeg husker fremdeles bestemor sa at jeg ikke måtte vaske bilen på søndag.
3: Mm. Ja, nettopp.
7: Ja, ja, ja. Så den, og da husker jeg, tenkte jeg, hva er du, men hvorfor, hva her? Og så begynte jeg å bore litt i det, og det bunnet vel mest i en sånn, hva vil naboen tenke?
6: Ja, nettopp. Og det, for det interessant, fordi det strikke, altså jeg tror der hvor jeg vokste opp, så var det sånn omsorg for verden rundt, kombinert med, ja, egentlig kanskje sånn, det var jo sikkert fint å holde seg til lovverket og sånn, da det var ikke noe veldig uttrykt, men jeg tror jo det var respekt for rettsstaten, men jeg tror det var sånn lovverket, den demokratiske rettsstaten kombinert med kardemommeloven. Mm. Ikke plage andre og være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Mm.
3: Ja. Og så har du det tredje budet med å holde kviledagen heilag. Men for å liksom gå tilbake til den her plenen dikk også, leiligheten dikk også, hvor mye må vi tåle av andre på helgedager og søndager da, Inga? Hvor mye skal til for at du går og kjefter på naboen, eller i hvert fall sifra?
7: Oj, det ska en hel del till för jag tänker det är lite sån jag har ju valt att bo i by då och då tänker jag att du bara må tolerera mer ljud och lukt än hvis du bor på landet så jag tänker att det huset mitt omringet av andre sine hus så jag har lyst att kunna göra det jag vill i mitt hus så jag tolererar nog ganska masse. Ja. Det för att hvis ikke så må du flytta längre ut på landet.
6: Ja. Ja, jeg er mindre tolerant i femtiden på en hvilken som helst hverdag, eller i tretiden på natten, liksom, enn jeg er halv elve på, eller halv tolv på en søndag.
3: Ja, ja, ja. Mm. Ikke sant? Og der kommer igjen den her norske konfliktskyheten inn, da.
6: Men jeg kunne nok, hvis jeg visste at det var flere religiøse naboer i blokka, og det kom en ny innflytter som stadig drev med ting på søndag formiddag, så kunne jeg nok sagt fra vennlig til vedkommende at du bare så du klarer, ikke på grunn av loven om helgedagsfred, men fordi folk kan jo være opptatt av å bidra til godt naboskap og så vet de bare ikke at de ikke gjør det, ikke sant? Så, som en sånn vennlig et hint til dem at her kan du oppnå bedre naboskap hvis du ikke gjør akkurat det, og så får de velge om hva de vil da, om de vil være seg selv eller gode naboer.
3: Men herlighet, med en jurist som nabo, og særlig det, så ville det jo vært veldig tungt hvis du hadde vist deg noe lovverk når du kom og banket på døra mi. Du kunne fått slutt på det meste.
6: Altså, det sitter veldig langt inne for meg å bruke lovverket når jeg skal drive og argumentere for mine egne interesser.
3: Ja,
6: okay. Det føler jeg en form for maktspråk, som jeg skal, det skal jeg vente veldig lenge med,
3: ja. Ja, okay. Ja,
6: prøve å forklare begrunnelsene først.
3: Ikke sant? Ja, men det høres klokt ut. Og så har jeg lyst til å ta med mitt favorittledd i denne lova. Seriøs sang og musikk på kaféer og restauranter er tillatt. Kun den seriøse sangen.
7: Ja. Ikke sånn useriøs nynning og sånn. Det var kontrollerte former.
5: Salmesang.
6: Ikke noe blie viser, nei.
3: Nei, nei, nei. På ingen måte. Det skal være alvor.
6: Altså, jeg vil jo tenke at hvis du har lyst på god stemning og sang søndag formiddag, så kan du vurdere å gå i kirken.
3: Ja, nettopp. Det er en mulighet, faktisk.
7: Der er det veldig seriøst, sånn.
3: Ja, det er det. Ganske masse fint, da. Og så kan vi jo også ta med til slutt at politiet kan da skrive ut bot hvis du bryter den her helligdagsfreden, og så vil da størrelsen på denne boten variere ut fra hvor alvorlig overtredelsen er, da, om du klippet plen, eller om du hadde butikken din åpen på søndaga.
7: Eller kanskje hvor useriøs sangen var.
3: Ja, det også. Ja,
6: ja, så hvis du synger sånn vesensten og sånn, da er du fort innenfor, antagelig. Hvis man tok en titt på kriminalstatistikken, så er jeg ikke sikker på om dette var de straffebudene som ble fullt hyppigst opp, men det er bare min hypotese.
3: Nei, ikke sant. Det kommer nok i hvert fall først en advarsel før denne bota kommer også, i de fleste tilfeller. Så uansett hva du mener om helligdagsfred, så skal vi da, ifølge loven, ikke lage støy før klokka 13 på søndager, Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag. Men første pinsedag, da skal det være rolig hele døgnet igjennom, så det kan være greit å vite når vi nå går inn i mai måned. Da. Første pinsedag, Inga, kan du få påpakning for å pusse opp.
7: Mm. Ja, og synger jo seriøst. Det synes jeg kanskje var det beste.
3: Den karaoken, den må du skru av akkurat på første pinsedag.
8: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Det en særnorsk tradisjon. En overgang fra skoleplikt til voksenliv, og virkelig et sosialt eksperiment for hver generasjon. Russetida. Vi skal prate litt mer om den her overgangsriten, og så skal vi se på historien, og vi begynner med rusen, som uten tvil en stor del av russetida for mange. Nå viser forskning at det mindre alkohol, men mer illegale rusmidler blant ungdom I den her aldersgruppa. Hva kan årsaken være til det? Hva tror russen selv? Vi dro til Charlottenlund videregående skole I Trondheim og spurte hvor mye alkohol det som flyter rundt I russetida.
9: Sikkert ikke hver dag, men I hvert fall I helgene, ja.
10: Plassen våre vil jeg si at alle drikker,
9: ja. Ja, at de plassen, det jo noen som drikker mindre, og noen som drikker mer selvfølgelig.
11: Ja, det jo, prøver jo å begrense oss til at det ikke går på en smell hver gang, men en smell her og der, det må vi nå tåle, tenker jeg da.
12: Alt vi gjør nesten samlet da. Med gjengene jo å drikke.
13: Hva med sånn brukende illegale rusmidler? Hva følelsene deres rundt det? Hvor mye det av det?
14: Nei, det jo blomstret opp, vil jeg si. Det hender seg ofte at man ser folk bruke det på fester. Og det var jo ganske langt unna oss for et par år siden. Det var liksom ikke noe vi merket, men det kommer jo bare nærmere og nærmere.
6: Ja, det har blitt mer og mer noen siste årene.
12: Jeg vil si at det ganske utbredt. Når jeg gikk I VG1 så hørte jeg om hvordan Oslo var, at herregud alle tar rus, og da tenkte jeg bare sånn, ja det ikke sånn det her, men jo det sånn her, du ser det overalt. Du kan merke på hvem som gjør det, du kan se at folk ikke drikker, og så ser du at de ikke ordentlig til stede.
6: Ja. Det veldig mye utbredt blant gutter enn jenter.
15: De ser at de tar dem liksom, de ser noen ta det, og så
16: lurer de på hvorfor, ja. Så vil de oppleve det selv.
6: Jeg tror mye handler om status, at man skal tro at det så kult, og at man sånn, blir hypet på hverandre, guttene, liksom, eller guttene hyper på hverandre, og det sånn.
12: Ja, det status, det liksom, og det der behovet ligger, jo status.
0: Reporter på besøk hos Russ I Trondheim, det var Erling Nordmann. Ja, status viktig, og det skal vi komme tilbake til. Skal si velkommen til oss, sosiolog og rusforsker Willy Pedersen.
17: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Hvordan passer det ungdommene si her med, med det forskningen viser om alkohol og rusbruk blant denne gruppen?
17: Ja, jeg vil si at disse ungdommene de beskriver den virkeligheten som vi også kjenner gjennom masse forskjellige forskningsmetoder. Det mye alkohol I mange miljøer, og så kommer de illegale stoffene mer inn enn for 5-10 år siden. Så hvis det ett punkt som jeg kanskje litt usikker på om de har helt rett I, så det dette med at absolutt alle bruker alkohol. Og det, fordi vi finner jo I vår store studie at det rundt 4 av 10 som ikke bruker alkohol fra de 16 til 18 år, og det data fra hele Norge. Og vi tror nok at de tallene ganske riktige.
0: Men det altså en stor gruppe på alle videregående skoler som ikke så opptatt av alkohol, har dere funnet ut. Hva kan være årsaken til at man ikke vil drikke?
17: Altså, det var jo en veldig spennende utvikling vi så rundt årtusenskiftet, altså når disse her enda ikke var født, flere år til de ble født, nemlig at ungdom begynte å drikke mindre. Så de som har økt forbruket mest noensinne, vil jeg tro, I Norge, det var de som var unge på 90-tallet. Og dette begynner vi å nærme oss de som nå ja, foreldre til de som fødes nå omtrent. Da. Så, og det skjedde over hele den vestlige verden, I hele Europa, det skjedde I USA, Kanada, det skjedde Australia, New Zealand, noen som minner om Norge, at alkoholkurvene knakk bratt nedover. Mange færre drakk alkohol I 2010 enn I år 2000. Og vi har egentlig aldri helt fått gode nok svar på det, altså. Men det var altså en slags kulturell strømning som bredte seg, og som nok knyttet til at folk begynte å leve sunnere, begynte å trene mer, de ble mer opptatt av altså, vegetarisk mat, kosthold, sukker var litt ut, og ikke minst sigaretter, nikotin var ut, liksom. Så det var en slags sånn ny bølge av ungdom som da mange måter levde sunnere, og så ville jo etter hvert da mye liv, sånn uteliv ble flyttet inn, og så etter at du fikk PC-er hjemme og sånne ting, så satt ungdommer hjemme og spilte og kommuniserte på internett og sånne ting, så og det ikke så mange som drikker alkohol hjemme mens foreldre til stede.
0: Men si litt mer om hvorfor alkohol historisk har vært så viktig i russefeiringen.
17: Altså, dette jo en historie som vi må tilbake 200 år for å se starten på. Og jeg har jobbet på Universitetet i Oslo i...
0: 200 år? Nei.
17: 200 år, ja.
0: Nei. Jeg, det var en liten spøk om hvor lenge du hadde jobbet der.
17: Og jeg hadde ikke jobbet der i 200 år, ja. Jeg har jobbet der i mange år, men det startet med det som heter Kongelig Fredriks, som ble etablert i 1811. Og det var da, 60 år etter dette, at de første kullene med studenter kom, det var 15-20 unge menn selvfølgelig, fra samfunnets virkelige elite. Og de fikk lov til, før de ble immatrikulert på dette Kongelige Fredriks Universitet, så fikk de lov til å rangle rundt i bygatene, og gå inn på sånne skjenkesteder, og kanskje oppsøke områder hvor de fikk skal vi si, kjøpt kjærlighet, for å si det sånn. Og dette var et rituale som het Cornua Depositorus, som du hadde i København, i Paris og i Berlin og andre steder på universiteter rundt i Europa.
0: Og der er ordet russ?
17: Ja, der kommer ordet russ. Det er det siste stavelsen, altså i Cornua Depositorus. Og på latin så betyr det noe sånt som at den unge tyren skal få av seg hornen eller noe sånt. Det ble russ, og det ble russefeiring, og så ble det jo da, etter 200 år, så var det selvfølgelig veldig mange som da, nå blir det russ. Da var det altså en liten håndfull, men de hadde med seg disse privilegiene som kom altså fra den virkelige overklassen i Norge. Altså det var barn av store jordeiere, det var folk som hadde industriborgerskapet, eliten i juss og samfunnsstyring og sånne ting. Og nå er det selvfølgelig mye større grupper som tar del i denne feiringen.
0: Mm. Og alkohol har også vært en måte å tørre å bryte normene på da, kanskje?
17: Ja, altså ikke bare tørre å bryte, men det var jo nesten et pålegg om å bryte dem. Altså nå har vi ikke så mye sånne russeknute lenger, men det var jo lenge at du sånn at russen ga ut årlig da lister over hva slags russe, altså hva slags gjenstander du kunne henge i russelua. Kongla for eksempel, som var populær her på Østlandet, det innebar at du skulle ha hatt sex utendørs, men faktisk med et vitne da, pussig nok. Så, og det var masse sånne ting, og hvis du fikk da en ølopptrekker, så måtte du sitte i en rundkjøring kanskje i et døgn og drikke en kasse pils liksom. Det var masse sånne ting som folk lo av, syntes det var morsomt og sånn. Men det var jo selvfølgelig, fordi dette var en slags liten elite i samfunnet fortsatt, de fikk lov til av foreldrene og sånt å gjøre disse tingene. Og det tror jeg det har vært helt uaktuelt hvis det var altså folk som gikk i lære i en snekkerbedrift eller skulle bli rørleggere og sånne ting, at de skulle feiret disse tingene i 3-4 uker drita fugle på Karl Johan for eksempel. Det tror jeg har å gjøre med at altså, Rusti hadde et sånt lite teflonbelegg, altså, fordi det kom fra eliten.
0: Mm. Men si litt mer om den moderne russefeiringen som overgangsritualet. Hvordan er den viktig der?
17: Den er viktig fordi du får da feiret at du har gått en lang obligatorisk skolegang, og så kaster du på en måte da av deg i disse ukene før du skal inn på universitetet for eksempel, disse hemningene som du skal ha da, altså du skal passe deg, du skal ikke ha sånn alt for mye tilfeldig sex, og du skal ikke bli alt for full og sånne ting. Du får liksom en sånn frirom for å kaste deg ut i tut og kjør og fylle og spektakel, og sex er for eksempel veldig viktig for mange av disse miljøene da. Men det er klart at vi gjorde også en studie av det som heter Fadderuka på Universitetet i Oslo, som altså er bare noen, for mange bare noen par måneder etter russetida, og da så vi at det var mye strengere normer. Da var det ikke noe særlig populært å bli alt for full når du treffer medstudentene første gang, og i hvert fall ikke ha one night stands og alle mulige sånne ting. Så det er liksom definert som en situasjon hvor du da kan få lov til å gjøre, liksom blåse ut og gjøre morsomme ting, men den skal ikke vedvare utover høsten, altså. Altså hvis du er russ liksom ute i oktober, da skjønner alle at det er noe gærent. Så det skal være tidsavgrenset, og da får du lov til å blåse ut og gjøre ting som du normalt ikke bør gjøre.
0: Mm. Så fortalte jo de her elevene som vi hørte fra videregående i Trondheim her om en økning i bruken av illegale rusmidler. Kanskje du sa litt om det, men kanskje du utdype der?
17: Så du kan si det to, i denne store studien vi publiserte nå, så var det to mønstre. Det at det en stor gruppe alkoholavholdende, og de også avholdende på alt annet, illegale rusmidler, men så har det blitt en markant økning av den, gruppen, den ganske lille gruppen egentlig, som da bruker også illegale rusmidler. Og det vel å merke at det var en av disse jentene som kanskje sa noe som ikke helt riktig, nemlig at du bruker det i sted, bruker kokain i stedet for alkohol, men det ikke sånn det foregår. Det sånn at du drikker deg veldig full, og ut på kvelden så kan du bruke både kokain og marihuana hasj da. Så det på en måte en utvidelse av alkoholrusen. Og det har altså da økt på nasjonalplan fra 4-8%, altså en fordobling. Og det mener jeg er en veldig bekymringsfull utvikling, altså for særlig kokain er jo et svært farlig rusmiddel. Mm. Og det populært fordi det gir en veldig sånn intensitet, altså de beskriver jo her at det kan gi, det mye press her, det kan gi status og sånn. Men det også sånn at rett og slett mange ungdommer oppfatter at du får en veldig intens rus. Altså du får en veldig sånn fløsj i kroppen, du får også høy selvsikkerhet. Og det gjør det selvfølgelig stoffet dobbelt farlig, altså hvis en litt usikker gutt skal, redd for å på en måte sjekke opp noen jenter og sånn, og så bruker han kokain, så blir han plutselig liksom kongen på festen, og kaster seg i det, og får kanskje tak i noen å være sammen med da. Mm. Så det gjør dette stoffet svært farlig, altså. Jeg vil si det vesentlig mer farlig enn det andre store illegale rusmiddel, nemlig cannabis. Mm.
0: Det sånn de holder på med i Oslo, hørte vi trønderussen si her fra Trondheim. Er det riktig at det er Oslo der det springer ut fra det som senere sprer seg til hele landet, også når det gjelder rus?
17: Altså på, når det er rusfeltet, så er nok det helt sikkert. Jeg vil tro at Oslo Vest, altså de mest velstående delene av Oslo, hvor det har vært flest russebusser, er det området hvor det har vært mest kokain i hele Norge. Men vi ser at det brer seg rundt i landet, altså. Så i hvert fall i de fleste sånn mellomstore og større byer, så vil du nå finne dette. Ikke så mye ute på landsbygda, hvor man nok holder seg mer til alkohol.
0: Men dere har altså sett en fordobling fra 4-8% av de som bruker både alkohol og illegale rusmidler. Si litt hvordan du tror det her kan påvirke russefeiringa.
17: Altså det særlig kokain, er et veldig farlig stoff, fordi det gir en veldig sånn høy selvfølelse, det gir en sånn ego-boost, kaller mange det. Og det gir også ofte litt redusert impulskontroll. Og
0: det er da du begynner å stå på taket av russebussen, liksom.
17: Ja, du gjør sånne ting, pluss at du kan også bli litt sånn høy på deg selv, og tro at du en skikkelig tøff fyr, og også bli litt nærtagende, og derfor rote deg inn i slagsmål og sånne ting. Pluss at det jo sånn at mange også gjør sånn erotiske, seksuelle erfaringer, presser grenser i forhold til jenter som kanskje ikke har vært spesielt keen på å være med på dette. Så det altså både vold som går ofte sammen med dette, men det også seksuelle overgrep, og det mener jeg at det noe alle bør tenke veldig grundig over, altså. Vi ser en veldig sånn klar sammenheng.
0: Altså, når jeg hører på det her, jeg var jo russ for 25 år siden, så vi hadde jo ganske mye mer sånne der seremonier og russavis og ting vi skulle gjøre. Altså, som du vet, er det liksom på vei ut igjen med litt sånn rusorg i det her?
17: Nei, det klart det veldig mange ungdommer som har en morsom russetid, som gjør ting som helt innenfor, og danser litt, og tuller og tøyser og sånt. Men så har det kanskje vært denne russ, altså hvis det 25 år siden du var russ, så har denne russebussintensive kulturen, den har blitt veldig styrket før den nå de siste årene har blitt ganske bremset igjen. Så jeg vet at russetida kanskje den nærmere en hardcore russebussrussetida, den nok litt mindre populær nå enn den var for cirka 5 år siden. Og det her har selvfølgelig den nåværende regjeringens aktive arbeid for å bremse det, altså med plassering eksamen tidligere og si nei til sidestilte seter på bussen og sånne ting, det har vært noe som har kjølt ned denne intense russetiden. Altså. Så,
0: men er du bekymret?
17: Nei, jeg vil si, for å si det sånn, jeg litt mindre bekymret i dag enn jeg var for 5-6-7 år siden, fordi russetiden den er blitt litt roligere.
0: Selv med de illegale midlene?
17: Jo, det er klart, det er en negativ utvikling, men i de store kullene så vil jeg si at ungdom stort sett tar det ganske med ro, og det som sagt en veldig stor gruppe av ungdom som ikke bruker alkohol i det hele tatt, og de har aldri brukt kokain, og de har aldri brukt cannabis. Så det en betydelig gruppe ungdommer som roer seg ned og demper og fester på andre måter. Altså, de kan ha musikk, de kan være forskjellige spill de deltar i, teatergreier og gaming, de har vegetarorientert mat som de lager og sånne ting. Så det er masse sånne morsomme andre måter å feire på enn denne hardcore russe bussgreia hvor det ofte kokain og farlige ting på ferie. Altså.
0: Du lytter på NRK P2 og Kompass, så vi prater om bruken av alkohol og illegale rusmidler hos dagens unge som russ. Og vi har besøk av sosiolog og rusforsker Willy Pedersen. En annen bekymring for foreldre, i hvert fall i forbindelse med russefeiring, slossing og voldsbruk. Vi skal prate med deg om det her også, Willy. Men la oss gå tilbake til avgangselevene ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim, og vi spurte om de har sett vold i russetida.
15: Har hatt opplevelse med slåsskamp, ja. Der noen som har vært veldig full har kommet opp til en kompis og bare slått han. I tjene sånn blind vold.
10: Jeg føler ikke det så mye vold blant oss, men nei, noen har vel mer behov enn andre.
12: Ja.
10: Og det jo sånn, det folk man ikke vil være rundt.
12: Du skal prøve å styre noe av det da, i russet, ja.
18: Jeg føler at det har vært veldig lite. Jeg vil si at vårt russekull er en av dem bedre. Du har kompiser i alle gjengene i hele Trondheim, så det er... Ja, det er altså ikke noe grunn til å bife med hverandre, skal jeg til å si.
16: Det har vært noe sånn... PR-studier mellom grupper, sånn egentlig. De bare kødde beefet, egentlig.
15: Men de får til å virke veldig ekte, da, ja. På en måte.
10: Ja, det var en hendelse i fjor påske som spredte seg veldig fort. Fordi man sender video til en person, den sender det på gruppa, og så kan alle de lager og sende videre igjen. Det spreder seg veldig fort.
15: Ja, det finnes jo noen folk som de synes det gøy å gå i store mengder grupper og på en måte finne en kar og kødde med.
12: Kanskje i hvert fall en gang hver måned liksom, at det sånn, oi shit, video der alt blir tatt video av liksom så det jo, vi får det med oss det blir ikke slettet.
10: Det er jo at videoene her blir tatt og lagt ut på russebrukerne på Instagram og russgruppene så sånn, alle har jo de videoene.
0: Ja, videoer og snap slapp vi i hvert fall for 25 år siden, Willy, da det oppstod eventuelle beefer. Hva tenker du om det ungdommen sier her?
17: Nej, detta stämmer ganska bra. Alltså det är inte, jag säger förhåll till det vi vet från andra delar av landet. Det är inte sån slåssing hela tiden, men det är en god del fester som utanför russetida som det kan bli knuffing på, särskilt hvis det är med alkohol där. Och det som sker i russetida är ju att det är en intensivering av detta och det vi har, det är två ting vi har sett som det är inom de ungdomarna de sista åren, det är att det är mer sån iscensatt slåssing, alltså att en russebuss från ett sted ska möta en russebuss från ett annat sted. I Oslo så har detta ofta varit under Holmenkoll uka och hvor de ska, hvor man vet att det ska bli slåssing och de
0: alltså russeträffar på Tryvann.
17: Ja, det är inte akkurat där, det är faktiskt knutet till Holmenkoll söndagen, alltså med hvor de samles upp i
0: skiarrangemang,
17: ja, hvor det er velkjent, og der setter politiet inn ganske store styrker, altså, fordi det er velkjent at der skal for eksempel en buss fra Hamar slåss mot en buss fra Strømmen eller noe sånt. Og så møtes man, og så er jo det mest sånn litt knuffing, og beef er jo liksom et litt penere ord enn vold, da. Men så er det jo dessverre da sånn at plutselig er det noen som er litt for fulle, og dette er alltid alkoholrevet. Alle som deltar her er fulle. Og det er, når du er full, så har du kanskje vanskelig både for å liksom, bedømme hvor hardt du slår, men du kan også snuble og slå hodet i en stein. Så dette er jo kjempefarlig, vil jeg si. Og det andre, det er det som denne jenta pekte på, nemlig at dette er noe som ofte tas opp på, med mobilen, altså, og det er litt status, og du banker opp folk, og du legger det ut på litt sånn eller mindre hemmelige grupper her, var du til og med på Instagram, og det er jo en skam at ikke de som driver disse kanalene, også de store kanalene her, sånn, klarer å fjerne sånt, altså, fordi dette er noe som øker da prestisjen til de gutta som viser på Instagram for alle verden, at de klarte å banke opp noen andre.
0: Hva er den lysten til å slåss et symptom på?
17: Ja, det jo, altså, det jo mange, det der noen gutter driver med jenter, gjør ikke dette i det hele tatt omtrent, så det jo en utvidelse av et rom for knuffing og sånn som gutter driver med på uskyldige måter da, i barneskolen og sånne ting, men som kan ha også en litt sånn pussy i sammenheng med status, altså det å være sterk og tøff og maskulin liksom, det jo noe som i noen miljøer kan være noe som driver opp statusen din da.
0: Ja, for en ting jo liksom å gå opp i tryden på hverandre sånn mer eller mindre tilfeldigvis, men det å avtale det?
17: Ja, nei, det høres veldig rart ut, og jeg ble også veldig overrasket da jeg skjønte det, og da er det sånn, og det altså nettopp ikke vold, det blir beef, og det liksom at de lager sånne imaginære fiender, liksom at det jo liksom som du har i fotballkamper også, altså Rosenborg skal spille med Brann, så det noe av den samme maskuline etosen som ligger under, og du har sanger, og det vi mot dem, og...
0: Supporterslossing,
17: ja. Ja, supporterslossing, det minner egentlig ganske mye om det, altså, selv om dette kan være litt andre grupper da.
0: Hadde jeg hatt vondt av å sitte i ro på pulten et helt skoleløp, kan du få si?
17: Ja, det nok noen som vil kunne argumentere med det, og det det kanskje et poeng, altså, at mange av disse gutta her, de får ikke utløp for, ja, liksom, virketrang et veldig pent ord her, da, men de har lyst til, og så det litt status for å sjekke seg litt for jenter og sånne ting. Vi har jo intervjuet mange ungdommer om dette, og jentene sier jo vanligvis at dette bare helt håpløst og sånn, men så det samtidig ganske opptatt av det noen jenter, at han slåss veldig, og så får de litt oppmerksomhet på

0: legge en demper på den mest intense russetida vi har sett.
1: Det sier Willy Pedersen, som var på besøk i Kompass i uka som gikk. Han sosiolog og forsker på ungdom, rus og atferd ved Universitetet i Oslo, og da ikke særlig bekymret for dagens unge. Du har hørt høydepunkt fra Kompass i uka som gikk. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekler i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er sånn kombinert bygg.
4: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det er for tidlig å si. Det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noe fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent av i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. Det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravmaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskaper fra 3 kommuner i innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret hjalp til slik at brannmannskapene fikk det vannet de trengte, og dermed så fikk også brannmannskapene kontroll på den gjenstridige brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Drømmen om å finne folkemusikkgull har bestandig vært der, og til en gammel trekasse fra gården Gjøresdal I Hovin I Telemark lå det noen gamle og helt unike folkemusikkopptak på voksrull som noen knapt nok hadde hørt før. Kerfelags skatt skjula de her musikkrullene som har vært kapsla inn I over 120 år. Hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen. Navnet mitt, det Jon Ole Morken, og til denne sendingen så skal jeg ta dere med på en rese som jeg har opplevd nylig. For jeg skal ta dere med på I musikalsk skattejakt og I rese I tid der kassen med voksrulla var utgangspunktet. Denne jakta, den ender opp til serie I to deler som har fått navnet 1904, tidskapselens hemmelighet, som dere også kan høre I sin helhet I appen NRK Radio. Den logget til med on Åste Kveseth, og sist fukket ut I Folkemusikktimen så hørte vi episode 1, og nå skal vi høre episode 2 til serien der vi lurer på. Hvilken slags hemmelighet fant vi på de her 120 år gamle boksrullene?
1: Du hører 1904, tidskapselens hemmelighet. En serie

0: serie i to deler. Dette episode 2. Kapselen åpnes. Jon Ole Morken, som programleder I Folkemusikktimen, og kollegaen Åste Kveseth, dro til Mo I Rana med en tidskapsel av lyd. Det en trekasse med cirka 20 fonografruller, eller voksruller, som det eldste lydmediet som finnes. Kassen fra gården Gjøresdal I Tinn, og noen av rullene datert til 1904.
1: Jeg frykta jo at disse rullene var ødelagt, men etter at vi hadde timen dem til Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana, ja, da ble det jo et lite mirakel ut av alt sammen. Fordi at det var jo lyd på voksrullene, og det var faktisk en feleslått. Akkurat det jeg ønsket meg aller mest.
2: Thomas Bårdsen, som forsker på Nasjonalbiblioteket, spiller av en rull merket Nils Miland. Jeg kommer ifra Milan I Tinn, og når jeg hører den annonseringen, nå skal det få høre en slott med Nils Miland fra Vestfjordalen bryte seg ut gjennom 120 år med stillhet. Ja, det en stor anledning. Og det jo bare begynnelsen også, for det bare rull nummer to.
1: Rullen med Nils Miland, det gjør jo at denne turen ikke ble katastrofe, for å bruke et ord, da. Og lyden, ja, altså, den jo ikke krystallklar. For det jo mye skrap og sus, men jeg hører jo forbi alt det der, og jeg hører jo da at her det jo en fantastisk flott utgave til en Hardingfelleslott. Dreg jo kjensel på den. Den heter jo for Trillaren fra Os, og jo en mye brukt feleslott som du finner over et stort distrikt. Og den personen som vi hører spille, da, han spiller ganske, ja, I mine ører ganske friskt. Og når vi tenker at det her kanskje gjort I 1904, så jo det her noe av Norges eldste haringfeleopptak. Og da begynner jeg å tenke på, hvem Nils Miland som jeg aldri har hørt om? Og hvor mer kan denne kasten fra Gjøresdal skjule?
0: Rjukanfossen og Såheim, Vestfjordalen, 1904. I det skumle og stuprette juvet øverst I den trange dalen I Telemark ligger det et jevnt, dypt og evigvarende bulder. Rjukanfossen så stor og kraftig at selve grunnfjellet skjelver når du står tett på. I 1904 salget av de seks gårdene nedenfor fossen avgjort. Rubbel og rake av vannfall, fjell og skog går til Sam Eide og hans kompanjonger. Året etter startet de Norsk Hydro. Nå tar ralleren med sin vibremma svarte hatt til å bygge på det som skal bli verdens nest største damanlegg. Og den ville og fantastiske turistattraksjonen Rjukanfossen skal legges I rør og temmes. I 1904 I Vestfjordalen signaliserer ralleren revolusjon. Bygdene rundt, Norge og hele verden blir aldri mer den samme.
1: En av de her voksrullene jo merket med Rjukanfossen og duft, spilt av O. Bernås, 11.06.04. Og det må jo være en dato, 11. juni I 1904. Og det jo litt spesielt da, at Rjukanfossen, som en veldig kjent haringfeleslott, logget av mesterspillmann Knut Dahle, han og fra Tinn, en av de mest kjente felespillerne fra ja, Norge generelt og på 1800-årstallet, at den slotten som han har logget skal bli spilt inn til kompisen oss, O. Bernås, før komponisten selv spiller inn I 1912. Og det jo litt artig da. Og skjebnens ironi oppi alt sammen, det jo da at Rjukanfossen, den blir jo lagt I rør I den sommerperioden. Så det jo litt sånn spesielt det her.
2: I kassa lå det cirka 20 ruller, og nå I ettertid så vet vi at det lyd på 16 av dem. Så det veldig spennende å fortelle om hva vi fant. Og jeg tror at det en del fagmiljøer som kommer til å faktisk sperre øya opp når de får høre om funnene. Men det spørs da hvor brei appell sånne greier som det her har. Men det må jo være opp til den som hører på å bedømme, for det i hvert fall noe for enhver smak I kassa.
1: Når jeg står I Mo I Rana og hører Hardingfelas Nils Miland, da kjenner jeg at jeg egentlig bare lettet og glad. Først og fremst for at jeg har funnet en Hardingfelaslott, for det var jo det som var den store drømmen min. Men akkurat når det begynner å gå opp for meg, da, så kjenner jeg på at, oi sant, hva mer det som skjuler seg til denne kassen? Så jeg har lyst til å bare hive alle voksrullene på den maskinen for å finne ut hva det for noe. For det her jo en skatt. Det jo bærnåsrullen med det her djupe hakket som lokker aller mest nå. Og så nå må vi finne ut hva stor denne skaden egentlig
2: Gjør vel ikke noe om det hakket den platen vel?
1: Jeg spoler jo igjen. Når jeg hører opptaket, så hører jeg en godt voksen kar som annonserer. Han sier nemlig «Jeg skal spøle». Og da det jo naturlig å tro at det her en tindøl som prater, for at I tinn så sier de «spøle». Og O. Bernås, han var jo en felespiller ifra tinn. Han skrev så over Ola Bernås Gvåle, for han flyttet etter kvarte gården Gvåle. Og han var jo en topp spillmann og en av de fremste I tinn I sitt tid. Han var jo for øvrig en nærkamerat av Lars Fykerud, den store Hardingfjellegenden vi har her I Norge. Og på rullen så spiller jo en Ola Bernås Gvåle slotten Duft, og den jo sagt logo til Lars Fykerud. Så det mye som taler for at den her rullen puttet I rett eske, og at skriften stemmer, da, så det matcher da. Og når jeg hører på Ola Bernås Gvåle spille på denne voksrullen, så hører jeg en utrolig stødig felespiller. Det er en som har spilt mye fele. Føler meg nesten litt sånn stolt selv, for at han gir en sånn stolt følelse til å bli hørt på. Så jeg tenker at nå må vi fortelle etterkommeren det her at vi har funnet Ola Bernås Gåle på Voksrull. Og jeg må selvfølgelig fortelle det her til Lars Ingar Meierfjell, en som har brukt mye tid på folkemusikken ifra tiden de siste årene.
2: Når vi kommer hjem, så vi også veldig nysgjerrige på hvorfor det akkurat Ola Bernås Gvåle som det blitt gjort opptak av. Og da ser vi veldig fort det vi tror den mest sannsynlige grunnen til det, I tillegg selvfølgelig til at han spiller veldig bra, da. Men det slektskap. For han var gift med Gro Gjøresdal, og hun var søsteren til Hans Gjøresdal. Og så Gro og Hans, de faktisk også kusine og fetter til Ola Bernås. Så her det rett og slett søskenbarn ekteskap, og historien I familien sier at det var arrangert, fordi det var et godt gifte for dem. Da.
0: I 1904 det Hans Gjøresdal som bor på gården Gjøresdal, der voksrullene kommer fra. Jon Ole og Åste ganske sikre på at det han som har stått for opptakene.
2: Det som tyder på at dette noen ruller som Hans Gjøresdal har hatt befatning med, at det da står på den ene innsunget hos Hans Nilsen Gjøresdal, og så det en dato I mars 1904. Og så hører vi da en høytidlig stemme som sier «Våren kommer». Men hvem det som synger, det lurer vi på, fordi det står to initialer som vi ikke klarer å tyde, og så står det Nordby. Hvem det mysterium som vi ikke har klart å løse.
1: I Åste, med til turen til Gjøresdal I Hovin, der det her voksrullene kommer ifra. Og der møter vi han som jeg går ned I dag, en Ole Jon Hostvedt, som pensjonert journalist I Lågendalsposten, og en etterkommer åt bror hans Hans Gjøresdal. Han viser oss inn til den gamle stuggebygningen på gårda, og opp I andre etasje, der sannsynligvis det her opptaket ble gjort en marsdag I 1904, der en ukjent sångar da syng Våren kommer.
3: Her lå voksrullene.
2: Der lå den.
3: Ja. I hyllen til deg. Der borte var det.
1: Men låg de til en pappeskall, eller låg de til...
3: Nei, de lå I et trekasse, eller et eller annet. Og det var, for det var en sånn forheng. For du kunne jo ikke vise, liksom, framfor alle... Og der sto liksom serviset som brukte hvis det kom fremmedfolk og grei.
4: Mensen Olejon forteller om historien til gården Gjøresdal, så fisker jeg frem mobiltelefon ifra lomma mi. Og så finner jeg frem Våren kommer, og så opptak med den sången, og så setter på, og det gjør sterkt inntrykk på Olejon.
1: Opp til kanskje det rommet her?
3: Ja, jeg har en mistanke om det. For som jeg sier, I mars så det jo vinter, og kaldt. Jeg tror ikke de stod ute I gården og spilte på fjellet eller sang ute der. Jeg tror jeg har gjort det her, på en måte som var finskua på gården. For det huset som brant, det var bygd I 1912, så da kan det ikke ha vært. Det må ha skjedd her nede.
1: Hva tenker du nå at den lyden her kommer liksom I det rommet her, at det så mange år, Ole?
3: Nei, jeg I grunn målløs. Etter det besøket her, og når vi begynner å snakke sånn som vi gjør nå, og fortelle historien, og jeg tenker såpass tidlig at dette kanskje noe av Norges første opptak av sang og fjellmusikk, altså, det mulig? Det mulig? Det... Nei, jeg klarer ikke å beskrive det greiene, altså. Sorry.
4: Hans Nilsen Gjøresdal, han beskrives jo som en gjestfri og en humørfylt langhandler. Han hadde jo post I butikken sin, så dit kom det jo mye folk, og I tillegg så var han jo den som fikk både telefon og bank åt bygda Hovin. Så han var jo rett og slett en foregangsperson som fikk væla åt plassen der han bodde, og kanskje han var den som også introduserte fonografen for bygdafolket. Han som bor på Gjøresdal I dag forteller jo om en litt mer sånn dekadent type når han beskriver Hans Nilsen Gjøresdal. For han var nemlig glad til en fest, og ikke minst glad til felespill. Og I og med at han hadde telefon, så ringte han jo rundt åt hotell I Telemark, der han visste det var felespillere, for å få de felespillere til å spille åt sitt I telefon. Og samtidig så satt de og festet opp I andre etasjen der på Gjøresdal, og koset seg med noe godt å drikke og felespill I telefon. Og når de var drukket om de flaskene, så bare kastet de dem ut glaset, og liksom, det var nesten litt friflyt en periode der.
5: Hans Gjøresdal etter all sannsynlighet verten for disse opptakene, og en mann som omfavner moderne teknologi. Men gjorde han disse opptakene selv? Eller fikk han hjelp?
4: Både oss og Emme spekulerer jo på hva som har gjort det her voksrullopptaket ifra Gjøresdal. Og vår første tanke, det jo Narve Skarpmoen, som gjorde det her voksrullopptaket I Kristiania, eller I Oslo da, I sommertidsperiode med Haringfellespill, altså de rullet inn som en tom balle, redda før de ble sendt på dynga. Men når vi sammenlikner stemmen på det her Skarpmoen-opptaket med de stemmen som vi har på det voksrullet ifra Gjøresdal, da det jo ikke helt likt. Så da kan jo ikke vi si at det Narve Skarpmoen, for at da har det kanskje vært en sånn, et mulig treff der da. Så hvem det som har gjort dette opptaket, det må vi bare sette et sånn stort spørsmålstegn over. Så en eller annen person har kunnet den teknologien og gjorde noe veldig lurt når han sett på record rett og slett.
5: Det ser ut som at vi ikke vil få helt sikkert svar på hvem som gjorde opptakene. Det også umulig å finne ut av hvem som synger Våren kommer. Til nå har ingen klart å tyde initialene som står skrevet på toppen av voksrullboksen. Men Bernårsrullen Jon Ole sikker på at de har funnet ut av.
4: Ola Bernås Skåle jo da fjellespiller, og far Hass... Ola Hansson, han spilte og fele, så det var mye felespill til den familien. Og Ola Bernås Gårde, han jo beskrevet som en gjestfri mann, men også en drømmer og en tenkjar, men også en person som var opptatt av det vi kaller for evighetsmaskine, også I maskine som selvdrivende, så som aldri stoppe. Og det jo da får meg til å tenke på voksrullen og fonografen, som blir som en slags, ja, jeg kaller det i evighetsmaskinen når det gjelder lyd, da. For at her blir det jo gjort opptak, og så kan vi jo høre på det nesten i all evighet etterpå, så lenge maskinen og så lenge voksrullen held, da. Men det jo litt sånn spesielt å tenke på hvordan han reagerte når han fikk se det her vidunderet for første gangen. Han døde jo forholdsvis ung, da. Han døde i 1911, var født i 1864, og døde da til tuberkulose. Med Theo da kontakt med en Anne Gvåle. Hun jo da oldebarnet hans, Ola Bernås Gvåle. Hun jo ifra Tinn, men bor nå på Rauland i Telemark. Hun spiller haringfele, og jo oppvoksen med denne musikken, og har jo et forhold til oldefar sin og slottene som han brukte. Og når jeg kommer dit, så finner jo jeg frem dataen, og viser jeg først da et bilde til etiketten med voksrullen der oldefarens fele spiller, og hun blir veldig overrasket.
6: Karin, altså, det stender altså Rjukanfossen og duft av Ola Bernås, stender 11604, det vel noe nummerering der da.
7: 11.6.19.
6: Og det slik det selvfølgelig, ja. Ja, altså, der, ja.
4: Og rett etterpå da, så finner frem den digitaliserte lydfila med Ola Bernås Gvåle, og trykker på play der Anne får høre oldefarens stemme og felespill for første gang.
8: Den neste langt ringer jeg som tar etter Rogalfossen.

0: det er som å møte den. Og jeg hørte stemmen hans, så synes du det lignet på stemmen til far min. Og jeg, ikke at jeg tenkte at det var far min, men det var liksom noe familiært, noe kjent.
1: Dette er kraften som en stemme og et lydopptak har. Anne har jo bare gamle svart-hvitt bilder og noen få historier om oldefaren. Så for henne, nå kommer han altså fram, og han sier jo ikke hei til henne, men det er det han gjør, selv om han annonserer en slott. Hei, hei!
2: Jeg hører jo en felespiller her som har skikkelig god trening. Han har god klang til felen sine, og så når jeg hører på han, så spiller han litt annerledes enn det som folk gjør i dag. Jeg tykker jo det her er kanonbra, og jeg får jo fullstendig tenning når jeg hører det her opptaket. Altså, det er som å være på dansefest når jeg hører det her felespillet her også. Så jeg tar jo kontakt med en av Norges beste hardingfelespillere i dag, en Lars Ingar Meierfjell, opprinnelig fra Sandefjord, men som bor nå i Bø i Telemark, og han kjenner jo denne feletradisjonen fra Tinn veldig godt. Her er en kasse med voksruller.
3: Yes.
2: Skal vi se hva som er på den?
3: Ja, gjerne det.
2: Skal vi se litt nærmere på etiketten her da?
3: Jeg skal se her, ja. Der står det da Nils Meland, eller Moland.
2: Jaha.
3: Kanskje. Og så er det Rjukanfossen, ja. Spill, eller av O... Er O Bernås, jeg har skrevet det.
2: Ja.
3: Ja. Ok, er han spilt inn?
2: 11.6.1904.
3: Nei, dæven. Jøssenavn, det har jeg aldri hørt. Rjukanfossen spilt av Ola Bernås altså. Jøss. Masse var flott.
2: Ja, hva tenker du nå?
3: Jeg er for det første veldig imponert over hvor bra kvaliteten er på opptaket og hvor bra spillet er. Bernås er jo bare et veldig kjent navn i Tinn, som man stadig hører om i folkemusikksoga, men at opptaket han, det er helt fantastisk. Det er faktisk ganske sannsynlig at han spiller på en fele som nå ligger en meter fra oss, Jon Ole, her. En fele som han hadde vært i.
2: Ja,
3: ja.
2: Det er ganske artig å bivåne en Lars Ingar når han hører det her opptaket for aller første gang. Han setter seg langt frem på stolen og nesten putter øret inn i høytaleren. For jeg ser at det her engasjerer en skikkelig, og i det Rjukanfossen springer han tone ut, så kommer det jo en ny slott duft, og da spisser han øra ekstra godt.
3: Ja, der ja. Okay. Et så gammelt opptak av duft, ja, det var moro.
2: Nils Miland fra Vestfjorddalen.
3: Ja, Miland selvfølgelig, ja.
2: Har du hørt om han før?
3: Jeg i hvert fall kjenner jo godt til Miland, men det er jo en omtrent største slekt av tiden, så jeg kommer ikke på akkurat i fart av hvem Nils var. Prydleren fra Os, er det vel han spiller? Det har vært en skikkelig gjeng som har spilt inn opp i Tinn så tidlig da. Og det er vel riktig hastighet på opptaket, bare høyst til fele da.
2: Før jeg sa ha det, åtta Lars Ingar, så sa jeg åtta at du... Kan ikke du lære deg det her slottene som vi har funnet på voksrull nå? For det har jo vært artig hvis du vil tolke det her 120 år gamle opptaket.

0: Selv om det her kjente slotter den dag I dag, så det sterkt å høre tolkningen til Lars Ingar av akkurat dette opptaket, fordi det har ligget urørt så lenge.
1: Ola Berners Gvåle har vært lett å identifisere. Et større mysterium denne Nils Miland, som ingen har hørt om, heller ikke Lars Ingar Meyerfjell. Hvem denne ukjente og dyktige felespilleren, og hvorfor han glemt?
2: Det jo ingen I dag I folkemusikkmiljøet som kan si noe om en Nils Miland, og det tykker jeg litt rart at en så flink felespiller bare skal bli glemt. Dette et skikkelig mysterium.
0: Som sagt, jeg kommer fra Miland, og kjenner en del milendinger, men heller ikke de har hørt om felespilleren Nils Miland. Men Nils Milander, dem det mange av.
2: En naturlig plass å begynne jo digitalarkivet. Jeg taster inn Nils Miland og begrenser søket til rundt år 1900, og da får jeg jo flere treff der. Noen kan jo bare skrelle bort av åpenbare grunner, noen for gammel og noen rett og slett for ung. Og da sitter jeg med to kandidater. Og den ene av dem, han utvandret til USA I 1902 og dør I 1904, så da det ikke han. Og da sitter jeg med en. Han da 17 år I 1904. Og så kanskje den vi tror spiller på denne voksrullen. Og når jeg hører på dette så det sånn, ja det freskt og det ungdommelig. Og jeg tykker jo det rart at en 17-åring som spiller så godt skal bare bli liksom borte til historien.
3: Han var voldsomme gode trioler, hører du? God spiller man det, jo. Hør på triolen. Det så perfekt. Ikke sånn tauge triolen, men veldig jevne og fine.
2: Og hvem var Nils Miland? Og da begynner vi å søke mer, og etter hvert så finner vi det ut at jo, Nils Miland, han hadde en sønn, Øystein Miland. Han flytta til Borre I Vestfold, og han også spilte fele. Og nestor I norsk folkemusikk, Knut Buen I Tudal, han kjente en Øystein Miland. Og Knut, han var på mange måter den som løste det her mysteriet om Nils Miland. For en Knut, han hadde fått en kassett til Øystein Miland, der han fortalte om far sin.
3: Han sa det til meg at jeg kan få lov til å sende til deg et lydbånd der jeg spiller inn noe av det som jeg har lært I tinn.
4: Jeg skal spille en gammel slott slik som jeg har den etter far. Min panelstilt bas I navnet på det kjenner jeg ikke til.
3: Etter følge mine. Det noe rundanslott der sånn, og noe springer av. Og heldigvis så ble det gjort, slik at jeg hadde det nå til denne anledningen her da.
2: Så med opplysningene fra Knut Buen, så følte jeg at det hele datt på plass. Der fann vi vår Nils Miland. Vi fann ut av mysteriet som jeg har lurt på så lenge. Og etter hvert så finner vi kanskje I forklaring på hvorfor Nils Miland har vært glemt som felespiller.
1: Tilbake I Mo I Rana. Selv om Jon Ole har fått det han kom for, ikke bare en slott, men nå hele tre feleslotter med Nils Miland og Ola Berners Gvåle, så det enda mange ruller igjen I kassa.
2: Jeg jo glad og lykkelig over at hakket I voksrullen da med Bernåsen ikke var helt ødeleggende, så at vi faktisk klarte å få ut lyd, så jeg begynner jo liksom å ane, oi, klarer vi å redde mer her til det her voksrullene som vi har spekulert på om det var noe lyd på I hele tatt. Så da Theo frem en som ganske skadet, det den som det står «Ein tuddøl» på, om vi kan få lyd ut til den.
0: «Ein tuddøl». Den har en stor gjennomgående sprekk I seg, og så ser den så utrolig spennende ut, fordi det helt åpenbart et unikt privat opptak, og det som gjør at vi skjønner at det må være det, det at det en brun voksrull. De kommersielle gjerne svarte, og så har de ofte noen trykka bokstaver på seg. Og så ligger den brune rullen da I et nøytralt etui med blyant skrift på. Og det grunnen til at vi tenker at dette må være et opptak som det bare finnes ett av.
5: Jeg tror jeg må...
6: Den vil du den, ikke ta?
5: Ja, jeg må...
7: Vi hopper over den.
5: Ja.
6: Ja. Ok, okay da, den kommer vi til å gå og tenke litt på nå, Jon Orom.
5: Ja, men vi kan... Det jeg bruker å gjøre her er at jeg tar rett og slett et band rundt og strammen... Ja.
6: Neida.
5: Har vel ikke det her...
6: Det beste der, for den så såpass skjør ut at den kan vel lett bli ødelagt.
5: Ja, det super lett blir den ikke ødelagt, egentlig. Jeg har bare, det rett og slett bare et band som jeg strammer litt sånn her akkurat på seg, og så spiller jeg av imellom de, sånn at jeg setter to stykker, sånn at jeg får, han blir på en måte kjørt litt ihop.
6: En sånn strips, på en måte?
5: Nesten, ja.
7: Vi kan spare den til senere, hvis du skal på hentel, hvis du er et lenge du ser at vi kan, hvis vi får tid, da.
5: Ja.
2: Jeg skjønner jo det at Thomas ikke har så lyst til å spille til denne rullen «Ein to døl», men det er jo da jeg får en liten sånn slu plan inni med, at ok, nå spiller vi av noen andre voksruller først, og så prøver vi også å ta denne rullen helt til slutt. Kanskje han har lyst til å spille til den da. Så da spiller vi oss gjennom en bra bunke, og jeg får jo meg egentlig like stor overraskelse når jeg hører de andre rullene. For blant annet så finner vi jo mange ruller med Adolf Østby.
5: Men hva er det han sier på nå?
6: Johannes Lind?
5: Jo da, det er Østbys rekord,
6: ja.
5: Han sier. Men det... Det første gangen jeg hørte i Skrøne fortalt av noen andre enn Adolf Østby selv. Det første gangen jeg har hørt det. For han spilte inn seg selv, han var i revyserien. Men det her er ikke han. Det her er fortalt av Johannes.
6: Lind?
5: Ja.
8: Jo, det var her der vi kom, der oppe på Garmon og tatt imot bilene våre, så ble vi stelt opp. Og Lina der, skjønner du, for å vise at vi hadde fått tatt imot alle effektene der, skjønner du?
2: Adolf Østby, han var jo en person som var kjent i Kristiania-miljøet og i Oslo da rundt år 1900. Han var revyartist, han drev plateselskap og drev jo og ga ut voksruller. Og det viser seg jo det at flere av disse rullene som ligger i kasten ifra Gjøresdal, de er helt unike i den sammenhengen, for det finnes bare kanskje ett eksemplar til dem, så de er utrolig sjelden. Og flere av rullene ja, utfyller noen høl i denne historien åt Adolf Østby og katalogen hans, til og med ukjente ting dukket opp der. Og Erlend Heggedal ved Nasjonalbiblioteket, han sitter jo og forsker på det her akkurat nå, så det er jo spent til å se hva som kommer ut til den delen av denne historien.
8: Det var en gang jeg skulle reise med jernbanen til Drammen. Som en ivrig røker så fant jeg meg opp en røkekupé. Men de kan tro jeg ble høylig på bauten da jeg kom der inn og fikk se kupéen fullt besatt.
2: En annen spennende ting som vi fant i denne kassen, det var jo en, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, en samtale eller et intervju. Det er i hvert fall et spørsmål, et svar, et spørsmål og et svar.
9: Hvor lenge kan baten gå for deg, hovedbøde? Ja, jeg vet ikke da. Tror du at han kan gå for deg neste børn? Ja, det tror jeg.
2: Og det de lurer på er når båten går. Så det er jo, ja, jeg vet ikke om vi skal kalle det her et intervju, men det er i hvert fall artig å få en slags prat i mellom to mennesker på denne måten da.
10: Bill Solo Mildred Shoddy, played by Mr. Albert Bentler, Edison Records.
2: Og vi finner jo også to ruller med kommersiell utgitt musikk, og det er jo musikk fra den store, vide verden. Og så en kan jo bare se for seg at folket på Gjøresdal sitter og hører på musikk da, som er innspilt på andre siden til Atlanterhavet. Det må jo være fantastisk, og lyden på de opptakene er jo veldig bra. Sånn at det her er jo gjort da, til fagfolk som virkelig kunne det her, for det var jo en profesjon det her å spille inn på voksrull i den tiden her. Så der kom verda til Gjøresdal. Så Så TV jo da frem en rull som jeg tror da en kommersiell rull, fordi at den har jo et sånt etui, men når jeg tar ut voksrull, så ser jo den ut som det her private rullene ja, som vi har erfart gjennom dagen. Og når vi setter på den, så får jeg nesten litt sjokk, for der kommer det jo felespill, og det hadde ikke jeg forventet meg i hele tatt. Og så den rullen var rett og slett felplassert i fel etui. Og når jeg hører her, så hører jeg to feleslotter. Og jeg hører jo det at det her høres litt annerledes ut enn Ola Berna Skåle og Nils Miland. Så har vi her med en tredje felespiller å gjøre.
0: Jon Ole lager slektstre, finner liksom alle familiære bånd her og setter navnene inn på et ark, og arket blir for lite, og så limer den sammen flere ark, og til slutt så må vi ha det opp på en vegg for å se sammenhenger. Og da ser vi jo at det er sammenhenger mellom Bernås, mellom Gvåle, Gjøresdal, Miland. Og det kan jo da virke som at alle som vi har opptak med nå er invitert til Hans Gjøresdal, fordi de er i slekt med han.
2: Og så det er jo rene slektstreffet det her da, for når vi ser på det her forbindelsen, så er det jo tette bånd. Og da begynner jeg jo å tenke på at den tredje personen som vi kanskje nå hører da på den her voksrullen, og så det kan jo være Nils Miland, det kan jo være Ola Berna Skåle. Det kan vi jo ikke si med sikkerhet, fordi at opptaket kan vi ha gjort på forskjellig tid og ha litt forskjellig hastighet på voksrullen. Men hvis vi bare skal høre rett på det vi hører, så høres det her ut som en tredjeperson for meg. Og hvis jeg går inn i slektstreet mitt, da, så finner jeg jo mange kandidater. Her jo. Og en som er i nærheten til dette her, som er da slekt med Ola Berna Skåle og Hans Nilsen Gjøresdal, er jo da Gisle Marumsrud. Så jeg har liksom gått og tenkt inni meg at ja, der var det han, men det blir skummelt å på en måte slønge noe sånt opp i lufta da, for vi får jo alle svar. Men du, verden, det er artig å bare kaste noen teorier opp i lufta, og så egentlig få alle noe punktum, men spekulere. Fantastisk.
7: Det var faktisk alle rullene.
11: Ja.
7: Det var den her som det stod Tuddal på, som du ikke tørsa.
11: Ja.
0: Skal vi tørre?
7: Den har jo gått sprekk rett igjennom på den.
11: Ja, jeg skal se litt på den.
7: Yes.
0: Det hadde vært gøy å finne ut hva det var på den. Før så kommer vi til å... Den rullen, den har da en gjennomgående sprekk, sånn at det er liksom det er jo farlig for stiften. Det går ikke å spille den av. Men det Thomas gjør da, er at han finner fram helt vanlig teip, og så surrer den rundt voksrullen med limsida opp, sånn at ikke limet skal gå ned i rillene og ødelegge dem. Og så klarer han da, altså ved å spille rullen før og etter teipbiten, og så flytter han på teipbiten underveis, så får han da på en måte to opptak, så man kan sette sammen og få ett helt opptak,
7: okay.
0: Og klarer da å spille av rullen.
5: Let's play.

0: stoppen.
1: Ja, det var rett og slett. Det var skikkelig poeng fra hotellet Stenmark.
2: Og det her jo fantastisk. Når jeg hører det som kommer ut av høytalerne og den her helt ødelagte ruinen, så hører jeg kveing. Jeg hadde liksom tenkt at nå er vi ferdige, og plutselig så kommer det da opptak med en eldre kar som kveer. Det her er jo vanvittig bonus.
3: Når vi kommer tilbake til Østlandet, så forteller vi om det her funnet til Kari Lønnestad, som jobber ved Folkemusikkarkivet i Telemark. Og hun klarer faktisk å høre hva han synger for noe.
4: For det er jo forskjellige, det er forskjellige ting han synger i løpet av, hele rullen.
1: Akkurat, han synger ikke bare en sånn.
4: Nei, han synger fire forskjellige, tror jeg. Der startet jeg med en ny, og det der er sånn i regle, med oppramsing av mange navn. Torstein Jutulen blir en kallet noen ganger, men det kan sikkert ha andre titel. Takk.
1: Og så stopper det der da.
4: Ja, ja. Ja, så, det er jo enda mer.
1: Ja, det er, jeg skal ta opp den neste. Ja. Jeg ser du, skal vi se herifra da.
4: Ja, det er den der regla. Jeg har ikke hørt den med den tonen der før. Men det er slik repetisjonsgreie, sånn, eller sånn, ja, regla altså, det der. Det er en ny en, og det tror jeg. Jeg kjenner den ikke egentlig, men det høres ut som et slottested. Og med en liten springatrall. Og dette er en ny stev på slutten der.
1: Nettopp.
4: Siste biten.
1: Så det er fire forskjellige en sånn? Altså.
4: Ja. Jeg kjenner godt igjen nystevforma. Det er nok så lett å høre at det er det. Selv om jeg ikke kjenner akkurat det som han synger. Jeg slutter aldri å la meg fascinere av å høre stemma til folk som levdes for så lenge siden. Altså det å høre spel, det er jo på en måte vant. Altså her i arkivet for eksempel så har vi masse opptak med, som Rikard Berge gjorde med Knut Dahle, gjort i 1912, massevis av opptak. Og han var jo oppe i året da det opptaket ble gjort, så det er jo egentlig lyden av 1800-tallet, ikke sant, som jeg hører. Men det blir enda mer spesielt når det er stemme, synes jeg, noen som synger. Fordi at du kommer liksom så nært på. Det blir så personlig. Så det fascinerer meg med slik opptak, altså. Nå vet du ikke, jeg er jo gammel denne karen her var da dette opptaket ble gjort, og ikke vet meg akkurat når det ble tatt opp heller. Men det er jo i alle fall fra en annen tid, altså. Og du føler du liksom kommer inn på personen når du hører stemma, og han synger, og han kommer med noen enkelte ord der som han sier. Og det er jo det at du hører praten. Det er kjempemessig.
2: Vi får høre et slags drikkevers og en lang regle, blant annet på denne voksrunden. Og da begynner jeg å spekulere, hvem er det som fremfører det her? Første tanken min kanskje går åt Hans Nilsen Gjøresdal, altså verten selv. Er det stemmen hans vi hører? Eller er det kanskje faras? Nils Gjøresdal? Han lever enda i 1904 og dør noen år etterpå. Det høres ut som en gammel kar som fremfører her på voksrullen, men det er jo kanskje litt vanskelig å avgjøre med så gamle lydopptak da.
3: Jeg synes det er veldig gøy å fortelle svigerinna mi, Unni Buksasp, om rullene og hva vi fant på særlig en tuddør, da, for at det er jo Unni som har hatt denne kassa stående på gården etter at Gommo, altså bestemora mi, døde. Og Unni, som er kveer, har drivet masse med opplæring av unge folkesangere i Tinn. Og hun har jo sagt, dere må leite etter gamle opptak på loft og bod og kjeller. Og så hadde hun det stående der selv.
2: Jeg tar da kontakt med Ingvild Marit Buen Garnås ifra Telemark. Hun jo da en av våre fremste folkesangere og kveere I Norge og kjenner denne tradisjonen utrolig godt. Og av Ingvild, sammen med dottersi av Magnil, så klarer de faktisk å deskifrere det de hører på denne voksrull. De hører forbi skrap og sus, og plutselig så trer det frem en melodi og en tekst frem. Så jeg spør jo da av Magnil om hun kan lære seg noe av det her ifra voksrullen. Og jeg blir jo veldig glad når jeg hører hva hun og mora Ingvild har klart å fått ut til det her.
0: Mens Magnhild og Ingvild tolker tekst, drar Jon Ole og Åste til Borre I Vestfold for å møte barnebarna til Nils Miland.
2: Vi møter jo av Astrion Øystein, som barnebarna hans Nils Miland, altså 17-åringen som spiller på denne voksrullen. De jo pensjonister, og når de begynner å prate, så kommer det jo frem minnet om bestefaren som tog frem fela en sjæl gang.
5: Fantastisk.
6: Ja, jeg helt... Det så artig. Å høre den der, altså. Fantastisk. Moro.
7: Godfar din som spiller?
6: Det godfar, ja. Du og meg.
7: Ja. Ja. Hva tenker du da, Øystein?
5: Nei, altså, jeg var ikke klar over at han var så god til å spille, egentlig, for det var sjelden han hadde fela fremme når vi var der. Så det der var overraskende, men at det går an å så gammelt, det utrolig hva de har klart å få til der. Helt fantastisk. Så det der var moro. Veldig moro. Det var
6: det. Det imponerende, altså. Ja, det imponerende. Virkelig. Synd at ikke vi fikk høre mer av fjellespillet hans. Ja. Det var det, fordi jeg husker han tok fram fjella, og spilte litt, men det var ikke mye.
5: Nei.
6: Sjelden. Nei.
5: Veldig sjelden.
6: Ja, det var det.
5: Det var, ja.
6: Så det var overraskende. Veldig positivt.
3: Og jeg snakker med kusina deres, Ingrid Andersen, som bor på Rjukan, og hun forteller om en godfa som alltid satt I kubbestolen og hørte på folkemusikk-halvtimen på radio. Og som tok fram fela en sjelden gang hvis det var spelemenn på besøk, og det ble spilling på kjøkkenet.
0: Voksrullene fra Gjøresdal ble lagt bort og glemt, og ble til en tidskapsel som ikke ble åpnet på 120 år, før de ble digitalisert på Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana. Nå ligger de der, trygt forvart for evigheten. De 16 spillbare rullene med skrøner fra lydpioneren Adolf Østby, noen amerikanske ruller og hele 9 ruller med private opptak.
2: I etterkant så må jeg jo si at skjedde det her med. Jeg blir både rørt og glad over at jeg fikk faktisk lov til å oppleve det her, for at det her på en måte vært en drøm jeg hadde lenge. Og så det som en skattejeger som går og leter etter skatten, og så plutselig så bare finner du den. Og det føles litt rart at tenker på at, ja, det skjedde faktisk, og så det over. Men så tenker jeg på, for I skattekiste og for en verden det her har åpnet. For det at når vi kommer tilbake, så kommer vi jo selvfølgelig med noen unike kommersielle ruller med Adolf Østby blant annet. Men det som kanskje trigger meg aller mest, det jo 5 haringfjellerslotter, vi har kveing, og vi har et, ja, kall det et intervju eller en samtale. Og så har vi jo en rull med noe sång med en kar som har sånn, si, våren kommer, det kven I all verden han karen som søng der. Og så har vi jo en ting som vi ikke har fått prate så mye om, men et opptak med en som spiller, ja, det durspill eller en enrader. Det ganske dårlig det opptaket, men du hører at det et instrument med belg på I hvert fall. Og så en eller annen slags, ja, det en fest eller... en iscenesatt ting, det som vi faktisk bynker med når vi kom til Mo I Rana, bare skrammel. Men til sammen da, så jo det her en slags gløtt 120 år tilbake satt I tid. Og tenk på at det her bare ligger kapslein på noen voksruller, og bare venter på at noen skal åpne dem.
0: Men fremdeles det noen spørsmål som gjenstår.
3: Hvem det som kveer, og det kanskje Norges eldste opptak med kveing? Hvem det som har gjort opptaket, eller opptakene? Hvem den tredje Haringfjell-spilleren? Men det største spørsmålet som vi har gått og lurt på, det jo hvorfor felespilleren Nils Miland glemt? Han som var så talentfull, 17 år gammel, I 1904.
2: Når jeg søker på Nils Miland I digitalarkivet, så får jeg opp I lenke til Riksarkivet og Landsvikararkivet. Og der finner jeg dokument som viser at Nils Miland ble dømt for landsvik etter 2. Verdenskrig. Han meldte seg inn I NS I 1941, og han var medlem til herredsstyret I Tinn. Nils Miland, han ble dømt for å ha unnlatt å protestere mot bevilgninga åt frontkjemperkontoret og hyrden. Og for det her så fikk han I fengselsstraff på 60 dager og I bot. Så en kan kanskje se for seg at det med å spille Haringfele ble vanskelig fra Nils Miland etter 2. Verdenskrig på grunn til dommen han fikk og alle de nasjonalistiske strømmingene som var både før og under 2. Verdenskrig. Om det var det her, eller om det var noe annet som gjør at vi ikke hører om felspilleren Nils Miland, blir vanskelig å si noe sikkert om. Men på en annen side så ser vi jo til historien at det har vært mange talentfulle ungdommer som en kunne vente seg mye til. Kanskje var det også slik for Nils Miland at det var flere som så at her det noe bra på gang. Men så viser jo historien det, det har vi jo mange eksempler på, at folk har enten sluttet å spille eller lagt bort instrumentet, eller rett og slett, det skjer så mye I livet at en kan ikke bruke så mye tid på et instrument og musikken. Nils Miland, han levde jo et liv I Tinn I Telemark, han fikk mange unger, han måtte gå på arbeid, og kanskje slik da, så fikk ikke fela så stor plass I livet oss. Men han slutta jo aldri å spille fele, og interessere seg for folkemusikk.
0: Nils Miland døde I 1963, men etterlot seg ingen opptak I det hele tatt. Bortsett fra en voksrull I 1904.
3: Flisette trekasse med noe lurvete voksruller oppi. Altså, jeg har hatt det så gøy med å samarbeide med Jon Ole og se den iveren hans I dette prosjektet. Og jeg håper jo da at dette nerdy, sære, skakke, susete, rare greiene av noe lydhistorie vil appellere til flere enn bare oss.
2: Jeg føler at jeg fant gullet I denne kassen fra Gjøresdal da med voksrulla. Og det jo det her som så fantastisk, at vi har fått denne gløtten inn I fortiden. Og for meg så handler det her å få denne gløtten og høre det her folk både prate og spille, at det handler om å ivareta noe slag av. For meg å vareta en tradisjon, og våtta hvor den kommer ifra, altså inga framtid ut av 40. Og slik vil det bestandig være. Og når en hører av Magnhild Garnås Haugen tolke det her skurrotte kveopptaket ifra Gjøresdal, da skjønner vi hva slags betydning det her opptaket har.
8: En føler jo på en sånn tilknytning til tradisjonen på en måte. Og det synes jeg viktig at en måte skal prøve å holde ting så autentisk som mulig. Når en synger, I hvert fall I liksom sånne trad-situasjoner, så må en jo ha lov til å leke med det. Men det å vete hvordan en kommer fra. Og sånn som det opptaket her, da, det jo Hvis ikke han gammel hadde synget I 1904, så hadde du ikke med hatt den musikken å bruke I dag. Så det... Ja, en føler en skikkelig tilknytning langt tilbake, og at liksom, det en driver med har en verdi, da, det å ivareta alt det som på en måte har levd I heimbygda så lenge. Og så har han jo veldig altså det opptaket jo akkurat 100 år eldre enn meg og han høres jo ikke ut som at han ung når det blir tatt opp heller så det ja, det liksom, du føler at det enda eldre på en måte sånn, du vet jo alltid at det gammelt men du får det liksom bevist da at dette her har levd lenge og det, han synger jo som man har kunnet denne visa her hele livet så da jeg plutselig visa liksom opp mot 200 år eldre enn meg og det jo ganske vilt å tenke på, egentlig.

0: der, tenker jeg.
1: Du har hørt del 2 av 2 i serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, av Jon Ole Morken og Åste Kveseth. Hør begge episodene i appen NRK Radio. Musikken komponert av Nojos Jom, lyddesign og regi, Ida Laral Brenna, research var ved Rangel Merete Kløften og Inger Karin Raknerud. Forteller og redaksjonsledelse ved meg, Rangel Veire, og redaktør Ingrid Nordstrand.

Ja, det her var del 2 til serien 1904, Tidskapselens hemmelighet. Gikk dere glipp av episode 1? Ja, da finner dere frem appen NRK Radio. Søk opp serien Musikkhistorier eller 1904, Tidskapselens hemmelighet, så finner dere begge episoderne der. Arbeidet med denne serien den har pågått I god stund, og det mange som har bidraget og gjort oss undervegs I prosessen. Så jeg vil her si en felles takk og takk alle som har medvirket på en eller annen måte. Både dere som har medvirket til serien, og dere som har bidraget med gode råd og opplysninger undervegs I prosessen. Og jeg vil rette en særskilt takk åt Nojos Jo med Anders Hana og Morten Jo, som har komponert musikk åt denne serien. Og samtidig så må jeg si at skulle dere ha noe som ligner på en voksrull, på en loft, på en kott, til en kjeller eller på et stabur eller på et lager, ja, da anbefaler dere at dere tar en ekstra kikk. Kanskje det en musikkskatt dere har. Og vi I Folkemusikkredaksjonen, vi vil gjerne høre fra dere om dere har noe slikt liggende. Ta kontakt, gjerne gjennom appen NRK Radio, der dere kan skrive I melding åt oss. Og vil dere se hvordan et opptak på voksrull gjøres? Ja, da anbefaler dere at dere finner frem appen NRK TV og søker opp Norge Rundt og sendingen den 23. januar, som har navnet Skapet på loftet. Der vi på gården Gjøresdal I Hovin, der flere av landets fremste folkemusikere får prøve å spille inn på voksrull. Selve voksrullopptaket med folkemusikk fra Gjøresdal, som podcasten 1904

0: 6 tilfeller av hantavirus bekreftet blant de tilsammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på cruiseskipet MV Hondius, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. De 6 tilfellene identifisert som Andes-viruset, kjent for å smitte mellom mennesker, og 3 dødsfall innrapportert, ifølge uttalelsen. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om ikke å angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva, og ifølge Trump blir også fanger utvekslet. 1000 fanger fra hvert land. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. I helga blir de første 25 renholderne tatt ut i streik, og tirsdag tappes streiken opp. Da skal ytterligere 653 renholdere streike. Streiken skyldes lønn, men først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforening.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Det sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer ble sendt til sykehus og 1 til legevakt, alle med ukjent skadegrad etter en brann i en bygning ved Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom til stedet. Brannvesenet har kontroll, og bygningen er nedbrent. De evakuerte har fått komme tilbake til hytter og campingvogner. Og det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskapet fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret skaffet til veie vannet brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt til NRK. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: Dette er Studio 2, med det beste fra uka som gikk.
4: Et bittert primærvalg i Indiana utviklet seg til altså denne ultimate testen på Donald Trumps makt over det republikanske partiet, og resultatene etter nattens valg sender et tydelig signal. De republikanske kandidatene som har våget å gå imot den tidligere presidenten, blir nå straffet av velgerne.
5: An NBC News decision desk has projected that Trump-backed challenger Tracy Powell has defeated State Senator James Buck in Indiana's 21st District Republican primary. Buck had voted against Donald Trump and his bid to redraw the state's congressional maps at the end of last year to the benefit of Republicans. Trump and his forces came in with big money and high energy here, trying to take out Buck in this race. They got behind Tracy Powell, and wow, has Powell absolutely, he's not just beaten Buck, he has clobbered him tonight.
4: Det var altså fra NBC News i natt. Donald Trumps aktive innblanding og hans krav om nye valgkart skaper nå det som beskrives som rent kaos i flere delstater. Og for å hjelpe oss med å forstå hva som er på spill i disse primærvalgene, så har vi med oss USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke. Og Eirik, det har altså vært primærvalg i delstaten Indiana i natt, og det har ikke gått stille for seg, som vi hørte her i NBC News. Hva er det som har skjedd i Indiana?
6: Ja, altså det er jo sjeldent at primærvalg i en delstat i USA får så mye oppmerksomhet, men det har jo mye å gjøre med Donald Trump, og vi må egentlig tilbake i høst. Da nekta Indiana, som altså er en konservativ, altså har hatt flertall av republikanere, å tegne valgdistrikter på nytt. Det er jo et uttrykk som kanskje noen har hørt, som heter gerrymandering, hvor politikere plukker velger.

0: framfor velgere som plukker politikere. Og da ble Trump veldig sur når de ikke delstaten nekta tegne nye valgdistrikt, slik at republikanerne kunne få enda flere representanter.
1: Og ja, Eirik, bare for å forklare det litt for de som ikke kan det, gerrymandering altså en metode der man tegner grensene for valgkretser på en måte som gir et politisk parti litt mer makt da, eller en bestemt gruppe som på en måte gir en fordel, ikke sant?
0: Ja, det er den raske måten å si det på, altså man tegner og da får, kan du få en sånn veldig rare utforming når du ser på et kart i stedet for å tegne dem på det som ville vært den normale måten, men det er en måte å manipulere valg på, og dette nekta da Indiana sine politikere som har et flertall av republikanere å gjøre, for de syntes at de valgdistrikten de hadde var gode, det var slik mange velgere ønsket det, og Trump ble kjempesur og lovet hevn, og den hevnen den kom i natt, da de aller fleste av de som hadde stemt for ikke å tegne nye valg, altså de sittende representantene, de ble stemt bort.
1: Ja, hvordan henger dette sammen egentlig? Hvorfor er det velgerne da som, er det fordi de er så trofaste mot Trump, eller hva er det som skjer?
0: Ja, i det republikanske partiet i dag så er Donald Trump den store lederen. Det er jo av og til minner det jo mer om en kult enn et parti. Og det vil jo si at folk også i lokale områder i delstater hører mer på Donald Trump enn sine lokale tillitsvalgte, sine lokale representanter. Og det var også det som skjedde i natt. Donald Trump hadde gått hardt inn i et primærvalg i en delstat. Det tilhører sjeldenhetene, men Trump var sint. Og sørget for at de fleste som hadde stemt mot hans vilje i høst, de fikk nå sparken, de ble stemt bort.
1: Ja, og dette med at han er så opptatt av disse valgkartene, er det et tegn på at det republikanske partiet sliter, eller handler dette om noe annet?
0: Ja, det handler mest om det første. Altså dette med gerrymandering, det å tegne distriktene sånn, det har lang tradisjon i USA, og det gjør begge partier. Så det har man alltid hatt en viss, det har alltid vært en viss bruk av det, og det skjer jo hver tiende år, så skal det være en folketelling i USA, hvor de ulike delstatene, basert på folketallet, får representanter i kongressen. Men dette har jo eksplodert under Donald Trump, fordi Trump sa jo til Texas, og det er en veldig stor stat, tegn nye valgdistrikter, det gjorde de, og så svarte California for demokraterne, og så har det blitt en slags sånn valgdistriktkrig mellom demokraterne og republikanerne. Og Trump gjorde jo dette fordi han sliter på målingene. Han har flertall i kongressen i dag, men det ser ut til å ryke, med mindre man kan da rigge valgene slik at man likevel kan vinne. Det ser vanskelig ut for Trump.
1: Primærvalgene har holdt på en liten stund og varer frem til 15. september, men nå må du forklare oss litt, Eirik Løkke. Hva er et primærvalg, og har vi noe lignende her hjemme som man kan sammenligne med?
0: Ja, så et primærvalg er jo et valg hvor republikanerne og demokraterne, som er de to store partiene, det er altså andre partier som gjør det samme, men det er de to viktige partiene, plukker ut hvem skal være sin kandidat. Altså et valg for å finne sin kandidat før det general election, som man heter, hvor de skal opp mot motstanderpartiene. I Norge så er det nærmeste man kommer nominasjonene i partiene. Altså de ulike fylkeslagene i ulike partiene setter opp sine lister. Men dette er jo veldig annerledes i Norge i forhold til USA. Altså i Norge er jo et mye mindre land. Men i Norge så styrer partiene dette med nominasjonsgrupper, veldig små deler av partiet. I USA er det mye større. Der er det tusenvis av velgere som går og stemmer, og de hører ikke alltid på hva partiledelsen sier. I dette tilfellet så hører jo mange på Trump da, men der har du den store forskjellen.
1: Ja, og hvem eller hva er det som skal stemmes frem under et primærvalg?
0: Da er det rett og slett partienes kandidater, og det kan være veldig mye forskjellig. De velger i USA. I noen delstater så velger de jo påtalemyndigheter, så statsadvokat, dommere. I Wisconsin så har du til og med høyesterettsdommere som blir valgt. Altså i USA så velger de alt mulig som vi i Norge har mer enn vane for å ansette. Så når man snakker om primærvalg i stor forstand, så gjelder dette absolutt alle tingene. I litt mindre forstand så dreier det seg jo ofte om presidentvalget når det kommer. Altså dette med primærvalget, hvem er de ulike kandidatene som nå skal posisjonere seg for 2028? De kommer til å måtte gå gjennom et primærvalg. Når vi snakker om Iowa, New Hampshire, som kanskje noen husker litt på, så er det dette det primærvalget. Hvem er det som skal bli kandidaten til partiet? Og det gjelder egentlig alle disse andre posisjonene også.
1: Det ikke bare valgkartene som Trump blander seg inn. Han har også da skapt bølger I det som tradisjonelt republikansk bastion, Texas. Fortell litt mer om hva det Trump har holdt på med der.
0: Ja, han startet I høst da han tegnte nye valgdistrikter som kom igjennom, så gjør at republikanerne sannsynlig får mange flere representanter. Det vil si, hvis de går på et så stort tap som det nå ser ut til, så kan det være at dette slår tilbake mot Trump. Men det som også skal være I Texas jo valg til senatet. I USA så det 100 senatorer og 2 senatorer for hver stat. De velges hvert 6. År, og nå skal det altså velges en fra Texas. Men før det så har vi dette primærvalget. Hvem det som skal bli kandidaten for republikanerne I Texas? I dag så sitter en som heter John Cornyn, som en velkjent og en mer moderat republikaner, som sannsynligvis vil vinne valget mot demokraterne. Men så har du en utfordrer som heter Ken Paxton, som for å si det litt folkelig, litt mer gal, litt mer koko, litt mer som støtter Trump, og som kan vinne primærvalget. Og vinner Ken Paxton primærvalget, så har demokraterne en mye større mulighet til å vinne valget, fordi at da vil veldig mange som kunne tenke seg å stemme republikanerne og si, ja, jeg pleier å stemme republikanere, men Paxton, han liker ikke, han gal.
1: Men hvorfor skal, hvis Paxton, altså hvis han første John Cornyn, som liksom den sittende guvernøren, godt likt og så videre, hvorfor det ikke så god sjanse for at han skal vinne I primærvalgene hvis han så populær kontra denne utfordreren?
0: Ja, altså senator ikke guvernør, men ja, altså årsaken til at primærvalget her blir veldig viktig jo at I primærvalget så det de mest ideologiske representantene for partiet som stemmer. Mm. Og det jo ikke alltid at de har samme synspunkter som øvrige velgere. Så jo mer ekstrem kandidat du velger, tradisjonelt så vil jo det gjøre det vanskeligere å få stort nok flertall til å bli valgt også I hold på å si, the general election. Og selv om Texas veldig konservativt, så har det endret seg der også. Så hvis de velger en som mer ekstrem, altså Paxton, så øker sjans, altså I primærvalget, så øker sannsynligheten for at demokraterne, som nå har en ganske flink kandidat, en som heter James Tallarico, faktisk har mulighet til å vinne. Og Trump har jo ikke gått ut og sagt hvem han støtter. Det veldig mange som vil si, ja, men nå må du gå og støtte Cornyn. Da det mye større sannsynlighet for at vi vinner. Men siden Paxton så stor støttespiller av Trump, så har Trump problemer med bare å støtte Cornyn.
1: Jeg skjønner. Du, hva betyr dette kaoset som Trump altså skaper I flere primærvalg? Hva betyr det for det demokratiske partiet og sjansene videre da, opp mot både mellomvalget I november og så til slutt I presidentvalget I 2028?
0: Ja, så I utgangspunktet så har jo demokraterne større muligheter, jo mer ekstreme kandidater republikanerne velger. Det så vi blant annet I 2022, hvor Mitch McConnell, som var republikanernes leder I senatet, sa jo I 2022, altså etter dette primærvalget så de har rett og slett valgt alt for dårlige kandidater. Han sa det litt mer raffinert enn det, men det var det han sa. Mm. Og jo mer igjen ekstreme kandidater man velger, jo større muligheter for motstanderpartiet. Men det gjelder også vice versa. Så hvis demokraterne finner på å velge for mange ekstreme kandidater, slik som velgerne ser det, så øker jo det sannsynligheten for det republikanske partiet. Så alle disse vurderingene må jo alle de som skal ut og velge primærvalg ta hensyn til.
1: Mm. Hvordan står det til med demokraterne nå egentlig, kontra republikanske partier generelt sett I landet?
0: Altså hvis man spør en sånn generisk spørsmål som man nå måler, kommer du, altså spør velgerne I USA, kommer du til å stemme republikansk eller demokraterne ved valget, så ligger demokraterne omtrent 10% poeng foran. Så der ligger de veldig godt an. Men spør man generelt om velgerne liker demokraterne, om demokraterne har et sånt godt brand, da de mer skeptisk. Så demokraterne må ikke lulle seg inn I en situasjon her og tro at alt kommer til å gå av seg selv, selv om Trump upopulær. Men de har nå en veldig god mulighet til å gjøre et godt valg, hvis de ikke skårer all for mange selvmål, som da mange vil si med velger litt for feil og litt for ekstreme kandidater som skal på valgsedlen I november.
1: Takk for at du var med oss, Eirik Løkke, USA-ekspert og Civita-rådgiver, og nå kan vi altså litt mer om primærvalgene I USA.
2: Dette Studio 2 I NRK P2. I helgo fikk den britiske rapperen MIA sparken fra USA-turnéen hun var på med amerikanske Kid Cudi. MIA har gjort seg bemerket på musikkscenen I mer enn 20 år og har hele tiden vekstet litt mellom å være publikumsundling og hatobjekt. Og bare for å minne litt om hvem MIA er musikalsk, så skal vi høre en liten smakebit fra den mest kjente låten, Paper Planes.

0: Ja, MIA sin låt Paper Planes ble superkjent blant annet gjennom filmen Slumdog Millionaire og ble blant annet nominert til en Oscar for beste originale sång. Men Matangi Maya Arul Pragasam, eller MIA, som hun kjent som, har ikke bare vært populær. Kontroversene står egentlig i kø, og I helgo fikk hun sparken da, altså fra en USA-turné med amerikanske Kid Cudi. Og Sofie Mattestadter Granberg, musikkritiker her I NRK, hva det egentlig som har skjedd nå?
1: Altså, kjernen I det hele at MIA sto på scenen, og da varmet opp for Kid Cudi, en artist som hun har mye til felles med De kom opp på samme tid Han debuterte Slå gjennom I 2008 Hun gjorde det I 2007-2008 Så det jo et godt valg av oppvarmer Men hun har jo også vært veldig kontroversiell Hun åpent republikaner har en del konservative meninger om litt forskjellige Og sto på scenen og sa at sin sang Illegal som en låttitel hun har, den kunne hun ikke spille fordi det var sikkert folk I publikum som var det
0: ulovlige innvandrere
1: ulovlige immigranter, innvandrere og ble jo umiddelbart bua veldig på det her prøvde å stå I det fikk ikke noe bedre respons og så kom jo Kid Cudi I ettertid ut med en uttalelse at hun ikke lenger var del av turnéen, fordi han ikke ønsket denne typen uttalelser. Han hadde gitt beskjed på forhånd at han ikke ønsket at det skulle være noe politikk eller noe kontroverser I turnéen hans, fordi han vet hvor betent USA I dag, og at hun da hadde fått sparken.
0: Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra da hun ble buet av scenen her.
2: Half of my team are not here because they didn't get the visa, okay? I want you to know that.
3: Alright,
2: so don't listen to what the say on the internet, okay?
0: Ja, hun sier altså at jeg ulovlig. Halve teamet mitt fikk ikke visa fordi de ulovlige. Som du var inne på, Sofie Mattestadter Granberg. En ting jo da at hun republikaner, men så mener Kid Cudi da, som har sparket fra turnéen sin, at hun har dratt av for langt på en måte I forhold til hva han ønsker. Men hvordan har hun forklart situasjonen I etterkant av konserten? For det jo litt nyanser her.
1: Hun har jo stått I det at Hun selv har erfaring med det å være, immigrant, med det å være brun I huden, og at hun, når hun I USA, også på en måte ja, hun vet hvordan det å være illegal, da. Men hun har nok ikke klart å komme til kjernen I det som egentlig saken, og det jo at når hun står der, som en som åpent har støttet det republikanske partiet, ikke nødvendigvis I immigrasjonspolitikken deres, men I en rekke andre saker, og har stemt republikansk. Når hun sier det, mange av dere I salen sikkert ulovlige immigranter, I en tid hvor ulovlige immigranter I USA gjemmer seg, de holder vakt for hverandre, fordi de redde for å bli deportert, skadet, splittet fra familiene sine, så høres jo dette ut som en trussel, uansett hvordan hun prøver å forklare det I ettertid.
0: Ja, for det da det litt vanskelig å forstå her, kanskje. Det kunne nesten vært tolket som en slags støtte utifra det litt klippet møte her, men det liksom tolket sånn at det ment som en litt mer trussel, på en måte?
1: Med tanke på hva hun har uttalt, ellers med tanke på hvor hun står I en del andre ting, uansett om dette bare var en vits som landet feil, eller om hun prøvde å si det på en annen måte, så det det kommer fram som når det hun som sier det.
0: Ja. Og vi har også med oss musikkjournalist og musikkprodusent Pia Skjevik. Og aller først, hva tenker du om denne kontroversen? MIA en litt misforstått person, eller var det rett av Kid Cudi og sparket?
4: Altså, han har gjort det veldig klart at til hennes team så gjorde han det veldig klart at han ville ikke ha noe trøbbel på denne turnéen overhodet. Jeg opplever samtidig at det hun gjorde, det var på en måte, hadde det vært alt, altså når som helst pre-ICE da, så hadde dette vært helt...
0: Immigrasjonspolitiet, ikke sant, i USA,
4: så hadde dette vært helt innenfor. Sånn at jeg tror det handler, som Sofie sier, om at det så ekstremt betent i USA akkurat nå, at folk ser spøkelser på høylys dag når det kommer til dette, og jeg tror den eneste artisten som kunne sagt noe sånt, og kommet i gåsene unna med det uten reaksjoner akkurat nå, en artist som ikke vil opptre i USA nettopp fordi på grunn av immigrasjonsmyndigheten, og det Bad Bunny. Han kunne sagt det, og det hadde på en måte vært greit, tenker jeg, men samtidig så ble jo han også voldsomt kritisert fordi hele hans pausekonsert under Superbowl gikk på spansk.
0: Og så må vi forstå litt mer om MIA. Hvem hun, Pia?
4: Nei, altså hun jo... hun har vokst opp i London, familien var flyktninger, faren liksom en sånn deilig kombinasjon av tamilsk tiger og katolikk, men har oppdratt henne veldig, veldig ikke troende da, på en måte. Hun har alltid vært helt sånn kjempeopptatt av kunst og form. Hun har utdannet seg fra St. Martin's i London, hvor hun vel studerte grafisk design, men jeg husker, og har uttalt flere ganger at hennes, på en måte, hva skal vi si, hennes merkevare er 10% musikken og 90% hennes attitude.
0: Ja,
4: på en måte.
0: For det er mye mer enn musikken som har skapt overskriftet opp gjennom år også.
4: Absolutt, og det har hun vært veldig klar over i veldig mange år. Sånn at jeg må innrømme at jeg jo en av de som kan se på noen av de tingene hun ser og gjør, ikke minst, og skaper, ikke bare musikalsk, men også av andre ting som hun produserer, og tenke at her kan det nok være, eller sånn, jeg kan oppleve at her er det muligens en skru eller to som ikke sitter sånn super fast, de er litt løse liksom, og samtidig så forstår jeg jo, hun kommer fra noen som har på en måte rømme fra alt. Hun har nok blitt oppdratt ganske sånn krigersk, og verden er ikke alltid for oss, så jeg har en forståelse for det samtidig.
0: Ja, og så dette med andre kontroverser, du er litt inne på det, hun stryker jo ikke akkurat folk med hår, og hva andre kontroverser er det som har vært rundt henne?
4: Nei, det mange, og så det et eller annet med det, man skal være litt forsiktig i dag, for vi har jo sittet og ledd av både Pizzagate og Peter Pan på en måte, og i dag så ser vi jo at begge de to tingene antagelig stemte. Hun mener for eksempel at det første som skjedde da Jay-Z, som da er en kjent hiphopper og en platemagnat, også mannen til Beyoncé, signerte henne på sitt plateselskap, bare at han sa at hun måtte ta en plastisk operasjon, og hun har på en måte også sagt, hun har gått ut og sagt at halvparten av artistene som er store i dag ikke hadde vært det uten henne. Og kommet med eksempler, og på en måte så har hun liksom, jeg skjønner hvor hun kommer fra, det var, ja.
0: Hun var jo veldig toneangivende, og så har hun fått anerkjennelse fra øverste hold i Storbritannia blant annet. Jeg tenkte vi bare skulle høre et lite klipp til, for i 2019 så ble hun utnevnt til medlem av Order of the British Empire, MBE, for innsatsen sin for musikk. Vi har et lite klipp fra Bad Girls som kom i 2013.

0: litt fra Bad Girls også, som jo en av de andre store hitene hennes. Så da at hun nevner selv at hva var formuleringen, at det har vært litt tonangivende. Er det noe, Ida?
1: Absolutt. Altså, jeg husker jo da hun kom, og jeg jobbet i P3, da var det jo, hun var på en måte det råeste alle visste, og hvis du ikke hadde med Nema E-låt i sendingen din, så kunne du bare gå hjem, liksom. Men det er klart, men det er også et eller annet med, når man står og roper at alle lyver, og at alt, jeg vet ikke, hun... det er litt, altså jeg klarer ikke å ikke sammenligne henne med Kanye West.
0: Ja.
1: Og det er det som også på en måte nesten liksom plager meg nå, for hvor hun har blitt sånn superduper kristen. For det er også der vi begynte å se at det gikk skikkelig utenfor med Kanye West, og i tillegg til Kanye så har hun også kommet med noen ganske sånn kraftig antisemittiske uttaler, det til tross for at faren til barnet hennes er jødisk. Så det er liksom, altså hun, jeg opplever at noen kanskje burde passe litt på henne.
0: Ja, sparke litt i mange, veldig mange retninger. Hun mener jo selv at hun kjemper mot kansellering og diskriminering.
1: Jo, men effektivt så kansellerer hun jo seg selv, fordi hun, det er som om hun skriker opp når ingen egentlig er sure, og hun er veldig sånn, veldig piggende ute. Og også så er det jo noen ting med, sånn som for eksempel, det var i forbindelse med en skoleskyting i USA, så hadde foreldrene til han som skjøt gått ut og beklaget dypt og inderlig for at de ikke hadde sett signalene, og selvfølgelig, det er helt forferdelig sak. Og da går hun da ut og sier at ja, hvis de skal si unnskyld, så skal alle kjendisene som sa at vi må ta covid-vaksine si unnskyld også. Så det er jo på en måte, ja.
0: Ja. Ja, det er sterke uttalelser altså. Sofie Mattestatter Granberg, nå har hun jo også gitt ut ny musikk, nettopp gitt ut den 7. albumet sitt, MIA altså. Mm. Altså, hva tenker du om dette albumet? Er det noen tematikker som stikker seg ut?
2: Det som umiddelbart stikker seg ut for meg er at hun har lagt fra seg mye av det musikalske som gjorde musikken hennes så kul og spesiell. Den er mye, mye blassere, mye mer strigla. Ikke like mye av den attituden som ble nevnt her, som hun har bygget veldig mye av karrieren sin på. Og altså, det er også mye, mye kristne tematikker, og prøver å gå litt i strupen på kritikerne, men samtidig så gjør hun ikke det med den punchen som hun har hatt i musikken sin tidligere, så...
0: Ja, for som du nevner, litt sånn kristen tematikk. Men har ser en eksempel på at de politiske meningene hennes påvirker musikken hennes, har gjort de siste årene, Pia?
1: Altså, jeg må innrømme, og det er dette som er så trist, fordi når hun, som Sofie da nevner, på en måte begynte, det er ikke først nå hun har på en måte mistet det preget som hun dro oss alle inn i sitt univers med. Det har jo gått litt sånn gradvis, og jeg må innrømme at der har jo på en måte jeg falt litt av også, fordi vi har bare så mye tid på jord, og vi er nødt til å høre på ting som begeistrer oss. Så jeg har faktisk ikke hørt veldig mye på de siste årene med henne, og jeg ser jo utifra på en måte den siste plata, som jeg heller ikke har hørt på, at jeg tror... jeg tror MIA som gospelartist er på en måte ikke noe jeg kommer til å prioritere å bruke masse tid på.
0: Vi skal uansett høre på en låt fra det siste albumet her i Studio 2 i dag. Vi skal høre låten Jesus. Hva vil du si om den, Sofie?
2: Her er vi jo rett inn i kjernen av det at hun er blitt veldig, veldig kristen, og også veldig sånn amerikansk type kristen, og her har hun med, det er vel koret til Kanye.
1: Det er koret til Kanye West. Ja.
0: Oi, det er litt av en parallell.
2: Så, og så det er en ordentlig låt musikalsk, for all del, men jeg hadde ikke gjettet at det var MIA som hadde laget den, og den fenger meg jo ikke, som Pia sier, den fenger ikke på samme måte som den musikken hun lagde da hun var sammen med Diplo, hvis det er lov å si. Året etterpå.
0: Kort, Kimi Diplo.
2: Musikkprodusent.
1: En av verdens største.
0: Mm. Ja, du er det jo bare til å spisse ørene, så kan en bedømme selv, du som lytter på, hva du synes om denne låten Jesus fra det nye albumet til MIA. Tusen takk, musikkkritiker her i NRK, Sofie Martestadter Granberg, og musikkprodusent her i NRK, Pia Skjevik. Her får du låten Jesus.

0: Det var altså låten Jesus av MIA, som ble sparket fra USA-turnéen til Kid Cudi, og under innslaget så ble det nevnt at MIA stemmer republikansk, men hun er ikke amerikansk statsborger, så det gjør hun altså ikke. Det var en liten feil der.
1: Studio 2 i NRK P2.
2: Det klart for Kongestoff her i Studio 2.
3: Blått blod i Studio 2.
2: Og med denne nydelige fanfaren så sier velkommen til deg, Ole Jørgen Skilsrud Hansen, historiker og kongehuskommentator hos TV2. Velkommen til Studio 2 igjen.
4: Takk skal du ha.
2: Ok, vi begynner med deg, Ole Jørgen. Hva har skjedd i kongelige kretser denne uken?
4: Altså, det skjer jo så mangt. Nå har vi jo fått vite hvem fra kongefamilien som kommer til å stå på slottsbalkongen 17. mai her i Norge, og det blir jo hele kongefamilien det, og så skal prinsesse Ingrid Alexandra feire i Sydney. Og i dag så var det en stor takkgudstjeneste i London for alle de nyutnevnte ridderne av Sankt Georg og Sankt Mikaels orden, hvor da både kong Charles og hertugen av Kent var til stede i sine, kanskje med tanke på hvilken tematikk vi har i dag, i sine pontifikalier.
2: Da må vi høre, hva pontifikalier?
4: Altså the pontificate er jo gjerne det man omtaler en paves regjeringstid som, men det er også i overført betydning et uttrykk for da denne vakre bekledningen i kapper og ridderordner og sånn, som man omtaler en konges bekledning som.
2: Ja. Og når du lo litt fornøyd nå, så var det en annen ved siden av deg som lo like fornøyd, for han vet akkurat det like mye som deg og egentlig om kongehuset, vil jeg si. Einar Lie Slagsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hvilke kongenyheter har du fordypet deg i denne uken?
5: Ja, altså jeg også synes det har vært gøy å se at prinsesse Astrid er tilbake på jobb. Ja. Verdens eldste prinsesse.
2: Verdens eldste prinsesse.
5: Er tilbake i arbeid. Ja. Også har jeg brukt litt for mye tid på å se på kong Carl Gustav var Sveriges 80-årsfeiring på SVT. De hadde timevis med sendinger som man kunne se på.
2: Ja, men det altså nå en helt annen type monark som det skal handle om, nemlig hans hellighet pave Leo den 14. Og i morgen det altså ett år siden han ble valgt til pave. Vi kan høre hvordan det ble meldt i nyhetene da.
6: Jubel i Vatikanet, hvit røyk fra det Sixtinske kapell. Snart får vi vite hvem som valgt til nye pave.
7: Habemus, pappa, vi har en ny pave. Det var en enorm jubel og fantastisk stemning her da hvite røyken kom.
8: Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
9: Det Prevost, det han som har vært dekan, det en amerikaner. Det man trodde var helt utenkelig.
10: 69 år gamle Robert Francis Prevost fra USA tar navnet Leo. Den 14.
11: La pace sia con tutti voi.
2: Fred være med dere alle, sa altså den nyvalgte pave Leo for ett år siden. Og Ole Jørgen, på hvilken måte katolikkenes åndelige leder også en monark?
4: Altså, han er jo da rett og slett en valgt monark, nettopp fordi at det da dette kardinalkollegiet som velger pave, og paven sitter på livstid. Og til denne paverollen så ligger det da også være det som på engelsk heter the sovereign of the Vatican State, altså suveren. Det jo ikke et ord vi bruker så veldig mye på norsk, men det har faktisk en norsk ekvivalent om, altså da statsoverhode. Og det ikke et arvelighet, men et livslangt et sådan.
2: Og vi skal snakke mer om paven som monark og få litt mer detaljer, men pave Leo, han har også, la oss si at han har fått en del oppmerksomhet da, for å ha havnet i krangel med Trump etter å ha sagt at verden herjes av en håndfull tyranner under en reise i Afrika. Hvordan vil du beskrive Leos første år som pave?
4: Altså, sett borti fra de siste ukene, så har det vært et ganske diplomatisk år i Leo den 14.s pontifikat, som det heter på pent, altså hans pavelige regjeringstid, fordi at det har ikke vært så mye fokus på uttalelse verken her eller der. Altså med pave Frans, så var det i hvert fall det jeg har hørt fra katolikere jeg kjenner, så var det som han hadde litt sånn hjerte i halsen hver gang pave Frans var i nærheten av noen journalister, for da kom det en eller annen uttalelse som kunne spinnes enten den ene eller andre veien, og så ble det enten at han var så progressiv, eller at han var så konservativ, eller så visste man aldri i hvilken retning journalistene tok det, mens pave Leo mye mer diplomatisk i sine uttalelser, ikke så veldig klar verken den ene eller den andre veien, og har ikke vært hva skal man si, altså veldig uttalt på dogmer, altså de veldig strenge reglene innad I den katolske kirke, som Pave Frans gjerne var da, eller I hvert fall Pave Frans ble tatt I inntekt for.
2: Og det har jo gått et år siden pavevalget, men minn oss litt på hvordan et pavevalg foregår.
4: Det vel mange som husker denne filmen som kom I fjor, bare noen uker før Pave Frans død, som heter Conclave, og var sikkert veldig mange flere som så den etterpå. Og det jo rett og slett da at kardinalene, blir stengt inne I det Sixtinske kapell, og må da sitte der rett og slett uten kontakt med omverdenen til de har valgt en pave. Og da sies det at det da den hellige ånd rett og slett som de på en måte påkaller for å få hjelp til å velge kirkens overhode.
2: Mm. Einar?
5: Ja, altså, og etter det da, etter paven valgt, altså, hva skjer videre før han står ute på balkongen og sier at han klar for å være pave?
4: Da må jo, det vanlige jo at den nyvalgte paven gjerne reiser seg opp og sier måtte Gud tilgi dere alle fordi at de jo gjerne en sånn kledelig på en måte, hva skal man si, underdanighet overfor den oppgaven de da har blitt valgt til å skjøtte og så underskriver du da et dokument og velger da dette pavenavnet og Robert Francis Prevost valgte jo da Leo den 14. Og I disse navnene så kan man da også lese en kontinuitet og se litt inn I fremtiden da på hva slags type pave den kommende paven vil være og Leo et pavenavn som ofte har blitt brukt av paver I perioder hvor kirken har vært under press. Altså det var en pave ved navn Leo som regjerte da det store skisma skjedde mellom den katolske kirke og den ortodoxe kirke, og det var en Leo som regjerte da huneren Attila sto utenfor Romas murer og vurderte å plyndre Roma.
2: Mm, og nå det altså Trump og Rubio-besøket I dag.
5: Ja, og så hører vi også at paven velges av kardinalene, som du inne på, og at vervet går ikke arv. Det ville for så vidt kanskje også vært vanskelig, siden de har katolske prester lever I sølibat. Men altså, har det mest I felles med moderne monarkier, vil du si, eller moderne valgte ledere ut I verden?
4: Det jo en god blanding, altså, men en skal huske på at veldig mange av verdens monarkier en gang I tiden var valgmonarkier, altså selv da dobbeltmonarkiet Danmark-Norge var I praksis, eller I hvert fall I teori mener jeg, fram til 1660 et valgkongedømme, men at man valgte da gjerne neste arving av fyrstehuset Oldenburg til å regjere, mens det var ikke før etter eneveldet ble innført I 1660 at det da ble et arvekongedømme.
2: Men vi må snakke litt mer om disse monarkiske sidene ved pavelivet. Fortell litt detaljer. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for paven?
4: Altså, dette jo ikke noe jeg sitter med informasjon om sånn ut av det blå, holdt jeg på å si. Jeg veldig interessert I Vatikanstaten og sånn, men en paves dag, rett og slett, jo til forveksling lik en annen monark, altså en konges, men det litt mer bønn,
2: yeah.
4: som en kanskje kan tenke litt av seg selv. Så ifølge den ene nyhetsartiklen jeg fant om det, så står paven da opp, altså, eller den hellige far, som det står I denne saken her, står paven opp 5:30, hvor da dagen begynner med personlig bønn. Deretter da, etter 3 kvarter med bønn, så det en privat messe, som paven da holder, eller til stede I, også med sine sekretærer og andre rundt, også da selvfølgelig katolikker. Og så går dagen egentlig bort I veldig mange audienser. Det møte med statsstyret innad I Vatikanet, altså disse, for eksempel statssekretæren Pietro Parolin, som kaller det Vatikanstatens utenriksminister, og disse sjefene for dikasteriene, altså disse kollegiene som styrer innad I kirken. Og så det en god del audienser, og for eksempel hver onsdag så det en stor offentlig audiens hvor alle kan komme inn I denne Paul den 6. hall hvor man har sett det jo kalt det tronrommet til paven og da motta både velsignelser og det som sånn som I går så var det da innsettelse av 28 nye vakter I Sveitsegarden.
2: Ja, Men hvordan altså, styrer paven Vatikanstaten sammenlignet med for eksempel Kong Harald, da, hvordan han styrer Norge? Går det an å trekke noen paralleller?
4: Paven har seremoniell makt, og han har faktisk makt. Altså, Kong Harald er jo bare en seremoniell og et symbolsk statsoverhode, som det selvfølgelig, som vi har pratet om i Blått Blod Studio 2 tidligere også, har en viss type makt. Mm. Men til paven så ligger det en reell makt, ikke sant, i å være statsoverhode i Vatikanstaten. Staten å være absolutt å ha absolutt kongemakt da, altså være eneveldig og dette går jo også lenger tilbake til den gang pavestaten nesten var halve Italia, altså pavestaten kontrollerte store landområder i Italia og det var ikke før da i 1929 hvis jeg husker riktig at pavestaten ble slik den er nå, hvor det var en overenskomst mellom da paven og Benito Mussolini.
2: Men det betyr det at du snakket med en som har en form for utenriksministerpost, er det også en finansminister, en innenriksminister, hvordan
4: er det? Det er slik det er satt opp rett og slett, og, ja. At, og er det en ting Vatikanen har nok av, så er det finanser. Altså de er jo kjent som en spinnrik organisasjon og stat, og så er det da i tillegg så er det også dette monarkiske rammeverket, altså paven etter det andre Vatikankonsil på 60- og 70-tallet, så er det da ikke nødvendigvis et hoff, men det fungerer jo som et hoff. Og det ble kalt pavens hoff tidligere, hvor du da også hadde pavelige kammerherrer, som nå bare er pavelige herrer. Og det, på disse bildene fra Marco Rubios besøk i dag, så ble han da ledet inn til audiensen med paven av disse pavelige herrene, som gjerne også er da avsatte fyrstefamilier og adelsfamilier fra det større Europa. For eksempel da pave Frans ble gravlagt, så var det en representant fra fyrstehuset Windisch Graz, altså et østerriksk-ungarsk adelsfamilie, som geleidet kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit til sine plasser under den begravelsen.
5: Og i bildene fra paveutnevnelsen som av Pavileo for et år siden, så hadde han på seg en flott rød og hvit kappe, såsom eksklusive tekstiler han bar. Hvor mye royal historie og tradisjon ligger i klærne som paven går med, og kanskje har på beina til og med?
4: Altså, det ligger så mye historie at det kan jo gå stivt rundt for meg når jeg begynner å prøve å sette meg inn i det her, for denne motsettan som du nevner, da, denne kallte biskopkepen, som lå om skuldrene på paven da han kom ut på balkongen, det viste allerede der at pave Leo var en mer tradisjonsbunden pave enn det pave Frans var. For de av våre lyttere som har sett filmen The Two Popes, som handler da om pave Benedikt den 16. Og Bergoglio før han ble pave da. Så når han har blitt valgt til pave, så begynner de å finne fram alle disse, kallte kostymene, eller disse tradisjonelle, den tradisjonelle bekledningen, og så sier da rollefiguren pave Frans at nei, karnevalet er over. Så han dropper veldig mye av det seremonielle tøyet som ofte har blitt tilegnet paven, som pave Benedikt den 16., altså pave Frans forgjenger, hadde båret veldig fram. Altså pave Benedikt dro fram tradisjoner som ikke hadde blitt brukt på flere århundrer, fordi at han mente at det var slik en pave skulle kle seg. For eksempel disse røde paveskoene som sies at skal være Prada. Jeg vet ikke, men det sies sånn, og mens andre sa at pave Benedikts sko ble laget i Tyskland der han kom fra. Men pave Leo tok da til seg mange av disse denne tradisjonsbekledningen da. Nå har vi jo ikke sett han i alt ennå, for dette ligger jo veldig tradisjonsbundet og seremonielt bundet i Vatikanet, men jeg synes jo det er gøy da, at pave Leo er litt mer som Benedikt, rent sånn seremonielt.
5: Og så er han jo en religiøs leder for katolikken, paven, altså hva er hans status i monarkisk forstand, altså i verden, sammenlignet med andre konger og dronninger og keisere?
4: Altså, paven har jo rent historisk selv stått over keiserne, altså dette var jo til paverollen, så lå det jo makten til å avsette konger og keisere. For de som er litt bedre kjent med Norges nasjonalsang, annet enn det første og det siste verset, så er det jo slik i det andre verset, så avsluttes den med at fra dets høye Sverre talet Roma midt imot. Og det nettopp fordi at kong Sverre ikke vedkjente seg pavens overhøyhet, noe som selvfølgelig har blitt positivt tolket i norsk sammenheng fordi at vi ble protestanter på 1500-tallet. Men man har jo også da denne investiturstriden på 1000-tallet, hvis jeg husker riktig, hvor da den tysk-romerske keiseren måtte dra til Canossa og be om unnskyldning til paven, fordi han hadde prøvd å ta makt fra paven da. Og det derfra vi har det norske uttrykket Canossagang. Når du må be om en veldig, hva skal man si, flau og undertrykkende unnskyldning.
2: Det var det vi rakk denne gangen. Det mange morsomme detaljer om paven, så vi kunne nok fortsatt. Men tusen takk, Ole-Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: I år feirer vi altså at Eurovision Song Contest, heretter kalt ESC, har holdt det gående i 70 år. Og det jo ganske imponerende for et TV-program mange spådde en kort levetid i starten. Mye har skjedd siden den første finalen ble arrangert i et kasino i Lugano, og frem til årets finale i Wiener Stadthalle med plass til over 16 000 publikummere. Frem mot årets finale skal vi se nærmere på konkurransens utvikling gjennom noen av de tidligere jubileene og milepælene. Sammen med tidligere ESC-kommentator og programleder Ole Christian Øen skal vi se på den aller første finalen nå, og så skal vi sjekke statusen hvert tiende år fremover. Men vi begynner altså med begynnelsen. Hvordan i alle dager endte man opp med å lage en sangkonkurranse for hele Europa? Vi skal til Lugano. Det mai 1956.
2: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera.
1: Ja, sånn startet det hele. Den aller første Grand Premio Eurovision, eller Eurovision Song Contest. Hvordan så det ut den gang?
3: Oi, ja, det ikke så lett å si, for det finnes bare opptak av at hun som vant, hun sveitsiske Lys Asia, synger reprisen. Men finalen fant sted i Lugano i Schweiz på et sånt kasino-type teater, med liksom sånn balkonger og orkestergrav og alt mulig. Eller sånn tradisjonelt teater. Da. Så det egentlig bare bilder av henne. Det var mer en filmet radiosending, kan du tenke deg, med ett kamera som sto stasjonært nesten hele tiden, og sånn at det var liksom, man øvde seg veldig på å sende direkte TV. Det var jo ikke alle TV-stasjoner i Europa som kunne motta alle signaler heller. Så det var enkelt. Derfor var det jo også bare solister med i starten.
1: Ja, hva var egentlig ideen bak for Eurovision? Ble jo ikke grunnlagt for å fremme fred og kjærlighet over landegrensene. Det her var teknologisk briefing.
3: Ja, altså man liker å tro at det var liksom det over landegrenser, og det er det sikkert også, men det var rett og slett fordi at EBU bygde ut sendekapasiteten og trengte å øve seg. De trengte å ha et direkte program. Og det var snakk om mange typer programmer. Det kunne være varieté, det kunne være mye, men så kom de på denne melodikonkurransen, fordi Italia hadde jo sendt sin Sanremo-festival siden 1950, og den var veldig populær. Så de tenkte at et sånn type program, hvor man kan bruke musikk, orkester og solister, det på en måte den største produksjonen du kan ha, som også strekker den tekniske kapasiteten og sørger for at teknologien i direkte sending må kunne utvikles raskt. Så det var det som var hensikten. Det var jo å utvikle teknologi, rett og slett, for direkte sendt TV. Som da var ganske nytt.
1: Hvordan var reglene i denne første Eurovision da, på poengsystemet og sånne ting?
3: Ja, du vet hva, det er en del som ikke er dokumentert derfra, men det vi vet er at det var 7 land som ble med, og de stilte med 2, de fleste hadde nasjonale finaler, og stilte med 2 melodier hver, så det var 14 deltakere, men hvert land hadde 2 melodier. Dette er eneste gang det har vært det. Og så sendte man også 2 jurymedlemmer fra hvert land ned. Luxemburg hadde ikke fått med seg helt at de skulle det, så dermed så hadde de ikke noen, så dermed så tok Schweiz og var for Luxemburg også. Og man kunne stemme på sitt eget land den gangen i 1956. Og det aller første landet, den aller første tonen som ble ytret i Eurovision Song Contest historie, den kom fra Nederland.

0: goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoende.
1: Det var altså det aller første bidraget som noensinne ble fremført I Eurovision Song Contest. Nå det vel, hvis du regner med semifinale og sånt, kanskje snart opp mot 2000 sanger som deltatt I disse konkurransene. Og det arrangeres jo for 70. gang nå, eller 70. gang nå I år. Og det var Jetty Pearl da med De Vogels van Holland, og det var faktisk fra Nederland, og hadde tekst av en kvinnelig bibliotekar, som hadde slått igjennom som tekstforfatter for et musikkspill som gikk ukentlig, som hørespill for barn på nederlandsk radio. Hun het Anna Maria Gertruda Schmidt. Og låta var komponert til en som heter Cor Lemaire, tror jeg det uttales, det ikke så god på hollandsk, men I hvert fall var det første låta, og det var en da kvinnelig tekstforfatter, og det var ganske sjeldent at kvinner stod bak Eurovision-bidrag, det var sånn, mennene skrev låta og damene sang, sånn var det på den tiden der.
2: Men det gikk ikke helt I topps for Nederland her?
1: Nei, da, det gjorde ikke det. Den andre nederlandske deltakeren, som het Cori Brocken, hun skulle jo vinne året etter, men det visste de jo ikke da. Det var Schweiz som vant på hjemmebane I Lugano, og det skal vi komme litt tilbake til, for jeg har lyst til å snakke litt om Storbritannia først. Skal vi gjøre det?
2: Ja, hvor ble det Storbritannia?
1: Jo, nei, altså, det er som sagt mye som ikke klart her, fordi dokumentasjonen forsvunnet, men... Enten så var det sånn at britene ble invitert med og takket nei, eller så var det sånn at de ikke helt fikk med seg at det var påmeldingsfrist. Men de lagde sin egen konkurranse som het Festival of British Popular Songs. Jeg tror også det var litt sånn at kanskje BBC tenkte at de gjerne ville ha denne konkurransen. Så de lagde på en måte sin egen melodifestival som gikk gjennom stort sett hele 1956 med finale I slutten av oktober. Og da var det for sent å være med I Eurovision det året der, for I 1956 ble det arrangert I mai. Så, men den låta som vant der, den het Everybody Falls in Love with Someone. Og der var det sånn at alle sangene ble fremført to ganger med to forskjellige vokalister. Men vinnerlåta ble ikke spilt inn med originalartisten, men vi kan høre et lite klipp av hvilket bidrag kanskje England hadde stilt med da, hvis de hadde liksom blitt med I 1957. Og her kan du høre den med Matt Monroe.

0: så hadde han vunnet hvis han hadde vært med i Eurovision, tror du?
1: Ja, altså nå var det ikke han som sang den låten originalt, men det kan godt hende at han hadde. Han kom jo sterkt tilbake igjen. Skal jeg ta en liten sving om Matt Monroe? Og det fordi at han sang det britiske Eurovision-bidraget 1964, og da var han jo allerede en ganske kjent sanger ute i Europa og i USA. Og han ble nummer to. Han hadde også lyst til å synge Congratulations i 1968 og sto på reservelista i tilfelle Cliff Richard ikke ville. Men Cliff Richard ville jo, og da ble det ikke Matt Monroe som fikk en verdenshit med Congratulations. Så, sånn er det.
0: Men her er det altså egentlig ingen bevart skikkelig resultatliste heller fra den første Eurovision-sendingen, stemmer ikke det?
1: Nei, det er helt riktig. Altså, de samlet inn og regnet sammen, og så leste de hvem som vant. Det var ikke sånn poengtavle og sånt. Det hadde britene i sin sang. Storbritannia hadde det i sin Festival of British Popular Songs. Sånn at det med poengtavle, det ble tatt med i 1957, for da skjønte de at, aha, dette var gøy. Her var det lett å følge med. Så i 1956 så ble altså da bare vinneren lest opp, og man vet ikke hva resultatene er. De har prøvd å lete i alle slags arkiver, men har ikke funnet det. Så sannsynligvis var det sånn, ja, nå var vi ferdige, så samlet de sammen og kastet det i en søppelbøtte og dro. For man visste jo ikke om dette kom til å bli arrangert flere ganger heller, ikke sant? Det var jo litt sånn, ja, kanskje det bare var en happening, og så blir det ikke noe mer.
0: Nei, for det er jo bare noen få klipp fra en TV-sending også som er bevart, ikke sant?
1: Ja, og hele lyden er jo bevart, sånn at jeg tenker at hvis noen tilfeldigvis finner noe på nett, eller vet om noen som har tatt opp noe, eller noe sånt, jeg vet ikke om man kunne ta opp TV-sendinger i 1956, ja, men så må de liksom, nå vet jeg at EBU driver en sånn kampanje for å gjenskape denne finalen her, så er det jo bare å si fra, sende en e-post til EBU og si hei, du vet hva, Tante Agathe har et avisutklipp med poengfordelingen, altså, ikke sant, alt det der. Det er bare å sende det inn.
0: Ja, for vi vet jo ikke hvem som ble noe, 2, 3, eller 8, eller 11 her, altså, men vi vet jo hvem som vant.
2: Le Grand Prix Eurovision 1956 de la chanson européenne à la chanson refrain.
1: Ja, og det var jo Elise Assia, hun var jo en artist, hun hadde, jeg vet ikke, det var jo en amerikaner som het Eddie Fisher som slo igjennom i USA med en låt som het Oh My Papa, og den var det Elise Assia som sang opprinnelig i Tyskland da. Og hun var en sveitsisk artist som sang både på fransk og tysk og italiensk, og hun var ja, godt voksen, hun var født i 1924, dette var 1956, så man kan jo regne ut selv. Og hun holdt det gående i veldig, veldig mange år. Hun deltok i den sveitsiske finalen så sent som 2008.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.

0: spredning til terrenget og til de bygningene på baksiden av det bygget som er nedbrentet i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
1: Brannvesenet har også kontroll på en kraftig brann på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Sivilforsvaret hjalp til med å skaffe vannet som brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
2: Brannvesenet har fått bistand av Sivilforsvaret og har nå klart å få god kontroll rundt brannen, og det er ikke lenger spredningsfare til skogen rundt. En gravmaskin skal være utbrent, og det skal være noen skade på en hjullaster inne på området der. Brannvesenet anslår at de kommer til å drive på en god stund utover dagen, uten at vi har noen nærmere tidsangivelse for når de kan være ferdige.
1: Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag og til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Oljeflaket dekket torsdag et område på rundt 52 kvadratkilometer, det er omtrent like stort som Drammen sentrum, viser satellittbilder som avisa har publisert. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK P2. Vi skal gå inn i fremtiden sammen med KI. Hvordan blir det? Blir det fint eller forferdelig? Vi ser på ulike fremtider. Vi er klare med del 2 i vår serie om KI og dystopiene og utopiene. Sist så handlet det om den nattsvarte dystopien. KI truer menneskeheten.
4: Well, if you create something smarter than all humans combined, maybe 1000 times smarter, 1000000 times smarter, we're no longer in control. So if those systems decide to do something else with our planet or with our bodies or with the universe, there is not much we can do about it. So there is a non-zero chance it can kill everyone or worse.
3: Denne episoden om KI som dommedag finner du i appen NRK Radio. Her nå så skal vi se på en annen mulig fremtid.
5: Now, I'm a researcher who studies AI's impact on society. And I don't know what's going to happen in 10 or 20 years, and nobody really does. But what I do know is that there's some pretty nasty things going on right now, because AI doesn't exist in a vacuum. It is part of society, and it has impacts on people and the planet.
3: Dette var et kutt fra et TED-foredrag, og KI-forskeren som holder det opptatt av hvilke negative konsekvenser KI har på miljøet og samfunnet. Hennes bekymring altså ikke dommedag, men ille nok. Ja, vi skal altså holde oss til dystopiene, Jonas, så hva skal vi snakke om i dag?
6: Sist var det jo apokalypsen, verdens undergang, menneskets utslettelse. Vi skal ha en episode senere om hva hvis dette her går riktig bra, hvis maskiner løser alt for oss, hva slags verden blir det, og hvordan kan vi finne mening der. Men i dag så skal vi utforske litt denne mellomtingen, se litt på noen av de tendensene vi allerede ser, som faktisk litt dystre. Og man kan trekke fra mange ting, men la oss bare bruke stikkord som mental helse hos ungdom, ensomhet, dette med at vi kanskje slutter å skrive i større grad, vi slutter å lese, slutter å tenke, gjør vi det, så spørsmålet, nærmer vi oss en tommere og dummere verden?
7: Tommere og dummere kan være gode stikkord. Du altså, Jonas.

0: Sansen Meyer, kjent som litteraturkritiker her i NRK, og vi har jo snakket sammen en stund om KI, og det du som har tatt initiativ til denne serien da. Men her i studio nå, så også du, professor i medieinnovasjon ved Universitetet i Oslo, Petter Bae Brandtzæg. Verden går altså ikke nødvendigvis under, men KI vil gjøre den tommere og dummere. Kanskje. Det slik du også tenker om en fremtid med KI?
1: Det ser jo sånn ut på mange måter, i og med at vi delegerer mer og mer av de kognitive prosessene til KI, da, som det å tenke, som det å skrive, som det å produsere kultur, ulike ting knyttet til hvordan vi skal forstå verden og alt rundt oss.
0: Og så du med her i dag, Aksel Kielland. Du film- og tv-kritiker i Morgenbladet, og forfatter blant annet av boka Besatt, om hvordan den digitale kapitalismen invaderer menneskekroppen. Vi skal altså ikke helt hoppe over det uhyggelige denne gangen heller, for invadere jo ikke noe trivelig ord. Og du byr på en uhygge boka di Besatt, for du bruker jo skrekkfilmer for å si noe om oss. Ja, hva slags filmer dette, og hvorfor gjør du det her?
2: Tanken var å lage en sånn forståelsesmodell for å tenke på hva teknologien gjør med oss, men å da se teknologien som uløselig knyttet til selskapene og industrien som frembringer de. Og ideen er å bruke eksempler fra bodyhorror-filmens verden. Bodyhorror er en undersjanger av skrekk som går ut på at kropper forvandles på underlige, ofte groteske og traumatiske måter, men det skiller seg fra de fleste andre former for skrekkfilm og skrekkfiksjon i den forstand at du som publikum langt på vei inviteres til å identifisere deg med den kroppen som blir monstrøs. Så det da tankegangen å liksom bruke kroppen som et bilde på menneske. Altså vanligvis har vi tendens til å tenke på hvordan teknologien påvirker oss på, i psykologiske termer, og da er det lett å tenke at liksom, det er bare psykologisk vi kan endre det, men her bruker jeg da kroppen for å vise liksom, hvor drastisk forvandlingen er.
0: Mm. Og det kan vi jo snakke, eller det skal vi snakke mer om selvfølgelig, men bare sånn, vi kan slå det fast, Petter, altså KI blir en del av fremtiden vår, enten vi vil eller ikke. Det er ikke noe vi kan velge bort.
1: Sånn som det er nå, så ser det jo sånn ut. Da. Altså, dette har vært den største investeringen noensinne i historien, rent økonomisk, med disse KI-modellene, som er egentlig overalt og tilgjengelig på PC-er, på telefoner, og alt vi egentlig interagerer med blir mer og mer KI-basert. I tillegg så oppfordres vi også av regjering og politikere og til og med ledere til å ta i bruk KI i alle mulige sammenhenger. 90% av offentlige ansatte skal ta i bruk KI i løpet av 2026. Sånn at vi blir på en måte styrt inn i det å samarbeide med KI mer og mer.
0: Og hva gjør det med oss, altså? Hvordan vil dette endre oss? Ja, du har jo sagt, Petter, at KI vil påvirke hvordan vi tenker, forstår verden og vår moralske dømmekraft. Kan du si litt mer om det her? Altså, hva er det du mener?
1: Altså, flere og flere bruker KI til å ta også livsvalg, knyttet til alt fra hvilken farge skal jeg ha på veggen, skal jeg slå opp med kjæresten, hvilken utdanning skal jeg ta, og så videre. Og det vi ser er for eksempel at store statlige satsninger knyttet til kunnskap og fakta, de sånn som utdanning.no, ung.no, Store Norske Leksikon, alle disse opplever jo nedgang i trafikken, som er veldig dramatisk. Og det er fordi man har fått et KI-lag på toppen av hele internett med KI-sammendrag som produseres av blant annet Google, sånn at hvis du søker på for eksempel utdanning, så går du ikke inn på utdanning.no nødvendigvis, men du tar til deg det KI-sammendraget som du får produsert av Googles KI. Sånn at flere og flere viktige riktige valg knyttet til både fakta, utdanning og alt gjøres i større grad basert på at du interagerer med KI da, og også det moralske som vi var inne på. Ikke sant? Hvis du vil krangle med kjæresten din, da, så spør du kanskje om råd knyttet til KI, og det vi vet er at KI er ofte psykofantisk i den forstand at den smisker med deg og gir deg de svarene du vil ha.
0: Og forteller deg hele tiden noe utrolig godt spørsmål. Og, ja.
1: Ja, ikke sant? Dette var utrolig spennende tanke, og så videre, og så videre. Mm. Så den smisker med deg, og det er jo fordi den ønsker å ha deg med deg lengre, og at du vil gå tilbake til KI, for det var jo en hyggelig opplevelse å få litt skryt og oppbacking. Men det man vet er jo at hvis du for eksempel er i en parrelasjon, og det er en konflikt der, og du spør KI om et eller annet, så vil du kanskje få et svar som gjør at du føler at du har mer rett, når du går til den andre parten når du snakker. Fordi du har fått dette svaret fra KI, og det er jo faktisk studier som viser at du blir på en måte mer sikker i din sak, og kanskje ikke så spørrende og undrende, men at du får moralsk rett når du går inn i denne relasjonelle konflikten, eller ja, som du har med kjæresten din. Mm.
3: En ekstrem variant av det er vel disse psykosene som har blitt dokumentert ganske grundig. KI-psykoser, ja, hvor man snakker med språkmodellene, og så får man støtte i syn som kanskje ikke er helt riktig, begynner i det små, og så etter hvert sitter man der med ganske fjerne forestillinger om verden. Da. Hvor man er, jeg har opplevd lignende ting selv, ikke at jeg har gått i det, men jeg har liksom snakket med språkmodeller og virkelig følt, oi, nå er jeg inne på noe. Nå har jeg dårlig tid, dette må jeg løse nå. Altså, det var med Grok, som er Elon Musks KI, og han, liksom, de er jo litt forskjellige, disse modellene, så den er kanskje enda mer, den er mye trent på Twitter, X, og der er det jo mye sånn tenkning som er, det skal være litt kort, det skal være litt sensasjonalistisk, men så jeg ser jo de mekanismene når jeg bruker disse språkmodellene. Og det synes jeg er noe av dilemma, at vi vet at det kan være litt farlig, at det kan ha noen, eller, altså, det kan ha noen negative sidevirkninger, men det er fryktelig vanskelig å unngå det også.
0: Og det er vel du også litt opptatt av, ikke bare litt, men opptatt av, Aksel Kielland, at det er så vanskelig for oss å bryte med det her på en eller annen måte, men det kan vi jo snakke litt mer om, men jeg har bare lyst til å høre litt mer hvordan du bruker disse skrekkfilmene, fordi disse skrekkfilmene som du snakket om i sted, det handler om alt det fæle som kan ta bolig i en kropp, da, for eksempel. Mm. Og på samme måten så har skjermene og algoritmene allerede tatt bolig i oss. Altså, det er ikke bare noe som skal komme, det er noe som har skjedd.
2: Ja, jeg tar utgangspunkt i denne konsentrasjonssvikten da, som mange sikkert kjenner, og den der impulsen til hele tiden plukke opp mobilen eller åpne et nytt vindu på laptopen og bare gjøre et eller annet. Og det er jo noe som har vært det er lenge, og som er bygd opp over tid. Og så prøver jeg da å vise hvordan det da har forgreininger til noe så enkelt som det du startet med, da. Altså dette med at KI kommer enten vi vil eller ikke, ikke sant? Det er jo en fortelling vi har blitt fortalt, og som gjentas. Vi kan ikke stoppe det, vi kan ikke la være å forholde oss til det. Selv om vi selv ikke bruker det, så vil så mange mennesker rundt oss bruke det, at vi i praksis lever i en KI-verden uansett. Og det er veldig viktig å være bevisst sånne fortellinger som har vært veldig sånn, som har vært veldig sentrale i lanseringen av disse produktene. Og det har jo mange snakket om at når disse store teknologiselskapene og lederne deres går ut og sier at dette er potensielt apokalyptisk, dette kan ødelegge verden, menneskeheten kan miste kontrollen over verden til dataprogrammer, så bidrar jo det til å skape et inntrykk av at denne teknologien er ulikt absolutt alt annet menneskeheten noensinne har sett. Ikke sant? Og da tenker man, hvis man er investor, at dette må man investere i, man kan tjene mye penger, eller hvis man da er den norske staten, at dette må vi kaste oss på, ellers blir vi hengende etter. Så det er en sånn det er en sånn frykt, fryktkultur da, som springer ut av måten dette selges inn på, som er uløselig knyttet til produktene i seg selv. Og det er det jeg har prøvd å si noe om da. Men så kan man jo anta at når alle mener det på den måten, når ingen, ikke denne fortellingen blir motsagt i nevneverdig grad, så vil det skje. Og man kan også si at det vil da gå i liksom i anførselen verre enn det allerede går, og at teknologien kommer liksom tettere inn på oss, altså både i liksom våre kognitive prosesser, men også sånn, det er lenge siden at det var liksom et mye omdiskutert tema, men for noen år siden så var det mye snakk om disse selskapene som liksom produserte hjerneimplantater, altså teknologi som skulle la deg liksom skulle interface med hjernen din da. Det har forsvunnet litt fra nyhetsbildet de siste årene på grunn av KI, men man kan jo se for seg at dette bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og så er det da veldig lett å se for seg en dyster fremtid. Men så må vi da hele tiden være bevisst på at for hvert steg så har vi greid å finne oss i noe, vi har greid å rasjonalisere liksom utviklingen, sånn at det går jo trinnvis, og plutselig så altså, vi ser ikke nødvendigvis liksom de store drastiske tingene, fordi det går et skritt av gangen.
0: Men noe har skjedd, og du har vært opptatt av det, Jonas, altså du har jo sånn liste over,
3: ja.
0: Ja. Over alt det dystre.
3: Ja, jeg har en liste over hvordan teknologien trekker oss ned, men et tema jeg synes det kan være verdt å snakke litt om her, som er på den listen, er jo språk. Og hvordan KI-språket siver inn. Og bare en liten ting, jeg har også gitt ut en bok, og skribent, opptatt av å skrive, og det ser jeg i sånn forfattermiljøer, og dette ser jeg jo for øvrig på sosiale medier da, det er sånn jeg får med meg, at folk forteller om en intens frustrasjon, fordi KI-motoren til Microsoft, Copilot, er integrert i Word, og du må faktisk jobbe litt ganske hardt, jeg skal ikke overdrive, men du må søke litt på nettet, du må finne ut hvordan kan jeg skru den av. Så det å komme seg vekk fra disse språkmodellene er faktisk krever litt jobb. De ligger der allerede, og jeg opplever også noen ganger når jeg sender mail i jobbsammenheng, så får jeg ikke lov, noen ord jeg ikke får lov å skrive, for det er noen feil innstillinger. Den er stilt inn på, tror, engelsk retting eller sånn, så jeg kan ikke skrive den proposisjonen i. Den retteren er automatisk til stor i, uansett hvilke triks jeg bruker, sånn at det er en sånn følelse at teknologien liksom er inne i livet mitt, og dytte meg litt hit og dit, og det er det mange eksempler på, men tilbake til det med språk. Jeg er så sjokkert på når jeg leser på Facebook og andre steder, hvor mange mennesker som godtar den veldig sånn typiske, klisjéaktige KI-språket. For det er noen vendinger, du har jo forsket på dette, Petter, det er noen vendinger som går igjen masse, hvor man bare får en følelse, dette er skrevet av KI, så kan det være meningsinnholdet, stå for seg selv, greit nok, men det er et eller annet i hjernen min som skrur seg av når jeg skjønner at det er en maskin som har blitt brukt. Det jeg tenker på, i begynnelsen så var det dette med tankestreker, M-dash.
2: Jeg er veldig glad i å bruke det.
3: Ja, og det er problemet. Det har blitt en sånn greie at skribenter som bruker det fordi man liker det tegnsettingen, har nesten nå måttet slutte å gjøre det, nesten, hvis du jobber innenfor markedsføring og sånn. Jeg har en venn som driver et selskap, et medieselskap, som internasjonalt, og har en del ansatte, og han, om det er lov eller ikke, vet jeg ikke, men han har begynt å programmert at han skal få opp en måling, hvor mye bruker de ansatte M-dash. Og jeg fikk se den listen over de ansatte, og det var jo en som var liksom skjøyt oppe, og det er liksom, ok,
0: KI-mannen.
3: Ja, og så har du disse formuleringene. Dette handler ikke om X, det handler om Y. Poenget er ikke X, poenget er Y. Og
1: dette er ikke et seminar, men det er en revolusjon.
3: Ja. Hvorfor er det ikke flere som, altså folk bare begynner å kommentere i posten på meningsinnholdet, men hvorfor er det ikke, jeg tror det er en voksen bevegelse med mennesker som gjennomskuer det.
0: Du forsøkte å gjennomskue noe, Petter. Du skrev en artikkel hvor du mente at det var noen leserillegg som var KI.
1: Skrevet innlegget i Aftenposten om KI-språk, fordi jeg synes at flere og flere avisdebatter skjemmes av KI-språk, og flere egentlig sosiale medieinnlegg på LinkedIn, Facebook også, har veldig mye KI-språk, og det Det er jo fordi flere og flere av oss støtter oss til disse KI-modellene, bare at det blir veldig synlig, i hvert fall når du er kjent med KI, hvordan dette her endrer språket vårt. Og språk er jo makt. Altså språk skaper virkeligheter. Altså det er språk vi bruker for å definere det meste rundt oss. Når KI, når vi overlater dette til KI, så blir det litt skummelt, fordi våre egne tanker og vår egen art forsvinner jo i dette KI-språket. Og man ser jo, og det er jo ikke bare jeg som har sett dette, men det er jo flere studier som viser at innenfor akademia for eksempel, så har man sett at artikler produsert etter 2023, når ChatGPT ble lansert, og har endret veldig mye rundt hvordan man skriver vitenskapelige artikler. Det har blitt helt nye former for adjektiver som er typisk for KI, og man har også sett at det har vært en oppblomstring av fiktive referanser, altså referanser til kilder som ikke finnes, sånn at dette griper inn i hele kunnskapsuniverset vårt, både i hvordan vi beskriver ting, og at det blir veldig mye fiktive fortellinger, til og med i vitenskapsverdenen. Og så har man også til og med gjort studier på talespråk, altså hvor man har studert podcaster, YouTube-videoer, hvor man også ser at vi mennesker begynner å etterape KI-språket også når vi snakker. Sånn at vi etteraper KI mer og mer, altså KI etterapet oss på en måte, men vi etteraper KI igjen, og det blir en slags ultraprosessering egentlig av språket vårt. Altså vi ultraprosesserer maten, og nå ultraprosesserer vi språket og egentlig hele kulturen vår på mange måter.
0: Ja, ultraprosessert er jo ikke sunt.
1: Det er ikke sunt.
2: Generelt ikke godt likt. Nei, jeg er helt enig, men jeg synes det er viktig å si at dette kommer ikke fra maskinene i seg selv. Dette springer ut av en logikk som har vært det hele tiden. Altså, jeg er hovedsakelig film- og TV-kritiker i Morgenbladet, men som andre freelancer så har jeg litt andre oppdrag også, og i den jobben jeg har hatt lengst, det er å produsere filmomtaler for en større norsk filmfestival. Og da hender det iblant, da skal du skrive litt sånn lett tilgjengelige presentasjonstekster som har som mål å beskrive filmen og få folk til å gå og se den. Da hender det hvert år, liksom, normalt sett så skal du jo se filmen, eller du skal se nok om filmen til å kunne skrive en god omtale om den. Noen ganger så får du ikke sett filmen, noen ganger så er det fordi at den har kunnet blitt vist på en festival, det finnes ingen, liksom, ingen påsynskopi du kan få. Så må du begynne liksom lappe sammen omtalen fra andre omtaler, og noen ganger så har du veldig lite andre omtaler. Så da, ikke sant, dette er jo en slags KI-jobb da, som jeg sitter og gjør med liksom sporadiske mellomrom en gang i året. Men ikke sant, det kommer fra en sånn kultur av å produsere litt sånn intetsigende, lettselgelig tekst på internett som bare skal på en måte presentere litt informasjon, gli friksjonsfritt gjennom bevisstheten. Og det er det veldig mye av, ikke sant? Og det er så mye av den teksten på internett at altså den, du kan spørre hva som er verst da, at det skrives av, av en maskin, eller at et menneske faktisk må sitte der og generere denne intetsigende teksten. Nå snakker jeg ikke om disse filmomtalene, det er veldig gode.
3: Du har et veldig artig eksempel i boken din, hvis jeg husker riktig. Oppskrifter, blogger med oppskrifter, hvor de måtte skrive lenger for å få plass til flere reklamer.
2: Ja, og så, ja, og det er jo en sånn, alle som har lett etter oppskrifter på internett har jo lagt merke til at de er fryktelig lange.
0: Fryktelig lange,
2: ja. Og du må ofte lete veldig for å finne ingrediensene innimellom alle beskrivelsene av hva noens bestemor lagde til de som barn. Og,
0: veldig kjedelig.
2: Ja, men ikke sant? Så det er en sånn der, det blir en slags sånn hinderløype da, altså at du, det er bare tekst som er der for at du skal eksponeres for reklame. For at du må lete, du må scrolle, du må finne
0: noe. Jeg har aldri tenkt på det, nei. Derfor
2: det er så lange. Ja, takk for det, folk, hvis de sitter og brenner og skriver så mye. De liker vel å lage mat, men den kulturen her fantes før, eller den praksisen fantes før disse språkmodellene, men den springer ut av nøyaktig samme logikken, som er at denne kommunikasjonen er på en måte bare et virkemiddel for å tjene noen penger, eller liksom oppnå noen innflytelse og få noe makt. Sånn at, og det gjelder meg veldig mye, akkurat som med disse chatbottene som noen kan da utvikle et nært personlig forhold til. Det er vanskelig å se at det ville skjedd i samme skala hvis vi ikke allerede hadde vent oss til å kommunisere per tekstmelding, og kommunisere liksom via skjermer. For allerede det der, det som definerende som mangler i mellommenneskelige interaksjoner, altså den fysiske tilstedeværelsen, eller, den er jo, den har vi vent oss av med for lenge siden. Sånn at det er ikke meningen å bli noe sånn der intet nytt under solen her, for det er det absolutt, men det springer ut av noe vi allerede gjorde, sånn at hvis du skal liksom ta, dette er selvfølgelig, dette er en eskalering som vi ikke har vært vitne til, men det har startet lenge før da.
1: Men samtidig så griper du inn i på en måte hele den kognitive, hva skal man kalle det, verdikjeden på en helt annen måte nå, ikke sant? Jeg har for eksempel forsket på hvordan journalister bruker KI, og de bruker KI hele prosessen, altså fra brainstorming og ideutvikling, så driver de og sparer med en KI-modell, og så driver de også research-fasen, og så er det ofte intervjuer hvor de da bruker KI til å transkribere intervjuet automatisk, og så er det produksjon og kvalitetskontroll gjennom språkforbedring av teksten, gjennom å forkorte artikkelen,
0: gjennom
1: kanskje artikkelgenerering, tittelforslag, og så har du publisering og distribusjon, altså du får oppsummeringer av artikkelen, du får automatiske faktabokser, du får KI-stemmer som gjør at artikkelen kan bli lest opp for deg. Sånn at dette er liksom hele prosessen blir påvirket av KI. Og da vet vi fra forskning at det er noe som heter modellmakt, altså når vi interagerer med en KI, så blir vi ofte med på hva KI foreslår for oss, og det er jo egentlig ikke en reell på en måte dialog vi har med en KI-modell. Dialogen er veldig styrt av KI-modellen, altså vi tror kanskje at dette er våre egne tanker og egne meninger til slutt, men det er ofte KI sine forslag vi blir med på videre da. Sånn at KI definerer veldig mye mer enn vi liker å tro.
0: Men en ting som du er opptatt av, Aksel, og som vi har snakket om, det er jo ideologien bak her. At det, for når vi snakket om at det gjør noe med oss, det gjør noe med språket vårt og tankene våre, så kan man lure på hvor vi ender opp hen, og du er opptatt av kapitalismen rett og slett, altså at den hindrer oss på en måte å se det hele. Kan du si litt om det, altså hvordan du kobler liksom teknologikritikk og kapitalisme, at det er det samme?
2: Altså, boka bygger langt på vei på den britiske filosofen og kulturkritikeren Mark Fishers begrep om kapitalistisk realisme. Han definerer dette med et sitat han har fra Fredrik Jameson eller Slavoj Žižek, om at det er lettere å se for seg verdens undergang enn at kapitalismen erstattes av et annet system. Og så skrev jo han dette da under, i en tid hvor nyliberalismen sto liksom veldig sterkt. Dette er en bok fra 2008. Sånn at det har jo skjedd litt ting siden da, men den der tett koblingen mellom teknologi og økonomien, at det er de sentrale faktorene som styrer verden, og at dette er motorer som vi ikke kan kontrollere, og som er på en måte mer lojale mot hverandre enn de er mot menneskeheten, det er noe som i aller høyeste grad fortsatt er med oss. Og jeg synes det er, jeg liker jo disse tankene om at KI skal på en måte befri menneskeheten for alt sånn arbeid som vi ikke egentlig har lyst til å gjøre, og plutselig liksom skal fordele goder på en rettferdig, om ikke rettferdig, så liksom gunstig for alle. Du
4: snakker jo om borgerlønn.
2: Ja, eller det bør jo være noe bedre enn borgerlønn, for at du må ha noe borgermakt også. Men, men jeg liker jo den tanken, men jeg kan ikke forestille meg at det vil skje hvis, hvis ikke denne teknologien på en eller annen magisk måte blir demokratisert til et punkt hvor da ingen store aktører har, har liksom kontrollen over disse dominerende modellene, og det er veldig vanskelig for å se for meg.
1: Og så er det jo sånn at studier, ikke sant, det narrativet fra Silicon Valley er jo at disse KI-modellene effektiviserer produksjonen overalt, og den er jo blitt kjøpt av både staten og det offentlige, altså det offentlige og det private har jo kjøpt denne historien om at alt kommer til å gå veldig mye fortere. Og så viser studier at det er ikke nødvendigvis riktig da. Faktisk så får vi kanskje en følelse av at vi er veldig effektive i møte med KI, fordi KI produserer jo tekst og gir oss forslag og sånn hele tiden, men det blir ofte veldig mye opprydning etter KI, fordi du får så mye innhold og så mye forslag som du må forholde deg til, og dette må jo verifiseres, det må ettergås, sånn at du får egentlig en sånn dritt jobb etter KI som, som ikke er innbakt i dette regnestykket, sånn at jeg tror ikke vi kan se for oss noen borgerlønn med det første, fordi det er ingenting som tyder at KI egentlig effektiviserer noe som helst.
3: Det er veldig spennende å prøve å forestille seg hvor, hvilken vei dette vil gå, for eksempel med jobbmarkedet. Og så, jeg synes det, dette er jo en situasjon hvor vi nå, hvis vi kommer med forutsigelser, så kan de bli etterprøvd. Noen er jo veldig modige og sier innen 2027 så er jobbmarkedet vekk. KI har tatt over. Jeg vet ikke om noen er så drøye, men det er ikke langt unna. Men jeg ser det er ulike posisjoner i feltet, og noen sier det som du sa nå, at en ny jobb som vil komme er denne opprydningen. For det er så mye digitalt rot som oppstår med KI, og når jeg ser et KI-generert bilde som har en eller annen liten feil i seg, så har jeg tidligere tenkt, og det er ofte teksten på disse KI-bildene som er feil, fordi de, jeg vet ikke hvordan det henger sammen, men kanskje de ikke bruker språkmodeller når de skal lage den teksten. Så for eksempel på en kantine så så jeg en gang, nå er det påskelunch, noe sånt, og så var det, skulle man servere burgere, og så var det liksom en burger, KI-generert bilde av en burgersjappe, og så var det burgsers eller et eller annet sånt. Så jeg har alltid tenkt at dette vil jo teknologien bli bedre på. Dette vil i fremtiden, ikke sant, så vil disse bildene bli helt perfekte. Men nei, nå har jeg tenkt, begynt å tenke annerledes. Vi vender oss til slurv.
1: Vi vender oss til
3: slurv. Vi vender oss til feil. Vi sender e-mail med skrivefeil fordi vi er vant til autokorrekt, og da vet vi at den andre personen skjønner jo at jeg kan skrive riktig. Sånn at vi får en sånn kultur hvor kanskje det blir akselerert da.
1: Ja,
3: at vi blir mer slurvete. Bilder, liksom, vi skjønner sånn cirka hva du skulle forestille.
2: Si noe om det du sa med liksom at opprydning etter KI er en jobb på mennesker. Det er jo en fundamental umyndiggjøring av mennesket. Altså når menneskets jobb ikke blir å skrive, men det blir å rette noe maskinen har gjort. Det er en umyndiggjøring av, og på en måte en sånn meningsløsifisering av menneskets jobb. Men det er også en endring som skyver da makten fra den individuelle personen som før lagde teksten, eller tegnet bildet, eller tok fotografi, eller hva det er, til de selskapene som eier softwaren som kan generere det. Ikke sant? Og det er den utfordringen, den store utfordringen jeg synes vi ser for oss, at kan tenke seg at veldig mange kreative yrker bare kommer til å forvitre, fordi disse store selskapene har så mye penger de kan pøse inn i disse modellene som kan lage dem, at de kan hele tiden underby liksom små aktører, helt til markedet på en måte kollapser og forsvinner. Og hva gjør man da? Liksom? Da har yrket liksom forsvunnet, akkurat som på en måte den gamle skiltmaleren forsvant. Men i tillegg så har du på en måte avlært mennesket å lage ting og tenke selv. Og så har du flyttet all makten over på disse ganske få store aktørene som eier softwaren, som alle da har gjort seg avhengig av. Det er veldig liksom vanskelig å se det som en positiv utvikling, synes jeg.
3: Ja, det er virkelig ikke positivt.
1: Man tenkte jo 2006, da kom en bok av en som heter Chris Anderson, som heter long tail, altså den lange halen, ikke sant? Fordi med internett så er det jo ikke noen begrensninger for hva slags innhold du kan ha der, men det er begrensninger i en bokhandel på en måte. Så det er visse bøker du må velge ut og selge i den bokhandelen. Du kan ikke ha alt, men på internett så kan du jo selge praktisk alt og alt. Og da tenkte man jo at nisjemarkedet skulle på en måte blomstre opp, og man skulle få mer mangfold og alt dette her, men så kommer jo da algoritmene inn og velger for oss og tar valg for oss. Da blir det faktisk mindre nisje og mer mainstream, og det har man jo sett på Spotify for eksempel, at man trodde kanskje at de små aktørene på Spotify skulle blomstre, men det har ikke skjedd. Altså, det er mainstream innhold som blir spilt av mest, og det er jo på grunn av at algoritmene tar valgene for oss, da, og sånn kan man jo også tenke seg med disse KI-språkmodellene.
0: Bør vi snakke mer om de store selskapene, synes du, Aksel? Altså hva de står for? Hvordan er deres ideologi?
2: Jeg synes man har begynt å gjøre det ganske mye, og særlig etter at de måtte bytte side i USA. Altså de store selskapene bytte side fra demokraterne til Trump-republikanerne. Det som er, men samtidig så har du jo da, samtidig som vi på, liksom snakker om dette, og dette er bekymringsverdig, og den der totalintegreringen av disse KI-verktøyene med militærindustrien, og det er skummelige saker, så har du, parallelt med det, så har du dette, nei, men nå må alle statlige organer gjøres avhengig av KI innen x antall år. Så det er en sånn dobbelttenking, da, og det er jo noe med denne fortellingen som har blitt skapt, og dere var inne på det, at KI er kanskje ikke effektivt nå, men det kommer til å bli det. Ikke sant? Det har vi kjøpt, og det er jo fordi vi har den ideen om at det finnes ikke grenser hvor avansert det kan bli. Altså problemet vårt vil være at det blir for avansert. Det er ikke det at den vil være effektiv nok, men problemet er at den vil være så effektiv at den eliminerer oss, sånn at vi investerer, liksom alle på en måte blir på en måte tvunget til å investere i en teknologi som ikke finnes, fordi det finnes et løfte om at det kommer til å ordne seg. Det er jo det er ikke gitt at det kommer til å gjøre.
1: Altså, noen mener at KI-modellene faktisk er ferdig med å bli dårligere, fordi de blir trent på KI-språk og KI-bilder, sånn at det blir en slags kannibalisering av innhold som de selv har laget, da, og da blir det dårligere modeller.
3: Mm. Samtidig så er det jo noen felt, det er et forvirrende felt, det er liksom signaler i alle retninger, et felt som udiskutabelt KI nå ser ut til å gjøre rent bord, er jo innenfor koding. Mm. Og der har det allerede startet, altså denne jobbstore skiftet, og KI-modellene bruker seg selv til å lage sin neste versjon. Mm. Om det er en god nyhet eller ikke, vet jeg ikke, men dette med at nå kom det første selskapet som har blitt en enhjørning, altså har en verdi til $1 billion, 1 milliard kroner, som var laget av en mann og broren hans, ja. Og så KI-verktøy. Ja. Og så man også i deres, de selger noe, startet med å selge litt sånn Viagra-lignende piller og sånn, og så har de utvidet til medisin, ulike typer, men så man at reklamen deres er jo KI-generert selvfølgelig da, for de bruker jo alle slags KI-verktøy, og så var det liksom sånne, som vi snakket om i sted da, falske referanser, visse falske leger som ikke eksisterte og sånn, så. Men det er jo felt her hvor det virkelig tar av, når Nicolai Tangen sier, han ble jo nylig nå tatt for å bidra til reklame for Anthropic, så sier han at Claude Finance har vært uvurderlig. Og det tror jeg stemmer.
2: Han har jo sørget for det, han har jo tvunget alle ansatte å bruke det.
3: Han har ikke noe vært tilbake. Men det er klart at det å analysere Excel-ark, det er jo lettere for en maskin.
2: Hadde KI blitt solgt inn på den måten, hadde KI vært en teknologi som gjorde at nå blir det lettere å beregne proteinstrukturer og lage nettsider. Jeg tror ikke så mange hadde vært så bekymret, men når den kommer inn så liksom, dette skal enten ødelegge verden slik vi kjenner den, og kanskje utrydde menneskeheten, eller i hvert fall produsere all underholdning du tar til deg, og tar fra deg jobben, så er det noe annet. Ikke sant?
3: Så du er opptatt av liksom retorikken rundt det? Er det
2: jeg
3: riktig forstått?
2: Jeg vil jo forstå at det er retorikken rundt, men jeg har jo ikke noe, jeg har jo ikke noe så mye bedre forslag enn alle andre på hvordan man skal forholde seg til det, annet enn å være kritisk til det som kommer, og så prøve å trekke en linje mellom der det er en der det er en reell forbedring, og der det bare er liksom en forringelse av hele vår livsverden. Men du var jo inne på noe essensielt her, at det går an å tjene penger på det, ikke sant? Og det er jo det utslagsgivende til syvende og sist, virker det som.
1: Det er noen som kommer til å tjene penger på dette her, garantert, men liksom, i det store og det hele så er det et problem. Altså det du refererte til i stad var jo dette med vibe coding, altså at hvem som helst kan lage en nettside, hvem som helst kan lage et dataprogram, bare å sette Claude eller ChatGPT på saken, så får du opp en nettside i løpet av 5 minutter, på en måte. Problemet med vibe coding er jo at man da ikke er klar over hvordan og hva som ligger bak. Man skjønner ikke hvordan dette her er laget, så plutselig er det noe bug, det er noe sikkerhetshull etc. som du ikke greier å finne ut av,
2: eller som du kanskje ikke vet at det er en sak engang, for hvis du er en total amatør som kommer inn og skal lage nettsider,
1: da vet du hvertfall ikke det. Og det er jo veldig mange jeg kjenner som jobber innenfor informatikken som ser at dette er i ferd med å bli et veldig stort problem, fordi vi delegerer utrolig mye koding til maskiner, og vet ikke hva som egentlig skjer, og hvilke koder som ligger bak, da. Og det er veldig vanskelig å etterprøve, fordi man får ikke noe innsikt og innsyn i dette her, sånn at dette med transparente modeller er jo et gjennomgående problem, altså at vi ikke vet hvor ting egentlig kommer fra, og hvordan det er bygd opp.
3: Det er vel noe av det mest fascinerende, og også mest skremmende, synes jeg, med dette, at vi, som mange sier, at KI er, det er ikke bygget opp bit for bit, det er mer grodd frem, altså det vokser litt fram gjennom maskinlæring, og mennesker forstår ikke helt.
1: Det er som å putte en haug med grønnsaker og bær opp i en blender, og så rører man det sammen, men man vet ikke hva som har fått på en måte mest av, og hva som egentlig er opp i den blenderen. Sånn at det er veldig store problemer knyttet til etterprøvbarhet.
3: Men da er vi litt tilbake til dette med å delegere tenkning, delegere koding, at mennesker mister noen evner, vi slutter å bruke deler av hjernen som vi tidligere har brukt. Hva kan vi gjøre, er jo et spørsmål. Altså, vi kan stemme politisk på de partiene, og så kan vi sitte og vente til de får makten, og så håpe at de gjør noe. Men jeg tenker, jeg har veldig sansen for de i feltet her som også tar til orde for den liksom kampen for mennesket i dette. Det er vel en, Tristan Harris er vel en av de. Han var også inne i den social dilemma.
1: Ja, han er en stor kritiker av KI, da.
3: Og liksom vektlegger liksom de små tingene menneskene kan gjøre tross alt, da. Lese en papirbok, legge vekk mobilen. Det arbeidet som blir gjort i skolen, fjerne disse iPadene, er jo, den type ting er jo viktig, men kanskje ikke nok.
2: Nei, altså, det finnes en annen amerikansk teknologikritiker som heter Douglas Rushkoff, som har kritisert han Harris fordi han liksom snakker om humane technology, og mener at det høres ut som, altså, humane er et ord, humant er noe du liksom, du snakker om når du har høner i bur. Nei, de blir humant behandlet høyene.
3: Den er fin, den er fin.
2: Ja, at han er en kritiker som er fullstendig kapabel til å operere innenfor den etablerte teknologiindustrien. Jeg tror at vi har et problem i det at det er vanskelig å organisere noe motstand, fordi vi allerede outsourcet, hva skal man si, organiseringsevnen vår i stor grad. Den sosiale organiseringsevnen er outsourcet til ofte de samme aktørene, for at vi har lagt så store, vi har gitt sosiale medier så stor plass i livene våre, at veldig mye av det sosiale, det er det sosiale limet, og det er veldig vanskelig å organisere noen sånn motstand mot de samme aktørene på de plattformene. Det så man jo blant annet med Occupy Wall Street, og veldig mye sånn venstresidekritikk som har på en måte kokt bort i intern krangel som de plattformene legger opp til. Jeg synes det er veldig vanskelig, jeg har ikke noe god svar utover det, at man må liksom prøve å bygge en eller annen sånn der, et eller annet plattform for motstand, og det er en veldig vanskelig jobb, og så må man bare prøve å tenke at det er verdt det, men det kommer til å kreve liksom veldig mye kjedelig møtevirksomhet i stor og liten skala for at man kan få til noe sånt.
3: Ansikt i ansikt?
2: Ja, og i hvert fall liksom i hvert fall noe mer enn å klikke noe som et sosialt medie gir deg da.
1: Altså du, Aksel, snakket jo om dette her med oppmerksomhet, og det er stjålet oppmerksomhet, og det er noe vi alle kjenner på. Og det disse teknologifirmaene har brukt er jo i stor grad ikke sånn kunnskap fra veldig mange kjente psykologer og adferds, de som kjenner menneskelig adferd, altså sånn som Daniel Kahneman da, med system 1 og system 2. System 1 er mer den automatiske formen for tenkning, og system 2 er de lange tankene da. Så viser det seg at vi mennesker, vi er jo stort sett på autopilot hele tiden, og at teknologien utnytter det potensialet med at vi er på autopilot, og det man ser for eksempel i akademia og skolen, hvor vi ønsker å tenke de lange tankene, det er de få stedene vi faktisk tenker de lange tankene, der kommer nå KI inn og tar også fra oss de lange tankene. System 2 er i ferd med å eroderes på den lille plassen vi har igjen, da, for system 2 er i ferd med å bli tatt over av KI-modeller. Og det er litt urovekkende.
2: Jeg kan bare nevne en ting som på en måte alle teknologiselskaper er sårbare for. Det er å ganske enkelt ikke bruke de. Altså, det er det ene de liksom unngåelig lytter til, er hvis brukertiden bare forsvinner. Og det er mange som på en måte en eller annen måte er tvunget til å bruke KI og kommer til å bli tvunget til å bruke det i jobbsammenheng, og da er det vanskelig hvis du er lavt nede i systemet og setter ned foten og sier nei, dette kan ikke jeg gjøre hvis ikke du har en annen jobb. Men sånn i det daglige så er det veldig sånn stort sett ganske enkelt å ikke bruke disse tingene, og det er ja, altså det, la være, altså bruk det til det du tenker at du kan bruke det. Jeg bruker det ofte som ordbok, som alternativ til ordbøkene, eller supplement til ordbøkene, og så når jeg skrev boken min, så brukte jeg det til å finne sitater, fordi Google var blitt så vanskelig, men da måtte jeg jo da ofte sitte og dobbeltsjekke sitatene, og så fant de jo bare på ofte sitater, og så må du si liksom, nå, det var vel ikke helt riktig, nei du har rett, hva med noe som dette, nei det var vel ikke helt riktig, liksom. Men altså det finnes noe bruk for det, men det er ingen grunn til at man skal være med på å virkeliggjøre den totale KI-transformasjonen av verden som
1: Norge er dessverre i front der nå. Vi viser en Stanford-rapport, så det er Saudi-Arabia, og så er det Singapore, og så er det Norge.
2: Men vi har, akkurat der så har vi jo et eksempel på, som er liksom godt å ha i hodet her, nettopp det med innførselen av iPader i norske skolen, som mange, de fleste nå vil si var en dårlig idé. Nå er vi ferdig med, hele verden er ferdig med å gjøre det på stor skala, ved at vi bare outsource tenkingen vår til disse KI-modellene. Og så vil vi få se om det liksom finnes noen da voksne når det er gjort, og de negative effektene begynner å manifestere seg, som kan sette ned foten, eller om vi da liksom har, det har gått for langt, og liksom, det er ikke noen tenkende voksenverden igjen til å dra oss ut av det.
0: Er vi på full fart inn i en dum verden? En tom og dum verden er altså en mulig KI-framtid. Vi ser på de ulike KI-utopiene og dystopiene i denne serien, og gjest i dag det var Aksel Kielland, film- og TV-kritiker i Morgenbladet, og forfatter av boka Besatt, om hvordan den digitale kapitalismen invaderer menneskekroppen, og med å være professor og medieforsker ved Universitetet i Oslo, Petter Babrandtzæg. Vi har altså snakket om to dystopier nå, Jonas Hansen-Meyer, en nattsvart en og en dum en. Neste gang Da tar vi for oss utopien. Hva om dette blir skikkelig fint?
3: Det er i hvert fall en mulighet som ligger der. Vi har jo tidligere snakket med Brian Johnson, som er kjent for sin biohacking og det å skulle leve evig, og han var jo en av disse KI-optimistene. Og nå kommer selvfølgelig dette inn igjen. Og der er det en tanke om at KI da kan løse aldring, men også andre problemer her i verden, som krig og fattigdom og hva det nå er. Så det skal vi gå litt inn i neste episode.
0: Ja, du lytter på Verdibørsen her i NRK P2, og her forlater vi fremtida. Det er nok med undring i dagen i dag, og vi kan slå fast at det er mange uttrykk fra filosofihistorien vi har hørt. Men hva betyr de egentlig? Hei, Kaja.
4: Hei.
0: Vi skal i gang med en ny runde med filosofiske kjøleskapsmagneter. Og med kjøleskapsmagneter så mener vi altså slike fyndord som man gjerne henger opp på kjøleskapet, eller siterer, eller bruker i tekster og sånne ting. Men hva betyr de egentlig? Du er altså filosof, Kaja Melsom, og dagens uttrykk er «Vi må dyrke vår hage». Men hvor kommer det fra, Kaja?
4: Det kommer fra romanen Candide, som ble skrevet i 1759 av den franske forfatteren Voltaire. Og denne romanen er et satirisk oppgjør med 1700-tallets filosofiske optimisme, og særlig da ideen om at vi lever i den beste av alle mulige verdener. Og denne tanken forbindes med den tyske filosofen Leibniz. Ifølge ham inngår selv lidelse og katastrofer i en større guddommelig plan. Gud er perfekt, og derfor må verden være den best mulige, tenker han, med akkurat så mye lidelse som er nødvendig for å realisere det gode. Og Voltaire, som skriver da en satirisk roman om dette synet, han var jo dypt skeptisk akkurat til sånne spekulative systemer.
0: Ja, og denne romanen må vi snakke om, altså det er en satirisk roman, sa du, denne Candide, men hva handler den om?
4: Altså, det er hovedpersonen Candide. Og Candide, dette navnet på hovedpersonen, det betyr altså å være naiv. Han, Candide, drar ut i verden sammen med læreren sin, som heter Pangloss. Og denne Pangloss, han representerer da en karikert versjon av Leibniz' optimisme. Og de reiser ut i verden i fiktive og reelle land, og de opplever altså så mye grusomt. De opplever krig, naturkatastrofer, brutalitet og overgrep, og de møter mennesker som også har opplevd de grusomste ting, de har mistet alt. Så her er det virkelig overdrivelser av verdens elendighet. Og likevel så gjentar da denne læremesteren til Candide, Pangloss, han gjentar at alt vi opplever, uansett hvor ille det er til det beste. Og han nekter å la seg rokke. Han holder fast på teorien sin, selv når han selv opplever å bli hengt, pisket og til og med dissekert blir denne Pangloss, og tilfeldighet gjør at han overlever. Men Candide, hovedpersonen, han forandrer seg gradvis i denne romanen, og fra å være en sånn naiv elev som bare ukritisk gjentar alt det læremesteren sier, så blir han mer og mer skeptisk når han opplever verden og ser hva verden faktisk er, og denne erfaringen gjør ham mindre opptatt av systemer og filosofi, og mer åpen for en mer sånn praktisk tilnærming til livet. Og satiren og moralen i denne fortellingen er ganske klar, og det er at når filosofiske systemer møter virkeligheten, så har de en tendens til å rakne. Så dette er en kritikk av spekulativ filosofi.
0: Men Kaja, så var det den der hagen da. Hvor kommer den inn?
4: Ja, mot slutten av romanen så slår da Candide og vennene, inkludert Pangloss, læremesteren, de slår seg ned på en liten gård i det som i dag er Tyrkia. Og først så kjeder de seg, og noe vanvittig, for hva skal de finne på, ikke sant? Og de fortsetter å krangle om filosofi og diskutere forskjellige teorier og så videre. Men så møter de en dag en gammel tyrker orker som lever på en liten jordlapp sammen med barna sine. Og det som overrasker dem at til tross for at det noen voldsomme bruduljer i Konstantinopel, det noen muftier som krangler og tar liv av hverandre, så sitter han gamle mannen og bare smiler i hagen sin og såre fornøyd. Og Candide lurer jo på, hva det med denne mannen? Hvordan kan han være så uberørt av alt som skjer og alt alle snakker om? Og han forteller, denne gamle mannen, at han arbeider. Han og hans fire barn, de har en bitteliten jordlapp, og de arbeider dagen lang, og det beskytter dem mot de tre store onder, sier han. Og det da kjedsomhet, laster og nød. Og etter dette møtet som gjør voldsomt inntrykk, de blir også invitert hjem til denne gamle mannen, og det overflod av, de blir servert iskrem som laget av fruktene de dyrker i hagen, og det bare helt fantastisk. Og når da Candide kommer tilbake til gården sin sammen med vennene, så slutter de å spekulere og filosofere og krangle om teorier, og i stedet så begynner de å dyrke jorda selv og arbeide. Og det bærer jo frukter, de blir lykkelige, alle gjør det de best på, og det blir bare fred og gammen. Og da, når Pangloss, læremesteren, igjen forsøker å forklare at all den grusomheten de har opplevd rundt i den vide verden, at det har vært nødvendig for at de skulle ende opp i denne lyksaligheten, da svarer Candide, det kan være, men nå må vi dyrke vår hage. Og det romanens siste ord.
0: Og det var ganske fint da. Nå må vi dyrke vår hage. Ja, men hva betyr det egentlig, og hvorfor er det relevant i dag? Hvorfor bruker man det stadig?
4: Det at nå må vi dyrke vår hage, det betyr at nå må vi gjøre noe som vi må vende oss mot noe vi faktisk kan gjøre noe med. Og Voltaire, han tilbyr jo ikke noen sånn kosmisk mening, men han tilbyr et praktisk svar. Gjør en flekk av verden levelig. Og på et dypere nivå så er jo denne hagen en metafor for å gjøre noe konkret og nyttig, framfor å fortape seg i filosofi og abstrakt debatt. Og hvilken relevans har det i dag? Jeg tenker i hvert fall ofte når det skjer ting i verden, og det skjer mye hele tiden, så er det en overflod av kommentarer. Ikke sant? Vi har kommentarene i tradisjonelle medier, og så har vi sosiale medier. Alle mener noe, de mener noe fort, og de analyserer, og så videre. Så vi har en offentlighet som renner over av analyser og kommentarer. Og jeg tenker at vi kanskje med Candide og Voltaire kunne spurt oss om vi av og til kanskje det hadde vært nyttigere om vi trakk oss litt tilbake og vendte oss mot det nære og spurte oss i stedet, hva kan jeg gjøre her hvor jeg er, i nabolaget mitt, i arbeidet mitt eller i relasjonene mine?
0: I stedet for å hamre løs på sosiale medier.
4: I stedet for alltid å skulle komme med en analyse, uansett hva som skjer. Ja, så vi kan kanskje ha det i bakhodet, at av og til kan det være lurt å dyrke vår hage i stedet for å dele våre analyser med hele verden.
0: Men har du noe eget forhold til dette uttrykket, altså dyrk din hage?
4: Ja, jeg leste nemlig Candide da jeg gikk på videregående skole i Frankrike. Da var det er obligatorisk. Alle franske elever må lese denne klassikeren. Og det som ble værende og som har blitt med meg videre i livet, det er jo nettopp denne setningen, dyrk din hage. Og selv har jeg aldri hatt noen hage, nei, men jeg har jo hatt prosjekter, jeg har to barn, jeg har et arbeid, og dette uttrykket dyrk din hage har vært med meg hele livet som et slags sånn anker som jeg klamrer meg til de gangene i livet hvor jeg merker at jeg begynner å sammenligne meg med andre, blir dratt inn i rivalisering eller statusjag, eller hvor jeg merker at nå blir jeg dratt inn i en konflikt, så har denne setningen, dyrk din hage, fungert som en sånn påminnelse om at nei, nå må jeg vende tilbake til det som mitt ansvar og som gir mitt liv mening. Og det har vært et godt livsråd, så jeg tenker at Voltaire, han gir oss ikke svar på hvorfor verden er som den er, men han gir oss et ganske konkret råd om hvordan vi skal forholde oss til den.
0: Dyrk din hage.
4: Dyrk din hage.
0: Kaja Melsom er det som forklarer kjente uttrykk fra filosofihistorien. og selv hun filosof i Humanetisk Forbund. Det var alt fra Verdibørsen. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Helge Svensson og jeg, Åse-Katrine Myrtveit.
5: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den Røde Plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90%

Så brant det kraftig I restavfall på et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land I natt. En gravmaskin brant opp, og branden spredte seg til en flishaug. Branden nå under kontroll. Brannmannskaper fra tre kommuner I innlandet deltok I slukkingen, og det kommer til å pågå etterslukking der utover dagen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Det har vært flere militære operasjoner i og ved Hormundstredet i det siste døgnet. Midtøsten-ekspert tror ikke det blir en fredsavtale så lenge Donald Trump er president. Bønderne ba om 4,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Vil de ha mat, spør skuffa bonde, etter at staten tilbyr 1 milliard mindre. Den tre dager lange våpenhvilen mellom Ukraina og Russland er inngått for at russerne skal markere seiersdagen for 2. verdenskrig. Vi skal direkte til Moskva og den årlige militærparaden. God lørdagsmorgen og velkommen til 2 timer helgemorgen direkte på P2 NRK 1, hvor i dag også det skal handle om cupfinalen. Vi skal sjekke stemningen før Brann møter Bodø-Glimt. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Vi starter i Midtøsten og den skjøre våpenhvilen mellom USA og Iran. Begge land har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene. USAs president Donald Trump sier han venter på Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for å få slutt på krigshandlingen. Aida Korami, korrespondent for NRK med direkte fra Istanbul. Hva slags svar er det ventet å komme fra Iran?
1: Ja, Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere er at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så er det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene er fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
0: Ja, hvordan påvirker angrepene fra begge land de siste dagens fredsforhandlingen?
1: Det er, altså, forhandlingene fortsetter selv om det har vært en stor eskalering, og det tyder jo på at begge parter ønsker å fortsette dette diplomatiske sporet. Det at det også har vært en eskalering kan tyde på at partene nå presser hverandre inn mot forhandlingene for å få gjennom sine egne punkt. Og så ble det også denne uken kjent at Saudi-Arabia skal ha satt ned foten og nektet USA å bruke basen deres for å gjennomføre prosjekt Frihet, altså da USA skulle eskortere skip gjennom Hormuzstredet, og det kan også ha begrenset Trumps militære handlingsrom.
0: Og disse militære aksjonene som vi har sett de siste døgnene, hvordan truer disse angrepene selve våpenhvilen mellom Iran og USA?
1: Det er fortsatt en våpenhvile, selv om den er sterkt under press. USA og Iran har sagt helt diametralt forskjellige forklaringer på hvorfor det har kommet en så kraftig eskalering. Begge sider anklager hverandre for å ha forårsaket det. Trump sier at det fortsatt er en våpenhvile, mens Iran anklager USA for å ha brutt den flere ganger. Men enn så lenge så har vi ikke sett de store angrepene vi så for flere uker siden.
0: Aida Korami, hvordan er situasjonen i Hormuzstredet når spenningen har økt den siste tida?
1: Det er en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så er det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Takk skal du ha, korrespondent Aida Korami, med oss direkte fra Istanbul. Sebastian Lang var hovedlærer ved krigsskolen. Du sier angrepene de siste dagene viser at USA vil ha en fredsavtale. På hvilken måte?
2: Men det mener jeg at

0: summen av de angrepene som Iran har iverksatt mot oljeraffinerier I Emiratene, mot amerikanske krigsskip og mot neutrale skip, kunne, hvis USA hadde ønsket, gitt en begrunnelse for å gå tilbake til fulle kamphandlinger. Det vi har sett til nå, det direkte svar. De har enten senket de skipene som faktisk angrepet, eller angrepet marinebasene, disse skipene, seilt ut fra. Men det som har skjedd kunne vært en begrunnelse for å eskalere hvis USA hadde ønsket det.
1: Josef Salomonsen, leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssentralen. Du tror ikke vi får en fredsavtale så lenge Donald Trump president. Hvorfor ikke?
2: Først må jeg få lov å gratulere frigjøringsdagen som var I går og krigsseilernes dag som kommer I morgen. Våre veteraner ved prisen for frihet. Nei, altså, du kan jo tenke deg at Midtøsten jo kanskje det mest komplekse konfliktområdet I verden. Det mange lag av faktorer som må ta I betraktning. Det ikke stilen som Trump går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så I Gaza-fredsavtalen, som han kaller det. Kort operasjoner, som vi så I Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke mest dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn I materie. Se for eksempel, det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, men hvor mange prosent kan være tillatt for å ha en sivilt atomprogram. Så sånn type finesser og småjusteringer ikke stilen eller til Trump sitt tålmodighet, og da tror jeg ikke det blir noe. Det kan godt bli en våpenhvile, sånn som det har vært nå, kanskje en varig våpenhvile, som jo skiller disse begrepene, men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
1: Ja, Josef Salomonsen, altså, hvordan påvirker den økte spenningen av situasjonen I Hormuzstredet?
2: Altså det jo, I går så følte jeg direkte på sendingen for nasjonalforsamlingen I Iran, så det flere av disse som sitter I Stortinget der, eller nasjonalforsamlingen, sa at nå har vi en atomvåpen. Altså det var direkte sitat, vi har en atomvåpen, det vil si Hormuzstredet. Den mer potent, det kan brukes daglig, en atombombe da, jo til ikke bruk først og fremst, det jo for avverging. Så har jo Reuters kommet uker siden, kom en beregning at Iran kan tjene opp til kanskje 80 milliarder dollar hvis de hadde fått gjennom som denne tiden, altså den her 2 millioner dollar per skip. De sin totale det som de får fra oljeinntekter årlig 40 milliarder. Så de har noe de bruker, du ser jo som også Aida sa, Saudi-Arabia til og med en sterk alliert til USA sier nå de kan ikke bruke sine baser, så dette setter jo hele regionens spill og endrer hele den sikkerhetsdoktrinen og sikkerhetsgarantien som Gulfstaten hadde tidligere fra USA. Da.
1: Sebastian Langva, hovedleder ved krigsskolen, du sier kontroll over Hormuzstredet det viktigste kortet Iran har på hånda, det hører vi jo bli bekreftet her. Hva må skje for at stredet igjen skal bli trygt?
0: Det to måter. Det ene det diplomatiske sporet, at Iran da må bestemme seg for at de føler seg så presset på andre fronter at de villige til å slippe opp på disse kravene. Det den ene måten. Ellers så det via det som mest sannsynlig blir en ganske langvarig militær operasjon for å da måtte slå ut alle våpensystemer og avdelinger Iran kan ha for å true det, og det inkluderer ganske langt inn på den iranske landjorden. Hormuzstredet ligger jo veldig tett på uoversiktlig fjellterreng, så der kan disse små våpensystemene Iran bruker holde seg skjult og operere spredt ganske lenge, og det vanskelig å få has på dem.
1: Hva har USA oppnådd militært med krigen mot Iran så langt?
0: For å besvare det, så det viktig å gå tilbake til hva situasjonen var før krigen, og det litt lett å glemme, fordi Iran var I en veldig farlig retning. Mange indikasjoner på det, også imot, så det et nyansert bilde, men både I retning å få komme veldig nærme å få atomvåpen, men også øke sitt konvensjonelle ballistisk missilarsenal til så mye, at det ville være veldig vanskelig å holde kontroll på. Så det har USA oppnådd. De har brutt ned denne konvensjonelle og kjernefysiske trusselen til et lavere punkt enn de var før krigen.
1: Josef Salomonsen, du sier at både Iran og USA har interesse av at våpenhvilen fortsetter. Hvorfor det?
2: For jeg tror begge parter ser at de kan ikke vinne krigen med de parametrene de har satt for seg. USA på den maksimaliste siden, de har også sagt at de skal ha en regimeskifte, det har også Israel i alle fall tydelig sagt. Det får de ikke til, de er med mer motstandsdyktig enn det. De kan ikke tvinge gjennom en atomavtale heller gjennom disse angreperne har de også sett. Iran på sin side rekker ikke, altså de har ikke kapasitet til å nå USA fastlandet, også et skjold rundt Gulfstaten, også Israel, så de kan ikke gjøre store skader selv om de har gjort noen skader, så de ser begge at de er, står på stedet hvil, og de får ikke sine på en måte mål innfridd, og da er det på en måte det jeg kaller en frossen konflikt, den løsningen som begge parter ser da for seg.
1: Men hvordan tror du da Iran kommer til å bruke Hormuzstredet som et politisk våpen fremover?
2: Jeg tror at de har nå sett muligheter de bruker det. Jeg tror internasjonalt samfunnet går nå sammen da. Dette er jo felles interesser både fra USA og andre at fri ferd på vann skal være normen som har vært i alle år. Men jeg tror Iran for sin side for å også bygge opp sitt land, det er jo som også Sebastian helt riktig sier, på det taktiske nivået har jo USA på en måte vunnet. Det er heller på det strategiske nivået som jeg tror de kommer til å tape på sikt. Men på taktisk nivå så er iranske marine ruiner, disse missilprogrammet er stort sett borte, dypt krise, økonomisk krise, så de ser dette som eneste muligheten, spesielt hvis ikke de var sanksjoner løftet, til å få inn inntekter til å gjøre det, om det er byggelandet i beste fall, eller det som er normen heller, å støtte disse militsene, eller gjøre det som revolusjonsgarden holder på med.
1: Sebastian Langva, hvordan har krigen påvirket den militære maktbalansen i Midtøsten?
0: Ja, det er som ble nevnt at en viktig faktor her er at Iran er svært svekket når det gjelder deres evne til å provisere militær makt eksternt. Proxy-nettverket har blitt rullet opp i ganske mange av forgreningene, altså shia-militsene, særlig Hezbollah og Hamas, har blitt satt tilbake, og det ballistiske missilprogrammet har gått på store tap, så de har en mye mer begrenset evne til å provisere makt i Midtøsten.
1: Josef Salamonsen, hva slags konsekvenser vil denne krigen få i Midtøsten i årene som kommer, tror du?
2: Hvis man tar en for en da, altså i forhold til Gulfstaten, jeg tror det er det største skiftet, der har man jo tatt og hatt en amerikansk sikkerhetsgaranti som man trodde var helt sikker på at dette skulle virke under krig, spesielt fra Iran. Det var Iran som var tiltenkt denne sikkerhetsstrategien, den har ikke virket, den har virket på sett og vis, men har også ikke virket. Så det er derfor den skeptiske, tror jeg, for Gulfstaten og Saudi-Arabia å bruke amerikanske baser. I Iran sin del så tror jeg demokratiprosessen vil gå noe tilbake. Jeg tror regimet vil bruke dette for på en måte en pretext å si at nå har vi vært i krig, hvor alt mulig motstand, alt mulig sivil, til og med ulydighet, er landsvik, som de har sagt nå. Og de har fått en mer radikalisert og yngre lederkorps der. Og tror jeg Israel på sikt har jo sett på det som en av de siste gangene de kan på en måte få roten ut av det som på en måte de ser på som trussel, som støtter alle disse militsene rundt omkring. Det har de, som også Sebastian sier, fått til. Militsene er svekka, så jeg tror ekstern for Iran, de kan ikke vise så mye makt, også Sebastian sier, men intern så blir det enda mer undertrykkelse i tiden som kommer.
1: Takk skal dere ha, Josef Salamonsen fra Arkivet Freds- og menneskerettighetssenteret og Sebastian Langva fra Krigsskolen. Staten tilbyr bønderne 3,2 milliarder kroner i økt støtte i jordbruksoppgjøret. Det er 1 milliard mindre enn det bønderne har krevd. Stortinget har tidligere vedtatt at inntektene til bondene skal likestilles med andre yrkesgrupper inn neste år. Nora Sandberg, bonde i Ringsaker i Innlandet. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Og hvordan tror du statens tilbud kommer til å tette inntektsgapet?
3: Nei, det tilbudet her er jo dessverre ikke med på å tette det gapet i det hele tatt. For min egen del så er det jo ikke engang nok til å dekke økte kostnader, for etter at renta ble satt opp på torsdag, så økte utgiften min med 72 000, og en kjapp regning på det staten tilbyr, så får jeg 25 000 mer. Så det er en lang vei å gå for å tette det gapet i hvert fall.
1: Ja, og vil de ha mat, er det bønderen spør seg i hvert jordbruksoppgjør, sier du. Hva slags mat vil de få med dette tilbudet?
3: Nej, de vill ju inte få någon mer mat. De har ju ett mål om att vi ska öka matproduktionen och öka självförsörjningen, men då må vi ha ett större löft än det vi får här för ja, jag tror många känner på de ökande kostnaderna vi får och med ett sånt tillbud så ja, så är det inte nog till att öka matproduktion.
1: Och vad slags spänning är det för de som driver med jordbruk på våren när jordbruksuppgörelsen sätts igång?
3: Nej, det är ju spännande. Det är ju ett signal om ja, om staten vill att vi ska producera mat och hur mycket vi kan förvänta och tjäna i år som kommer. Så det är ju en väldigt spännande tid och så är det ju samtidigt en traveltid på garda runt. Vi det är ju något vi sår, det är något vi lägger grundlaget för året som kommer och så är det ju då spännande att veta vad vi kan förvänta och få betalt för det till slut då.
1: Anders Nordstad, siviløkonom och expert på landbruks- och matpolitik. Hva slags signal sender regjeringen med tillbudet den kom med igår?
4: Regeringen sender ett signal om att de kvier sig för att tette det intäktsgapet som Stortinget har bestämt att ska tettes. Ett intäktsgap som i realiteten är mycket större än det som läggs till grund i förhandlingarna. För den intäkten som läggs till grund i förhandlingarna så är den har blåst upp med 20% och man har inte tagit höjd för kapitalbruken och Og så jeg synes staten tar et høy risiko med å ikke imøtekomme helt berettigede forventninger fra jordbruket.
1: Ja, for du kaller årets jordbruksoppgjør for et sjansespill uten like. Hvorfor det?
4: Ja, nå er det ikke bare årets jordbruksoppgjør som er et sjansespill. Det er de siste års forhandlinger i og for seg vært det. Og det er rett og slett fordi det man i all hovedsak forhandler om er fremtidige kostnader på innsatsfaktorene i jordbruket, og de bestemmes i stor grad av energiprisen. Og hva den kommer til å være i den perioden man forhandler om, er jo strengt talt ingen som vet.
1: Nora Sandberg, vi snakket nettopp om situasjonen i Midtøsten og Hormuzstredet, og på hvilken måte har den situasjonen der påvirket driften din?
3: Nei, den påvirker jo helt konkret inn på drifta. For det første så var jeg litt sen med å bestille kunstgjørselår, fordi at jeg bygde nytt fjøs i fjor og var opptatt med det. Og så bryter krigen ut, og det kommer ganske kjapt ut melding om at to aktører stenger alt salg av kunstgjørsel. Og da står man der våronna nærmer seg og lurer på om man egentlig får tak i kunstgjørsel. Det gjorde vi til slutt, og åpnet heldigvis oppåt, så det ordnet seg, men du kjenner det på kroppen. Og så er det jo selvsagt de økte dieselpriser som går rett inn på drifta.
1: Og så har du da, som du sier, investert mange millioner i nytt fjøs. Hva er årsaken til at du tør å ta den risikoen?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål. Man burde jo sikkert ikke det, men som bonde, og jeg personlig, er jo veldig glad i å drive med den produksjonen jeg gjør. Jeg har jo bygd et nytt mjølkekufjøs. Jeg har regnet på det her i ja, nesten 8 år før jeg tørte å bygge, fordi at det er så små marginer, og det er så enormt stor gjeld man drar på seg. Da. Men jeg endte opp med at jeg fikk regnestykket til å så vidt gå rundt og gå i null, og så tror jeg at sånn psykisk så er det bedre å ha en jobb man trives med. Jeg vil drive med ku, i stedet for å velge å legge ned eller trappe ned da, og få seg en jobb utenom å tjene mer penger da, men det er klart man burde sikkert investert i penger mer fornuftig.
1: Ja, Anders Nordstad, hvor lurt er det for en norsk bonde å investere millioner av kroner i en ny fjøs?
4: Rent økonomisk så er det jo ikke noe klokt valg, rett og slett fordi inntekten ikke er høy nok til å kompensere for det verditapet som investeringen medfører. Når det er sagt så er jeg selvfølgelig utrolig takknemlig for at Nora har tatt det valget hun har tatt. Men jeg tror ikke vi kan si at det er basis for en fremtidsrettet matproduksjon i landet, at det må være basert på verdivalg som unge mennesker tar.
1: Og så har vi jo, lever vi i en tid der priserne stiger, Anders Nordstad. På hvilken måte kommer mer igjen til dem som produserer maten i Norge med tanke på at matvareprisene også går opp?
4: Ja, bøndene får jo ikke nyte noe særlig av det, i og med at de aller fleste priser er politisk fastsatt.
1: Nora Sandberg, hvis vi ser da bort ifra jordbruksoppgjøret, så ser du tegn til optimisme i næringen. På hvilken måte?
3: Nei, jeg synes jo jeg gjør det. Ser jeg jo bare rundt meg selv her jeg driver, så det er vilje til å investere. Folk bygger fjøs, det er unge folk som tar over galer. Og det er jo, jeg tror jo dessverre da, at samfunnet kanskje har hatt godt av en pandemi og litt uroligheter, som gjør at vi faktisk skjønner hvor viktig det er å produsere mat. Så det gjør jo at, ja, jeg synes liksom det skjer litt. Folk tar over galer og vil være med. Jeg ser bare sånn som Jon blir bonde. Det er flere som vil prøve seg på matproduksjon, da, og ser at det er viktig.
1: Ja, og hvor mye er du villig til å offre for å fortsatt være bonde og lage mat til oss?
3: Ja, jeg er jo en av de som nå har vært å offre alt jeg har omtrent. Da. Jeg har jo investert det jeg kan for å kunne være med videre. Og det er jo sånn med oss bønder, vi vil jo det her, men det føles jo litt urettferdig at vi da ender med å måtte gjøre det på dugnad og ta den store risikoen som vi gjør ved å investere så mye penger i en næring som er veldig usikker. Da. Den er politisk bestemt, mye av prisa våre, så det er været som avgjør hva vi sitter igjen med til slutt. Så ja, litt urettferdig å gjøre det på dugnad, men vi er dessverre villige til å offre alt for mye.
1: Anders Nordstad, det å lage mat krever mye motivasjon, hører vi her. Hva skal til da for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer?
4: Ja, altså hvis vi ønsker å utnytte våre egne matressurser til å produsere mat, så må vi rett og slett være villige til å betale for det. Og så tror jeg det hadde vært nyttig for alle om vi sluttet å se på matproduksjonen vår som en kostnad. Det er jo en investering i vår felles fremtid, og det er en lønnsom investering. Og da må vi sørge for at også de som produserer maten, at det er lønnsomt nok, sånn at de kan både opprettholde og videreutvikle produksjonen sin. Altså et fjøset som Nora har bygd, det skal jo i prinsippet være like bra og like funksjonelt og like up-to-date om 30-40 år som det er i dag. For det er jo det som er grunnlaget for videre drift. Og, ja, vi må rett og slett se at det er verdifullt for oss som samfunn og være villige til å ta den investeringen som det innebærer.
1: Takk skal dere ha, Anders Nordstad, siviløkonom og ekspert på landbruks- og matpolitikk, og Nora Sandberg, bonde i Ringsaker i Innlandet. Fristen for å bli enig i jordbruksoppgjøret er 16. mai. Straks skal vi høre hva politikerne kan gjøre. Litt senere i helgemorgen skal vi høre at sportskommentator mener fotballkalenderen blir ødelagt når cupfinalen spilles på våren. Men nå skal vi tilbake til jordbruksoppgjøret, for Stortinget har tidligere vedtatt at inntektene til bønderne skal likestilles med andre yrkesgrupper inn neste år. Geir Pollestad, stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Senterpartiet. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Hvordan skal man klare å tette dette gapet?
5: Det var en stor seier for Senterpartiet når vi fikk gjennomslag for at det skal tettes dette inntektsgapet. Og så har vi dessverre fått et jordbruksoppgjør som nå legger opp til at det ikke blir tettet. Så vår klare beskjed til regjeringen er jo at nå skal det forhandles. Vi forventer at det inntektsgapet blir tettet. Sånn at Nora, som man nettopp har hørt, og andre bønder som har investert, for det er en optimisme i landbruket, men det er jo en optimisme for de har stolt på oss politikere om at inntektene skal opp, og nå er det regjeringen som gjennom forhandlingene må fylle opp dette.
1: Ingrid Fiskå, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for SV. Hva forteller bønderne du møter hjemme på Jæren om situasjonen de står i?
6: Det bønder forteller, og det og denne debatten så langt viser, det at det som står på spill nå, det er om vi klarer å i det minste opprettholde norsk matproduksjon på norske ressurser, norsk matberedskap i en tid der de fleste ser at det er ikke selvsagt at vi bare kan kjøpe mat og innsatsfaktorer på det internasjonale markedet. Vi har gjort oss alt for avhengige av lange internasjonale forsyningskjeder, og nå ser vi virkelig svagheten med det. Og det vi trenger for å klare å i det minste opprettholde matproduksjonen, jeg mener at den må økes. men for i det minste klare å opprettholde, så trenger vi jord i drift og bønne med kunnskap. Og det er jo det jordbruksoppgjæret i grunn handler om. Skal vi ha nok bønner, og da må de ha en inntekt å leve av. Og det er et alt for stort gap mellom bønner flest og det andre folk i Norge tjener.
1: Geir Pollestad, du sier at SV ofte har store løfter, men prioriterer ikke landbruk opp mot andre spørsmål. På hvilken måte?
5: Det er veldig mange partier som er opptatt av landbruk når vi diskuterer bare landbruk. Det som nok skiller Senterpartiet er at vi er opptatt av landbruk når vi diskuterer det opp mot andre ting. Men en ting i dette jordbruksoppgjøret som jeg også er veldig bekymret for, en ting er liksom økonomien må bli bedre. Men det virker også som at i en situasjon der vi har for lite storfekjøtt, så trenger en å styrke de som bruker graset vårt til å produsere kjøtt, men der ligger det inne alt for svag, altså det den gruppa som har minst inntekt, og det tror jeg når en ikke løfter deg, så tror jeg det at Arbeiderpartiet ønsker å imøtekomme SV og MDG sitt ønske om at vi skal produsere mindre kjøtt, men vi i Senterpartiet mener at vi må produsere det kjøtt i Norge som folk i Norge ønsker, for vi vil at når folk går i butikken, så skal det ligge biff og andre kjøttvarer der som produsert på den norske utmark som produsert på norske råvarer. Så det ikke bare pengene som må opp, men innretningen må også endres. Vi bruker alt for mye penger i jordbruksoppgjøret på ting som ikke gir produksjon og som ikke gir inntekt til bonden. Det må endres også i forhandlingene.
1: Fiskå.
6: Ja, Geir Pollestad snakker jo mot bedre vitende når han prøver å legge skylder på SV for at statens tilbud ikke er godt nok. Geir Pollestad er veldig godt klar over at SV har vært pådrivere i forrige stortingsperiode for å få blant annet Geir Pollestad med på å øke tollvernet for en god del norske landbruksprodukt. Vi fikk gjennomslag for det på potet blant annet. Det var det altså SV som måtte drive gjennom, og når det gjelder kjøtt, så har vi sagt at vi vil veldig gjerne, og det har vi prøvd på tidligere også, få opp tollvernet når det gjelder storfekjøtt. Det kunne jo Geir Pollestad gjerne ha levert på i sin tid som landbruksminister, men det er altså SV som må sørge for det, og det vil jo også ha gitt norske storfeprodusenter bære vilkår når en slipper, hvis en har sluppet den importen av et produkt som er altså i fullt stand til å produsere her hjemme.
5: Ja, vi skal jo aldri stå på Senterpartiet når det gjelder hverken det å styrke tollvernet eller styrke bondens økonomi. Men jeg tror det som er viktig fremover nå, det er at vi greier å legge tydelig press på regjeringen som skal forhandle om den forventningen vi har. Og der er jo SV og Senterpartiet var helt enige. Inntektsgapet skal tettes, og bondens inntekt må opp. Og det handler jo om å gi en forutsigbarhet for de bøndene som har investert. De har lagt mange millioner kroner på bordet. Vi har sagt at inntekten skal bli bedre, og så kommer det et jordbruksoppgjør som ikke tetter inntektsgapet sånn som Stortinget har bestemt at det skal skje. Så her må jo Arbeiderpartiet innfri sine, de løftene de selv har varmet på. Og jeg rekner med at når vi sier 16. mai og forhandlingene skal være ferdige, så er dette fikset opp i. Pluss at den har toget vekk mye av denne kagepunten i landbrukspolitikken og sett pengene inn på tiltak som styrker bondens økonomi og som gir mer produksjon av fantastisk norsk mat.
1: Ingrid Fiskå, i en kronikk i Nasjon så tar dere i SV opp likestilling i landbruket som spesielt viktig. På hvilken måte er det det?
6: Ja, vi er særlig opptatt av at også bøndene skal ha velferdsordninger på lik linje med alle andre. Det er fremdeles et uløst problem. Det som er positivt, det ene positive jeg kan si om statens tilbud denne gangen, det er at den prøver å begynne å rette opp i dette ved at bønder som nettopp har født, og nå også skal få tilsvarende det andre grupper for foreldrepenger, altså en velferdsordning som de fleste tar for gitt, men som bønder ikke har fått ta del av. Og det handler jo om at unge bønder skal faktisk ha en reell mulighet til å satse, producera norsk mat. Det alle säger att vi vill att de ska göra. Och då trengs det mer likestilling och goda välfärdsordningar sånn som alla andra har. Och så vill jag lägga till att det Geir Pollestad och Senterpartiet och jag är enig om det är att bondens intäkt ska ökas. Problemet här är att det intäktsgapet som staten lägger till grund, det är inte ett riktigt anslag på vad det är bönne faktiskt tjänar. Centerpartiet har dessvärre i regering bidragit till att lägga ett missvisande utredningsgrundlag till grund som sminker realiteterna, inte får fram det reella intäktsgapet så att det att vi nu står sammen om att öka kräva att staten ökar sitt tillbud, det är väldigt bra, men det ska alltså en god del mer till för att inte minst då de som producerar kött, alltså bönder som driver med sau och ammeku, verkligen ska kunna klara att ha intäkt och leva av. För det intäktsgapet det är större än det Geir Pollestad ska pröva och få oss till att tro.
1: Geir Pollestad från Centerpartiet, tidigare så hörte vi Bonde Nora Sandberg fortälla om en optimism i landbruket. Vad slags betydning har det för framtiden till norsk matproduktion?
5: Nei, vi må lykkes med at unge ønsker å investere og det å ta over garen. Og det ser vi heldigvis har skjedd. Vi har fått til en snuoperasjon i den perioden som Senterpartiet hadde landbruksminister, så skal meg og Ingrid Fiske diskutere teknalitetene på det. Men økonomien har blitt bedre, men vi ikke helt i mål, og derfor er det viktig å løfte den. Og så er det også viktig at de kommende årene så må bonden ha trygghet for at inntekten er på linje med andre, sånn at den siste landbrukspolitiske kampen er nok neppetatt, og det kommer også til å bli store diskusjoner fremover. Skal vi bruke pengene vi bruker på norsk matproduksjon til å sikre matberedskapen, eller skal vi bruke dem på ting som er litt sånn kjekt å ha, som hverken gir produksjon eller inntekt bonden. Og det er jo en diskusjon oppi dette som jeg håper en tar og justerer kursen litt på når en nå skal forhandle. Og det har kommet positive signal fra SV i dag om at SV også vil i Stortinget akseptere en sånn omlegging som Senterpartiet tar to for.
1: Ja, og fristen for å bli enig i jordbruksoppgjøret er 16. mai, og der er SV og Senterpartiet sine krav til regjeringen lagt frem på bordet. Takk skal dere ha, Geir Pollestad fra Senterpartiet og Ingrid Fiske fra SV.
7: En podcast fra NRK.
8: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
9: Tre stemmer. Uten filter.
10: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
11: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snellest av oss.
8: Helt klart. Og måske mest naiv.
10: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
7: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nu så är det helgemorgon du hör på direkte på P2 och NRK1. Och från och med idag till och med måndag så är det ingått en vapenvila mellan Ukraina och Ryssland. Den är ingått för att vart år den 9 maj så markeras segerdagen för andra världskrig med militär parade på den röde plats. Korrespondent Jan Espen Kruse direkte med oss från Moskva. Hur blir vapenvilan tagen emot i Ryssland?
12: Ja, den blir jo omtalt, den blir registrert, og det er jo for så vidt positive reaksjoner. Det er jo russiske myndigheter innførte jo en ensidig våpenhvile på 2 dager, og så med hjelp, ser det ut til, fra president Donald Trump, så har partene blitt enige om at begge sider altså respektere en våpenhvile nå på 3 dager. Så for russiske myndigheter har det vært svært viktig å at det ikke skulle være noen trusler om ukrainske droneangrep i forbindelse med paraden som pågår på den røde plassen nå.
1: Ja, militærparaden er i gang, og det er vanligvis en oppvisning av militært utstyr. På hvilken måte vil våpenhvilen endre den planlagte paraden?
12: Nej, den våpenhvilen ble jo kjent i går kveld, så den har ikke endret noe. Det er altså ikke rekke våpner som vises fram på den røde plass akkurat nå. Normalt sett så er det jo massevis av stridsvogner, andre militære kjøretøyer, til og med atomraketter har jo pleid å trille over den røde plass på denne dagen. Så det er den store forskjellen. Nå er det bare soldater som marsjerer over der fra forskjellige våpengrener. Og så i stedet da, for å vise fram våpen, så vises det videoopptak fra frontlinjen i Ukraina, hvordan de russiske styrkene der bruker forskjellige typer våpen og hvordan de fører krigen. Det er det som er annerledes i år.
1: Ja, og i dagene før markeringen 9. mai, Jan Espen Kruse, så beskrev du som stemningen og spent og nervøs. Hvorfor det?
12: Jo, for det var jo, altså, vi har jo sett den siste tiden at ukrainerne har blitt mye mer effektive i sin dronekrig, hvordan de sender droner langt inn mot mål i Russland, særlig mot energianlegg og mot våpenproduksjonssteder, sånn at det har skapt en helt spesiell stemning, og da sier jo russiske myndigheter rett ut at de har vært svært bekymret for droneangrep, ukrainske droneangrep mot den røde plass under denne markeringen i dag.
1: Hva slags prestisje er det knyttet til denne militærparaden 9. mai?
12: Og det er veldig stor prestisje, særlig for president Vladimir Putin. Han holdt jo en tale nå på knappe 10 minutter, hvor han snakket først om de voldsomme lidelsene som den sovjetiske befolkningen og den sovjetiske hæren gikk gjennom i forbindelse med 2. verdenskrig. Og så gikk han over til å snakke om krigen i Ukraina, fullskalakrigen der. Det han kaller den spesielle militæroperasjonen, og han sa at Russland nå utsettes for NATOs aggressivitet, og han påstod at hele det russiske samfunnet nå står sammen om denne krigføringen, og at Russland alltid har seiret og kommer til å seire, var uttrykkene som president Putin brukte i denne talen. Det var altså ingen tegn til noe som helst som kan ligne kompromiss vilje, eller at denne krigen er i ferd med å ta slutt.
1: Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse, med oss direkte fra Moskva, hvor militærparaden på den røde plass er i full gang. Tor Bokvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. USAs president Donald Trump sier at han håper denne 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina blir lengre enn avtalt, og hva skal til for at det skjer?
13: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om. Det kan det selvfølgelig ha gjort, men det er ingenting som tyder på det, så jeg er sterkt tvilende til at denne vil vare da, spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet er at vi vet at ganske mye av det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene og sånn, at det er det mer eller mindre enighet om. Så ukrainske kilder sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, i avtalen, er man faktisk enig om, sånn at hvis man ble enig om det siste punktet, som er det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enig om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, i og med at andre da er ferdig forhandlet.
1: Ja, hvorfor er det nettopp Donetsk fylke som er så vanskelig for å bli enige om for begge parter?
13: Det er fordi at der er det Ukraina i det 20% da, Donetsk fylke som det er strid om, så er det Ukraina som kontrollerer det, og Russland krever da at Ukraina skal gi fra seg det territoriet uten å kjempe for det. Det er, hvis Ukraina gjør det, eller det er vanskelig for Ukraina å gjøre det, for det betyr at dem som har slåss for det området har slåss for gjeves. Og så tror jeg nok også at Ukraina er veldig redd for at hvis man begynner å gi fra seg områder som man selv har kontroll over, hvis man har gjort det en gang, så kan det da i forhandlinger eller med krigslignende situasjoner med Russland senere gjentas, at da vil Russland si at dere har jo fra dere 20% av Donbass, det kan ikke være så vanskelig å gi fra seg mer.
1: Vi hører Jan Espen Kruse fortelle om talen til president Putin som han nettopp har holdt, der han ikke gir tegn til at det er noe snarlig løsning på denne krigen. Tor Bokvold, du tror ikke Putin har så veldig lyst til å fortsette krigen. Hva er det som har endret seg?
13: Ja, det en del som har endret seg. Først og fremst har det her med å gjøre med at Russland ikke går noe fremover, eller veldig lite, samtidig som kostnadene øker, både da når det gjelder menneskeliv, men også kanskje viktigere for Putin når det gjelder økonomien, så er det at ukrainerne, så, som Jan Espen Krysse var inne på, nå er mye mer med i krigen i lufta. Med, de har nå, ikke bare har de droner som går langt inn i Russland, men de har altså en mengde droner omtrent som Russland, og det har endret mye til krigen. Så det koster mye for Putin eller for Russland å fortsette krigen. De når ikke noe særlig fremover. Og så er det tegn på misnøye både i befolkningen og eliten på at denne krigen fortsetter. Har den gått bra, så har du nok ikke sett denne tegnet til misnøye, men nå ser du det, og jeg tror at Putin vet det, og jeg tror at det er noe som Putin bekymrer seg for.
1: Og så var det fredsforhandlinger på gang mellom Russland og Ukraina før Iran-krigen. Hvorfor stoppet det opp da?
13: Ja, det er jo litt usikkert hva som skjedde der. Det meste av det forhandlingene og handlet om det praktiske som jeg snakket om før, og så handlet det om at amerikanerne trakk seg ut, for de ble opptatt av Iran-krigen, og dermed så var de ikke den som ledet forhandlingene på samme vis. Så er det en russisk journalist som heter Mikhail Zygar, som basert på sine kilder hevde at Putin var før Iran-krigen i ferd med å endre litt synspunkt på forhandlingene, at han var villig til å sette inn folk i forhandlingsdelegasjonen som hadde mandat til å gi noe mer, altså rett og slett ta forhandlingene mer seriøst da, men at han ombestemte seg på det når Iran-krigen startet, fordi at da tenkte han nå blir det mye mer penger, så da kan vi fortsette. Og så er det en del diskusjon om det er sannsynlig at det her er sant eller ikke, men hvis det er sant, så er det da et tegn på at Putin tenker forholdsvis nytte kostnad, og når det gjelder videre fortsettelse til krigen.
1: Tore Bokvold, sjef ved Forsvarets forskningsinstitutt. Normalt så viser Putin frem alt av våpen Russland har i denne militærparaden på den røde plassen. Nå er det da en tredagers lang våpenhvile, men paraden blir litt mindre, og gjestelista har skrumpet litt inn. Hva slags nederlag er det for Russlands president?
13: Ja, det er, altså prestigemessig så er det et ganske stort nederlag. Det at du ikke kan kjøre pansret kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, er det pinlig for Putin, for det har vært en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det de fikk høre når krigen startet om at det her var noe som skulle foregå kun i Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til russerne. Nå vet de at det her er på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn i den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det er noe russerne ikke liker, og det er en demonstrasjon overfor den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han har.
1: Og så har Ukrainas president Zelenskyj bekreftet at han har gitt ordre om at det ikke skal være angrep under militærparaden på den røde plass i Moskva. Hvordan tror du det vil ta imot av Putin og folk i Russland?
13: Ja, det tror jeg tror ikke de finner bedre, eller mer tillit til Zelenskyj til den grunn. Det tror jeg de ser på kanskje hovedsakelig som at Zelenskyj ble presset til amerikanerne til å gjøre det her.
1: Takk skal du ha, sjef forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tore Bokvold, og det blir mer om den militære paraden i Moskva i utenriks på lørdag etter helgemorgen. Nå skal vi til den nye vårtradisjonen i norsk fotball, nemlig cupfinalen før, men Bodø-Glimt møter i dag Brann i kampen om kongepokalen. Erlend Osnes, komiker og Bodø-Glimt-supporter, med tanke på at det har gått våtta og vinter eller over 30 år siden Glimt vant cupen, hva gjør det med nerven for kampen i dag?
14: Du, nervene de er ganske så i helspenn, jeg skal ikke lyge. Du sier det er gått vått av vinter, men det har jo vært en del finaler som ikke helt har gått våres vei. Så ja, de sier det på det tredje det skal skje. Vi har sats på at det på det femte det skal skje for våres del.
1: Kristoffer Skjeldrup, komiker og brandsupporter. Det er jo nesten bare en lang helg siden Brann snappet til seg kongepokalen i forhold til Glimt. Men du sier at kampen blir en nervepirrende mareritt. Hvorfor det?
14: Det er ingen lyd i. Ingen lyd.
15: Ikke lyd, nei.
14: Kristoffer har ikke fått lyd, men han er veldig avslappet.
1: Det er sikkert noen fra Bodø som har skrudd ned lyden sånn at du ikke skal høre oss.
15: Ja, de Erlend var her og satt meg på minus.
1: Men du sier kampen blir et nervepirrende mareritt. Hvorfor det? Kjellrup.
15: Nervepirrende mareritt? Ja, herregud. Det jo to lag som liker å angripe da, og skåre mål. Og, ja, Brann har jo begynt å skåre mål, og Bodø slet med det, så... Vi får jo se. Jeg synes alle kamper med Brann et mareritt. Jeg har opplevd så mye skuffelse opp igjennom at jeg er like nervøs hver eneste forbannede gang.
1: Erlend Osnes, dere er jo da på den grønne gren i Bodø-Glimt som har opplevd mye bra i de siste årene. Men hva slags betydning har dagens finale med tanke på at Kjetil Knudsen som trener ikke har vunnet cupen i Norge?
14: Nei, betydning. Alle fotballkamper har jo en betydning, og så er det jo sånn at hvis denne kampen tapes, så har den en veldig liten betydning. Da går vi videre, for vi er så vant til stor suksess og store viktige kamper, så for Brann vil det nok være litt annerledes. Men vinner vi, så vil den ha stor betydning. Da kommer vi til å være veldig fornøyd og bli og jøger, som man skal være når man vinner noe.
1: Kristoffer Kjellrup, begge lag sine supporter kommer på besøk til hovedstaden. Hvordan vil Oslos gate merke både bergenser og bodøværinga i dag?
15: Det tror jeg avhenger litt av hvordan kampen ender. Han blir jo farget rødt hvis vi vinner, og ja, han blir vel litt mer oransje hvis de vinner. Jeg går ut fra at de pakker sakene sine og bare stikker hvis de taper. Så går de videre til et nytt eventyr så de kan oppleve, mens vi har jo denne køppen som vårt eneste håp om å komme til skikkelig Europaspill. Så for oss er jo denne kampen ekstremt mye mer viktig enn de der bodøværingene. Jeg synes de kunne forært oss det gullet med en gang. Altså, for ellers så spiller på lag med Lillestrøm, og hvem vil det egentlig?
1: Osnes.
14: Nei, altså, hvem vil det? Vi vil jo, uavhengig hva Lillestrøm gjør, så vil vi jo det også. Jeg må jo si at vi har jo møttes her før, jeg og Kristoffer, om et slags seriegull her, og da endte jo både gull og gullpilse i nord, så... Jeg satser jo på at det skal gå den veien, men en ting er jo sikkert at jeg har nå sett interaksjoner mellom både røde og gule, og det ser veldig bra ut. Folk koser seg på tvers av både ideologi og fotballkamp og farge og det meste, og jeg har ikke så, for vi spår jo et vel av oransje babyer om 8-9 måneder.
15: Ja, det skal
14: og
15: bli en
14: masse
15: forening.
14: Mennesker som vi har bosatt seg i Ålesund midt mellom disse to byene, og kanskje vi Ålesund-supporter, vi får se.
1: Kristoffer Kjellrup, hva synes du om selvtilliten som Bodø-supporterne og Bodø-Glimt har fått de siste årene?
15: Jeg synes han litt kvalmende. Jeg husker jo veldig godt Rosenborg når de var i den posisjonen Glimt er i nå, og de var vel kanskje enda mer suveren, for de var holdt jo på så lenge, og Jesus, de har jo massakrert Brann, både borte og hjemme, og de var rett og slett stygge mot oss, men jeg synes supporterne aldri var ufine. Jeg synes alltid de var hyggelige, alltid likt Rosenborg og Trønder på den måten. De har alltid vært veldig røse, og der synes jeg Bodø-Glimt har litt å lære seg. De har blitt litt cocky, de har blitt litt sånn, og må vi spille hjemme? Vi liker ikke å spille mot norske lag. Vi skal spille mot Atletico Madrid og Manchester City, liksom.
14: Så det er jo det er kostelig, Kristoffer, at en bergenser snakker om overdreven selvtillit.
15: Ja, men vi har alltid glimt i øyet.
14: Dere var jo de som fant det opp, for faen. Dere skal jo hevde å være et eget land, for Guds skyld.
15: Ja da, vi tar det
14: litt langt. Hva så foregår i verden? Vi har kun sett hva dere har gjort for noe. Nei, all den tørrfesken dere stal og gjorde dere rik på opp igjen årene, århundre, den hentet vi hjem nå. Så dette er ren ganning fra Nord-Norge. Dette er deilig. Og vi har lært oss de beste bergensere. Vi har litt selvtillit.
1: Erlend Osnes, du kaller bergensere for nordlendingere med skarre. Hvordan tror du det gir seg utslag på tribunen i dag?
14: Du, de er nordlendinger med skarre her, og jeg vet at det blir liv i begge enda, og til tross, altså jeg er forferdelig glad i han, Kristoffer, Andreas, Dede Kramer Kjellrup og bergensere, jeg er der masse, jeg trødde mine barndomsko i Bergen, men jeg unna de nada, og jeg håper de går hjem vondrotten og leise, for det er tross alt bare en fotballkamp.
15: Ja da, takk det samme, Allen. Takk det samme, til alt.
1: Ja, Kristoffer Kjellrup, Brann vant den forrige cupfinalen som ble spilt på våren. Den gangen var det på grunn av pandemien. Hva er forskjellen på at cupfinalen spilles på våren og den vintercupfinalen som vi egentlig er vant til?
15: det er jo været, det er jo forskjellen, og det er alfa og omega det. Jeg skjønner motstand mot å flippe køppen, og jeg skjønner argumentene for det, men for meg så er det enda viktigere at det er 20 grader og sol når du spiller fotballkamp, enn at det er minus 4 og sludd i luften. Det er, jeg har vært på mange køppfinaler oppe, jeg tror dette er min 7. eller noe sånt, og ja, de fleste av de har vært på vinteren, og det er gru for bannet horribelt å være i Oslo når det bare blåser gjennom marg og bein, og det er forferdelig. Jeg liker våren, jeg elsker Oslo om våren og sommeren, og jeg har ingenting til å åres for Oslo når det kommer til vinteren.
1: Erlend Osnes, du liker også at cupfinalen spilles på våren, hvorfor det?
14: Nei, jeg synes det er fantastisk, og så gir det så mye mer mening. Hvorfor i all verden skal du få... Å reise fra Bodø koster jo allerede en 500 000 å komme seg ned i et hotellrom. Han er så dyr at det er skammelig. Må jo faen meg søve i smoking for å rettferdiggjøre det jævla opplegget. Og så skal du putte inn en desember måned der du allerede skal bruke penger du ikke har på gaver til slektinger du får ikke kjenne engang. La oss nå gjøre det litt mer fint. Folk har fått litt skattepenger tilbake, og det begynner å lysne når man begynner å få tilbake hudfarger på tær og fingre. La oss kose oss i sola. Det gir så mye mer mening, og det blir en annen folkefest. Og det her, folk er jo motstandere, for ingen liker endring. Hvis vi kjører 2-3 runder, så er det jo glemt. Da sitter jo folk og koser seg i sola og nyter den her
15: heilige. Jeg elsket det siste gang, og Brann har jo aldri tapt en cupfinale mot et gult lag i mai. Så det er statistikken på vår side.
1: Ja, det er i hvert fall forbrødring i Helgemålstudio før kampen, så får vi se hvordan det går etter kampen. Takk skal dere ha, Bodø Glimt-supporter Erlend Osnes og Brann-supporter Kristoffer Schjelderup. Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, du hører her at det at cupfinalen spilles på våren blir godt mottatt i supporterne. Du er ikke like begeistret for det.
16: Nei, jeg tenker at det er en grunn til at det er en tradisjon som går 123 år tilbake. Norge var ikke en selvstendig nasjon en gang da vi startet med cupfinalene som sesongavslutningen på høsten. Nå er det en sånn hybrid hvor det begynner i ett kalenderår, som jo er da det er sesonger i Norge fortsatt, og fortsetter i en annen. Og heldigvis for Norges fotballforbund, har Bodø/Glimt og Brann kommet seg til denne finalen. Beste laget i Norge de siste årene, og det beste publikumslaget møtes i sol og 20 grader. Det er veldig vanskelig å ta fra noen at dette kommer til å bli en fantastisk fotballkveld i Norge. Men jeg mener jo fortsatt at man skulle respektert tradisjonen. Det ville ikke fotballforbundet, fikk med seg fotballtinget. Så skal vi selvfølgelig respektere fotballdemokratiet der, men at noe er endret for godt og ikke til det bedre etter min sarte mening, det står jeg med.
1: Ja, men hvordan blir da cupfesten påvirket av at finalen spilles nå på våren?
16: Det er cupen ender opp heldigvis igjen. Brann har full stadion på semifinalen mot Ålesund. Det er veldig imponerende. Cupen ender opp som middels interessante treningskamper som man skviser inn mellom eliteserierunder som man ikke engang har plass til. Og så hadde det jo som et mer akademisk eksperiment, med all respekt, vært ganske interessant å sette hva slags oppmerksomhet denne cupfinalen hadde fått hvis det hadde endt, som det nesten gjorde, med KFM mot Ålesund på Holmenkollstafett lørdagen. Det blir fullt i Oslo, det blir masse gult og rødt innimellom alle de bare løpebeina. Altså, det blir en fabelaktig cup lørdag, men den blir annerledes.
1: Jan-Petter Saltvedt, du har kalt Glimt for Norges beste lag og Brann for Norges beste publikumslag, og på hvilken måte vil den nøytrale supporten som sitter kanskje hjemme og ser kampen på TV nyte godt av det?
16: Nei, det kommer til å bli en, jeg tror rett og slett det blir en veldig god fotballkamp ut fra norske standarder. Jeg likte Brann-trener Freyr Alexandersons uttalelse etter en ganske middelskamp her for bare noen få uker siden, hvor han sa at vi kommer til å bli gode, siden har Brann vært kanongode. Noe dere har merket opp i Tromsø også, så vidt, tror jeg.
1: Det kan ikke jeg huske.
16: Nei, jeg skal se om jeg finner fram etterpå. Bodø/Glimt har vært middels til å være Bodø-Glimt så langt, og som det allerede har blitt snakket om. Det tilbake til 1993 da de vann cupen, og de har jo heller ikke vunnet noen pokaler på de siste to årene, som begynner å bli lenge i Bodø-sammenheng. Det to lag som vil dette. Brann har en ekstra gullrot når det gjelder dette Europacup-spillet, som også en veldig kompliserende faktor midt oppi alt sammen. Jeg skal ikke ta hele den runden der. Det blir en fin kveld for fotball.
1: Men hva slags blåmandag er det da Bodø-Glimt har opplevd etter suksessen de har hatt i Champions League?
16: Ser ut som en utladning, rett og slett, og hverdagen ikke like spennende som Metropolitano i Madrid, eller å spille bortekamper i Lisboa med håp om en kvartfinale i Mesterligaen. Det helt menneskelig, og det tilbake til den hverdagen hvor lag kommer til Bodø for å forsvare seg til en 1-0-seier som Molde gjorde meget elegant her om dagen. Det ikke like moro, for vi håper at en cupfinale kan løfte Bodø-Glimt til sitt beste også. Det et lite stykke på veien tilbake til det akkurat nå.
1: Jan-Petter Saltvedt, det cupfinale, det Holmenkollstafett med over 80 000 deltakere i dag. Hva slags folkefest det i Oslo i dag?
16: Det tror jeg må oppleves. Det en og annen hotell- og restauranteier som i hvert fall smiler like mye som både vinnerlaget og kongen sannsynligvis kommer til å gjøre. Han kom jo også på cupfinalen for å sette en ekstra ramme på det. Fantastisk fin lørdag i Oslo. Og så sånn sett så kan man jo si at det et perfekt opplagt program, og også den ramme cupfinalen kommer for å bli en ny tradisjon, som det jo kommer til å bli i hvert fall i nær fremtid.
1: Og så du da sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Det betyr at du skal mene litt. Vi skal ikke spørre hvem som vinner Holmenkollstafett, men vi skal spørre hvem som vinner cupfinalen.
16: Vi skal ikke ha kjalvediskusjonen nå. Brann vinner cupfinalen. Det de som vil det mest, og det de som på en opptur nå, og så kommer de til å ha mest støtte på tribunen også. Det føler jeg bare et ganske bra svar.
1: Det noe som du like fornøyd med svaret?
14: Nei, jeg jo veldig glad at han kan ha sin egen mening, det glad alle kan ha. Og så vet jeg at hans mening betyr akkurat like mye som min mening. Så får vi nå se. Det heldigvis noen spillere som skal gjøre opp på hvordan det blir. Og så vidt meg betjent, så var ikke antall supporter det som avgjorde sist vi snatchet seriegullet fra dem. Så Jan-Petter og Kristoffer, dere får slå hodene sammen og se hvor det går.
1: Kristoffer Kjellup, hva gjør det med selvtilliten nå når du hører? Kanskje fasit på hvem som vinner cupfinalen?
15: Jeg helt enig med ekspertene. Jeg har alltid på de som mest spennende. Og de vet alt, så det blir branngull. Dette her helt nydelig.
1: Takk skal dere ha, Eilend Osnes, Kristoffer Skjeldrup og Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Og cupfinalen din har avspark klokka 18.00. Du kan høre den på radio i NRK Sport, og så kan du se den på TV hos TV 2. Etter nyhetene så skal det blant annet handle om regjeringsforhandlingen i Danmark og mulig spionasje på Andøya. Det skal også handle om en rapport som viser hva slags kulturtilbud barnehagebarn får. I en urolig verden kultur- og barneteater en form for beredskap, mener teaterregissør. Alt dette og mer til får du i helgemorgen her på P2 NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Men det er stor avstand mellom partene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere er at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så er det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene er fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
0: Det israelske militæret ber nok en gang innbyggere i flere landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer i forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået

0: Råmaskin brant opp, og branden spredte seg til en flishaug. Branden nå under kontroll. Brandmannskaper fra tre kommuner I innlandet deltok I slukkingen. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I løpet av helgen etter at det I natt ble brudd I meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Tirsdag trappes streiken opp. Da skal ytterligere 650 renholdere streike. I 2028 så blir det for første gang på over 20 år mulig å ta et direkte tog mellom Danmark og Norge. Fra sommeren om to år så kan man nemlig reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten å bytte tog underveis, skriver det danske togselskapet DSB I en pressemelding. Den nye ruta et resultat av et samarbeid mellom DSB, tyske Deutsche Bahn og norske Vy. Turen fra København til den norske hovedstaden kommer til å ta rundt 7 timer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Flere personer I sikta I det PST mener medvirkning til spionasje mot Norge. Det vanskelig å være på vakt, samtidig som vi trenger nye innbyggere, sier venstrepolitiker på Andøya. I en urolig verden kultur- og barneteater en form for beredskap, mener teaterregissør. Rapport viser manglende nasjonalt kunst- og kulturtilbud til de minste barna. 6 uker etter valget har danskene enda ikke fått ny regjering. Kollektiv ansvarsfraskrivelse, sier politikken redaktøren. Du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 skal vi også bli kjent med den nye lederen av Fremskrittspartiets ungdom, som har en fortid I Unge Høyre. Mitt navn, det Morten Kremer. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker sikta for medvirkning til spionasje mot Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. Kvinnen ble pågrepet på Andøya, og planen skal ha vært å drive avlytning av satellitter fra en bolig. Gard Borch Michaelsen, du vokst opp på Andøya og I dag venstrepolitiker I kommunen. Der du bor, så ble et hus lagt ut for salg for en tid tilbake, og hvordan vil du beskrive det her huset?
2: Jeg har ikke vært inne I huset, så det kan jeg ikke si noe, men det et hus som ligger helt øde, ligger langt ifra nærmeste hus. Det vel omtrent Andøyas eneste hus uten utsikt. Og på et sted hvor, som Andøya, hvor de fleste husene ligger veldig fint til, så det veldig rart at dette huset skulle bli solgt for 1,6 millioner kroner. Og det tror jeg veldig mange reagerte på for et par måneder siden når det ble solgt.
1: Hva slags observasjoner har du gjort etter at huset fikk nye eier da?
2: Nesten ingen, men jeg har naboer som sier at det har skjedd folk der, så det åpenbart at det har vært noen mennesker der, men det har vært veldig stille og veldig sånn, det har ikke skjedd så mye der for å si det sånn, ikke så veldig synlig I hvert fall.
1: Og torsdag så ble kvinner pågrepet på Andøya sikta for medvirkning til spionasje mot Norge, flere andre personer også sikta. Hvordan reagerer du og folk på Andøya på det som har skjedd?
2: Det sikkert mange svar på det, men jeg tror faktisk veldig mange ikke blir overrasket altså, av mange årsaker. For det første så jo Andøya et sted som I mange tiår har vært gjenstand for både kjent og ukjent etterretningsaktivitet. Det meste som skjer på Andøya vet vi ikke om. Og nå I nyere tid skal vi også bygge opp en ny satellittoppskytingsbase og mer aktivitet innenfor del av forsvaret. Så det klart at man kommer I søkelyset for utlandsk etterretning har vi jo lest om I avisen og hørt I media I flere år at vi er kanskje for naive I Norge. Og så det en balanse der, det selvfølgelig vanskelig å balansere mellom å ikke være fremmedfientlig og konspiratorisk og være naiv. Og den balansen, jeg skal ikke si den vanskelig, men I hvert fall viktig å prøve å balansere begge delene.
1: Gunhild Hågensen Gjørv, professor I sikkerhetsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet. Politiets sikkerhetstjeneste og Nordland politidistrikt har lenge advart mot spionasje på nettopp Andøya. Hva det som gjør Andøya så interessant for fremre makter og spioner?
3: Først og fremst beliggenheten veldig viktig, ikke sant? Det både den der teknologiske utvikling som skjer på Andøya romsenteret, men også det at de som interessert I informasjon, de får tilgang til Nord-Norge, Arktis, ikke sant? Samtidig med det her teknologiske informasjon og data, så det som en kinderegg.
1: Og Russland og Kina blir sett som de største truslene innen etterretning mot Norge. Hvordan vil du beskrive Kinas sitt etterretningsapparat?
3: Well, det vi vet om, og det som ugradert, da, som man kan prate om, at det ganske

0: stort og bredt. Det og det har blitt kjent i mange år, som det har allerede blitt sagt, det har vært kjent i mange år. Det var e-tjeneste som advarte om akkurat det her allerede i 2020. Og så kan det være i forskjellige typer former, både som digitalt, men også bruk av det som kalles HUMINT, eller Human Intelligence. Mennesker.
1: Ja, og på hvilken måte kan det brukes?
0: Jo, for å sette folk på plass i forskjellige typer roller, forhåpentligvis litt diskret, for eksempel å kjøpe et hus, og ingen skal legge merke til det. Det kan være turister, det kan være hva som helst. Så det er bare å bruke mennesker som skal hente inn informasjon.
1: Karl Borch Mikkelsen, området der du bor er ikke så langt fra Andøya Spaceport, der det i fremtiden skal skytes opp satellitter. Hvordan er det å vite at området kan være høyaktuelt for spionasje?
2: Nei, de fleste som bor på Andøya har jo tenkt på det siden de ble født, så det er fortsatt ikke noe nytt, men at det er tiltakende aktivitet og tiltakende frykt for spionasje er jo noe man tenker enda mer på i hverdagen kanskje, og gjør at man blir observant og bidrar til at mange var nysgjerrige og skeptiske da det her huset ble solgt til et selskap som var eida selskapet Foreningen til Singapore i hvert fall, og så dukket Kina opp senere. Så klart at den type skepsis tror jeg er sunt, og det her bekrefter at vi bare kanskje skal ha mer av det, uten å bli for konspiratorisk selvfølgelig.
1: Ja, og hvordan går den snakken på Andøya når noe nytt og uventet skjer?
2: Nei, det er sikkert, jeg skal ikke gjøre meg til representant for alle, for det er sikkert veldig mange historier, veldig mange ting folk sier, men det som er litt sånn interessant når jeg hører, her har vi med en ekspert som sikkert kan si noe om det, men jeg synes det er litt sånn underlig med tilfellet at det er jo så åpenbart naivt. Altså du plasserer, du vet ikke om vi skulle tenkt å sende deg 22 tons apparatet opp til et øde hus på Andøya som ligger veldig åpent til og alle ser. Så det er et eller annet med det her som er veldig merkelig, men det er mulig eksperten har mer kunnskap om det enn han kan si noe om det.
1: Ja, Gunnhild Hoggesen, altså, hvor vanlig er det at det skjer såpass åpenlyst som det har gjort nå?
0: Du mener det å fange spionen, eller det som er aktiviteter? Som
1: og beslagene og kjøp og salg av hus.
0: Jo, jeg tror det er mer vanlig enn det vi er klare over, men det med at vi klarer å skjønne det, så på den ene siden, ja, vi er naivt, men det er vi alle. Og på en måte, det er ikke våres rolle som det vanlige sivile til å gå og overvåke hverandre og salge hus og sånne type ting. Det har vært litt i overkant merkelig, helt sikkert. Men det er ikke våres rolle, men det å samarbeide med PST og etterretning, det er en viktig rolle. Å være klar over at det her skjer, og gir stadig vekk mer og mer.
1: Gunnhild Hoggesen, det går allerede mange satellitter i polar bane. Hva slags informasjon er det som kan hentes ned fra disse satellitterne?
0: Ja, de polarbane er veldig viktig for å overvåke og få informasjon over hele kloden, ikke sant? Og så bare den satellittgruppe som hører til som miljø, som er POES, ikke sant? Sånne miljøsatellitter. Så de klarer nesten 14 runder rundt jordet for å kartlegge hele jordet, og de er ganske lav, så de har en høy opplysning, altså bildeopplysning, og så lav latenstid. Så de får gode bilder, vi får masse gode informasjon fra de her satellitene, så absolutt ville det vært veldig interessant. Og det er mange flere enn bare de her miljøsatellitene, men det er egentlig akkurat den bane og hvor lavt det er, gjør det veldig viktig for informasjoninnhenting.
1: Ja, og hva kan denne informasjonen brukes til?
0: Det er egentlig det jeg vil si vi legger merke til nå, at det er mye henting inn av informasjon, og så bare få et oversikt over aktiviteter som skjer både maritimt og på jordet, og også opp i luftet, i romområdet. Så det er å virkelig kartlegge hva skjer på jorden, og det her informasjonen kan brukes på mange forskjellige måter.
1: Gard Borch Mikkelsen, PST har tidligere bedt dere innbyggere om å være på vakt og melde fra om mistenkelige personer eller hendelser. Hvordan er det å gå rundt og se på hverandre i tid der man også ønsker nye innbyggere til Andøya?
2: Ja, Andøya er et internasjonalt samfunn. Vi får akkurat nettopp på grunn av romfarten får vi jo innbyggere fra hele Europa, og så er det selvfølgelig heldigvis ganske strenge sikkerhetskrav på en del av de arbeidsplassene her snakker om, men vi får også turister fra hele verden, og kommer til å få flere turister fra hele verden de neste årene, både for å se på hval og og se på nye ting som bygges på Andøya, så det kommer til å bli en eksplosiv vekst i turismen. Det er den balansen mellom å ikke være naiv, men samtidig, vi skal ikke rapportere hver gang det kommer en kineser til Andøya, men hvis noen kineser kjøper et hus til overpris og bestiller en 22 tons container, så tror jeg vi kan kanskje ringe PST. Men da vet de kanskje det på forhånd.
1: Gunnar Rogensen gjør ved kinesiske myndigheter, de nekter for å ha noe med saken å gjøre, men hvor omfattende kan man anta at kinesisk etterretning er i Norge og Skandinavia?
0: Sannsynligvis ganske omfattende, og man ser at at bruk av mennesker er ganske vanlig, og noe som er klassisk tegn for kinesiske innbyggere, om de er liksom, med på det eller ikke, det er mye press på den befolkningen i Kina for å dele informasjon med myndighetene deres, så de kan ofte stå i en vanskelig situasjon, og så vi vil ikke da si, de kan ikke komme til Norge, men at vi er klare over at de kan bli utsatt for sånne type press, og så er det noen som, når det gjelder kjøp av et hus, det er mer som omfattende type samarbeid med myndighetene.
1: En talsperson i den kinesiske utenriksdepartementet avviste i går til NRK det her, og de kalte det for grunnløse og ondsinne anklager. Til NRK så sier politiadvokat i politiets sikkerhetstjeneste Thomas Blom at de mener en statlig aktør står bak. Takk skal dere ha, Gunnhild Hogesen Gjør ved UiT Norges Arktiske Universitet og Gard Bork Michaelsen, venstrepolitiker på Andøya. Alle barn har rett til å oppleve kunst og kultur, også dem som enda ikke har begynt på skolen. Det er forankret i barnehageloven og FNs barnekonvensjon. Men en rapport viser at det er store forskjeller på hva som tilbys, og gjerne avhengig av hvor barnet bor her i landet. Mathias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken, det er dere som har laget rapporten som kom på tampen av fjoråret. Barnehagebarn har kulturelle rettigheter, og hvordan klarer vi å oppfylle dem i dag?
3: Vi klarer bare delvis å oppfylle de rettighetene i dag. Det er noen fylkeskommuner og kommuner som har ganske jevnlige og profesjonelle kunst- og kulturtilbud, og så er det noen som ikke har det. Så da blir det veldig avhengig av hvor barn bor, hvorvidt de får sine rettigheter oppfylt.
1: Og hva slags nasjonale tiltak finnes i dag for å sikre denne jevnlige kunst- og kulturtilbudet til barnehagebarna?
3: Barnehagebarn, altså kunst og kultur til barnehagebarn er tatt inn i de nasjonale målene til den kulturelle skolesekken, slik at den skal i størst mulig grad bidra til at også barnehagebarn opplever kunst og kultur. Men det vi hører fra vårt nettverk i DKS er at det er ikke midler til å gjøre det fullt ut ennå. Og så er det ulike tiltak som vi arbeider med å få til et nettverk mellom de fylkeskommunene og kommunene som har gode tiltak for barn og unge, så de kan lære av hverandre, så vi kan bygge på det nettverket og bygge på DKS-nettverket for å sørge for en jevnere og bedre tilbud som vi til slutt kan nå alle da.
1: Katrine Strøm, regissør som har lang erfaring med teater for de aller minste. Med teater i barnehage så treffer man alle, sier du. Hva er det du mener med det?
4: Jo, de aller minste barna, de kan jo ikke selv oppsøke teatret. De er jo helt avhengige av at noen voksne tar dem med på teatret, eller at teatret kommer der de faktisk er. Og med å spille teater i barnehagen, så når man alle, uavhengig om foreldrene er interessert i teater, eller om de har økonomi til å gå på teater. Og når vi reiser ut i barnehagen, så er vi opptatt av å lage forestillinger, og de er ofte uten språk. Og det vil si at når vi kommer i en barnehage, så kan vi treffe alle. Vi var blant annet nettopp i en barnehage der det var en gutt som hadde kommet til Norge for cirka en måned siden, og han flirte og flirte og flirte gjennom hele forestillingen, og etterpå så kom en av de som jobbet i barnehagen bort til meg og sa at nå forstod han.
1: Og i en urolig verden så mener du at kultur og barneteater er en form for beredskap. På hvilken måte er det det?
4: Teater skaper jo samhold, det bygger fellesskap, og det er veldig viktig i et samfunn for å gjøre oss mer robust og motstandsdyktig. Og når vi spiller ut i barnehagen, så visker vi ut de sosiale ulikhetene, og så gir vi alle en lik opplevelse. Og unge, det er veldig vanlig at unger etter de har opplevd det i forestillingen, at de leker den, og at de fantaserer videre. Og når vi er ute i barnehagen, og alle har opplevd samme forestilling, så kan alle inkluderes i den leken, i det fellesskapet som teatret på helt unike måter kan skape i et miljø.
1: Mathias Hilmar Iversen i Kulturtanken, i rapporten dere har laget så kommer det frem at det store geografiske forskjeller i hva slags kulturtilbud som de minste får. Hva årsaken til det?
3: Så årsaken jo sammensatte, men det klart ulik kommunal økonomi og prioritering, ulik kompetanse og kapasitet lokalt, og så det jo det som pekes på her, manglende nasjonal struktur, da, finansiering og forventninger. Når det gjelder forventninger og struktur, så skjønner du at vi jobber med det, men så må vi også jobbe med finansieringen. Men mye jo det at det som jeg sa, ulik økonomi og ulik prioritering i kommunene, så lenge tilbudet lages der.
1: Ja, og hva blir konsekvensene av det?
3: Konsekvensene jo den ulikheten som vi beskriver, at ikke alle barn og unge får tilgang til kunst og kultur. Det skal de jo i henhold til Barnekonvensjonen, som Norge en del av, ha. Og da går man glipp av alle de gode effektene av kunst og kultur som nå akkurat ble pekt på. Da.
1: Ja, Katrine Strøm, altså, hva slags fordel kan en kulturopplevelse i en barnehage gi de minste når teatret kommer på hjemmebane deres?
4: For det første så jo barnehagen et veldig trygg arena for barna, og det at ungene trygge gjør jo at de åpner opp i større grad for opplevelsen. Og når ungene kjenner seg igjen i teatret, og kjenner at teatret kan romme følelsene, og det hele det å være dem, så vil det gi dem en mestringsfølelse og økt selvtillit, og det jo utrolig viktig for et barn.
1: Hvor vanskelig det å lage teater som fenger da dem fra 0 til 6 år, som kanskje ikke har språk til aller minste?
4: Nei, det aller minste er jo veldig utfordrende. Det lenge siden jeg selv var så lite, og jeg husker jo ingenting fra det. Men vi er veldig mye sammen med barna. Vi er ute i barnehagene, vi leker med dem, vi fantaserer med dem. Vi prøver å finne ut hva viktig for dem i verden der de akkurat nå. Hva kan kunsten og teatret rommet hos dem. Og de aller minste, de jo veldig fysiske, så de må også gi plass til at når de har løst, så kan de komme opp og kjenne på å være en del av forestillingen. Og det skjer veldig ofte.
1: Og hva skjer da?
4: Når de er en del av forestillingen? Vi har blant annet en forestilling der vi hadde sånn silkehav med sånn stoff som ble sånne bølger, så har vi en gullbåt som seiler på det, og da var det jo ofte at noen unger bare fant ut at men det skal være en del av, så da gikk de bare opp, sette seg i havet og ble en del av handlingen, og det jo helt nydelig når det skjer, for det viser at de trygge. Og det må sånne scenekunstopplevelser for de aller minste være.
1: Mathias Hilmar Iversen, du mener at det et behov for flere nasjonale tiltak som kan sikre at alle får et tilbud når de i alle barnehagebarna får et tilbud. Hva kan man gjøre?
3: Vi har beskrevet en del mulige tiltak i den rapporten, eller den kartleggingen, som handler om å styrke den kulturelle infrastrukturen, som jeg nå snakket om, da, som jo handler om kulturhus og de som jobber med DKS og teater og ulike institusjoner som kan bidra her. Også tiltak for å stimulere til kunstnerisk kvalitet og utvikling på det som tilbys. Så vi jobber med å styrke og opprette et nettverk for kompetanse- og erfaringsdeling, hvor kommuner kan bli med, og fylkeskommuner, og vi kan få med flere av de hvor det mangler et tilbud. Og så må man hele tiden jobbe for å se om det er mulig å etablere ordninger som også styrker med midler utviklingen av kunstkultur for barnehagebarn.
1: Ja, for dette jo også et spørsmål om penger, og hva slags ansvar mener du staten har?
3: Staten har i hvert fall ansvar for å sette disse gode lokalene, for vi fant jo 6 ulike modeller, det kan være kulturhus, det kan være DKL, DKS-tilknyttede modeller og andre. Og det eksisterer så mye energi og så mye gode prosjekter at det staten bør gjøre å understøtte det som finnes mest mulig og bidra til å fylle inn og skape et heldekkende tilbud. Det mener jeg statens rolle å samordne det som i dag finnes og utvikle det så det treffer alle barn og unge.
1: Katrine Strøm, etter pandemien så går færre på teater og kino her i landet. Hva tror du et jevnlig kulturtilbud til de yngste kan ha å si for rekrutteringen av publikum?
4: Hvis barna i en tidlig alder opplever at de blir berørt og engasjert, og at det er viktig for dem, og at det fyller noe i livet deres, så vil de jo senere kjenne at jeg vil tilbake til teatret. Det var noe som ga meg noe. Og når vi er ute i barnehagen, så hender det veldig ofte at de som jobber i barnehagen forteller oss at mange dager etter at vi reiste derifra, så sprenger ungene til vinduet for å se om hva tid teatret snart kommer tilbake.
1: Straks skal vi se hva regjeringen skal gjøre med dette. Takk skal dere ha, Katrine Strøm, teaterregissør, og Mathias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken. det skal fortsatt handle om kunst og kulturtilbud til barnehagebarn. For, for mens den kulturelle skolesekken godt etablert blant skolebarn, finnes det ikke noe tilsvarende ordning for de yngste. Kari Ramnefjell, teatersjef for Unge Viken Teater, du mener at alle barn fra 0 til 6 år skal ha jevnlig tilgang til profesjonell kunst og kultur, uavhengig av hvor de bor. Hvorfor det?
5: Ja, det er så enkelt som at det er en rettighet som alle barn har, og ikke et privilegium som tilfaller noen få. Det har vi hørt hos både Katrine og Mathias snakke om. Og det er ikke sånn at det trer i kraft i det man begynner på skolen, hvor vi har den kulturelle skolesekken som ivaretar dette her. Og som det er i dag, så er det som Mathias påpeker, at tilgangen til, som barnehagen har til profesjonelle tilbud, er basert på tilfeldigheter. Det er basert på rett og slett hvor du bor. Det er, mener vi, er helt klart er urettferdig, og det strider, som du sier, mot både barnekonvensjonen og rammeplan og nasjonale mål. Den skal sikre at vi når alle barn uavhengig av geografi, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsevne og alder. Og ikke minst er dette her kjempeviktig akkurat nå, hvor vi ser at det er økende forskjeller i samfunnet, noe som er ekstra utslagsgivende på barn. Så ved å gi deg de felles opplevelsene, så skaper vi fellesskap, vi skaper tilhørighet, identitet, og ikke minst så hindrer vi utenforskap.
1: Bente Estil, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hva synes du om at kulturtilbudet til barnehagebarna er forskjellig utifra hvor du bor?
6: Ja, først så må jeg jo si det at jeg må få skryt av dem som virkelig har klart å gi ungene i barnehage veldig gode tilbud, for som rapporten som har vært diskutert vis, så er jo også veldig mange som gjør veldig mye bra. Så det synes jeg er litt viktig å få fram først. Og ikke minst alle de dyktige ansatte i barnehagen nå, som er med å bruke de rammene og handlingsrommet de gir for å kunne legge til rette for at ungene skal få sånne gode opplevelser. Så er jo sånn at for Arbeiderpartiet så er jo et viktig mål for oss også at alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur der de bor, uansett hvem de bor og uansett hva bakgrunnen de har. Og så ser jo med da også i rapporten at sånn er jeg ikke, så jeg er jo veldig glad for rapporten som viser noen forslag på noen tiltak som en må ha med å jobbe videre på. Så jeg er jo, som det ble sagt, hvor viktig det er med at de små ungene nå skal ha mulighet til å få opplov av kunst og kultur. For den verden som vi lever i, så er det så viktig at alle får lov til å få se sånne opplevelser, skape nysgjerrigheten og få stille gode spørsmål, og for det bidrar til å styrke det demokratiet som vi er så glad i, og som vi må hele tiden arbeide for å ta vare på.
1: Ja, og hvis det er da så viktig som både du beskriver og de andre kulturpersonlighetene som vi har hatt med her sier, hvorfor har da ikke barnehagebarna fått sin kulturelle skolesekk som man har i skolen?
6: Nei, det er jo sånn som jeg sa, at det er jo mange kommuner som gjør veldig mye bra. Det er i målet for den kulturelle skolesekken, så ligger jo at det skal kunne gis til barnehagene. Og så er ikke det en eget tilbud for barnehagen, det er riktig sånn som dere sier. Men så er jo igjen veldig mye annet som også skjer innenfor de rammene som ligger i den kulturelle, både den kulturelle skolesekken og andre virkemidler som regjeringen har gitt. Jeg kan jo eksempelvis nevne det med styrkingen av bibliotek og samarbeid med barnehagene. Og jeg har jo selv vært på ganske mange barnehager der det har hengt tøyveska med bøker som ungene og foreldrene skal kunne ta med seg hjem for å bli glad i å lese.
1: Kari Ramnefjell, dere har jobbet lenge for å få et nasjonal kulturordning for de yngste, men i en tid hvor kommuneøkonomien er så som så, så mener du da at kunst til de minste er et nasjonalt ansvar. Hvorfor er det det?
5: Nei, definitivt, fordi sånn som det er nå, så er det veldig basert på tilfeldigheter, rett og slett hvor du bor. Det er ikke likhet for alle. Veldig mange av de profesjonelle kulturtilbudene, de er prosjektbaserte, og vi ser at den stramme kommuneøkonomien er med på å true tilgangen til dette her. Og derfor, nettopp derfor så mener vi at staten bør ta et større ansvar. Staten har tatt et ansvar for skoleelevene, og da mener vi helt klart at de også må ta et eget ansvar når det gjelder barnehagebarna. Sånn som det er i dag, så skyves ansvaret nedover i systemet uten struktur og finansiering, og vi mener det at for å sikre lik tilgang for alle sammen, så må det på plass en nasjonal ordning for barnehagebarna som vil gi struktur, forutsigbarhet og ikke minst da lik tilgang for alle barn og unge. Eller ikke unge, men barnehagebarn.
1: Estil?
6: Ja, jeg kan jo ikke si at jeg er uenig i det. Jeg ønsker jo at alle ungene skal få de samme mulighetene uansett hva de bor an. Jeg kommer jo fra en veldig liten kommune og vet jo det at det er langt til de nærmeste teatrene og konsertscenene, så at vi er avhengig av at skal de minste ungene få opplevelsene, så må det skje i barnehagen og der som de bor. Så det også er virkemidlene som en må sette inn for å få det til. Det må jo fortsatt jobbes med, og veldig glad for, som vi sa i sted, den rapporten som peker på noe tydelig alternativ som det kan tas videre med. Og så vil jeg jo også si at det er jo staten har jo et ansvar for å gi kultur til hele landet, og det gjelder jo også ungene. Om har jo mye virkemidler, det gis masse støtte til museer, til mye scenekunst, som også kommer de minste ungene til gode.
1: Kari Ramnefjell, teatersjef ved Unge Viken Teater, i juni så lanserer dere sammen med flere andre kulturinstitusjoner den kulturelle sandkassen, og på hvilken måte kan den bidra?
5: Nej, alltså både vi och flera andra har ju jobbat fram lokala modeller och se behov och viktigheten för att få på plats en nationell ordning. Och då har vi sammans med Scenekunstbruket och Tigerstadsteatret gått samman för att skapa kallat ett grasrotinitiativ för nett opp og samle feltet og utfordre myndighetene på å løfte det opp i en større offentlig diskusjon. Vi mener jo blant annet det at det som rapporten til Kulturtanken skriver, det med å implementere skolestartere i den kulturelle skolesekken, det er ikke nok. For det er bare et alderstrinn. Det kan være et veldig viktig første steg for å få på plass en nasjonal ordning, men det må skje på barnehagebarna sine premiss, og det kan ikke være det må utvikles spesielt for deg og ikke være tilbud som tilpasset for eldre barn. Og vi har jo også et initiativ hvor vi mener det at det å få på plass et uavhengig tverrfaglig utvalg som kan se på hvordan en nasjonal ordning kan finansieres, struktureres, organiseres og fases inn slik at vi da når også de som bor langt i nord eller langt i vest, eller hvor det er slik at man får likeverdige tilbud.
1: Bente Estil, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, til uka så kommer revidert nasjonalbudsjett, og på hvilken måte kan regjeringen bidra inn i den kulturelle sandkassa?
6: Nå skal jeg ikke forskuttere noen ting i forhold til revidert i hvert fall. men det er jo et veldig bra initiativ som er gjort med at det portalen som skal lanseres nå i juni, som er tatt av på grasrota. Det er veldig prisverdig at sånt skjer. Og så er jo sånn som vi har sagt, vi må ta de forslagene som ligger igjen, og den med utvalget som også blir nevnt, det tenker jeg også er sånne ting som jeg vil ta med meg videre, og se på hvordan kan vi prøve å løfte henne, for det er jo jeg tror det er ganske stor enighet om at vi ønsker at alle skal ha, eller det er stor enighet om at alle skal ha de store, skal ha samme mulighetene som hvem de bor.
1: Takk skal dere ha, Bente Estil, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Kari Ramnefjell, teatersjef ved Unge Viken Teater.
7: En podcast fra NRK.
8: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt, og en god del trøst.
9: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
8: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
7: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
1: Akkurat nå i helgemorgen så skal det handle om Hantaviruset, for 6 tilfeller av hantaviruset bekreftet blant de tilsammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på et nederlandsk cruiseskip, ifølge Verdens helseorganisasjon. 3 personer har dødd, og flere blitt syke etter utbruddet. Hantaviruset ikke like smittsomt som koronaviruset, men den såkalte Andes-varianten har en dødelighet på opp mot 40%. Preben Aavitsland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, hva det som gjør hantaviruset så dødelig?
10: Ja, den varianten vi snakker om her, Andes-viruset, det er veldig farlig og gir alvorlig sykdom, fordi det har en evne til å spre seg ned i lungene og ødelegge pusteevnen, noe rett og slett folk kan dø av da.
1: Ja, og vanligvis så finner man hantavirus hos gnagere. Hvordan kan det smitte til mennesker?
10: Ja, det som har skjedd her i Argentina er jo at personer som senere gikk ombord på dette skipet var ute i naturen og antagelig pustet inn støv fra mus- eller rotteavføring.
1: Preben Aavitsland, denne varianten har da smittet fra menneske til menneske etter at man kom ombord på dette cruiseskipet angivelig. Hvor smittsomt er det mellom mennesker?
10: Nei, erfaringen er jo at dette smitter dårlig mellom mennesker. I Chile og Argentina så registrerer en rundt 100 tilfeller i året av smitte fra dyr til menneske, men så stopper det opp der og blir ikke noe mer ut av det. Det blir et enkelt tilfelle. Men i et sånt lukket miljø som dette cruiseskipet, så har vi altså sett smitte fra menneske til andre mennesker. Og det skjer ikke effektivt, men det kan altså skje i sjeldne tilfeller.
1: Og med tanke på koronapandemien for noen år siden, hvordan jobber dere og andre helsemyndigheter nå for å hindre at dette sprer seg ytterligere?
10: Ja, nå er det jo et stort internasjonalt samarbeid koordinert av Verdens helseorganisasjon for å sikre at de som er ombord på skipet kommer i land på Kanarieøyene på en trygg måte, og så kommer seg hjem til sine hjemland på en trygg måte, og der vil de bli fulgt opp i 6 uker. For det som er med dette Andes-viruset er at inkubasjonstiden, altså fra du blir smittet til du blir syk, kan være så mye som 6 uker. Så disse pasientene må holde seg for seg selv og følges opp i den perioden, og det betyr jo at det kan dukke opp noen tilfeller rundt forbi når blant de som er sendt hjem fra dette skipet, men de tilfellene vil bli håndtert av helsemyndighetene, for man har kontroll på dette.
1: Ja, Preben Aavitsland, altså du sier at faren for at hantaviruset sprer seg er begrenset. Hvorfor det?
10: Nei, for det at denne varianten, Andes-viruset, den smitter ikke så effektivt mellom mennesker, og dermed så er det ikke sånn som det var med korona eller influensa, at man smitter lett mellom mennesker. Det skal tydeligvis mer til, og så har man den lange inkubasjonstiden som gjør at man kan drive smitteoppsporing og få kontroll på disse nærkontaktene der som har vært på skipet, sånn at ikke de smitter videre hvis de skulle bli syke.
1: Og hva slags symptomer har dette hantaviruset?
10: Ja, i starten så er det jo som en vanlig luftveisinfeksjon eller influensa med luftveisplager, og så blir man mer syk, får en skikkelig sykdomsfølelse, og etter hvert kan man altså få pustevansker.
1: Og sjefen for Verdens helseorganisasjon, han reiser til Kanarieøyene i dag for å ta imot det virusrammet cruiseskipet. Hva slags beredskap er satt inn nå på verdensbasis?
10: Nei, alle land som har passasjerer på dette skipet, Norge har ikke det, men alle andre land gjør seg jo nå klar til å ta imot sine landsmenn som vil bli sendt hjem fra Kanarieøyene. Og så sender man vedkommende hjem eller plasserer på et hotellrom eller en annen sted der man kan følge opp vedkommende for å se om de får feber eller noen symptomer. Og da kan de også bli smittsomme. Så man følger opp og ser, hvis ikke de blir syke etter hvert, så drar de hjem og fortsetter sitt vanlige liv.
1: Takk skal du ha, Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet, og det er ventet at det hantavirusrammet cruiseskipet ankommer Tenerife i løpet av helga. Litt senere i helgemorgen så skal vi ut i Oslos gater, for i dag så stiller over 80 000 løpeglade til start i Holmenkollstafetten. Noe som rekord for at den utsolgt for andre året på rad, og vi skal fortsette med en rekord, kanskje ikke i positiv retning, for denne uka så ble det satt ny dansk rekord i regjeringsforhandlinger. 6 uker har gått siden valget, og fremdeles forhandles det. Og nå har Danmarks venstres leder Truls Lunde Poulsen fått i oppdrag å danne ny regjering. Joakim Reigstad, korrespondent for NRK med direkte fra Stockholm. Hva skal til for at han lykkes med å få på plass en ny dansk regjering?
11: Ja, det for å si det mildt, ganske mye. Han står i en vanskelig situasjon, fordi på den ene siden så kan han selvfølgelig gjøre det som det står i oppdraget fra kongen som han fikk i går, nemlig å prøve å danne en regjering uten sosialdemokratiet, altså det danske arbeiderpartiet, og Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene. Men disse partiene på høyresiden har ikke et flertall, og da man eventuelt hører om radikale venstre, for eksempel, som tilhører venstresiden i Danmark, kan være interessert i det. Men de neppe interessert i å gå inn i et samarbeid med partiet langt ute på høyresiden i Danmark igjen. Så har han et annet alternativ. Det å gå bort fra oppdraget fra kongen, og det har han helt mulighet til, å prøve å søke en bred sentrumsregjering, hvor dagens regjering, bestående av Sosialdemokratiet, Venstre og Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, må utvides noe. Da kan det for eksempel være med radikale venstre og med konservative folkeparti. Dette en mulig regjeringssammensetning, men det ser fortsatt ganske vanskelig ut for Truls Lund Poulsen. Høyst sannsynligvis så skjer dette fordi Lars Løkke Rasmussen, som sitter med de viktige mandatene i midten, vil vise at han har prøvd alt før han til slutt går tilbake igjen til det som har vært tanken nå i 6 uker, at man klarer å skape en slags sentrum-venstre regjering i Danmark.
1: Hva slags nederlag er dette for fungerende statsminister Mette Fredriksen?
11: Ja, det et nederlag i den forstand at hun for første gang på 7 år, helt siden 2019, ikke sitter ved bordenden. Nå det hun som må sitte og vente på en telefon fra Truls Lund Poulsen, som kaller henne inn. Nå det han som kongelig undersøker, det han som utnevnt av kongen til å lede regjeringsforhandlingene. Så for første gang kan man si på 7 år så har ikke Mette Fredriksen all makt i Danmark. Men det ikke dermed sagt at hun ikke kan fortsette som statsminister, og hun fortsatt fungerende statsminister. Så dette blir spennende. Det var en ganske irritert, det kunne man se, i hvert fall hvis man leste gjennom linjene, Mette Fredriksen, som kom ut etter å ha gått en slags kanossagang til kongen i går, og sagt at det nå har ikke jeg folk bak meg lenger som peker på meg som kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Og de trodde nok at de var nærmere å komme en løsning enn et brudd, slik forhandlingene har skredet fram, selv om det har tatt lang tid, så var partiene på venstresiden med Lars Løkke Rasmussen i midten. Nærmere en løsning har vi hørt i hvert fall at flere av partiene har uttalt i etterkant av dette politiske dramaet som utspilte seg i København i går kveld.
1: Christian Jensen, sjefredaktør i den danske avisa Politikken. Hvor godt venstreleder Truls Lund Poulsen likt av danskene?
12: Jamen altså, hans tillid i befolkningen meget lav, og Venstre står også med et rigtig, rigtig dårligt valg fra folketingsvalget her. Så hans parlamentariske situation og også opbakning fra befolkningen meget, meget lille. Og derfor så det her jo i virkeligheden en udstilling af Truls Lund Poulsens afmagt. Det at bede ham om at være kongelig undersøger. For han har ikke en kinamands chance for at skabe et regeringsgrundlag på nogle måder med højrefløjen. Det helt udelukket. Og derfor så det, han kommer til at udstille nu, det hans egen afmagt. Og det viser jo en regeringskrise. Vi skal mange, mange år tilbage til Danmark for at se større. Og det kommer på et tidspunkt, hvor de samme politikere, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen her ikke mindst, sagde, at Danmark har brug for en stabil regering, der viser lederskab i en verden, der truer udefra. Der viser vi jo nu fra dansk side, at de politikere, der talte om lederskab i valgkampen, nu fralægger sig et hvert lederskab, og lader Danmark sive afsted, stå tilbage hængende i luften på en helt uforudsigelig måde.
1: Ja, Kristian Jensen, på lederplass for 2 uker siden så skrev dere at dette er en kollektiv ansvarsfraskrivelse. Hva er det dere legger i det?
12: Jamen det er jo, at der er jo ikke nogen som helst tvivl om, hvordan regeringen i sidste ende kommer til at se ud. Den kommer til at gå hen over midten. Spørgsmålet er, hvor bred midten bliver. Og der er jo så nogle partier, som har, og nogle partiledere her, som har nogle egoistiske krav, som de ikke vil bøje af på. Og det er jo årsagen til, at vi ikke har en regering i dag. Havde Lars Løkke Rasmussen valgt at gå 2 skridt længere i forhold til de 7 uger lange regeringsforhandlinger, der har været, så havde Danmark ikke haft en regeringskrise i dag, men så havde Danmark haft en regering. Og jeg synes, det er en væsentlig ting at bemærke i forhold til det, der er analysen. Det er jo, at nu må Troels Lund Poulsen prøve at afsøge terrænet, for at Lars Løkke Rasmussen kan komme tilbage og sige, at nu er alt prøvet, og så kan jeg gå ind i den her midterregering med Mette Frederiksen som statsminister. Det mener jeg vitterligt også vil være det rigtige. Hun har det folkelige mandat. Hun er også det suverænt største parti i Folketinget. Men man skal bare bemærke én ting. Lars Løkke Rasmussen i går, han sagde, at han vil ikke udelukke, at Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister, eller også kan det være en anden. Hvem kunne det også være? Hvilken anden? Der er kun én, og det er Lars Løkke Rasmussen selv. Han har været statsminister 2 gange. Han er ikke færdig med at være statsminister. Så han har også en ambition om her at kaste terningerne på en måde, som måske kan komme til at falde ud til hans egen fordel til sidst ved at skabe kaos. Og det er det kaos, Lars Løkke Rasmussen er mester i. Han plejer at sige, at hvis det er som man ikke, hvis kortet ikke passer til terrænet, så må man følge terrænet. Og det er jo det, han går ud i nu. Det er en fuldstændig uforudsigelighed i forhold til, hvordan de kommende dage og uger kommer til at være med den regering, der virkelig er langt fra lige nu.
1: Joachim Reistad, det at det enda ikke er på plass i regjeringen i Danmark, hvor sårbar gjør denne situasjonen både Danmark og Grønland?
11: Det er klart, på en måte så gjør det jo, er jo dette et demokratisk problem, at det skal gå så lang tid, og som Kristian Jensen er inne på, en kollektiv ansvarsfraskrivelse tegner det seg jo mer og mer et bilde av nå. Men det er jo ikke sånn at Danmark sitter uten en regjering. Man har en fungerende regjering, man har en fungerende statsminister og utenriksminister, selv om de bruker mye av tiden på å forhandle, så er det ikke sånn at plutselig Grønland ligger, kan vi si, ubeskyttet og bare kan overtas, for eksempel. Men det er jo interessant. Vi vet at Jeff Laundry, USAs spesialutsending til Grønland, kommer høyst sannsynligvis til Grønland i neste uke. Ganske alvorlig selvfølgelig hvis det er et besøk som får veldig mye oppmerksomhet, og da er man jo avhengig av å ha en velfungerende regjering i København, og hvis de er alt for opptatt med å krangle seg mellom med forhandlinger og så videre, så er det selvfølgelig et problem, men det er ikke sånn at man står uten regjering, for eksempel, det gjør man ikke, og vi kan jo se til Belgia for eksempel, som gikk 500 dager etter et valg før de fikk på plass en regjering, så det er jo ikke sånn at det er en sånn sett krise, men det er klart at danskene har gjort et valg for snart 7 uker siden, og det klarer ikke de danske politikerne å forvalte inn til en regjering. Det er et ganske oppsiktsvekkende slik situasjonen står nå, og enda mer oppsiktsvekkende etter at Lars Løkke Rasmussen i realiteten brøt forhandlingene med venstresiden i går.
1: Så får vi se om Truls Lund Poulsen i Danmarks Venstre er klar å lede forhandlingen og få i havn en ny regjering. Takk skal dere da, Joachim Reistad, korrespondent for NRK, Kristian Jensen, sjefredaktør i den danske avisa Politikken. I dag så slippes over 80 000 deltagere løs i Oslos gate når startskuddet til Holmenkollstafetten går. Det andre året på rad at Holmenkollstafetten er utsolgt, og utrolige 5500 lag stille til start. Ida Nysæter Rask, hvordan er stemningen en drøy time før startskuddet går?
13: foreløpig så det smil og glede, og man kjenner at sola varmer og ganske lave skuldre, men det tror jeg kommer til å endre seg når det blir mer alvor. Vi står på Bislett, hvor det målgang på denne Holmenkollstafetten. Mål da rett og slett på et annet sted enn det pleier å være når man på Bislett, så det jo greit å merke seg for de som har tenkt å følge denne sendingen som starter etter hvert på NRK. Dere ser det litt pappesker, det pakkes ut, det begynner å komme en del løpere, det tas noen lagebilder, vi har sett noe glitter i ansiktet. Det litt sånn stille før stormen. Og det en ting jeg personlig litt glad for, så det at jeg ikke ansvarlig for at alt dette skal gå bra, men heldigvis så har Martin Næss, daglig leder i Tjalve, som arrangerer kontroll.
14: Ja, jeg må si ja til det. Jeg føler jeg har kontroll. Det to timer igjen til alle skal ut nå. Folk ute i løypene, politiet stenger av veiene, løypevakten på vei ut til alle punktene, starten rigget opp, lagen begynner å strømme inn. Jeg kjenner at det begynner å bli skikkelig arrangementstemning her nå. Ja.
13: Det da Tjalve som arrangerer dette her, sånn har det alltid vært. Hva slags dag det her for dere?
14: Det en kjempestor dag. Dette jo en lang historisk stafett som har vært her helt siden, altså vi over 100 år gamle, begynte som en stafett med bare titals lag opp til Kollen og ned. Og nå det 5500 påmeldte lag, og det jo julaften og bursdag og 17. mai på en og samme dag det her.
13: Og så det sånn, for de av dere som ikke har vært i Oslo når det Holmenkollstafetten, da det bare å glemme å dra inn til sentrum. Alt stenges, alt handler om dette, for det altså så mange som skal ut. 82 000 etapper skal løpes. Mm. Altså det omfanget her jo helt vanvittig.
14: Det helt utrolig stort. Vi skjønner det nesten ikke selv hvor stort det har blitt, og det ble utsolgt 3 måneder før. Det så mange som har lyst til å løpe stafett. Og det er til å bare få hakslepa. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det veldig gøy. Ja.
13: Og hva det som mest krevende når man da skal sørge for at alle disse 1000 menneskene skal få alt de skal ha og komme seg den dagen?
14: Ja, det vanskelig. Det vanskelig å få alle og nå alle. Så det jo å prøve å få alle disse menneskene som jobber her til å spille på samme lag, egentlig. Det jo et kaldet stafettlag, alle vi som jobber her også. Og nå ut med informasjon til alle deltakerne. Vi veldig prisgitt gode, hva skal man si, lagledere som tar vare på lagene sine. Og ja, at alle som på jobb vet hva de skal gjøre, men det gjør de. Det folk som har gjort det i mange år, veldig mye.
13: For dette du på ingen måte alene om?
14: Nei, på ingen måte. Vi hele idrettsklubben Tjalve i ryggen, og det mange som jobber her som har gjort kritiske roller i mange år, og som kan å arrangere Holmenkollstafetten.
13: Hvor mange dere som liksom i kjernegruppa i dag?
14: I kjernegruppa vi kanskje en gruppe på 5-10 stykk, og så det 600 totalt da, av frivillige som der ute.
13: Og hva du mest spent på?
14: Jeg mest, ja det et godt spørsmål, hva jeg er mest spent på hvem som vinner, og så jeg mest spent.
13: Da kan vi jo nevne at han jo Tjalvemann, og ja, Tjalve favoritt i begge eliteklassene som vi selvfølgelig skal sende, så da snakker du litt med Tjalvehjertet.
14: Ja, jeg gjør det. Så jeg håper jo Tjalve vinner i begge klasser, det hadde jo vært innmari rått, ja. Og så jeg spent på folkelivet her. Jeg håper folk i været har jeg vært spent på i forkant, men det begynner å se veldig bra ut. Jeg tror det kan bli en skikkelig bra dag her på stadion i dag.
13: Og så det sånn da at når man fra Tjalve og en løper, så hadde det vært innmari artig å løpe selv, men hvordan blir det for deg med det i dag, Martin?
14: Ja, jeg har et familielag som skal løpe. Jeg satt opp på siste etappe, så at hvis jeg ikke har en telefon eller noe jeg skal gjøre akkurat da, så har jeg tenkt å løpe 15. etappe inn på Bislett klokka 4:15. Og hvis ikke så må jeg 14. etappe bare, hvis jeg ikke finner meg, må bare løpe igjennom og ta siste etappe også.
13: Lykke til med dagen. Jeg håper du blir en ankeretappe på deg.
14: Tusen takk, det håper jeg også. Veldig hyggelig.
13: Ja, det var Martin Næss som da daglig leder her og har masse å gjøre. Det så mye som skjer, Morten.
1: Ja, Ida Nyttenderak, det er en del som skjer i Oslo, kan man vel trygt si. Over 80 000 skal være med i Holmenkollstafetten, og litt senere så det cupfinale mellom Brann og Bodø/Glimt. Hvordan blir det å komme seg frem i hovedstaden i dag?
13: Altså det vanskelig i utgangspunktet per nå. Så hvis du da tenker at du legger på alle supporterne til Brann og alle supporterne til Bodø/Glimt, og alle de skal komme seg inn og de skal gå gjennom byen, de skal sikkert ha noe øl og noe greier, og med genser og helse hansøl har jeg skjønt, altså det mye som skal ordne seg, så skal de gå opp til Ullevål. Så jeg tror det blir helt kaos, men det blir sånn deilig kaos, sånn kaos som vi rett og slett bare elsker, men det kommer til å koke i Oslo i dag, både værmessig og folkemessig.
1: Takk skal dere ha, Ida Nyseter Rask, og daglig leder i idrettsklubben Tjalve, Martin Næss. Både elite løpet og folkefesten, den kan du følge på NRK1 fra klokka 12:15, og på NRK1 så kan du lese litt om hvordan du skal komme deg frem i Oslo. I I løpet av våren så skal vi bli bedre kjent med våre unge politiske ledere som på en eller annen måte kommer til å forme Norge I fremtiden. Og I dag så har turen kommet til leder av Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold. Velkommen.
15: Takk for det.
1: Du har en fortid I Unge Høyre. Hvorfor bytter du til Fremskrittspartiet?
15: Ja, det stemmer det for mange år siden. Jeg tror, for min del så var det nok klimapolitikken da, som gjorde at jeg meldte meg inn I Fremskrittspartiet I stedet for. Jeg mener at vi har enorme utfordringer her I Norge. Folk som ikke har råd til å få måneden til å gå rundt, og så skal vi bruke flere tiotals milliarder på symboliske klimatiltak. Da. Så det var det som gjorde at jeg bytte over til Fremskrittspartiet.
1: Og så var det sånn at det var lite politiske diskusjoner hjemme da du var yngre. Hva sier dem da du til at du blitt leder av Fremskrittspartiets ungdom?
15: Ja, det stemmer det. Foreldrene mine ganske apolitisk av seg, så det har ikke vært så mye diskusjoner, men nå så jo de egentlig bare, de bare stolte av meg da, så nå, jeg skal ikke si hva de stemmer da, men de I hvert fall, de synes de gjør en god innsats.
1: Lars Barstad Løvold, det var helsepolitikken som var en av de andre årsakene til at du engasjerte deg politisk. Hvorfor var det det?
15: Ja, stemmer det. Det var litt de små irritasjonene I hverdagen som gjorde at jeg ble interessert I politikk I utgangspunktet. Det at enkelt ikke kan velge hva skolen de vil gå på selv, det at man ikke kan handle på en vanlig butikk på søndager og så videre. Men det som gjorde at jeg faktisk engasjerte meg og ble aktiv, det var nok helsepolitikken. Jeg har mistet flere til kreft, jeg har hatt eldre på eldrehjem, så jeg har sett både de lys og gode sidene ved det norske helsevesenet, de heltene som løper rundt og leverer utrolig god omsorg, men jeg har også sett dem litt dårligere sidene, våre eldre som har bygd landet og ikke får god nok eldreomsorg, mange som står I helsekø I smerte på og venter ved en operasjon, mens private har ledig kapasitet, så det var nok helsepolitikken som har så mye å si for folks liv, som gjorde at det virkelig engasjerte meg da, og hadde lyst til å gjøre en forskjell.
1: Og så det sånn at helse noe av det vi bruker veldig mye penger på her I Norge. Hvorfor tror du ikke det en større enighet mellom de partiene når vi vet hvor viktig et godt helsetilbud uansett hvor du bor?
15: Det et veldig godt spørsmål, da, fordi blant befolkningen, man ser jo på det årlige helsebarometer blant annet, så jo det veldig stor oppslutning blant befolkningen å ta I bruk private aktører, for eksempel. Og vi mener jo at vi skal ta I bruk alle som ønsker å bidra med å dra lasset, og skal staten ta regninger, så det skal ikke koste noe for det om du tar en offentlig, ideell eller privat aktør. Det viktigste for oss, det jo at folk skal få den hjelpen som de trenger, når de trenger den.
1: Lars Barstad Løvold, hva mener du må gjøres da for at alle skal få den hjelpen vi trenger?
15: Nei, vi må ta I bruk alle de private aktørene. Det jo mange som står klar nå, som har veldig, veldig mye ledig kapasitet. Norges største private helseforetak Aleris, de har for eksempel sagt at de har ledig kapasitet til å hjelpe over 200 000 flere pasienter enn hva de gjør I dag. Men fordi at regjeringen ikke ønsker å ta I bruk den ledige kapasiteten, så står det heller folk og venter I helsekø.
1: Men det riktig da at enkelte private aktører skal tjene seg god og rik på vår helse?
15: Altså, innenfor helseomsorg så det veldig lave driftsmarginer. Det ikke den sektoren man går inn I for å tjene mest mulig penger. Og så jo, altså, målet jo at folk skal få den helsehjelpen som de trenger, når de trenger den raskest mulig. Og I dag så står jo veldig mange I helsekø, samtidig som det så mye ledig kapasitet. Fokus må jo være på hvordan vi kan gjøre folk frisk, ikke hvordan vi kan forhindre noen fra å tjene penger.
1: Lars Barstad Løvold, vi lever I en urolig verden, noe som de unge kjenner også på sin kropp. Hvordan kan du som ungdomspolitiker berolige den oppvoksende generasjonen?
15: Ja, det klart vi har enorme utfordringer. Jeg tror det viktig at vi har langsiktige og realistiske løsninger. Før så tenkte man kanskje litt for kortsiktig I politikken sin, mens nå så prøver I hvert fall å være med på å utforme politikk, som gjør at det velferdssamfunnet som vi har I dag, det kan fortsette å leve til mine barn og mine barnebarn, og så videre. Så vi må ha en mer bærekraftig velferdssamfunn, sånn at de neste generasjonene også kan få oppleve det gode norske velferdssamfunnet.
1: Ja, og hvordan skal vi få til da bærekraftige samfunn?
15: Man jo nødt til å kutte I sløsninger først og fremst. Vi sløser bort enormt mye penger I dag som vi kunne brukt på bedre velferdstjenester, og så må vi effektivisere en del av tjenestene våre også. Vi har jo snakket litt om helse. Der jo det å ta I bruk mange private en nøkkel for at man skal kunne ha mer bærekraftige helsetjenester fremover I tida. Og så må vi skape en levende økonomi. Vi nødt til å ha et attraktivt næringsliv her I Norge som kan skape verdier og få det maskineriet til å fortsette å rulle I årene fremover.
1: Unge Høyre, Unge Venstre og flere andre partier ser til EU og mener Norge må bli medlem, men dere I Fremskrittspartiets ungdom mener det blir feil. Hvorfor det?
15: Ja, absolutt ikke. Dette en av de viktigste sakene for meg. Jeg mener at norsk politikk skal bestemmes I Norge av norske folkevalgte politikere, ikke av byråkrater I Brussel som ikke kjenner til norsk historie, norsk politikk, kultur, samfunn og sikkert aldri har vært der en gang før. Og jeg mener spesielt I en tid hvor vi ser svekket tillit til politikere, så det en grunnleggende dårlig idé å flytte makten lenger vekk fra folk og til Brussel.
1: Men det å stå sammen rygg mot rygg med kollegaer både I Skandinavia og Europa, vil ikke det også ha en betryggende effekt også for oss her hjemme?
15: Ja, og hvis, sammen med Europa skal vi absolutt stå. Det gjør jo vi I stor grad I dag, fordi at vi har EØS-avtalen, vi har mange andre bilaterale avtaler som gjør at vi samarbeider godt med EU, og det skal vi gjøre I året fremover også. Men så mener jeg det viktig at vi beholder den suvereniteten og selvbestemmelsen over norsk politikk.
1: Lars Barstad Løvald, på nett og I kommentarfeltene så det mange kommentarer og hatefulle ytringer. Hvordan det å forholde seg til alt det som skrives om det og andre politiske kollegaer?
15: Jeg ganske heldig med tanke på at jeg ganske hardhuda, så jeg tåler å få negative kommentarer og hatytringer og så videre. Men det som jeg mest bekymret for, det hva det gjør med det generelle ordskiftet, spesielt blant unge. Vi vet jo fra undersøkelser at unge som har suttet I kommunestyrene for eksempel, det veldig mange av dem ønsker ikke å ta igjen valg, fordi det så utrolig mye hets og hatytringer som de får både på nett, men også I posten, I brev. Så det ganske mange som ikke tør å si helt hva de mener, og det leder til en ganske begredelig ytringskultur.
1: Og hva slags ansvar har dere unge politiske ledere når det kommer nettopp til ordskiftet også på skolevalg, for å ikke oppmuntre til at kommentarene tar av på nett?
15: Vi har et ganske viktig ansvar. Vi jo et slags forbilde kanskje for veldig mange unge der ute. Men jeg føler egentlig at vi ungdomspolitikerne gjør en veldig god jobb. På tvers av alle ungdomspartier så viser vi at man kan være venner selv om man uenig. Jeg kan ta en god kopp kaffe med lederen I Rød Ungdom eller I AUF, og vi kan være venner selv om vi uenige om mye politisk. Så det å være gode forbilde og vise at det bra at man uenig, men at det man skal behandle hverandre med likeverd og respekt uansett, det kjempeviktig.
1: Ja, Lars Barstad Løvold, hvordan kan denne kaffekoppen med de andre politiske lederne også smitte over til kommentarfeltene?
15: Nei, vi må jo være forbilde, som jeg sa. Vi må jo sette gode eksempel, og det jo, vi får jo en stadig mer polarisert ytringskultur, hvor det man angriper hverandre, man ser på hverandre mye mer som fiender, men der synes også Jonas Gahr Støre sa det veldig godt at I norske politiske debatten så har ikke vi fiender, men vi har meningsmotstandere og sånne eksempler vi nødt til å fortsette å sette.
1: Du har tatt over som leder etter Simen Velle som I dag valgt inn på Stortinget og til Klassekampen I dag så sier du at du en større kulturkriger enn Simen Velle. Hva mener du med det?
15: Altså, jeg synes egentlig det litt vanskelig å finne en forskjell mellom meg og Simen. Det jo veldig mange som har spurt hvordan det blir å hoppe etter Wirkola, men da sier jo jeg alltid at målet jo at vi skal få et enda bedre skolevalgsresultat neste gang, og så skal Simen si at han ikke ga seg på topp bare halvveis dit, og så var det heller han som hoppet før Wirkola. Men jeg og Simen nok enige I ganske mye, og så mener jeg for eksempel det veldig viktig å ta den kampen for nettopp ytringsfrihet, at vi skal ha en god, åpen debatt, og at vi skal tåle å være uenige med hverandre. Uansett hva man mener.
1: Hva slags ambisjoner har du som politiker? For at du leder av et av de mest populære ungdomspartiene, og ikke minst underpartiet til et av de mest populære partiene I Norge på målingen.
15: Ja, det mest populære partiet for øyeblikket. Nei, det jo det utrolig gøy, det et veldig stort ansvar, og jeg har ikke noe sånn uttalt mål om å bli en karrierepolitiker, for eksempel. Jeg holder på med politikk så lenge jeg synes det gøy, og så lenge jeg føler at det gjør nytte for meg, og enn så lenge så triver jeg seg. Jeg synes det utrolig kjekt. Jeg elsker å stå opp hver morgen og jobbe med politikk, reise rundt og møte nye folk, prate med næringsliv og høre hva de opptatt av, så enn så lenge så synes jeg det veldig gøy.
1: Takk for praten, leder av Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, så får vi se hvor mye tid du får til å spille fiolin for å hente deg inn etter politiske debatter I fremtiden. I Urix på lørdag etter oss på PETA så blir det mer om våpenhvilen mellom Ukraina og Russland. Produsent for Helgemorgen I dag, Jørgen Willemsen. Billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiåsen og Hanne Lunås. Og gikk du glipp av starten av Helgemorgen I dag, så finner du oss I appen NRK Radio. Der kan du høre oss direkte eller når det passer deg best. Helgemorgen tilbake I morgen klokka 9. Mitt navn Morten Kremer, vi høres.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. For første gang på nesten 20 år marsjerer det militære i Moskva uten store våpen den 9. mai. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seieren over Nazi-Tyskland, men nå er gjestelista skrumpet inn og våpnene stuet bort. Prestisemessig så er dette et nederlag for president Vladimir Putin, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bokvold.
1: Det at du ikke kan kjøre pansret kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, er pinlig for Putin, for det har vært en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det her, det de fikk høre når krigen startet, om at det her var noe som skulle foregå kun i Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til russerne. Nå vet de at det her er på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn i den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det er noe russerne ikke liker, og det er en demonstrasjon overfor den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han har.
0: Straks så er det klart for Urix på lørdag i NRK P2, og der blir det mer om dagens russiske militærparade, hvor korrespondenter er med direkte fra Moskva, også fra Kyiv i Ukraina. Her hjemme endte meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere med brudd hos riksmekleren i natt. I helgen så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag så trappes streiken opp, og da skal ytterligere 650

0: Jeg sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død. Han ble 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-serien Carl og Co. og Mot I brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV-skjermen på 1990-tallet. Ryen har også vunnet flere priser, blant annet Gullrutens fagpris og Komiprisens fagpris. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: God formiddag og velkommen til Urix. I Russland paraden under markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig nå over. Var det ukrainerne som hadde størst grunn til å glede seg over årets markering? Og næringslivet I Russland begynner for alvor å kjenne de dårlige tidene på kroppen. Vår korrespondent har fått flere bedriftseiere I tale.
2: Små og mellomstore bedrifter har det svært vanskelig nå, sier Oksana. Vi møter den 46 år gamle kvinnen på en kafé I Irkutsk.
1: Og du får møte henne om noen minutter her I Urix. Og så skal du få være med vår utenriksreporter på reportasjereise midt ute I Hormuzstredet, forkledd som turist.
3: Jeg bare litt sånn bli først og gjør litt sånn applegøyer og sånn. Bak meg her så ligger Hormuzstredet, og to timer med speedbåt den veien så når man Iran.
1: Og tror du fremmedfrykt og innvandringsmotstand bare noe som foregår I Europa? Vi tar deg med til Sør-Afrika I dag. Dessuten Peter Magyar tas I ed I dag, men det jo spørsmål om det har skjedd endringer I Ungarn allerede. Vi skal snakke om det. Dødshjelp I Frankrike, storpolitikk under kunstbiennalen I Venezia og hvordan det å leve I Libanon med den konstante lyden av summende israelske droner. Urix får du I dag med Birger Kotsrud Jåsund I studio. Ja, vi jo blitt vant til å se Russland flekse sine militære muskler den 9. mai. Lange rekker av soldater og våpensystemer som defilerer over den røde plass I Moskva. Men I år var det annerledes. I år var det ingen skumle og truende stridsvogner, rakettsystemer og bomber, bare synkront marsjerende soldater. Korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse, hvordan så den ut årets seiersdag I Russlands hovedstad?
4: Ja, det var jo helt klart en annerledes markering enn det som har vært tidligere år. Som du sier, det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side I Ukraina var til stede på den røde plass I dag, så definitivt annerledes.
1: Hvordan var stemningen?
4: Ja, det jo en alvorlig stemning på denne dagen, sånn tradisjonelt til minne om at Sovjetunionen jo mistet 27 millioner mennesker omtrent I 2. verdenskrig I kampen mot nazistene. Så I sin tale så la president Vladimir Putin vekt på denne kampen, men så kom han ganske raskt inn på fullskalakrigen I Ukraina, hvor han sa at de russiske styrkene kjemper mot aggressive krefter I NATO, som han sa. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, og at Russland alltid vil seire fordi russerne alltid seirer I krig. Sånn at det var ikke snakk om noen forlenget våpenhvile eventuelt, og ikke noe kompromissvilje.
1: Korrespondent I Kiev, Fredrik Tomra, tror du det var noen ukrainere som gosset seg litt ekstra I dag?
5: Ja, det tror jeg, eller det vet jeg, fordi det ble veldig mye oppstyr rundt et sånn lite dekret som Volodymyr Zelensky publiserte I går etter at denne tredagers våpenhvile ble bekreftet der han la inn koordinatene på disse hjørnene til den røde plass og skrev at han ville tillate at det ble holdt en parade I Moskva I det tidsrommet. Og det jo egentlig for å vise at dette noe som ikke har vært ukrainernes initiativ. Det har vært Russland som har ønsket å kunne gjennomføre paraden, mens ukrainerne de har da gått med på denne løsningen, fordi

0: vi får 1000 krigsfanger i retur, og det har jo vært en litt sånn spesiell uke med veldig mye trusler, og for første gang så sier jo egentlig ukrainerne nei takk til en sånn foreslått eller påtvungen våpenhvile fra Russland.
1: Men hvordan tror du ukrainere flest ser på denne markeringen i dag?
0: Nei, de ser jo på dette som et prestisjenederlag for Russland, fordi disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn i Russland, det jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de i større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at både er nedskalert, og at de har sett at de har tydde det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland. Og så er det jo vanskelig å si om det er viktigheten av å gjennomføre denne paraden, eller om det er det at Russland ikke kan garantere for sikkerheten, som gjør at de er så urolige at de faktisk må ha denne nå 3-dagers våpenhvile.
1: Jan Espen, er det tegn som tyder på at det begynner å gå opp for den russiske ledelsen at denne krigen kanskje ikke går så veldig bra for Russland?
2: Ja, det gjør det nok, men de sier jo ikke det offisielt ut, sånn som Putin i dag. Han understreker at de russiske styrkene går fremover, selv om det faktisk går veldig sakte på slagmarken, at det er i realiteten en stillingskrig i Ukraina. Men det fremstilles i den russiske propagandaen som om ting går veldig fort fremover, noe det da faktisk ikke gjør.
1: Fredrik, ukrainerne flyttet jo sin seiersdag fra 9. mai, som var Sovjets gamle seiersdag egentlig, og over til 8. mai på linje med resten av landet i Europa. Og så markerer de Europadagen, som de kaller den i dag, 9. mai. Hvordan ser den ut i Ukraina?
0: Nei, det ser ut som en ganske vanlig lørdag så langt. Altså, det er klart Zelensky har lagt ut et innlegg på sine sosiale medier, og det gjøres jo et poeng ut av det, men dette her kom jo litt sånn på trass etter fullskala invasjonen, at de ville vise hvor fremtiden til Ukraina lå, og så har jo 8. mai også, som er seiersdagen for 2. verdenskrig, blitt kraftig redusert de siste årene. Det er selvfølgelig ingen parader som holdes i Ukraina nå, men det vil det nok fremover. Men akkurat denne Europadagen har ikke veldig dype røtter enda i hvert fall. Mm.
1: Jan Espen Kruse og Fredrik Tomra, korrespondenter i henholdsvis Russland og Ukraina. Takk for at dere var med i Urix. Vi skal riktig nok fortsette i Russland, for der peker de økonomiske pilene nedover, og problemene går spesielt utover mindre og mellomstore bedrifter. I Irkutsk i Sibir forteller nå bedriftseiere om skyhøye renter og faren for at bedriften går konkurs. Og folk på gata mener at krigen i Ukraina er hovedårsaken til de økonomiske problemene.
3: En mellomstor kjøkkenmaskin står og surrer og går i et lite produksjonslokale. En hvitkledd kvinne heller opp i forskjellige ingredienser. Det kunne kanskje vært et bakeri, men det som lages her er kosmetikk som brukes i lokale spa. Dette skal bli en saltskrubb for kroppen. Den inneholder naturlige oljer fra sølvgran, sier kjemikeren Alina Borisenko. Eierne har holdt på i flere år, og sier at hovedpoenget er å bruke mest mulig råvarer fra Sibir. De begynte for alvor å merke de økonomiske nedgangstidene det siste året. Det er helt klart at mange bestemmer seg for å legge ned virksomheten sin. Det er også noen som oss, som reduserer sin fortjeneste, men fortsetter å jobbe videre for å holde seg flytende, sier Galina Izepchik, som driver virksomheten sammen med sin mann.
4: Det er zona bani.
3: Galina viser rundt i det elegante spa-anlegget. Om en halvtime kommer dagens første kunder. En del av dem kjøper med seg hjem kosmetikk som de har fått prøve i behandlingene. Dette anlegget ligger midt i Irkutsk. Ifølge Izepchik er det lett for kundene å komme innom på vei til eller fra jobb. Det ligger lang tids arbeid bak å få intervjuavtaler i Russland. Og de svært få som sier ja krever at vi ikke skal stille spørsmål om politikk. Russiske myndigheter karakteriserer Norge som et uvennlig land, og det gjør at russere flest sier nei til å snakke med oss. Det gjelder også ute på gata, men noen gjør unntak.
4: Цены в последнее время растут в какой-то прогрессии.
3: Den siste tiden har prisene økt kraftig. Vi nok I en liten krise, sier Tatjana.
5: Конечно, в нашей стране сейчас время такое тяжелое, и поэтому, думаю, цены поднимаются.
3: Det tunge tider I landet vårt nå, og derfor øker prisene, sier Kristina. Andre sier rett ut at årsaken til de økonomiske problemene Russlands krigføring I Ukraina, og de håper at den vil ta slutt snarest mulig. Den russiske presidenten bekreftet nylig at økonomien krymper.
6: Уже 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается.
3: Den økonomiske dynamikken har dessverre allerede pekt nedover 2 måneder etter hverandre, sa president Vladimir Putin. Han påpekte at nedgangen størst I industriproduksjonen og byggesektoren, og krevde at regjeringen igjen får fart på økonomien.
7: Экономика, скорее всего, уйдет в рецессию, небольшой спад.
3: Økonomien vil mest sannsynlig gå inn I en resesjon, en liten nedgang, sier Natalia Zubarevich til NRK. Hun en kjent russisk økonom. Hun forventer ikke at økonomien skal bryte sammen, men at den vil tilpasse seg verre forhold. Zubarevich understreker at det ikke ligger an til rask økonomisk vekst.
8: Сейчас вот очень страдает малый и средний бизнес. А взять магазинчики небольшие, которые
3: Små og mellomstore bedrifter har det svært vanskelig nå, sier Aksana. Vi møter den 46 år gamle kvinnen på en kafé I Irkutsk. Hun bor I en naboby der hun de siste 5 årene har drevet forskjellige virksomheter. En møbelbutikk gikk bra til å begynne med, men etter hvert tappte hun penger på den. Nå selger hun skjønnhetsprodukter via en nettside og gir råd til folk som ønsker å starte noe på egen hånd. Gjennomsnittslønna der jeg bor 40 000 rubler. Det tilsvarer 4900 norske kroner. Aksana sier det lite penger blant folk. De fleste sparer der de kan. Hun har en venn som nylig ble nødt til å legge ned en restaurant, fordi mange ikke lenger går ut, og fordi strømmen har blitt 10% dyrere.
8: Кто финансово безграмотный, наверное, все-таки залазит, потому что ставки до 40% по кредитам.
3: Det bare folk som ikke har greie på økonomi som tar opp lån nå, understreker Aksana. En bankrente på inntil 40% synes hun et mareritt. Men hun har ikke tenkt å gi opp selv om flere rundt henne har gått konkurs. På et eller annet tidspunkt må situasjonen normaliseres, mener 46-åringen I Sibir.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse hadde vært I Irkutsk. Per Christian Aale, mangeårig korrespondent I Russland for Aftenposten og nyslått mottaker av den store journalistprisen 2026. Velkommen til Urix.
9: Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
1: Når du hører bedriftseier som Aksana her, I hvilken grad tror du hun representativ for eier av småbedrifter rundt om I dette enorme landet Russland?
9: Veldig representativ. Det vi ser over hele Russland, små og mellomstore bedrifter går konkurs, kutter arbeidsstyrken og så videre. Og hvis vi ser på det litt større bildet, altså I økonomien, så har jo Russland vært gjennom, I 2023 og 2024, så var det gjennom en krigsdrevet økonomisk boom på grunn av den voldsomme pengebruken. Men det var ikke en bærekraftig modell. I 2025, I fjor, så var det bråstopp. Og så I år har vi sett at det kommet inn en nedgang. Og der Russland får stadig mer en todeling av økonomien, altså, hvor du ser den sivile sektoren sliter mer og mer, og egentlig gjort det I flere år, mens den militære sektoren, der det et rubelregn. Mm. Og store bedrifter, altså sivile store bedrifter, kutter arbeidsstokken ganske betydelig. Små og mellomstore bedrifter går konkurs, og arbeiderne sluses inn I den militære industrien som skriker etter arbeidskraft. Da.
1: Men hvordan hvordan russere, vi hørte jo hun, Aksana her, som som, ok, så gikk det ikke så bra med den ene bedriftsmodellen, hun prøver en ny bedriftsmodell, forsøker å finne måter å tjene penger på. Hvordan den måten å tenke på sånn småbedriftsideologien, da, for å kalle det det, i Russland?
9: Det klart, de jo kreative, og de gjør så godt de kan, og jeg har godt eksempel jeg kjenner, som jeg kjenner selv, altså en, der jeg bor i Moskva, min stamsted, hyggelig liten restaurant for vanlige russere, ikke for rike moskvitter som har penger uansett hvordan det går. De har jo slitt lenge, og prisene øker hele tiden, prisene på råvarer øker hele tiden. Hvis de setter opp prisene, så forsvinner kundene. Og det de har gjort å være kreative. De prøver å endre oppskriftene, de kutter ut kjøtt i suppe, de finner billigere råvarer og så videre, og på den måten så har de klart å holde prisene i hvert fall relativt lavere, da. Ikke økte så mye. Men det går inn til et punkt, og nå for par-tre uker siden så gikk de konkurs. Ja. Og sånn skjer over hele Russland.
1: Men det forskjell på næringslivet i de store byene, som for eksempel St. Petersburg og Moskva, sammenlignet med næringslivet i distriktene og de liksom mer fjerne regionene?
9: Ja, til en viss grad. Altså, faktisk, det litt sånn paradoksalt. Det man ser jo at det går noe bedre i regionene. Altså, Irkutsk også jo en stor by, og i de store byene så går det faktisk litt dårligere. Altså, en del av regionene så går det overraskende noe bedre, og det på grunn av krigen, altså det at Putin har innført et system der soldater får ekstremt høy lønn for å verve seg, og når de blir drept så får familiene stor kompensasjon, altså enorme 15-20 årslønner. Og det klart det har en økonomisk effekt, altså, og det særlig i regionene der soldatene rekrutteres fra. Da. Men det jo, for å snakke litt om det store bildet, så jo det vi ser jo at Russland kannibaliserer den sivile sektoren, og så sluses jo folk inn i den militære sektoren, men den jo gjennomsyret av korrupsjon, den ineffektiv, og situasjonen for Russland blir jo bare verre og verre, og man kan jo trekke en parallell til Norge, altså det med store offentlige forbruk, altså Norge på 1970-tallet brukte enorme offentlige penger for å bygge opp oljesektoren, men det var investeringer i fremtidige inntekter, mens i Russland de bruker jo ikke penger på infrastruktur, på utdannelse og så videre, de bruker pengene på stridsvogner, på raketter som skytes i stykker, altså. Og det jo bildet på situasjonen i Russland, altså gradvis så offrer Putin Russlands økonomiske fremtid for å fortsette denne krigen.
1: Kommer misnøyen med den russiske økonomien snart til å sive inn i den politiske samtalen, tror du? Vi har cirka 30 sekunder på det svaret.
9: Ja, det skulle man jo ønske, men jeg tror ikke det, altså. Det er ingenting som tyder på det. Og Putin har vist at han offrer alt framfor denne krigen, han strammer inn på alle samfunnsområder, unntatt det som gjelder krigen, og sånn kommer det nok til å fortsette en god stund fremover.
1: Per Christian Aale, korrespondent i Russland for Aftenposten. Takk for at du kom til Urix.
9: Hyggelig å være her.
1: Flere afrikanske land advarer sine borgere om at de kan bli angrepet om de oppholder seg i Sør-Afrika. En bølge av demonstrasjoner mot innvandring har skapt uro i landet, et land som vertskap for flere millioner migranter. De siste ukene har det vært nye runder med slagord.
10: Det synges kampsånger i Johannesburgs gata. Mange går med fløyter, andre går med plakater der det står «Sør-Afrika for sørafrikanere» eller «På tide å prioritere sørafrikanere». En stor gruppe menn har kledd seg i tradisjonelle Zulu-klede, svarte bukser, bar overkropp og et hovedplagg i leopardmønster. De roper kamprop og ser ut som de skal i krigen. Demonstranterne protesterer mot innvandring og spesielt illegale migranter som har funnet seg jobber i Sør-Afrika. Dra tilbake til landet dykker, vi er så lei av å ha dykk her, Det har kommet til Sør-Afrika for å ødelegge landet vårt, roper en kvinne i retning av noen innvandrere.
11: He just tasered him. Feels like a witch hunt. They keep pointing out people that they think may be foreign and then attacking them. We just saw a man get tasered on the side of the street.
10: Sky News sin reporter i Johannesburg forteller om demonstranter som ser ut til å bruke elektrosjokkvåpen mot en innvandrer. Skyldningene om xenofobi og fremmedfrykt er mange. Men i Sør-Afrika er det mange som mener slike påstander er ei sidespor. Sky News snakket med noen som forklarte bakgrunnen for deres frustrasjon.
12: I'm unemployed. There's no employment. I can't find anything.
10: Jeg arbeidsløs. Jeg klarer ikke å finne noe å gjøre, sier en av dem.
12: Now we are focusing on the illegal foreign nationals.
10: Nå fokuserer vi på ulovlige innvandrere, afrikanere med svart hud. Om du reiser til et sykehus, vil du se ulovlige utlendinger der. Og om du drar til en skole, vil du se ulovlige innvandrere der. Sier en mann som heller ikke han sier hva han heter.
12: You go to school. They're illegal for him. You know.
10: Raseriet blir skapt på grunn av en kombinasjon av stor arbeidsløshet i Sør-Afrika på 31,4% og den enorme mengden av innvandrere. Offisielle tal sier at det er 2,4 millioner migranter i Sør-Afrika, hovedsakelig fra andre afrikanske land. I tillegg kommer et stort mørketal av mistenkte ulovlige migranter.
13: Sør-Afrika er en motor økonomisk på kontinentet, og folk tiltrekkes av muligheten for arbeidsplasser og muligheten for å skape seg et liv i landet.
10: Det sier Liv Tørres, som i dag leier LO sitt internasjonale solidaritetsarbeid, og som tidligere har jobbet tett på sørafrikanske fagrørsler.
13: Så er dette samtidig et land med omfattende arbeidsledighet, fattigdom, over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Og det er klart i den settingen de lever i, sørafrikanerne, så oppfattes alle utlendinger egentlig som en trussel.
10: Uroa i Sør-Afrika er ikke ny, og skyldninger om at mange i Sør-Afrika utviser xenofobi og fremmedfrykt, de skyldningene har vært der lenge. Et klipp som har versert på sosiale medier og opprørt mange er av noen barn med foreldre fra Vest-Afrika som på vei inn på en skole. Demonstranter omringer skolen i protest mot at skolen gir undervisning til utlendinger. Så eskalerer det hele. Lyden av tåregasspatroner fører til at barna blir ekstra redde. I Sør-Afrika er mange leie av å være en slags trygg ham for afrikanere, fra mindre fungerende økonomier og samfunn. I tillegg sliter regjeringspartiet ANC, Nelson Mandelas gamle parti, med oppslutninger. Tørres tror det meste ligger til rette for mer uro fremover.
13: Kombinasjonen av disse tingene, økende fremmedfrykt, økende økonomiske problemer blant sørafrikanerne og redusert tillit til regjeringen og vilje til å lytte til regjeringen gjør jo at bekymringen øker for hva som kan skje fremover.
1: Reporter, det var vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Blokaden av et smalt havstykke i Midtøsten preger verden og skaper en desperat situasjon for 20 000 sjøfolk som hverken kommer seg inn eller ut. Noen av dem får ikke nok forsyninger, men vi vet ikke om alle får. Noen skip har fått byttet mannskap, men vi vet ikke hvor mange. Å være journalist ute i det stredet, det er ikke lett å få til. Myndighetene i landet rundt vil jo helst ha skip ut av den bukten og ikke negativ omtale. Så vår reporter måtte opptre som turist for å se Hormuz-blokaden med egne øyne.
14: Når sola nå i ferd med å gå ned, så ser vi også at militæret på plass og patrullerer. Jeg tror jeg skal sette meg litt lenger ned i båten, sånn at vi ikke synes at vi filmer.
15: Du hører på Urix, og jeg heter Tove Bjørgaas. Og dette har vært en både forvirrende og dramatisk uke i krigen mellom USA og Iran. Der mye har handlet om et havstykke i Midtøsten som er kjempeviktig for hele verden. Anja Strønen, du utenriksjournalist her I NRK og har vært I Dubai og Oman hele uka for å vise oss hva som foregår I Hormuzstredet. Aller først, du må sette dette på kartet for oss.
16: Altså, hele Hormuzstredet jo rundt 160 kilometer langt, og så det ned mot 30 kilometer bredt på det smaleste. Og dette jo den eneste sjøveien inn og ut av Persiabukta. Den flaskehalsen der rundt en femtedel av verdens oljeforsyning passerer. Det det sikkert ganske mange som har hørt om ganske mange ganger nå, men det utrolig viktig. Men det ligger liksom klemt mellom Irans kyst I nord og Oman og Emiratene I sør.
17: Jeg bare litt sånn bli først og gjør litt sånn applegøyer og sånn. Bak meg her så ligger Hormuzstredet, og to timer med speedbåt den veien, så når man Iran.
15: Anja, hva det egentlig vi hører her?
16: Her hører vi meg og min fotograf Rolf Petter Olaisen på en liten båt I Hormuzstredet, der vi ønsker å se og filme alle skipene som ligger og venter der. Men det jo ikke sånn som journalister egentlig skal drive med nå. De ønsker jo ikke, myndighetene ønsker jo ikke noen form for ja, hva de kaller negativ omtale. Så da drar man uten noe stort proft utstyr, og så tenker man at her vi turist.
18: Did you sleep? Okay, captain. I will get in touch soon this afternoon again, okay?
15: En kaptein ombord på et av skipene som venter snakker med det internasjonale transportarbeiderforbundet. Fagforeningsleder Mohammed Arachedi forsøker å hjelpe noen av de nesten 23 000 sjøfolkene som sitter fast. Noen av dem har bare mat og vann for et par dager til, forteller han til The Wall Street Journal.
18: Situation on barge is very critical and only 2-3 days remain and then is no food on barge.
15: Sist søndag sa USA at amerikanske styrker skulle eskortere skip gjennom Hormuzstredet.
19: It's to rescue. As you know, over the weekend the president announced this project Freedom and the goal of it is to frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf. And left for dead in the Persian Gulf by this Iranian regime.
15: Men bare tre skip fikk slik eskorte før president Trump satte den på pause for å få til forhandlinger om en slutt på hele krigen.
20: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
15: Jo Jakobsen, du professor I statsvitenskap ved NTNU I Trondheim, hva det du mest interessert I når du ser på det som skjer I Hormuzstredet nå?
21: Ja, man kan vel si at det mest interessert I og fascinert over det, det er at dette ren geopolitikk I sin reneste form. Og geopolitikk rett og slett blandingen mellom geografi og makt. Og nå ikke jeg noen religiøs person, men hvis jeg bruker det bildet, så kan du si at Gud har skapt en verden hvor forholdet mellom land og vann veldig interessant. Det en god del sånne streder rundt om I verden som trange passasjer og som opp gjennom verdenshistorien har vært ekstremt viktig og ekstremt givende for de som kontrollerer dette stredet. Sånn at den geopolitiske dimensjonen comeback egentlig til geopolitikk I ren forstand, det som fascinerer meg mest med Iran sin kontroll og utnyttelse av Hormuzstredet.
15: Ja, det er jo veldig interessant det du sier, for det vel det vi ser akkurat nå, det kan vi jo se at dette viktig, at du ser at det ligger masse skipstøkk I den kanalen, altså det rett og slett, det viser hvordan verden henger sammen på en måte.
21: Riktig, det synlig, det har vært veldig synlig. Veldig mange har visst om denne kontrollmuligheten, eller det at Iran har denne geopolitiske kontrollen, den geografiske beliggenheten og de maktkapabilitetene som gjør at de kan stenge ute skip. enten det militærskip eller sivile skip. Det har vi visst egentlig I veldig lang tid, egentlig, flere hundre år, for dette langt fra noe nytt fenomen, behovet og mulighetene som ligger I det å ha geopolitisk kontroll over et sånt stred. Men Iran har de siste ukene, månedene, de har demonstrert for hele verden deres egen kapasitet, deres egen kontroll, geopolitiske kontroll, og det blir veldig synlig, og det berører selvfølgelig verdensøkonomien, alle verdenshjørnene på en ganske dramatisk måte.
15: Hormuzstredet det aller viktigste for Iran I denne krigen?
21: Hormuzstredet har blitt det aller viktigste, det man gjerne kan kalle et forhandlingskort, et pressmiddel, en demonstrasjon til amerikanerne og til for så vidt gulfstatene generelt og til hele verden, at dette et stred vi kontrollerer I dag, vi kontrollerer det I morgen, og vi kontrollerer det om ett år, ti år, 50 år, sånn at det å angripe Iran, det å gå til militært angrep, det å gå til krig mot Iran, det å presse Iran for mye, det kan nå og I fremtiden føre til at Iran beslutter å stramme inn passasjerettigheter til skip I Hormuzstredet. Så sånn sett så har Iran, nå de har visst veldig lenge, men de har demonstrert det egentlig for første gang nå, at de villige til å bruke dette pressmiddelet, forhandlingskortet. Men vi kommer nok til å se en sånn en konflikt, en lavintensitetskrig I kanskje I veldig, veldig lang tid fremover. Og det langt fra sikkert at Hormuzstredet normaliserer seg egentlig på mange år.
15: Anja Strønen, du har jo dekket blokaden I Hormuzstredet denne uka ved å leke turist. Men hvordan det med turismen på land I Dubai, der du nå?
0: Altså, turismen her I Dubai, den har jo rett og slett kollapsa. I januar så lå landet an til nye rekorder I antall turister. Nå sies det at på enkelte av hotellene så belegget nede på 5%. Flere av de største luksushotellene stengt, og den offisielle forklaringen at det skal pusses opp. Og han som tok oss med ut på tur, og som var veldig stolt av området, hadde jobbet der I mange år, og ville vise oss hvor vakkert det var, han sa at de var jo ganske fortvilet, for ikke kom det noe særlig med turister. Jeg så vel to andre båter som var ute, og det var et stort problem for fiskerne I området, fordi at hele havet der var jo bare fullt av skip som ventet.
15: Jeg må nesten spørre, Anja, var det sånn at dere badet?
0: Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det. Nå stussa jeg litt når jeg skulle svare, for jeg tenkte, høres det helt sprøtt ut?
15: Neida, det ikke det. Altså, her hadde du dratt ut med en turistbåt for å få bilder som vi har sett på TV og på nett her I Norge hele uka. Følte du liksom at dere måtte bade for å opprettholde Ja, bildet at dere faktisk var på en slags turistbadetur.
0: Ja, vi følte vel egentlig det. Og det var når vi hadde kjørt et godt stykke vekk fra skipene, litt lenger inn I fjorden. Vi kjørte inn I en sånn fjordtarm, og da var kaptein på båten ganske tydelig at her det helt fantastisk å bade. Og vi hadde jo tatt med oss badetøy, sånn at vi kunne framstå som reelle turister. Så vi hoppet I vannet, og jeg kan love at det var utrolig deilig og varmt.
1: Så da kom det minst to gode ting ut av reportasjeturen I Hormuzstredet til Anja Strønen og Rolf Petter Olaisen. Et deilig bad, og ikke minst bidrag til Tove Bjørgaas sin podcast, som du for øvrig kan høre I sin fulle lengde I appen NRK Radio. Verdens mest prestigetunge kunstarrangement, Venezia Biennalen, åpner I dag. Men I år Russland tilbake I varmen, så det betyr at kunsten I år følges av konflikter og store protester.
2: Vi står her ute I regnet mens de drikker vodka og champagne I paviljongen som dynka I blodet fra ukrainske barn, sier Nadia Tolokonikova fra Pussy Riot.
1: Og mer fra både Pussy Riot og Kari Scheie får vi om noen minutter her I Urix. Det har gått nesten en måned siden opposisjonsleder Peter Magyars tilhengere kunne juble over en overveldende valgseier I Ungarn.
4: Amazing!
5: We can't describe it.
4: We cannot describe it.
5: We are so happy that Orbán is finally gone.
4: Hope finally.
5: Yes.
22: Yes.
5: After.
22: Yes.
5: Yes.
22: We changed After. The system.
5: We changed the system.
1: Peter Magyar erstatter altså Viktor Orbán, som satt I 16 år og tok landet I en vesentlig mindre demokratisk retning. Men I dag så blir altså Magyar tatt I ed og tar formelt over som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Sofia Paszkiewicz, Magyar ble altså sverget inn I dag, men kan vi allerede se politiske endringer I det ungarske samfunnet?
23: Ja, altså ikke mange dager etter at han vant valget så stilte Magyar opp på ungarsk statlig TV og fortalte på direkten til programlederen at hun og hennes kolleger hadde jobbet I en løgnfabrikk og drevet med propaganda på lik linje med Nordkorea og han sa da at de bør, altså redaktører og sjefer bør fratre sine stillinger og det ganske lik beskjed sendte han også ut til landets president og andre fremtredende Fidesz-støttespillere som sitter I forskjellige ledende stillinger. De fikk altså beskjed om å fratre sine stillinger, og så har han også vært I Brussel og begynt forhandlinger om å få tilbake økonomiske midler som EU har holdt tilbake på grunn av Orbáns reformer.
1: Men I 16 år så har det jo vært tette bånd mellom Orbáns regjering og sjefer I statlige og private bedrifter. Hvordan har Magyar tenkt til å endre på det, for det går vel ikke helt av seg selv?
23: Ja, det første har han sagt at han skal innføre formueskatt, og så har han bedt landets skattemyndighet og politi om å fryse midler som selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Så har han allerede vært ute og advart og sagt at folk flytter midler fra Ungarn til Uruguay og Singapore, og sagt at disse midlene skal de nå forsøke å fryse, og så det etterforskninger I gang, og vi har allerede en oligark som igjen på direkte TV har sagt at han nå gir fra seg sitt selskap, sitt medieselskap tilbake til staten med alle midlene. Så ting allerede I gang, så får vi se om det blir like enkelt fremover.
1: Men har Orbán og miljøet rundt ham virkelig trådt til siden, slik man jo skal etter alle demokratiske regler? Eller driver han fremdeles med skumle ting I kulissene?
23: Altså, han var jo veldig tidlig ute med å anerkjenne valgnederlag, og så har han frasagt seg sin stilling I parlamentet, og så har Orbán sagt at han vil gjerne fortsette å lede partiet Fidesz for å reorganisere og styrke den nasjonale leiren. Og så har det vært rykter I forskjellige medier som sier at Orbán på vei til USA, hvor han jo har mange støttespillere I Trumps leir, og så har Orbán vært ute og tilbakevist disse ryktene og sagt at han bare på vei til fotball-VM for han elsker fotball. Så foreløpig så ser det ut som han spiller etter reglene og vil ha litt mer tilbaketrukket posisjon I Ungarn.
1: Ok, så opposisjonsleder da opposisjonsleder Peter Magyar blir altså statsminister I løpet av dagen. Sofia Paszkiewicz, takk for at du var med oss. Vi tar et lite hopp til Frankrike for aktiv dødshjelp et spørsmål der. Aktiv dødshjelp blir jo tillatt I stadig flere land I Europa. I Frankrike skal et lovforslag om aktiv dødshjelp behandles I senatet til uken, og lovforslaget krever at det må være en alvorlig og uhelbredelig tilstand I så fall. Europakorrespondent Anders Børingbo har møtt Caroline Recibois. Mannen hennes døde av ALS etter tøft sykeleie, og begge ønsket at aktiv dødshjelp hadde vært et alternativ.
24: Alors mon mari est tombé malade à l'âge de 43 ans.
25: Mannen min fikk ALS da han var 43, forteller Caroline Recibois til meg. Han hadde vært aktiv, drevet med sport, men musklene hans sluttet å fungere en for en. Til slutt kunne han bare så vidt bevege øyelokkene.
24: Aller au bout de la maladie. Et ce n'est pas eux qui choisissent
25: Caroline forteller hvordan degenerative sykdommer bryter ned litt etter litt. Til slutt følte mannen hennes at han ble kvalt, uten at behandling kunne hjelpe ham fullt ut. Nå Frankrike I ferd med å vedta en lov om aktiv dødshjelp. Noe Louis Crécibois snakket om selv før han døde.
3: Alors cette mois, vous me direz, pour vous c'est pas beaucoup, mais pour les dizaines de milliers condamnés, c'est énorme.
25: Med den svake stemmen, svekket av ALS, fortalte Loic om sin situasjon både på TV og I sosiale medier. Faktisk lovforslaget I Frankrike om aktiv dødshjelp delvis inspirert av hans historie.
24: S'il avait eu la possibilité, il aurait choisi évidemment de pouvoir en bénéficier.
25: Han ønsket en lov om aktiv dødshjelp, og ville brukt den selv, forteller Caroline.
24: Vraiment.
25: Til uka skal lovforslaget behandles I det franske senatet. Der det motstand, som hos flere. Blant andre I organisasjonen Vita, som sier den kjemper for retten til livet.
6: Eh bien, il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance.
25: Det viktigste argumentet imot retten til liv, og at det finnes alternativer gjennom smertelindring og behandling ved livets slutt, sier talsmann I Vita, Togdual Derville, til oss.
24: On va sortir par là? Allez.
25: I Amiens Caroline og de to barna hennes ute og lufter hunden. Jeg spør henne om motargumentet om at ingen bør ha rett til å ta noens liv.
24: Je l'entends cet argument en effet. Alors déjà la loi telle qu'elle est écrite pour l'instant, elle prévoit dans la grande majorité des cas.
25: Loven gir først og fremst rett til assistert selvmord der personen må være bevisst og klar over hva han gjør, sier Caroline. Lovforslaget sier også at det må være fastslått uhelbredelig sykdom med en legeerklæring. Dermed forslaget I Frankrike noe strengere enn praksis for eksempel I Nederland og Belgia. Kommer Frankrike med, vil ni land I Europa ha en form for aktiv dødshjelp eller assistert selvmord.
24: Des petits... Vous voulez d'autres photos? Je sens que... Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui attendent, qui sont dans la même situation que la nôtre, que celle de Loïc. Et je sais qu'il y a des gens
25: Caroline
24: qui attendent...
25: Caroline gleder seg til at loven kan bli vedtatt. Til uka går den I senatet, trolig med en del motstand. Men de fleste tror likevel at aktiv dødshjelp blir vedtatt av den franske nasjonalforsamlingen I juli.
1: Europakorrespondent var Anders Børringbo. I Danmark har det aldri tatt så lang tid å danne ny regjering. 7 uker etter valget står danskene fortsatt uten en ny ledelse, og jokeren Lars Løkke Rasmussen fra Moderatene brøt I går samtalene med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne.
7: Svarte limousiner gikk inn og ut av Amalienborg I går kveld. Kongelige vakter I svart og blå uniform med karakteristisk dansk duskelue står og passer på. Det ser ordnet ut, men I realiteten det et salig kaos I dansk politikk.
8: Venstreformand Troels Lund Poulsen står overfor en svær oppgave når han som ny kongelig undersøker nu skal lede forhandlingene om en ny regjering.
7: I går slapp leder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen en liten bombe og brøt forhandlingene om en ny regjering med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne. Den piperøykende utenriksministeren sier det på tide med en ny regjering nå.
9: Og derfor det vores vurdering at vi nødt til på en eller annen måte å skifte spor. Vi utelukker ikke at statsministeren kan komme til å hedde Mette Frederiksen, men jo sånn sett heller ikke at statsministeren kunne komme til å hedde noe annet.
11: Jeg har nettopp meddelt hans majestæt kongen at jeg villig til å påta meg oppgaven som kongelig undersøker.
7: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han fra Venstre, Høyres søsterparti I Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går. For det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
26: Jeg vet det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering. Og det kan jo godt være at det I virkeligheten det, som vi ser starten på nå.
7: Men mye kan skje I politikken hos våre gamle koloniherrer I København de neste dagene.
1: Og det sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kunstbiennalen I Venezia åpner I dag. Og Venezia Biennalen er jo verdens mest prestigefyllte og innflytelsesrike mønstring for samtidskunst, ofte kalt kunstverdenens OL. Men som ved de olympiske leker så siver også politikken inn I Biennalen I Venezia, ikke minst internasjonal storpolitikk. Og det det flere eksempler på siden den første Biennalen I 1895, så også I år.
2: Onsdag denne uka. Et 40-talls kvinner I rosa balaklavar aksjonerer utenfor den russiske paviljongen. Blod Russlands kunst, ropes det, mens området fylles av politi og journalister og rosa røyk. Kvinnene fra det russiske kunstkollektivet Pussy Riot og den ukrainske feministgruppa Femen. De forbanna over at Russland får delta på biennalen for første gang siden fullskalakrigen I 2022. Vi står ute I regnet mens de drikker vodka og champagne I paviljongen som dynka I blodet fra ukrainske barn, sier Nadia Tolokonikova fra Pussy Riot. At Russland tatt inn I varmen igjen har ført til kaos før årets åpning. Sist uke trakk juryen seg. De mente at de ikke kunne dele ut priser til land der lederne ettersøkt av den internasjonale straffedomstolen, noe både Russlands president og Israels statsminister Men presidenten for Venezia Biennalen, Pietrangelo Botafogo, angrer ikke. Hvis biennalen skulle velge kunstverk, ikke ut fra visjoner, men pass, ville den slutte å være det den alltid har vært, sa han. Man må også bringe folk som I krig med hverandre sammen, har han sagt til en italiensk avis. Men de protesterende kvinnene ikke I tvil. De mener kunst og kultur en del av Russlands militære strategi, og at Kreml bruker den I sin propaganda for å påvirke Vesten. Tolokonikova I Pussy Riot synes det hele merkelig og trist.
10: It's weird to me that Europe keeps saying that Ukraine is a shield for entire Europe, but it opens its doors to Russian propaganda, and it's just so heartbreaking for me.
1: Reporter det var Kari Scheie. Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, velkommen til URIX.
12: Takk.
1: Det hjerteskjærende at Russland med på Venezia Biennalen, sa medlem av Pussy Riot som vi hørte her. Hvordan det for folk som opptatt av samtidskunsten, tror du?
12: Nei, dette har jo vekket veldig sterke reaksjoner. Her har kritikken haglet, for Russland har jo vært utestengt 2022-2024, og det jo ingen stor endring I den angrepskrigen. Den fortsetter med uforminsket styrke, så folk skjønner jo ikke hvorfor det skal være annerledes I år. Mm. Så dette det kjempesterke reaksjoner på, og veldig det mange som har snakket om at man skal I år boykotte biennalen. Og selvfølgelig også knyttet til Israels deltagelse. Israel var jo aldri utestengt, og sist gang da I 2024 så var det de selv, altså den israelske kunstneren og den israelske kuratoren som valgte å henge opp et plakat på paviljongen. Denne paviljongen stengt, inntil vi får en våpenhvile I Gaza og frigivelse av gislene. Og da var det tungt bevepnede soldater på utsiden, som ganske ubehagelig faktisk, som et sånt tilsnitt på en kunstutstilling.
1: Mm. Men kan ikke du beskrive hvordan kunstbiennalen I Venezia tar seg ut. Hvordan den utformet? Det jo ganske store greier dette her.
12: Det jo helt fantastisk, ikke sant? For her har vi denne spydspissen inn I samtidskunsten som plassert I denne eldgamle, vakre byen som på en måte bildet på forgangen skjønnhet. Og det jo et veldig forfall, ikke sant? Så denne brytningen mellom det gamle og det nye som veldig virkningsfullt. Og så jo dette en by bygget på påler ute I en lagune. Så når du går rundt I denne byen så det veldig få hager. Og du kan formelig lukte hagen når det kommer. Og det en enorm hage, og det det Giardini, som betyr hage på italiensk, og det den store biennaleparken, der biennalen har foregått helt siden I gamle dager. Og så det, har man jo 100 år etter omtrent, eller litt mindre, etter at biennalen ble opprettet, etablert også en sånn biennalested til, som Arsenale, som det gamle verftsanlegget, hvor Marco Polo på 1400-tallet gjorde klar sine skuter, og som det største båtbyggeriet I Europa I helt frem til Napoleon tok byen I 1700-tallet.
1: Det jo ingen som kan styre kunsten. Den gjør som den vil, men kan du si noe om hvordan kunstbiennalen I Venezia reflekterer den politiske situasjonen I verden?
12: Det veldig sterkt, ikke sant? Det en veldig gammeldags måte å ha en kunstutstilling med sånn, dette nasjonen, her har vi Storbritannia, her har vi Tyskland. Og derfor så det jo også ofte utgangspunkt for debatt, ikke sant? Og det jo derfor de opprettholder denne litt gammeldagse måten I en globalisert kunstvirkelighet også, fordi det gir en dynamikk til biennalen, og her sitter vi og diskuterer det opp mot nasjoners deltagelse og så videre, så det vel derfor de har beholdt denne litt gamle måten å gjøre det på, og veldig ofte så skyller jo kunstbegivenhetene inn, ikke sant? Mellom 1960 og 1990-tallet så var jo Sør-Afrika utestengt på grunn av apartheid-regimet I 1970 så var det jo tror jeg mer enn halvparten av de amerikanske kunstnerne som ikke ville være med på grunn av Vietnamkrigen. Mm. 1968 var det studentopprør hvor man sa at biennalen død så sånn har det vært, og den har vært politisert, kan man godt si, og man har brukt utstengelse.
1: Men apropos det der å ikke være med, den fagjuren, den trakk seg jo I år.
12: Ja, veldig dramatisk. Nå 30. april så trekker fagjuren seg. Dette jo den juryen som utdeler ikke sant, verdens viktigste kunstpris, Gulløven, og de bare sier de vil ikke dele ut en pris, eller risikere å dele ut en pris til et land, hvis leder ikke sant, under etterforskning av straffedomstolen. Det dreier seg om Russland og Israel, det da snakk om, og de trakk seg. Og det har biennalen svart med å opprette en folkepris, altså de gjør denne gulløven til en folkepris, hvor alle som, ja, en tullepris, rett og slett, hvor alle som har billett og har sett biennalen, skal kunne si hva som det beste kunstverket.
1: Vi må ha med det store spørsmålet til slutt, Mona Palle-Bjerke. Skaper storpolitiske spenninger I verden god kunst?
12: Det veldig interessant, og det jo kanskje en sånn klisjé at I motgang så skjer det ting, og I vanskelige tider så blomstrer kunsten, og jeg tror jo det sant også, men det klart at blir kunsten for parolepreget, og for på en måte eksplisitt kritisk, så kan jo det også falle litt igjennom, for kunsten skal jo være dobbeltbundet, og det skal være mange veier inn I den, men jeg tror det noe mer enn en klisjé at det I krisetider at kunsten får en blomstring.
1: Mm. Ok. Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, takk for at du kom til Urix. Venezia-biennalen, verdens største samtidskunstarrangement, åpner altså I dag. I Libanon har folk blitt vant til å leve med israelske droner som stadig summer over dem før de bomber boligblokker, hus og biler. Vår Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasmal bor I den libanesiske hovedstaden Beirut. I ukens korrespondentbrev så forteller han om livet under de israelske drapsmaskinene.
13: Det plinger på mobilen. Jeg står I kø hos den lokale grønnsakshandleren. Et varsel tikker inn på WhatsApp I en av de mange libanesiske gruppene. Libanesere flest med I slike grupper hvor man får løpende oppdateringer om israelske angrep og hvor folk publiserer bilder og videoer fra angrep som gjennomført. Vi har blitt vant til varslene fra IDF, men dette skremmer ekstra. Til beboere I Bashora-nabolaget. IDF skal bombe det markerte bygget på kartet. Alle innenfor 500 meter må evakuere. Jeg stivner. Bashora nabobydelen vår. Målet IDF har pekt ut ligger bare 10 minutters gange fra leiligheten der familien min hjemme. Vi utenfor evakueringszonen og I teorien trygge, men det føles ikke slik. Jeg ringer kona mi Shara. Hun har allerede startet rutinene våre. Jentene flyttet inn I TV-rommet innerst I leiligheten, vekk fra de store vinduene. Vi bor I 12. etasje med utsikt over Beiruts betongjungel. Jeg har satt på tegnefilm litt høyt så de ikke skal høre smellet, sier Shara. Jeg skynder meg hjemover, men rekker ikke frem før drønnet kommer. Det israelske missilet jevner bygget I Bashora med jorden på sekunder. Heldigvis ble det tømt I tide. Da jeg kommer inn døren sitter jentene og ser på TV I sofaen. De knasker gulrøtter og agurkstrimler som Shara har lagt frem. De vet ikke at en bombe akkurat har knust en 7 etasjer høy bygning. Fra soveromsvinduet deres ser man støvskyen etter eksplosjonen. Ambulanser og brandbiler uler gjennom gatene. Slik er livet under de israelske dronene som sirkler over Beirut. Nesten hele tiden. En konstant summing over hodet, dag og natt. En påminnelse om at bombene kan falle når som helst. De israelske dronene overvåker Libanon og leter etter Hezbollah-ledere og krigere. Når IDF finner et mål, slippes presisjonsvåpen fra luften. Jeg har sett en israelsk drone drepe en enkelt motorsyklist i tett trafikk uten å skade andre rundt ham. Jeg har sett bomber treffe en bestemt leilighet uten å knuse vinduene hos naboene. Kontrasten til Gaza er enorm. I Libanon er angrepene varslet, de er målrettet. I Gaza er hele nabolag utslettet. Jeg får ofte spørsmål om hvordan vi kan bo her med familien. Svaret er at det finnes et slags system i galskapen. Ikke alle områder av Beirut bombes. Vi bor for eksempel i en kristen bydel hvor Hezbollah har ingen støtte. Og IDF varsler ofte før angrepene slik at folk rekker å evakuere. Det gjør ikke situasjonen trygg, bare forutsigbar. Men mentalt er dronene utmattende. Du sitter på kafé i Beirut-solen, summing over hodet. Du tar barna med på lekeplass, summing over hodet. Du er på middag hos venner, summing over hodet. Og du legger deg om kvelden, fortsatt summing over hodet. De dagene dronene er borte føles nesten merkelige. Da kan jeg stå med morgenkaffen på balkongen og høre fuglene igjen. Det er som om byen plutselig puster. Libanesere har også utviklet egne måter å håndtere galskapen på. Det finnes faktisk nettsider hvor folk rater israelske overlydsdrønn over Beirut, som om det var Eurovision. Oi, den der var sterk, soleklar sekser. Eller, kom igjen da Israel, du klarer bedre, jeg skvatt ikke engang, 4 av 10. Det høres absurd ut, fordi det er absurd. Men humor blir en måte å overleve på. En måte å gjøre det uutholdelige levelig. Mens jeg skriver dette korrespondentbrevet, sitter jeg langt unna summingen jeg har blitt vant til. Jeg sitter på Torgallmenningen i Bergen. Jeg er her i forbindelse med Gullruten, hvor jeg er nominert for intervjuprogrammet Yama utfordrer. Jeg ringer hjem for å høre hvordan jentene har det. Shara slår på video. Jentene går på rulleskøyter i bakgården. De har blitt flinke. De hopper, snur og bremser uten å falle. Mens jeg ser dem le og rulle rundt i gården, hører jeg det i bakgrunnen. Den velkjente summingen. De israelske drapsmaskinene er tilbake i himmelen over Beirut.
1: Det var Midtøsten-korrespondent og nyslått gullrutevinner, må jeg få lov til å nevne. Yama Wolasmal. Og dermed er Urix slutt for denne gang. Følg gjerne utenriksstoffet vårt på nrk.no/urix. Teknisk ansvarlig i dag, Annika Selin Bogen. Produsent var Ulf Tannes Fjell, og her i studio Birger Kolsrud Jåsund. Ha en fin dag videre i NRK-universet.
14: Klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Det blir neppe noen fredsavtale mellom USA og Iran så lenge Donald Trump er president, det sier Josef Salomonsen, leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Iran og USA fortsetter å angripe hverandre til tross for at det egentlig skal være en våpenhvile. Salomonsen tror ikke på noen varig fred mellom de to landene heller.
16: Midtøsten er jo kanskje det mest komplekse konfliktområdene i verden. Det er mange lag av faktorer som må ta i betraktning. Det er ikke stilen som Trump går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så i Gaza-fredsavtalen, som han kaller det. Korte operasjoner, som vi så i Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke mest dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn i materie. Se for eksempel, er det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, kan godt bli en våpenhvile, som har vært nå, kanskje en varig våpenhvile, som jo skiller disse begrepene, men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
14: Fra og med i dag og til og med mandag så det inngått en våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Den har inngått fordi Russland hvert år 9. mai markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass i Moskva. Vanligvis så det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seiersdagen. Det var det ikke i år, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
0: Det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side i Ukraina var til stede på den røde plass i dag, så definitivt annerledes.
14: Jan Espen Kruse i Moskva. Om en snau halvtime så går startskuddet for Holmenkollstafetten i Oslo. Over 80 000 løpere påmeldt, og en av dem som skal løpe det NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Han rotet det til på veksling i fjor, og før dagens stafett så har han fått hjelp fra en fersk verdensmester i stafett, Amalie Juhl.
15: Jeg endte opp med å sabotere fullstendig for NRK.
17: Simonsen!

og hos oss så skal du få høre musikk og historiene bak musikken. Som for eksempel om hvordan Pumpegris synger «Nei takk til å komme på familielag hjemme i Gudbrandsdalen», for de vil heller bli i byen og drikke øl. Eller om hvilken musikk dere har på øret, alle dere som denne helgen ute og deltar i en av de 27 mosjonsløpene som arrangeres. Og så får vi en herlig gjest som skal løfte poteten til nye høyder. Sånn går musikklivet her. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Da Ida Maria slo igjennom i 2008 og ble punkdronninga, både i Norge og internasjonalt, så var det blant annet med denne låta her. Her den I en ny versjon med kringkastingsorkestret fra fjorhøst, der hun gjesta urørt finalen. Finalen der alt starta for henne, og denne kjenner du kanskje igjen, og Ida Maria, hun på vei inn I studioen.

0: Da kan jeg si velkommen til musikklivets gjest I dag, Ida Maria.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette har jo ikke vi snakket sammen om før du sitter I studio nå, Ida Maria. Men 8. mai, det en spesiell dag for deg.
1: Åh, det jo noe vi rørt. Ja. Hvordan visste du det? Det 14 år siden jeg bestemte meg for å slutte å drikke alkohol.
0: Mm.
1: Det helt sant det.
0: Ja.
1: Så jeg har jo med godt hell nesten 100% klart å holde meg unna alkohol. Jeg hadde en par sprekker for flere år siden, som varte kort tid.
0: Mm-hmm.
1: Men annet enn det så har jeg holdt meg alkoholfri I 14 år nå. Ja. Med stor glede, må jeg si.
0: Ja.
1: Stor glede og stor takknemlighet. Veldig takknemlig for å få oppleve og slipp å drikke alkohol. Ja. Ja.
0: Det sier en av Norges største rockesangere, og en dame som skal turnere rundt på masse festivaler I sommer. Og så det jo akkurat som deg og alle andre som hører på radioen, I starten av sommeren, I mai måned, det fest på fest på fest, Ida Maria. Alkoholen flyter, glassene kommer opp I hånda di før du rekker å si nei nesten. Hvordan klarer du det?
1: Nei, jeg har blitt vant med det etter opp gjennom årene at Norge en festnasjon. Jeg har selv tatt del I den festen på den måten at jeg drakk alkohol. Og så nå har jeg en fantastisk opplevelse av å kunne ta del I festen uten å trenge å drikke alkohol.
0: Ja.
1: Begge delene går an. Men det klart at alle de høysesongene og alle de feiringene som vi har, så får man ganske mange sånne runder på liksom, yes, klarer vi ikke å møtes? På flere måter enn bare rundt at det må være alkohol I alle sammenhenger. Så det har jo jeg blitt forsket på de 10 årene jeg bodde I Norge da, siden jeg sluttet å drikke.
0: Ja, men Ida Marie, altså, da må jeg kanskje si hva som var forutsetningen for at alkoholen tok balletak på det. For å si
1: jeg har
0: det sånn.
1: Ikke balla da, selv om mange har hevda det.
0: Som punktdronning så det så, naturlig at man blir liksom tillagt sånne ting.
1: Ja.
0: Men greia startet jo med at, at du vant alt av konkurranser og stipender I 2008. Du slo igjennom med låter som Oh My God og I Like It So Much Better When You're Naked. Du ble liksom...
1: Thank you.
0: Du ble den største rockartisten. Ikke bare I Norge, men plutselig så var du jo liksom, du var på toppen av pyramiden, du var helt forrest I varesortimentet på plateselskapene, og du turnerte verden rundt.
1: Ja. Ja, men jeg tror jeg hadde ubearbeidet trauma, altså det bare klisjésvar egentlig, men jeg hadde ubearbeidet trauma som jeg tok med meg på veien I en veldig sånn eksponert tilstand, hvor jeg plutselig hadde alle øynene på meg, og så hadde masse ting jeg ikke hadde figured out, jeg hadde ikke funnet ut av meg selv, hvem jeg virkelig var, og hvordan jeg på en måte reagerte under press, og masse ting jeg manglet av erfaring, da. Så jeg kastet ut et ganske stort system, og som man nå etter hvert I dagens tid, så ser vi jo at man ganske sårbar som ung jente I en del av de her sammenhengene, internasjonal showbiz og så videre. Sånn at jeg tror jeg var bare fryktelig opptatt av musikk. Det var virkelig min sånn

0: IFS-linje i verden. Det var alt jeg brydde meg om. Så jeg satsa alt på musikk, og tenkte ikke over konsekvensene. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle kunne bli sånn, at jeg skulle bli kjørt av en privatsjåfør i London rundt til frisørtime og sånn. Det sto ikke på agendaen. Jeg ville bare rock med guttene. Jeg ville spille rock med guttene. Og det var liksom mitt høyeste ambisjon. For å lage et ordentlig rockeband, og få skrevet låter til det selv, det albumet. Det var mine låter, mine fortellinger. Og at jeg skulle få gitt det ut på et skikkelig plateselskap. Det var hele målsettingen min. Og det skjedde så mye mer enn det. Jeg fikk treffe heltene mine. Jeg fikk spill med folk som jeg ikke trodde noensinne ville ha ansett meg som verdt noen ting.
1: Ja.
0: Sånn at du kan si at det var en identitetskrise uten like. Jeg var bare en introvert nerd som lærte meg musikk og trenet på min ekstroverte side gjennom musikk på en måte. At jeg ble tryggere i meg selv av å holde på med det, rett og slett.
1: Så ender det med at du står og synger duett og gir ut plate med Iggy Pop og har sikkert fortsatt telefonnummeret til denne amerikanske rockikone?
0: Jo, men ikke sant? Det er jo det som var så vakkert å forstå, at når jeg møter han så skjønner jeg at han er akkurat like sensitiv som meg. Mm. Vi er to sensitive kids fra liksom Hutt-i-Heita som har vokst opp og hørt musikken og bare drømt noen drømmer og bare sånn. Og så har vi bare plutselig havnet i det crazy livet da,
1: ja,
0: som er på en måte resultatet gjerne da, av at man satser så hardt på det man brenner for, ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og i mitt tilfelle, og Iggy Pop sitt tilfelle, så brenner vi for de her skjærende frekvensene, gitarer som skjær som kniver i ørene. Hvorfor det? Kanskje fordi at vi trenger å uttrykke noe sånn smerte, eller noe vi trenger å få ut da. Og jeg er jo så takknemlig for at jeg fikk musikken så tidlig som jeg fikk, at foreldrene mine synes det var en viktig ting for et barn å få at det har på en måte blitt en bærebjelke i livet.
1: Ja, og alkoholen skal ikke stå i veien for hverken ønske om å utøve musikk, eller lytte på musikk, eller være en del av musikken, sånn som du opplevde. Den holdt jo nesten på å ta
0: livet av bostad. Nei, men altså, jeg må få lov til å skyte inn at jeg ønsker jo også å takke alkoholen for det som den har gitt meg. Den har jo gitt meg mot når jeg ikke hadde mot, for eksempel. Sånn at jeg har jo utviklet meg også, både på tross av og på grunn av at på ett tidspunkt i livet så var alkohol den eneste løsningen jeg hadde på visse problemer.
1: Ja.
0: Men jeg er så heldig at jeg får lov til å sitte her i dag og vite at det finnes så mange andre muligheter enn å liksom ta opp flasker og drekke.
1: Ja.
0: Kan for eksempel ringe en venn, sant, og snakke om det. Altså, skjønner du?
1: Ja.
0: Jeg måtte lære det, jeg, rett og slett.
1: Mm.
0: Så man kan ringe en venn og si, nå har jeg faktisk lyst til å drekke. Og så kan den vennen si, ja, men du husker noe hvordan det gikk sist for 14 år siden, det var ikke så artig.
1: Nei, hva skjer da?
0: Skjønner du? Og så bare det at man får kontakt med et annet menneske, og gjerne at det mennesket ikke er...
1: Ja, når du står slik på vippen.
0: Ja, så er den kontakten gjerne nok til at man revurderer.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Og hjernen får en pause, og fra den her deterministiske tankegangen, at man må bare, ikke sant? Og man får en mulighet til å ta et alternativt valg.
1: Ja.
0: For eksempel gå en tur.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Gå en tur, ring en venn, hold rundt hverandre, eller ta en dans. Ja.
0: Ja.
1: Du er kjent for hard dansende musikk med litt spisse gitar, som du sier, også på å synge på engelsk. La oss bare dra i gang en helt neddempa liten sak i litt sånn norsk tilsløyt bossa nova-stil. Med Jørgen Noreng, gamle tungtvannfar.
0: Ja.
1: Også
0: med min far på kontrabass, ikke minst.
1: Din far, musikeren, som har holdt på sammen med mora di, Snorre, i Skavern på Nesna.
0: Snorre Magnus Sivertsen og Marian Bølle Sivertsen er mine foreldre.
1: Ja.
0: Begge to var fast inventar i Nesnas egne ska-orkester, Helgelands egne ska-orkester, ledet av Stian Einmo.
1: Ja.
0: Hva du skal,
1: heter den. Ja, veldig fint orkester. Ja. Ja, bra.
0: Og flott musikk. Så jeg er oppdratt av en reggae-pappa og en reggae-mor, og så ble det rock på meg, og hip-hop på en Jørgen, og nå møtes vi i Bossa Nova, som er, det er ikke Jamaica, det er liksom Kuba, og det er Brasil, og... Ja. Det er en naturlig utvikling fra rocken og hiphopen egentlig å gå til bossa novaen.
1: La dem ring.
0: La dem ring.
2: De har meldinger som

0: La dem ring. Litt uvante toner fra Jørgen Noreng og deg da, Ida Maria. Men det handler jo om å la verden fare litt grann.
1: Ja, av og til så må man bare sette på pause.
0: Ja.
1: Alt det der styr og ståk og mas og sjans.
0: Ja, men akkurat nå er jeg jo glad for at du sitter sammen med oss her på Musikklivet da, Ida Maria. Da jeg ringte deg i forbindelse med at du har gitt ut tre singler, er på vei til å gi tre singler disse ukene her. Den tredje med Linda Vidala og heter Dopamin. Så viser jeg jo egentlig at du har laget enda en sang som en hyllest til en av de viktigste grønnsakene. Våre. Og det kanskje ikke så rart, for du har jo sittet i 8 år i kommunestyret i hjemkommunen din Nesna for MDG.
1: Og 2 år i fylkestyret.
0: Og 2 år i fylkestyret. Så dette ikke noe ukjent terreng for deg ved siden av artistkarrieren din. Men altså, la oss bare gå rett til kjernen. Mandelpoteten, Ida Maria.
1: Ja, det er noe med mandelpoteten som rører meg. Ja. Det er noe med mandelpoteten som rører flere. Mitt forhold til mandelpoteten utviklet seg veldig når jeg var, kan du si, lærling på en gård, en økologisk gård utenfor Nesna, på Hannesøya, Hannesgaren. Og der fikk jeg se veldig mange forskjellige typer poteter, og jeg forstod at mandelpoteten den er ekstra, ekstra spesiell, og den er ikke så lett å dyrke som alle andre poteter, men hvis du får den til, så blir det kjempebra resultat. Så alle potetene har sin personlighet og hva de ønsker, og hvordan de ønsker å vekse opp og ha det bra, liksom.
0: Ja.
1: Mandelpoteten er ekstra spesiell. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det. Det er folk som kan si det bedre enn meg, men det er noe med den poteten.
0: Ja. Men hvorfor er den så viktig for deg?
1: Den er viktig for meg fordi den på en måte symboliserer, kan du si, jordvernsaken i all sin enkelhet. At vi har veldig lite dyrkbar mark i Norge. Folk flest er ikke klar over hvor lite av norsk areal, Norges lands areal, som kan brukes til matproduksjon. Fordi vi har så mye fjell, vi har så mye hav og fjorda, og veldig lite jord til overs. Det er en helt annen situasjon i Sverige og Finland, som man kan tenke seg.
0: Mm.
1: Ikke sant? Så når det gjelder norsk jordbruk, så er det litt nøye hva man egentlig bruker arealet på.
0: Ja.
1: Og der vil jo jeg personlig slå et slag for mandelpoteten, fordi jeg synes det er fryktelig god potet til liksom salt kjøtt og fisk og julemat og forskjellig. Den har sånn søt god smak til det salte kjøttet. Og jeg synes det har vært veldig trist hvis vi ikke produserer norsk mandelpotet lenger. Det er bare så enkelt som at sånn føler jeg rundt det.
0: Ja. Kan ikke vi høre den låta som du har skrivet? Du prøver å nå få spredt den som et korarrangement, men her skal vi høre den sammen med Bilal. Men dette er en slags demoversjon da.
1: Ja, vi satt bare og jamma ute på brygga her.

0: Ida Maria I en demoversjon av Mandelpotetsangen, som du håper at blir en hit og egentlig grunnlag for næringspolitikken fremover.
1: Ja, så må jeg bare si at titelen jo O, en god mandel.
0: Ja, O, en god mandel.
1: For det var det mine to beste kompiser oppe I Nord-Norge utbrøt når jeg spurte hva vi var sånn, vi satt og snakket om krig og trasige ting. Ja. Det sånn cirka 3 år siden. Ukraina og Russland, alt det her triste. Og så sier han Egilsen her, kan ikke vi snakke om noe trivelig, det var så tung stemning her. Og hvis jeg får sjansen til å komme med et tema for å snakke om, så det jo potet alltid med meg. Så jeg sier jo, hva dere guttene sin favorittpotet?
0: Ja.
1: Og så reiste de seg opp, både Fredrik og han Egil, og bare, oh, en god mandelpotet, det det beste jeg vet. Siden begge to sånn, jeg elsker mandelpoteten, og du kan bruke den til kokfisk, og klepfisk, og pinnkjøtt, og steak, og så lister de opp alt det som mandelpoteten kan brukes til. Mm. Og jeg bare, shit, det her må vi putte I en sang. Det her jo helt vilt, hvor mye mandelpoteten kan brukes til. Den jo helt utrolig versatile.
0: Ja. Og
1: de her guttene blir smeltet I hjertet når de snakker om mandelpoteten, så det jo nærmest en fredsvise, det her. Det her skaper jo fred på jord, mandelpoteten.
0: Ja.
1: Så det, vi skrev en låt, og de der guttene jo sånn rap-hip-hop-gutter da, og jeg noe rock, men det jo liksom en vise, det en slags sjømannsvise, det shanty. Mm. Ja. Og jeg har blitt veldig overrasket over hvor glad folk I mandelpoteten.
0: Det ser du.
1: Det et ekte engasjement.
0: Ja. da kommer liksom avslutningsspørsmålet, Ida Maria. Kan en sang forandre verden?
1: En sang kan absolutt forandre verden. Jeg tror, jeg sier som han, professor emeritus Jon Roar Bjørkvall, jeg mer tro på sangens kraft som vei til fred og forsoning, enn på kanoner og krutt og geværer.
0: Ja.
1: Altså, jeg så enig I det statementet. Jeg helt sikker på at man kan skape fred på jord gjennom sang og musikk. Mm. Ja. 100% og det derfor that's why I'm in the business
0: sa funkedronninga som vi kaller henne Ida Maria og så slutter vi av med altså vi begynte da med litt Bossa Nova nå slutter vi av med en reggelåt som du har gjort sammen med Nico D, Norges store reggestjerne, også eneste nordmann som har hatt en nummer 1 hit på Jamaica.
1: Jamaica.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og han Nico D, han jo en av Norges få utøvere av den her jamaikanske dialekten Patois som en slags blanding av fransk og kreolsk, og, altså det en kjempespennende dialekt. Så han synger jo patois, engelsk dialekt.
0: På dette første verset, ja.
1: Ja, helt prikkfritt.
0: Ja.
1: Og det skjønner de på Jamaica også, den dialekten. Så det kjempestas for meg, som en sånn musikknørd, og en barn av en musikklærer, og sånn her, å få være med på en ekte reggae-låt, sånn som det her, med en norsk reggae-artist, Nico D.
0: For du kommer inn I andre vers med, på engelsk denne gangen, da.
1: Ja, denne her sangen handler jo om fred, og det nemlig. Jo en hilsen til verden. Selam. Du kan si, på arabisk kan du si salam aleikum, men på etiopisk, da, så selam, altså den ortodoxe kristne hilsen også selam. Så både på arabisk og på egentlig fra kristen tradisjon, så selam og salam, det betyr en slags helsa være med deg, fred være med deg. Det en hilsen som egentlig synes jeg hakket mer innholdsrik enn liksom ha det.
0: Ja. Jeg kunne ha innført den siste hilsen med deg, Ida Maria. Det må være ha en god mandelpotet, da.
1: Ja, god mandel til deg, da.
0: Ja, god mandel til deg, også.
1: Hvorfor sier god mandel til deg I dag?

0: Salam, eller Peace som den også heter, nye låta til Nico D, der Ida Maria også med. Det musikklivet du hører på, og jeg skal ikke skryte på meg at jeg driver og jogger, men løpebølgen her til lands, den større enn aldri før. Og I dag så det Holmenkollstafetten I Oslo som utsolgt for andre gang på rad med rekordmange deltagere. Og du ikke med I hovedstaden på dette, så kan det hende at du deltar på et av de 27 andre løpene rundt omkring I Norges land I helgen. Og så det jo vanlig å se folk da, løpe med musikk på øret, og det ikke så rart, for forskning viser nemlig at riktig musikk kan gjøre at vi yter bedre på trening, og I motionsløp da. Så vår reporter, Sara Sivertsen Farendorf, hun snørte på seg løpeskoa og utfordret seg selv en av morgenene tidligere denne uka for å sjekke med supermotionistene hvilken musikk de liker å løpe til.
1: Klokka ringer 05.45 fordi jeg har meldt meg på en løpetime på treningssenter for å lære mer om musikk og trening. For hvilket bedre sted å snakke om musikk og særlig løping enn på SATS sin mest populære treningstime med de aller ivrigste motionistene vi har. Men først, kaffe og bare lyden av denne maskinen kan jo få noen til å våkne. Kaffen blir med meg på min 20 minutters gåtur til treningssenteret med noen musikk som gjør meg klar til 45 minutter med bongass og en instruktør som ber

0: I løpet av Sweet Dreams av Eurythmix, I tillegg til noen andre sanger jeg liker å løpe til, jeg fremme på Sats Colosseum, hvor jeg skal delta på 45 minutter indoor running.
1: Nå jeg på vei inn på løpeteamet, og jeg hører musikken fra den forrige timen, og det høy musikk, altså. Så her tror jeg bare det å stramme løpeskoene, og gjøre seg klar for å bli alt for sliten klokka 06.36 om morgenen. Ønsker meg lykke til.
0: Jeg møter også på Hans Oskar Morstad, som skal på samme time som meg, og heldigvis han et morgenmenneske og har lyst til å prate.
2: Skal på løpetime. Hvor viktig en god løpelåt for deg?
3: Alfa og Omega. Det får deg til å komme I gang og gire deg opp og ta ut ditt ytterste.
2: Hva skjer da hvis du på en sånn her type time, eller bare løper, og så kommer det en sang som du ikke liker? Hvordan påvirker det økta di?
3: Nei, det skal ikke si det påvirker økta mi I så veldig negativ forstand. Jeg begynner vel å tenke på at jeg litt mer sliten enn jeg kanskje egentlig og så gleder jeg meg til neste låt.
2: Og hva det som definerer en god løpesang?
3: Alt relativt, men for min del så hjelper det hvis det tysk-inspirerte tekno med mye bass og høy tempo.
0: Sånn her da, kanskje. Scooter med Nessaya. The Patriot Cup.

0: Nå får vi ett minut pause. Ett minut pause går så fort. Det det fortaste minuttet du kommer til å oppleve I ditt liv. Det minuttet på løpetime. Nå det siste låtet her. Innspurt. 2.30 igjen.
1: Her ble jeg så sliten at denne delen hopper vi over. Vi går rett til at intervallen ferdig. Som hans Oskar etterspurte, og Rikard lovte, ble det en god del tekno med innslag av andre sanger også. Heldigvis for meg, for det når musikken får meg til å føle at jeg på fest, at jeg skikkelig koser meg. Sangene på teamen har definitivt hatt godt tempo, de har hatt god rytme, mye bass, og volumet har vært det absolutt høyt nok. Jeg kan jo definitivt like det. Det står to jenter ved siden av meg, så jeg tenker jeg skal høre med dem hva de syns om teamen.
0: Ja, da teamen ferdig. Hvordan går det?
2: Det var tungt, men det gikk fint. En av de verste timene jeg har vært på, men bra. Drittungt.
0: Hva syns dere om musikken da?
2: Jeg syns det var ganske bra egentlig. Jeg syns russemusikk og sånt veldig bra under løping da, for du får liksom boost og energi, så når haien kommer på, da løper man fortere.
0: Hvor viktig syns dere det med bra musikk når dere skal løpe?
3: Det veldig viktig, det gjør liksom hele økta.
2: Hvis du har en dårlig dag, da, så får du bra musikk på øret, så løper du mye fortere, og det går mye lettere.
1: Og det faktisk ikke bare I hodene til disse jentene, det føles lettere å løpe med god musikk på øret. Forskning støtter også dette. Husker dere hva Hans Oskar svarte på hva som skjer med han under løping når det kommer en dårlig sang?
4: Jeg begynner vel å tenke på at jeg litt mer sliten enn jeg kanskje egentlig og så gleder jeg meg til neste låt.
1: En studie fra 2008 gjort av Kostas Karagiorgis, en av verdens fremste eksperter på musikk I treningssammenheng, viser at nøye utvalgt treningsmusikk kan øke prestasjonen din, og få deg til å tro at du mindre sliten enn du faktisk Så dette gir mening, Hans Oskar. Etter timen hukker jeg tak I Rikard for å spørre om hvordan han velger ut musikk til timene sine.
5: Ja, det handler jo om å bygge opp litt intensitet på stemningen I salen, så jeg vil stort sett at folk merker at når de kommer inn, så det litt bra musikk, men ikke det aller gærneste. Altså at du jobber litt med takt og tone og rytme underveis, sånn at når du kommer mot slutten av økten, da det bånd, gass, full speaker. Så egentlig bare det fokuset, så har jeg liste med litt forskjellige låter, 100 låter, og så vet jeg litt hvor I løpet de ulike låtene og så trykker jeg litt etter hjerte og følelse.
0: Nei, så du har ikke planlagt på forhånd akkurat jeg skal ha den og den og den?
5: Jeg har ikke det, altså jeg har en liten pool, akkurat som en DJ, og så ser jeg litt hva jeg føler for, men jeg vet jo da som sagt litt hvor I denne listen nivået ligger. Så de første låtene typisk oppvarmingslåter, så har jeg jevnt over litt låter jeg kan bruke I pausene, som typisk har litt roligere melodi, litt lavere rytme, og mot slutten så det ganske mye techno-remixer som får søvnen ut av øya til folk.
1: Aftenposten snakket selv med denne engelske forskeren I 2026. Og da skrev Karagiorgis til dem at han og kollegaene ser at hjernens områder for tretthet blir mindre aktive når man trener med lav til moderat intensitet og samtidig hører på musikk. En annen studie referert til en norsk helseinformatikk gjort på roere viste at å lytte til musikk med rask rytme førte til at deltakerne I studien rodde raskere. Så kanskje rask musikk som tekno har noe for seg?
0: Englings løpelåta.
5: Oh, det et meget godt spørsmål, men jeg svak for Scooter, tysk tekno, så kanskje The Logical Song av Scooter. Den ligger mitt hjerte nært.
1: Ja, Rikard, denne til deg.

Hvis dere som meg ikke nødvendigvis har tekno som deres ynglings løpesjanger, så får dere min favorittløpesang her. God trening!

sangen du hørte her, som reporter Sara Sivertsen Farndorf sin løpefavoritt. Det var Running av Naughty Boy sammen med Beyoncé og Arrow Benjamin. Her I musikklivet så oppfordrer jeg deg som lytter til å sende inn tips om musikkbiografifilmer, eller egentlig sånn dramatiserte biografier da. Fordi at vi snakket om filmen om Michael Jackson og lignende ting forrige lørdag. Og vi har blitt gjort oppmerksom på at vi har jo glemt en viktig film som riktig nok ikke har hatt premiere enda, men den annonsert og den kommer, nemlig La det svinge. Den elleville sanne historien om hvordan Bobby Sox forandret verden altså på vei ut. Regissør, det Per-Olav Sørensen. Dette skal være en spillefilm med manus av Mats Løken, som man kan glede seg til på høsten til neste år, da, 2027. Og så skriver Leif Brynilsen. Han kom med noen andre forslag da stort sett dokumentarfilmer og de var vi enige om at vi ikke skulle ta med I vår lille samsnakk om dette her men Brynilsen skriver til slutt tillater jeg meg å avslutte med å nevne et eget bidrag, en kort dokumentar 50 år på sterke vinger det titelen, en film om progrockbandet Høst, bandet som spiller fortsatt med original besetning 50 år etter oppstart tipset han meg om Leif Brynsen var selv tekniker og lydmann som fulgte bandet Høst på deres reiser I 6 år på midten av 70-tallet og Høst, de var ganske banebrytende, for de spilte jo progrock som vi kjente med de store internasjonale bandene men disse tørte å synge rock på norsk og det var slett ikke vanlig

Sånn hørtes høst ut for 50 år siden. Og så var det kanskje noen av dere som fikk sett filmen til Leif Brynildsen for 50 år på sterke vinger. Den ble vist på Halden Internasjonale Filmfestival i 2024, og også på Nordic Docs i Fredrikstad, som viser vei sammen med et par andre filmfestivaler som også holder musikkfilmene høyt, heldigvis. Og så får du også sjanse til å høre da, originalbesetningen av høst spiller altså fortsatt som nevnt, og det skjer i sommer på Ekbergsletta under Tons of Rock. Da avslutter vi praten om musikkfilmer for nå med Tormod. Han har brukt NRK radioappen til å sende oss en melding hvor han skriver «Vil se film om musikeren og menneske Prøysen». Selveste Alf Prøysen, altså. Og det ønsket, det tror jeg det mange som kan stille seg bak. Og på et imaginært lydspor der, så kan man jo tenke seg at man får et gjenhør med denne versjonen av «Kjem du i kveld?». Dette her Håkon Paulsberg.

Jeg elsker folk som raske til å finne svar, løsninger eller bortforklaringer. Og her hadde Alf Prøysen lagt alle alternativene ut for eventuelt frier. Elsker den låta der. Kjem du I kveld? Her var den altså gjort med Håkon Perlsberg. Musikklivet skal følge festivalene I Norge I sommer, I hvert fall noen av dem da. For vi har nesten teppelagt både landet og kalenderen med festivaler I alle sjangre. Og vi trenger en guide noen ganger, og Folkemusikktimens Jon Ole Morken straks inne her for å gi oss noen av de stedene hvor nye folkemusikkartistene blir å høre. For eksempel disse her, Symre.

0: Det er Symre Taugbøll Bang som fronter bandet Symre og Uten Anker. Og Jon Ole Morken fra Folkemusikktimen, dette er jo både folkemusikk og så er det svømmende jazz, og så startet vi med årets instrument, vil jeg kalle det, Langeleiken.
1: Ja, det kan jeg nesten si. Og så Symre er jo, hun er jo oppvokst inn i en folkemusikktradisjon, men som vi hører på uttrykket inni oss, så har jeg jo som mange andre til sin, ja, si årsklasse da, så de står veldig bredt dagens musikere, så de er liksom ikke sånn rettet mot én ting. Men Symre er jo en person som virkelig har gjort litt sånn kometkarriere. Ja. Fikk jo stippen under fjolårets bylarm og på en måte vært litt oppdaget.
0: Nettopp.
1: Så kom jeg da med album da i nå i 2026 i februar da, som heter For ikke noe for meg.
0: Ja, men dette var noe for meg i hvert fall. Hvor kan vi høre Symre i sommer? For vi skal nemlig på en rask liten folkemusikkfestival-guide sammen med deg, Jon Ole.
1: Ja, vi skal på en liten rundrese i Norges land. Mm. Da må vi til Ål i Hallingdal, for der har de folkemusikkveka.
0: Ja.
1: De feirer 50 år i år.
0: Så, ja, flere.
1: Ja, ja, 1976 var første gangen på en måte det arrangementet så dagens lys, og er jo en tradisjonsrik festival, der du finner både det, kan jeg si det, tradisjonelle, men i de senere årene så har de jo fått inn det her mest kallet, for å bruke et moderne uttrykk, da, det hotte navnet da.
0: Ja,
1: som
0: Symre.
1: Ja. Ja.
0: Men du, de skal ha fanitulltevling.
1: Ja.
0: Hva er det? Altså, fanitull, det er jo den slotten som åpnet Norsktoppen for de som er noen år gamle, og ellers liksom er en av, ja, det er jo en av klassikerne.
1: Det er hålet bud også, så det er ganske, ganske artukt, ganske intenst, og jeg må si det at der får jo utøveren vist seg på en litt annen måte, i og med at den får prate, for det får de ikke på en landskapleik, det må du bare sette på en stol og gjøre det du skal gjøre, og fremføre det du skal gjøre, og så gå til at men her får de jo få lov til å være sine egne personer, og du får et litt mer sånn personlig galleri, som også en del til greia når det gjelder fanetulletavlinga da.
0: Ja. På Folkemusikkveka i Ål startet altså allerede 24. mai. Men du, nå skal vi høre litt av låta Dritten i midten, og det er med bandet som heter Pumpegris, og jeg tror det er eneste utgivelsen som har fått terningkast 6 av våre folkemusikkanmelder her på NRK.
1: Pumpegris, de presenterte her nylig i veldig stor turneliste, så de er jo et av de kaller de mest aktive bandene vi har i Norge i dag, som på en måte ikke bare spiller på folkemusikkfestivaler, men spiller på mange slags festivaler. Og de gjester jo selvsagt også folkemusikkveka på Ål.
0: Ja, og, i tillegg til
1: en hel bunch med andre, og flere av dem vi skal snakke oss igjennom her. Men også Pumpegris, de er jo helt genuin i sitt uttrykk, og Dritten i midten, her har de jo brukt en telespringer i botten, som de har diktet en tekst på. Astrid Garmo, som spiller gitar i bandet, har laget en tekst på Gudbrandsdøl.
0: Ja.
1: Så det er artig å kombinere da, en helt nyskrevet tekst med en veldig gammel feleslott, da, som ble Dritten i midten for dem da.
0: Ja, og så hører vi altså vokalisten Vera Sonne, som altså har skrivet om motviljen mot å bli invitert hjem til mor og far i Gudbrandsdøl. Hun bruker alle pengene sine på øl og tull og fanteri i storbyen og blir aldri som storbror.
1: Rett og slett.

0: blind og ut av stand til å komme deg ut av stua hvis du ikke får med deg pumpegris i løpet av sommeren. I hvert fall i følge Jon Ole Morken som sitter sammen med meg her nå og guider oss gjennom folkemusikkfestivalene i Norge da. For de spiller nesten overalt.
1: De er særs aktiv.
0: Ja. Du, vi må gå innom landskapleiken selvfølgelig. Den er på Hovden i år, 24. til 28. juni, og i programmet ditt Folkemusikktimen, Jon Ole Morken, så dekker dere jo den grundig. Og kanskje vi skal bare høre vinneren derfra i fjor.
1: Ja.
0: For det en dame som virkelig gjør seg bemerket på i mange sjanger hun også.
1: Ja, og så Helga Myhr fra Torpå i Hallingdal. Hun kommer jo også med soloplate, noe som er like om hjørnet, som tror skal slippes på folkemusikk i veka, som vi snakket om i sted.
0: Ja.
1: Så Helga er en felespiller som du finner i mange sammenhenger. Nå tror jeg nok på den plata så presenterer jeg det her tradisjonsrike materialet som hun har med seg hjemme fra Hallingdal. Da.
0: Hun gjør også lettere musikk, og hun gjør samtidsmusikk, og ja, bredt repertoar.
1: Og det er jo det som jeg tykker er litt artig da, for det at mange av dem du finner på landskapleiken, som er på en måte det største folkemusikkarrangementet vi har her til lands, og kanskje den gamleste festivalen, hvis vi skal kalle en konkurranse for en festival da, som har pågått siden sist på 1800-årstallet, så finner jo det her utøveren som da i det ene øyeblikket gjerne helt annet, men så går de opp på scenen og spiller det her slottene, eller songene, eller danse, på det kalles i det tradisjonelle viset, slik som det har bestandet av vært. Så det vittner jo om at det her folkemusikerne våre og folkedanserne, de arbeider i mange forskjellige retninger, og Helga Myhr er absolutt en av dem.

0: Den syns det etter Sebat Satun. Det var en tradisjonell slott av, eller framført her, av Helga Myhr. Og vi driver altså og tegner opp Norgeskartet for første delen av sommeren for å tipse deg som lytter om festivaler med da hovedsakelig folkemusikk. Artister, og Jon Ole Morken til daglig programleder I Folkemusikktimen klar med siste tipset. Eller det ikke siste, for at du sier at man kan gå tørrskodd fra festival til festival gjennom hele sommeren.
1: Ja, du kan kanskje rekke hjem om å vaske en maskin eller to med klær og forå, men du kan faktisk forå fra festival til festival gjennom hele sommeren også.
0: Ja.
1: Så det her jo bare et lite knippe, og festivalkartet I Norge, det stort også.
0: Ja. Du mener kanskje at vi bedre enn svenskene der?
1: Ja, altså det flere som snakker om det, at I Norge så har vi mange flere folkemusikkfestivaler, også hvis vi tar hele året I betraktning, så har nok vi flere festivaler enn det som kanskje nabolandet vårt Sverige har, og det kan jo være mange årsaker til det.
0: Ja.
1: Men det tror jeg nok det å gjenspeile og litt av aktiviteten til utøvere som da skaper også et marked for festivaler.
0: Ja.
1: Så det her jo en sånn bra symbiose, og selvfølgelig det jo noen navn som går at gjennom flere festivaler gjennom året, så du kanskje du kan høre den som må artisten flere ganger da.
0: Men, ja, men sånn det jo.
1: Slik det.
0: Ja, og da tenker du for eksempel da på Synøve Brønnboplassen og Bendik Smeås Helten Kvam?
1: Ja, de skal på Førdefestivalen som da I ja, første del til juli.
0: Ja.
1: Og du finner jo, kan jo høre dem på forskjellige plasser, men også bare hvis vi går videre fra Førdefestivalen, så kan vi til Hilme I Valdres, da, som fra 5. juli til 3. juli, og så kommer Landsfestivalen I Gammeland sist I juli, som da I Vågå I år, og så kan du ta en tur nordover til Målselv og på Kalottspel da, I rundt den 5. til 9. august, og så kan du da ta et lite pust I bakken, og så får du en tur helt sør I landet til Farsund, da, og på Nordsjøfestivalen da, I slutten august.
0: Ja.
1: Så det mye bra, og det fantastisk mye fin musikk, så det egentlig bare å pakke ryggsekken og teltet, og rett og slett vør festivalgjenger også.
0: Støvsuger bilen. Og Synøve og Bendik, det parret, som du skal høre, altså de bruker jo liksom visesjangeren de, til å føre folkemusikktradisjonen videre, og for det vant de jo Spellemannprisen I år.
1: Ja, Synøve Brønnboplassen og Bendik Smyåsvelten Kvam, de jo fra henholdsvis, og som Bendik fra Fåset, ikke opp med Tynset I Nordøsterdalen, og Synøve fra Folldal, så de jo på en måte naboer. De begynte jo å spille sammen på videregående på musikklinja på Tynset, egentlig før de visste de var en duo.
0: Oh, ja.
1: Og de gjorde noen sånne småting, men så etter hvert så har de jo utviklet seg begge to til å bli en av to våre fremste folkemusikere. Og så ga de jo ut da I plate her, da I duoplate som de ble lønnet med Spellemannspris før da, og de har jo på en måte blandet den her ja, vise sjangeren, men samtidig så spilles gjennom plata, så finner både Lyre og en Bendik jo da en mester på det her eldre folkemusikinstrumentet å høre. Så det I veldig variert plate da. Men Sven Svane, som vi skal høre nå, den på en måte litt lyden av Bendik og Synøve, som der du får det her litt neddampet gitarspillet og den her vokalen og den Synøve som flyter oppå der da. Så ved festivalpublikummet hører det her, da har de det bra.

0: Det bare å sjekke festivalplakatene for Synøve Brønnboplassen og Bendik Smedåshjeltene Kvam. De kan du høre på flere steder I løpet av sommeren. Her framførte dem Sven Svane. Musikkliv I dag ble laget av Sara Sivertsen Farendorf, Jon Ole Morken og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du har jo fått både litt alkohol, en mandelpotet, en joggesko og ei fele med deg den siste timen.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. For første gang på nesten 20 år marsjerer det militære I Moskva uten store våpen på seiersdagen den 9. mai. Vanligvis det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seieren over Nazi-Tyskland, men nå våpnene stuet bort. I Ukraina blir nedtroningen sett på som et prestigenederlag for Russland, sier korrespondent I Kyiv Fredrik Tomra.
2: Disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn I Russland, det jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de I større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at det både nedskalert og at de har sett at de har tydde det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland. Da.
1: Og Russland og Ukraina enige om en 3 dager lang våpenhvile som startet I dag. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg I sosiale medier som de mener hatefulle ytringer. Leder Gaute Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Skjervø bekrefter også at han har voldsalarm. Flere av ytringene har kommet etter rasismedebatten som kom etter at en Fremskrittspartirådgiver omtalte pakistanere som minusvarianter. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren I natt. I helga blir de første 25 renholderne tatt ut I streik, og på tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
3: Det først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
4: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger. Her det politiske løsninger som må til, og ikke løsning I hver enkelt lille bedrift.
1: Det sa administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Israel har fått en formell advarsel fra Eurovision bare dager før konkurransen I gang. Eurovision-sjefen sier til TV2 at Israels deltaker publiserte videoer med instruksjon på flere språk om å stemme 10 ganger på Israel. Det et brudd på reglene, og videoene nå fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell. Abelstor, den

0: på sig eller slanker den sig over tid? Hvordan har det gått med sommerkropp-prosjektet til jorda siden dinosaurenes tid, rett og slett? Og dessuten så har jeg med masse frukt I dag. Jeg har med meg banan, eple, pære, appelsin, og vi skal finne ut hvilken frukt som best til å lage musikk med, og også hvilken frukt som best til å lade mobiltelefonen med. Og kanskje man kan lade til og med elbilen sin med frukten hvis alt går riktig bra. I dagens panel så har vi med oss fysiker Ida Torkildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka og kjemiker Einar Uggerud. Velkommen til Abelstårn.
1: Abelstårn.
0: Bare hør med dere først. Dere loppemarkedmennesker?
2: Jeg har arrangert en del loppemarkeder.
0: Du har arrangert, ja.
2: Jeg har vært med å arrangere, jeg har kanskje bedre.
0: Ja, ok. Men du kjøper du selv?
2: Nei, jeg har ikke vært så flink til å kjøpe selv, men jeg har solgt mer enn jeg har kjøpt.
0: Ok. Hva med deg, Karolina?
3: Ja, jeg loppemarkedperson.
0: Ja. Og du da, Ida?
4: Jeg på loppemarked hver helg på våren,
0: ja. Ja. Du I loppemarkedskolleksjon nå?
4: Jeg har loppemarkedjakke og veske. Brukt jakke og veske I dag.
0: Ja. Og du, Karolina, noe av dette her loppemarkedet fynd?
3: Nei, faktisk ikke I dag. Men veldig mye av garderoben min jo det.
0: Ja, riktig. Ja. Og så det jo sånn at hvis man har vært på loppemarked, så det en umisskjennelig lukt fra alle disse her klærene. Og det det dette første spørsmålet dreier seg om. Hei, jeg trenger deres hjelp. For noen dager siden gjorde jeg to kupp på en gjenbruksbutikk. Men akk, jeg får ikke bort lukta. Og her kommer spørsmålet. Hvordan skal jeg få bort lukta? Siden dette egentlig bare et desperat rop om hjelp, skal jeg prøve å gjøre det litt mer Abelstårn-vennlig for å forhåpentligvis få svar. Hva det disse second hand-klærne lukter? For de lukter jo helt likt. En sånn litt søtlig, fuktig lukt. Jeg har luftet, jeg har vasket I maskin, jeg har lagt I vannbad med eddik, men det stinker like mye. Først og fremst vil jeg jo vite hvordan jeg kan fjerne lukta, men jeg lurer også på hva lukta kommer av, og hvorfor den sitter så hardt. Her har Abelstårn et viktig samfunnsoppdrag, der dere kan bidra til å gjøre gjenbruk enda mer attraktivt. Håpefull hilsen fra Ane. Caroline, det ville du svare på.
3: Ja, det vil jeg svare på. For dette alle kjenner jo den lukta. Det her lukter jo helt likt, selv om dere på en måte kjøper second hand klær I Paris eller hvor enn, så det den søte lukta. Og det her på grunn av et stoff som heter geosmin, som blågrønne alger, cyanobakterier og noen type jordbakterier produserer. Og da fikk jeg jo veldig flashback, for dette var den gangen jeg liksom begynte på biologi, min aller, aller første algelab med Stein Fredriksen, så hadde vi det her som spørsmål. Så jeg tatt med labheft I dag, fra den gang da, og så tenkte jeg vi skulle ha nå liksom labøvelsen da.
0: Men du sier at det alger?
3: Ja!
0: Alger I klærne?
3: Ja, eller dette det cyanobakterier, så det jo, altså de her jo knøtta små, de overalt. De virkelig overalt. Så det som med second hand klær jo ofte at man liksom lagrer de I poser, litt sånn. Så dette en sånn lukt som setter seg ofte I litt sånn der, når det litt innestengt, fuktig, ja, så setter den seg I klæret.
0: Ok, ja. Labøvelse.
3: Vi kjører labøvelse. Mm. Ok, så jeg har fått med, jeg har vært veldig heldig, og så har jeg fått algekulturer fra Norca, som norsk, Norwegian Culture Collection of Algae. Det Nordens største algekultursamling.
0: Ok.
3: Ja, og det et samarbeid, eller den driftes, for det levende algekulturer. Det over 2000 stammer med alger, som vi drifter Saniva og UO, som vi har liksom stående her da. Så vi har et sånt kjempe...
0: Levende bank?
3: Ja, levende bank med alger.
0: Ha.
3: Så de har fått alger av, så vi skal lukte I dag, og da spørsmålet som vi hadde. Lukt på kolben og skriv ned inntrykket.
0: Ok. Ida, hva lukter du? Du har fått en liten sånn flaske her.
4: Så jeg lukter ikke så mye, hvis jeg skal være ærlig. Men, det litt sånn rå lukt, kanskje, da. Det litt sånn besk og rå lukt.
3: Ja. Ja.
0: Hva lukter? Sender du over flaska her, skal vi se. Ja, det lukter ikke veldig godt. Det lukter gammelt.
3: Det lukter gammelt?
0: Ja, det lukter gammelt,
3: ja.
0: Rett og slett.
3: Du hadde svart gammelt.
0: Ja, kanskje det var

0: Og ikke så verst beskrivelse fra innsenderen her egentlig, at det litt, noe liksom fuktig litt... Ja.
1: Kjeller?
0: Ja, kanskje litt kjeller.
2: Kjeller. Ja. For det fikk jeg på den labben her, så svarte jeg, det lukte kjelleren til mamma Biste.
0: Ja, ja.
2: At det var liksom, jeg fikk sånn flashback med en gang, det der gående i potetkjelleren, den der lukta som var der nede. Ja, det som greia med geosmin da, at vi har innmari god luktesans for geosmin. Vi trenger, det så, altså vi lukter geosmin bedre enn haien lukter blod i vann.
0: Åh.
2: Ja. Og det her jo et litt problem sånn med vannkvalitet, for hvis vi får geosmin i drikkevannet, så lukter det jo litt sånn jolig av det, og kan også smake litt sånn jolig, og det skal innmari lite til. Det liksom snakk om sånn 1-10 nanogram per liter, det knøtta lite, så vi skal veldig lite til før vi lukter eller smaker det. Da. Men det ikke farlig, ikke det hele tatt farlig, så dette bare en sånn kosmetisk greie. Og grunnen til at vi har så veldig god luktesans for det, fordi disse blågrønne algene og jordbakteriene, de begynner å danne det her når de i vann. Så dette lukta av å finne vann. Så evolusjonært, hvis du liksom innmari god til å lukte den lukta her sånn, så finner du vann. Og dette jo kjempeviktig for oss på jorda å vite hvor vi skal, hvor det vann?
0: Aha, så folk som går med ønskekvist har egentlig kanskje bare ekstra bra luktesans?
2: Ja, kanskje. Ja. Eller mangel på det.
0: Ja.
2: Hadde evolusjonært klart seg dårlig. Så derfor så det jo litt sånn der, og den lukta her kan vi jo kjenne også når det regner, ikke sant? Så kommer det en litt sånn der, å, det lukter friskt regn. Det den, så egentlig den der at man blir litt sånn at det lukter vondt i klær, det litt sånn rart, for det er jo egentlig lukten av liv, da, på en måte.
0: Ha?
2: Ja.
0: Ok. Men det jo et faktum at alle gamle klær, de lukter jo sånn.
2: Ja.
0: Og det fordi de har ligget inn pakka i noe plast og utviklet disse
2: kulturene. Så dette jo blitt en sånn kulturell greie med at det nå har, liksom, vi forbinder det med at da det er noe gammelt, det liksom ligger litt, det den der, den kjellelukta, da.
0: Ja.
2: Det ikke nytt, fresht, moderne.
0: Men så jo altså samfunnsoppdraget her, da.
2: Ja.
0: Kan man bli kvittet på noe vis?
2: Det jo det som problemet, for det jo, når det skal så innmari lite til for å lukte det, så det liksom da å få det ut av klærne, og det som Ane ikke skriver om hva klærne hennes laget av? For det her har jo litt å si hvilke tekstilfiber det. For dette jo, og nå jeg veldig glad for at jeg har med meg NRO da, for det jo, geosmin et hydrofobt molekyl, så det vil jo på en måte, det jo ikke noe glad i vann, men det vil feste seg til fett og sånn, så hvis man har på en måte klær, second hand klær, hvor det en del fett liggende igjen, eller gamle vaskemiddelrester, sånne type ting, hvis noen har vært veldig glad i å bruke tøymykner, for eksempel, så vil jo det her sitte veldig godt i klærne i dette da. Men sånn som bomull og lin, dette jo plantefiber, cellulose, det veldig hydrofilt, så det liksom, det skyldes opp godt, det blir vasket godt, så jeg tror ikke klærne hennes er bomull, det ikke de hun har problemer med, men kanskje med ull, for det jo proteinfiber, så det jo, og ull liksom, hvis du ser på ull i mikroskop, så det som å se på håret vårt i mikroskop, det liksom skjellete, så det også litt mer sånn, å pakke seg veldig liksom knudret, som gjør at disse molekylene kan liksom gjemme seg godt inne i ulla. Så for å på en måte bli kvittet fra ull, som også liksom vanskelig å vaske mye, så jo hovedløsningen lufting, tenker jeg. Tålmodighet og lufting. Jeg sånn triks, sikkert frustrerende for naboene da, men jeg pleier å henge klærne mine på sånn kleshenger ut klinka soveromsvindu. For da har du både på en måte den der luftingen gjennom dagen, hvor det kan blir liksom fuktig, fibrene ekspanderer, det liksom, og du har gjennomtrekk i klærne. Så du må liksom lufte dem med gjennomtrekk, og i tillegg så har du jo UV som også kan være med da på en måte å bryte ned de luftene.
0: Så hvis du har den ute i sollys, så kan du få gjort noe med UV-strålinga fra sola?
2: Ja, kanskje, men mest den luftinga. Du vil at det skal liksom diffundere ut, og da må du ha god gjennomlufting, men det her jo for ull.
0: Ja.
2: Men hvis du har liksom, hvis klesplagene hennes da polyester,
0: gamle søttepalsskjorter.
2: Da begynner det å bli et problem, for det her, de jo også hydrofobt, og da binder det seg veldig, veldig, veldig mye bedre, og det vet jeg ikke om flere av dere har slitet med liksom den der sure lukta i treningstøy, som du aldri blir kvitt. Og det jo det at det binder liksom de luktmolekylene så veldig godt. Da.
0: Ja, men allikevel, så det, jeg bøller på, det noe levende som sitter inne der? Det alger som lever inne der? Eller det bare restprodukter av det de har avføringen deres som
2: det
0: lukter?
2: Jeg vil tenke at det restprodukter, at de har kommet oppi der, altså disse, alt bakterier, det jo i lufta, det jo rundt oss hele tiden, dette jo ting som lever i jorda liksom, som virveler opp, så det jo rundt oss hele tiden. Men hvis... Altså å si at det null, nei. Men det jo, nei, det ikke, man skal ikke tenke noe på det. Det jo vaske, når det vasket, så det rent. Ja. Ja.
0: Men stakkars Ane her da, hun har jo prøvd å lufte og vaske i eddikvann og alt som
2: ja.
0: Og det går ikke bort.
2: Nei.
0: Har du noe mer triks?
2: Det, ja, for det jeg tror da, at vi må gjøre det her i en lengre prosess, liksom. Ja. Og da lurer jeg litt på om det hadde funket da å legge det i noe basisk først, som hadde da, hvis det festet i dette fettet, og vi hadde snakket om dette polyesteren da, kan man da legge det i noe basisk, og da lurer jeg på liksom...
1: Ja, altså, du bruker jo gjerne salmiak til å vaske for maling for å kvitte sånne fettrester, så det kunne være en desperat siste forsøk før du går på renseriet
2: ja.
1: Og leverer den til kjemisk rensing. Ja. Da vil du bli kvitt, men da tror jeg det varpet du gjorde på loppmarkedet
2: ikke var
1: noen varp allikevel.
2: Mitt triks med klær og med second hand klær, for jeg kjenner jo til den lukten her også, det liksom vi snakket om også, liksom der, men synes man lukta vond, eller blir man litt vant etter hvert? Også, ja. Liksom, for det jo egentlig ikke en vond lukt sånn evolusjonært, men liksom, for man blir litt vant den, og kanskje man blir litt mer immun mot den i klærne. Da. Men det jeg pleier å gjøre å hive natron inn i vaskemaskinen med klærne. Så jeg liksom kjører på med natron inn i vaskemaskinen, setter på vaskeprogrammet, og da vil jo dette jo basisk, så da vil du på en måte ha den der litt fettløse greia.
0: Ja.
2: Og så tar jeg vanlig vaskemiddel i vaskemiddelkammeret, vanlig vaskesåpe, og det vil da binde sammen og pakke inn disse fettet for å få det ut. Og så tar jeg eddik i skyllemiddelkammeret. For det som innmari viktig jo ikke bruke tøymykner, liksom. Det må ikke være tøymykner i den vaska, for det vil binde molekylene. Så hvis hun har noen vaska, brukt tøymykner,
0: ja.
2: Så har på en måte all jobben ikke funket.
0: Ah, ok.
2: Ja.
0: Der fikk vi faktisk en ordentlig oppskrift. Først natron i vaskemaskinen, ja. Og så skylle med eddik.
2: Ja, og så vanlig vaskepulver i vaskepulver, og så ja. Eddik som tøymykner.
0: Fantastisk. Du, ja. Så var jeg og hjalp en kompis med, han skulle holde på å pusse opp en leilighet etter en gammel onkel. Og der lukter det også gammelt.
2: Ja.
0: Det noe med at gamle leiligheter lukter også det samme.
2: Det det samme. Det er geosmin.
0: Men hva må han gjøre da? Må han ta så...
2: Lufte. Han må lufte.
0: Ja. Kanskje strø masse natron rundt?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vasker man ammoniak, eller salmiak, ja.
0: Salmiak, ja.
2: Men jeg må bare, for at i vann og sånt, når det i drikkevann og sånt, så har man jo, sies det liksom, hvis du tar sitron i, så vil det liksom dempe liksom lukta, at syre kan også være med å ødelegge molekylet.
1: Nå, det som kan skje, for det litt alkohol, så da kan du forestre, og da lukter det ikke så vondt lenger.
3: Ja. På et sånt kjøringtriks også er jo å spraye med vodka, ja. Eller sprit,
1: ja,
3: det
1: øker løseligheten med å bruke sprit, det helt klart. Så ja, det en kjempegod idé. Eller
3: en
1: oljete, men altså vaskemiddel, det bruker du først og fremst, skal jo ha disse egenskapene i stor grad, men det med å eddikken, tror jeg, er på en måte også, du kan lage noe ut av det som er annerledes og lukter litt mindre.
2: Annerledes, ja.
0: Ja, fantastisk. Ane, nå vil vi gjerne at du prøver en av disse triksene her, kanskje alle sammen, så kan du melde tilbake til oss hva som funker best. Ja. Er det det å vaske, det henge ut til luft, ute i sola, lenge? Er det å vaske med natron og eddik? Eller er det å bade hele skjorta i vodka?
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Ok, vi skal eksperimentere litt her. Vi skal se om vi klarer å lage musikk av en frukt. Hvilken frukt skal vi starte med? Hvilken vil du ha?
3: Eple, banan, pære?
0: Appelsin. Appelsin, ok. Jeg har tatt med noen ledninger. Jeg har ikke prøvd dette her, så vi får se om det fungerer. Det også en slags innretning som skal ta noen elektriske spenninger eller et eller annet fra disse fruktene, så omsetter det til noen signaler som går inn i en app. Sånn, da putter jeg en binders inn i appelsinen min. Det for å lage en kontakt, da. Og så en binders til på den andre siden. Fester jeg på noen bananklyper her. Sånn. Og sånn. Så skal vi se om det blir noe lyd her. Og så nå tar får opp lyden her. Å, det blir noe lyd her.

0: Det var ikke så mye lyd. Det var liksom brrr, brrr, ser du det? Vi prøver et eple også, bare se om det annen lyd.
1: Får vi se. Sorry, det tar litt tid dette her, når man skal eksperimentere.
2: Sånn det. Det apelsina som synger?
1: Ja.
2: Ja?
1: Skal være det.
2: Jeg synes det var lyd selv når du hadde koblet fra apelsinen, ja. Ja.
0: Hva? Nei.
1: Skal bare sjekke at vi ikke... Sånn. En gang til.
0: Beklager, det tar litt tid når man eksperimenterer, vet du.
1: Sånn.
0: Åh. Ja, nå blir det mer lyd. Eplet mye mer potent, mye bedre til å spille musikk enn det en appelsin her. Hvem skulle trodd? Ok, det var bare en innledning. Spørsmålet til deg, Einar Uggerud, det lyder som følger. Hei, mitt navn Thorvald, og jeg 10 år. Jeg lurer på hvilken frukt eller grønnsak som det best å lade mobilen med. Hvor mange av denne frukten eller grønnsaken må til for å lade mobilen fra 0 til 100%, og hva med en elbil? Einar Uggerud.
3: Ja, dette artige spørsmål. Dette eksperimentet du gjorde der, vet jeg ikke hvilken. Det har litt med det spørsmålet her å gjøre, fordi det har noe med elektrisk ledning å gjøre i ulike frukter, og hvor egnet de er som elektrolytter i en galvanisk celle.
0: Ok.
3: Ja, har vi faktisk drevet litt undersøkelser rundt dette i gamle dager. Ja. Vi arrangerte kjemifestivalet på Norsk Teknisk Museum, hvor vi hadde sitronbatterier som vi har eksperimentert med, og det tror jeg faktisk det som Thorvald viser til her.
0: Sitronbatterier?
3: Sitronbatterier, for jeg tror han ute etter å finne ut om han kan bruke sånn som man gjør på skolen, og har da en frukt, så stikker man en kobberspiker ned i den ene enden, og så stikker man ned en galvanisert stålspiker som belagt med zink på den andre. Mm-hmm. Da oppstår det en spenning imellom disse to metallene, så da vil da, poenget var, vil du lage et batteri ut av disse to metallene, og så bruke det som den safta som i frukten. Sitron tror jeg det beste for å svare på spørsmålet.
0: Ja.
3: Det går fint med andre frukter også, men litt varierende grad av dette her, og dette prøvde vi oss fram med litt forskjellige frukter for å få høy spenning, og så prøvde vi også å få litt strøm ut av dette.
0: Men hvorfor blir det spenning og strøm?
3: Ja, det elektrokjemien, altså zink og kobber to forskjellige metaller,
0: ja.
3: Og har ulike grad av, gir sine elektroner lett fra eller til, slik at når du har en sånn celle, så vil et mer edelt metall, det vil ta opp elektroner, mens et mindre metall, i dette tilfellet zink, det vil avgi elektroner, og så går det da mellom disse to spikerne en strøm, men så må det også gå en strøm den andre veien gjennom apelsin for at dette skal fungere som et batteri.
0: Men bruker du opp elektronene i sitronen?
3: Elektroner bruker du ikke opp. Du bruker aldri opp elektroner, men du vil fortære den zinkelektronen til slutt, så det det som en begrensning. Men det også, fordi i praksis så ser du veldig få mennesker som lader eller kjører elbilen sin på sitronbatterier eller lignende, og for den saks skyld en mobiltelefon.
0: Ja.
3: Så det som problemet her at da vi prøvde oss frem, så det eneste vi fikk til å lyse av lamper, når vi koblet denne lampa til dette batteriet, det var de lysdiodene som hadde krevd aller minst. Altså LED, heter de vel det i dag.
0: Ja.
3: LED per, unnskyld. Da vil det bare gå en liten strøm, bare noen mikroampere strøm målte vi da. Det blir brukbar spenning, men den kretsen, og særlig den dårlige, egentlig så det en dårlig elektron, litt den der sitron eller appelsin eller hva det for noe, sånn at du får problemer, og det andre problemer her. Så det derfor vi har utviklet over gjennom noen 100 år bedre batterier, som vi alle sammen vet. Så spørsmålet var fra
0: Thorvald,
3: Han nevnte jo eksplisitt dette med disse to elektrodene, for for å lage en sånn celle så må du ha elektroder, to stykker med forskjellige metaller, og du må ha en elektrolytt, altså noe som kan bevege strømmen også den andre veien. Du kan ikke bare sende strøm gjennom den pæra, du må også sende strøm den andre veien.
1: Men hva altså, kan du lade en telefon med det?
3: Ja, det kan du gjøre. Jeg har regnet litt på dette. Ja. For det første så må du ha høy nok spenning. Ja. Så da må du seriekoble, som det heter, nord, pluss, minus, pluss, minus, 5-6 stykker for å få høy nok spenning til å kunne klare å lade mobiltelefon. Ja. Men så er den så forsvinner dårlig lite strøm den gir den der her. Ja. Så du må i tillegg parallellkoble, og jeg regnet ut, du må ha en, hvis jeg ikke regnet feil, så tror jeg du trenger 150 sånne av 5-6 parallellkoblet for å få nok strøm bare til mobiltelefon. Så du trenger størrelseorden 750 sitroner med sånne spiker oppi for å lade en mobiltelefon.
1: Ja, det er dårlig nytt.
3: Det er rundt rent, altså dette er ikke veldig nøyaktig, men sånn som jeg...
1: Men du har ikke testet all frukt? Du har, har du testet
3: lime, for eksempel? Nei, lime prøvde vi ikke. Det er veldig kostbart. Det er veldig lignende. Ja. Det er jo det at de inneholder disse fruktsaftene som har litt syre, sånn at de er elektriske ledende, det er det som er poenget egentlig med frukt. Altså, du kunne kanskje dyppe det bare i noe juice og litt sånt nå også, men vi prøvde forskjellige frukter faktisk den gangen, og fant ut at sitronen var veldig greit, og fungerte greit, og så måtte du sette disse elektrodene ganske nær hverandre, det oppdaget vi også.
1: Og hva med elbil da?
3: Ja... Da må vi regne på samme måten, da. Altså, prøv dette hjemme. Ikke prøv dette hjemme, er det noe som heter. Prøv dette hjemme. Da trenger du å seriekoble, for da må du veldig høyt opp i spenning til flere hundre volt. Og da, rundt regnet, trenger du i en serie, pluss minus, så trenger du 500 sånne for å få høy nok spenning. Mm-hmm. Og så må du parallellkoble for å få nok kapasitet. Det går jo enorme strømmengder gjennom sånn. Og et minimumstall, det vil være ca. 100 000 sånne... Av 500, så en 50-100 millioner sitroner, så kan du lade elbilen på. Hvis du står der, langt høyt opp til fjells, så er det bare å sette i gang.
1: Ja, ok. Veldig bra. Til slutt så må vi jo bare, jeg må bare teste bananen også, se om den klarer å lage musikk. Så en elektrode inn i ene siden på bananen, en på den andre, skal vi se. Blir det noen lyd her? Den var litt på samme... Den var ganske lik som appelsinen. Eple vinner, altså. Eple er beste. Ok, da går vi videre på tide å gjøre det. Nei, hei hvor tiden går når man skal eksperimentere. Neste spørsmål går til deg, Ida, og det er som følger. Her er det jeg lurer på. The Big Bang burde det blitt skapt like mengder materie og antimaterie, altså nå skal vi over til noe helt annet. Og universet burde derfor ikke ha eksistert. Kan dere forklare de ledende teoriene rundt hvorfor det ble materie til overs, spør Geir. Alright, vi må vel starte med antimaterie da, Ida?
2: Antimaterie, ja. Jeg kan huske i mine tidligste dager som fysikkstudent at jeg hadde veldig lett for å blande antimaterie og mørk materie. Så jeg tenkte vi kunne begynne der med å si at antimaterie og mørk materie er to helt forskjellige ting som ikke er relatert. Mørk materie, det er jo usynlig materie. Vi vet veldig lite om det. Det er mystisk. Mm. Antimaterie er veldig synlig og veldig lite mystisk. Det er akkurat det samme som vanlig materie, men med motsatt ladning. Så for eksempel et elektron, som er en elementærpartikkel med negativ ladning, det har en antimaterievent som heter positrone, som har positiv lading. Men det er akkurat samme masse og ellers andre på en måte, kvantetall da, eller andre egenskaper. Og så har du det samme på kvarkeverden, så har du antikvarker. Ja. Og derfor så har du også protoner har en antimaterievent som er det samme som protonet, men negativ ladet. Antiproton.
1: Ja. Og er det ikke sånn også, jeg mener jeg har hørt at inni en banan, som jeg tilfeldigvis har her, så er det litt antimaterie.
2: Ja, det er det.
1: Til hvert tid.
2: Mm. Det hvis du lar bananen din ligge på kjøkkenbenken, så kommer det en antimateriepartikkel hvert 75. minutt.
4: Ja.
2: Så det på en måte, det såpass lite mystisk at du har det på kjøkkenbenken din. Ja. Og det skapes også i atmosfæren. Når du har høye energetiske partikler som treffer atmosfæren, så får du dannelse av antimaterie. Og det var sånn antimaterie utgangspunktet ble oppdaget i 1932 av Carl Anderson. Og da var det den andre elementærpartiklen som ble oppdaget. Mm. Så den på en måte ikke så antimaterie, ikke så mystisk og liksom... jeg vil tenke at det veldig hverdagslig. Mm. Jeg jobber jo på CERN, og der kolliderer vi partikler og produserer nye partikler. Da det cirka like mye antimaterie og materie vi skaper.
4: Ja.
2: Og når jeg gjør min forskning, så jeg offrer ikke en tanke engang om jeg holder på med antimaterie eller materie. For meg er det er helt det samme.
4: Nei, det er hverdagskost.
2: Det er hverdagskost for meg. Ja.
4: Men det høres ikke så kult ut da, antimaterie.
2: Ja. Ja. Ja.
4: Men ok, men der er du vel inne på kjernen av spørsmålet til Geir her. Det med at når du danner nye partikler i CERN, så kommer det en antipartikkel og en partikkel.
2: Ja, det kommer like mye.
4: Ja.
2: Ja.
4: Så hvor... Og sånn skal det vel være
2: ja.
4: I naturens
2: kretskap. Som sagt, så er antimaterien i seg selv er ikke så mystisk. Vi på en måte vet godt hva det er, og vi kan lage det. På CERN lager vi jo masse antimaterie. Problemet blir å lagre antimaterien. Det er et liksom, teknisk problem. Fordi du må sørge for at antimaterien din ikke treffer noe materie. For når antimaterie og materie treffer hverandre, så... annihilerer det, heter det. All restmassen går over i energi. Så du får veldig sterk energiutløsning av sånn antimaterie-materie-treff. Da.
4: Mm.
2: Så hvis du hadde hatt et halvt gram med antimaterie og et halvt gram med materie, så er det like mye altså energiutløsning som atombomben i Nagasaki.
4: Nettopp.
2: Så du får veldig mye energi ut av det.
4: Ja.
2: Hvis du hadde gjort liksom, altså all den antimaterien vi har laget på CERN, det på en måte nok energi til å varme en tekopp.
4: Ja.
2: Så det ikke sånn umiddelbar fare for antimaterie atombomber, men poenget i hvert fall at det er vanskelig å lagre det, fordi med en gang du treffer materie med antimaterien din, så er det borte.
4: Det var vel en stor greie nå nylig, hvor de for første gang klarte å frakte antimaterie på en lastebil på CERN.
2: Ja, ja det har jeg ikke hørt, men vi, liksom, vi kan jo lagre det over et år, så det er ganske, vi har ganske god teknikk for å lagre det også. Så vi kan på en måte lagre det, vi kan studere det, vi vet masse om det. Så antimaterie i seg selv er ikke så mystisk, men det store mysteriet er, hvor er antimaterien?
4: Fordi det burde vært skapt like mye materie som antimaterie i Big Bang.
2: Ja. Men når vi ser ut i universet, så ser vi jo bare materie.
4: Ja.
2: Vi ser ingen stor ansamling med antimaterie.
4: Ja.
2: Så den er på en måte bare borte.
4: Men er det noe i veien for at det kunne vært altså et solsystem, et isolert sted av universet som har laget antimaterie? Hvor, man kan, altså hvor det sitter et antimateriemenneske og drikker litt antimateriekaffe?
2: Ja, det er på en måte ikke helt utelukket, men som sagt så er den der materie-antimaterie-møte frigjør veldig mye energi, så du ville sett på en måte den grensa mellom antimaterie-solsystemet og materie-universet
4: ja.
2: Som en slags...
4: Begg av energi?
2: Ja.
4: Ja.
2: Så det er ikke helt umulig, men det er veldig vanskelig å tenke seg at det finnes like mengder antimaterie-solsystemer-universer ute i universet uten at vi har sett det.
4: Mm.
2: Så den er sannsynligvis borte.
4: Ja.
2: Det betyr jo at det jeg forklarte med at antimaterie og materie, det er akkurat det samme. Det må være feil. Det må være en forskjell på materie og antimaterie. Og den forskjellen ble på en veldig konsis måte formulert av en sovjetisk fysiker som heter Sakharov i 1967, som laget tre betingelser som måtte som man må møte da, for at man kan ha det overskuddet av materie. Og det er så konsist formulert at det er, på en måte, det er status på feltet, de betingelsene fra 1967. Så vi har veldig klart for oss hvilke ingredienser som kreves, men ikke helt hvilke mekanismer som fører til det.
4: Og hva er de ingrediensene?
2: Altså du må for eksempel ha at i overganger så skal du kunne, det blir veldig teknisk da.
4: Okay.
2: Det blir veldig teknisk. La oss bare si sant, summen av det er, fysikken oppfører seg annerledes når det snakker om antimaterie enn materie.
4: Aha.
2: Så når vi skal prøve å forske på hvilke kilder vi kan ha, så et av triksene da, som vi bruker på CERN for eksempel, er å lage, vi lager antimaterie, vi lager materie, og så forsker vi på det.
4: Ja.
2: Om det oppfører seg annerledes.
4: For eksempel så har man forsket på om antimaterie faller oppover eller nedover.
2: Ja, det det forskere i Oslo som jobber med, om hvordan gravitasjon fungerer på antimaterie. Ellers så har vi, et av de fire, på CERN det jo fire eksperimenter. Et av de heter LHCb, og det har som sin, det oppgaven deres å forske på akkurat dette spørsmålet. Så de lager... altså beauty kvark, det heter bunnkvark på norsk. Og så lager de noe som heter B-mesoner, som faktisk min avhandling, det jeg skriver om i min avhandling. Og så forsker de på B-mesonene, om de henfaller med på ulik måte, og om det kan forklare dette overskuddet av materie.
4: Ja. Bare tilbake til Sakharov igjen. Er ikke essensen her at man mener at det må ha vært en ubalanse, at det har vært litt mer materie enn antimaterie, og så har på en måte alt det andre blitt annihilert, og så er resten, det som vi ser, det er det som ble igjen.
2: Ja, ja, det er essensen. Altså, når universet ble skapt, så hadde du like mengder antimaterie og materie. De møter og annihilerer, og så får du på en måte fra annihilasjon, så splittes det fotonet da, til å bli nye antimaterie og materie, som går sammen, og som splittes, og går sammen og splittes, og så får du sånn runddans av splittelse og annihilasjon, som foregår i millioner av år. Når den runddansen er over, fordi at universet har blitt kaldt nok, så sitter du igjen med litt overskudd med materie. Ja. Så noe inni denne runddansen har gjort forskjell på materie og antimaterie. Og vi kan, som sagt, forske på det, og vi vet at det finnes kilder til, som, det finnes tydelig, på en måte overganger i fysikken som kan gi et sånt overskudd, som man har funnet på CERN. Men det er ikke liksom nok til å forklare det overskuddet som vi ser. Så det er på en måte en kilde her som vi må lete etter uten å helt vite hvor vi skal lete.
4: Så det er et mysterium fortsatt?
2: Dette er et veldig sentralt mysterium, vil jeg si.
4: Ja.
2: Og grunnen, altså det man kan tenke seg, kanskje for eksempel grunnen til at vi ikke ser dette i eksperimentene, er at de forholdene i det tidlige universet, ikke lar seg reprodusere i dagens univers. Så det er en del teorier, han spør jo om ledende teorier.
4: Ja.
2: Så jeg vet ikke om jeg skal gå så mye i liksom konkrete tall, men en del av de ledende teoriene går jo for eksempel på at det har vært tunge partikler i universets tidlige historie, som har henfalt på en sånn måte at du får overskudd av materie, men alle de tunge partiklene er nå borte. Sånn at vi klarer ikke å lage dette. Men det finnes på en måte eksperimenter man kan gjøre for å sjekke den type teorier, som det forskes på. Eller så finnes det teorier som handler om at universet har vært i en annen type fase, altså en altså faseovergang, rett og slett, sånn som når vann går fra is til å være flytende.
4: Ja.
2: At det har skjedd i universets tidlige historie, på en sånn måte at vi ikke klarer å på en måte gå tilbake og liksom reprodusere de forholdene. Men det har også på en måte eksperimentelle signaturer som man forsker på. Så jeg tenker at svaret er at man vet ganske godt hva man leter etter, ja, men man vet ikke helt hvor man skal lete.
4: Okay.
2: Så det letes på forskjellige områder.
4: Veldig bra, så da vet vi, har vi stadfestet at dette er et av de mest toneangivende mysteriene. Altså, hvorfor eksisterer vi i det hele tatt? Det er fantastisk. Vi tar neste spørsmål. Det går til deg, Caroline Seibrekka. Jeg har hørt at de hvite klippene i Sør-England henger sammen med det kalkholdige jordsmonnet, som er grunnlaget for druene i Champagne-distriktet. Kan dere bekrefte dette? Altså, er det sånn at denne fortreffelige champagne-smaken, kan vi takke de hvite klippene i Dover for den smaken?
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja, det svaret er ja. Og da kan vi jo egentlig takke mikroalger.
4: Ja!
5: Ja, for at da må vi litt grann tilbake i tid da, til krittiden. Så i sen kritt så var jo det som i dag på en måte landet Frankrike og England, dette lå under vann. Og den gang så var det havbunn. Og i havet over der så levde det masse kokolitoforer, eller kalkflagellater som vi kaller det, som er en type mikroalger. Og de er altså så knøtta små. De er bitte små. Så de har liksom kroppen fullt dekket av små kalkplater, og når de dør så synker disse kalkplatene ned til havbunnen. Så de drysser ned, og så legger det seg da som et bittelite tynt lag. Og dette er snakk om, disse er knøtt små. Over da himlande lang tid, og det sånn som jeg blir svimmel av å tenke på da, for da har det over så lang tid, så har jo dette da på en måte bygget seg opp til å bli dette krittlaget da. Som vi ser, White Cliff of Dover, det vel 100 meter, så det jo, tenk hvor lang tid det har tatt når du har liksom en mikroskopisk alge.
4: Hvor bare, små snakker vi?
5: Altså den, hvis vi tar 5 mikrometer, så de kalkplatene jo bare liksom 0,5-0,2 mikrometer tykke. De altså det så bitte smått. Vi ser det ikke i mikroskop engang, for de bare en sånn bitte liten sort prikk, så vi må se på de med elektronmikroskop. Men det som kult da, at hvis du reiser til England, så kan du skrape litt i White Cliff of Dover, så kan du ta med det her tilbake her da, for eksempel, og så kan du se på det i elektronmikroskop, og da ser du disse små, runde, fine kalkplatene som utenpå algene. Ja. Det kan vi bruke da, liksom mønster og ornamenteringer på disse platene, kan vi bruke til å bestemme hvilken art der, for eksempel.
4: Ha.
5: Og disse, og da var det felles havbunn, så dette var jo når dette var felles, så det det samme. Det stammer fra det samme liksom, krittlaget som ble dannet av disse mikroalgene. Da. Og de har vi jo, de lever jo i dag også, sånne kalkflagelater. Vi har jo masse av det i Oslofjorden. For eksempel, på sensommeren, så det litt sånn vanlig å se at fjorden litt sånn hvitlig farge, akkurat som det helt melk ut i. Ja. Og da det oppblomstring av disse kalkflagglatene. Da. Så de forekommer i enorme mengder når de først har liksom prima forhold for å vokse. Og da det så mye av det at vi faktisk kan se de fra verdensrommet på satellittbilder, så ser vi da liksom dette melkesporet. Da. Så hvis dere ser det i sommer, at fjorden liksom, ser ut som melk, så det grunnen til at det god champagne.
4: Ok,
5: ja, ikke sant?
4: Og hva sammenhengen der?
5: Det jo disse da, som på en måte har i champagne så ligger jo dette gamle liksom, havbunnen som vi ser som klipper i England, ligger jo liksom på en måte under jordsmonnet i champagne. Ja. Så dette, nå ikke jeg sånn veldig god på drueproduksjon, men det jo med på en måte drenere jorda godt, og kalk jo basisk, og det i tillegg holder vel på vann, så det også gir jo fukt når det da tørkeperioder.
4: Mm. Einar, du kjenner din champagne,
3: ja. Ja, ja, det klart.
5: Ja.
3: Det har du til frokost, vet jeg.
4: Sånn kan man gjøre når man har gått om en porsjon.
3: Ja, det klart. Neida. Men det har jo vært i Japan, og det jo ganske spennende å se. Vi bruker jo fortsatt, altså, en ting at det i jorda, men de kalker jo også jorda der som druene vokser med, de borrer ut steins, for de må jo også lagre champagnen, for den skal jo ligge der i mange år, og godgjøre seg på forskjellig vis. Og da tar de ut, da borrer de sånne huler under jorda, og så tar de ut det de tar ut av kalk, det bruker de på jorda. Så det liksom, så lenge det virker, så går det veldig bra.
4: Så de tar ut kalk, strør det på jorda for å dyrke druene,
3: ja.
4: Og så bruker de det som lagret.
3: Ja.
4: Ja. Så det blir svært sånn...
3: Ja, det er sånn skikkelig underjordisk verden der, så de kan gjemme seg nede der i verste fall, hvis det skulle bli nødvendig.
4: Det siste spørsmålet, Caroline, det er, for du var så begeistret for, endelig kunne vi snakke litt mer om mikroalger, ikke sant?
5: Ja.
4: Hva forskjellen på mikroalger og vanlige alger?
5: Mikro og makro? Det jo størrelsen, rett og slett. Mikroalger jo... Makroalger store. Altså, de kan bli kjempestore. Det jo litt sånn som tang og tare som vi ser i fjæra, og da jo liksom sukkertare, butare, alle sånne tareskoger jo enorme. Det jo skoger vi kan stå i, holdt opp å si, under vann.
4: Er det en alge?
5: Ja, det en alge.
4: Altså, det et stykke alge, et så blad?
5: Ja. En brunalge, ja, det en alge.
4: Aha.
5: Den jo makro, men den jo liksom flere celler, så det jo flere celler da, men det en alge. Mens mikroalgene, de jo da en celle, da det en celle. Så det liksom en celle som en protist, som bitte kan være også stor størrelse. De største mikroalgene kan vi liksom se med blått øye, mens de minste picoplanktonene ser vi jo absolutt ikke. Det himla smått. Men det som gøy med mikroalger jo at man kan se på nettopp da fargen på havet og sånt nå, så kan man si litt om hvilken type alge som har oppblomstring nå i forhold til hvilken farge det på havet. Mikroalger det shit.
4: Ok, det var en god avslutning. Ja. Så var det sommerkroppen da, til jorda, Ida. Hei, på NRK Studio 2 hørte jeg om meteorer som kommer til jorda. Ikke alle brenner opp. Og meteorer eller ikke. Har jorda blitt tyngre eller lettere gjennom tidene siden for eksempel dinosaurenes tid? Vektøkning eller vekttap? Vil det gjøre noe med hastigheten jorda beveger seg med? Og med opplevelsen av tid, spør Tor Jarle. Ja, vi kan starte med det opplagte her da. Legger den på seg eller slanker den seg, jorda?
2: Altså, NASAs anslag vel at det 48 tonn med stein og støv fra verdensrommet som lander på jorda hver dag. Mm. Så det 17 000 tonn I året. Det høres mye ut. Men det faktisk mer som forsvinner ut. Hver dag så det 90 tonn som forsvinner ut fra jorda. Så det betyr jo da at vi har per dag netto vekttap på 40 tonn, cirka.
4: Ok, 40 tonn per dag?
2: Ja.
4: Og det må jo bli en god del siden dinosauren 60 millioner år, da.
2: Det kan du si. Mesteparten av det vekttapet fra atmosfæren. Og apropos frukt, da. Hvis jordkloden hadde vært et eple, så atmosfæren på tjukkelse med epleskalle.
4: Ah.
2: Så det liksom det tynne laget som beskytter oss mot det veldig ugjestmilde verdensrommet. Med liksom livsfarlig stråling, kulde, ingen luft. Det på en måte den sikre død der ute, og så har vi det lille teppet over oss som sørger for liv. Da. Og hvis vi ville liksom sett hvordan jorda hadde sett ut uten atmosfære, så kan vi jo se til Mars. Mars har en atmosfære, men den 2% av tykkelsen på av jorda.
4: Ja.
2: Og den jo kald og tørr og ikke forenlig med liv. Men da Mars og jorda ble skapt, så hadde vi ganske lik atmosfære. Og i løpet av ganske kort tid, eller i Mars sin historie kort tid, så forsvant Mars sin atmosfære. Og grunnen til det at Mars en litt mindre planet enn jorda, så den har litt svakere tyngdefelt, så den holder dårligere på atmosfæren sin. Så atmosfæren har rett og slett fordampet av Mars over tid.
4: Mm-hmm.
2: Og jorda, som større, har et høyere tyngdefelt, så vi holder bedre på atmosfæren, men vi har også en fordampelse fra atmosfæren som gjør, det på en måte hoveddelen av det massetappet, består rett og slett i at noen partikler I atmosfæren får høy nok hastighet til at den unnslipper jordas tyngdefelt.
4: Og det de aller letteste atomene, eller molekylene?
2: Ja.
4: Stort sett.
2: Ja.
4: Hydrogen.
2: Den går hovedsak på hydrogenet.
4: Ja.
2: Og så har du andre typer former for massetap, som for eksempel ved polområdene, så har du jo de magnetfelt som forårsaker nordlys. De kan jo gjøre at du får forholdene til å akselerere opp partikler til veldig høy hastighet. Så der kan du også få et massetap med partikler som blir blåst ut av jorda. Da.
4: Og jeg trodde de hovedsakelig fanget partikler fra sola, altså førte dem ned til jorda?
2: Ja, det begge mekanismene.
4: Ja. Hva skal jeg si? At, betyr det at atmosfæren blir tynnere?
2: Mm, det gjør det.
4: Så vi får mindre og mindre atmosfære?
2: Den forsvinner, sakte men sikkert.
4: Okay.
2: Men selv om du har på en måte den lille epleskallatmosfæren, så det jo ganske mye å ta av.
4: Ja.
2: Så det jo 100 millioner år før vi nede på i den situasjonen som Mars I. Vi har mye atmosfære å miste.
4: 100 millioner, ok. Men det så mye som kommer til å gå til dommedag.
2: Ja, jeg vet.
4: Men altså...
2: Jeg synes det egen podcastepisode, hva kommer til å drepe oss først? Jeg tror ikke det at atmosfæren vår har fordampet.
4: Nei.
2: Det nok ikke det første som tar knekken på menneskeheten.
4: Men altså, hva gjør dette med... Gjør det noe med jordas hastighet, vår opplevelse av tid?
2: Nei, det er såpass lite masse. Altså, selv om det 40 tonn om dagen, så det såpass lite at det ikke har så mye å si for jordas hastighet eller tid. Men det som har noe å si på massetap jo solas massetap.
4: Mm-hmm.
2: For jorda taper 40 tonn I døgnet, mens sola taper 4 millioner tonn I sekundet. Så den går veldig, altså, den går raskere ned i vekt, slanker seg raskere enn det jorda gjør. Og det gjør jo at over tid så har solas tyngdefelt blitt litt svakere, og dermed så blir jordas bane litt større, og dermed går hastigheten litt ned. Så det betyr, altså, og jeg fant et anslag på at over 100 år så har jordbanen økt med 1,4 meter, cirka.
4: Ok.
2: Så det vil tilsvare, siden vi går da litt saktere rundt sola, så blir jo det da at per århundre så blir et år cirka et mikrosekund kortere.
4: Hmm.
2: Så det har litt å si for tidsoppfattelsen, vil jeg si. Ja.
4: Men altså, bare sånn prinsipielt sett da, hvis jorda hadde blitt halvert I størrelse, ville den fått en annen bane av den grunn? Altså en satellitt?
2: Kan ja, ja, den ville jo fått. Hvis du hadde slanket jorda, så går den jo utover I banen, ja. Ja.
4: Gjør du det? Jeg bare tenker på, hvis du har sett en satellitt I jordbane, så vil det, selv om den bare være noen kilo, gå I samme bane allikevel.
2: Ja, men det vel fordi du gir den en initiell hastighet, på en måte.
4: Ja.
2: Men hvis du treffer på en måte den, den kan, du kan jo finne andre liksom, stabile baner den satelliten kan gå I.
4: Ja. Ja, nå spør jeg vanskelig her. Beklager det.
2: Ikke så vanskelig det, og Newtons, ja. Newtons mekanikk, så det bør jeg kunne svare på.
4: Ja. Men også vil du kanskje få, hvis jorda blir veldig mye lettere, så får du jo også noe litt sånn der annen tid med relativitetsteori og sånt, men dit skal vi ikke nå. Vi går videre. Einar Uggerud, veldig glad I programmet deres, skriver Knut. Hvorfor har vi ikke pant på batterier? Kunne dere for eksempel gjort en analyse, estimering av hvor mange batterier som ender utenom spesialavfall? Hva miljøkostnaden, og hva av verdi kan eventuelt hentes fra brukte batterier?
3: Ja, jeg synes Knut har en vettug problemstilling her, for det helt klart han har rett. Er dessverre slik, imot regler og ordninger, så putter en del mennesker litt slapp I fisken og slipper batterier som skulle da vært levert på rett sted I søpla.
4: Ja.
3: Så vi kan jo ta fram pekefingeren akkurat der.
4: Ja.
3: Så det spørsmålet, går det an å rette på det med å innføre pant?
4: Mm.
3: Men før jeg går helt inn på den problemstillingen, så det klart det vi ser for oss, og det sikkert Knut ser for seg, jo da denne perfekte, denne visjonen man har om sirkulær økonomi, at en skal liksom ikke tære på jordens ressurser, men en skal liksom gjenbruke nesten I det vennlige. Det både vanskelig å få til rent praktisk, altså som kjemikere og fysikere og biologer, så sitter vi jo selvfølgelig og prøver å finne på gode måter å få til dette der på, men I praksis så det ikke bare politiske motkrefter, det rett og slett fysiske hindringer som gjør det vanskelig også å få til dette her. Men altså politikk og hva vi får til teknisk for å si det på den måten der.
4: Ja.
3: Så det jo da...
4: Men det stort problem at folk kaster batterier?
3: Ja, det det. Det største problemet, det to store problemer. Det ene disse oppladdbare litiumbatteriene, de cellantenner. Så jeg leste en eller annen... Det var de som stømmer søppel eller i Oslo, de har, om ikke en brann om dagen, så har de stadig branner I søppelbilene, og branner på avfallsanlegg, eller sånne stasjoner hvor de lagrer dette her, som et problem, fordi det tar fyr et feil sted. Altså, I stedet for å levere inn de litiumbatteriene, så har folk sluppet dem rett I søppel. Så det faktisk et stort problem. Og det andre problemet, og det brannfare, det andre selvfølgelig dette med forurensning. Altså det de gamle oppladdbare batteriene var jo klitsen, det var nikkel-kadmium-celler. Kadmium skrekkelig giftig, det skal, må jo lagres og håndteres, og kanskje også gjenbrukes disse metallene. De gamle blybatteriene som vi hadde I bilene våre, eller fortsatt har I bilene, alt dette her må jo leveres tilbake igjen der. Så eneste som med disse blybatteriene, de har også en verdi I seg selv, for du kan faktisk selge et blybatteri, så der liksom det med pant kanskje ikke så viktig der. Og så det vanlige alkaliske batterier som du setter inn og hiver etterpå, og da skal de leveres enten hos elektroforhandleren, eller på gjenvinningsstasjonen. Det de to stedene. Det ikke lov å legge dem I søpla de heller.
4: Nei.
3: Fordi mye av dette kan gjenbrukes, og særlig litium-ion-batterier, det jo også faktisk et system for å håndtere, nettopp en tanke på gjenbruk. Et bilbatteri kan brukes som energilagring I solcellepanel, og det mange andre muligheter, og det kan også da utvinne de metallene som skikkelig, som igjen der. Ja. Så da det med pant da. Mm. Det var en kar som heter Morten Onsrud som skrev om dette, som jeg faktisk fant da jeg satt og leste dette spørsmålet her. Og han hadde jo da igjen dette med det, hva vi får til praktisk. Tenk oss at vi da må, for et hvert eneste AAA-batteri, ha et merke på det, slik at den kunne putte det inn I en tomreautomat eller finne en eller annen sånn måte, så kunne man jo tenke seg det. Mm. Og da man, det måtte merkes, for ellers så ville du få smuggling, eller svindel, eller hva du kaller det for. Du kunne komme fra utlandet med et bilass med A-batterier, så skulle du få en krone for stykket, så lønte den turen seg ganske godt, ikke sant? Så de som betaler for det, de må jo få igjen panten, og det må jo være penger til å betale. Så
4: vi klarer det med flasker, da.
3: Vi klarer det med flasker, men det klart, det er mulig å få til. Altså, viljen der, og viljen til å bruke penger på å få dette systemet, og da må vi også bli enda litt flinkere med disse systemene våre. Fordi Når spørsmålet til Knut var om hvor stor andel av batterien som da går i restavfallet og ikke dit det skal, så det store mørketall, men noen sier 40%, noe I den stilen kanskje litt mindre, hva vet jeg. Så det veldig vanskelig å estimere, og det finnes noen tall for noen grupper av batterier og noen grupper av elektronikk og andre ting som relatert til dette her.
4: Ja. Så det mulig, men det praktisk lønnsomt å gjøre det?
3: Det jo det som det jo penger å lage de systemene og få dette til å virke, så jeg tror nok han har forsøkt med det gode. Jeg synes han, det har ikke vi tid til å gå gjennom hele hans argumenter her nå, men det mye å tenke på. Den ligger ute, han jobber da I Nordcirk, dette firma da, som på en måte statlig regulering, og så må bransjen ordne opp på dette firma Nordcirk, de på veldig god vei med veldig mye av det de gjør, og han har jo en ganske god analys av akkurat det spørsmålet om pant.
4: Veldig bra. Og helt til slutt I dag så må vi feire litt, fordi ikke bare blir David Attenborough 100 år I dag på denne dag, men det også 200 år siden vi fikk det første fotografiet.
3: Ja, og det vel verdt å merke seg. Og, for det helt presist, det var det første fotografiet som man kunne ta vare på, og som fortsatt eksisterer. Det I Texas, tror jeg, det et museum hvor dette bildet Og da skal vi fra Champagne, som vi var I stad, til Burgund.
4: Ja, okay.
3: For der var en kar som heter Joseph Nicéphore Niépce.
4: Okay.
3: Han var en underlig skru, han fant opp sykkel og forbrenningsmotor, han brukte heksepulver og kerosene og hva det mulig for å få lage en motor og noe sånt, og han og broren. Men det som med, for han var en av veldig mange som kanskje I over 100 år hadde prøvd å få til det. For hva poenget her? Jo, du har et kamera, kamera obscura heter det. Det fantes allerede på 1600-1700-tallet, ble brukt av kunstnerne til å lage silhuetter, fordi du har et lite hull, og så får du en avbildning på bakveggen, og så kan man sitte og tegne portretter og silhuetter og så videre av det. Så det var kjent, det andre som var kjent, og der kommer kjemikerne og fysikerne inn for full rulle. I første runde kanskje kjemikerne, fordi man oppdaget tidlig, også lenge før Niépce, at mange stoffer de endret egenskaper når de ble belyst. De kunne endre farge, og de kunne endre løselighet I løsningsmidler, de kunne polymerisere, det vet vi I dag at de kunne gjøre, men det var det som skjedde. Så det han, det sølvsalter og sånt, det var mange som gjorde eksperimenter, og det var vill kamp om å finne fram den måten du skulle bruke et kamera obscura, du ville lage et bilde, bare slippe inn lys på en eller annen substans som skiftet farge, og så skulle ta det ut, og så kunne det henge opp på veggen. Mm. Det var liksom tanken, men det var ingen som fikk til. Man fikk til å gjøre det, men de forsvant så fort lyset kom til. Så det han gjorde, han brukte bitumen, en asfalt, og slo til, og da fikk med på sølv og andre ting, så klarte han da å sette rett og slett et sånt bilde som I dag, et permanent bilde. Ja. Og det vel verdt å feire selv. Du gjør akkurat det samme med mobiltelefon, egentlig som han gjorde med asfalt og sølv og jod og hva det var.
4: Ja, ja. Men ok, så 200 år siden så fikk vi det første velget, for man skjønte at det her må være mulig på en måte. Ja. Man hadde det til kamera obscura.
3: Ja.
4: Man visste at visse kjemikalier reagerer på lys.
3: Ja.
4: Så hvis vi bare klarer å finne de riktige sammensetningene,
3: masse eksperimentering, og det måtte bruke det ganske mye snedig kjemi I dette her, det kunne vi snakke om I flere timer altså med, jeg sto på labben på Kongsvinger gymnas, vi hadde fotolab der, og det var kjempegøy å se det trylle fram bilder av alle mystiske kjemikalier, og så vi puttet opp I fremkallevæske og eddikstopp og hva vi drev på med alt sammen, så det veldig gøy å ha vært der også, men ja. har vi bare en mobiltelefon.
4: Det var på samme tid som du drev med brevduer, da, kanskje?
3: Nei, det var, brevduen var før det.
4: Alright, det jo en paradoks det noe å tenke på da, at det første bevarte fotografiet 200 år. Ja. De bildene jeg tar nå, de vil antagelig ikke eksistere om 200 år. Fordi de blir, forsvinner en eller annen datasted.
3: Skyen.
4: Ja. Ok, og med det så avslutter vi dagens Abelstårn I panelet. Fysiker Ida Torskildsdatter Storehaug, biolog Caroline Saubrekka, kjemiker Einar Ugru, og produsent for sendinga, det var Erik Sivertsen, tekniker Vegard Erstad, og jeg heter Torkel Lemfru. Hør også på denne ukas forskningsfront, hvor vi tar for oss det aller, aller viktigste og gøye fra forskningens verden. Takk for oss!
6: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
7: Dette NRK Nyheter, nå klokka 14. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Våpenhvilen gjelder fra I dag og inngått fordi Russland markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass. USAs president Donald Trump har sagt at han håper at den 3 dager lange våpenhvilen kan bli lengre enn avtalt. Det tror ikke sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukvold kommer til å skje.
8: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om, og det kan det selvfølgelig ha gjort, men det ingenting som tyder på det, så jeg sterkt tvilende til at den her vil vare da, spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet at vi vet at ganske mye til det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene, sånn, at det det mer eller mindre enighet om. Så ukrainske kilder sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, I avtalen man faktisk enig om, sånn at hvis man ble enig om det siste punktet, som det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enig om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, I og med at det andre da ferdig forhandlet.
7: De israelske militære ber innbyggere I flere landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer I forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrået AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon som var ment å stanse kampene. Iran bekrefter at landet vil delta I fotball-VM I sommer, men stiller en rekke krav. Presidenten I det iranske fotballforbundet sier til iransk statlig fjernsyn at de blant annet krever at visum blir innvilget, respekt for landslagsstaben og at sikkerheten høy på flyplasser, hoteller og på stadionene der de skal spille. Kravene kommer etter at forbundslederen I Iran ble nektet innreise til Kanada sist måned før FIFA-kongressen på grunn av hans tilknytning til den islamske revolusjonsgarden. Ullensaker Kisa vant herreklassen I den tradisjonsrike Holmenkollstafetten for 4. året på rad. Ankermann Sondre Søgaard Lehmann var sliten, men glad.
9: Det var skikkelig siste uke, så jeg var litt skeptisk på formen. Det var litt en ekkel følelse. Men jeg tok ingen sjanser, jeg tittet bak, og det var aldri noen der, så det fint.
10: For klubben Ullkisa, hva smaker en Holmenkollstafett-seier for dere?
9: Det smaker fantastisk. 4. år på rad, så går jeg for 5. neste år.
7: Vidar ble nummer 2, og Bull nummer 3. I kvinneklassen så vant Vidar. Kjalve med verdensmester Amalie Juhl på laget ble nummer 2, Helle fra Sverige nummer 3, og du hørte reporter Ida Nyseth Raske her. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
11: Altså I rolige tider kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi I en unntakstilstand. Det Trump foretar seg rett og slett det aller viktigste som skjer I verden nå.
12: Et stort filosofisk spørsmål her nå. Hva ser vi hvis vi gransker Donald Trump gjennom brillene til verdenshistoriens aller største tenkere? Hjertelig velkommen til åpen bok forfatterintervjuet Lars Fredrik Svensen. Hvem andre

0: sittvis opplysende, og det var jo faktisk bare et innfall jeg fikk en morgen da jeg våknet, at det hadde vært utrolig morsomt å lese en sånn bok. Og så hadde jo ingen andre skrevet den, så da fikk jeg gjøre det selv da.
1: Du tok ansvar.
0: Ja.
1: Du er altså filosof og forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen.
0: Ja.
1: Så er du tilknyttet tenketanken Civita. Og så har du har skrevet over 20 bøker, og så har du 60 sånn ferdigskrevne foredrag om filosofene og deres tanker, og også om filosofiske tanker rundt emner som alt fra kjedsomhet, frihet, løgn, ondskap, håp, ensomhet, ja. Og nå Trump.
0: Ja.
1: Altså, du sier du bare fikk ideen sånn, er det vanlig for deg?
0: Ja, altså, jeg hadde jo skrevet en del om Trump tidligere, og i den forrige boken min, som hadde titlen Dumhet, idioti og dumme idioter, så ble det et tilleggskapittel i paperback-utgaven som het Den dumme idioten i det hvite hus. Og der la jeg ikke skjul på hva jeg mener om Trump. Det veldig vanskelig å forestille seg noen som i større utstrekning tilfredsstiller samtlige kriterier for å være en dum idiot. Ikke minst hans overbevisning om alltid å være den som vet best om absolutt alt. Han har jo til og med påstått at ingen vet mer om gress enn han. Nei. Her i verden. Og også være helt uvillig til å ta noen som helst korrigering, ikke sant? Og med en enorm selvtilfredshet. Så, men uansett, i den boken da, sa jeg hva jeg mente, og så var vel kanskje noe av utgangspunktet for denne boken, vel, ikke ta bare mitt ord for det. Her skal vi høre hva 40 av de fremste politiske tenkerne som har levd antagelig ville ha ment om Trump. Så da var utgangspunktet, jeg kjenner jo disse tenkerne godt fra før, liksom å ta på meg deres briller i tur og orden, og så forsøke å si, hva ser jeg når jeg har på meg disse brillene og ser på Donald Trump? Så det var utgangspunktet.
1: For at i utgangspunktet så er jo ikke de filosofiske dydene det man forbinder med Donald Trump. Altså tanker om skjønnhet og om etikk, om det gode.
0: Nei.
1: Det finnes ikke. Og samtidig er han jo ikke noe sånn konsistent politisk figur. Han hopper og spretter, og du aner jo ikke hva han gjør fra dag til dag og fra time til time.
0: Jeg pleier vel ofte å si at han synes å ha omtrent samme oppmerksomhetsspenn som en ilder. Du vet aldri hvor haren hopper her. På den andre siden, hvis du sier til han at sa ikke du det stikk motsatt i går, så vil han jo blånekte. Så han er ekstremt uforutsigbar, og det gjør det jo veldig vanskelig for hans etterfølger også, for det er veldig vanskelig å være helt enig med en fyr som forandrer oppfatning så hyppig.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Det er heller ikke tilfeldig at undertitlen på denne boken er «Hvordan et studium av historiens minst filosofiske mann kan lære deg forbløffende mye om filosofi». For han er et eksepsjonelt ufilosofisk vesen med knapt noen evne til, altså virkelig, prinsipiell tenkning og gjennomføre sammenhengende resonemanger og så videre. Det er vanskelig å forestille seg noen som rager lavere som filosof, kan man si.
1: Det har altså blitt boka. Nå er vi på forsiden med underteksten og titel og undertitel her, Lars. Kan du ikke bare beskrive førstesiden for oss?
0: Jo, vi har jo mitt navn, så har vi titlen og undertitlen, og så har vi en illustrasjon av Marvin Halleraker, hvor mitt ønske for illustrasjonen var Donald Trump i posituren til Rodins tenkeren, som en litt sånn ironisk tegning. Og så tilføyde Halleraker nok et element, nemlig et toalett han sitter på. Så da får vi en illustrasjon som hva som kommer ut av Trumps tenkning, kan man si, hva som kommer ut av ham. Og han er jo da splitter naken her. Det kan jo da også tolkes litt som keiserens nye klær. men han har iført en ting, nemlig et alt for langt rødt slips, som jo veldig gjenkjennelig. Forsideillustrasjonen kanskje litt på kanten på den andre side, så blekner den jo mot hva Trump har vært

0: støtt opp med, både støtt og stadig.
1: Mm, det kan man trygt si. Du, du tar for deg politikeren Trump. Mm. Altså, du tar ikke for deg eiendomsmagnaten, eller playboyen, eller golfspilleren, Nei. Eller ja... Og heller ikke privatpersonen.
0: Nei.
1: Men dette altså i Trumps verden så det jo, han skiller jo i hvert fall ikke mellom privatperson og alt det andre. Hvordan har du gjort det?
0: Nei, det er riktig. Jeg sier jo at her forholder jeg meg til politikeren Trump, for det politikeren Trump som viktig. Hva han nå gjorde i sitt playboy-liv, hvor ektemann han og så videre, det er en mindre betydning. Samtidig så skal det jo uten videre innrømmes at skille mellom person og embete veldig, veldig løst hos Trump. Og sånn sett så ligger jo også et poeng i en god del av tekstene, så å si, forsøke å gå litt tettere på hans sjelelige egenskaper, men da bare i den grad de relevante for politikken, ikke sant?
1: Mm. Vi skal da legge ut på en slags, skal vi kalle det historisk-filosofisk roadtrip, Lars. Mm. Og du har lagt opp boken også etter en tidslinje, altså vi starter med begynnelsen, vi starter med antikken.
0: Ja.
1: Ja, og så Platon, ja, hva skal vi si? Platon tar på han brillene, og hvordan det han da ser på Trump med sine tanker om filosofkongen? Og
0: det Platon ser når han ser på Trump jo simpelthen den han kaller tyrannen, som han utvikler som en slags personlighetstype. Altså det å ha en tyrannisk personlighet hos Platon, det å være helt og fullt styrt av ens begjær, hvor viljen underordnet begjæret, eller appetitten, som han også et uttrykk han bruker, fremfor fornuften. Og en sånn person med en sånn tyrannisk personlighet, har ingen grenser, altså han vil være karakterisert av grenseløshet. Han skal alltid ha mer, han slutter ikke av seg selv. Og så sier Platon at vel, de fleste med den personlighetstypen, de blir jo bare helt vanlige kriminelle. Men hvis det nå slik at en av dem da blir statsleder, så jo det en stor, stor ulykke for staten. Fordi da vil jo det blir en tyrannisk stat, hvor det nettopp da lederens appetittstyrte vilje, som har så å si ubegrenset råderett, og hvor denne lederen vil se på frihet som det å kunne utagere mest mulig, kunne sette sin vilje i sving mest mulig, og han vil jo tro at han kanskje det frieste av alle mennesker, og så vil Platon si, men han fullstendig ufri, for han en slave av sine drifter. Det ikke fornuften som sitter i høysetet. Og dette jo det motsatte av den statslederen Platon ser for seg, hvor han i verket Staten fremstiller filosofkongen, ikke sant, som har gått gjennom denne prosessen med å begripe sin egen uvitenhet, og så bygge innsikt videre derfra. Trump kommer jo aldri gjennom dette første trinnet, fordi han jo mener å ha den fullkomne innsikten i absolutt alt. Så det Trump jo nærmest en slags parodi på den platonske filosofkongen, altså den som faktisk komplett kunnskapsløs, men som tror seg å ha fullkommen kunnskap. Så skrev Platon særlig to viktige verk om politisk filosofi. Det vi har snakket om nå, det Staten. Han skrev også et annet verk som heter Lovene, hvor han innså at vel, disse fullkomne vismennene, som da kan bli filosofkonger, det mangelvare. Altså, vi har våre brister, vi har våre ufullkommenheter, og da tar Platon i stedet til ordet for den lovstyrte staten, hvor det ikke herskerens vilje, men lovene som høyeste prinsipp. Og det noe som karakteriserer Trump igjen, så det jo en forakt for lover, en forakt for domstoler, en forakt for institusjoner og så videre. Så også i lys av det verket, så ser det jo ikke pent ut, altså.
1: Nei.
0: Så går jeg i boka da videre til stoikerne, Cicero og Seneca, og det de først og fremst ser, det jo en person som mangler selvkontroll. Hvor en grunntanke at skal du styre en stat, så må du aller først ha kontroll over deg selv, og det innebærer at du lar deg lede av fornuften, at du ikke reagerer etter de minste innfall, at du ikke så følelsesstyrt, og så videre. Så her igjen vil jo de se på dette som en ufri skikkelse som fører staten ut i total elendighet, fordi forfallet hos lederen vil gjenspeiles i et forfall i staten. Vi snakker her om republikkens kommende undergang, ikke sant, hvis det en sånn person som sitter med makten. Når vi så går videre til Augustin
1: og sånn... Ja, jeg skulle sånn, så si, nå må vi vippe over til vårt tid, den her 400-tallet-ish.
0: Det er noe litt annet som dukker opp. Fordi at der tenkerne hittil, de har vært veldig opptatt av kunnskap, ikke sant? Fornuften. Mens for Augustin så det ikke minst kjærligheten som står i sentrum. Og Augustin satt jo der i 410. Romerike gikk nedenom og hjem og lurte på hvordan skal vi forstå hva det som skjer her nå. Hvordan kan ikke sant, et kristent imperium gå under? Og så forsøker han da å utforme en omfattende teori om det. Og det gjør han i et gigantisk verk som heter Om Gudsstaten. Det på over 400 000 ord på latin, så det er mye mat i det. Men kjærlighetstanken står veldig sentralt. Og for Augustin så det sånn at vi rives på sett og vis mellom to byer eller to stater. Du har den guddommelige staten, og så har du den jordiske, og det gjenspeiles også i oss selv, i dragningen vi har mot det jordiske, det verdslige, og dragningen vi kan ha mot noe høyere. Det er så å si et slags åpent sår i oss, altså, som river i oss. Men Trump, han har jo egentlig ikke noe indre konflikt. Han har en veldig entydig dragning mot det jordiske.
1: Mot seg selv?
0: Nettopp. Fordi ikke bare har han en dragning mot det jordiske, han en representant for så å si, den mest degenererte formen for kjærlighet hos Augustin, nemlig den som helt og fullt rettet mot seg selv. Han beskriver det som kjærligheten som består i at man krummet innover mot seg selv. En annen måte å si det på jo at man komplett navlebeskuende. Og det klart, du bøyd i den retningen, så kan du ikke rette blikket mot noe høyere. Og Augustin mener jo videre at dette her vil jo være smittsomt over på staten. Man vil jo miste for eksempel blikket for høyere normer og den slags. Det vil bli en stat der rettferdigheten ikke får noen viktig rolle. Og sier Augustin, hva er en stat uten rettferdighet? Jo, det ikke noe annet enn en røvebande, sier han.
1: Oi.
0: Så det en ganske kontant dom.
1: Ja, det kan man trygt si.
0: Ja.
1: Og nok så beskrivende, kan vel også slå fast.
0: Ja, altså vi har jo vært vant til å beskrive Putins Russland som et kleptokrati med rette, kan vi beskrive det sånn. Men at også USA... Under Trump har gått i en klart kleptokratisk retning, synes vel å være ganske så klart. Når vi ser på disse veddemålene, enten på børsene eller på andre plattformer, like i forkant av viktige annonseringer fra Trump og så videre. Her jo absolutt noe som ikke stemmer.
1: Hvis vi gjør et lite hopp frem til Machiavelli, vi kommer liksom ikke utenom Machiavelli.
0: Kommer ikke utenom Machiavelli.
1: Nei, vi gjør ikke det. Og hans fyrsten, og tanken om den ene veldig opplyste, hadde jeg sagt, tyrannen. Så skal man tro, her er det likevel. Machiavelli hadde liksom sett at, kanskje denne gutten her kan brukes til noe fornuftig.
0: Ja, det tenkte jeg også før jeg begynte å skrive, at i den grad noen av disse tenkerne finne på noe særlig positivt å si om Trump, så vil det vel da være Machiavelli og også en som heter Carl Schmitt. Men Machiavelli nå, han vil si at jo da, Trump han får i utgangspunktet noe riktig. For eksempel så gir han blaffen i moral. Og Machiavellis verk Fyrsten jo en slags instruksjonsbok, kan man si, for hvordan en fyrste, og med det mener han egentlig en tyrann, kan gripe makten og beholde makten i en stat. Og boken en slags oppskrift på hvordan man skal gå frem for å gjøre det, og første bud jo at man for all del ikke må la seg forlede av moralske hensyn. Man må gjerne fremstå som om man opptatt av moral, det kan være god PR, man må bare for all del ikke forledes til å tro at denne moralen har noen som helst reell rolle i politikken å gjøre. Det et hvilket som helst middel akseptabelt, så fremt det fører til målet, som jo da i første omgang å gripe og beholde makten. Og da må du gjerne også lyve alt du måtte ønske å gjøre. Det er rett og slett et politisk redskap blant andre. Så langt så vil Machiavelli si at Trump har fått noe riktig her. Men. For å forklare dette mennene, så må vi også se på at slik Machiavelli ser det, så det to grunnprinsipper som, eller krefter som råder her. Det første det han kaller fortuna, altså skjebnen. Og den går sine uforutsigbare veier. Det er liksom som en slags elv, ikke sant, som strømmer av gårde, og plutselig blir det noen oversvømmelser og så videre. Ja, ok. Den fortuna, skjebnen, bestemmer halvparten av hva som skjer, sier han. Den andre halvparten, den opp til det han kaller virtu, som kanskje ikke akkurat bør oversette med dyd, men heller som en type politisk kraft og håndverk. Altså, den som har god virtu, og som Machiavelli har jo handlekraft, han den som i stand til å se når elven holder på å flomme over der, lager en demning og styrer vannet i en annen vei og så videre, som griper inn i verden og griper de mulighetene som byr seg. Men da må du ha et klart hode. Ikke sant? Du må ikke være så impulsiv, du må beherske følelsene dine, og så videre. Fordi det Machiavelli ikke minst ute etter i andre omganger, det jo stabilitet. Ja. Og Trump, han jo en kaosmaskin på to bein, ikke sant? Han produserer jo fortløpende kaos. Videre, så jo ikke dette tyranni eller fyrstedømme, det jo ikke den styreformen Machiavelli liker best.
1: Nei, for han liker vel republikken bedre enn tyranniet.
0: Han mener absolutt at republikken er å foretrekke. Og det mener han, det skyldes blant annet at folk har en iboende frihetstrang. Ja. Så i et tyranni så vil folk før eller mindre gjøre opprør, og igjen, ikke sant, da ryker jo stabiliteten. Machiavelli han videre opptatt av at for å nå ha en god, stabil republikk så må du ha masse institusjoner, og du kan ikke ha for høy ulikhet, sier han. Så han er ikke noe mindre brutal når han skriver om republikken enn om tyranni. Han sier for eksempel at hvis du vil grunnlegge en republikk et sted, og der et aristokrati, der en adel, ja, så må du bare henrette dem da. Fordi de vil skape en type ulikhet som skaper ustabilitet i staten. Så igjen, stabilitet. Og denne kaosmaskinen Trump, hva han gjør, han river jo ned institusjoner i fleng, prøver hvertfall, etter beste evne. Og han kanaliserer jo enorme rikdommer i retning av sitt aristokrati, kan man si. Så med et machiavellisk blikk, så innebærer jo Trump egentlig en slags sånn regresjon fra en republikk til en veldig, veldig dårlig form for tyranni. Så han kommer rett og slett så til de grader til kort som politisk håndverker. Og hva fører det i neste omgang til? Jo, fordi at hva nå poenget med alt dette i det store og det hele? Jo, du må jo skape noe stort, ikke sant? Det i siste instans formålet med den politiske makten. Du skal skape noe stort, for det vil gi deg ære. Mm. Og den blir nok heller tynt med ja, når Trump på et eller annet tidspunkt ute av dansen.
1: Ja, til tross for Trump-bur og ballsaler.
0: Ja.
1: Men du nevnte Carl Schmitt.
0: Ja.
1: Det vel heller ikke en filosof som blitt stående i verdenshistorien som noe sånn, hva skal vi si, forbilde?
0: Nei, han var altså interessant fyr. For all del, men han ble jo gjerne omtalt som det tredje rikets kronjurist. Han var betalende medlem av NSDAP helt frem til 1945. Og Carl Schmitt var jo en liberalismekritiker. Han mente at liberalismen ikke forsto egentlig hva politikk handler om. Liberalismen tror liksom at politikk noe man bare kan forhandle om. Og det vil han si, det bare tildekker politikkens egentlige kjerne, som består i å være den som kan bestemme når reglene gjelder, når lovene gjelder, når de kan settes ut av spill. Og her har jo Trump vist en del initiativer som tilsynelatende skulle da være etter Schmitts smak. Altså han har jo forsøkt å si, ikke sant, her det jeg som bestemmer, han betrakter jo alle begrensninger på sin egen viljesutfoldelse som illegitime. Han forsøker jo å tilbakeføre alt til å være underlagt hans egen vilje, og den viljen, sier han, den skal jo ikke ha noen andre begrensninger enn hans egen indre moral. Hvilket jo litt problematisk i og med at han ikke synes å ha en slik indre moral. Men videre så sier jo Schmitt at det politiske, det definert gjennom skille mellom venn og fiende. Og det noe som også symptomatisk for Trump, så det jo utpekningen av fiender.
1: Mm-hmm.
0: Det vel gjennomgående mye enklere å få øye på hva Trump mot, og hva MAGA mot, enn hva de faktisk for. For dette, ikke sant, make America great again, ja, hvilket Amerika, på hvilken måte, hvilket ord er, hvilket år er vi skal tilbake til, altså, alt dette forblir veldig sånn underartikulert. Men fiendene, de som har ført USA inn i en forfallstilstand, de blir veldig klart og tydelig identifisert. Det de intellektuelle elitene, det pressen, domstolene, innvandrere, demokrater, og så videre, og så videre, og så videre. Så fiendenbildet veldig klare. Så det kan man også si. Dette ville vel Trump, dette ville vel også Schmitt da, i utgangspunktet applaudert. Problemet. Fra Schmitts perspektiv nå for det første at du må ta fienden din på alvor. Ikke sant? Dette her, du skal ha respekt for fienden din. Ikke sant? Fienden din gir deg politisk identitet. Dette her en dypt alvorlig kamp. Så å vise en sånn mangel på respekt for fienden som det Trump gjør, det er betenkelig. Videre så jo hele poenget med dette grepet, da, den suverene herskeren skal kunne foreta ved å erklære en unntakstilstand, det jo å redde en stat som i krise. Målet jo å kunne vende tilbake til en slags normaltilstand. Men hva det Trump gjør? Han produserer nye kriser fortløpende, for på den måten å holde seg i maktens sentrum, alltid aktuell, alltid den alles blikk rettet mot, og så videre. Så vi får igjen denne kaosmaskinen, som også Machiavelli var så kritisk til.
1: Mm.
0: Så Schmitt vil nok kanskje si at her snakker vi om alvorlige ting, og Trump tar ikke nok på alvor. Han for mye en politisk tøysekopp, rett og slett.
1: Her skal vi ha en jingle, ja.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Herregud, det jo helt fascinerende.
0: Det jo mye frekke krøssklipp her, for å bruke den formuleringen, men ja, it kind of works.
1: Ja. Lars Svensen på besøk i Åpen bok forfatterintervju i dag, og vi sånn midtveis i vår lille filosofisk-historiske roadtrip, hva skal vi kalle det?
0: Ja.
1: Eller du har kalt det et filosofisk koltbord, det også fin.
0: Ja. Fordi jeg har satt opp disse tekstene i kronologisk rekkefølge, men de kan egentlig leses i en hvilken som helst rekkefølge, man kan hoppe rundt som man vil, og jeg synes kanskje selv at de senere tekstene vel så interessante som de tidlige. Det litt større variasjon der og sånn. Men gjennomgående trekk her, det jo det at ingen av disse filosofene liker jo det de ser når de ser på Trump, men de misliker av litt forskjellige grunner. Og det jo interessant.
1: Interessant, ja. Du skal få lov til å snakke om de mer moderne, det skal du få, men vi kommer ikke unna Nietzsche og overmennesket.
0: Nei.
1: Altså, det, ja, altså, hvordan hadde Nietzsche sett på Donald Trump gjennom sitt filosofiske blikk?
0: Altså, jeg vil vel, det kan jo synes som om Trump selv og en del av hans følgere ser på ham som en slags nietzscheansk overmenneske. Nietzsche selv ville nok heller sagt at Trump et eksempel på det han kaller det siste menneske, som han sier, det som bare nyter og blunker. Og for å forklare hvordan Nietzsche kommer dit, så må vi jo innom den kanskje mest berømte formuleringen hos Nietzsche, ikke sant? Gud død. Hva innebærer det for Nietzsche? Og Guds død, det innebærer jo egentlig at alle verdier har mistet forankringen sin. Vi ender opp i det han da kaller nihilisme, ikke sant? Hvor verdiene gått i oppløsning, og det fører jo da til et kjempeproblem for det moderne mennesket. Nietzsches løsning på det, det jo at man må skape nye verdier, og det det han kaller overmennesket klarer å gjøre. Det klarer så å si å påta seg byrden ved sin egen eksistens og skape helt nye verdier. Men det jo ikke det Trump og MAGA gjør. De snarere tilbakeskuende, ikke sant? De nostalgiske og forsøker å gjenskape noen tidligere verdier de i grunn ikke synes å ha helt klart for seg akkurat hva var. Og så vil jo Nietzsche videre si at massebevegelser som MAGA, det var jo noe han var veldig skeptisk til, fordi det innebærer at en masse mennesker da, ikke sant, de føyer seg bare etter den store lederens proklamasjoner, i stedet for at også de selv påtar seg ansvaret for sin egen tilværelse. Mm. Og Nietzsche sa jo masse kritisk om håp, for eksempel, han var ganske skeptisk til håp, og han var ikke minst skeptisk til et religiøst håp, altså et håp som var knyttet til noe som var hinsides, den verden vi bebor, men han var også ganske skeptisk til det verdslige håpet, hvor han for eksempel snakker om politiske rottefangere som passiviserer folk slik at de ikke tar grep om sitt eget liv og så videre. Håp som en slags opium for folket. Og Trump selv blir jo en, snarere enn å være en som overskrider da denne nihilismen, så blir han egentlig bare det aller klareste uttrykket. Forten, han overskrider ikke noe som helst. Og Nietzsche har noen interessante bemerkninger hvor han sier at det som karakteriserer overmennesket, det jo nettopp denne evnen til å overskride seg selv. Og en viktig indikasjon på at man i stand til det, at man kan le av seg selv. Og det en som ikke i stand til å le av seg selv, og følgelig heller ikke overskride seg selv, fordi i det du ler av deg selv, ikke sant, så innser du at du har kommet til kort. Det en som, for den, hvor den tanken helt utenkelig, så det jo Trump. Så fordi han ikke kan le av seg selv, så kan han heller ikke overskride seg selv, og blir derfor det siste menneske som sukker og nyter, og ikke overmenneske som klarer å skape nye, virkelige nye verdier.
1: Ja. Lars, du jo en forfatter som sitter og skriver filosofiske ting, alltid med musikk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje musikk den aller, aller største interessen min, større enn filosofi.
1: Nei, det tror jeg ikke noe på.
0: Av den grunn så nekter jeg også å skrive om musikk, fordi det vil jeg ha som et litt sånn jomfruelig territorium, som ikke blir ødelagt av at jeg skal lage jobb av det. Men jeg har alltid på musikk når jeg sitter og skriver, lager en lydmur mellom meg selv og omverdenen, og skriveprosessen min jo alltid egentlig helt lik. På et eller annet tidspunkt, så når jeg har gjort en god del research, så skjønner jeg hvilken bok det jeg skal skrive, Når jeg gjør det, så det bare å begynne å skrive, og da går det som regel ganske fort. Og da skriver jeg et første utkast for hånd.
1: Aha.
0: Altid.
1: Med pen? Ja, ja. Blir han tusj?
0: Ja, med pen.
1: Ja.
0: Og det går ganske radig unna, da jobber jeg veldig konsentrert, og med musikk, sånn at det ikke sniker seg inn noen andre ting utenfra. Helt uforstyrret i min egen lille boble. Og så når jeg har skrevet det første utkastet, så setter jeg meg ved Mac'en, og så skriver jeg inn det på Mac'en, og kaster cirka en tredjedel av manuskriptet, og da det I grunn ferdig.
1: Ok. Som lytteren vil skjønne, så skal vi snart inn på musikk. Jeg må bare allikevel stille et lite sidespørsmål her. Hva skal til for at du får en idé?
0: Det I grunnen ikke så mye annet enn at et eller annet... Veldig ofte at det et eller annet som plager meg. Et eller annet jeg ikke får tak på. Et eller annet jeg ikke helt skjønner. Og for meg så jo det å skrive boken jo å skjønne det. Det jo å gi form til noen tanker. Og aller helst noen nye tanker. Jeg blir sjelden så lykkelig som når jeg innser at jeg har misforstått noe fullstendig. For da kan jeg så å si gå tilbake og få orden på dette fra bunnen av. Husker du jeg skrev en bok om ensomhet for en del år tilbake? Så hadde jeg 7-8 hypoteser som jeg var veldig sikker på, som ganske vanlige oppfatninger om ensomhet. Og så da jeg begynte å jobbe skikkelig med materien, så viste det at alt var riv ruskende galt. Og det jo en gavepakke, ikke sant? For det betyr jo at du kommer deg videre. Så veldig ofte så starter en sånn bok for meg med frustrasjon. Det noe jeg ikke skjønner meg på, og så forsøker jeg å skrive for å få klarhet. Og hvis jeg så får den klarheten, mission accomplished, da har jeg ikke behov for å dvele mer ved det, og derfor også ofte vi ser at det ganske store tematiske sprang fra en bok til den neste.
1: Men hva var det, la oss kalle det et slags vippepunkt, hva var det som gjorde frustrasjonen når det gjaldt Donald Trump ble så stor at du satte deg ned og tenkte at dette skal jeg skrive bok om?
0: Fordi det Trump foretar seg rett og slett det aller viktigste som skjer I verden nå. Altså I rolige tider så kan man skrive små, subtile studier av riktig så intrikate spørsmål og så videre, men nå lever vi I en unntakstilstandsverden, og da føler jeg altså en forpliktelse til å bruke de filosofiske verktøyene jeg har opparbeidet I årenes løp til å bruke det på den materien.
1: Mm. Nå må vi ha musikk.
0: Ja.
1: Altså, smaken din jo veldig bred. Altså,
0: All du, over the place, ja, og kan vi trygt si.
1: Pet Shop Boys på en måte I den ene...
0: Ja, altså, ja. Man skal ikke kimse av Nei. God, pur pop, altså.
1: Absolutt
0: Virkelig ikke.
1: Nei. Men vi skal heller ikke kimse av pur, god...
0: Klassisk musikk.
1: Klassisk musikk.
0: Ja, og mens jeg skrev denne Trump-boken, så ble det også veldig mye Bach, med noen avbrekk for litt svartmetall og sånn innimellom, men... En innspilling jeg hørte mye på, det Vikingur Olavssons innspilling av Goldberg-variasjonene, som jeg synes veldig fin. Veldig mange har et forhold til Glenn Goulds versjoner, hvor den tidlige versjonen til Gould, det jo nærmest som om noen slår deg I hodet med en hammer, ikke sant? Den så kontant. Og den sene innspillingen til Gould, det mer sånn den gamle mannen som ser seg tilbake og alt avklart. Men denne Vikingur-innspillingen, den har liksom noe sånn åpnende, fint ved seg. Den gir deg liksom alburom til å bevege deg I og tenke det. Noe åpner seg opp der. Så det vil jeg si ypperlig skrivemusikk.

0: fra Bachs Goldberg-variasjonene I Vikingur Olafssons innspilling, musik som har ledsaget forfatter og filosof Lars Fredrik Svensen under skrivingen av boken Trump og filosofene. Lars, det jo ikke din skyld at verdens filosofihistorie har flere menn enn kvinner, men vi må ta frem noen kvinner her, og det har du selvfølgelig
1: Absolutt.
0: Gjort.
1: Absolutt. Jeg synes faktisk at...
0: Du skal få velge.
1: Ja, men altså, jeg synes, det fire kvinner av 40 her, og det jo alt for lite selvsagt, men filosofihistorien veldig mannlig dominert. Når vi kommer til nyere tid, så blir det jo bedre. Og det fire kvinnelige filosofer som med I denne boken. Det jo Mary Wollstonecraft, og så det Hannah Arendt, Simone Weil og Simone de Beauvoir. Og de har alle interessante observasjoner. Hvis vi begynner med Wollstonecraft, må nesten ha med Wollstonecraft, for her har vi jo en lokal vinkling også, I og med at hun jo skrev noen reisebrev fra Norge, blant annet. Ja. Men Wollstonecraft har noen veldig artige refleksjoner rundt sin tids maskulinitetsideal.
0: Sin tid, bare vi må årsfeste det.
1: Ja, da vi på sent 1700-tall.
0: Ja, nemlig.
1: Ja. Mm. Hun aller mest kjent for dette verket Vindication of the Rights of Women. Og der beskriver hun da altså sin tids maskulinitetsideal som hun beskriver som effeminett. Altså det rett og slett femi. Kan vi si. Og det da en type mannsskikkelse som lever av applaus, som lever av å dominere andre, som hårsår, altså det så å si den tynnhudede bøllen vi snakker om her, og som alt for følelsesstyrt og så videre, I motsetning til det, så fremhever jo hun da et mannsideal, som heller bør være å være stø, trygg, støttende, omsorgsfull, sterk I den forstand da. Og Trump igjen, han blir jo et kroneksempel på en sånn effeminate man, ikke sant? Og det kanskje den verste fornærmelsen man kunne utsatt ham for. Så Trump simpelthen, med Wollstonecrafts briller, femi på den verst tenkelige måten. Og det er jo gøy.
0: Det gøy.
1: Når det gjelder, hvis vi skal ta dem litt sånn I tur og orden, så synes jeg jo at Hannah Arendt har jo interessante observasjoner rundt politisk løgn, blant annet.
0: Totalitære løgn, var det ikke det hun, ja. Hun analyserte?
1: Ja, for hun sier at liksom den klassiske politiske løgnen, den handler jo om å tildekke noe her, eller si noe usant der, ikke sant, for å komme seg ut av en politisk knipe eller få gjennom et enkelt vedtak. Den ikke sant, det liksom bestemte målrettede løgner. Men så sier hun at I det moderne, og da sikter hun jo da til, særlig til de totalitære regimene, sikter jo da til sovjetkommunismen og til nazismen, så har vokst frem en ny type løgn, som ikke består så mye I enkeltvise usannheter, som I et forsøk på egentlig å undergrave hele forskjellen på sannhet og løgn, så å si, og gjøre tilgangen vår til virkeligheten så ustabil at vi ikke engang kan stole på våre egne øyne forteller oss. Og her jo Trump en fascinerende skikkelse, fordi det ble jo veldig tydelig allerede I hans første periode at han en sånn skikkelse som lyver totalitært, slik vi har sett fra ledere I totalitære stater I Nordkorea eller lignende, men han lyver på den måten innenfor rammen av et liberalt demokrati. Og det var noe veldig nytt I den første perioden hans, og man lurte jo på, ja, altså, hva skal vi gjøre med denne fyren? Når han blir tatt I løgn, så det biter jo ikke på ham. Han bare gjentar det. Det en sånn grunnleggende virkelighetsforakt der, da, hvor målet jo å omforme hele samfunnet, slik at det samsvarer med lederens store visjon. Og derfor jeg riktig nok veldig spissformulert sier at dette her minner meg på sett og vis mer om kulturrevolusjonen I Maos Kina enn det gjør om klassisk konservatisme. Ikke sant? Den tanken på å omforme hele samfunnet. Mm. Og her ser vi også hvordan han da har gått til angrep på presse, utdanningsinstitusjoner og så videre for å få gjennomført det her. Så Trump som løgner får vi en del interessante perspektiver på fra Hanna Arendt. Mye annet også selvfølgelig. Hun vil jo si at han ødelegger hele det offentlige rommet hvor vi kan fungere som politiske vesener. Han ødelegger egentlig hele politikken. Mm. Som et rom hvor vi kan tre frem med våre ulikheter og snakke sammen og forsøke å komme et fornuftig sted. I stedet så blir det bare diktater fra den øverste lederen. Simone de Beauvoir, for Beauvoir så jo frihet det som står I sentrum, men frihet for Beauvoir må alltid være gjensidig. For at jeg skal være fri, så må også du være fri. For min frihet må innebære at jeg også forsøker å bidra til at du kan få realisert din, for det først da vi kan være gjensidige, og du egentlig kan gi meg den anerkjennelsen jeg behøver I mitt liv, ikke sant? For at hvis du bare et sånt fullstendig kuet, ufritt vesen, så vil jo ikke den anerkjennelsen du gir meg egentlig kunne bety noe som helst. Mm. Så det å være fri innebærer sånn sett også å påta seg ansvaret for andres frihet. Det jo ikke slik Trump forstår frihet. Han forstår jo snarere frihet som å kunne utagere mest mulig med ens egen vilje. Og for Beauvoir så dette egentlig en slags flukt fra friheten, fordi det er en flukt bort fra det ansvaret som en del av friheten. Så frihet uten ansvar ikke reell frihet for henne. Og så vil hun si at dette gjenspeiles også I Trumps følgere, fordi det da å knytte seg til MAGA, hvis jeg også, så å si har funnet sin politiske guru, sin ledestjerne som man skal følge I et og alt, da man det hun kaller den seriøse mannen, som har funnet noe, og sånn sett slipper byrden ved å foreta egne vurderinger, slipper så å si ansvaret for sitt eget liv, fordi det da outsourcet til lederen, bevegelsen og så videre. Så både Trump og hans følgere vil egentlig være representanter for en flukt fra friheten, snarere enn en realisering av friheten, slik på Beauvoir ser. Mm.
0: Du kan jo din filosofihistorie, mildt sagt. Men du har jo fordypet deg nå med noen nypussete briller. Har du fått noen overraskelser? Det noe du liksom har sett I disse tenkerne og tenkt, åja, man kan se det på den måten?
1: Ja, altså, noen av analysene ble jo veldig overraskende, fordi de ulike brillene, de gir jo ulike perspektiver, og noen av disse tenkerne, de jo veldig opptatt av sjelslivet hans. Noen mest opptatt av forholdet hans til institusjoner og den slags, og noen hvordan de to påvirker hverandre, men ikke sant, sånn som tenkte jeg, ok, jeg må nesten skrive en Schopenhauer-analyse. Og Schopenhauer-analysen gir jo et forferdelig tragisk bilde av denne skikkelsen, ikke sant? En person som fullstendig fanget av da denne viljen som ligger til grunn for alt, og som helt irrasjonell, og som bare herjer med oss, og hvor Schopenhauer ser på politikk, så det I grunn ikke noe annet enn å forsøke liksom, å dempe de verste utslagene av denne viljen. Og man kommer virkelig dårlig ut av det hvis man ikke innser at man I denne viljens kraft som driver og herjer med en. Da vil man leve en ganske så fortvilt tilværelse, hvor man stadig liksom forsøker å oppnå et eller annet, men viljen den blir jo aldri utørst. Mm. Den skal bare videre og videre og videre. Så synes jeg at det noen veier å komme ut av det. En ting han nevner for eksempel musikk. Da kan man så å si få en tilgang til en annen virkelighet hvor man kan unnslippe denne viljens herjinger et øyeblikk. Men en annen rett og slett medfølelse. Ikke sant? Og det å begripe hvordan også andre lider, og ikke være så kompromissløst selvopptatt. Men dit kommer jo aldri Trump, for ingen mer kompromissløst selvopptatt enn han. Og Kierkegaard ser jo en sånn fortvilet estetiker, ikke sant, som aldri finner fast grunn under føttene, og som roterer avlingene, som man sier, altså som stadig må finne på noe nytt, men som aldri får noen som helst ro. Og fra Kierkegaards perspektiv så er jo Trump, selv om han trekker mye veksler på religion, han jo ikke en religiøs skikkelse, han en ganske så forfallen estetiker. Og når han forholder seg til religion, så gjør han jo det da som en estetiker, ikke sant? Hvor det blir slagord fremfor virkelig indelighet og så videre. Religion som et massefenomen, snarere enn den enkeltes forhold til Gud, og så videre. Og du kan si, dette kanskje ting som vi vanligvis ikke pleier å dukke opp i analyser av Trump, hvor han nærmest blir en person man føler litt medynk med, ikke sant?
0: Jo.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: På besøk i dag forfatter og filosof Lars Fredrik Svendsen. Vi jobber oss gjennom verdenshistorien her når det gjelder de 41 utplukkede filosofene du har skrevet om i din bok, og satt på med et par briller og latt dem analysere Donald Trump. Det jeg lurer på altså hvis vi går tilbake til middelalderen, vi snakker om det gudsbevis i middelalderen, så var det jo slik at man visste at Gud eksisterte, det hjalp bare å finne en vei frem som mennesker kunne la seg liksom på en måte berolige av og finne at en sannhet i. Hvordan har det vært for deg? Fordi at, det mulig å skrive denne boken uten at utgangspunktet har vært at han den han er? Jeg journalist, så jeg kan dessverre ikke si for mye subjektive meninger, men jeg kan gå så langt og si at denne kokomannen, altså, uten at det har vært at dine synspunkter om han har farvet det du har.
1: Jo, altså, han jo, han absolutt den han er. Jeg sier jo i innledningen her at jeg forholder meg til Trump som en i vid forstand rasjonell skikkelse. Altså, jeg går ikke inn i liksom, psykopatologien her. Jeg betrakter han som en person som ved sine fulle fem, men det ikke mine fem. Og det klart, analysene vil jo også kjennetegnes av at det ikke mine fem. For selv om jeg nå da tar på meg brillene til Platon, Aristoteles, Augustin, Kant, Hegel og så videre, så det jo fortsatt, det jeg som tar på meg de brillene, med de tingene jeg særlig har merket meg ved Trump og så videre. Så hvis en svoren MAGA-tilhenger hadde tatt på seg disse brillene, så ville han antagelig også ha sett noe annet. Og det gjør jeg jo helt klart rede for i innledningen. Jeg kan ikke gjøre krav på noe nøytralitet sånn sett. Det jeg kan si, det jo at jeg kjenner disse tenkerne ganske godt. Alt jeg påstår her om hva slags prinsipper de legger til grunn, sånn forankret i deres tekster. Det ikke bare noe jeg finner på, men det klart at analysen vil være preget av hvem det som til syvende og sist skriver den.
0: Jeg tenker at vi ser på nå gjennom boken din et blikk på Trump gjennom filosofene. Det noe her som kan forklare ham? Altså, det noen ideologi hos Trump, hos MAGA-bevegelsen, som på en måte har en gjenklang i noe av verdenshistoriens tenkere?
1: Trump har jo vel i grunnen ikke noe vi med rimelighet kan kalle en skikkelig ideologi. Men en tenker som Jean Baudrillard, for eksempel, vil jo si at Trump egentlig ikke noe som behøver å forklares en gang. Han bare et perfekt bilde på vår tid, hvordan verden skrudd sammen i dag. Han det perfekte uttrykk for den verden vi lever i, og det derfor han kunne oppstå. Og det en god del av disse tenkerne som også legger vekt på hva det faktum at Trump finnes, at han har den makten han har og så videre, hva det forteller om vår egen tid, hvordan en del institusjoner har forfalt, hvordan en god del politisk tillit har forvitret, blitt dårlig forvaltet, og så videre, sånn at vi også kan trekke noen lærdommer av det, og ikke bare fordømme.
0: Mm. Du har jo vært så storsinnet, Lars, at du har latt Donald Trump komme til ordet selv, nemlig et fake etterord.
1: Ja, det jo et litt uvanlig sakprosagrep, men jeg tenkte at når vi nå da har disse 40 filosofene som vurderer Trump og analyserer han, så det jo ikke mer enn rett og rimelig at jeg til slutt forsøker å ta på meg Trumps briller og lar han få vurdere hva de 40 foregående analysene alt i alt kommer ut i. Altså, om hvorvidt det noe hold i det der sånn.
0: Ja, skal du rett og slett lese det på vegne av Trump?
1: Det kan jeg jo gjerne gjøre.
0: Vi kaller jo dette her rett og slett tilsvarsrett,
1: ja,
0: for det sikkert.
1: Ja. Riktig nok så har jeg ikke vært i kontakt med Trump selv, men i og med at det klart markert som et fake etterord, så regner jeg med at det skulle være i orden. Men her da etterordet. Jeg kunne ha lest denne boken, men forstår ikke hvorfor jeg skulle ha gjort det. Jeg har faktisk skrevet mange bøker selv, noen av de beste bøkene noensinne. Denne boken tar for seg 40 tapere som kaller seg filosofer. 40 tapere. 40 mennesker som aldri har bygd den eneste skyskraper eller ballsal. Aldri skapt den eneste jobb, men som sitter og tenker på etikk og dyd. Totalt meningsløst. Disse filosofene, Platon, Aristoteles, Marx, Kant, visstnok berømte, veldig berømte, men ærlig talt, veldig kjedelige. Null energi. Ingen leser dem. Platon snakket om rettferdighet. Jeg har den beste rettferdigheten. Ingen mer rettferdig enn meg. Aristoteles sier at lykken kommer fra dyd. Vel, jeg har bygget hoteller som fulle av lykkelige mennesker. De lykkelige fordi jeg bygde de hotellene, og ikke fordi de skulle ha lest Aristoteles. Kjempesuksess! Filosofene skriver om makt og sannhet. Jeg vet mer om makt enn noen av dem. Jeg sannheten. Når jeg snakker, lytter folk. De sa at jeg ikke kunne vinne, men jeg vant. Totalt filosofisk sammenbrudd. De kunne ikke forklare det, fordi de ikke forstår suksess. De sier at jeg mot fornuften. Helt feil. Ingen mer fornuftig enn meg. Jeg har en utrolig hjerne. Utrolig hjerne. Jeg en naturlig filosof. Et geni. Mange sier det. Ingen vet mer om filosofi enn meg. Ingen. Jeg forstår filosofer bedre enn de forstår seg selv. Jeg tenker fort. Veldig fort. Raskere enn disse filosofene klarer å skrive noe som helst. Og jeg sier ting rett ut. Ikke pakket inn i lange ord som ingen forstår. Folk elsker det. Filosofene hater det. Disse såkalte tenkerne snakker om moral, men se på livene deres. Deprimerende. Ingen energi, og ingen leser dem. Enorme folkemengder kommer når jeg snakker. Rekordmange. Helt fantastisk energi. Filosofene sier at jeg representerer Vestens forfall. Helt feil. Jeg representerer gjenoppstandelsen. Jeg har skapt flere jobber enn noen andre, gjenreist stoltheten og til og med gjort julen til noe fantastisk igjen. Du får ikke mer vestlig sivilisasjon enn det. Noen sa til meg at Nietzsche snakket om viljen til makt. Helt riktig. Smart fyr, men han har litt rar bart. Uansett leser jeg ikke sånne bøker. Ingen gjør det! Men jeg blitt fortalt at boken veldig urettferdig. Fake filosofi, fake news. Kanskje boken selger fordi navnet mitt står på forsiden. Alt med mitt navn selger. Enorm suksess for forlaget. 100% takket være meg.
3: Åh, himmel og hav. Lars Fredrik Svensen, dette var siste ordet I din bok om verdensfilosofene, hvordan de ser på Trump. Men vi enige med at han får ikke siste ordet?
4: Nei, han gjør ikke det. Nei.
3: Takk for at du kom og var gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag.
4: Takk for meg.
0: Vi runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge. Det var fantastisk lest.
1: Jeg synes det ble litt trøkk I den lesningen.
3: Det var nydelig.
5: Her NRK Nyheter klokka 15. Statsminister Jonas Gahr Støre opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. Det melder NTB. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg I sosiale medier som de mener hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier dette uakseptabelt, og at det fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for å være klare for et hvert oppdrag I Hormuzstredet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra før har Frankrike tilbudt seg å sikre trafikken I Hormuzstredet sammen med andre land. Og både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. Men styrken på angrepene viser at USA vil ha en fredsavtale, sier Sebastian Langvad, hovedlærer ved krigsskolen.
6: Men det mener jeg at summen av de angrepene som Iran har iverksatt mot oljeraffinerier I Emiratene, mot amerikanske krigsskip og mot nøytrale skip, kunne, hvis USA hadde ønsket, gitt en begrunnelse for å gå tilbake til fulle kamphandlinger. Det vi har sett til nå, det direkte svar. De har enten senket de skipene som faktisk angrepet, eller angrepet marinebasene, disse skipene, seilt ut fra. Men det som har skjedd, kunne vært en begrunnelse for å eskalere, hvis USA hadde ønsket det.
5: De nye regjeringsforhandlingene I Danmark starter på mandag, det sier venstreleder Truls Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes I å danne ny regjering.
7: Jeg har nettopp meddelt hans majestæt kongen at jeg villig til å påta meg oppgaven som kongelig undersøger.
8: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han fra Venstre, Høyres søsterparti I Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
9: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering.
5: Det som reporter her, det var Øyvind Nyborg. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død, 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-seriene Carl & Co. og Mot I brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV på 1990-tallet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
10: Dette NRK P2.
11: Tilbake I november I 2021 så får jeg en melding fra en kompis. Han sender meg en link til en nyhetssak.
12: Artist fra Nordland tatt med store mengder narkotika hjemme. Politiet mener mannen oppbevarte stoffet for videre salg. Selv nekter artisten for dette.
11: En artist fra Nordland og store mengder narkotika det vi får med oss. Og siden vi begge utflyttere fra Bodø, blir vi veldig nysgjerrige og begynner å spekulere I hvem dette kan være. Kan det være noen fra byen vår? Noen vi vet om? Jeg spilte aldri musikk selv når jeg vokste opp, men opplevde musikkscenen I Bodø som en fan. Senere har jeg laget både dokumentarer og musikkvideoer med folk fra byen, og jeg innbiller meg at jeg etter hvert kjenner til ganske mange I dette miljøet. Men hvem kunne det her være? Det går et par måneder, og jeg på en bar I Oslo,

0: prøver nå å spille god popmusikk på dialekt, god dialekt.
1: Vinneren av årets popgruppe I Spelemann 2010 Kråkesølv.
2: Han Fredrik var bare 19 år når han startet Kråkesølv, og nesten over natta ble barndomskompisene fra Bodø rockestjerna. Jeg har kjent han Fredrik og resten av guttene I mange år, og jeg husker hvor rått det var at det her bandet fra lille Bodø gjorde det så bra, og på nordnorsk til og med, og vant spellemannspris og solgte 10.000-vis av CD-er på eget selskap. Bandet bestod av brødrene Kristoffer og Petter, han Thomas og senere Jørgen på tromma, og midt I det hele, med lang lys pannelugg, stod han Fredrik William Olsen.
3: Fredrik William Olsen.
0: Yes.
3: Velkommen.
0: Tusen takk. Koselig å være her.
4: Ofte ser jeg at jeg sitter I senga mi med gitaren midt på natta, mens jeg helt I ørska. Så jeg bare, det som kommer, det kommer.
5: Han jo fingerspillgud, låtskrivegud.
6: Han en veldig inspirerende type. Han skriver helt fantastiske ting. Og jeg lurer på hvor han får det fra.

0: Kråkesølv ser ut som verdens snilleste gutter. På de første promobildene sitter de i ei eng. Alle i hjemmestrikka lusekofte. Han Fredrik sitter midt i bildet, med langt, lyst hår ned i øynene, og holder en blomst. Nå forteller venninna mi at han er arrestert med masse dop. Han kan få 10 år i fengsel, sier hun. Og det er alt vi vet. Mange prater og spekulerer, men ingen vet noe. Han Fredrik, som pleide å reise på turné og være overalt med musikken sin, virker som han har forsvunnet fullstendig for folk. I hvert fall de jeg kjenner, og det gamle miljøet hans. Men jeg får med meg litt av hva folk sier. At han er mye ute. Det er mye festing, og at han virker ruset. At han ikke er sånn folk kjente han før. Mange har trukket seg unna han. Og jeg kjenner på det selv. Lyst til å bare la være. Jeg aner ikke hva han har rotet seg borti. Og hvis han er så ute og kjører som noen sier, skal jeg utsette meg for det ubehaget det er å snakke med han om det. Men jeg får så lyst til å skjønne hva som har skjedd med han. Så jeg sender han en litt keitet melding. At jeg har hørt om alt som skjer. Lurer på hvor det går med han. Og etter noen meldinger frem og tilbake over de neste månedene, så foreslår jeg at jeg kan ta turen opp fra Oslo og møtes i Bodø. Det går 2 uker, og ingen svar. Jeg sender han en ny melding. Jeg foreslår på nytt å møtes. Og jeg slenger på en smiley til slutt. 11 dager senere får jeg svar. Det er bare å ta turen. Bare ikke så tidlig på dagen. Du hører på del 1 av Fredrik og mørketida. Og jeg som forteller heter Trond Kvig Andreasen. En uke senere sitter jeg på flyet til Bodø. Jeg hører på noe kråkesølv, som om jeg skal finne noen nye hint eller åpenbaringer i de gamle tekstene hans. Det er mye mørke i den byen her. Det er ikke til å komme ifra, synger han, i det her landet.
1: Da kan vi ønske velkommen til Bodø. Vær vennlig å bli sittende fastspent og nytte av det du kan gi fri for all håndbagasje.
0: Vel fremme i Bodø sitter jeg i bilen på vei til å møte han Fredrik en vinterkveld. Vi er nå i februar i 2023. Jeg merker at jeg er ganske spent. Det er over 4 år siden vi har møttes, og jeg vet liksom ikke helt hva som skal møte meg. Men der kommer han Fredrik. Fortsatt med den lyse luggen, fortsatt i lusekofta, kommer han slentrende mot bilen.
2: Hallo!
3: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Godt å se deg!
3: Ja! Ja! Hva sier?
2: Jeg tror ikke jeg er bok til deg. Jeg vet ikke om det er. Jeg tror den er bra, men...
0: Han gir meg en bok. The Art of Traveling heter den. Han ser litt preget ut. Som om han ikke har sovet skikkelig på en stund.

0: litt urolig. Han har nok tatt seg noen glass før vi møttes, og han har med seg en flaske. Det står Fun Light på den, men jeg tror det noe annet oppi.
1: Så jeg var på gata et par dager, tre dager. Når jeg fra en søppelsekk nå.
0: Han fortsatt like lett å prate med som han alltid har vært. Men han forteller at han ikke har noe sted å bo lenger, og at han hjemløs akkurat nå.
2: Så jeg parkerer her, liksom.
3: Ja.
0: Vi har kjørt et sted vi kan prate, og trasket mot et lite rødt hus på en bondegård, bare et par minutter unna det største kjøpesenteret i Bodø.
4: Jeg vil si hvor vi her til budoppsaken.
1: Ja, vi rett ved en annen dam. En gamle landbruksskole i Bodø. Og her et gammelt hønsehus, der det var det legendariske lydstudioet, hønsehuset.
4: Her har du spillet inn musikk før.
1: Her har jeg spilt det mye rart, ja.
0: Jeg og Fredrik har vært her sammen før. Sist jeg var her, for 4 år siden, laget jeg en dokumentar sammen med Fredrik og Kråkesølv.
1: 3, 2, 1. Hei, velkommen til ny arbeidsdag.
0: De driver da og ferdigstiller det siste albumet sitt, og mimrer om historien til Kråkesølv.
1: Men Take jeg var jo min første gjennomkjøring, tror jeg, på en låt.
4: Ja, ja,
1: pulsen min bak i beinene kjennes som en fugl i et bur.
5: De vanlige venner mine, som jeg liker å kalle de, skjønner jo ikke at det det her som jeg holder på med musikk. Det plager seg et pittelite gult rom.
6: Har du hørt hva han gjorde nå?
7: Classic girl.

0: det føles som mye har skjedd siden den gang. Sist var vi inne I varmen og filmet. Og nå det vinter, og vi står ute på trappa, og alarmen går fordi han Fredrik har glemt koden for å komme seg inn.
1: Fuck meg. Det kommer til å skje mye dritt her. Helvete.
0: Vi kommer oss, ikke helt problemfritt, inn I hønsehuset. Det et godt brukt hus, som har vært et musikkstudio I 40 år, med instrumenter og gamle plater som ligger strødd litt overalt. Vi går inn gjennom kjøkkenet, og inn I det lille gule rommet vi filmet I sist.
1: Det ser ut som det 150 år gammel.
2: Men sist jeg møtte deg I dette rommet, så var du forlovet.
1: Ja, det stemmer det. Nå har jeg hørt tatuering på den fingeren.
2: Hva har du tatuert?
1: Nei, det står ikke prøv. Det noe som jeg tenkte på siden jeg var kid. For jeg pleide å lese taoisme. Og da har du en filosofi som heter Wu Wei. Som handler litt om at man ikke skal prøve. Og samtidig så ser det fette gangster ut.
0: Sist vi satt her, så hadde han ikke alle disse tatueringene. Og nå står det «Ikke prøv» på knoklene, der han egentlig skulle ha den giftering, og «Most dope» oppå håndbaken. Han nevner Wu Wei. Jeg måtte google det senere. Wu Wei et nøkkelbegrep I daoistisk filosofi. Det betyr at man skal flyte med strømmen I stedet for å tvinge ting fram, og «Ikke prøv» mottoet. Jeg ser på han fyren jeg sitter foran, Visesangeren som en slags blanding mellom en kinesisk filosof og en gangster I lusekofte. Vi sitter overfor hverandre, akkurat sånn som vi gjorde sist jeg var her og filmet.
2: Hva har skjedd siden sist?
1: Siden du var her sommeren 2019. Hva som har skjedd? Jo, jeg skulle gifte meg. Bacon av. Jeg har vært deprimert, vært veldig alkoholisert, brukt mye dop.
2: Ok, for jeg leste at du, eller NRK skriver liksom, Nordlandsartist, arrestert med mengder med narkotika til å selge. Liksom.
1: Nei, du må snakke med advokaten min, og han blir å si ingen kommentar. Jo da, kanskje ikke. Hvis det her skal publiseres på noe vis, så kan jeg dessverre ikke gå inn på det.
0: Han Fredrik vil ikke si alt som skjedde den novembernatta I 2021. Og jeg føler det for tidlig å presse han på detaljene. Men han våkner opp på en glattcelle og blir flytt til Trondheim og satt I fengselet kalt Tunga på full isolasjon. Tunga et høysikkerhetsfengsel, like ut for Trondheim. Og den delen han sitter på har landets høyeste sikkerhetsnivå.
1: Og jeg visste ikke hvorfor jeg var på glattcelle. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd. Jente. Og de ville ikke fortelle meg det. Og det var liksom, det var ganske vilt. Og så de holdt meg jo på grunn av bevisforspillelsesfare I 17 dager. Liksom. Altså det å sitte I isolasjon, det tortur. Men det ren fucking tortur. Og det sa de også på Tunga fengsel, at du kommer til å bli skadet av det her, men vi her for å begrense skadeomfanget. Det var sånn flombelysning mot pikturerende, det jo et sånn superhøy sikkerhetsfengsel. Så jeg kunne liksom stå med hendene opp, og så kunne jeg holde dem foran de her lysene, så kunne jeg se sånn, rett nord på Nordstjerna. Og så var det kanskje jævla fin måned, ikke sant? Og så bare sånn, jeg følte meg liksom lykkelig I øyeblikket, ikke sant? Ikke sant? Du blir helt koko.
0: Etter 4 uker med brev og besøksforbud kunne Fredrik dra hjem igjen for å vente på rettssaken som skal komme.
2: Men du har den saken liksom hengende litt over der for tiden.
1: Ja, eller vi har arrestert 6. november, tror jeg. Ja, så det har gått over et år der jeg ikke har hørt noen ting. Så hva som skjer fremover, det vet jeg ikke. Men man kan ikke planlegge noen ting. Plutselig så bam, så skal jeg i fengsel i 7 år. Egentlig. Hva faen skal jeg gjøre da? Så jeg kan på en måte ikke inkludere folk så veldig mye i livet mitt, sånn at de blir avhengige, eller at vi blir avhengige av hverandre. Men prøver jo ikke å tenke på det, men det dukker jo alltid opp. Og da sier jeg at jeg blir frifunnet, så blir folk å tenke at jeg er en tyster. Nei, det veldig skummelt å prate om sånne ting.
0: Det stoppet opp her, merket jeg. Han Fredrik vil ikke si så mye mer nå. Og så er det dette med tysting. Det sånn at hvis han blir frikjent, eller får for mild straff, så kan det utenifra se ut som han har snakket med politiet, kanskje utlevert noen andre. Det føles ganske fjernt ut å sitte her med en jeg kjent, eller trodde jeg kjente, i over 10 år. Og nå prater vi om tysting og advokater og fengselsstraff. Når vi sitter her i Hønsehuset, er det over et år siden han ble arrestert. Og ingenting har skjedd med saken enda. Det er mørkt ute. Eller, det har vært mørkt hele tiden. Det er februar i Nord-Norge. Og vi pakker sammen og drar. Vi sier ha det, og avtaler å snakkes igjen. Og at vi skal fortsette dette prosjektet vi har startet på. Jeg går ut av møtet med egentlig flere spørsmål enn svar. Det føles som en helt annen Fredrik jeg møtte i dag enn visesangeren jeg møtte for noen år siden. Som om Fredrik skriver i en sangtekst. Vi som en gang var de nærmeste, står nå og nærmest det som fremmer det. En ting er å finne ut hvordan ting har blitt som de har blitt. Men jeg føler også veldig på at jeg vil finne ut hvordan jeg skal gå videre med Fredrik. For en ting er tydelig. De siste årene har forandret han. Og de neste årene ligger han til å bli enda tøffere.
3: Skal vi gå uansett hva de sier? Jeg venter på deg, kjære, du og jeg på gjerdet.

0: til vi vinkes.
1: Han Fredrik og jeg har en felles venn I Bodø, en som heter Magnus Eliassen. Han Fredrik og Magnus kom ut av det samme musikkmiljøet I Bodø I den samme tida. Og Magnus har vært innom det meste som av sjangere og laget masse musikk sammen med han Fredrik. Men han nok best kjent som han ene I Sirkus Eliassen. Magnus og Fredrik har levd ganske parallelle liv. Begge som musikere, som reiser mye og lever kunsten sin. Og nå sitter familiemannen og småbarnsfaren Magnus på ene siden av byen, mens han Fredrik lever et mer utsvevende liv på andre siden.
2: Hvordan fant du ut at han var arrestert?
3: Jeg så det I avisen, og så tror jeg etterpå fikk høre det ifra noen jeg kjenner da, på en måte, at det var han. Det så vilt at det han. Det så vilt at det altså, tenk folk der ute hvor lite mening det gir, liksom. At det liksom de her snille krokkesull guttene på en måte. Eller guttene, altså at det en av de. De jo på en måte de streiteste guttene i klassen, eller I bransjen. Da vi går vilt. Vi har liksom gått parallelt hele veien. Men nå... Liksom, jeg har fått unge, familie og ordnet forhold typ hjemme liksom og jeg bare et hus ikke sant, og alt bare på stell på en måte mens med han så det bare helt motsatt og havnet inn I helt andre bekjennskaper enn det jeg har og et helt annet liv totalt annerledes liv Og folk prater nå, ikke sant, og man hører ditt og datt, og jeg bare valgte å si at jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med han, jeg vet ikke, jeg kan ikke uttale meg om noe, liksom, og jeg har ikke fått delt med meg det, at liksom, ja, I flaske om dagen, liksom, med vin, eller noe, eller sikkert mer, jeg vet ikke, det bare har blitt bøtta ned, liksom.
2: Møter du noen fordommer I deg selv I det, for, sånn, for du hører han sånn og sånn?
3: Ja, nei, jeg har definitivt Jeg føler at jeg har fordommet. Jeg har jo kjent liksom at det en uavklart usikkerhet rundt det her med den rusen og de greiene der, og det miljøet og de der tingene der, som jeg ikke vet. Og da kjenner jeg at, ok, jeg kan møte deg, vi kan henge ut, men jeg kan nok dessverre ikke invitere deg hjem til meg og med sønnen min på 4 år, liksom, og sånne ting. For det der, jeg vet ikke. Han en helt rå fyr. Han veldig smart, veldig intelligent. Jeg føler meg som et stort talent. Jeg føler at jeg skikkelig god. Men jeg har ikke gjort en drit I forhold til han. Ingenting. Så jeg gjedd ut noen låter. Han har bare spyttet det ut, liksom. Ikke sant? Det rim og rap, og det sånne ting. Og han har gjedd ut soloplater, han har gjedd kråkesølv. Så de andre sliter med å komme opp med 2 låter til denne plata, mens han har laget sine 4 da, ikke sant, eller hva det nå har vært. Han får til det han vil, og jeg vet ikke om han har møtt noen slags overmann I en eller annen rus eller noe sånt han hadde, jeg har ikke snakket ordentlig om de her tingene. Jeg lurer han litt på en måte, hvordan han føler rundt det der da, på en måte, om han tenker at han, om han har kontroll, for det skal han jo spørre han om på et tidspunkt.
1: Jeg begynner å skjønne at de færreste vet noe som helst om hva som foregår med han Fredrik. Andre jeg prater med har hørt noe her og der, og satt det sammen til noen halvsannheter om saken mot han. Det litt typisk I småbyer det. Det blir sommer, og det ikke lenger så mørkt I Bodø. Jeg og Fredrik snakker på telefon av og til.
4: Hei,
2: Fredrik. Hvor det går?
4: Ja. Det går ganske bra, så en kompis på besøk. Det å skrive...
1: Jeg både spørre han og følge med på saken hans, men ingen dato satt for rettssaken. Vi nå I sommeren 2023, 1,5 år etter at han Fredrik blir pågrepet. På sensommeren avtaler vi å møtes igjen. Han Fredrik foreslår et sted vi kan dra. Han har en hytte som ligger litt utenfor Bodø. Oppover et vann, litt opp I lia, der har han en plass som har vært et fristed for han I mange år. Der kommer han seg bort ifra byen. Han har bodd der I lengre perioder. Og han har skrevet og spilt inn masse musikk der.
5: Her kan vi parkere. Nei, vi kan parkere her.
6: Her?
5: Nei, det bra. Perfekt.
1: Vi parkerer bilen nede ved veien, og går opp en liten bakke, forbi den andre hytta. Og der ligger det, helt uforstyrret, en rød stue med en uklippet plenflekk foran. Vi har utsikt mot vannet nedfør, og fjellene som omringer Bodø.
7: Se en bekk, se vann.
8: Ja, det her heldig spot.
5: Ja, du kjenner.
1: Han Fredrik viser meg det han kaller den hellige spotten bakom hytta. Litt inn I skogen der, ligger lite klaring mellom høye trær på alle sider, og sola gløtter litt frem.
8: Her ser jeg for meg at Fredrik William sitter og skriver tekstene sine.
7: Ja, ikke sant? Og så sitter jeg egentlig bare og skjenker meg og flikker Tinder. Ok, det rotet, men det ikke mitt rot. Jeg bare nevner det.
1: Vi går inn I hytta. Det litt rotet. Noen flasker, litt gammel oppvask og et par gitarer som ligger rundt omkring. Det ser ut som det har vært gjort et forsøk på å bygge et provisorisk studio I det ene hjørnet. Det også en annen ting enn rettssaken som henger I løse lufta. Kråkesølv virker nå å være helt dødt, eller lagt på hylla. Jeg møtte de andre I bandet, men de ønsker ikke å være med I denne podcasten. Jeg merker at de har stor omsorg for han Fredrik, men det for turbulent nå.
7: Men hva gjorde du I går?
2: Ja, jeg bare møtte de andre guttene I Kråksvær I dag.
7: Ja.
2: Det var veldig hyggelig.
7: Så bra. Altså, alle tre?
2: Ja. Han Jørgen hilsa, og han sa det som jeg pratet med deg. Så,
7: Jeg så han på Joker, han sto, og vi begge to later liksom, som ikke la merke til hverandre.
2: Jeg skjønner. Hvorfor tok ikke du den praten med?
7: Jeg var fett tilbakefull. Jeg måtte liksom få I meg noen øl og sider for å mot meg opp til å gå på pol. Jeg skjønner jeg liksom rett at med. Han skulle bare kjøpt noen smågodt, tror jeg. Alle har sin gift, liksom. Og så tror jeg vi begge to, det var bare sånn enighet om at vi ikke skulle stoppe. For det var så lenge siden vi møttes. Så det sånn, inne på Joker hadde vært veldig kleint.
2: Liksom, jeg har bare lyst til å fortelle dem om hva vi jobber med, så
7: Yeah. Vi
2: lurer, og så begynner vi å prate, og det en liten by og sånn, så da pratet jeg med de, og så bare snakket litt om hva vi gjorde, og så var de...
7: De jo chill.
2: Ja, bare chill, og kanskje av og til litt bekymret for deg, tror jeg.
7: Bekymring bærer ikke vann.
1: Bekymring bærer ikke vann, sier han. Som I, det hjelper lite at noen bare går og bekymret. Jeg tror sitatet fra Ronja Røverdatter.
7: Så jeg får alltid å si det når folk sier at de har vært bekymret for meg. Så jeg sier, ok, det fint for deg. De skal bortkaste energi, og det gjør egentlig bare at man føler seg dårlig, hvis man har det kjipt,
2: ja.
7: Hvis folk bekymret.
2: Ja, nei, jeg tror ikke det var sånn bekymret, men mer sånn der, ja, lurer du bare på hva du gjør, og...
7: Ja, du bare spør.
2: Ja.
7: Så svarer jeg jo.
2: Ja.
7: Så de kan ikke lure så jævlig mye på det. Men de har jo sine ting, ikke sant? Og det nice.
2: Jeg tror det.
7: Jeg håper de har det bra, liksom.
1: Situasjonen til han Fredrik, pågripelsen, rusproblemene. Disse tingene har ført til en splittelse I bandet. Guttene I Kråksøl har spilt sammen siden de var tenåringer. Og blitt nære venner gjennom hundrevis av konserter sammen. Kråkesøl livsverket til han Fredrik og de andre, men nå prater de så å si ikke sammen lenger. Men samtidig vil ingen si at bandet oppløst heller.
2: Savner du å spille med Kråkesøl?
7: Ja, jeg gjør jo det. Jeg brukte mine mest produktive år, kanskje mine siste år, I livet på å bo I Bodø på grunn av Kråkesølen. Det vil betyde alt for meg. Vi var jævlig seriøse. Men ikke, vi hadde ikke noen mål om at vi skulle slå igjennom. Liksom. Men så det skjedde egentlig bare på, litt på slump. På grunn av en sånn morgenblad skribent som sammenlignet en sånn EP som vi spilte inn med Guns N' Roses sitt nye album. Og hvor mye bedre vår EP var enn den. Så det, det gjorde at det kom fett masse folk og så oss på bylaget. Vi lærte å tilbake, vi ligger og surna i gammel lake. Vi så mot timmeren, men det krakket. Det var da vi fikk liksom booking. Og så var vi i møte med alle de store plateselskapene, men det var helt uinteressant, for vi var jo indie liksom i rette forstand da. Spesielt i starten så hadde vi jo ekstremt mange oppturer. Det å reise rundt, vi hadde jo sånn 23-24 festivaler. Og vi og Jon Olav Nilsen og gjengen, som hadde liksom flest festivaler. Så det var jo bare sommer og der, man bare reiste rundt. Og det var, i mitt hus var det jo nydelig vær overalt i hele Norge. Og vi styrte på Roskilde og et annet land. Altså vi spilte på Svalbard, for faen. Jens, det var fett nydelig. Så vi hadde det jævlig fint, liksom.

0: Det er mye å mimre om fra denne tida, og jeg ser hvor mye de årene betyr for han Fredrik. Han har virkelig levd ut musikkdrømmen. Og det er denne historien jeg har hørt om Kråkesølv. Evige sommerer, spillemann og festivalturnéer. Men jo mer jeg prater med han Fredrik, jo mer skjønner jeg at det er en annen fortelling her. En fortelling som jeg ikke har hørt før.
1: Jeg begynte å drikke mye før konsertet, fordi at det var, på et tidspunkt så hadde vi bare veldig dårlig dynamikk innad i bandet. Det var det sånn her, det føltes falskt, ikke sant? Men hvis jeg drakk, så kunne jeg klare det å kose meg. Så sitte på en sånn her, sitte på en, være kald på føtteren på en nedsitt backstage i Kristiansand, ikke sant? Så jeg sånn her, og man har reist masse og sover lite, og er kanskje ganske utslitt. Så det er veldig fin, en god venn å ha. Alkoholen.
0: Selv om han alltid har ruset seg, så har han klart å fungere godt og skjult at det er et problem. Han spiller i band, han forlover seg, reiser på turné, gir ut plate. Alt går skikkelig bra. Helt til det ikke gjør det. Plutselig kommer covid, og alt forandrer seg. Verden forandrer seg. Folk isolerer seg, og gamle vennskap glemmes.
1: Vi var på turné, Kråkesølv.
2: All right. Tusen hjertelig takk for oss. Ha en fin festival videre. Vi har vært Kråkesølv. Dere har vært nydelige, både visuelt og i ånd.
1: Det var da den siste konserten vi skulle gjøre på turnéen var i Oslo. Det var utsolgt. Parkteatret. Hun skulle til London og kjøpe brudekjole. Vi skulle liksom gifte oss den sommeren. Og så var det covid, og så ble alt. Så ble det jo avlyst, for vi skulle gifte oss i Wales. Men vi gikk ikke an å reise dit. Og så ble alle festivalene ble også liksom flyttet, eller avlyst. Så var man liksom litt sånn støkk der da.
3: Var korona et liksom vendepunkt for deg?
1: Absolutt, det fucker opp hele livet mitt. Sånn, det livet som jeg hadde, og egentlig var veldig glad i. Jeg tok denne forholdet slutt. Og så var det covid, og så ble alt å spille jobb, og sånn ble kanslert, alle treningsstudiene ble stengt. Liksom, og de eneste som møttes av folk, var jo folk som, er jo folk som på en måte som ruset seg. Eller som festet mye.
0: I denne perioden med rus og etter hvert arrestasjon, gir han fortsatt ut musikk. Men det er ikke visesang med gitar og lusekofte. Nå er det gangsterrap om dama og drugs. Og Fredrik Olsen har blitt til alter egoet, Odrik Frelsen. Det går som det går, jeg gikk rundt, men gikk om jeg får noen år, går det sikkert helt fint. Store bror, store ord. Han rappet om saken som henger over han. Om jeg får noen år, går det sikkert helt fint. Rappet han på låta Parole.
3: Jeg hørte på nye plater, de liksom paroler og sånne her. Det er jo ganske hard hitting når man liksom skjønner sammenhengen.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke om du er litt tøff i trynet på den, men du er jo litt sånn her, ja.
1: Nei. Nei, jeg er ikke tøff. Jeg er ikke tøff i trynet. Jeg later ikke som i det hele tatt. Altså, jeg har sunget om, selv om det har vært litt kamuflert, så jeg har jeg sunget om drugs i over 10 år, 15 år. Altså, det er sånn, rus er ikke noe nytt for meg. Det er ikke som at jeg plutselig, bare for at jeg ble arrestert, ble rusbruker. Det skjer ikke på dagen, ikke sant? Det er en ting som jeg har i meg, som bor i meg.
0: I perioden før arrestasjonen begynner tid og hendelser å bli ganske utydelige. Det ikke alltid like lett å få tak på hva som har skjedd, og i hvilken rekkefølge. Men rusbruken trappes kraftig opp. Han sov mindre, festet mer, og dagene glir inn i hverandre. Det har nå blitt høsten 2021, og det er like før det smell.
1: Så man havner jo bare på en fest, eller en fest, liksom. Og folk er våken på forskjellige tidspunkter. Det er alltid noen som på en måte har en fest.
3: Når jeg tenker på en fest, så tenker jeg sånn, hygge oss, spise litt mat, og så danser man litt, og så...
1: Ja, ja, du får på sånne fester, sånn, du får på sånne hoff. Når dere sitter på langbordet tidlig i 1900-tallet i England.
3: Så det er ikke sånne fester?
1: Nei, det er jo mer sånn her... henge ut hos en kompis... Og jo lengre tid det går, så plutselig har man vært våken i 12 døgn, ikke sant, strekk.

0: Han Fredrik inne i en tung depresjon, og han pleier å isolere seg når han har det dårlig. Men ytterdøra i boligkomplekset er ofte ødelagt, og han Fredrik låser sjelden døra si, så folk i rusmiljøet kommer og går som de vil i denne perioden. Leiligheten ser mer og mer rasert ut. Rot og søppel ligger strødd rundt omkring, sammen med stadig flere tomme pillebrett. Og Fredrik ligger lange perioder bare i senga si. Folk farter inn og ut av kåken, og Fredrik ruser seg mer og mer.
1: For jeg lå jo bare inne og var fett i huset hele tiden.
2: Hva på?
1: Alt. Altså, ikke alt, men masse. Jeg tror bare jeg liksom vaset rundt, og så fant jeg ut at jeg måtte krasje. Noe måtte skje.
0: Noe må skje. Han Fredrik klekker ut en slags plan i hodet sitt. Han må avruse seg selv, men han trenger en skikkelig reset for å få det til. Han beskriver det selv som å krasje.
1: Greia var at jeg hadde et prosjekt da, om at jeg skulle trappe ned på alkoholen, så jeg var hentet ut Antabus og kjøpte meg 1000 Xanax for å ha benzo, ikke sant? Og så skulle jeg kjøre i avrusning. Så jeg tok 1000 UG-mer det stedet.
0: For å oppsummere raskt her. Han har altså 1000 Xanax som skal hjelpe han mot angst, og Antabus som skal hjelpe han å slutte å drikke. Men først skal han ta en gigadose med LSD, 10 ganger større enn en vanlig brukerdose av et kraftig psykedelisk stoff. Litt teit sagt havner du på månen mentalt av det. Og dette er altså planen hans for å slutte med dop. Full reset. Men sånn blir det ikke.
2: Så du husker ikke noe av den trippen du har da?
1: Jeg husker ingenting. Det siste jeg husker var som at jeg sendte melding med en venninne.
0: I papirene som er skrevet i ettertid kan jeg lese at lørdag 6. november 2021 klokka 11.30 på formiddagen får politiet en melding om et pågående innbrudd i blokka Fredrik bor i. De som ringer sier det står en mann og prøver å ta seg inn i leiligheten deres, en etasje under Fredrik sin. Det er han Fredrik, i en rusutløst psykose, som tror han står ut for sin egen leilighet og prøver å komme seg inn.
1: Det som står i papiren da er at jeg ikke hadde sko på meg, så de spurte om jeg ville gå og ta på meg sko. Og da hadde de liksom sett at det var noe base på bordet, liksom. Og da kjørte de på med full rassia med hund og opplegg.
0: Inne i leiligheten ser politiet et rent kaos. Søppel som flyt, halvtomme dunka heimbrent og mange, mange pillebrett. I rapporten skriver politiet: i en skjenk i stua fant politiet det som senere analyser viste at var til sammen ca. 757 gram hasj. Videre ble det funnet flere enkeltbrett med til sammen 789 salol 1 mg tabletter spredd rundt omkring i leiligheten. Men det er ingen av disse tingene som gjør at politiet nå velger å arrestere Fredrik, fly han til høysikkerhetsfengsel i Trondheim, og at han nå risikerer mange år i fengsel.
1: Ja, jeg ble arrestert, og så ble jeg anklaget for å ha litt ketamin, kanskje. Kanskje noe LSD. Kanskje noe hasj. Ja, det vi snakker om, den benzoen. Kanskje noe heimbrent. Og så var det kanskje noen ting der som jeg ikke visste om. Som kan gi meg mange år i fengsel. Og jeg husker ingenting. Og det er helt fett, det er sant.
0: Det Fredrik sier her, om det han ikke visste om. Dette skal han gi han mange år i fengsel. Det finner politiet bak i plate i kjøkkenskapet hans. Bak et deksel som måtte tas av, fant politiet i svart toalettveske. Inni veska ligger et brunt stoff pakket i et fargerikt papir. Dette stoffet er 127 gram heroin. De andre tingene politiet finner, er i deres øya bare småting. Ikke noe som gir ei alvorlig straff. men dette heroinet, det kan gi han årevis i fengsel. Politiet sier at det hans. Han Fredrik sier at han visste ikke at det var der en gang. Og nå blir det opp til retten å bestemme hvem de velger å tro på. Og i det jeg tror at jeg har fått et begrep om hva dette handler om, fortellingen om han Fredrik, så skal jeg oppdage at dette stikker mye, mye dypere enn jeg har skjønt til nå.
2: Hvordan var far din?
1: Faren min var, det kom litt an på heroinprisene.
3: Hei, så snakker jeg med Arne William Gotas.
4: Da retten satt.
0: Du har hørt første del av Fredrik og mørketida. Denne podcasten produsert av Monster for NRK. Den laget av Bendik Mondal, Sigurd Øygarden Fleten og meg, Trond Kvig Andreasen. Musikken du har hørt av Fredrik William Olsen og Kråkesøl. Øvrig musikk spilt og komponert av Håkon Brunborg. Prosjektleder i NRK Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Ragnar Nordenborg. Og redaktør Egil Sundvår. Trenger du å snakke med noen om psykisk helse, ring Mental Helse på 116 123.

0: Dette Ekko I NRK P2. Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
1: Det vår med alt den årstiden fører med seg. For russetid betyr gjerne feiring og fest, lite søvn, tett kontakt og risiko for den fryktede smittsomme hjernehinnebetennelsen. I Nyhetsmorgen I dag fortalte artisten Vårin, eller Vårin Strand, om hvor syk hun ble etter at hun ble smittet I russetida.
2: På natta at jeg tenkte at det noe alvorlig gærent, og på morgenen så faller jeg I koma. Men var heldigvis på sykehuset, så de fikk lagt meg I kunstig koma etterhvert, og så lå jeg I koma flere dager, og jeg hadde ikke noen sånne helt sånn tydelige fysiske opplevelser. Jeg hadde vært litt stiv I nakken og bare følte meg uggen, men jeg kunne like gjerne vært bakfull.
1: Ja, vi skal høre mer fra Vårin etter hvert og om hennes dramatiske historie. Og så viser det seg at det ikke bare russen som utsatt, men også andre unge rammes av smittsom hjernehinnebetennelse. Velkommen overlege Sara Viksmoen Vatle.
3: Takk.
1: Russ advares jevnlig, men det altså ikke bare dem som rammes nå. Hva har skjedd?
3: Før I tiden så var det jo stort sett russ som ble rammet, men så har vi de siste årene sett at andre ungdommer som ikke har noe med russfeiringen også får denne sykdommen, og det henger nok ganske mye sammen med at russ I stor grad følger de rådene vi har I Norge om å vaksinere seg, mens andre ungdommer som ikke fester og med russfeiringen kanskje tenker at ikke de kan rammes av den samme sykdommen.
1: Mm. Du jobber I dag ved DMP, Direktoratet for medisinske produkter. Tidligere var du I FHI, hvor du forsket på smittsom hjernehinnebetennelse og på forebyggende effekt av vaksinasjon. Altså riktig kvinne til denne samtalen her I studio nå. Men aller først da, hva meningokokksykdom?
3: Ja, meningokokksykdom, eller smittsom hjernehinnebetennelse, det en infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien, meningokokkbakterien. Og den sykdommen arter seg gjerne som enten blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse eller en kombinasjon av de to.
1: Mm. Når du sier det sånn, så høres det ikke det så alvorlig ut, men det fryktelig alvorlig?
3: Ja, det fryktelig alvorlig. Det en av de mest alvorlige sykdommene vi har. Og selv om det ikke så mange som rammes I Norge hvert år, så det en av ti som dør. Og av de som overlever, så det opp til en tredjedel som får varige skader.
1: Mm. En av ti dør. Hvor mange det som gjerne som får det sånn statistisk sett I året?
3: I Norge så det totalt I befolkningen mellom 10 og 15 personer som får det, og av de så 3-5 ungdommer I aldersgruppen 16-19 år. Så det en sjelden sykdom, men med fryktelig alvorlige konsekvenser.
1: Mm. Hvordan smitter den?
3: Ja, den smitter via spytt, fordi at denne bakterien noe som mange har I halsen uten at de egentlig vet om det. Og det blir jo da gjerne ved at man deler glass eller flasker, kysser eller har annen intim kontakt, sånn at det kreves ganske tett kontakt over tid for å bli smittet.
1: Mm. Så det nettopp derfor russen så utsatt, fordi der foregår det veldig mye tett kontakt, rett og slett?
3: Ja, altså ungdom generelt har høyere risiko, og det for at de oftere har den bakterien I halsen, og da kan de jo lettere bli smittet eller smitte andre, og særlig som du sier når de deler flasker og glass og kanskje kliner med flere enn en person og har veldig tett kontakt med mange personer.
1: Mm.
3: Og det andre det at røyking og hoying og skriking som jo kanskje litt vanligere I ungdomsgruppen, det gjør at du rasper opp slimhinnene dine sånn at bakterien kanskje lettere setter seg fast og kan gi infeksjon.
1: Det jeg aldri tenkt på, rett og slett at man roper, for da blir man sliten.
3: Ja, og skriker du halsen sår da. Ja. Men det siste som kanskje litt mer sånn spesielt for russen og andre ungdom som fester tilsvarende, det at lite søvn, mye alkohol, det gjør at immunforsvaret svekkes midlertidig, og da du mer utsatt for å få også alvorlig sykdom som dette da.
1: Mm. Så sa du at mange unge har bakterien I halsen, men de likevel friske. Og da blir det vel friske bærere av dette? Og
3: ja.
1: Hvorfor det sånn at ett menneske kan bli livstruende syk, mens alle andre rundt fortsetter å være friske?
3: Ja, det som du sier, mange som har denne bakterien I halsen, og stort sett så har vi alle kanskje hatt den I halsen en gang I løpet av livet uten at vi vet om det. Men hos ungdommer, da vi gjorde en undersøkelse på FHI for noen år siden, så var det 1 av 10 på videregående som hadde bakterien i halsen, og hver 6. 18-åring. Men veldig få av de blir jo syke. Og akkurat hvorfor, det vet vi ikke. Sannsynligvis så handler det om en kombinasjon av litt uheldige faktorer samtidig. Det at du har kanskje en litt mer hissig bakterie, og at du fester litt ekstra mye akkurat da, eller har en samtidig pågående virusinfeksjon.
1: Mm. Så antageligvis ganske tilfeldig hvem som rammes av det?
3: Ja, og det er nettopp det at vi kan ikke på forhånd fortelle hvilken ungdom som kommer til å få den sykdommen.
1: Mm. Vi skal høre mer fra Vårin Strand, eller som mange kjenner henne som, artisten Vårin. Hun fortalte i Nyhetsmorgen om da hun ble smittet i russetida, det var i 2015. Hun ble fryktelig syk.
2: Jeg våkna på morgenen og merket at det var noe ordentlig rart som skjedde i kroppen. Og så gikk jeg inn i bilen, pappa hentet meg. Han sa, hva har skjedd med deg? Du er helt grønn i ansiktet. Jeg merket at noe var veldig gærent. Og så kjørte han meg til rett på sykehus og la meg inn, fordi jeg har diabetes. Så vi tenkte, her er det syreforgiftning. Så jeg ble lagt inn på sykehuset, og så lå jeg der, og jeg husker på natta at jeg tenkte at det er noe alvorlig gærent, og på morgenen så faller jeg i koma. Men var heldigvis på sykehuset, så de fikk lagt meg i kunstig koma etter hvert, og så lå jeg i koma flere dager, og jeg hadde ikke noen sånne helt sånn tydelige fysiske opplevelser. Jeg hadde vært litt stiv i nakken og bare følte meg uggen, men jeg kunne like gjerne vært bakfull, så det var liksom ikke noe helt sånn tydelig, jeg hadde ikke røde kroppen, røde prikker, sånn som man kan få.
4: Så det kom snikende?
2: Du
4: kunne tro det var noe annet å bare lagt deg på sofaen?
2: Ja, jeg kunne bare tenkt at jeg var vanlig slapp.
4: Hva husker du fra da du våknet av koma?
2: I koma? Jeg husker at jeg var selvfølgelig helt forvirret, men jeg så fatteren sitte borti der og tenke, hvor er jeg, hva skjer? Men merket at jeg klarte jo ikke å huske så mye, ikke sant? Jeg måtte lære meg rett og slett å gå og tisse og gjøre alle ting på nytt.
4: Og det kunne jo gått mye verre.
2: Det kunne gått veldig gærent, og hadde jeg ikke vært på sykehuset, så hadde jeg rett og slett strøket med. For at det skjer sånn, ikke sant, med den hjerneinbetennelsen.
4: Det er en dødelig sykdom i verste fall. Du virker jo veldig frisk og rask og kvikk, men har du fått noen varium igjen?
2: Jeg har ikke fått noen varium igjen. Jeg har sleit flere år. Nå er det jo 11 år siden, så det er jo en stund. Men jeg har sleit noen år med hørsel, og med litt at hjernen jobber litt tregt. Men jeg er jo egentlig ganske frisk i dag, og etter dette skjedde, så klarte jeg rett og slett å lære meg ting på nytt. Så det gikk jo bra. Men det var det året så var det jeg, og så var det en til som fikk dette. Så jeg var veldig heldig. Mm. Han døde, jeg overlevde. Så det er alvorlige greier.
1: Ja, det er alvorlige greier. Det var artisten Vårin Strand som fortalte dette til Ugo Fermariello, og som vi hørte, altså det var en som døde av det året. Men for Vårin Strand gikk det bra, og overlege Sara Viksmoen Vatle, som vi hører, det haster å konstatere sykdommen. I verste fall, hvor raskt kan det gå før man er i livsfare?
3: Ja, det kan gå fryktelig fort. Så i verste fall så kan det gå under et døgn fra du får de første symptomene til du er kritisk syk, og det er en ganske typisk sykehistorie, det som Vårin forteller om her.
1: Ja, hvorfor går det så fort?
3: Når den bakterien først kommer i blodet, så formerer den seg veldig raskt, og i tillegg så setter den i gang immunforsvaret til å lage en ganske kraftig reaksjon, og noen ganger så går immunforsvaret helt, det løper litt løpsk, så en kombinasjon av veldig mye bakterier i blodet og et immunforsvar som på en måte ikke klarer å kontrollere seg, gjør at det kan gå veldig, veldig fort.
1: Mm. Og da, nå er det mange som har veldig lyst til å høre på deg fortelle hva de vanligste symptomene er. Hva er de vanligste symptomene?
3: Ja, det er som Vårin beskriver, at det kan være ganske vage symptomer i starten, sånn at det kan ligne litt på andre infeksjonssykdommer som influensa ved at du har feber, vondt i hodet, føler deg litt uggen. Noen kan også bare starte med oppkast og diaré, så det kan ligne litt på omgangssyke. Men forskjellen fra de litt mildere infeksjonene til denne alvorlige sykdommen er at du blir veldig syk, og det kan gå veldig fort.
1: Men så det, du nevner jo at det veldig ofte, hvis det rammer, så rammer det gjerne I ungdomsflokker, eller som har vært I ungdomsflokker, spesielt russen utsatt, og der det jo også mye, skal vi si, utagerende festing da, fyll. Hvis russevennen din godt påseilet, men kanskje likevel I ferd med å bli alvorlig syk, det noen muligheter for å vite forskjell på beruselse og på sykdom?
3: Veldig godt spørsmål. Nummer en, feber. Det ikke vanlig å ha hvis du bare fyllesyk og klein. Og nummer to, så tenker jeg at det noe som ikke stemmer. Liksom kompisen din uvanlig påvirket, eller blir veldig mye verre veldig fort. For eksempel at de sløve, mister bevisstheten, begynner å surre med ord, eller at de kaster opp gjentatte ganger. Det ikke vanlig ved fyllesyke.
1: Så før denne samtalen fikk jeg vite av produsent Lena, ta med deg et glass inn I studio. Her jeg tatt med et glass, jeg hadde vann I det, men du sa, nei, drikk det opp, sa hun, fordi du skal bruke det til noe. Hvorfor skulle jeg ta med dette glasset inn I studio?
3: Ja, da tenker du på glasstesten, og det altså et veldig sent tegn på blodforgiftning kan være at du får bittesmå røde eller lilla prikker I huden. Og det klassiske med de prikkene, det at når du trykker et glass eller noe som gjennomsiktig mot huden, så forsvinner ikke de prikkene. Et annet sent tegn som Vårin også beskrev dette med nakkestivhet, så at du ikke klarer å sette haken på brystet. Og har du enten disse prikkene eller nakkestivhet, da haster det veldig, fordi at da du på vei til å bli kritisk syk.
1: Ja, altså dette glasset tar jeg imot for eksempel her på armen min.
3: Ja.
1: Nå har jeg ikke noen prikker der, men hvis det hadde vært en prikk der nå, når jeg holder glasset her, så det slik, hva som skjer da? Altså.
3: Ja, da går den bort. Nei, da går den ikke bort, greia. Sånn at hvis du trykker det glasset mot prikken, så ser du fortsatt prikken gjennom glasset.
1: Ja, altså for det bunnen av glasset vi snakker om her. Altså sånn,
3: ja. Eller en åpningen. Gjennomsiktig linjal, eller noe annet som gjennomsiktig.
1: Ja. Sånn, så nå gjorde jeg det riktig, for jeg holdt først sånn åpning I glasset. Det ikke noe vits I. Det bunnen av glasset, og så ser du gjennom der.
3: Stemmer.
1: Nettopp.
3: Stemmer, så det glasstesten. Men dette et sent tegn. Og det som litt sånn viktig å tenke tanken tidlig, fordi at venter man så lenge, så det ikke sikkert at det går så bra som det gikk med Vårin.
1: Nei. Når du sier et sent tegn, det liksom, når sent, og når det for sent å komme seg til behandling?
3: Det gjelder å komme seg tidligst mulig til behandling, sånn at jeg tenker det viktigste at ungdom kjenner igjen disse symptomene og tenker at liksom, når noe ikke stemmer, så bør de ta kontakt med helsetjenesten.
1: Mhm. Og hva gjør helsetjenesten da, hvis de får inn en ung kvinne eller mann med sterk mistanke om dette?
3: Ja, antibiotika veldig effektivt, men det må gis I tide. Og ofte så starter man med en antibiotikabehandling med intravenøs antibiotika allerede I ambulansen på vei inn til sykehuset.
1: Kanskje selv før man vet om det
3: Ja, veldig ofte før man helt sikker på at det det. Så vi behandler heller på mistanke enn å behandle en for lite. Og så behandles alle disse pasientene på sykehuset, ofte på intensivavdeling, fordi at de trenger støttebehandling som intravenøs væske eller pustehjelp.
1: Og så det gjerne en flokk igjen full av uro og frykt. Hva skjer med dem som jo har vært I umiddelbar kontakt med den som smittet?
3: Ja, de som har vært I nær kontakt med den som smittet, de følges opp av helsetjenesten, og det har vi veldig gode rutiner for I Norge. Og det som gjerne skjer at da har du vært I den tette kontakten med den personen den siste uken før vedkommende blir syk, så får du antibiotika. Ikke intravenøs, men du får en tablett som fjerner da bakterien hvis du skulle ha den I halsen. Og I tillegg, hvis du ikke vaksinert, så anbefaler man også at du får en vaksinedose.
1: Mm. Og nå skal vi snakke om vaksiner, men aller først, altså før det, vi snakker jo hele tiden om ungdom og unge voksne. Hvor gammel man når du kan si at faren for å bli syk av smittsom hjernehinnebetennelse over?
3: Ja, det litt sånn vanskelig å si akkurat et tall, men risikoen høyest når du I aldersgruppen, kanskje 15-25 år. Men så det også en høyere risiko hos små barn, og også når du begynner å bli ordentlig gammel og immunforsvaret svikter. Men jeg vil si sånn 15-25 år.
1: Mm. Så vaksiner, den staves ACWI, jeg vet ikke om du sier ACVI-vaksinen?
3: Ja, ACWI, helt
1: riktig. ACWI, ja, den anbefales først for dem mellom 16 og 19 år. Hvorfor det?
3: Ja, den vaksinen, de bokstavene, de står for undergrupper av bakteriene. Hver sånn undergruppe av meningokokkbakterien har en bokstav, sånn at ACW-vaksinen den beskytter mot undergruppe A, C, W og I. Og grunnen til at det den sterkeste anbefalingen til norsk ungdom i Norge, det at de fleste bakteriene som har rammet ungdom de siste årene, dekkes veldig godt av den vaksinen. Det vanligste Y-bakterien hos ungdom.
1: Mm. Og den beskytter, holdt jeg på å si, hele den unge voksne tiden da, eller?
3: Ja, du trenger bare en dose, og så beskytter den i hvert fall 5 år og for det ene produktet, og i hvert fall 10 år for det andre, sånn at da du jo beskyttet egentlig i hele den ungdomsperioden hvis du får den i 10. klasse eller i begynnelsen av videregående.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Våpenhvilen gjelder fra I dag og inngått fordi Russland markerte seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass. For første gang på nesten 20 år markeres dagen uten store våpen, og I Ukraina blir nedtoningen sett på som et prestisjenederlag for Putin, det sier korrespondent I Kyiv Fredrik Tomra.
2: Disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn I Russland, det jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de I større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at det både nedskalert og at de har sett at de har tydd til det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland da.
1: Peter Madjar ble I dag tatt I ed som Ungarns statsminister. Opposisjonslederen vant en overlegen seier I valget for en knapp måned siden, etter 16 år med Viktor Orbán ved makten. Og Madjar allerede I gang med å endre Ungarn, rapporterer korrespondent Sofia Paskiewicz.
3: Det første har han sagt at han skal innføre formueskatt, og så har han bedt landets skattemyndighet og politi om å fryse midler som selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Så han har allerede vært ute og advart og sagt at folk flytter midler fra Ungarn til Uruguay og Singapore og sagt at disse midlene skal de nå forsøke å fryse. Og så det etterforskninger I gang, og vi har allerede en oligark som har sagt at han nå gir fra seg sitt selskap, sitt medieselskap, tilbake til staten med alle midlene.
1: Iran bekrefter at landet vil delta I fotball-VM I sommer, men stiller flere krav. Presidenten I det iranske fotballforbundet krever at visum blir innvilget, respekt for landslagsstaben, og at sikkerheten høy på flyplasser, hoteller og på stadionene der de skal spille. Eliteseriekampen I fotball mellom Sarpsborg og Fredrikstad ble stoppet 2 ganger I ettermiddag. Den første gangen på grunn av en drone, den andre gangen etter bruk av fyrverkeri og bluss på stadion. I opptakten til kampen var det også bråk utenfor stadion. Ullkisa vant herreklassen, mens Vida vant kvinneklassen I Holmenkollstafetten I dag. For Ullkisa var dette 4. seier på rad I stafetten. Mer enn 80 000 personer på 5500 lag deltar I Holmenkollstafetten I dag. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: Rasistiske utspill I fylla kostet FRP-rådgiver jobben. Men hva med resten av oss?
1: Vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folket her finner på og lirer av seg.
0: Hets og rasisme herjer fritt I kommentarfeltene. Hva skal til for at din arbeidsgiver setter ned foten? Hvordan det å være innesperret på en skipslugar mens virus svirrer I lufta? Cruiseskipet Hondius ankrer snart opp på Tenerife. Hun har gått fra traus til trendy. Ungdom filmer seg selv mens de bøtter nedpå med H-melk. Jeg heter Kaja Figenske, og du hører på Ukeslutt, hvor vi også skal følge over 80 000 par med joggesko som klare for årets Holmenkollstafett. Vi skal til drama rundt cruiseskipet Hondius, som vi har fulgt denne uka. Cruiseskipet med hantavirus som bor rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife, der det skal ankre opp I løpet av morgendagen. Leo Lunde, du på Tenerife nå. Du journalist I Canaria-avisa, og du har fulgt dramatikken denne uka. Hva sier folk som du har snakket med om dette cruiseskipet som snart ankommer?
2: Det varierer veldig. Noen av de vi har snakket med har sagt at de mener dette blåst helt ut av proporsjoner. Andre igjen veldig

0: i nærkontakt med befolkningen.
1: Og hva det siste du har hørt liksom, om hvordan denne evakueringen skal foregå?
0: Det sånn at skipet skal komme inn I løpet av natten utenfor kysten, og så det først ved daggry at det skal komme helt inn til havna. Da begynner denne klokka å tikke, for her det meldt dårlig vær med bølger, og disse menneskene fra båten skal evakueres over til land I mindre båter. Så det knyttet litt usikkerhet til om de får gjennomført den evakueringen I det hele tatt.
1: Jeg tror du folk på øya redde for smitte?
0: Noen det, og noen det ikke. Vi har snakket med folk som mener at dette handler jo mye mer om følelser enn fakta. Hvis man setter seg inn I hva dette hantaviruset og hvordan det smitter, så burde ikke folk være redde. Det budskapet fra lokale myndigheter også, at her sjansen veldig lav. Spesielt etter at det nå har blitt besluttet at skipet ikke skal legge til kai, men anker opp ute I vannet.
1: Ja, for vi så jo Kapp Verde ville ikke ta imot denne båten.
0: Nei, og det forstår vi jo godt her nede også. Kanarieøyene har heller ikke ønsket seg denne båten, og det har vært en pågående konflikt mellom myndighetene her nede og myndighetene I Spania etter at den avgjørelsen ble tatt, hvor presidenten for Kanarieøyene har gått så langt som å kalle det kolonialisme.
1: Du, hvordan har det vært å følge dramatikken denne uka?
0: Det har vært veldig rolig egentlig her nede. Det halvfulle hoteller og sola skinner og livet går sin mante gang egentlig. Samtidig så føler man jo på den spenningen. Jeg var selv ute ved Hanna I går når jeg kom til Tenerife. Og der var det fullt opp med pressefolk og kameraer. Og ja, det en spenning rundt det som man kjenner på da.
1: Ja, det forskjell på hvordan turister og fastboende reagerer på dette?
0: Det det nok. De fastboende har jo fått veldig god informasjon via spansk og kanarisk media. Dette en sak som har blitt fulgt veldig tett siden onsdag. Så spørs det hvor godt denne informasjonen kommer ut til turistene, for vi har jo selv sett at norske medier har hauset opp dette I veldig stor grad, og kanskje gitt litt mangelfull informasjon, og det gjør at turister da, blir nok mer redde enn fastboende.
1: Ja, men det blir ikke sånn at disse passasjerene får et lite mellomstopp på Tenerife, de skal fort videre?
0: Helt riktig, de skal direkte til flyplassen I fullstendig isolasjon, og der skal de gjennom et avsperret område og ikke ha kontakt med noen, og settes direkte på fly som skal frakte dem til sine respektive hjemland.
1: Leo Lunde, du altså på Tenerife, journalist I Kanarieavisen. Takk for at du var med I ukeslutt.
0: Takk for at jeg fikk være med.
1: Verden har altså fulgt spent med på cruiseskipet Hondius denne uka. Der har altså rundt 150 passasjerer vært innesperret på grunn av utbrudd av hantaviruset. I tillegg så flere tusen sjøfolk innesperret I Hormuzstredet. Det har de vært altså I lang tid, noen helt fra krigen mellom USA og Iran startet 28. februar. Og hva gjør det med sjøfolk? Det skal vi prøve å finne svar på. Men først til overstyrmann Bengt Elling på norske Bow Fortune. Sommeren 2020 så hadde han ikke vært I land på over 7 måneder på grunn av koronaviruset, og her han på en satellittelefon fra det indiske hav.
2: Det som plager oss, det jo det usikkerheten. Vi har ikke noen form for avmønstringshavn. Det for ham til havn, og det bare håp på det beste. Men så kan den aktuelle havna si, beklager vi stengt. Så må jeg bare stå videre til nettbarn. Vi kan ikke gjøre noe ting, og vi jo lost helt fast da. Men vi prater om det, det klart det, men vi leser det vi leser for nyhetene, så får vi ta sånn som det kommer.
1: Jon Magnus Haga, du lege og spesialist I samfunnsmedisin, og du leder Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Ellingsund, som vi hørte her, og mannskapet opplevde usikkerhet og mye frustrasjon ombord under koronaepidemien. Hvor vanskelig var denne perioden for sjøfolk?
3: Det var en veldig vanskelig tid for mange sjøfolk, både på grunn av den usikkerheten som de setter ord på her, og så den manglende muligheten til å komme seg hjem, Og fra vårt perspektiv som driver en telemedisinsk tjeneste for sjøfolk, så var det veldig mange som tok kontakt for både situasjoner knyttet til koronaviruset, men også alle disse andre medisinske problemstillingene som oppstod som de ikke fikk kommet

0: i fastlegen sin for å ta tak i.
1: Ja, for hva skjer med oss når vi innesperret sånn over lengre tid?
0: Det klart at det en veldig unaturlig situasjon for kroppen å være i, hvor vi en situasjon vi ikke kan kontrollere med stor usikkerhet, og så vil kroppen få en reaksjon, en stressreaksjon, en fight or flight situasjon for å kjempe eller flykte, og så kan man gjøre ingen av de to delene, man skal ofte vente. Og da det klart at vi får en dissonans mellom hva hjernen sier at vi skal gjøre og hva kroppen føler at det riktig. Og da kan man få en god del type psykiske og kroppslige plager knyttet til det.
1: Mange av båtene i Hormuzstredet har hatt mannskapsbytter underveis nå, men hva gjør det med mannskapets moral når det drar seg ut i tid?
0: Det klart at håndteringen kjempeviktig, hvordan man klarer å opprettholde normalitet og en hverdag mens man der ute. For det klart at noe i det å ha et tankekjør kanskje knyttet til den usikkerheten som kan gå over på søvn, på motivasjon til å gjøre daglige arbeidsoppgaver, man kan få type tungsinn, man kan få trekke seg tilbake, så det sånne ting som forsterker litt det psykiske ubehaget som mange opplever. Og da det nettopp det å klare å holde på moralen, holde på hverdagen, og være til stede for hverandre som det aller viktigste.
1: Kan man også få et slags sånn samhold ombord?
0: Jeg tror det kjempeviktig å bygge på det, og det klart at en besetning er jo mennesker som kjenner hverandre godt og jobber sammen, han har sagt dag og natt. Det jo et sted, en 24-timers samfunn, hvor man både jobber og har fritiden sin, så det nok kjempeviktig og veldig beskyttende i forhold til det med psykisk helse i en sånn situasjon.
1: Ja, hvor godt sjøfolk trent for en sånn situasjon da?
0: Det klart at det vel ingen som går ombord på et skip og tenker at de skal ende opp i en krigszone. Og det klart denne situasjonen har utviklet seg, og da tenker jeg på situasjonen i Hormuzstredet, veldig raskt. Litt det samme skjedde under covid-19, at det sprer seg kjapt, og så det ikke bare viruset som sprer seg, men det alle reiserestriksjonene og alt annet som kommer på toppen, og så blir man sittende ombord, og mye lengre periode enn man skulle. Så, klart, ingen forberedt på en sånn situasjon, men med at sjøfolk godt trent å håndtere mange forskjellige situasjoner, det noe det sjømannslivet handler om.
1: Mm, for en ting jo sjømenn da, men når det da turister på krus, på ferie, og i tillegg da skal frykte et virus som ombord, hvordan tror man best kan beskrive den situasjonen som på krusskipet nå?
0: Nei, det tror jeg veldig tøft å oppleve. Og jeg tenker noe av de smittevernstiltakene vi snakker om her med isolasjon, jo nettopp det vi, som fra et psykologisk perspektiv, kanskje ikke ønsker for å opprettholde normalitet, og det klart at man har enda mindre normalitet som en turist ombord på et skip, kanskje ingen oppgaver overhodet, og dermed skal sitte og være isolert. Det klart det vil være veldig tøft, og den usikkerheten som ligger i virusspredningen også.
1: Å sitte og være redd. Hvorfor cruiseskip så sårbare for smitte?
0: Jeg tenker at alle steder hvor mennesker tett samlet, der det større risiko for smittespredning. Det noen som har tatt ombord smitte, så kan den spre seg. Og på et skip så spiser man den samme maten, drikker det samme vannet, sanitæranleggene de samme. Man oppholder seg tett i fellesområder. Det veldig mange faktorer, mange flere kontaktpunkter. Man tar seg til rekkverk og dørhåndtaker og bruker de samme toalettene og så videre. Så det klart at det et sted hvor ting kan spres. Og når det spres, og når det bryter ut, så man også lenger fra hjelp ofte. Man kan være midt i havet, og da det som vi i denne situasjonen her, at det kan ta mange døgn før man kommer til hjelp.
1: Men det noe man bør ta, overveie? Altså det å dra på en cruiseferie hvis man sensitiv da, for smitte?
0: Jeg tenker at man skal ta innover seg at når man til sjøs, så man lenger unna helsehjelp. Og det gjelder jo både for smitte og det gjelder for annen type sykdom, men så jo ikke dette en vanlig situasjon som skjer ofte, så jeg tenker at vi skal ikke være alt for redde for å reise på krus hvis vi ønsker det, men det klart at vi lenger unna hjelp når vi til sjøs.
1: Denne situasjonen som har vært med dette skipet da, som skal ankre opp utenfor Tenerife, har den vært blåst ut av alle proporsjoner, synes du, som lege?
0: Jeg tenker at det mye vi ikke vet om det viruset ennå, og så tenker jeg at det blir viktig å lære mer om, men jeg tenker at det går, for de aller fleste som på krus, så går det veldig bra. Her var det en veldig dramatisk situasjon, og det skal ikke undervurdere den opplevelsen de menneskene har ombord, men det klart at vi må være nøkterne når vi møter med kunnskap.
1: Det I morgen. Cruiseskipet Hondius skal ankre opp. Takk skal du ha, Jon Magnus Haga, spesialist I samfunnsmedisin og leder av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland universitetssykehus. 5500 påmeldte lag og 82500 løpere straks I gang med årets Holmenkollstafett. Det mulig, det like greit å la bilen stå hvis du skal på rundtur I Oslo I dag. Det mange veier som stengt. Nå skal vi til deg, reporter Brede Bleikli Thomassen. Du stasjonert på Besserud I Oslo, ikke langt fra unnarennet I Holmenkollen, og du skal følge en av de tyngste rutene I dag fra Slemdal til Besserud. Og for spørre deg, Brede, hvordan løpeforholdene I dag?
2: Du, jeg tror det bra. Jeg jo ikke noen løpsekspert selv. Det derfor jeg står og ser og snakker om de som løper I stedet for å løpe selv. Hvertfall eliteklassen. Jeg kunne nok klart meg en av de andre. Men altså, akkurat nå ser jeg noen regnskyer borte I Asker der, så det jo litt skummelt. Da kan det bli litt kaotisk når over 80000 mennesker skal løpe opp denne seige etappen opp Besserud, som antas å være den tøffeste da, som her I stafetten.
1: Ja, det kanskje litt sånn selvsagt, men hvorfor det den tyngste strekningen da? Det fordi at det så mye oppover?
2: Ja, det rett og slett det. Det bratt stigning, og det ganske langt. Det nesten 2 kilometer med bratt stigning, så en felles ting for Holmenkollstafetten jo at veldig mange har overtenning, for man vil liksom ut og gjøre det bra for bedriften sin, man vil ut og gjøre det bra for vennene sine, og så går man blodhardt ut I starten opp Esserud, og da har vi sett folk som må krabbe opp til veksling, så vi får håpe at folk klarer å disponere.
1: Jeg får håpe vi slipper det I dag, men hører likevel at det litt sånn fart som skjer rundt deg. Hva ser du?
2: Nå ser jeg løpere som varmer opp. Det eliteklassen som skal først ut, og de blir instruert av dommeren da, som på vekslingen her, om hvordan det skal gjøres, for det jo kjent for å bli litt kaotisk I disse vekslingspartiene, også til og med de beste som eliteklassen, de løper først da, og nå driver de løper opp og ned den tunge bakken som jeg ser nedover. Det bratt altså.
1: Ja, for noen så holder den bakken en gang. Det deltakerrekord. Hvordan tror du denne dagen her blir?
2: Jeg tror det blir en fantastisk dag. Holmenkollstafetten jo en slags mini 17. mai I Oslo, og attpåtil så det en cupfinale etterpå også. Så du var inne på det med bilsafari I Oslo. Det ikke så lurt I dag,
1: det. Nei, for det kan bli en ganske kaotisk dag, men for de som glad I sport, Brede.
2: Ja, da blir det en fantastisk dag. Da jo anbefalingen å løpe eller se på Holmenkollstafetten. Holmenkollstafetten sender vi på NRK1. Sendingen I gang allerede, så det bare å følge med der før det avsluttes med cupfinalen litt senere I dag.
1: Og så det vel sånn for en NRK-reporter, du heier litt fra sidelinjen?
2: Vi som sportsjournalister skal alltid være objektive, sant? Ja, men jeg kan I hvert fall heie på NRK-laget mitt når de kommer forbi.
1: Og så heier du kanskje på Brann I cupfinalen I kveld, eller?
2: Det blir I så fall avslørt av dialekten min, men det en bergenser som styrer laget med gule drakter også, så jeg vet ikke helt.
1: Få heie litt på begge. Takk skal du ha, reporter Brede Bleikli Thomassen. Holmenkollstafetten den har en lang historie. Under krigen så ble den kuppet av nazister, og på 70-tallet så sneik damene seg med for aller første gang. Vi får straks besøk av en løpelegende her I ukeslutt. Vi skal tilbake til Holmenkollstafetten nå, for det et løp med lang historie, og her et lite tilbakeblikk.
3: Her vi på Bislett. Det bare noen sekunder igjen, så starter årets Holmenkollstafett.
4: Første etappe går her på Bislettbane. Det på 1200 meter.
5: Holmenkollstafetten har trekt til seg massevis av utøvere og publikum I mange, mange år.
6: Det var ganske rart å se rundt løpet hvor mange det var som hadde plassert seg. Kanskje ikke så mye utover Skøyen av den kanten, men svært mange oppover mot Holmenkollen. Og fremfor alt naturligvis kolossalt mange rundt omkring Bislett. Banen her vel noe nær smekkfull. Det I hvert fall atskillig over 20000 til stede. Og som lytterne sikkert tidligere har hørt, så hele kongefamilien her. Og det første gang de ved Holmenkollstafetten.
5: Folkefesten har vært en mulighet for mange til å trene fra kongelige.
7: Kronprins Håkon varmer opp og gjør seg klar. For første gang skal han og kronprinsessen delta I verdens største stafett.
8: Kunne gått bedre.
5: Til bedrifter.
9: På Briskeby samlet brandfolk fra hele landet seg før løpstart.
10: Dere en liten gjeng der som står der. Dere kan tynne på litt der.
5: Og for deg som bare vil se på.
8: Velkommen til Bislett og årets Holmenkollstafett I et vær som bare arrangørene kan ønske seg. Klar blå himmel og strålende solskinn og godt og varmt vårvær det.
1: På slutten av 60-tallet og gjennom hele 70-tallet så var det to menn med bart og løpesko som sto I spissen for mellom- og langdistanseløping på norske og internasjonale friidrettsbaner, nemlig brødrene Kvalheim. Og den ene broren sitter her, Arne Kvalheim, velkommen til ukeslutt.
11: Takk skal du ha.
1: Du får se på skoene dine. Har du på deg løpesko nå?
11: Ikke I dag, det har jeg ikke I dag.
1: Nei, du har brune skinnsko på ja. I dag. Ja, du har 11 NM-gull, EM og OL på CV-en. Du har satt 9 norske rekorder og 3 nordiske. Og på peishylla så har du en kongepokal. Vi skal høre et lite klipp fra 1967 fra landskamp I Finland.
12: Husby legger seg på tredjeplassen med Terje Skrøder, må gi seg helt. Og så sprakk finnen totalt som kjempet med Bjørn Husby. Han må bortimot gi seg. Det sprakk som en ballong. Legger klar seier til Arne Kvalen som vinner med 15 meter. Og så går finnen opp og forbi Husby. Og det blir finsk anplass med Kvalheim. Vinner meget klart. Kvalheim I mål. Der med hendene over hodet.
1: Med hendene over hodet. Arne Kvalheim, du vant, og finnen sprakk som en ballong, hørte vi.
11: Ja.
1: Du har også løpt Holmenkollstafetten I flere tiår, og så glad du I stafetten at du sammen med flere andre har skrevet en bok om den, Holmenkollstafetten 100 år. Hva det med Holmenkollstafetten som gjør at du bare elsker den?
11: Det jo, for det første det jo blitt et enormt stort arrangement, men det har vært veldig viktig for norsk løpsidrett ved at folk har trent, og tidligere så var det for veldig mange mål, årets mål, å komme på sin klubbslag I Holmenkollstafetten, og de trente hele våren og kanskje hele vinteren for å klare det, sånn at det har vært et viktig arrangement for norsk løpsidrett, utviklingen av norsk løpsidrett.
1: Og hva den største forskjellen på før og nå? Hvordan har det utviklet seg?
11: Før var det mer et lite arrangement. I dag det jo et masse arrangement med enormt mange deltakere.
1: Men under krigen så ble det laget en slags kopi av stafetten?
11: Det ble laget noe som kalte Hirdstafetten. Det var jo norsk, altså når okkupasjonsmakten prøvde å nazifisere norsk idrett, så nektet norsk idrettsungdom å delta I denne nazifiserte idretten, og Holmenkollstafetten kunne ikke arrangeres, men da prøvde NS og okkupasjonsmakten å lage en tilsvarende stafett som ble kalt for Hirdstafetten. Hirden var jo Nasjonal Samlings ungdomslag, og det var da Hirdlag, altså unge nazister, som konkurrerte med tyske militærlag. Og det ble kalt for Hirdstafetten, og den ble arrangert I 41, 42 og 44.
1: Den første stafetten da, som var en fri stafett, hvordan var den?
11: Ja, det var jo frigjøringsstafetten I 46, da, som vi hørte klipp fra. Det sies at det var 20 000 som kjøpte billett for å komme på Bislett, for å se på at de løp de 3 rundene på første etappe, og så at de kom I mål og løp en runde. Og det forteller litt om idrettsinteressen. Folk var jo sulteforet av å kunne se på idrett, for at idrett fantes jo kun I krigen.
1: Men det ikke sånn at alle har fått være med alltid I Holmenkollstafetten?
11: Nei, kvinner fikk jo dessverre ikke være med. Det var jo, men dette var jo generelt I idretten I det hele tatt, I hele førkrigstiden. Det var ingen som tenkte på om kvinneidrett. Kvinner fikk ikke gå på ski. Lengste distanse de fikk løpe I OL når jeg var med, for eksempel I Mexico I 68, det var 800 meter. Stafetten jo 15 etapper, og den lengste jo nesten 3 kilometer. Og Tjalve var jo også da en mannsdominert klubb, og kvinner hadde ikke adgang til klubben. Så alt dette på grunn av noen aktivistiske jenter, og en god del andre idrettsutøvere, var mange av oss unge som gjerne ville ha kvinner med I idretten, og til slutt så vant den fram, og I 1975 så ble det første kvinnelaget ønsket velkommen, og det gikk jo helt utmerket.
1: Ja, og som du sier, disse kvinnene, det var noen som sneik seg med I 1972?
11: I 1972 så var det da en blanding av protest mot, eller ikke protest, men ja, det var en protest mot at kvinner ikke fikk løpe på Holmenkollstafetten, og så var det litt sånn valgkamp foran folkeavstemningen om EF, som jo var I september november 1972. Så det var en blanding av de to, med demonstrasjoner for begge deler i et stafettlag. Jeg tror det hadde utspring fra en læreskole eller et studentlag, hvis ikke jeg husker helt feil.
1: Arne Kvalheim, du fremdeles medlem i Tjalve, altså klubben som startet og fremdeles arrangerer Holmenkollstafetten. Æresmedlem er du også, og kribler det i beina når du vet at det er Holmenkollstafett, ja, for du skal ikke være med.
11: Jo, jeg skulle gjerne vært 50 år yngre og vært med og løpt, men det er ikke klasse for 80-åringer i Holmenkollstafetten, og bra er det.
1: Det er deltagerrekord. Er det
11: ja, 5500 lag, og jeg tror det ble satt en strek på det, og det vil si 80 til 85 000 løpere. Da. Det er vel et av verdens, jeg tror kanskje det er verdens største løpsarrangement i forhold til antall deltakere.
1: Du, har du noen tips til de som skal ut og løpe i dag, sånn at de ikke gjør som finnen sprekker som en ballong?
11: Ja, det er jo kanskje ta det litt mer, kjenne sine egne krefter og sin egen kapasitet, og kanskje ta det litt mer ro i begynnelsen. Det er ofte greit å ha litt igjen på slutten av etappen, så det har alltid vært et godt råd å spare litt på kreftene, og særlig på de lange, tunge etappene som Besserud og Berg og Dal og sånne krevende etapper.
1: Det sa løpelegende Arne Kvalheim. Takk for at du var med i Ukeslutt. Og bøtten nedpå med melk har blitt trendy. Vi skal til en melkebonde nå som stadig får besøk av folk som filmer seg selv mens de drikker H-melk i porten.
13: Her oppe var melka. Tankbilen henter annet hver dag, så i mellomtida så ligger den nede i den tanken her.
5: Oss på Busklein gård på Leinstrand utenfor Trondheim. Det her
13: Astrid Forseth.
5: Og hun driver en gård.
13: Jeg driver på med melk- og kjøttproduksjon og kornproduksjon, og så har vi paintball, og så har vi et lite meieri i tillegg da, der vi selger melk ut til den som kommer på gården.
5: Som melkebonde så er hun selvsagt godt fornøyd med at hun drikker mer melk. Ifølge opplysningskontoret for melk og meieriprodukt så er det spesielt de yngre som har økt forbruket.
13: Ja, vi har hatt økning over lang tid egentlig, folk som kommer innom. Og vi ser jo at de kjøper seg melk, og så filmer de seg selv, og så drikker de melka, og så er det tommel opp, og så ferder de. Så det er jo litt artig, særlig unge folk da, som kommer og gjør det da. Så det, men det er artig det, at det har vært en greie.
5: Det er spesielt unge menn som har gjenoppdaget melka. Oss tok turen til en matbutikk i Storefri, like ved Strinda videregående, for å ta en stikkprøve.
14: Ja, jeg vil jo si at jeg drikker nesten en halv liter melk da, hver dag. Da går det jo H-melk da. Så det drikkes mye melk i min familie, ja.
15: Den undersøkelsen sa at H-melk var en av tingene som var mest populært. Er det alltid bra H-melk, eller er det en sånn ting for noe?
14: Nei, jeg tror nok. Jeg vet ikke, det er jo ikke jeg som kjøper melk, altså. Du
15: drikker helt skumma og lett og kefir. Så drikker dere melk?
14: Nei, ikke akkurat nå, nei. Nå er jeg helt på å kutte, skal litt ned i vekt, så det er litt mye kaldere i melk, så jeg drikker ikke melk.
15: Ikke får i proteiner engang?
14: Nei, det får jeg av maten å spise.
15: Du da?
16: Ikke like mye som vanlig, nei. Litt på køttene også, men lettmelk da.
17: Nei, jeg tenker jo at det bør være plass til både melk og meieriprodukter i et kosthold, selv for de som skal ønsker å gå ned i vekt da.
5: Høres den stemmen her er kjent ut? Da har du kanskje sett 16 ukers helvete.
17: Jeg heter Anette Skarpås Ram og er klinisk ernæringsfysiolog i Kickstart.
5: Ja, kort sagt, Anette, hun kan kosthold, og hun hjelper folk med å få i seg det de trenger. Og hun er glad for å høre at hun drikker mer melk.
17: Det høres jo egentlig veldig bra ut, sånn ernæringsmessig, fordi det er mye stoffer i melka som kroppen har godt av, og som vi har litt problemer med å få i oss hvis vi ikke spiser meieriprodukter eller drikker melk. Jeg kan ta en hel eller lett eller kultura,
5: eller være hardcore og drekke en rett ifra jura. For tida så er det mye fokus på ultraprosessert mat, og mange ser etter mindre bearbeidet produkt. Så kan det være årsaken til at flere nå kjøper heilmelk der fettet ikke er fjernet?
17: Ja, det tror jeg nok at folk tror at helmelk på en måte er mer, mindre prosessert, men det stemmer jo ikke. Det jo bare fettet som tatt ut, og det like mye B-vitamin og kalsium og jod og alle de næring og protein og de næringsstoffene som vi på en måte ute etter i melka. Da. Men dette med proteinrike meieriprodukter, jeg må innrømme at jeg pusher det litt på mine deltakere som ønsker å ha god metthetsfølelse.
5: Men tilbake til bonden da. Hvordan gjeng det egentlig med melkebøndene?
13: I området her veldig lite melkebønder, og egentlig de legger jo ned. Det jo noen som legger ned hver uke av melkebønder i Norge. Så vi trenger egentlig dem vi har igjen, så det blir veldig spennende med jordbruksoppgjøret som kommer nå.
5: Oss har konstatert at yngre, spesielt menn, drikker mer melk, men ernæringseksperten og melkebonden, drikk deg melk, deg også?
13: Ja, drikk melk, yoghurt, ja, alt det som godt, mye fløt og smør.
17: Jeg drikker ikke så mye melk, men jeg har det mye matlaging med havregrøt og i smoothie og sånne ting. Og det må jeg innrømme at jeg liker smaken på helmelk bedre enn ekstra lettmelk, men jeg prøver å begrense det.
1: Det var reporter Erling Molt Korsnes som var på besøk I fjøset. Hvor går grensa for hva du kan si og skrive på nett før du mister jobben? FRP-rådgiver Hårek Hansen fikk sparken denne uka etter å ha kalt norsk-pakistanere minusvarianter som helst ikke burde få barn I Norge. NTNU-professor Bassam Hussein jobber fortsatt etter at han på et debattmøte kalte Hamas-angrepet 7. oktober 2023 den vakreste ting som har skjedd I vårt århundre. Og så det uklart om det får konsekvens for mannen som skrev et kommentar at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø bør plasseres der folk ble skutt på Akershus festning under krigen. En rekke samfunnsdebattanter tar til orde for at vi må gjøre noe med hatefulle ytringer, som Ken André Ottesen, journalist og kjent fra BA-desken.
18: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her. Altså vi som vanlige folk skal ikke bli utsatt for den hetsen som disse folka her finner på og lir av seg.
1: Even Bolstad, du daglig leder I HR Norge. Når kan man sparke en ansatt for hatefulle ytringer?
19: Det jo straffbart sånn starte der. Du kan bli satt du kan bli dømmes for det, og du kan bli satt I fengsel, du kan faktisk miste jobben fordi at du må sone fengselsstraff. Men altså, det kommer jo veldig an på hvilken rolle du har. Og hvis du leder, og hvis dette har en identifikasjon, som man sier, med virksomheten, som gjør at det kleber, og at det negativt for virksomheten, så det noe som kan koste deg jobben. Hvis du en helt marginal person I din egen virksomhet, når det gjelder på en måte, det å representere virksomheten utad, så ligger det mer slack.
1: Men det jo ingen arbeidsgivere som ønsker negativ oppmerksomhet. Hvordan bør man reagere?
19: Ja, man bare uansett viser ledelse og snakker sammen, men det ikke alt som man ikke liker som man kan forbi, og I hvert fall ikke som man kan sanksjonere på en sånn måte at det koster folk jobben. Og ytringsfriheten står veldig sterkt I Norge. Den skal stå sterkt, og det særlig viktig tror jeg, I tider som dette. Men det finnes grenser, og det en av de viktigste grensene, det liksom at du skal være lojal. Lojalitetsplikten snakker vi om, mot virksomheten. Det en slags troskapsforhold som inngås I det du signerer en kontrakt.
1: I det ene tilfellet vi har hørt om denne uka, så det en professor ved NTNU som har ytret seg. NTNU-rektor Thor Grande har ikke unnskyldt professorens utsagn, noe forstander I det mosaiske trosamfunn, Ervin Kohn, reagerer sterkt på å høre på dette.
20: Ytringsfriheten den jo grunnleggende og ufravikelig, og når ytringene, også når ytringene kontroversielle. Og det ikke min oppgave som rektor å fungere som meningspoliti eller trekke grenser for lovlige ytringer.
21: Han en professor uansett om han på fritida, så det et veldig, veldig rart argument. Han ansvarlig for NTNUs omdømme. Dette påvirker NTNUs omdømme.
1: Vidar Strømme, du fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Norsk lov skiller altså mellom voldsforherligelse og aktivt oppfordre til hatkriminalitet. Hva det den forskjellen går ut på?
22: Ja, akkurat den forskjellen, den knytter seg til en straffebestemmelse som ble opphevet I 2015, var det vel, som da hadde vi faktisk et straffebud mot, skal vi si, generell forherligelse av vold, altså vold bra, eller et eller annet som har skjedd, er bra. Det ble opphevet fordi at det er mer en sånn generell synsing om en veldig ille. Men hvis man oppfordrer til fremtidig vold, så kan det være straffbart. Og det kan jo være glidende grense mellom det, selvfølgelig.
1: Du mener at arbeidstagere er for lojale, at man egentlig kan ytre seg mye mer fritt enn man faktisk gjør. Hvordan da?
22: Jo, det er nok vårt største arbeids- eller ytringsproblem i Norge, det er ansattes opplevde ytringsfrihet. Rettslig sett så har de en veldig vid adgang til å uttale seg, men faktisk så uttaler de seg mye mindre av frykt for reaksjoner fra omgivelsene, typisk. Og det knytter seg til dette stikkordet som vi hørte Even si, nemlig lojalitetsplikten. Det betyr ikke at man skal danse etter arbeidsgivers pipe i ett og alt, men det betyr at man skal være lojal. Man skal ikke stjele fra lager, og man skal ikke skade arbeidsgiver. Men det skal mye til. Det må være såkalt påviselig skade på arbeidsgivers interesser før man har overtrådt grensen.
1: Men du sier at man kanskje er litt redd også for Even Bolstad, altså en mediesak om en hatefull ytring kan jo bidra til at kollegaer ikke vil jobbe med deg mer.
19: Ja, det finnes et dommer for at hvis du har til og med voldsforherligelse, så var det i 79, det kom en ganske kjent domsavsigelse på det i forhold til at du kan fradømmes rett og slett retten til å jobbe, fordi at kollegene ikke vil jobbe sammen med deg. Så det er rettspraksis på det også, men dette er stor grad av skjønn, og det er et ytringsklima står sterkt i virksomheten, og det står sterkt i samfunnet, og det aller mest overordnet dette, det er at hvis vi vil ha sannhet, frihet og demokrati, og ønsker en opplyst offentlig debatt, som gir særlig offentlige ansatte mer slakk på hva de kan si, og hvis du kommer innenfor akademia, så er det enda større rom utifra den rollen man har der. Men det går i grenser for alt.
1: Men hvis kollegaer da leser hva du har ytret deg og sier jeg kan ikke jobbe sammen med denne personen. Ja,
19: det er ikke nok, men det er ganske mye som skal til, og her er det helt konkrete vurderinger, og det er også ting som er nedfelt i hovedavtalen mellom LO og NHO, for de som er omfattet av den, som tar opp nettopp dette her sånn.
1: Vidar Strømme, det er en del eksempler på når det har vært nok, og man har mistet jobben. Hvilke eksempler er det?
22: Ja, vi har noen eksempler bakover i tid. Og det typiske da er at domstolene, hvis de har sagt at det er ok å si noen opp, så har de ikke begrunnet det med ytringer, typisk. Men man har begrunnet typisk med at arbeidsmiljøet er blitt vanskelig, og man kan ikke gjøre jobben med denne bråkmakeren til stede. Og det blir jo en glidende overgang da mellom når noe er en ytring og når det anses som, skal vi si, faktiske handlinger som ødelegger et miljø. Og det er vel egentlig ganske ukjent at folk er blitt sagt opp etter å ha sagt én ting, for eksempel. Det er jo gjerne når det blir en slags virksomhet over tid som faktisk ødelegge miljøet at man må gjøre noe, og hvis det ikke bedre setter tross for advarsler og forsøk og så videre, så kan man jo kanskje bli sagt opp til slutt. Og det er en annen måte å komme unna dette ytringsspørsmålet og sette det på spissen, det er å spørre seg om den ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Vi hadde en veldig omstritt lektor i sin tid som var holocaustbenekter. Spørsmålet var om han skulle sies opp på grunn av det. Nei, han ble sagt opp fordi at en som mener sånne ting umulig kan ha kompetanse til å undervise i historie, så han ble sagt opp på grunn av manglende kompetanse.
19: Så er det sånn som lærere, de har en tillit, altså de skal bygge tillit i et klasserom. Politi, de går i uniform, de forvalter et voldsmonopol på vegne av staten. Vi tre som sitter her i studio sitter altså og representerer en menneskerettighetsorganisasjon. Vi sitter og representerer selveste statskringkastningen, og jeg sitter og representerer en arbeidslivsorganisasjon. I våre litt fremskutte roller så må vi navigere med større forsiktighet enn en av våre kolleger som har kanskje en like høyt hierarkisk posisjon, men som ikke har en sånn fremskutt posisjon. Så det er skjønn, og det er avveining. Mm.
22: Men det er en ting som er viktig å si, og det er at det er ikke bare sånn at det ikke er forbudt å ytre seg om arbeidsplassen sin, det er faktisk ønskelig. Det er veldig, veldig viktig, for det at vi trenger å få vite mer av de som kan noe, og det er jo de som jobber med tingen vanligvis, og så er det de dessverre som ofte ikke tør uttale seg. Undersøkelse viser nå at trenden er nedadgående. Nå er det siste undersøkelsen om lærere for et par uker siden. 8 av 10 lærere som da skal undervise elevene i demokrati og sånt, de tør altså ikke ytre seg.
1: Men det er jo munnkurv, og det å ikke tørre å ytre seg om jobben, jeg tenker hets og rasisme, det er jo litt annerledes.
19: Ja, men hets og rasisme er litt annerledes, men da er du over i et litt annet landskap, for det er igjen mye vi ikke liker, som vi ikke kan forbi. Men helt konkret i forhold til det du sier, så er det jo helt riktig, altså varsling, du har en varslingsplikt knyttet til arbeidsmiljøet, blant annet hvis du ser at ting er, ikke er som det skal være, så det går lengre enn det å ha en rett.
1: Men en ting er fremskutte posisjoner, men hvis arbeidsgivere nå begynner å saumfare kommentarfelt, jeg så Aftenposten kalte det for kloak, det som blir lagt frem mye av det, betyr det at flere kan være litt bekymret for å bli kalt inn på kontoret?
19: Ja, det ene er jo om du, hvis du er i en jobb og faktisk får et problem for deg, og hvis det kleber til virksomheten, jeg vet om folk som har fått brev av eksterne om at, vet du hva, nå er dette et problem for virksomheten din, ikke sant? Da begynner det å kle på, da kan man snakke sammen. En annen ting er jo det at hvis du går rabiat i kommentarfeltene, så er dette søkbart, og det er ikke alt som er lov som er lurt. Og jeg tror jo at det kan være at hvis du uttrykker holdninger der som virksomheten slett ikke ønsker, så får du rett og slett ikke jobben. Du kommer kanskje ikke på intervju engang.
1: En rekke kommentatorer tar også denne uka til ordet for at noe må gjøres med hatefulle ytringer for å redde det norske demokratiet. Du mener at arbeidsgivere må sette klare grenser for sine ansatte, Even Bolstad i HR Norge, og Vidar Strømme i Norges institusjon for menneskerettigheter poengterer altså at mange ansatte faktisk kan ytre seg mer fritt enn mange faktisk tror. Tusen takk for at dere begge kom til ukeslutt. Hvitt og rødt, gult og svart i dag, så farges Oslo av flagg og fotballsupportere. Brann møter Bodø-Glimt på Ullevål i cupfinale klokka 18, og det er 2 lag med stor selvtillit som skal møtes på banen. Og i studio nå så er det 2 som også har mye selvtillit, i hvert fall på vegne av laget. Vi får starte med deg, Jarle Samdal. Hvilket lag er i ditt hjerte?
0: Det er Brann.
1: Ja, du sier selv du har reist over fjellet med kjommisene dine. Hvilke forventninger har du til kampen på Ullevål?
0: Nei, jeg regner jo med at vi tar gullet med hjem til Bergen.
1: Ja. Vi får se da, for på tribunen motsatt side så sitter du, Karianne Hansen. Hvordan blir det å heie på Bodø-Glimt i dag?
2: Det blir helt fantastisk. Vi er veldig sugen på gull. Ja, det er vi.
1: Hvordan føles det i kroppen på en dag hvor det skal være en så stor kamp?
2: Jeg har puls, høy puls, kjenner jeg. Det har jeg, og nervene sitter ut på kroppen, og du er liksom bare, ja, det er den følelsen. Ja,
1: for du nikker i alle.
0: Ja, det er bare sånn det er, og skal være for en lidenskapelig fotballsupporter. Det er ekte lidenskap, det er ekte kjærlighet. Altså, ja.
1: Jeg hører hjertet ditt dunke helt hit. Karianne, hvis du skal oppsummere denne sesongen som har vært for Bodø-Glimt, hvordan vil du, hvis du skal beskrive den sesongen?
2: Helt vill. Vill og uhemmet, skal jeg til å si. Det har vært en fantastisk reise, og vi har hatt så mye artige opplevelser i utlandet og i Bodø, og slått ut de store lagene. Nei, det er ubeskrivelig.
1: Ja, blir du bekymret når du hører det, Jarle?
0: Jeg blir ikke bekymret. Jeg vil jo heller si, gi min honnør. Vi er jo kanskje litt grann misunnelige på det de har fått, den reisen de har vært igjennom. Men så må ikke du glemme den som leder den klubben. Han er jo bergenser.
1: Han er bergenser.
0: Ja.
2: Tenk hvor dum de var. Så. Tenk hvor heldige vi var.
0: Ja, og hvor dum vi var. Ja. Så lot han gå.
1: Kjetil Knudsen, han er jo hovedtrener da, og bergenser, som du sier. Han sier at han håper alltid at det går litt bra med Brann, men i dag så er han bodøværing.
2: I dag er han helgul.
1: Helgul. Karianne, du pleier å ta et bad før store kamper. Har du rukket et bad i Oslofjorden i dag?
2: Selvfølgelig har jeg badet. Vi har badet på Hyvholmen.
1: Og hvordan var det?
2: Deilig. Ja. Det var så godt. Jeg har hoppet 2 ganger for 2 mål.
1: Ja,
2: Jarle, for seier, selvfølgelig.
1: Ja, for seier, ja. Ja. Har du noen ritualer, Jarle?
0: Som... Ikke akkurat sånne ritualer. Så jeg sa det akkurat til hun ute før vi kom inn i studio, at kanskje jeg burde kjørt ned der på Tjuvholmen og hoppet tre ganger.
1: Tre ganger, ja. Du rekker jo det.
0: Ja, jeg gjør jo faktisk det, så nå får vi se hva vi finner på etterpå.
1: Ja, vi får se. Det er jo litt rart, for de som ikke sånn, følger helt med på fotball, så er man liksom, her er det cupfinale nå på vår. Og vi har bedt NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt forklare hvorfor det plutselig er cupfinale på våren i stedet for på senhøsten.
3: Det er egentlig to grunner til at cupen har gjort om. En er at Norges fotballforbund mente at den hadde mistet litt av sin glans og interesse. Det andre er at man mente at de beste norske lagene fikk alt for mange kamper på høsten, med eliteserie, med avgjørende runder i cupen, og i tillegg disse gjeve kampene i Europa, hvor man gjerne vil at de norske lagene skal være med. Da ville man i stedet prøve dette, cupfinale i mai, og så det de mente var en del spennende kamper gjennom vinteren. I stedet har man fått et helt nytt kaos og ganske sure supportere, men nå får man prøve det.
1: Nei, dere rister på hodet begge to. Det er ikke noen sure supportere her.
2: Nei, ingen sure supportere. Nei.
0: Altså det er vår, det er blomstring, det er varme og cupfinale. Det kunne ikke blitt bedre.
2: Nei, enig.
1: Så det er like greit at det er cupfinale på våren. Og gresskvaliteten må jo være bedre også, kanskje nå?
2: Vi håper det.
1: Ja. Dere skal snart av gårde. Jeg vet vi har en taxi som venter på deg, Jarle. Hva er det som skjer nå disse timene før kampstart?
0: Nei, nå samles jo det på tusenvis av bergensere, brandsupportere oppe på
1: Voldsløkka.
0: Ja. Og da blir det sang og ja, god stemning, og så marsjerer vi derfra og opp til Ullevål etterpå.
1: Og jeg kan jo bare beskrive det her, altså. Du har rød og hvite striper i kinnene, et skjerf med rød og hvit stripe på, selvfølgelig, og dressjakka di, den er delt, rød på en sida, hvit på andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skreddersydd.
1: Skreddersydd dress.
0: I rette foregår.
1: Du, Karianne, hva skal dere gjøre nå før kampen?
2: Ja, men altså, jeg har ikke noe taxi. Fikk du taxi? Jeg fikk jo limo.
0: Fikk du limo? Og du bevarer meg vel. Det er forskjell på folk.
2: Nei, det var spøk. Jeg må ta T-bane. Neida, vi skal ned på kirkeristen, og der er det de vel samlet der siden fra i formiddag.
1: Kanskje er det fordi du er bedre kjent i Oslo at du tok T-banen. Det er et stort kaos i Oslo i dag med Holmenkollstafetten som sperrer av masse gater. Det er sport som står i fokus i dag.
2: Det liker vi.
1: Ja. Oh, hva skal vi si? Dere har blitt ganske gode venner her, mens er dere like gode venner etter kampen også?
0: Helt sikkert.
2: Det er vi.
0: Altså måtte det beste laget vinne, og bergensere, nordlendinger, de går godt i lag, de har handlet med hverandre gjennom generasjoner. Vi er gode kjommier.
1: Det er godt å høre. Karianne, du tipper to...
2: Jeg tipper 2-1.
1: 2-1?
2: Vi skal få seg et trøstemål.
1: Jarle?
0: Jarle, han tipper 3-1. Og da er det mål av Finne, det er Soltvetten, og så er det selvmål av Blombergen.
2: Nei.
0: Tre bergensere på skåringslist.
2: Åh, du tar det der du blir, det der blir. Og det her har du på radioen.
0: Ja.
1: Det blir en fest uansett. Ja. Jarle Samdal og Karianne Hansen, tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Og vi får si som dere sa da, måtte det beste laget vinne. Nå er det ikke lenger tvil. Kronprinsesse Mette Marit skal vinke til barnetoget fra slottsbalkongen sammen med resten av kongefamilien på 17. mai. Det er en gammel tradisjon, og vi skal tilbake til 40-tallet, da det sto en liten prinsesse på balkongen som drømte om å få gå sammen med de andre barna opp Karl Johan.
4: Jeg for min del hadde ofte lyst til å hoppe ned av balkongen og gå i toget, selv om det var aldri så morsomt å stå høyt der oppe og se på.
1: Ja, prinsesse Astrid har blitt 94 år og er med det verdens eldste prinsesse. Men hun gir seg ikke. Denne uka var hun tilbake på jobb.
6: Det er jo bena som svikter og ikke så mye hodet, gudskjelov. Så jeg husker jo ting. Jeg kan være med på ting. Jeg har jo jobbet med dette i alle år.
1: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, du er historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator. Hvordan er det, tror du, for kong Harald å ha en sånn storesøster i ryggen?
7: Jeg tror nok det vanvittig viktig, og det en god støtte sikkert for kong Harald, og prinsesse Astrid har alltid vært der. Prinsesse Astrid har til enhver tid støttet opp om kong Haralds kongsgjerning, og vært til stede og fortsatt til stede til enhver tid. Og den type pliktfølelse da, som man ser uttrykt hos prinsesse Astrid, den blir jo bare sjeldnere og sjeldnere.
1: Kong Harald har beskrevet henne som grenseløst lojal. Hvordan forholdet deres, tror du?
7: Av det vi har sett offentlig, så det nært, og kong Harald setter veldig pris på den tilstedeværelsen, i hvert fall i de taler som kong Harald har holdt, hvor han har nevnt prinsess Astrid, så har kongen ofte blitt litt beveget, rett og slett, og takket da for at prinsess Astrid har vært der. Og dette jo en familie som ble kanskje spesielt knyttet til hverandre under årene i USA under 2. verdenskrig, og generelt sett så jo en kongefamilie kanskje mer knyttet til hverandre enn andre familier, nettopp på grunn av det at det en helt spesiell skjebne de født til.
1: Hun overtok som Norges første dame da kronprinsesse Märtha døde, og hun har sagt at hun var ganske sånn nervøs for den store oppgaven. Hun følte seg som en grønnskolling og som en ung gypling. Hun klarte den jobben også.
7: Så absolutt, og det ble jo tatt hensyn innimellom til at prinsesse Astrid var ganske ny i denne vertinnerollen og førstedamerollen. Jeg husker ikke helt om det var den japanske keiseren, eller om det var keiser Haile Selassie av Etiopia, som rett og slett lot alle kvinnene i følge sitt bli igjen i Sverige etter et besøk der, nettopp for at prinsesse Astrid skulle slippe å forholde seg til alle kvinnene i det følge, og heller ha fokuset da mot de andre gjestene.
1: De var jo tre stykker, søsteren til kong Harald og prinsesse Astrid, da prinsesse Ragnhild. Hun var jo kjent for å være ganske sånn kritisk til unge medlemmer av kongefamilien, ganske frittalende. Hun sa for eksempel at hun håpet at hun var død før Mette Marit ble dronning. Vet du noe om prinsesse Astrid litt mildere, eller?
7: Prinsesse Astrid har også uttalt seg kritisk tidvis, ikke på samme måten som prinsesse Ragnhild, for prinsesse Ragnhild hadde jo på en måte styrken av å være på avstand, og kong Harald har vel sagt det veldig diplomatisk etterpå at det noe i alle familier, og slik det vel sikkert her, men når man nærmere rent geografisk, så det jo lettere å heller ta det direkte med hverandre da, hvis det skulle være noe man kritisk til.
1: Ja, for det var jo mye styr da den gang kronprins Harald skulle gifte seg med Sonja Haraldsen. Vet du om prinsesse Astrid støttet det? Var hun en støtte for broren sin da?
7: Prinsesse Astrid var i hvert fall klar over at det var noen problematikk mellom far og sønn, og at det var vanskelig for dem å prate nettopp om dette, men vi må huske på at dette var jo ikke noe som ble diskutert i familien. Kong Harald har jo sagt det at det var lite snakk om Sonja Haraldsen med kong Olav, men det en anekdote som prinsesse Astrid vel har presentert, så skal hun ha sagt at kong Olav satt og leste i avisen. Det må ha vært da siden cirka midt i mars 1968, før da forlovelsen var kunngjort, og da hører hun plutselig at kong Olav sitter og banner og sverter i et annet rom, og så spør prinsesse Astrid hva det som skjer, for hva problemet? Nei, de har giftet bort Harald igjen, svarer kong Olav, og så spør prinsesse Astrid til hvem nå da? Og så svarer kong Olav til den riktige.
1: Ja, for det ble den riktige til slutt. Det jo ikke så alltid så lett å leve livet sitt i offentligheten og være en del av kongefamilien. Det jo mange eksempler på nå den senere tiden. Og vi hørte jo prinsesse Astrid som drømte om å få gå i 17. mai-toget som liten. Men de siste årene så har man kunnet se henne sitte i et vindu på slottet på nasjonaldagen. Tror du hun kommer til å gjøre det i år også, med lille hunden Vilma på fanget?
7: Det vil jeg absolutt tro. Prinsesse Astrid setter plikten framfor alt, ser det ut til, og det blir enda mer tydelig når det stormer ellers i kongehuset, at man ser disse figurene som til stede stille og behersket og ikke gjør så veldig mye ut av seg, men allikevel på en måte har denne auraen av både kongelighet og plikt og plikttro, ikke sant? Lojalitet som du sa tidligere, og den lojaliteten tror jeg aldri forsvinner, og prinsesse Astrid jo kongelig og oppfører seg kongelig, og dermed så blir dette inntrykket bare forsterket på alle mulige måter.
1: Takk skal du ha, Ole Jørgen Schulzer Hansen. Du historiker, forfatter og TV2s kongehuskommentator. Glitter, barter, høye toner, scenerøyke og et sammensurium av musikalske stilarter. Snart går startskuddet for Melodi Grand Prix, som I år arrangeres I Wien, en by som også kjent som verdens musikkhovedstad med de store komponistene Mozart, Beethoven og Haydn. Hva hadde de tenkt om MGP-sirkuset?
8: Det ikke så lett å høre, men hvis du lytter godt etter nå, så kan du høre at den som nynner med her Linda Eide.
9: Det et, altså, den så perfekt vignettmusikk, dette. Det en drømmemelodi. Den gjort unna på veldig kort tid, og du hukser den, og han fengende. Det liksom alt som en melodi skal ha.
8: Kanskje har artistene og låtskriverne I verdens største musikkkonkurranse noe å lære av det klassiske. Og på tirsdag braker det løs med den 70. utgåva av Eurovision Song Contest I år på historisk musikkgrunn.
9: Det jo ingen tvil om at Wien jo en klassisk by. Altså det jo så mange komponister helt fra 1700-tallet og frem til sånn atonalt og Schönberg og Alban Berg. Og det her rommer alt av den klassiske musikkarven I Europa. Da. Og de beste har liksom virker der, om det ikke var født og vokst opp der, så har de kommet dit.
8: Men kanskje østerrikerne klare over den musikalske arven?
9: Hvis du hører litt på, så det har jo vært noen østerrikske vinnere. I fjor også, sant, at hvor mye, det jo mye klassisk musikk der. Det jo, de blander jo opera inn I dette. Så jeg føler at liksom arven fra Wien, den ser du I Melodi Grand Prix, og ganske mange bidrag I Melodi Grand Prix.
8: Wien blir sett på som verdens musikkhovedstad, og har en egen epoke I musikkhistorien oppkallet etter seg. Wiener klassisismen, en epoke vi forbinder med Mozart, Haydn og Beethoven. Men hva ville de tenkt om glitteret og musikken og sangopptredenene vi ser på Eurovision-scenen? Ja, kom inn! Jeg møter førsteamanuensis Knut Anders Westad, som sitter bak pianoet på Institutt for musikk på NTNU I Trondheim. Han organist og komponist, og kan fortelle at de typiske Grand Prix-klisjeene stammer fra det klassiske.
10: Og Grand Prix bruker den hele tiden, og derfor så kaller jeg den for Grand Prix-kadansen.
8: Men hva tror du de ville tenkt da?
10: Altså det som skjer med klisjeet at det blir brukt opp, for eksempel det her med... Kjempefint det den trinnvise bassen, som Bach allerede gjorde med er, sant? Allerede barokken gjorde han til det, så det på en måte brukt opp.
8: Men samtidig, Knut Anders tror derimot komponistene hadde likt en ting, nemlig den fengende melodien. I år har Norge sendt Jonas Lov sin Ja, ja, ja som sitt bidrag, en sång som ganske lett å synge med på. Og akkurat da var et ideal I Wiener klassisismen.
10: Det her med storslagenheten, at det var orkester bestandig før, det var det ene, og så at det var ofte gode melodier da. Og mange sånne storslagende, fine låter, sånn som Mozart, han var en hitmaker han da.
8: Men da var Beethoven også.
10: Det helt utrolig. Tenk hvis noen komponist, MGP-komponist har laget noe I nærheten, har kommet til å juble, sant? Ja. Storslaget. Ikke det det som på en måte Grand Prix sin store mål og ønskedrøm, at vi har en tydelig melodi og et tydelig komp?
8: For Linda Eide det lite tvil om hva hun tror vi en komponistene Mozart, Haydn og Beethoven kunne tenkt om sirkuset som ventet neste veke.
9: Jeg tror de hadde likt det, og Haydn var jo en spøkefugl selv. Sant? Han lagde jo masse komikk I symfoniene sine, og Mozart var jo en leikenmann. Så jeg tror de hadde hatt et veldig avslappet forhold til det, og kanskje til og med hadde hatt lyst å bidra.
8: Så du tror ikke de snur seg I grava? Altså?
9: De snur seg I grava av glede. Roterer som propeller.
8: Og med fokus på den gode melodien og en hyllest till de gamla komponisterna, så avslutar vi där vi startade med den här TDM-fanfaren. Varsågod, Linda.

0: på blokkfløyte også. Reporter var Ingrid Nedrebø. Ukeslutt går mot slutten, ansvarlig for sendingen Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Elisabeth Vestreim Knudsen, I studio Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en fin, fin lørdag!
1: Her NRK Nyheter, klokka 17. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den tre dager lange våpenhvilen som gjelder fra I dag. Den inngått fordi Russland markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på den røde plass. USAs president Donald Trump sier han håper våpenhvilen kan bli lenger enn avtalt. Det tror ikke sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, kommer til å skje.
2: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om. Det kan det selvfølgelig ha gjort, men det ingenting som tyder på det, så jeg sterkt tvilende til at denne vil vare spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet at vi vet at ganske mye til det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene, sånn at det det mer og mindre enighet om. Så ukrainske kilder sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, i avtalen man faktisk enige om, sånn at hvis man ble enige om det siste punktet, som det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enige om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, i og med at det andre da ferdig forhandlet.
1: En russisk markering av seiersdagen på Svalbard skaper reaksjoner, skriver Aftenposten. I går ble dagen markert der med russiske og sovjetiske flagg og ungdommer I marineuniformer. Svalbardtraktaten forbyr militær virksomhet på øygruppa. Spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt, Eskil Grendal Sivertsen, sier til avisa at Russland med dette utfordrer Norges suverenitet og at de tester norske reaksjoner. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død. Hun ble 90 år gammel, det opplyser familien til NTB. Ingulstad, som ble født I Oslo I 1935, har skrevet over 200 bøker, blant annet 124 bøker av Sønnavind-serien, som det har solgt 8,7 millioner eksemplarer av. Sarpsborg 08 slo Fredrikstad 2-1 I en fotballkamp med flere stopp I spillet I dag. Både drone over banen og bluss førte til stans. Viktor Halvorsen avgjorde for Sarpsborg 08 8 minutter på overtid etter at målet ble godkjent av VAR.
3: Vi har brukt mer enn 3 minutter på denne VAR-sjekken. Flere spillerne sitter nede på kne. Jeg skårer! Sarpsborg 08 har avgjort kampen!
1: Ja, kommentator på Eliteseriekampen I Østfold var Rohan Basas, og om en time så starter cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt på Ullevål I Oslo. Også den kampen kan du høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Musikklivet. Denne uka så markerer vi jo frigjøringsdagen I Norge, 8. mai, og jeg håper at du heiser flagget, enten I et vindu på balkong eller flaggstang, mens vi skal gi deg historien fra et gjenoppdaget musikkarkiv med gripende sanger, blant annet skrevet av jødiske soldater som var med I den røde armé som frigjorde de første konsentrasjonsleirene. Men du skal også få tips om den vakreste orkestermusikken vi vet om, som passer perfekt for deg som for eksempel leser til eksamen akkurat I denne tida. Musikklivet favner bredt og sjangerløst som vanlig. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og straks vi flere. Jeg samlet redaksjonen for å få en liten nyhetsgjennomgang. Hallo, Anders Krøger.
5: Hei, hei.
4: Og Arne Berg sitter her også.
6: God dag, god dag.
4: Men først skal vi I operan, ikke med Queen, men med deg, Anders.
5: Ja, stemmer, for nå I går faktisk så slapp Norsk Opera Ballett sitt sesongprogram for 2026-2027.
4: Mm, de ligger alltid litt foran.
5: De ligger alltid litt foran, og for meg det litt høytid når orkesterne I Norge slipper sesongprogrammet, for da kan jeg dykke inn og følge med på og se hva jeg gleder meg til.
4: Ja, hva gleder du deg til, Anders?
5: Jo, det mye gøy de skal se til å fremføre. De har blant annet noen store operer, tunge kanonverk, Mozarts Figaros bryllup blant annet, Puccinis La Bohème og Verdis Otello skal fremføres de neste månedene og neste året.
4: Klassikerne.
5: Klassikerne. Men for min del det nok knyttet ekstra stor spenning til Nibelungringen, syklusen av Richard Wagner.
6: Ja, og da vi på mange timers total musikkverk opera.
5: Det det vi Så på slutten av Wagners kunstkarriere så bestemte jeg oss for å skrive en av operahistoriens mest omfattende forestillinger, en operasyklus som heter Nibelungringen, som da består av fire operer som blir ett verk. Litt som film, du kan se en opera for seg, men du må se alle fire for å få hele historien.
6: Og så må du sette av ganske god tid.
5: Det må du, så det hans ideal at man skal ha fire forestillinger, altså en forestilling per kveld, så du drar jo operaen på mandag kveld, tirsdag kveld, onsdag kveld og torsdag kveld, og da får du sett den, det tror jeg tar 20 timer til sammen.
6: Ja.
5: Men operan skal gjøre det på den måten at fra 2027 til 2029 så skal de fremføre alle operane på dette strekket, og i 2029 så skal de da sette opp

0: Arne, du skal gi oss et glimt av, det, av lys i det mørkeste mørket.
1: Ja, for det kanadiske prosjektet Yiddish Glory har sluppet et album med sanger som han som samlet dem trodde var tapt. Jødiske sanger fra ghettoene og konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig. Albumet heter The Silent Songs of World War II, og sangene hentet fra et arkiv på tusener av sanger som ble samlet av den sovjetiske etnomusikologen Moisei Beregovski midt under 2. verdenskrig. Mm-hmm. Det arkivet ville jo ikke Stalin ha noe av, så han sendte Beregovski til en gulagleir i 1950, og selv om han overlevde, så trodde han altså helt til sin død at arkivet var borte.
0: Ja, men det var det ikke.
1: Nei, det ble funnet i Kyiv alle plasser på 1990-tallet, og siden så har forskerne dykket ned i det. Yiddish Glory er rett og slett et kanadisk ensemble som har spilt inn to album fra det her materialet. Det første kom i 2018 og het The Lost Songs of World War II, men nå er de altså ute med et nytt album med titelen The Silenced Songs of World War II, med sanger som forteller noen grusomme historier, men også noen som viser at det fantes humanisme oppi alt i mørket. For eksempel hvordan katolikker og jøder stod sammen mot nazismen i Polen. At det her materialet dukker opp midt i en krig mellom Russland og Ukraina er jo seg selv en bønn om håp for menneskeheten.

Det var litt fra albumet The Silenced Song of World War II, og de skal vi høre mer om litt senere I musikklivet her I dag. Jeg vil ta av hatten og ønske Adlib Jazzklubb I Bodø gratulerer. De har blitt tildelt prisen for årets jazzklubb 2026, og det skjedde samtidig med at klubben feiret sitt 50-års jubileum. De har så holdt på siden 29. april 1976. Og prisen ble delt ut av daglig leder I Norsk Jazzforum, som understreker Adlib-klubben sin betydning både regionalt og nasjonalt. De har vært en drivkraft I det nordnorske jazzlivet, høyt verdsatt av både musikere og publikum, og samtidig har klubben markert seg nasjonalt som en solid aktør på den norske jazzscenen, noe av begrunnelsen for at Adlib Jazzklubb I Bodas har blitt kåret til årets jazzklubb 2026. Og på 8. mai så det dobbeltkonsert man kan gå og sjekke ut klubben. Da hylles nemlig John Coltrane og Miles Davis med en egen konsert på klubben, for siden både Davis og Coltrane vil ha fylt 100 år I 2026.

Det var bare en liten påminning om hvordan Miles Davis og bandet hans høres ut i låta So What, som du finner på legendariske innspillinger da, Kind of Blue. Men nå skal vi tilbake til den jiddische musikken som vi allerede spilte en liten snutt av i nyhetsrunden nettopp.

0: Uka så er det jo 8. mai, frigjøringsdagen her i Norge. Og Arne Berg, du sitter fortsatt i studio for å fortelle oss om den dramatiske historien bak det albumet som vi spiller litt fra under her nå. Hva var det det het? Du nevnte det i nyhetsrunden, Arne.
1: Det er Silent Songs from World War II.
0: Ja.
1: Og Anna Stanchis, professor i historie ved Universitetet i Toronto, som har samlet sangene til dette albumet, fortell at den sangen, En prest ble drept i Kalisz, som vi hører, det er basert på en sann historie fra Polen om en ung katolsk prest som nekta å samarbeide med nazi-okkupantene.
2: The song A Priest Murdered in Kalisz is based on a true story of the public execution of Roman Pawlowski, a Polish Catholic priest who was executed for his refusal to collaborate with Nazi Germany. It tells a story that after the execution, young Jewish men were forced to carry the body of the priest and bury him at the Jewish cemetery. And then the song says, Germans were hoping that there will be a pogrom because of this, but Poles saw through German intention, did not blame Jews for the death of the priest, and the pogrom did not happen.
0: Altså, nazistene drepte denne katolske presten Roman Pawlowski fordi han ikke ville samarbeide, og så lot de fire jødiske menn bære han til en jødisk kirkegård og begrave han der?
1: Ja, for nazistenes håp var at det skulle utløse en pogrom mot jødene i Kalisz, at den katolske befolkningen skulle gå til angrep på dem. Men det skjedde ikke, fordi den katolske befolkningen i Kalisz gjennomskua dem.
0: Aha.
1: Anna Stanchis forteller at denne sangen er spesiell fordi den sannsynligvis var den første jiddiske sangen fra byen Kalisz som ble skrevet under krigen. Den er fra 1939.
0: Mm-hmm.
1: Og den handler ikke om forfølgelse av jøder, men om solidaritet mellom polske katolikker og jøder. Og det er helt annen historie enn den vi setter igjen med etter krigen.
2: After the war, of course, the memories of what happened later and stories changed, but it's important that in 1939 it seemed crucial to the author of the song to speak about Polish support of its Jewish neighbors.

0: Det du hører her altså fra albumet Yiddish Glory, The Silent Song from World War II, hvis vi skal si det på engelsk da. Og Arne Berg, her må du oppklare noen begreper. La oss ta det første. Yiddish, det altså et språk.
1: På norsk, jiddisk, ja. Ja, det det gamle jødiske språket som vi snakket i Europa før krigen. Det går 1000 år tilbake faktisk, og det var hovedsakelig tysk, men med elementer av hebraisk og slaviske språk. Språket ble forlatt som jødisk hovedspråk under opprettelsen av staten Israel, men har hele tiden vært snakket av en stor minoritet, og ikke minst levd videre blant jøder i resten av verden, for eksempel i USA og Kanada. Det fikk en renessanse ved gjenoppblomstringen av klezmermusikken på 1990-tallet, og i dag er det mange som synger på jiddisk. Og så er det historien da. De jødiske sangene fra Europa, både før og under 2. verdenskrig, ble sunget på jiddisk.
0: Ok, og det altså det repertoaret som nå hentet opp fra arkivet og spilt inn på nytt da, på dette albumet?
1: Ja, og de har vel aldri vært spilt inn før i det hele tatt. Det er sanger som ikke har vært tilgjengelige før. Sangen Den triste leiren, for eksempel, er ganske unik, for den ble skrevet av Isaac Semidubovski, en overlevende fra ghettoen Bershad i dagens Ukraina, og den beskriver holocaust i all sin gru om folk som blir brent levende, som folk som venter på en frelse som aldri kommer. Først så trodde professor Anna Sternskis at hun hadde funnet en sang som beskrev ghettoen i Bershad, den som Isaac Semidubovski hadde overlevd, men det handler om det som skjedde etterpå.
2: So at first I thought that this was a song describing daily life in Bershad ghetto. But then I realized that actually there were no burning alive in Bershad ghetto. But Isaac Semidubovsky was part of the Red Army that served to liberate Auschwitz, Majdanek, and possibly Theresienstadt or Budapest. We don't know exactly where he served. So I think it was written after he, as a survivor who became a soldier, has seen what had happened to European Jewish community.
0: Isaac Semidubovsky overlevde altså ghettoen i Bershad for så å bli innrullert i den røde armé og var med blant de første soldatene inn i Auschwitz, i Majdanek og Theresienstadt og kanskje også i Budapest, da altså de sovjetiske styrkene frigjorde de første konsentrasjonsleirene siste året i løpet av 2. verdenskrig. Og det de inntrykkene som ble til sangen Den triste leiren, som nå har blitt spilt inn for første gang.

0: trådt der tøyt.
1: Funn av Trojerikin Lager, som på norsk en trist leir. Dette en sang skrevet av en jødisk soldat fra den Røde Armé, som var med på å frigjøre Auschwitz og de andre konsentrasjonsleirene, etter at han selv da hadde overlevd ghettoen i Bershad i Ukraina. Og Arne Berg, dette prosjektet som dette hentet fra Yiddish Glory, det altså et pågående prosjekt for å dokumentere den jødiske musikken som aldri egentlig ble hørt fra den østlige delen av Europa, og det blir lagt merke til nå.
2: Ja, fordi det forrige albumet deres ble nominert til Grammy i USA for 8 år siden. Og professor Anna Stenschis, som har samlet disse sangene, altså, eller som har vært i arkiv og hentet dem opp, hun forteller at hensikten er å dokumentere fortiden og forstå den gjennom stemmene til dem som var der, og som i mange tilfeller døde rett etter å ha skrevet dem.
3: Every song was written or created by women and children who were prisoners of ghettos or labor camps or killing centers located in Vinnytsia region of Ukraine and other parts of the region. Sometimes they were written days or weeks before these people were killed, and sometimes there was no other Jewish voice left from these places. So each song is a time capsule of what these people were going through. And also, each song expresses a very strong desire that the world should know what happened to them.
1: Hensikten til dette prosjektet Yiddish Glory altså å fortelle oss hva som skjedde, men sangene på akkurat dette albumet, Silence Songs of World War II, handler om at disse sangene forsvant etter at de ble skrevet, Arne.
2: Ja, og som Anders Stensis sier, det var mange grunner til det.
3: All songs on the album were silenced a few times. First, many people who created the songs did not live to see the end of the war. Second, scholars who collected this music were arrested by Joseph Stalin for doing this work, and that's how they were silenced again. And then, of course, it took many decades for historians to find these documents in the Ukrainian archive and bring them back to life as music.
1: Men nå altså arkivene åpnet, og de nedskrevne sangene gjort om til innspilt musikk med ensemble Yiddish Glory. Du skal også få høre en sang som ble skrevet inne i selve Bershad Ghettoen. En sang hvor jeg-personen et lite barn som da sørger over sin døde mor. Kjære mamma heter sangen.
2: Og ja, og igjen så fant Anna Stelzis en tekst som ikke var helt som hun trodde den var.
1: Okay.
2: Sangen beskriver et barn som mister sin mor, og så kommer det noen og leser en bønn over henne og bærer vekk like. Først så trodde Anna Stelzis at det her var en beskrivelse av dagliglivet i ghettoen, for det var mange døde der. Mm. Men det er det ikke, for det var ingen som leste bønner over de døde. Og enda verre, det var ingen som fjernet like.
3: So at first I thought this was a song describing daily life of Bershad Ghetto, where people indeed died from hunger and diseases every single day. But then I realized, according to survivor testimonies, there were barely any commemorative prayers or even the moment of the bodies being carried away, because bodies were lying around everywhere in the street and removed once every few days, and there was nothing dignified about that. So this song is not a description of daily life, but a fantasy of something that was completely unachievable in Bershad Ghetto. And that is a dignified death.

Det var Alice Savatsky som sang Di Mama sammen med ensemble Yiddish Glory, altså sangen Kjære Mama. En av sangene fra albumet Silence Songs from World War II, som altså ute nå. Fløyte kanskje ikke instrumentet du ville ha grepet etter når du skulle lage skummel filmmusikk, men det har vi funnet eksempel på en film som går akkurat nå på kinoen.

0: Endelig er musikklivets filmnerd Håkon Hegstad tilbake. Godt å se deg, Håkon.
1: Takk.
0: Ellers så bor du nemlig inne I sånne mørke rom. Neida, du høres jo på NRK Klassisk nesten daglig. Men du har vært på kino, og bare først The Drama, denne musikken her som vi hørte fra filmen. Hva det vi hører for noe? Hva det for slags?
1: Vi hører en fløyte.
0: Og det fløyte?
1: Og den tuter. Og det skulle være et av de mest uskyldige instrumentene som finnes. Det ingen som mistenker fløyter for å fare med noe ondskapsfulle greier. Men det med på å gjøre denne filmen, The Drama, til noe av det rareste. Og så må jeg passe meg litt, for jeg vet ikke om jeg skal si morsomste. Det jo en veldig alvorlig handling I historien I denne filmen, som vi skal overlate til folk å finne ut av, og lese det de har lyst til å lese, så man ikke spoiler noen ting.
0: Ja.
1: Men soundtracket I denne filmen så forunderlig at jeg synes at dette må vi prøve å si noe om.
0: Ja.
1: Vet ikke om jeg klarer å si noe lurt.
0: Nei,
1: men denne ene fløyta, det også et rart fenomen med filmmusikk, fordi noen ganger legger folk merke til det. Åh, dette var veldig fint, eller dette var veldig skummelt. Noen ganger legger de ikke merke til det. Jeg sikker på det mange som ikke har lagt merke til denne fløyta. Enda den ganske oppsternasig innimellom. Den tuter høyere og høyere, og det kommer flere fløyter også, ettersom det blir rarere og skumlere, men den på en måte med på å, skal vi si, underminere handlingen. Den ganske langt fremme I lydbildet, og gjør det hele veldig ambivalent og rart. Og det en rar film.
0: Og filmen skrevet og regissert av norske Kristoffer Borgli. Det en Hollywood-film om et kjærestepar I 30-årene, eller rundt 30, som skal gifte seg. Og så begynner helt sånn eksistensialistiske ting å skje i livet deres den siste uka før bryllupet.
1: Ikke sant? Det kommer fram noen ting, og liksom, du kan beskrive filmen som et filosofisk eksperiment, men det rare med det jo hele filmen har form av, det hørtes ut som da du beskrev det, et ungt kjærestepar. Det lyse farger og lyse toner, og det jo en romantisk komedie som på overflaten I formen, mens den alvorlige og filosofiske og dystre biten jo som en sånn dansk psykofilm, hvor det blir skikkelig ubehagelig på fest fordi noen forteller om noe noen har gjort, ikke sant? Og så blir det bare verre og verre. Men så holder da Kristoffer Borgli på komedien, blant annet ved hjelp av disse usedvanlige fløytene.
0: Ja. Og Kristoffer Borgli, du har ringt en dyr komponist. Hvem det, Håkon?
1: Han heter Daniel Pemberton. Og hvis man ikke kjenner det navnet, han jo en av de som har blitt ganske populære den senere tiden. Han har en annen film som nettopp har gått på kino, og så en litt forunderlig sak, Project Hail Mary, som en rar science fiction film hvor noen forsvinner langt ut I verdensrommet.
0: Ja, som vi har snakket om før I musikklivet bare for et par uker siden.
1: Og av det mer kjente og med veldig stort publikum, men veldig uinteressant for de som har fått sånn der superheltallergi, så det jo et par sånne Spider-Man-filmer, Spider-Verse-filmer, multidimensionale og med masse tidsparadoxer.
0: Som Daniel Pemberton har satt musikk til.
1: Pemberton har gjort.
0: Ja, ok.
1: Så, og han kan bruke orkester og alt dette her, men her han altså valgt å bare bruke en, av og til to, og maks tre fløyter.

0: litt mer av fløytene til Daniel Pemberton, framført av Claire Finlater og Samuel Coles.
1: Ja.
0: Men du tenker at her er han nesten liksom tro mot en sånn egen sjanger, Håkon Hegstad, Pemberton?
1: Ja, altså det er nesten en trend blitt. Altså folk, filmmusikk har jo ofte vært flink til å understreke en stemning. Mm. Her er det romantisk, her er det trist, her er det veldig dramatisk. Det er typisk sånne oppgaver som filmmusikken har gjort. Mm. Og så ser man i enkelte sjangre at komponister lager litt mer sånn underfundig musikk for å understreke en viss type ambivalens, eller kanskje for å nesten tvinge seeren til å tenke over hva er det egentlig som foregår her. Og den musikken i denne filmen er spesielt pussig. Så bruker jo også Christopher Borgli et par andre triks som sikkert også går noen hus forbi, mens andre legger merke til det, og det er sånn at, som man kan se i, skal vi si, veldig avanserte, jeg vil nesten kalle dem ekspresjonistiske filmer, som David Lynch for eksempel, okay. At han manipulerer selve lydbildet. Når de sitter på en kafé og prater, og alt er veldig hyggelig, så hører du de andre rundt omkring, og bestikk som skramler,
0: og
1: et eller annet musikk i bakgrunnen. Mm. Men plutselig så fader det ut, og så hører du bare de to som prater, eller et eller annet annet. Det blir en veldig merkelig måte å fokusere lydbildet på, eller fordreie det. Som er, ja, jeg kan også bruke ordet veldig psykologisk da, i denne filmen.
0: Ja, for han bruker jo effekter som snakker rett til følelsene våre, og hvordan vi bruker sanseapparatet vårt,
1: ja,
0: til å forstå det vi ser på lerretet og hører.
1: Og det er noe av det som er rart i dette som på overflaten altså fremstår som en komedie.
0: Ja.
1: Og eksperimentet i denne filmen, overfor deg og meg, og vi som ser den, er jo hvor mye klarer vi å le av på en måte, før det blir for alvorlig, er det for fælt.
0: For disse rollefigurene, de forteller om ganske fæle ting.
1: Ja, og ja. Så blir det jo situasjoner som bare i seg selv er pinligere og pinligere, og det kunne vært passet i en komedie, men det er noe med materien her da, som er veldig alvorlig.
0: Ja, og så skal vi bare si at det er det drama vi snakker om filmen. Ja. Og du husker kanskje hvem de to hovedskuespillerne er?
1: Ja, det må vi også si, for de er også veldig dyre. Zendaya, superstjerne, en av verdens mest innflytelsesrike kvinner nå, på TV-serier og sånn. Og så er det Robert Pattinson, som vel ble kjent, ja, han har holdt på litt lenger enn henne da, for han er litt grann eldre. Han var vel en vampyrstjerne en gang i tiden, mener jeg.
0: Nå er han museumsdirektør, og hun jobber på et bibliotek, var det det?
1: Ja, og det er oppe i Harvard, Boston, så det er bra folk dette.
0: Det er bra folk og bra lag av samfunnet i det ytre, men her koker det seg under overflaten.
1: Ja, jeg er jo veldig sporet på å følge med på hva som skjer i lydbildet, og jeg måtte jo le også til slutt, når det blir, ja, det blir verre og verre i denne her, men hva gjør man da med bare fløyter i repertoaret, og da begynner det virkelig å koke og boble, og dette er de skumleste tre fløytene jeg har vært borte i noen gang.

0: Dette den skumleste musikken du hører på musikklivet denne uka. I hvert fall hvis du regissør Kristoffer Borgli som har fått Daniel Pemberton til å lage musikken til The Drama, da, som du kan se på kino nå. Men Håkon Hegstad, du har jo funnet litt lignende trekk på musikk fra andre filmer også.
1: Ja, bare for å kanskje illustrere det poenget at det jo både regissører som trenger å ha den tilliten til komponistene, at de kan gjøre det de ønsker. Og den ene som jeg tenkte å bare nevne da, det også veldig underfundig, merkelig musikk av komponist som heter Alexandre Desplat, som jeg vet kan noter og kan skrive for orkester og alt mulig rart, men han har veldig pussige soundtracks til filmene til Wes Anderson.
0: Hva er det Wes Anderson har laget?
1: Han har sånne nesten absurde surrealistiske komedier med folk som sier veldig rare ting i, er vanskelig å forklare, ja, for det en spesiell type humor. Jo, han har for eksempel Grand Hotel Budapest for noen år siden, og den som dette her hentet fra nå, Asteroid City, som foregår ute i ørken, men med veldig rare, og det noe UFO-folk og greier som dukker opp, og alt kan skje i disse Wes Anderson-filmene. Men veldig pussy, rar humor som understrekes

0: Og så tok jeg med en annen film som mange antagelig har sett, og i hvert fall mange har hørt om, for det var jo en av de store Oscar-vinnerne nå, nemlig One Battle After Another av Paul Anderson, og han brukte til den filmen en komponist som heter Johnny Greenwood, som kanskje mange har hørt om i andre sammenhenger.
1: Ja, jeg kjenner han jo fra det engelske rockbandet Radiohead, som har holdt på i alle de tiårene vi har holdt på med å lage P3 og P13 og P2 nå.
0: Og den filmen klarte jo også på en måte krysse sjangere på noen rare måter. Det ikke så uvanlig at en spennende actionfilm også morsom. Mm. Men det hjelper musikken veldig til med, og også på en sånn veldig rar, nesten absurd måte av og til.
1: Er det helt sykt ut som de har hatt så mange noter?
0: Nei.
1: Er det noe, altså notark?
0: Nei, det høres ut som noen bare klasker løs litt sånn vilt på piano, men du har også det der obsternasie, liksom bare å sitte og si plonk, plonk, plonk, plonk, delger løs på piano bare på en note, før det kaster seg løs i kaskader, og det synes jeg også gjorde denne filmen til litt sånn uforglemmelig, morsom og fryktelig spennende.

0: Det er Musikklivet du hører på, som spiller litt filmmusikk fra ulike filmer. Men vi slutter der vi startet, nemlig med musikken fra The Drama, skrevet og regissert av norske Christopher Borgli. Og han har tatt med seg, altså ved siden av lydsporet da, som Daniel Pemberton har komponert Håkon Hexa, så har han jo tatt med seg mange andre, mer eller mindre kjente låter fra populærmusikken.
1: Ja, og det er også litt søtt, for det hører jo med i sjangeren romcom, romantiske komedier, så må du ha sånne poplåter med tekster gjerne som kommenterer noe av det som foregår. Det er en klisjé, en kjempeklisjé.
0: Ja.
1: Men noen av de låtene i denne filmen er kanskje ok, noe som man kunne vente. Andre ting er litt mer forbløffende, så jeg bare oppfordrer folk til å slå opp noen av disse låtene der. De er ganske gøy alle. Det er mye rart. Og noe av det som jeg synes var veldig nydelig, for jeg visste ikke helt hva det var, men jeg kjente igjen en klang av minimalisme fra 70-tallet eller noe sånt nå, og så måtte jeg slå opp dette her og fant jo ut at det var også en av de gode gamle stjerner fra den tiden, Sally Oldfield.
0: Ja.
1: Hun har vel også absolutt en egen karriere, men hun er søstra til Mike Oldfield. Og
0: så hun var kjent for å lage et langt monotont progrock-verk på 70-tallet,
1: ja.
0: Tubular Bells, men absolutt sin egen karriere, Sally Oldfield, ja.
1: Absolutt, men det er denne lyden, jeg tror det er to piano, men jeg er ikke helt sikker på hvordan det er, som er underlig, og et av de rare elementene i soundtracket på hele denne veldig forunderlige og spennende og også morsomme filmen for de som tør å bli utfordret på sine moralske dilemmaer.

med låta Blue Water, slik du hørte den brukt altså i Christopher Borgli sin film The Drama, som går på kino nå. Det minner meg om at vi her i Musikklivet sist lørdag snakket om disse her musikkfilmene, biopics som det kalles, I forbindelse med at Michael Jackson-filmen jo topper listene akkurat nå i den sjangeren. Da. Og så spurte vi etter om det var artister eller komponister som du savnet at det var laget filmer om, og vi hører gjerne fra deg. Du bruker NRK radioappen og sender tips inn der hvor det står send inn. I forrige uke så fikk elever i videregående skole beskjed om hva de kom opp i eksamen, og aldri før har den beskjeden kommet så tidlig. Det betyr at ekstremt mange sitter akkurat nå og forbereder seg, og kanskje mange må også hjelpe til. Og da har vi et fint hjelpemiddel, nemlig en helt spesiell sammensatt spilleliste med herlig musikk.

0: Det er lett å overse Johan Halvorsen til tross for den sentrale posisjonen han har som norsk komponist. Men dette her var musikken hans, ikke sant, Frode Larsen?
1: Du, ja, det er altså fra hans symfoni Fatum, som jo er et virkelig et norsk storverk, ikke bare et norsk storverk, det er laget av...
0: Internasjonalt.
1: Ja.
0: Halvorsen er konge, skrivende det navnet. Men du, nå har du altså laget denne spillelista her med 17 spor av klassiske verk som Kringkastingsorkestret mener at er perfekt å bruke som bakgrunnsmusikk for å lese til eksamen.
1: Ja, det heter Fokus med kork, ja. Spilleliste til eksamen og konsentrasjon.
0: Ja, og hvorfor, Frode Larsen?
1: Nei, altså det er jo, mai er jo eksamensmåneden over alle eksamensmåneder, og vi vet jo at det sitter jo folk i det ganske land nå og svetter og prøver å finne fokus, mens fuglene synger og bjørka spretter og sola har begynt å varme litt, så det der, og vi vet at musikk og spillelister er jo hele musikkbransjen fullt av nå. Du kan jo få sanger til baking og så, eller hva som helst, men altså akkurat det her med fokus og klare på en måte å stenge verden ute litt grann, men allikevel liksom ha fokus om et hvilket som helst tema man skal produsere noe om, men da hva er lydsporet til det? Og vi vet jo at noen plagede sjeler trenger jo Metallica for å bli rolig inni seg, mens andre trenger litt monoton, vakker, svak musikk, og der er vi veldig forskjellige, så dette er kjempemorsomt å jobbe med.
0: Ja, og siden vi er på NRK og Kringkastingsorkestret finnes og har gjort disse framføringene, så er det jo den musikken som velges akkurat denne gangen da.
1: Og det som er veldig gøy med sånn spillelistetankegang er det at her ligger jo ikke fokus på komponistbiografier, eller sånt, ikke sant? Det går rett på stemning eller hvilken energi som ligger i det. Sånn at vi får stadig noen tilbakemeldinger, og det er klart, vi så en liten forandring i det folk faktisk fikk eksamensoppgavene, for da noen ble meget bekymret, og noen ble veldig glad. Ikke sant? Og det igjen spiller det inn, hva slags grunnstemning har disse eksaminantene, for eksempel? Ja.
0: Ja. Du mener altså at litt grann cembalo-musikk fra Bach, 350 år gammel musikk, det er fint for å få fokus.
1: Ja, og det viser seg jo egentlig i konsertsaler om folks musikkbruk generelt, at veldig mange vender tilbake eller sneier innom fader Johann Sebastian. Mm. Her er vi for øvrig fra en veldig tullete konsert. Det var en liveshow med programmet Klassisk Vorspiel, men midt inne der fikk vi en liten oase av en liten Bach-sats. Christian Eggen spiller med kork. Og det er liksom den der, som mange sier, da får man plassert atomen i kroppen på riktig sted igjen, før man bakser videre. Så la oss få atomene på riktig sted nå, Paul Arvind.

0: Dette akkurat sånn som jeg tenker på at sånn musikk skal være når man leser, eller også kan brukes til noe annet av Frode Larsen, men dette her var jo Bach sin Cembalo-konsert med Christian Engen som spilte piano. For det kan ikke være sånn musikk som irriterer for mye, og den kan ikke ha sang, for eksempel.
1: Nei, altså, derfor er dette kun instrumentalmusikk, for at når det kommer et tekstlig element inn, så blir det mye mer konkret, og da har det utvilsomt et tematikk, og når man da kanskje antagelig sitter og jobber med tekstlig stoff, så trenger man ikke en tekst til. det er i hvert fall det poenget, at altså, instrumental, Bach og denne her fredfulle barokken er jo i mitt huet helt... åpen musikk.
0: Ja.
1: Som du sier, den verken irriterer eller klør eller sånn, det er på en måte bare, her er alt i orden, på en måte. Dette er ren harmoni, sjelig harmoni. Men det er klart, noen av de tilbakemeldingene vi har fått, har kunnet gått på at, oi, det her var litt for mye hopp og sprett og jo hei, litt sånn Mozart og Rondor, som noen liker.
0: Altså litt sånn for litt voldsomme utøvelser av noen verk?
1: Ja, og litt sånn, og litt kan si at så på å si...
0: høyt tempo.
1: For sprettent på en måte, men der er jo, på å si, der er juryen fremdeles ute, for å si sånn, fordi at folk dette er ingen, her, det finnes ikke ett svar på dette her, og derfor så er det 17 forskjellige spor. Sånn at her, alle finner noe, men det er også noe med summen av ting, altså når man hører gjennom noe sånt, så er det også litt variasjon, så ikke det, så det er jo ikke en, det er liksom ikke bare tuta til Nesoddbåten som ligger i bakgrunnen, liksom, som er en flat lyd, men vi er spent på dette her med hva vår kollokviegruppe melder tilbake. Ja. Men vi skal til et spor til, altså denne serien her, altså Fokus med KORK, musikk til studier og konsentrasjon, og Philip Glass, den amerikanske, han er jo kjent som på en måte minimalist.
0: Ja. Hva betyr det sånn i musikken da?
1: Det betyr, altså kan du si, en av de første minimalistene var vel Schubert og Sibelius og sånn, men greia er at du i stedet for å ha melodier som slynger seg av gårde, med masse harmonier som forandrer seg, så har du på en måte du begynner kanskje med ett element, om det er en rytmisk figur, eller en veldig enkel akkordfigur som går og går og går og går og repeteres, så legger man kanskje på et lag til, altså dette her ligner veldig på arkitektur. Og minimalismen er jo en bevegelse innen både arkitektur og billedkunst og musikk. Så få elementer som gjentas mye, og Philip Glass, han lager på en måte dette, skal si, musikalske landskapet. Det er ikke noe man nødvendigvis nynner med til, for den har liksom den gode melodien, men det har på en måte den her forløpet, og egentlig det at ting gjentas, er jo, man kan si at det er en slags meditasjon.
0: Eller, ja, altså, litt trygt da.
1: Ja, fordi at vi mennesker, vi liker gjentagelser, for det er det gjenkjennelse. Mm.

0: Spillelista med musikk fra Kringkastingsorkestret, den finner du I NRK Radio-appen. Enten du søker på Fokus med KORK, eller om du bare søker på Spillerliste. Dette var Guro Kleven Hagen som solist, sammen med orkestret, da, dirigert av Tuang Che Chuang I Philip Glass sin Fiorin-konsert. Da musikklivets lille panel med Anders Krøger og Arne Berg samlet igjen, og vi kommer med ikke bare tre, men fire anbefalinger. Og Arne, du starter med ny musikk fra Nico Valkepé og Tore Bruvoll.
1: Ja, men samtidig med en skikkelig gammel klassiker som første singel. For Tore Bruvoll, kanskje mest kjent som gitarrist I Hekla Stålstreng, han har funnet seg en fyr å samarbeide med I Nico Valkepé, musikeren og sangen som gjennom mange år har gitt oss musikk sammen med gitarristen Georg Buljo. Tore Bruvoll og Nico Valkepé, de jobbet første gang sammen for 15 år siden, men det først nå de har tatt det store steget og gitt ut et helt album med sanger skrevet av Nico Valkepé.
0: Men ikke bare, for der det også en liten hilsen bakover I tid fra noen helt andre.
1: Ja, det kanskje litt dårlig gjort det med å trekke frem den ene sangen som ikke skrevet av Nico Valkepé, men når de to ikke bare tør å gjøre Sami Adnan på nytt, men faktisk omformer hele sangen til å bli en del av det intime og varme universet som Nico Valkepé bestandig har vært I. Mm-hmm. Så det ikke bare en anbefaling av et nytt album, men også en ny måte å se Grand Prix-klassikeren Sami Adnan på.

0: Nico Valkeapää og Tore Bruvoll sin nye versjon da, av Sami Ennan, hentet fra albumet Enna Dagat, som heter Landskap, hvis jeg forstår det riktig, Arne Berg.
1: Ja.
0: Ja, bra. Jeg foreslår at folk kommer seg til Trondheim Jazzfestival. Den foregår nå fra denne tirsdagen den 5. og går til lørdag den 9. Det 5 dager med hele 36 konserter og 18 gratis arrangementer. Og så har de ikke mindre enn 8 filmvisninger, og der kan man blant annet se filmen som heter Heisen til Skafottet. Det en fransk thriller av Louis Malle tilbake fra 1958. Lydsporet der, den gjort av Miles Davis, som improviserte seg gjennom hele musikken. Og så viser de også filmen Exit av Paul Løkkeberg fra 1970, og kortfilmen Året gjennom Børfjord. Og det gjør de fordi at begge filmene har musikk av Jan Garbarek, som mannen som åpner hele Trondheim Jazzfestival denne tirsdagen i Olavshallen.
1: Og den filmen har jeg faktisk sett. År gjennom Børfjord ja. Fantastisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva handler den om, Arne?
1: Nei, det altså rett og slett en sånn, hva heter det da? Når man setter kamera på en skinne som beveger seg en halv meter for dagen gjennom et helt år og går inn hele fjorden og ut igjen. Det en fantastisk en slow motion opplevelse av, av en fjord i Finnmark, helt utrolig.
0: Ja, altså, da det bare en telefon du tar for å lydlegge et sånt norsk landskap, og det Jan Gabberg, kan du spille saksofon på dette?
1: Ja.
0: Ja, sånn det. Men det flere jazzfestivaler i Norge, nemlig Majas, og da vi i Stavanger, og den startet allerede i går på mandag, og går fram til søndag. Denne tirsdagen så det Rebecca Bakken som har konsert blant annet. Men søndag så en fin familiekonsert, da med Pippi-musikk. Og Pippi-musikken, det ble jo laget av Georg Riedel, og det datteren hans, Sara, som kommer og gjør Pippi-låter, men også låter som du kjenner fra Karlsson på tak og Emil og barna i Bakkebygrenna. Og så lurer man kanskje på, ja, men hører sånn musikk hjemme på en Majas-festival i Stavanger da? Så sier vi bare, ja, hør på dette da!

0: Det var litt pipemusikk som du kan høre på Majas I Stavanger. Anders Krøger, hva har du med deg som en anbefaling til de som lytter på musikklivet akkurat nå?
1: Jo, for dere som da ikke I Stavanger og ikke I Trondheimsområdet, så vil jeg anbefale en konsert I Osloområdet med Oslo Filharmonien. Der kan du høre et av orkesterhistoriens mest mytomspunne og etter min mening kuleste verker.
0: Og hvilket da?
1: Det selveste verket Våroffre av Igor Stravinsky.
0: Som skapte vill furore for 150 år siden?
1: Det nettopp det. Sikkert mange som hører på som kjenner historien, men det ble utført I 1913.
0: 100 år siden, ja.
1: 100 år siden, ja. Mm. Og som da egentlig et ballettverk. 29. mai ble det fremført, så det jo nesten et jubileum nå. Mm. Og det et av de verkene som det nesten ikke mulig å snakke om det uten å nevne historien rundt. Fordi som du sier så ble det rabalder og kaos under fremføringen. Og historiene forteller at det ble buing, kasting av tomater og andre gjenstander, og folk skrek, og det sies også at det ble brygget opp til slagsmål.
0: Ja, folk besvimte sikkert også.
1: Folk besvimte helt sikkert, og salen hadde visst nok delt seg I to leire, der sosioteten og borgerskapet, som helst ville se på opera for å se på unge jenter I korte skjørt og nippe til vin, ble forferdet av det de så, mens liksom kunstnerne og bohemene, de elsket de røffe rytmene og den nyskapende regien.
0: Ja, for hva var det som var så provoserende, Anders?
1: Jo, det var flere ting. En av dem var fordi danserne, de danset ikke skjønt, om man kan si det sånn, men nærmest de hoppet rundt og trampet på primitive og ville måter.
0: Ja, det beskrivelsen fra den gang du tok noe, skjønte jeg.
1: Ja, og musikken gjenspeiler også det, for den fokuserer ikke på de vakre melodiene eller akkordene, men rytmen sentral, og rytmen kaster seg rundt og veksler hele tiden.
0: Så muligheten for å se litt provokativ dans og musikk torsdag I Oslo Konserthus?
1: Stemmer, men hvis du drar på konsert, så ikke noe så redd for at det skal skje noe denne gangen.
0: Nei.
1: Fordi nå har jo dette verket blitt et veldig etablert, standardisert verk på orkesterreportaret.
0: Ja, og ballettdanserne kastet ut for denne versjonen.
1: Ja, fordi den blir nesten stort sett fremført bare som en orkesterversjon, og ikke som en ballettversjon.

0: Det var sånn det hørtes ut når Marius Jansons dirigerte Oslo Filharmonien for noen år siden i dette opptaket av Vår Offre da. Vi har spilt musikk som passer seg til både frigjøringsdagen 8. mai i dag og i tillegg filmmusikk. Og vi, det har vært Arne Berg, Anders Krøger og Amund Grepperud. Jeg er Pål Arvid Jørgensen, og du kan være vår tipser om artister eller komponister som du skulle ønske det ble laget kinofilm om, når du skriver inn til oss via send inn-knappen i NRK Radio.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sier de vil sende et krigsskip til Midtøsten for oppdrag i Hormuz-stredet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet skal ligge klart for å delta på et internasjonalt oppdrag hvis konflikten nedskaleres.
2: HMS Dragon er et av verdens mest avanserte krigsskip. Nå har skipet satt kursen mot Midtøsten der det skal ligge i påvente av fred mellom USA, Israel og Iran. Sammen med flere enn 40 land har Storbritannia og Frankrike tatt initiativet til et internasjonalt militært oppdrag for å sikre trygg skipstrafikk i stredet. Hormuz-stredet, der 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom, blokkeres fremdeles av både USA og Iran.
1: Reporter var Tore Alfsdotter Vassnes. Libanon sier et barn og seks voksne ble drept i et israelsk angrep i dag, melder AFP. Ytterligere 15 personer skal ha blitt såret. Libanesisk statlig media har meldt om tre angrep fra Israel sør for hovedstaden Beirut i dag. Hizbollah-militsen i Libanon sier på sin side at de har angrepet nordlige områder i Israel med droner. Statsminister Jonas Gahr Støre er opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener er hatefulle ytringer. Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Støre sier til NTB at dette er uakseptabelt, og at det er fryktelig og alvorlig at spesielt unge politikere opplever trusler og hets. Dager før Eurovision er i gang har Israel fått en formell advarsel. Eurovision-sjefen sier til TV 2 at Israels deltaker publiserte videoer med instruksjon på flere språk om å stemme 10 ganger på Israel. Det er et brudd på reglene. Nå klokka 18 startet cupfinalen for herrer mellom Brann og Bodø/Glimt på Ullevål stadion i Oslo, og det kommer til å bli en bra norsk fotballkamp, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Jeg likte Brann-trener Freyr Alexandersons uttalelse etter en ganske middels kamp her for bare noen få uker siden, hvor han sa at vi kommer til å bli gode, siden har Brann vært kanongode. Bodø/Glimt har vært middels til å være Bodø/Glimt så langt, og som det allerede har blitt snakket om. Det er tilbake til 1993 da de vant cupen, og de har jo heller ikke vunnet noen pokaler på de siste to årene, som begynner å bli lenge i Bodø-sammenheng. Det er to lag som vil dette. Det blir en fin kveld for fotball.
1: Jeg sier Jan-Petter Saltvedt, NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola. Og kampen, den hører du på NRK Sport.

Ku Klux Klan en legemliggjøring av den mørkeste siden av USAs historie. Den fryktelig mørk, men den også komisk. Det en balansegang å lage et program her vi sitter i dag i Norge om disse menneskene som sto for denne terroren. Og ja, det en organisasjon som i dag fortsatt til stede, men selvfølgelig ingenting imot hva den var for 100 år siden, og hva den var for 150 år siden. Jeg skal forsøke denne balansegangen, fordi altså når jeg snakker om humor, så tenker jeg at det altså et samfunn og en tankegang som så langt utenfor alt rasjonale. Det mennesker som så bizarre, og selvfølgelig det denne klesdrakten, som jo skummel, disse hettene, maskene, men også komiske. Joe Biden og folk som tenker på samme måte som han, skal vi si Joe Biden og til venstre for han, da, de sier at «This is not America». Jeg lurer litt på det, har de egentlig rett i det? Skal vi høre hva Pat Metheny og David Bowie tenker om saken?

Jeg skal fortelle denne historien om Ku Klux Klan så godt som jeg husker den etter å ha lest noen bøker. Og sannsynligvis ikke snakke alt for mye om denne volden som de utøvde, og all den terroren, all den torturen som foregikk. Men det må vi jo også innom iblant, eller så får vi ikke det hele bildet, selvfølgelig. Det et premiss her som vi må rett og slett ta inn over oss, og det etter borgerkrigen, sørstatene har tapt, slaveeierne, deres psykologi. Man kan tenke seg at dette altså mennesker som har foreldre, besteforeldre, og disse besteforeldrene igjen har besteforeldres besteforeldre, som alle har vokst opp med tanken om at hvite er mer verdt. Svarte er savages, det er folk som er farlige hvis de ikke kontrolleres. Dette ligger i sørstatspsykologien, så det å forstå den volden som Ku Klux Klan utøver, og utøvde da, det dreier seg om mennesker som mener seg å være ofre. De er ofre. De tapte krigen, de mistet sitt levesett, og de er underdogs. Og er du underdog, så har du psykologisk sett lettere for å tenke at jeg har en legitim mulighet for å utøve vold. Det tror jeg ligger i menneskenaturen. Nå var det sånn, president Lincoln ble drept, etter han kom Anthony Johnson. Han hadde et program som gikk ut på, nå skal vi blidgjøre sørstatene. Vi skal ikke gå for hardt til verks. Det betød at flere av sørstatene fikk en forholdsvis rolig overgang til det nye livet, men det fantes stater hvor nye politikere ønsket å gi frigitte slaver en høyere status, rett og slett et leveverdig liv, for å si det sånn. En av disse var Parson Brandlaw. Han var guvernør i Tennessee, og Tennessee var på en måte et slags brakkvann. Det var litt nordstat, det var litt sørstat, mest sørstat. I vest så hadde du Mississippi-elva, du hadde Memphis, du hadde afroamerikanere, og du hadde hatt en slaveøkonomi. I øst og nord så er det fjell og gruveting. Staten har overveiende hvit befolkning. Parson Brandlaw, han gikk inn for å gi freedmen, som det heter, altså afroamerikanere, alle rettigheter, inkludert stemmerettigheter. Dette gikk bra i store deler av denne delstaten, men i sør fantes det en liten by som heter Pulaski. Den grenser mot Alabama.

dype sør med andre ord. Her det en gjeng som i slutten av mai 1886 kommer sammen. De planlegger. Sjefen for denne gjengen, det dommeren Thomas M. Jones. De ikke mer enn 6-7 stykker. De kommer fra gode familier, og mange av dem bare i midten av 20-årene. De studenter, eller ja, det jurister, leger og slikt. De diskuterer ulike navn. Skal vi kalle oss The Secret Circle, eller skal vi kalle oss Pulaski Social Club, eller The Thespians, etter den greske byen Thespia? Nei. De finner ut at i USA har det vært en tradisjon for å bruke greske navn og mytiske greske navn. Og et av disse Ku Klux Adelofan, altså Ku Klux vel en slags ring eller sirkler. De bestemmer å kalle seg Ku Klux Klan. Dog med allerede her, jeg vet ikke om det komisk, men i hvert fall en stavefeil. Klan egentlig med C. Men de staver det altså da, og initialene blir KK.

Bare det at du kanskje hadde fått det til på denne åkerlappen du selv hadde fått tildelt som frigitt slave, at du klarte å dyrke bra der, og at du klarte å ta vare på familien din, det kunne være nok til at du ble terrorisert. Og så kom da 1868, og det ble valg i USA. Det sto mellom republikanere og demokrater. Var du en person som man trodde ville kunne stemme republikansk? Vel, da var det fare på ferde. For Ku Klux Klans terrorisme i forbindelse med dette valget er ganske bra dokumentert, rett og slett, og helt grusomt. Dette er jo små steder rundt omkring på landsbygda. Alle vet hva alle skal stemme, og det er rett og slett umulighet å ikke risikere vold hvis du er i ferd med å gå for en republikansk kandidat i 1868, særlig hvis du er svart, men også hvis du er hvit. Altså i det hele tatt, det republikanske partiet var helt utelukket innenfor dette miljøet av rasister i sørstatene. Valget blir gjennomført, og du får nordstatsgeneral Grant som ny president. Han er jo en slags helt, må man vel kunne si, i amerikansk historie. Han velger da en demokratisk vicepresident, og han heter Seymour. Han heter vel Horatius, tror jeg. Horatius Seymour. Han uttaler «This is a white man's country. Let white man rule». Så han er helt på linje med Ku Klux Klan og alle de andre rasistiske organisasjonene. Og du kan si både det å ha en i regjeringen som da er en støttespiller, men samtidig da skuffelsen over valget gjør at volden blir enda sterkere. Og det er det som da leder til en helt vanvittig, eksplosiv og forferdelig, nærmest krigszone i en liten del av Carolina. Jeg tror det var South Carolina, det ligger. Jo da, Sør-Carolina, York County heter det. Der er det 60% svarte innbyggere og 40% hvite. Og her er Ku Klux Klan virkelig forbanna, og de er voldelige. Jeg tror de er oppe i 25 000 medlemmer i denne lille kommunen. Og sheriffen, James W. Avery, Ku Klux Klan-medlem, de brenner alle afroamerikanske skoler. De brenner ikke bare én gang, men hver gang det blir bygget opp igjen, så jeg tror rett og slett de ble brent 5 ganger før dette tok slutt. Det kom føderale soldater ned dit, men de oppførte seg som, hva skal jeg si, kanskje stygt sagt, men som FN-soldater. De kunne nesten bare stå der og se på alt det som skjedde. Fordi dilemmaet er helt grunnleggende. Går du inn med føderale styrker mot denne militsen? Vel, da er du helt på vei inn i en rasekrig. Det var så ille som det kunne få blitt her, og det som på en måte ble vendepunktet, det var attentatet mot en svart prest. Han het Elias Hill, skal snart fortelle om han. Bare høre litt Alison Krauss her i Down to the River to Pray fra filmen Oh Brother, Where Art Thou?

Religion jo hele tiden til stede her, men først og fremst I den andre inkarnasjonen av Ku Klux Klan som skulle komme 30 år senere, og vi snart der I programmet, fordi det som skjer I York County I Carolina, det rett og slett så spinnvilt at det tar knekken på den første versjonen av Ku Klux Klan. Det dreier seg først og fremst om en frigitt slave, da, Ed Williams heter han, som forsøker å forsvare afroamerikanske. Det jo hundrevis av familier her som blir drept, rett og slett. Og de får gårdene sine brent ned, og de mister alt. En afroamerikansk milits under Ed Williams, han blir selvfølgelig da tatt av dage av en lege, en doktor. Doktoren I byen, han tar og dreper Ed Williams. Men før dette så det da en annen afroamerikaner. Han heter Elias Hill. Han var ingen ungdom lenger. Han var født, jeg tror I 1819, så han var vel en mann I 60-årene, en klok mann. Han var invalidisert, så han hadde ingen muligheter til å, han kunne ikke, jeg tror han var I rullestol rett og slett, og hadde ikke noen muligheter til å forsvare seg. Han forsøkte på, og det skal jeg si, det ganske vågalt, han forsøkte å få til en mekling mellom disse to sidene, Ku Klux Klan på den ene og Ed Williams på den andre. Det lyktes jo selvfølgelig ikke, og Elias Hill, denne mekleren, han ble ikke drept, men han ble forferdelig skamfert og torturert. Dette bildet I avisene av en mann som ikke kan forsvare seg, som da får denne behandlingen, det blir trykket, det kommer på nasjonalt nivå I USA, og det blir rett og slett en umulighet for sentrale myndigheter å ikke slå ned på det man I utgangspunktet tenkte var en slags western vigilante virksomhet, altså folk som tar loven I sine egne hender, og det noe vi må regne med I dette landet, til å bli en velorganisert terroristorganisasjon, hvor Elias Hill bestemmer seg for, og det skal bli konkurransen, skal vi bare sette I gang konkurransekjenningen her.

For Elias Hill, i likhet med en del andre afroamerikanere som hadde støttespillere som kunne hjelpe dem, eller de hadde den personlige driven til å kunne få det til, han dro over Atlanterhavet tilbake til Afrika. Så her kommer rett og slett ny konkurranse før vi svarer på forrige ukes konkurranse. Og spørsmålet mitt til dere er, hva heter det landet i Vestafrika hvor freedmen, altså frigitte slaver, reiser tilbake? Det var en tradisjon en god stund. Hva heter dette landet? Mener du å vite det? Skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no. Da tar vi svaret på forrige ukes konkurranse, og det har du helt rett i. Rune Birketvedt, du bor i Os kommune, Osøren, Vestlandet er jo det, og du skriver at det eneste gjenlevende fra dette sagnomsuste bildet fra Harlem i 1958, altså bildet av utallige, ja i hvert fall 60 jazz-storheter, eneste som fortsatt er blant oss, det er Theodore Walter Sonny Rollins, og det er helt riktig. Så det blir en ting i en postkasse på Os, eller i Os. Nok om det. Mener du å vite svaret på ukas konkurranse, send det til bluesasylet krøllalfa.nrk.no, og putt på adressen, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du er heldig og vinner. Her kommer Sonny Rollins, Doxy.

Den andre inkarnasjonen av Ku Klux Klan kom i 1915. Den var ikke en ren terrororganisasjon på samme måte som den første, som da tok slutt på tidlig 1870-tall. Dette var mer en slags herreklubb som Frimurlosjen, og her skulle rett og slett millioner av folk bli med. Dette er nærmest en organisasjon som man kan sammenligne med fascistiske bevegelser i Europa. Forskjellen er bare at selv om alle involverte er amoralske, så er de i tillegg i USA inkompetente. Da. Det er det som gjør at det også her vil ta slutt. Det er her disse kappene blir kjent. De første Ku Klux Klan-årene, altså på 1800-tallet, brukte et stort mangfold av rare og gjerne litt klovnaktige antrekk. Nå er det disse hoodene, som det heter. Og det kommer fra følgende. Gå fort igjennom dette her. Thomas Dixon het han. Han var sønn av en tidligere Ku Klux Klan-pappa, da. Thomas Dixon, han er interessert i politikk, gjør det bra hos demokratene, er venn av president Woodrow Wilson. Han har gått på universitet og gjør det ganske bra, blir evangelistisk taler og prest en stund, men han skriver en bok, og den heter The Klansman, The Romantic Story of Ku Klux Klan. The Klansman blir en kjempesuksess, selv om det er en forferdelig dårlig bok. Og det handler om to familier, en selvfølgelig da moralsk riktig demokratisk familie, og så en republikansk familie som da er elendig, og det blir kjærlighetshistorie mellom disse, og det ender i vold og tragedie. Noen gang, vi må bare huske på det at det er et fullstendig hamskifte her, altså demokrater på denne tiden var da de reaksjonære, og republikanerne tilhørte da det man kan kalle den radikale siden i USA. Det har vi jo laget litt sendinger om, hvordan denne snuoperasjonen skjedde. Vel, vel, men det kommer altså da en genial filmregissør fra Hollywood. Han heter D.W. Griffith. Han er fra Kentucky og er selv da rasist, selvfølgelig. Han skal lage en film basert på The Klansman. Og dette blir faktisk verdens første virkelig spillefilm. En lang historie, jeg tror den tar mellom 2 og 3 timer hele filmen, og det er et ordentlig sånn romanaktig forløp i hele filmen, og filmen heter The Birth of a Nation. Den har premiere i februar 1915, sånn ytre sett, den første filmen som virkelig tar fatt i mulighetene til det å lage film, og selvfølgelig finner man da ut at to ting fungerer veldig bra på film, og det er identitet, patriotisme og ikke minst vold. Du kan si at Birth of a Nation og Tatt av vinden, begge disse filmene, skildrer jo en offertanke rundt sørstatene, altså de store sørstatsfamiliene, slaveeierne, det er de som er offere for denne historiske utviklingen. Da. Organisasjonene forsøker å stoppe filmen, rett og slett. Altså, den blir boykottet i enkelte byer i nordstatene. Men president Woodrow Wilson liker filmen veldig godt, og det er faktisk den første filmen da som har blitt vist på storskjerm i Det hvite hus. Og da er det at en kar som har lyst på penger, han heter William Joseph Simmons, han finner ut at etter denne filmen her så må det da kunne la seg gjøre å bringe Ku Klux Klan tilbake på den store scenen. Han inviterer venner, han er vel selv frimurer, og det skal vise seg etter hvert at det er ganske lett å finne korrupte frimurere. Dette er jo en hemmelig organisasjon, men de mot litt penger gir fra seg alle medlemstall og navn på alle medlemmer av frimurerne, så de frimurerne blir villig med inn i dette systemet. Men altså først så er han i Atlanta, han drar opp på et fjell, Stone Mountain utenfor Atlanta, som er et sånt tilhold for rasister, sørstatsrasister.
Her går han helt banana, sa med seg en stor gjeng med folk. Han brenner kors, og det var noe som heller ikke ble gjort på 1800-tallet. Men det ble altså da gjort I denne filmen, og nå blir det et veldig sterkt symbol. Og han har på seg denne drakten. På tross av at han ganske vill, så blir folk kanskje nettopp derfor, de blir dratt inn I dette. Så det annonser I avisene. Det står «A classy order of the highest class». Det altså den nye Ku Klux Klan. Han finner ut at han skal få tak I noen folk som kan gjøre den organisasjonen enda mer vittfavnende. Fordi han skriver «Det vi skal prøve på, det få vekk kommunismen og alt det som finnes I dette landet, som han da kaller for «the enemy within». Han får tak I et ganske rart par. Han heter Edward Young Clark, hun heter Elizabeth Tyler. De var vel ikke gift, men jeg tror de var ofte I samme seng, for å si det sånn. De hadde startet The Southern Publicity Association, og denne markedsføringen deres viste seg å bli veldig smart. De var rett og slett smarte businessfolk. Med ett så var altså da denne Clark, Edward Clark, han var da The Imperial Kegel, og Simmons selv var The Imperial Wizard, altså toppen I dette nye systemet. Ved hjelp av smarte PR-prosjekter så føk medlemsantallet I været. Det var titusener hver uke, nye medlemmer, og alle skulle ha hver sin kappe. Det viste seg å koste $2 å lage, men det ble solgt for $7, så det var altså da $5 per hood, og dette var I hundretusentals. Det gikk rett I lomma til disse tre.

The first time I met the blues, betydningen av blues I Little Brother Montgomery's sang nettopp Ku Klux Klan, som han da må rømme fra I sangen. Hvem det da som melder seg inn I Ku Klux Klan? De har altså fått innpass hos frimurerne. Mange blir med derfra, finner da en ny klubb som, og bor du på et kjedelig sted I verden, kanskje langt ut på prærien. Det moro å brenne kors, det moro å lage litt sånn obskure seremonier I livet sitt og ha på disse kappene. Metodistkirken blir med, 40 000 metodistprester overtaler sine menigheter til å bli med inn I organisasjonen. Dette altså da en hvit protestantisk organisasjon som på dagtid lager pikniks for hele familier. Kvinner blir etter hvert med, det de som sørger for maten, og det de som lager I stand logistikken I forhold til pikniken og alt dette. Så det hurra meg rundt på dagtid. På kvelden så brenner de kors og plager folk. Og tiltagende vold mot grupper de ikke liker. Blant annet I sør I Indiana så har det kommet mange innvandrere fra Sør-Europa. Dette får også et islett av anti-innvandringskultur. Så det blir nærmest en krigszone I Indiana hvor Ku Klux Klan medlemmer da starter en milits mot en katolsk milits. Og det hele blir nærmest en, hva det heter på engelsk, war zone. På toppen så sitter disse tre, Simmons og Young og Clark. De forfekter et syn utad at man ikke skal drikke. Problemet at de drikker selv og blir sendt I fyllearresten, så her det liv og lære. Denne tiltagende korrupsjonen på toppen, og det at disse blir så ekstremt mektige og rike, det gjør at andre kommer på banen, blant annet en fyr fra Texas, han heter Hiram Wesley Evans. Han utfordrer dette trespannet, og sammen med han så dukker det opp en annen fyr, nettopp fra Indiana I nordstatene. Og han en vi skal legge merke til mot slutten her, fordi han vel kanskje den som sørger for at Ku Klux Klan nok en gang går til grunne på slutten av 20-tallet. Han heter David C. Stevenson. Vel, Evans og Stevenson prøver å kuppe hele Ku Klux Klan. Det klarer de ved å dra til Atlanta og rett og slett utmanøvrere de tre andre. Spørsmålet da, vil det bli mindre korrupsjon og mindre vind på toppene I dette ganske lurvete systemet Ku Klux Klan når disse to overtar? Det blir det rett og slett ikke. Begge helt klart på den voldelige siden. Evans, han får til en rar ting. Han forteller at paven I Vatikanet kan kle seg ut som hva som helst, så hvis det kommer et tog sørfra, dette sier han I en tale, så kan det godt hende at paven kommer til byen utkledd. Dermed så løper hele forsamlingen som har hørt denne talen til togstasjonen, venter på et tog og tar da og juler opp en kar som kommer ut av togvognen. De tror han paven, men han bedyrer sin uskyld og sier at «Nei, jeg driver bare og selger damekorsetter». Så rart det. Disse menneskene har altså da en evne til å forføre folk, men på de mest bizarre måter. Og enda verre det jo da med denne David C. Stevenson. Her har du en mann som bare lyver. Alt han sa var helt vilt. Selvfølgelig sa han jo følgende, «I've got the biggest brain, and I'm gonna be the greatest man in the United States». Forfatteren Timothy Egan skrev en bok hvor han sammenligner Stevenson med Trump. Det lar seg gjøre.
A Fever in the Heartland heter den boka. Stevenson bare ljuger, I tillegg så han det man kan kalle en seksuell predator. Han tvinger seg på kvinner, han voldtar. Og her kommer vi til den store skandalen som begynnelsen på slutten av den andre epoken til Ku Klux Klan. Jeg skal ikke fortelle dette her I detalj, men altså da stakkars Marge Oberholtzer, en ung kvinne på 28 år, forelsker seg I Stevenson. De på litt dater. En kveld så blir hun tilkalt og får beskjed om å møte hjemme hos Stevenson. Det noen livvakter som frakter henne dit, der han dritings. Hun blir tvunget til å drikke en hel flaske whisky, hun blir syk. Og det som skjer der, og en tur de tar med toget til Chicago, ren tortur. Det alt det stygge man kan gjøre med et menneske. Og det verste av alt, og det det som felte ham, fordi hun dør en måned etter. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si dette, men ikke av ting hun hadde fått I seg av medikamenter. Det var også inne I bildet her, men rett og slett fordi han bet henne. Han hadde et ønske om å bite sine offre, og hun ble bitt over hele kroppen, så det gikk betennelse I disse store kjøttsårene, og hun døde altså av å bli bitt ihjel av The Grand Wizard av Ku Klux Klan I nordstatene, David C. Stevenson. Dette kommer jo på politinivå, det kommer opp I rettsnivå, og han blir dømt for dette. Og en sånn skandale klarer heller ikke Ku Klux Klan å leve med. Så det skal gå noen år. I løpet av et år så det kanskje bare 5% av hva det var på det største, rundt 1925. Nå datt det ned etter disse hendelsene høsten 1925, på et nivå som en vanlig organisasjon kunne kanskje være fornøyd med, men ingenting mot det som kunne se ut som en fascistbevegelse som kunne nærme seg. Fordi Evans, denne karen fra Texas, han ønsket seg til Washington, og han ønsket seg inn I det hvite hus. Slik gikk det ikke, det var rett og slett for dårlige mennesker, selv for en så dårlig organisasjon. Så dette gikk til grunne. Ku Klux Klan dukket vel opp igjen etter krigen, men da mest som en antikommunistisk og antiborgerrettighetskamp. Man kjenner jo David Duke, og man hører om denne organisasjonen. Men I dag det vel mer Proud Boys og Oath Keepers som tar seg av fascismen I USA. Dette var min historie om Ku Klux Klan. Knut Reiersrud heter jeg. Du hører på Bluesasylet. Bobo Bjørnson lager fin lyd for oss. Vi høres om en uke, minus 57 minutter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Det står 2-1 til Brann over Bodø-Glimt etter første omgang av cupfinalen. Branns to mål kom etter tabber fra Glimt-keeper Nikita Haikin, og Bodø-Glimt tok først ledelsen etter selvmål av Brann-spiller Tore Pedersen. Kampen om å bli norgesmester i fotball følger du på NRK.no og på radiokanalen NRK Sport. Det har vært store protester mot at Russland får delta på kunstbiennalen i Venezia som åpner i dag. Venezia-biennalen er verdens mest prestisjefylte og innflytelsesrike mønstring for samtidskunst. Det er første gang etter fullskala-invasjonen av Ukraina at Russland får delta.
1: Dette har jo vekket veldig sterke reaksjoner. Her har kritikken haglet, for Russland har jo vært utestengt 2022-2024, og det er jo ingen stor endring i den angrepskrigen. Den fortsetter med uforminsket styrke, så folk skjønner jo ikke hvorfor det skal være annerledes i år. Mm. Så dette er det kjempesterke reaksjoner på, og veldig mange som har snakket om at man skal i år boykotte biennalen. Og selvfølgelig også knyttet til Israels deltakelse. Israel var jo aldri utestengt.
0: Og det sa kunstkritiker her i NRK, Mona Palle Bjerke. Flere ukrainere møtte opp med flagg og musikk da det russiske generalkonsulatet markerte seiersdagen i Kirkenes i dag. Under talen til generalkonsulen ble den ukrainske nasjonalsangen spilt. Mikhailo Kosachenko var en av flere som møtte opp for å markere sin støtte til Ukraina.
2: Jeg i dag for å motarbeide russisk propaganda, helt og slett. Russisk propaganda, også Moskvas propaganda, jeg ville kalle det for, ikke blomstrer i Norge på norsk jord.
0: Og den russiske generalkonsulen sier til NRK at han ikke ble forstyrret av nasjonalsangen. De nye regjeringsforhandlingene i Danmark starter på mandag. Det sier Venstre-leder Troels Lund Poulsen, som skal lede forhandlingene. Dette skjer etter at statsminister Mette Frederiksen mislyktes i å danne ny regjering.
3: Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til å påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
4: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han er fra Venstre, Høyres søsterparti i Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går, for det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel er Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
5: Danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering.
0: Reporter Øyvind Nyborg. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død. Hun ble 90 år gammel. Hun skrev blant annet 124 bøker i Sønnavind-serien. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
6: TV 2 er i en gråsone når de bruker skjult opptak mot en rådgiver i FRP, mener Aftenpostens kommentator. Det hadde vært en unnlatelsessynd å sitte på slik informasjon uten å publisere, svarer TV 2s nyhetsredaktør. Regjeringen lyser ut olje- og gassområder nærmere kysten enn noen gang før. Nok en gang overser regjeringen miljøfaglige råd, sier SV. Coop følger flyttetrend og tar med seg hovedkontoret til Oslo sentrum. Grenseløs urbanisme krever mer distriktspolitikk, mener Senterpartiet. Og er det fortsatt greit å gå i hettegenser når man har passert 50? Hettegenser er aldri lov, mener en designer som møter mann 50 pluss i hettegenser. Dette er et utvalg saker vi har hatt i Dagsnytt 18 denne uka. Programledere er Anne-Katrine Førli, Linn-Beate Gabrielsen, Ugo Fermarello og Sigrid Solund.
7: Er det greit å gjøre et skjult opptak når både politiker og journalist har drukket alkohol? Og ville det vært en unnlatelsessynd å ikke publisere det når politikere med makt kommer med rasistiske uttalelser? TV 2 får kritikk for bruken av skjult opptak etter at to journalister møtte FRP's rådgiver på en bar, tok lydopptak da rådgiveren omtalte pakistanere som minusvarianter. FRP har tatt avstand fra uttalelsene og karakteriserte dem i går som rasistiske. Kjetil B. Alstadheim, du er politisk redaktør i Aftenposten. Hvorfor er du kritisk til bruken av skjult opptak i denne saken her?
8: En hovedregel i journalistikken er at vi er åpne om hva vi driver med. Vi gjør premissene klare for om det er et intervju eller hva det er, sånn at kilder skal kunne ha tillit til oss, og vi skal kunne ha troverdighet og tillit til journalistikken. Og så finnes det unntak, det åpning for å bruke det såkalt skjulte metoder, for eksempel skjulte lydopptak eller skjult kamera eller noe sånt. Men da skal det være den eneste måten du kan få tak i den informasjonen, og det skal være for å avdekke vesentlige samfunnsforhold.
7: Og hva er det ved denne saken som gjør at det ikke er til stede her på den måten?
8: For det første så er jo dette en litt spesiell situasjon, for det virker som at her er det noe som er ramlet ned i fanget på disse TV2-journalistene som var ute og drakk med rådgivere i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Så det er jo en spesiell situasjon de har vært i. Men det er jo ikke sånn at de har jobbet med dette som et prosjekt, virker det som, og det er også spørsmål om, er denne rådgiveren i Fremskrittspartiets stortingsgruppe viktig nok til å bruke den type metoder? Hvis dette var Sylvi Listhaug som satt på Eilefs landhandler ut på kvelden og hadde drukket en del og begynte å komme med disse tydelige rasistiske uttalelsene, så hadde jeg ikke vært i tvil om at dette var riktig å publisere. Hadde det vært en stortingsrepresentant, så mener jeg også, også at det hadde vært riktig å gjøre. Men når det er en ansatt rådgiver som nesten ingen har hørt om, så mener jeg at det er terskelen er for lav her hos TV 2.
7: Så de skulle hatt vær å lage saken på bakgrunn av det?
8: Det de kunne gjort var jo å bruke dette som et utgangspunkt for å se om de fant flere, kunne dokumentere flere tilfeller av rasisme eller rasistiske uttalelser i politikken eller fra Fremskrittspartiet. Gått videre med det.
7: Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV 2. Hvorfor var det forsvarlig, slik dere ser det, å gjøre skjult opptak her?

0: rådgiveren på eget initiativ kommer bort til det bordet. Våre journalister har aldri møtt han før. De hilser og er veldig tydelige på at de er journalister i TV2, så det ligger ikke noe intervjusituasjon eller noe sett rundt dette. Og det er derfor denne saken er spesiell. Og så er jeg uenig med Alstadheim i hans definisjon av makt. Altså dette er en sentral politisk rådgiver som jobber tett med Simen Velle, som er jo stjerneskuddet i FRP. Han har en kone som er en av de nærmeste venninnene til Sylvi Listhaug og er dermed i den bekjentskapskretsen der. Og politiske rådgivere som sitter så sentralt, de er der nettopp for at politikere skal lytte til dem. Og det er ikke sånn at alle maktmennesker i Norge nødvendigvis er kjente mennesker. Og det er heller ikke det som er vurderingen i forhold til publisering. Vi mener at han har en så sentral posisjon, og det han da etter hvert begynner å snakke om, er av høy offentlig interesse.
1: Ja, det er av høy offentlig interesse, og han fikk tilbud om også da tilsvar før saken ble publisert, Alstein.
2: Ja, det er jo selvfølgelig det måtte TV 2 gjøre, det er åpenbart, men Karianne Solbrekke beskriver jo selv denne situasjonen og hvor uryddig den er. Der er det altså to TV 2-journalister, de er ute med og drikker øl med, eller hva den drakk, med en rådgiver i Fremskrittspartiet, det kommer en rådgiver til og slår seg ned ved bordet. Det er en veldig sosial setting, vi hører jo på dette opptaket at det virker i hvert fall sånn på dette opptaket at her har man fått i seg en del alkohol, og også du hører også i dette opptaket at TV2s journalister på en måte bidrar med spørsmålene sine til å få ham dra ham enda lenger inn i dette resonemanget. Så det er mye som er uklart her, og det blir rett og slett et problem for TV2 at journalistikken deres kan stille spørsmålstegn ved her, inkludert det at en av disse journalistene var inhabil i forhold til den andre politiske rådgiveren i Fremskrittspartiet, fordi de er venner.
1: Dette med alkohol, Solbrekke, altså professor i journalistikk Gunnar Bodal Johansen er ute og er veldig tydelig på at det er brudd på instruksen å drikke med alkohol med kilder og sitere fra det etterpå. Hva vil du si om det nå, risikoen for å være ute på byen med journalister og risikere skjult opptak?
0: Altså, det finnes ikke noe instruks noe sted som sier at journalister ikke kan drikke med politikere og ikke sitere etterpå. Altså, dette er en maktperson, en politisk rådgiver, som ramler da over et bord hvor det sitter journalister. Og så kommer han og ytrer seg og har rasistiske ytringer overfor dem. I mitt hode så er journalistenes ansvar og plikt å fortelle om kritiske situasjoner i offentligheten, og vi skal være ekstra kritisk mot mennesker med makt. Jeg mener at selv om situasjonen var spesiell, det er jeg 100% enig i, det var en situasjon som de nærmest ramler over, så ble jo vi sittende og vurdere i etterkant, hva gjør vi med dette? Skal disse journalistene og jeg og lederen i TV2 sitte og ruge på denne hemmeligheten, disse holdningene som han ytrer seg, eller skal vi la offentligheten få vite det? Ja. Og jeg mener at det siste er rett, noe vi også da landet på til slutt.
1: Ja, Alstein, kunne det ikke vært en unnlatelsessynd å ikke fortelle om disse holdningene som de da fant hos en person med makt i et stort parti i Norge?
2: Jeg skjønner at dette ikke har vært noen enkel vurdering hos TV 2, og jeg har jo ikke vært på innsiden og har ikke all den informasjonen Karianne Solbrekke har om dette, så jeg kan ikke vurdere alle de punktene de har gått igjennom i det som sikkert var raske, men grundige vurderinger hos TV 2-redaksjonen. Men det er noe med at vi har dette etiske regelverket av en grunn, og det dreier seg om tilliten til journalister og til mediene. Og her mener jeg de har tatt den terskelen for å bruke den type metoder for lavt.
1: Hvilke konsekvenser mener du det får for tilliten mellom journalister og politikere fremover?
2: Jeg tror vi må regne med at politikere nå, enten med et skjevt smil eller uten et skjevt smil, kommer til å spørre journalister ofte, ja, tar du opp dette nå? Og det er ikke helt gunstig.
1: Ser du den konsekvensen, Solbrekke?
0: Ja, det, jeg ser den, og det var også en del av vurderingen. Og nå jo min oppfatning at spesielt politikere og andre mennesker i maktposisjon, de vet hvor disse grensene går. De færreste ville gått bort til

0: til et bord med ukjente journalister og begynte å ytre seg på denne måten. Så sånn jeg tror når det gjelder de type kilder, så tror og håper jeg at ikke det blir en skillingeffekt, da, som vi kaller det. Og så er jeg opptatt av å si at når det gjelder utrente og sårbare kilder, så skal de selvfølgelig være sikre på at de har et fullstendig kildevern i TV2 og i andre medier.
1: Vi skal ha med oss Mina Adampour også. Du er lege og forfatter og har skrevet en kronikk i Aftenposten i dag, hvor du blant annet peker på at hverken spørsmålet fra TV2s journalist eller rådgiverens svar oppstår i et vakuum. Hva er det du ønsker å få fram om det politiske klimaet på det området her?
2: Nei, det handler om en dehumaniserende, langvarig nå tradisjon over et par tiår, hvor vi som har en annen bakgrunn og som har innvandret til dette landet, blir justert etter hva vi koster innad i grupper og presentert da for storsamfunnet med det som fortegn.
1: Som et minus eller pluss. Du trekker frem også et spørsmål her fra TV2s journalister. Hva er det du reagerer på fra TV2s side?
2: Nei, altså de spør jo konkret om hva med ikke-vestlige barn, mener du at det man ikke skal få flere av de? Og det er jo ikke et spørsmål de ikke kan stille, men det er veldig interessant at det stilles til en maktpolitiker, og det er veldig viktig at det avdekkes, fordi det føyer seg jo inn i den rekken med kommunikasjon, hvor vi for eksempel vet at fruktbarhetstallene blant minoritetskvinner, første generasjons, er høyere enn blant majoritetskvinner i dette landet. Men allikevel så hadde vi en situasjon da hvor Erna Solberg gikk ut og sa at norske kvinner må få flere barn. Det ble ikke problematisert at det er jo en stor gruppe av norske kvinner, hvis man da er enig om det premisset at et norsk statsborgerskap gjør deg norsk, som faktisk får barn, men implicit så mente man jo lyse barn, at vi trengte flere av de. Og utifra et sånt debattklima, og utifra en sånn måte å snakke om mennesker på, og skille mennesker fra hverandre på, så oppstår jo nettopp den type spørsmål som journalisten stilte FRP, den politiske rådgiveren fra FRP.
1: Jeg får en kommentar fra deg på det, Solbrekke. Hva tenker du om at journalisten stiller et sånt eksplisitt spørsmål? Hva med ikke-etnisk norske i den sammenhengen her?
0: Altså jeg forstår veldig godt de perspektivene som du kommer med her, og så tenker jeg at utgangspunktet for disse ytringene var jo at flere vellykkede hvite mennesker burde få flere barn i Norge, og da tenker jeg det er et naturlig oppfølgingsspørsmål fra våre journalister da, å stille nettopp det spørsmålet i akkurat denne situasjonen.
1: Adampour, du sier at det ikke nødvendigvis er FRP som på en måte er problemet i denne offentlige samtalen rundt dette tema. Hvem er det da du tenker som bidrar da til å gjøre innvandrere til en sånn kategori som du sier?
2: Ja, kategorien er jo kostnad, eller minusvariant, som er et veldig betegnende ord, om man kan si det. Og den kategorien har på en måte ikke dukket opp av seg selv, har ikke oppstått i et vakuum, det har oppstått i et politisk debattklima hvor flere store politiske partier, styringsparti, kappes om å bruke da disse statistiske beregningene som er ment for å løse problemer, ikke skape problemer, og så ikle det i en språkdrakt som gjør minoritetsgrupper til netto tapssluk da, for storsamfunnet. Og så settes de da opp mot andre svakere stilte grupper, som for eksempel noen som da får flere stønader fra velferdsstaten, og så dernest at disse da skaper et press mot velferdsstaten. Og så fører det i sin tur til at man innskrenker da politikken, som gjør at man skal få færre av disse da ikke-vestlige, som journalisten da fikk frem. Og det er en farlig måte å bruke statistikk på, fordi det er så mange årsaker som leder til det ene eller det andre. Og to konkrete eksempler er for eksempel arbeidsgivere, som da leser denne statistikken. Ok, disse to innvandringsgruppene, det er de som er minst sysselsatt, de jobber minst hardt, da ansetter de i neste runde ikke de, og så fører det til en ond sirkel.
1: Nå er vi inne i en samtale som vi kan ta også senere her, men til slutt, Alstaheim, hva er din reaksjon på det som Adampour sier her om den offentlige samtalen rundt dette temaet her?
3: Jeg synes Adampour peker på noe veldig viktig, og det er klart i denne, vi er nødt til å ha diskusjoner om innvandring, om integrering. Vi er nødt til å ha kartlegging av hvordan, hvor har vi for eksempel problemer med kriminalitet, er det i noen spesielle deler av samfunnet, noen grupper i samfunnet, er det noen grupper som vi kan få til å bidra mer i arbeidslivet. Men det vi må passe oss for er å lage et vi og dem, for det er oss. Alle som bor i dette landet er innbyggere av Norge. Alle som bor her er landsmenn, og vi skal få til å løse de problemene i fellesskap for vårt felles samfunn.
2: Ja, og uavhengig av hva mennesket koster, så har de jo en verdi. Og det gjelder både for majoritetsnordmenn og minoritetsnordmenn og majoritetsnordmenn. Og så er det også viktig å huske på at politikk fører til tall. Et veldig konkret eksempel handler om innvandrere som blir stanset i visse deler av hovedstaden til visse tidspunkt, og det har de fått hjemmel til av politikerne. Politiet gjør det helt lovlig, men det genererer da en statistikk innenfor kriminalitetsfeltet, som jo gir et skjevt bilde av hvem de kriminelle
1: potensielt er. Det får vi ta med oss til neste diskusjon her i Dagsnytt 18. Takk for at dere kom alle tre. Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV 2, Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten, og Mina Adampour, lege og forfatter. Og vi skal begynne å snakke om olje og gass, for flere frykter for miljøkonsekvensene når regjeringen nå åpner for å lete etter gass og olje nærmere kysten enn noen gang. I dag ble det kjent at 70 nye blokker er det olje- og gasselskapene kan søke om og få lete i. Og det til tross for at Miljødirektoratet tidligere har advart mot å åpne for leting i disse områdene så nær kysten. Og Sunniva Holmås Eidsvoll, du er stortingsrepresentant fra SV. Dere har i dag kalt dette for galskap. Det er harde ord. Hvorfor er det det?
4: Jo, det er fordi vi må slutte med det vi vet er farlig. Altså, før var det masse bly i bensinen vi kjøpte i Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige nevrologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn er det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje i områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, vestlandskysten i Norge. Sårbar natur, vi kan kanskje se ut på oljeinstallasjoner i fremtiden. Og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det er veldig alvorlig.
1: Hva slags konsekvenser er det du da er bekymret for når det gjelder natur og dyreliv?
4: Ja, det er livet i havet, det er livet på land, altså i tjæra og på kysten vår. Hvis oljen treffer land, så er det altså ingenting vi får gjort. Da er det skaden skjedd, og det er det aller verste som kan skje, og Miljødirektoratet fraråder altså dette. Og regjeringen nekter å lytte til faglig råd.
1: Men vi har med regjeringen her, statssekretær i nettopp den regjeringen, Snorre Eriksen Skjevrak fra Arbeiderpartiet. Hvorfor mener dere det er riktig å lete så nære kysten som det disse blokkene ligger nå?
5: Nei, i dag er en stor dag for Norge, for nå er 70 nye blokker utlyst, og det er en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete i. Så er det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som er nær kysten, er noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her er åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det er ingen sånne begrensninger som er i veien for at vi kan gjøre det vi gjør. Tvert imot er jo dette utbygging som er nært eksisterende infrastruktur, som kan realiseres raskt og gi aktivitet raskt.
1: Så du er ikke bekymret for konsekvensene som vi hører her, for natur, for fugler, for dyreliv i området?
5: Vi har jo den samme holdningen til all oljeaktivitet uansett hvor det er, fordi det er ikke akseptabelt å ha utslipp noen steder. Så beredskapen er i aller høyeste grad en prioritet. Vi har god oljevernberedskap i Norge, det felles tett av myndighetene, og myndighetene setter vilkårene som operatørene må forholde seg til. Det gjelder uansett hvor på sokkelen det gjelder. Så vi kommer aldri til å tillate noe som ikke er forsvarlig og som ikke er trygt.
1: Vi kommer ikke til å tillate noe som ikke er forsvarlig og trygt, sier Skjevrak tydelig her.
4: Ja, hvis de ville gjort det som var trygt og forsvarlig, så burde de lytte til de miljøfaglige rådene. Og Miljødirektoratet sier at det er veldig vanskelig å etablere beredskap når man er så nærme kysten som det regjeringen har hatt nå. Det, altså, dette er områder som nå har vært på høring, og Miljødirektoratet har skrevet en lang og god grundig høringsuttalelse. Den nekter regjeringen å høre til. Og så vil jeg bare si, det er i tillegg noen av områdene her som er særlig sårbare og verdifulle. Og der er det ikke bare sånn at det er fare hvis det er et oljesøl, men det er også bare det å etablere oljevirksomhet der vil forstyrre og ødelegge livet på havbunnen og i havet. Og det påpeker også Miljødirektoratet og fraråder virksomhet der. Så her må regjeringen ta ansvar selv for at de ikke lytter til fagfolk.
1: Ja, Skjevrak, Miljødirektoratet, det stemmer jo, de har jo sagt fraråder, og de fraråder sterkt å starte leting i en del av disse kystnære blokkene. Hvorfor velger dere å ikke høre på dem?
5: For det første så er det jo bare Energidepartementet som sitter på helheten og kan vurdere det. Saken har vært på høring, vi tar hensyn til høringsuttalelsen som kommer inn, men vi forholder oss også til de rammene som Stortinget selv har satt, og det er ikke lagt noen begrensninger i disse områdene. Så er det også viktig å si at denne diskusjonen kommer på et alt for tidlig tidspunkt, fordi at nå er det kun snakk om å åpne blokker for utlysning. Det er jo først hvis det kommer prosjekter at en vurderer kravene nærmere og setter vilkårene nærmere. Men i alle ledene av prosessen, fra åpningsvedtaket blir gjort i Stortinget til fastsettelsen av forvaltningsplanene, så er det grundige prosesser og grundige vurderinger av at det er trygt og håndterlig å gjøre det vi gjør. Og det blir vurdert på nytt dersom det er aktuelt å gi tillatelser til prosjekter i disse blokkene. Dette blir vurdert på en god måte.
1: Hvor stort er dette behovet nå for norsk olje og gass i Europa, som du ser det?
5: Det er avgjørende viktig. Senest i går så møtte statsministeren EUs president, og han uoppfordret og trakk fram betydningen av Norge som en trygg og stabil energileverandør. Vi leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljeforbruket i EU. Og det er viktig i denne diskusjonen å huske at i fjor så kom 12% av gassen og 2% av oljen til EU fra Russland. Så hvis vi skal kutte et sted, så vil jeg foreslå til Russland.
1: Ja, Anne-Karin Sæther, du er prosjektleder for olje og gass i Norsk Klimastiftelse. Du reagerer litt på argumentasjonen her i dag, og hva sier du her til Skjevrak som sier at dette er viktig både for å hjelpe Europa, men det har også blitt sagt i dag, sikre vår felles velferd og Europas energisikkerhet?
6: Ja, for å ta det med Europas behov først, så er jeg helt enig med Skjevrak i at Europa har et behov nå og i flere år fremover, og det er da bra at man velger norsk olje og gass. Men dette det er snakk om i dag er jo leiting etter enda mer olje og gass som kanskje kommer i produksjon om veldig mange år. Og det Europa sier når de snakker om energisikkerhet nå, det er ikke først og fremst la oss få mer gass, det er vi må fortere over på fornybar energi. Den andre presidenten i EU er jo kommisjonens president, Ursula von der Leyen, og hun la nettopp fram en omstillingspakke som heter Accelerate EU, der de ønsker å trappe opp satsingen på fornybar energi. Og det samme gjør vår andre kunde, Storbritannia. De vil raskt bort fra berg- og dalbanen som fossil energi er, for å få stabile priser og for å bli uavhengig.
1: Så det du sier er at det er egentlig ikke et behov for å åpne disse feltene?
6: Det er et visst behov fremover, men det er ikke så stort, tror jeg, som bransjen og politikerne legger til grunn. Jeg tror de kan overvurdere det, og at den omstillingen i Europa nå går raskere enn man trodde bare for noen måneder siden. Fordi Midtøstenkrigen har gjort at for eksempel varmepumper i flere europeiske land har økt med 25% siste kvartal. Elbilsalget vokser voldsomt, og flere land har lagt fram nye planer for enda mer fornybar raskere.
1: Dere overvurderer behovet da for olje og gass fremover og glemmer at mye av det skal over på fornybart?
5: Nei, tvert imot så vil jo EU trenge mer gass enn vi kan levere fra norsk sokkel uansett hva vi gjør.
1: Også på lang sikt?
5: Også på lang sikt, fordi at vi står foran et betydelig fall i produksjonen på norsk sokkel etter hvert som vi tømmer ut ressursene. Så det her kommer til å gå hånd i hånd. Europa kommer til å trenge mer norsk gass enn vi kan levere. Så spørsmålet heller hvor den andre gassen skal komme fra. Og så synes jeg at vi skal huske på at i EU og Storbritannia så kommer 75% av energiforbruket fra fossil energi. Så det er helt fint at de er i gang med en omstilling, men volumet og størrelsen i den omstillingen krever at de har både elektroner og molekyler i energimiksen i lang tid fremover.
6: Men Norge kommer ikke til å få veldig mye større markedsandel i Europa fremover, fordi EU vil ønske å diversifisere og ikke legge alle egga i en kurv. Og så må jeg bare kommentere på det andre du spurte om i stad, nemlig det med velferden. Støre sa i pressemeldingen fra Energidepartementet i dag at denne letingen vil sikre vår felles fremtid, eller vår felles velferd.
1: Velferd, ja.
6: Og det er direkte feil, fordi økonomer fra SSB og Handelshøyskolen på NMBU har vist at det betyr ganske lite å lete etter enda mer olje og gass for vår fremtidige velferd. Det er, som Jens Stoltenberg pleier å si, større betydning at kvinner er i arbeid, for eksempel, og nasjonalformuen vår utgjøres i veldig liten grad av olje og gass. Hvis vi finner noe i fremtiden, så gir det et lite påfyll på den store oljefondsekken, og det er en liten andel av det igjen som vi tar ut på statsbudsjettet, så det vil nesten ikke bli merkbart over lang tid.
1: Skjevrak, det er en del andre ting som spiller inn her, og er det sånn at denne biten her ikke er så viktig for velferden vår fremover som det den er i dag?
5: Nei, det er en sjokkerende påstand. Vi solgte olje og gass for 1000 milliarder kroner i fjor. Det er penger, det. Og de funnene vi har gjort på norsk sokkel de siste 5 årene, 65 funn, der er verdien av funnene mer enn dobbelt så mye som letekostnadene. Så det her er lønnsomt, og da tar staten mesteparten av overskuddet når disse feltene bygges ut. SSB har jo sett på at letestans kan gi oljefondet 5000 milliarder kroner i lagre verdi i 2050, enn å fortsette med leiting. Så det helt klart viktigste for Europas energisikkerhet og for norsk økonomi fremover, er at vi fortsetter å utvikle og utnytte ressursene på norsk sokkel.
1: Men det er ganske kort tid siden du satt her og diskuterte i dette studio med FRP om å åpne flere leteområder. Da det var du som argumenterte med at det ikke ville komme tidsnok til å hjelpe Europa ut av dagens krise.
5: Nei, jeg argumenterte med at vi må bevare TFO-ordningen, og det er det vi har gjort i dag med utlysning på 70 blokker. Jeg merker jo i denne diskusjonen, nå har jeg vært der 3 ganger de siste 3 ukene, at for noen uker siden så var jeg her og fikk kritikk av FRP fordi vi gjør for lite på olje og gass. I dag får jeg kritikk for at vi gjør for mye på olje og gass. Arbeiderpartiet sitter helt trygt i midten av denne debatten. Vi har en ansvarlig og trygg tilnærming til dette spørsmålet. Også når det kommer til fremtidige behov fra Europa, så er det viktig å huske at det er selskap som investerer, og de vurderer lønnsomheten. Når selskapene på norsk sokkel i år investerer 272 milliarder kroner, så er det jo fordi de er trygge på markedet, de er trygge på lønnsomheten i det de gjør. De hadde jo ikke gjort det hvis de hadde trodd at det ikke var et marked å selge til.
6: Interessen for leting har faktisk gått ned, og selskapene er ikke like interessert som de var før, og de finner betraktelig mindre.
1: Til slutt, Sunniva Holmås Eidsvoll, ser du dette perspektivet fra Skjevrak her, om at det både er en etterspørsel i Europa, og det kommer til å vare nå på grunn av disse krisene som vi ser, og krigene som pågår?
4: Det han hopper helt bok over er jo klimaproblemet i verden. Altså vi styrer mot en global kollaps hvis ikke vi slutter å slippe ut klimagasser, og de kommer fra at vi forbrenner fossil energi. Og du kan ikke løse en oljekrise med mer olje. Det løses ved å satse på energieffektivisering og en kraftig omstilling til fornybar energi. Og det vi gjør nå, ved å fortsette å lete etter olje og gass, bare forsinker den omstillingen, og det truer velferden og arbeidsplassene til mine barn og barnebarn.
1: Forsinker det omstillingen, Skjevrak?
5: Nei, fordi omstillingen krever en kombinasjon av både elektroner og molekyler, at vi har både mer fornybart og mer olje og gass. Så omstillingen her er ikke en suksessiv prosess som skjer nærmest over natten. Det her er en gradvis prosess, og når EU og Storbritannia kommer fra et sted hvor de har 75% fossil energi, så tar det tid, og de trenger energisikkerhet og konkurransekraft gjennom hele den omstillingen. Og vi skal også trappe ned vår egen produksjon etter hvert som vi tømmer ut ressursene våre. Så det her går helt fint.
1: Takk skal dere ha alle tre. Anne-Karin Sæther, prosjektleder i Norsk Klimastiftelse, Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant for SV, og Snorre Eriksen Skjevrak, statssekretær i Energidepartementet.
7: Coop tar med seg 850 arbeidsplasser fra hovedkontoret sitt. Det ligger i Groruddalen nord i Oslo, og reiser ned til sentrum. Hvorfor? Jo, reiseveien blir for langt fordi menneskene de vil ansette, de finner det vanskelig, de har fått gode kandidater, og så sier de nei når de skjønner at de må reise opp til Groruddalen. Coop blir dermed en del av en utvikling som har pågått den siste tiden. nemlig firmaer, bedrifter, virksomheter som vil til sentrum. Denne gangen er det snakk om hovedstaden. Geir Pollestad fra Senterpartiet på Stortinget. Du synes ikke noe om at de velger bort til drabantbyen og flytter til det sydende bykjernen, grenseløs urbanisme.
8: Vi er jo opptatt av å ta hele Oslo i bruk, og dette at alle skal klumpe seg sammen i sentrum, det tror vi ikke skaper en bedre by. Og vi trenger arbeidsplasser i hele Oslo, og derfor er det veldig synd at Coop har tatt denne beslutningen. Og jeg synes jo det at Groruddalen har et godt kollektivtilbud, det er mulig å komme seg opp, og at det at den må flytte fra kontoret for å gå inn i sannsynligvis betydelig dyrere lokaler nede i sentrum i konkurranse med svært mange andre, det er på en måte samfunnsutvikling som vi ikke liker, fordi at sentralisering er ikke noe som pågår mellom den minste bygd og den største byen. Også i større byer så er det en kamp mellom sentrum og periferi, og da er det viktig at vi er veldig tydelig på at vi ønsker å utvikle hele byen, hele Oslo.
7: Det kan være du ikke liker det, Pollestad, men Erling Fossen, daglig leder for vertskap i Kvadraturen. Kvadraturen er jo da gamlebyen midt i byen, som Kristian, ikke gamlebyen, det er tvert imot, fra Kristian Kvarts tid, nemlig 1600-tallet. Tjukkeste sentrum, dere jobber for å få flere folk dit, flere selskaper dit og flere boliger dit. Dette er en megatrend, sier du?
9: Ja, for å sette det i perspektiv, det er jo ikke bare Groruddalen som mister. Denne trenden eller mønstret startet jo tilbake i 2018, hvor IBM flyttet fra Kølabånd, Kolbotten, Mastemyr, og inn til nedre del av Akerselva. For et par år siden flyttet Sveko, 800 mennesker, fra Vækerø.
7: Og de er ikke langt fra bykjernen, bare som du har sagt.
9: Det er helt korrekt. Og for halvt år tilbake så ble det vedtatt at Statkraft med sine 1500 flyttet fra Lysaker til Kvadraturen.
7: Skjer de andre byer også?
9: Ja. Og det er det som kampen om talentene er egentlig det som er nøkkelen her. Og så er det slik at generasjon Z, da, som er da de unge, høyt utdannede arbeidstakerne som alle vil ha tak i, de er ekstremt kresende på reisevei. De bor sentralt, de vil helst gå, sykle, til nød ta et par trikkestopp. Og det er en amerikaner som heter Richard Florida som formulerte dette før, så gikk arbeidskraften flyttet til bedriftene. Det vi ser nå med kunnskapsrevisjonen er at noen bedriftene flytter etter menneskene, og det er det som har skjedd. Og det interessante er jo etter covid-19, alle bedrifter sliter med å få folk tilbake.
7: Men la oss ta disse poengene her til Pollestad allerede. Hvis de ikke får de menneskene de vil ansette, Geir Pollestad, så er det vel liten hjelp i at du gjerne skulle ha hatt liv i de kontorene?
8: Jo, men det er ikke så lenge siden jeg var besøkt Coop på hovedkontoret der, og det var folk der som jobbet.
7: Jo, det er selvfølgelig folk der, men de vil ansette mennesker som sier nei til jobbet, for de gidder ikke å ta tog i 26 minutter og gå litt.
8: Og det så til meg ut som de hadde kloge hoved, de som jobbet der, og så kan det også være et spørsmål om hvordan man har organisert kollektivtrafikken. Er det mulig å reise på tvers i byen, eller er det for mye som er lokalisert inn til sentrum, sånn at det alltid er best å reise til sentrum? Men så forstår jeg jo, hvis en på en måte representerer de som kapitalkreftene som eier eiendom i sentrum, at den heier på en sånn trend, det gjør høyere leieinntekter, men det gjør også dyrere bokostnader når folk skal bo nærme.
7: Men la oss høre,
8: det er et problem at ikke unge folk har mulighet til å skaffe seg en plass å bo i denne byen.
7: De bør bo i Groruddalen også, eller andre utkanter, sier du?
8: De skal få lov å bo akkurat hvor de vil. Det vi er opptatt av, det er at vi ønsker utvikling i hele Oslo, på samme måte som vi ønsker utvikling i hele Norge.
7: Hvordan forandret, Erling Fossen, covid-pandemien arbeidslivet? Har det noe med dette å gjøre?
9: Ja, også fordi alle sliter med å få arbeidstakerne tilbake. Veldig mange synes det var veldig bekvemt med hjemmekontor. Og det du ser, det bedriftene må respondere med, er jo da å gjøre noe med kontoret. Og da må du egentlig tenke utenfor ditt eget bygg. Og så må du tenke deg at hvis du plasserer bygget ditt i et område som har høy bypuls, så treffer du på det alle, for det alle vil etter covid-19 er jo å treffe andre mennesker. Og det å dra da ut i Fornebu eller ut i Groruddalen, det liksom det motsatte av det du vil. Du vil være der andre mennesker er. Så du ser at det veldig mange bedrifter nå som egentlig velger å flytte til området hvor det høy bypuls, men også muligheter for utvikling, sånn som Sveko når de flyttet fra Vækerø. Det mange arkitekter og ingeniører som driver med by- og stedsutvikling, og da flytter de til Grønland, for der kan de faktisk vise praksis hva de driver med.
7: Og det kunne vært, ikke Groruddalen, men Fyllingsdalen i Bergen eller de andre byene. Geir Pollestad, noen som har brukt mye penger på å bygge garasjer og kjøpe opp kontorer rundt seg, er jo Stortinget. Hvorfor vil dere absolutt ligge i sentrum da? Dere kunne vel ligge til Groruddalen, hadde vært veldig mye billigere.
8: Ja, nå satt jeg på Stortinget.
7: Men mener du at Stortinget også kunne ligge til Groruddalen?
8: Da lokaliseringen ble bestemt, men hvis noen foreslår å flytte Stortinget, så skal det ikke stå på meg på en måte. Det kan jeg love, men det tror jeg ikke kommer til å skje.
7: Og er ikke det nettopp fordi det vil være et sted hvor folk, et knutepunkt hvor folk lett kan komme til, dit alle trikker, busser og tog går? Og elsparkesyklene til de unge?
8: Ja, jeg kjenner ikke til hva som var låg bak lokaliseringen av Stortinget, men det var på en måte nærhet til slott og andre ting. Selvsagt skal Oslo også ha et sentrum som har institusjonene der, men nå er det spørsmålet, er det sånn at for å få folk på jobb, at du må ligge i Oslo sentrum, da mener jeg vi har et problem.
7: Og etter hvert så skal vi folk bo i rekkehus et sted og kjøre bil uansett?
9: Jeg tror ikke det. Generasjon Z, de er en landlost generasjon, de skal bo i sentrum.
7: Erling Fossen fra Vertskapet i Kvadraturen og Geir Pollestad, Senterpartiet på Stortinget. Takk skal dere ha.
4: Ja, da skal vi hente fram hettegenseren vi har i Dagsnytt 18, og spørsmålet er, finnes det en aldersgrense for å gå med hettegenser? Da vår neste gjest fylte 50 år, så var beskjeden klar. Hettegenseren hans måtte legges vekk for godt. Og det falt av tungt for brystet, Egil Kittang Ramstad, du er journalist i Tønsbergs Blad, og så tungt at du skrev en kommentar i avisa om det, og rabaldret var løs. Først, hva er det med hettegenseren som gjør den til et sånt favorittplagg for deg?
10: Ja, som du kan se, så jeg har ikke noe sommerkropp, selv om jeg bor i sommerbyen Tønsberg. Jeg har noen kilo ekstra. Altså, hettegenseren er behagelig, den er myk, den har en lomme på magen. Hvis jeg går over torget i Tønsberg, og det er litt surt, sånn som i morges, så kan jeg ta opp hetta mi, og når jeg ser meg selv i speilet, så tenker jeg, ja, nå kan jeg representere Tønsbergs Blad. Men så i vinter så snakket jeg med noen fadderbarn, og jeg spurte, er det greit? Og de sa, nei, du er for gammel, Egil. Og så så jeg litt på sosiale medier, og da fant jeg ut at, oi, det er flere som sier at hodegenser er ut når man har fylt 50. Så da har jo speilet lyvd litt da. Jeg synes jeg har sett helt grei ut, liksom.
4: Ja, her sitter du. Med hettegenseren på, kan TV-seerne se. Andreas Fett, du er skredder og designer og kjent som dommer i symesterskapet. Når brukte du hettegenser sist?
11: Det var i russetiden, faktisk. Det husker jeg veldig godt, for det er en del få ganger. Det er noen år siden.
4: Finnes det en aldersgrense da, for å bruke hettegenser?
11: Nei, jeg tror ikke vi skal sette en aldersgrense for det, men jeg mener på generell basis at hettegenser bør begrenses til innenfor husets fire vegger, kanskje, eller nå er det litt mer privat setting.
4: Hva er det med hettegenseren da, som gjør at den ikke er like representativ utenfor husets fire vegger?
11: Det er jo opprinnelig et atletisk plagg som man skal bruke det som å trene i. Og nå er det jo blitt mer et loungewear-plagg som man da lounger i, altså man har i sin behagelige stue hjemme. Så det er tilhører en gruppe plagg som man egentlig historisk sett ikke skal ta med utenfor huset, i hvert fall nå lenger. Men så blir jo det selvfølgelig mer og mer vanlig skille mellom privat og offentlig, på en måte, hva skal man si, den profesjonelle sektoren da, brytes ned. Og dette synes jeg er litt synd da, for det finnes jo så mange flotte plagg som man kan ta på seg. Og det som er kanskje det viktigste her da, er jo at klær sier noe om oss. Det forteller en i hvert fall en liten setning om oss, et førsteinntrykk, eller også når vi snakker sammen også, så sier klær noe om oss. Og da synes jeg det er synd å ikke benytte den anledningen det er, altså ta på seg noe fint for å representere seg selv på best mulig måte.
4: Ja, Ramstad, hva sier du til den oppfordringen der?
10: Ja, det er det da. Jeg trodde jeg presenterte meg selv ganske greit. greit, men det er ikke så enkelt å finne klær i min størrelse. Det er en butikk på kjøpesenteret her i byen som jeg går til, som jeg vet jeg finner klær som passer meg. Og så går jeg i nabobutikken, og der er nesten ingenting som passer meg. Og det er ingen som behøver å si til meg at Egil, du veier for mye og du burde gå ned. Det vet jeg fullstendig godt selv, og så er det vanskelig da å finne klær da, som passer meg. Jeg studerte i USA og har vært mange ganger tilbake og besøkt venner der borte, og der føler jeg meg jo nesten litt slank, og det er litt synd da, for det er jo mange store amerikanere. Men der har jeg det mye større utvalg i butikkene, og jeg synes det er gøy å gå og kjøpe klær der borte. Men her i Norge så gruer jeg meg når jeg skal inn i butikkene.
12: Ja, for ikke alle kropper passer like godt i skjorte, kanskje. Det må da være lov å tyte noe mer passende og komfortabelt hvis det spriker litt i skjorteknappene.
11: Ja, altså jeg har stor forståelse for Ramstads problem her, og problemet er jo egentlig at Norge er et veldig lite land, så det å tilby veldig stor bredde med klær er veldig kostbart for veldig mange butikker. Jeg driver butikk selv, så jeg kjenner på det at det å ta inn liksom noen størrelser som du kanskje ikke får solgt, det tynger veldig på bunnlinjen. Men dette er et problem, og det er synd at det er sånn, og da er det jo fint at man forstått kan dra til utlandet hvor det er et større utvalg. Mm. Men så er jo så heldig at ting, eller klær, det finnes også på Målsøm, som for eksempel skjorte er et plagg som tilbys veldig bredt på Målsøm, og da kan man få det sydd. Og ja, det kan koste litt mer enn det de gjør ellers off the rack i butikk, men dette er en god mulighet å ta seg og benytte den muligheten av det her og sy seg noe på Målsøm.
12: Ja, litt egen reklame der, men Ramstad, du kunne kanskje fått noe skreddersydd?
10: Ja, så er det litt dette med økonomi igjen da. Det regner meg ikke med at jeg får noe særlig, altså, jeg tjener ikke flesk i Tønsbergs Blad, liksom. Så det er det litt med økonomien. Og så har jeg faktisk skreddersydd to dresser, og jeg har en bunad som jeg er veldig glad i. Så jeg har liksom fått tilpasset klær til kroppen min, men det har jo kostet litt også da.
12: Hva har du på deg da når du skal slappe av hjemme, Felt?
11: Jeg har på meg jeans og en skjorte som regel, kanskje en denim-skjorte sånn som denne. Så jeg tar vel av slips hjemme, det gjør jeg. Nå har jeg jo tross alt en toåring hjemme som liker å dra i det, så det er kanskje, hvis man har lyst til å beholde slipsgarderoben sin, da, så lønner det seg å ta den av seg.
12: Mm. Men hvordan mener du man bør kle seg da, når spørsmålet her var grensen å gå ved 50 eller ikke, som man har fått tilbakemelding på? Ja, hvordan bør man kle seg?
11: Ja, altså det finnes en rekke klassiske plagg å gå til, ikke sant? En skjorte-genser-kombinasjon er veldig fint, funker alltid, kan ta genser når det blir varmt, men en skjorte, tror jeg, liksom, er roten i sånn, det der man begynner da, på en god garderobe. Andre type ting som t-skjort og sånn, er jo mer underplagg. Så begynn med en skjorte, ta på en genser, og så kan du selvfølgelig gå i jeans eller chinos. Dette har blitt veldig vanlig i dag, og man ser det i egentlig alle samfunnslag. Og så kommer vi også ut med en bok nå til høsten, hvor vi forteller om hva man nettopp kan kle seg med.
12: Ramstad, hva er galt med en helt vanlig genser da? Hvor må det være hettegenser?
10: Nei, altså jeg har jo vanlige gensere, og jeg tenker jo veldig mye på hva jeg skal ta på meg når jeg går ut av døra om morgenen. Men det er den her litt sånn avslappa formen da, som jeg har falt for meg, og jeg har gått med hettegenser i mange, mange år. Men så skjønte jeg jo det at det gikk opp for meg i vinter, at dette var jo helt ut. Men jeg har jo bestemt meg for å beholde denne stilen min, som kanskje er litt avslappa da. For når jeg har på skjorte, så føler jeg at jeg må ha på slips for å skjule disse knappene som er i spreng under. Så jeg føler meg komfortabel. Og så har jeg da fått så mye støtte etter dette innlegget, over nesten 1200 kommentarer, og veldig mange av dem sier at jeg skal få gå i det jeg vil, så da tror jeg holder meg til det.
12: Ja, og her sitter du, i hettegenser. Vi legger hettegenseren vekk i hvert fall for i dag, her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Egil Kittang Ramstad fra Tønsbergs Blad, og Andreas Fet, skredder og designer.
7: Ja, hvor mye tid sitter foreldre igjen med til å være sammen med barna sine når dagen er omme? I en video på Instagram har en mor skrevet timeplanen sin på en papirremse, og så har hun klippet bort all den tiden som er uten barna, og så sitter hun igjen med nesten ingenting. Millionen mennesker har sett dette her omtrent. I VG etterlyser Kristelig Folkeparti nå en mer fleksibel arbeidsdag for at foreldre kan ha nettopp mer tid med barna. De mener staten presser foreldre raskest mulig ut i jobb etter å ha fått barn. Stortingsrepresentant, familiepolitisk talskvinne i KrF, Jorunn Lossius, Hvordan presser staten folk ut i jobb?
6: Ja, vi jo ikke overrasket over at Arbeiderpartiet forfekter arbeidslinja foran hensynet til barnefamiliene, men vi jo like fullt veldig skuffet over at de faktisk velger å ikke lytte til småbarnsforeldre når de sier så tydelig at de trenger fleksibilitet i hverdagen, de trenger mer tid sammen med barna sine. Men vi ser jo gang på gang at Arbeiderpartiet holder frem med en sånn tanke om at de vet hva som best for barnefamiliene, og vil kjøre alle inn på det samme løpet. Og det beste eksempelet på det jo den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen, som gir mor maksimalt 7 måneder hjemme med barnet sitt. Og vi ser jo i undersøkelser til NAV at 3 av 4 mødre sier at de ønsker mer tid med barna, og det igjen fører til at halvparten av norske kvinner nå tar ut ulønnet foreldrepermisjon.
7: Men det jo permisjonen her snakker vi om når du først i arbeidslivet, om det kan gjøres litt mer fleksibelt. Kan du bare kort si hvordan du ser for deg at det kan være da?
6: Det mange måter vi kan gjøre arbeidslivet mer fleksibelt for småbarnsforeldre. Det handler om alt fra fleksible arbeidstider, det handler om at man kan jobbe redusert, men med kompensasjon, det handler om muligheten til å ta ut mer hjemmekontor. Men igjen, det her kommer tilbake til at Arbeiderpartiet ikke vil lytte til småbarnsforeldrene, hverken når det kommer til permisjonsordninger, når det kommer til det faktum at de ønsker seg tid med barna sine, så er svaret fra Arbeiderpartiet mer SFO, mer barnehage.
7: Elise Vågen fra Arbeiderpartiet på Stortinget, du har lyttet her. Trumfer arbeidslinja barnas vel og ved?
13: Altså jeg mener jo at i utgangspunktet så er det jo godt å være familie og foreldre i et land som Norge. Vi har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, vi har en historisk lav makspris, vi har gratis SFO 1.-3. klasse, og vi har muligheten gjennom arbeidsmiljøloven til å ha redusert arbeidstid i en periode hvor man har kanskje små barn.
7: Så du mener det er fleksibelt nok, er det det? At folk kan velge det, eller...
13: Det er mange av oss som kan kjenne på at det å ha små barn er hektisk, og jeg står jo midt i det selv også, og vet jo alt om hvordan det er å få en hverdag til å gå ihop. Men derifra så mener jeg at vi må litt i kjerne i hva er det egentlig KrF mener for noe her? For er det sånn at KrF mener at vi nå skal redusere arbeidstiden, og at vi det offentlige skal ta regninga for det, så er det noe med at det her er et regnestykke som ikke går opp. Fordi at hvis vi skal kutte ned til for eksempel 6 timers arbeidsdag, som har vært foreslått, så vet vi at det da både skal kompenseres med lønn til de som da skal jobbe 6 timer, og at det skal kompenseres med folk som vi ikke har. Så jeg lurer rett og slett på hvordan er det man skal få det regnestykket til å gå opp, fordi at vi har regnet på hva det betyr. Og hvis man skal gjøre dette for alle sammen, så vet vi at det skal man kompensere til det, så man vil øke skatten med om lag 11 prosentpoeng for alle sammen. Så det er noe med det realismen i
7: dette. Da Høyre hadde finansministeren, så hadde de regnet på det for noen år siden, 210 000 kroner per familie vil de tape som ville vært kompensert. Da. Hvem skal betale for det?
6: Det KrF først og fremst etterlyser er jo politisk vilje til å gjøre noe med de hverdagsutfordringene som foreldre og barn faktisk opplever. Og det er det vi påpeker at Arbeiderpartiet ikke lytter til. Og
7: hvilke utfordringer er det? For var ikke det nettopp da muligheten til å jobbe mindre, for eksempel?
6: Foreldrepermisjonsordningen som Vågen selv trakk opp er jo noe av det viktigste ordningen som for foreldre med små barn. Og vi ser at når halvparten av norske mødre velger å ta ut ulønnet permisjon med det innebærer av tapt pensjonsopptjening, tapte rettigheter. Og det er jo et kjempeparadoks som jeg har lyst til å spørre Vågen om også, som ingen i hennes parti har greid å svare på. Hva tenker de om at den rigide tredelingen som ble til i likestillingens navn har ført til det stikk motsatte, at kvinner faktisk tar ut ulønnet permisjon? Ja, dette er ordninger som tar utgangspunkt i en sånn one size fits all politikk, at alle skal organisere livet sitt med barn prikk likt.
7: Ja, du sa det, men altså det dere ser for dere er at ordningen blir med ikke lengre, ikke dyrere, men at familien selv kan velge om det blir mann eller kvinnen som tar det.
6: Vi ønsker en fri fordeling, og vi ønsker en rausere permisjon. Fordi
7: vi vil ha mer også, selv om det koster mer.
6: Også, fordi for alle familier er ulike, og foreldre kjenner sine barn best. De vet hvordan sin hverdag med barn kan fungere optimalt, og det er det vi vil gi i dem. Hvorfor tenker Arbeiderpartiet at alle familier skal organisere livet sitt med barn prikk likt? Og hvorfor tenker Arbeiderpartiet at de vet best, bedre enn familien selv?
13: Jeg tror vi som har familier, vi vet aller best på vegne av vår selv, men samtidig så er det...
7: Ja, men når det gjelder, vil du vært åpen da for å løse opp i den tredelingen, og faktisk kanskje gi rom for en enda rausere ordning? Du sier jo selv at det er den som gjør det mulig for mange å få barn.
13: Ja, I de første årene så det jo åpenbart det, og den en av verdens beste ordninger, og sånn som det nå, så har jo mor mulighet da til å ta 2/3 og far 1/3.
7: Nettopp, og det vil de løse opp i. Ville ja, dere vært villige til det?
13: Nei, dette en ordning som vi har vært, som har vært viktig, også for å få pappaene på banen og sørge for at fedre har mulighet til å ta sin del av dette. Men jeg mener jo at muligheten til å kombinere familieliv og arbeidsliv, det en grunnleggende viktig ting for veldig mange foreldre, og dette handler jo ikke om at vi skal skyve en foreldre generasjon ut på sidelinjen. Jeg som mamma har lyst til å være i jobb, men jeg har lyst til å ha muligheten til å kunne kombinere dette. Og jeg mener jo at KrFs svar på dette med å kunne si at nei, vet du hva, her må du heller jobbe litt mindre, eller her har vi faktisk ikke plass til deg i arbeidslivet. Det mener jeg en feil tilnærming. Jeg mener at hvis det perioder av livet hvor du faktisk trenger å ta litt ekstra vare på flokken din, da må arbeidslivet også være tilpasset det.
7: Og det jo da muligere også for unge mødre. På grunn av ordningene til Arbeiderpartiet og alle da. Du har også, KrF har også vært i regjeringer.
14: Ja, Arbeiderpartiet legger jo her opp til en politikk der bare de som har veldig god råd kan velge å være litt lenger hjemme med barna sine. Og så sier 3 av 4 norske bødre at de ønsker seg mer tid med barna mens de små. Halvparten tar ut ulønnet permisjon. Du kan ikke få klarere tale fra mødrene, og likevel så velger Arbeiderpartiet å stikke fingrene og gjøre det og tviholde på en ordning som absolutt ikke fungerer.
7: Kort kommentar til det. Kvinnene ser ut til å velge, eller mange, noen velger ulønt permisjon. Det et eksempel på at det blir et forskjellssamfunn på grunn av ordningen?
13: Dette et eksempel på at vi også nødt til å se på barnehageopptakene, fordi at dette henger sammen med også når man får barnehageplass.
7: Takk skal dere ha, begge to. Jorunn Lossius fra Kristelig Folkeparti og Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, begge to på Stortinget.
15: Unge menneskers psykiske uhelse skyldes det blant annet at de kjenner for godt etter, og at vi rett og slett snakker for mye om tema. Prat mindre om psykisk helse, skrev du i et innlegg i VG, Kitty Theobald Gjerland. Du nestleder for Agder Unge Høyre. Alt snakk om at vi må kjenne etter å ha skapt en suttere generasjon, sier du. Hva det du mener med det?
16: Som kanskje en av de første generasjonene som har vokst opp med dette store fokus på psykisk helse, så opplever jeg at vi har bygd en kultur der helt vanlige følelser gjerne gjøres om til diagnoser. At man ikke har en dårlig dag, men at man deprimert, at man ikke nervøs for en prøve, men at man har angst. Og når man samtidig blir fortalt fra alle kanter at man skal kjenne etter hele tiden, så tror jeg at det blir enda litt lettere å kanskje forestille seg at det noe som det ikke Og det ser man også på TikTok med 5 tegn til at man har OCD, som gjerne at man litt glad i å rydde, eller at man har influensere og folk uten fagkompetanse som driver med amatørpsykologi til mange millioner av unge.
15: Akkurat dette siste typer jeg du ikke så begeistret for, Adrian Lorentzson. Du generalsekretær i Mental Helse og Ungdom, men for å ta det overordnede beskrivelsen, du enig?
17: Jeg enig i problembeskrivelsen langt på vei. Jeg helt uenig i konklusjonen. Det litt sånn god dag med en økseskaft for min del, fordi vi har jo sett at unge får et stadig mer medikalisert språk, eller der man bruker diagnoser i stedet for å snakke om følelser som de ikke sant? Som å si at man trist eller nedstemt eller lei seg.
15: Der dere enige.
17: Der vi enige, og det jo en utvikling som har pågått i de siste 15-20 årene, vil jeg si, kanskje lenger. Og det vi har sagt at vi må få et eget fag om psykisk helse i skolen, der unge faktisk lærer seg å sette ord på ting som vanskelig. Vi har fått et livsmestringstema som jeg kan snakke om hvor ubrukelig det skal jeg ikke bruke tid på nå, men løsningen her ikke å snakke mindre om psykisk helse. Det blir som å si at norske barn dårlig grammatikk, derfor skal vi slutte å undervise i norsk.
15: Ja, hvordan blir det bedre av å snakke mindre om det, Gjerland?
16: Jeg mener at vi skal snakke riktig om psykisk helse, og nettopp for eksempel disse influenserne som setter diagnosen om på helt vanlige følelser, eller folk uten fagkompetanse som får unge til å føle at det noe galt med dem, at det nettopp det vi må ha mindre av. Så skal man selvfølgelig ta folk med psykisk sykdom på alvor, man må jo få ned ventetiden og så videre, men at vi har et kulturproblem.
15: Ja, kulturproblem, altså denne suttere generasjonen, du sier jo mer eller mindre at ungdommer blitt slappere, eller at de bruker det som en unnskyldning til å la være å gå på skolen, eller la være å gå på jobb, da?
16: Ja, jeg mener at man kanskje har lagt opp til at man kan gjøre nettopp det, for eksempel med en foreldregenerasjon som lar ungene sine være hjemme fra skole, avtaler, arbeidsliv for å ta såkalte mental health days. Og da synes jeg at vi har et kulturproblem som vi må ta tak i, og det første steget er å innrømme at det kulturproblemet det heter å ikke klare å stille krav.
15: Lundsson?
17: Altså, vi kan jo gå helt tilbake til de gamle grekerne for å høre folk som klager om ungdommen nå til dags. Så vi trenger ikke gjøre det, men det er nok litt misforstått også. Før så var det nok mange som ringte i en egenmelding på grunn av vondt i magen og vondt i ryggen, som ikke handlet om hverken vondt magen eller ryggen. Og at vi nå snakker litt åpnere om det som faktisk gjør vondt, det er positivt. Og det, så vi ser jo det at det er en blanding i den økningen her. Noe kan skyldes at det er flere som har faktiske psykiske helseplager, og andre ting kan skyldes at vi er mer åpne. Når vi har folk på TikTok, ufaglærte folk som sprer misinformasjon om helse, det er et kjempestort problem. Men hadde vi faktisk hatt dette her på skolen i mer ordnede former, så hadde ikke det markedet og det behovet for å finne mer informasjon vært så sterkt. Og det er jo det unge har, er at de har et kjempestort behov for å finne språk og finne ord for å sette ord på det som er vanskelig. Og hvis vi ikke på en måte bruker skolen som en arena til å gi dem det, så vil de finne det andre steder, og det blir fort i diagnosemanualen da.
12: Gjelland.
16: Ja, jeg tror at vi ser jo selvfølgelig at noen flere sliter jo helt reelt, det er det ikke noe tvil om, men man ser jo også at forskning peker på at nettopp det du sier da, at måten unge tolker og snakker om følelsene dine har endret seg, og grunnen til at jeg løftet denne debatten er jo nettopp fordi jeg er bekymret for at samfunnskontrakten er i ferd med å gå i oppløsning, at stadig flere unge er bekymret for at, at man ser at færre deltar, færre tåler motgang, og flere faller utenfor.
12: Så du tror at de blir mer robuste hvis de presses mer da, til å ikke kjenne så godt etter, eller å gå på skolen selv om man har en forferdelig dag? Eller?
16: Jeg mener at denne type hjelp og omsorg er jo egentlig å gjøre min generasjon en bjørnetjeneste. At skolen rett og slett er nødt til å stille krav, at arbeidslivet er nødt til å stille krav, og at foreldre er nødt til å stille krav.
12: Er det blitt mer akseptert å la være å gå på jobb eller skole fordi man føler seg lei seg eller redd? Eller?
17: Jeg tror kanskje man kan si at det er mer akseptert å snakke om det som er det reelle problemet. Og det må jo unge få lov til å gjøre. Og unge vil jo alltid snakke om det som opptar dem, og det å be dem om å snakke mindre om psykisk helse, det er litt som å slåss mot vindmøller, tenker jeg. Unge kommer til å søke informasjon om det som opptar dem. Deres egen helse er en ting som opptar dem, ikke sant? Så vi er nødt til å sørge for at unge får god og riktig informasjon, og kanskje får, til og med får øve seg på å sette ord på ting, øve seg på å snakke om ting som er vanskelig, og så kan vi få kanskje en ny generasjon med et rikere ordforråd som handler om vonde følelser.
12: Snakke mer om følelser, altså motsatt av det du ønsket da.
16: Ja, altså vi er nok enige i ganske store deler av dette, at man skal snakke riktig om psykisk helse, men samtidig så ser vi at psykiske plager er blant de største årsakene til at til sykefravær og utenforskap, at regningen av dette er anslått til flere 100 milliarder årlig. Og da mener jeg faktisk at man skal også kunne stille krav, at det er forskjell mellom å bryte tabu rundt alvorlige psykiske sykdommer, og det å sykeliggjøre helt vanlige følelser. Og da mener jeg at det er sistnevnte vi må stoppe med. Psykisk helse skal på all mulig måte tas på alvor, men dagens kultur, det gjør unge mindre i stand til å faktisk håndtere motgang.
12: Hva sier du til dette forslaget om å få det inn som et fag i skolen da?
16: Jeg er ganske åpen for det, at man skal kunne sette riktige ord på følelser fremfor å sette diagnoser, som er noe jeg opplever at stadig flere i min generasjon er i ferd med å gjøre. Samtidig så er det ganske mange livsevner som man gjerne skulle ha fått med plass i skolen, at man i hvert fall skal legge opp til at man snakker riktigere om det, og at man også stiller krav til de unge da, at ja.
12: Og ikke kjenner så godt etter hele tiden, Lorentzen.
17: Ja, nei, det er metakognitiv sunn fornuft etter det. Du må ikke kjenne etter hvor ille morgenen kan være, da er det lettere å ramle ut av senga. Men det kan du lære om på skolen, hvis vi hadde hatt det som fag. Det er mye man kunne lært om, og så er det litt sånn bekymringsfullt at man på en måte skal gi ansvaret for en sykefraværsordning som koster hundrevis av milliarder kroner over på enkeltindividet. Dette er et samfunnsproblem som samfunnet må ta ansvar for.
12: Da skal vi følge opp det ved en annen anledning. Takk skal dere ha begge to. Adrian Lorentzen, generalsekretær Mental Helse og Ungdom, og Kitty Theobald Gjerland, som er nestleder for Agder Unge Høyre. Du har hørt et utvalg saker vi har hatt i Dagsnytt 18 i uka vi legger bak oss. Programledere er Elin Beate Gabrielsen, Anne-Katrine Føhli, Ugo Fermarello og Sigrid Solund.
18: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det blir ekstra omganger i årets cupfinale. Etter andre omgang er stillingen 2-2 mellom Bodø-Glimt og Brann. Bodø-Glimt lå under for Brann etter første omgang, men i det 86. spillminutt kom de tilbake.
19: Høyre fot er høyt innover i feltet. Kommer det ned og sitter! Og skjøtting i mål! I mål! Det er 2-2! Det er 2-2! Nilsen, og Bodø/Glimt slår tilbake etter 85 og et halvt minutt etter en glimrende corner. Etter en glimrende corner, pang, sa det, så lå den ballen inn i nettet.
18: Og kampen med Olav Trond som kommentator følger du på NRK Sport. NRKs to mål kom etter tabber fra Glimt-keeper Nikita Haikin, men Bodø/Glimt tok først ledelsen etter selvmål av brannspiller Tore Pedersen. Men drama, det fortsetter. Og hva synes du om denne versjonen av Ja, vi elsker? Ja, dette var varianten Norges fotballforbund valgte før cupfinalen på Ullevål i kveld. Det har flere reagert på i sosiale medier. Samme versjon ble brukt før landskampen mot Estland i fjor, men da sang Sissel Kyrkjebø. Kommunikasjonssjefen i NFF tar selvkritikk og sier den ikke fungerte slik de hadde håpet. Statsminister Jonas Gahr Støre er opprørt over at trusler og hets har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener er hatefulle ytringer. Sånn kan vi ikke ha det, sier Støre.
20: Ja, løsningen er at folk må oppføre seg. Det er helt uhørt at folk oppfører seg på den måten. Og så tenker jeg at vi, alle som er i politikken, måten vi snakker på, får betydning for hvordan ordskiftet er der ute. Og så mener jeg vi må ha en kontakt mot de som har disse nettstedene, disse lenkene hvor folk kan legge ut disse veldig harde meldingene, at de også må ta et ansvar for å rydde i kommentarfeltene og ikke slippe inn den type ytringer. Det har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre dette. Dette er hatprat, og det er ikke lov i Norge.
18: Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Ukraina hevder Russland angrepet dem 51 ganger, mens Russland hevder Ukraina angrepet dem med droner og artilleri. Våpenhvilen gjelder fra i dag og er inngått fordi Russland markerte seiersdagen for den andre verdenskrig med militærparade på den røde plass. En 46 år gammel mann er kjørt til sykehus i forbindelse med en voldshendelse på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Ifølge politiet er det mistanke om at mannen har fått hodeskader. 2 mindreårige gutter er innbrakt av politiet i Oslo. Flere nyheter og cupfinalen finner du på nrk.no. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
21: Dette er Ekko. I dag vet vi hvor viktig dagslys er for helsa vår. Likevel så bygger vi tettere, og vi slipper inn mindre lys i bostadene våre. Hva gjør dette her egentlig med oss? Du hører på Ekko Helg, der vi gir deg de gode øyneblinka fra veka som er gått. Jeg heter Jean-Kristin Sena, og begynner med å gi ordet til kollega Sven Ole Engesvold, som hadde denne samtalen om vår kamp om lyset.
22: Jeg ser det for deg, du våkner i en ny leilighet. Det er lys nok til å se, men ikke nok til at det liksom føles bra. Sola når liksom ikke helt inn, og utenfor så ligger balkongene tett i tett. Det skal bygges 130 000 nye boliger i Norge innen 2030, og for å få det til, så vurderer seg nå å lempe på kravene til dagslys. Må vi da velge mellom å bygge nok boliger og boliger som det er godt å bo i? Tobias Christensen, doktorgradsstipendiat, byggingeniør. Vi er i ferd med å bygge oss inn i mørket, mener du. Hvordan da?
23: Ja, i dag så bygges det jo veldig tett, og vi har veldig dype leiligheter, og det tar jo bort dagslyset vårt.
22: Og når du sier dype leiligheter, hva betyr det?
23: Da er det lite fasade og glass langs veggen, og så har du kanskje flere meter inn i rommet som ikke lyset når, rett og slett.
22: Og det tillates altså i dag å bygge boliger med vesentlig lavere dagslysnivå enn det som måtte være intensjonen, spesielt da i tett bybevegelse.
23: Ja, stemmer. Så spesielt for bolig, så er det da, når man sier en forenklet metode, som tillater at det blir mindre dagslys enn det som var intensjonen, for det er jo en forenklet metode, som ikke er på nivå med det andre ytelsesnivået. Så det kan være hele 80% mindre dagslys med den metoden i boliger, rett og slett.
22: Mm. Og bare så det er mest i byene vi snakker om nå, det er en problematikk for byene dette her.
23: Det stemmer. Så det er byer, tettbebygde strøk, og gjerne der mesteparten av befolkningen bor.
22: Som jo er logisk nok at det er byene vi snakker om i hovedsak. Men hva er grunnen til at dette skjer da, Tobias? Hvorfor skjer det?
23: Så det var jo i hovedsak kanskje på 70-tallet med energikrisen, så var jo veldig fokuset på at vi skulle bygge tettere sentralisering. Folk måtte samles for ikke bruke transportmidler. Og så begynte vi å bygge med tykkere vegger og glass som filtrerte og blokkerte ut mye av det viktige lyset.
22: Og så si litt mer, jeg sa dette her i stad med at altså, du har balkonger tett i tett utenfor, du har nevnt dype leiligheter. Si litt mer om, så vi ser det for oss, hva er det som gjør at ikke lyset når frem til oss?
23: Ja, det er jo selvfølgelig når du ser ut vinduet i en sånn leilighet som du har beskrevet tidligere her, så er det gjerne en nabobygg som er tett på, og det som tar nesten mest av dagslyset er balkongene. Og i dag skal jo alle ha balkonger. Absolutt alle skal være der og grille, det er ikke måte på. Og det stjeler jo...
22: Jeg er glad altså, i balkongene.
23: Ja, han er jo det. Og det er jo ikke nødvendigvis din egen leilighet som mister lyset, det er jo naboen under som mister lys. Så da selvfølgelig skal jo du ha stor balkong, men det er vanskelig å tenke på de under da. Mm. Og sånn blir det. Og nå er det jo, fasaden i dag er jo preget av balkongbruk, altså. Det er jo nesten det du ser.
22: Vi er balkonggale, og nå får vi på en måte betale litt av prisen. For det er Natalia Sadowski, og med i studio overlege, spesialist i indre medisin og geriatri, med spesiell interesse for lysets påvirkning på oss mennesker. Hva betyr dagslyset for oss, Natalia?
0: Dagslys for oss betyr livet. Vi våkner med sola, vi skal være opplagt og alert på dagen når det er mer blålig lys, og da er det solnedgang, og den er rød igjen. Og da kroppene våre er vitenskapelig og evolusjonært skapt

0: del av den kake av helse som vi dessverre begynner å mangle mer og mer.
1: Men det ikke, på en måte, man kan ikke bevise at dette har direkte eller indirekte med mangel på lys å gjøre, at vi for eksempel føler uro eller føler oss isolert eller har mentale problemer.
0: Det mange som forsker på det, også psykiaterne og andre leger som forsker på direkte bruk av lys, døgnrytmebelysning også på institusjon, inkludert psykiaters institusjoner og sykehus, da skaper bedre trivsel og bedre døgnrytme for de også nattarbeiderne. Så dette vitenskapen, det kunnskap på det, og det artikler og forskning gjort allerede.
1: Og så sa jeg i introduksjonen av deg her, Natalia, du spesielt opptatt av lysets påvirkning. Hvorfor du så opptatt av dette lyset da?
0: Jeg kommer fra en stor by, mye større enn Oslo. Jeg kommer fra Chicago, og i Chicago, lik andre land, det utskiftning av gatelys fra et som rødlig oransje lys til mer blålys, og jeg bor i Ringerike, og da byttet de ut gatelysene til kjempeblå, sterk lys, og jeg ble direkte som, men hva skjer det her? Her er det ikke sånn lys i store byer, hvorfor skal det være ut på landet på åkeren? Og dypdyka inn i det, og tok kontakt med Oslo kommune, hvor det var belysningsplan fra 2012, her er vi 2016-18, hvor de bruker andre typer av lys, og da måtte samfunnet engasjere meg selv til å opplyse andre om hvordan lys påvirker oss, og hvordan det kan skape egentlig helse eller sykdom.
1: Så du dro fra Soby i Chicago, hvor de da endret til på en måte de gode lystypene, og så kom du til et mindre sted i Norge, hvor de da fikk de som ikke var så gode. Hva slags svar fikk du da fra når du tok opp dette
0: her? Jeg fikk svar at du skal ta kontakt med lyskonsulenten, og konsulent sa du må ta kontakt med kommunen, og kommunen sa du må ta kontakt med lyskonsulenten, og frem og tilbake, så jeg fikk aldri svar. Og da var det en mulighet til å skrive merkene til byplanen, når jeg ble oppfordret til å gjøre det, og da ikke at jeg ekspert, men jeg ble ekspert. Og så skrev jeg artikkel i vårt lokalavis, og tok kontakt med Viken kommune, hvordan jeg kunne bidra for at det skulle være et bedre og mer helsefremkommende offentlig belysning.
1: Ja, hvordan kunne du bidra da?
0: Da var det å tilføre den kunnskap som jeg hadde lest, og opplysning, snakke høyt om det, og da kommer vi frem til løsninger.
1: Det høres ut som det kom til en slags krasjeinnføring i dette er ikke mitt bord-mentaliteten som noen kanskje opplever at det er noen setter. Nå er ikke de som du snakker om her til stede i studio i dag, så da får vi la den kritikken, hvis det skal kalle seg, ligge der. Kristiansen, du kommenterte lyset her som vi sitter nå. Altså, vi sitter jo egentlig, eller hvordan vil dere to beskrive det rommet, eller studio vi sitter i nå?
2: Ja, jeg sa jo denne
1: kommentaren. Er det
2: bra nok? Ja, at det er jo litt problematisk å snakke om dagslys ute. Når vi kommer inn her, så er det jo litt sånn dempet belysning, ikke noe direkte vindu som jeg ser ut, og jeg blir litt grann blendet av lyset i taket her.
1: Litt sånn sykehuslamper i taket som du kanskje kjenner igjen, Natalia, som overlegg. Hva er ditt inntrykk av rommet her?
0: Ja, det er i hvert fall fint at det er forskjellige farger av lys. Vi har noe som er mer varm hvit, men det er også de med 4000 Kelvin, en sånn blålig lys som er blendende og skjener rett på ansiktene våre og inn i øynene. Så, og jeg kan se et liten sliver av ute, så jeg, men, og det er hyggelig at det er som
1: litt fjoglet.
0: Ja, men da tenker jeg, ok, jeg er her nå, men jeg får komme meg ut. Men jeg er også inn i et bygning. Jeg er fra bygning til bil eller trykk, inn til bygning. Og da også stoler vi på at de lysene vi er under er god for oss, at de er et fullspektrumlys, men de er ikke det. Det er ikke sollys. Og nå har vi LEDs som da sparer energi, og da sparer vi bølgelengder som vi egentlig er evolusjonært i behov av.
1: Det er verre med oss som blir sittende her i lengre tid. Dere får lov til å slippe ut i dag. Du må si at vi har litt sånn planter og sånne rinner der. Så mørkt og trist er det ikke. Kristiansen, i en doktorgrad som du holder på med, så undersøker du blant annet av dagslyskvalitet i boliger. Du slår fast at forskriftene, de har blitt svekket. Altså det som sier at det skal være sånn og sånn av type lys inn i boliger, det har blitt svekket over tid. Hva konkret er det i dagens byggekrav som åpner for at man skal kunne bygge på den måten?
2: Så det var litt sånn jeg sa innledningsvis, at vi har denne forenkla metoden. Tidligere så bygde man jo gjerne med 3 etasjer maks med skråtak, sånn at man skulle få lysunnslipp på egentlig bakgårder og byggene rundt. Mm. Så ble det senere med lamellhus, med gjennomgående leiligheter, hvor du fikk da lys fra begge retninger.

0: Gjerne. Og lys og luft var da en nødvendighet tidligere, sånn helsemessig. Og helt konkret på det som var regelverket før, så skulle man da ha et glassareal i veggen som tilsvarte en tiendel av gulvarealet. Så hadde du 10 kvadratmeter gulv, så skulle du ha 1 kvadratmeter med glass i fasaden.
1: Mm-hmm.
0: Og skulle du fravike det her er 100 år siden, så skulle kommunens helsefaglige rådgiver, altså kommuneoverlegen, ha noe å si på det. Han måtte godkjenne at ja, skal du ha mindre, så må jeg inn her.
1: Selve så kommuneoverlegen måtte inn og så inspisere. Så
0: det sier jo litt om hva helseaspektet var for over 100 år siden. Da.
1: Og hvordan vil du si at dette er nå da?
0: Så per i dag så er det jo åpning for at man kan ha langt mindre. Fokuset er jo bare på at dette er en luksusvare omtrent. Og det er lite helseaspekt med det som gjenstår. Så nå filtrerer vi jo ut gjennom glasset mye av dette lyset. Og det står det heller ikke noe med regelverket at du skal ha hvilken del av lysspektret blant annet du skal ha. Og LED-ene i dag, altså elektriske belysningssystemene, klarer ikke å kompensere for det lyset vi har ute rett og slett.
1: Mm. Så de, altså det som finnes av krav som jo nå da er mildere, hva vet vi om i hvilken grad det blir fulgt da?
0: Så det er litt varierende hvordan man tolker regelverket, og det er litt det som er problemet. Og det finnes allerede også boliger som bygges ulovlig, fordi det er rett og slett ikke nok lys. Så det har vi eksempler på.
1: Og hvem er det som har interesse av at det skal bygges så tett da?
0: Så i hovedsak nå så er det politikerne som ønsker å bygge ut disse 130 000 boligene, så, og det ikke bare skal bygges, men det skal gjøres raskt. Så nå skal man plutselig begynne å redusere kravene, se på fleksibilitet som de sier, så er det jo utbyggerne da, som skal tjene penger på det her.
1: En oppskrift til, ja, vi får se hva svaret blir etter hvert. Vi snakker om at menneskene trenger lys, Natalia har vært inne på det, utgjør på det. Men hvilke konsekvenser får det for disse byggene da, at de ikke får noe sol?
0: Så sol er jo, det er flere aspekter med det her, ikke bare for oss. Men det bidrar jo også til oppvarming, spesielt på vinterstid. Så vi trenger den sola for å varme opp byggene våre. Og ikke minst med solceller i dag er jo veldig populært, både på tak men også i fasader. Så sollyset trengs der. Det bidrar jo til å tørke ut fasader og mursteinsbygg, sånn at du ikke får sopp eller i hvert fall råtskader på treverket. Og så er jo da selvfølgelig menneskene i bygget da, som trenger dette lyset.
1: Men hva er worst case for et bygg hvis det står et liv i mørket der?
0: Da er det jo, hvis det er fuktighet og at det ikke får tørke ut, så råtner det jo opp. Og menneskene, altså hvem vil bo der? Du får jo reduksjon i det du klarer å yte som menneske, rett og slett, med mangelen på dagslys.
1: Nå er vi litt over i det som jeg tenkte å spørre om, fordi forskning da fra Statistisk sentralbyrå viser at det er jo de med lavest inntekt som oftest bor i de mørkeste boligene. Er dagslys i ferd med å bli både en luksusvare og et klassespørsmål, Tobias?
0: Jeg vil si det. Statistikken her er ganske klar og viser de klasseforskjellene, så det er jo et sosialøkonomisk problem, rett og slett, som vi må gjøre noe med. Det blir store forskjeller på de som bor i de lavtliggende leilighetene og ikke får dette dagslyset. Og det er jo ulike grupper mennesker det, og jeg tenker jo spesielt på de eldre da.
1: Ja, hvordan skal vi passe på de eldre oppi dette her?
0: Ja, så de er jo spesielt da på vinterstid, så er de mye inne kanskje, i store byer hvor de bor tett, og der slipper jo ikke lyset til. Og de blir jo kanskje sykere av det også, og det bekymrer jo meg veldig.
1: Bekymrer det deg, Sadowski? Hva vet vi om de er eldre blant oss, og lyset som de kanskje trenger?
2: Jeg vil si at det bekymrer meg veldig. Vi snakker også om lav sosioøkonomisk status. Jeg vil ta det helt fra barn og eldre, fordi barn også har mye av det samme krav og behov som eldre har. De trenger pleie og omsorg, vi trenger mer næringsstoffer, vi trenger mer protein for eksempel, men da trenger vi også lys for å kunne bygge opp kroppen og restituere. Så hvis vi har lavere sosioøkonomisk status, det også vil skape mer helseproblemer og være en større belastning på samfunnet i sin helhet hvis vi ikke tar de grepene som vi trenger. Og lys er en av de deler av helse, som nutrition, som det er motion. Men lys er veldig... Kroppen tar det opp. Vi trenger ikke å tenke over hvordan D-vitamin blir tatt gjennom UVB og huden. Det er en del av vårt genetikk, og til å stoppe og kunne få tilgang til det, da bare bør vi for å skape problemer.
1: Mm. Vi har vært innom det, Kristian, så vidt, men hvem vil du si hovedansvaret for at vi har havnet der vi nå I dag?
0: Det jo da utbyggerne og politikerne, altså myndighetene, som setter disse kravene, og det må ivaretas rett og slett for disse gruppemenneskene som ikke kanskje har muligheten til å gjøre noe med det.
1: Og så ligger det vel I hendene til de siste enten der, altså myndighetene, på å faktisk få noe gjort. Samtidig så har jo de lyst til å imøtekomme krav om å bygge flere boliger, så man kjenner jo til en viss grad kanskje den spagaten som de står I.
0: Mm. Ja, jeg kan forstå det, men det jo ikke så lenge siden heller at man lempet på lyskravene allerede. Så sollys, det ble jo tatt ut av forskriftene I 2021, så bare 5 år siden, da skulle du ha lys på uteplassene på vinduet. Det ble da fjernet, og argumentet på den tiden, det var jo faktisk også å se på det kravet som de nå igjen skal lempe på, at det skulle holde. Så jeg vet ikke helt hvilken retning de tenker det skal gå når de skal lempe og lempe på disse kravene.
1: Så noe må gjøres. Vi har adressert kanskje sånn I hvilken retning det må tas grep. Hva tenker du, fortsett med deg Tobias Kristiansen, hva det viktigste som må på plass nå for at boligene som skal bygges, det mange av, 130 000 innen 2030, hvis vi skal få mer dagslys inn her, hvordan kan vi løse den gåten der?
0: Så det jo flere tiltak som kan gjøres. Jeg tenker I første gang så må jo kommunen få den opplæringen de selv trenger. De har jo sagt at de selv ikke har nok kunnskap om dagslys I boliger eller bygg.
1: Nå sa de det, nå nylig, eller?
0: Det en rapport fra 2019 som beskriver nettopp det. Og I tillegg så må det føres tilsyn, fordi det bygges jo nå ulovlige leiligheter, og det gjør det hele litt vanskelig, for dette her jo den største investeringen private personer gjør. Og det blir jo vanskelig å skulle gå I etterkant av det og si, her for dårlig lys, eller så de fleste vil jo promotere sin leilighet når du skal selge den, for her det bra. Og det gjør det hele ganske krevende da, I ettertid, så da ligger det enda større ansvar på de som sitter på regelverket og myndighetene. Jeg tenker videre, så kunne jeg veldig gjerne tenke meg å få legene tilbake ved bordet, at, sånn som for 100 år siden, at vi får de til å gjøre helsefaglige vurderinger på om det riktig å lempe på disse kravene. Og så må jo arkitektene ta et ansvar det jo. I dag så det gjerne ingeniører som sitter og regner på dagslys I boliger. Men det kan I større grad gjøres av arkitektene, for de sitter jo på ansvaret og det helhetlige designet av bygget. Så vil jeg legge til kanskje helt til slutt at sånn som med energimerket som vi har I dag, så kan man jo også kanskje innføre et dagslysmerke.
1: Ja, dagslysmerke.
0: Dagslysmerke
1: hadde vært...
0: Det har vært lettere for folk som skal kjøpe leilighet å forstå lyskravet, fordi altså det som regelverket jo absolutt minimum for hva du kan bygge lovlig. Men det sier jo ikke noe om nødvendigvis kvaliteten av lys I bygget. Så da, når du vandrer rundt I fine annonser, så det veldig vanskelig å få med seg hvordan lyskvaliteten her. Det jo optimale bilder med soltilgang og... til og med datagenererte bilder, men det å ha en enkel dagslysfaktor som forstå, så tror jeg det lettere for private personer å kunne tatt det eller velvalgt når det kommer til dagslys I leilighetene.
1: Men det jo litt av en dugnad du legger opp til her med at alle skal inn på å bidra her. Hvor realistisk tenker du det når det haster med å få boliger på plass?
0: Ja, så jeg jobber jo da på universitet. Vi har dyktige masterstudenter som jobber med det her. Vi har flere som jobber med dagslys allerede og har funnet veldig mye interessant som kommer nå ut før sommeren. Så vi kan absolutt stå I bresjen for å faktisk bidra her og hjelpe til med å løfte dette her opp. Og ja, folk, altså det å komme ut og fortelle om det her en viktig aspekt med det også, fordi folk vet jo ikke hvor syk du faktisk blir av å ikke ha dagslys. Og spesielt I dag da, med disse LED-belysningene som ikke godt for oss, så vi må komme oss ut.
1: Sadowski, Tobias her, vil ha legene tilbake til bordet. Du klar for å bidra der?
2: Gjerne bli invitert til bordet. Det så viktig å være tidlig ute, og tydelig I de beskjedene, tidlig I anbefalingene, så at vi kan jobbe sammen for å forebygge sykdom. Forebygging av sykdom det viktigst. Vi alltid behandler sykdom, men da det for sent. Som du sier, når du har bygd boligen, da det for sent. I verste fall blir det som det skulle bli. I beste fall kan vi bygge noe nytt og skape noe som enda bedre for folkehelse og, og vakrere for vårt samfunn.
1: På å være litt sånn djevelens advokat her, altså nordmenn gjennomsnitt inne 22 timer i døgnet. Kan vi ikke bare ta noe ansvar selv her og komme oss ut og få mer dagslys, og så kan man heller tåle at man innendørs i litt mørke?
2: Vi har et ansvar for å ta vare på eget helse, og det til å ta en tur kanskje ute når du i lunsjpausen, eller få litt sollys på deg på morgen, til og med i tåke, til og med i skyet til dager. Det viktig at vi som mennesker sier at vi trenger lys, og vi skal være under lyset når vi har mulighet.
1: Det sa Natalia Sadowski, overlege og spesialist i indre medisin og geriatri, Tobias Kristiansen, var med i denne samtalen. Du byggingeniør og doktorgradsstipendiat ved NMBU. Tusen takk for at dere kom til Ekko denne saken her. Den var forberedt av kollega Kari Ørstavik.
3: Dette Ekko i NRK P2.

0: Situasjonen er ganske kritisk i Hormuzstredet, og det får enorme konsekvenser. Ikke bare for sjøfolka som sitter fast, men også for været som mangler olje. Men hva med oss? Oljenasjonen Norge? Vi går vel aldri tom? Jo, faktisk. Vi er overraskende nok ikke selv forsinte i en krise. Hvordan er dette mulig? Og kan vår egen oljehistorie gi oss forklaringer? Dette lurte kollega Jan Erlend Leine på.
1: Det begynte jo så bra. Statsminister Trygve Bratteli var håpefull.
2: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Det vil føre Norge inn i rekken av de oljeproduserende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt.
1: Og en oljenasjon, det ble vi. Selvforsynte ble vi også, men sånn er det ikke i dag. Idar Helle, velkommen til Eko.
3: Takk for det.
1: Naturlig nok med fra oljebyen Stavanger. Du er historiker ved Norsk Oljemuseum. Norge var altså nærmest selvforsynt med olje hvis en krise skulle komme. I dag er vi ikke det, og vi er sårbare for internasjonale svingninger. Kan du ikke ta kortversjonen først? Hvordan henger det sammen?
3: Det har sammenheng med den tidsalderen en levde i den gang og nå. Når en bygde ut de store norske oljeraffineriene først i Risavik og rett ved Stavanger, der jeg holder til nå, tidlig på 60-tallet, og så Slagentangen ved Tønsberg året etterpå i 1962, så var jo hele tanken at da skulle en ha en forsyningssikkerhet, fordi en var preget av kald krig, og en måtte på en måte være sikret forsyninger av så vitale produkter da, som petroleum, hvis det skulle bli krise eller til og med krig. Og den tanken holdt seg jo, en fikk da også utbyggingen av Mongstad tidlig på 70-tallet, og da hadde en tre norske raffinerier. I dag er det bare ett tilbake. Og i mange tiår da, fra det skiftet, la seg, rundt 1990, så har jo tanken vært at dette med forsyningssikkerhet, ikke det at det er sekundært, men det at den skal ha fri flyt, fri bevegelse av så viktige varer som petroleum på et fritt verdensmarked, det har hatt forrang, og da betyr det at også en olje- og petroleumnasjon som Norge da, får import av de produktene som en bruker blant annet til drivstoff og til en rekke andre produkter i Norge.
1: Mm. Fri flyt har altså fått store konsekvenser for norsk sårbarhet, men vi hopper tilbake til starten for å finne ut av dette her, for den gangen tenkte nok folk flest på fisk når temaet var Nordsjøen. Det skulle endre seg ganske drastisk. I NRK-arkivet finner vi denne rapporten fra 1970.
4: Og vi bringer rapporten fra midtveis i Nordsjøen igjen, slik vi gjorde for cirka en måned siden. Men situasjonen er på mange måter en ganske annen i dag enn hva den var da vi var her for en måned siden. Vi visste nok da også at oljen finnes her nede under oss, rundt 3000 meter under oss nå, men det er de aller siste ukene som har gitt oss vissheten. Vissheten om at Norge kan og vil bli et oljeland.
1: Ja, det er vakkert å høre slike gamle klipp, suser i historie, og funnet av Ekofiskfeltet markerer jo starten for oljenasjonen Norge. Men det skjedde ikke uten stridigheter. Idar Helle, hvor sto de store kampene om hva oljenasjonen Norge skulle være?
3: Nei, det som skjer når en finner så store ressurser på havbunnen er jo selvfølgelig at det er mange interesser som kommer inn og ønsker å ta del i dette eller få en forrang her. Sånn at det en fikk tidlig var jo en spørsmål om hvem som skulle kontrollere og egentlig ha eie da, og kunne ta utvinningen av disse ressursene. Og der var jo rett og slett Norge veldig langt fremme i skoene, kan en si. En hadde både en politisk innretning som gikk i retning av at en ønskte å ta kontrollen og bygge ut en norsk oljenæring i samarbeid da, med kommersielle og utenlandske interesser, og det var jo da særlig de amerikanske oljeselskapene som her var langt fremme. Og så fikk en da tidlig på 70-tallet så fikk en da på plass Statoil, som det statlige norske oljeselskapet. En fikk en del prinsipper, kalt de 10 oljebud, om hvordan den norske oljepolitikken skulle være. Og så hadde den jo, akkurat som man hørte her, da, funnet av Ekofiskfeltet, som betydde egentlig i realiteten at Norge var blitt, rett og slett hadde gjort sin ankomst på den historiske scenen som en virkelig global olje- og gassprodusent.
1: Mm, det må ha vært veldig spennende å ha vært energipolitiker i de tider, og Norge er jo en, basert på kristendommen, og de 10 oljebudene som du nevner er vel inspirert av det gamle testamentet. Hva var det viktigste av de 10 oljebudene?
3: Nei, det er vel det punktet som kanskje kommer først, da, der det står at nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel.
1: Du skal ikke ha andre eier enn meg, altså, for å tenke litt sånn bibelsk her, så er det veldig viktig, rett og slett, her skal det være full norsk kontroll.
3: Ja, og det er jo, hvis en ser på det historisk og sammenlignet med hvordan en bygger ut energiresurser i dag, så er jo dette et virkelig på en måte en milepæl, da. Her står han altså for kanskje den sterkeste sektorvise næringen en har globalt, altså den amerikanske oljeindustrien, og bestemmer seg da for å ta tak og gjøre dette på en nasjonal måte, og innrette det på at man da skal utvikle en næring som skal komme hele nasjonen til gode på egne premisser. Mm. Men det er klart at det er ikke bare en helthistorie her, men en gjorde noen grep, og det var jo klart at en hadde særlig gode forutsetninger for å gjøre det i Norge, men samtidig så var det jo en tilsvarende utvikling internasjonalt. Det hadde en jo da sett i 10 år før, og dette tilspisset seg jo veldig rundt denne oljekrisen som var nesten på samme tiden, altså i 1973. Da. Så det er jo på en måte Big Bang, det er liksom tidlig 70-tall, det var da ting virkelig skjedde.
1: Ja, og jeg vet om det er noen som har foreslått at kanskje Norges nasjonaldag burde vært 14. juni 1972, for da vedtok Stortinget at det skulle opprettes et statlig norsk oljeselskap, og som du sier, navnet ble Statoil, et statlig aksjeselskap, og som også skulle få stor betydning. Men liksom, hvis du kan gi oss en kort beskrivelse av hvorfor det var så viktig.
3: Nei, det hadde jo med det vi har beskrevet her, altså at en hadde sett at i mange land, så var jo med land som hadde enda større oljeressurser enn Norge, så var oljen i ferd med å bli en ulykke for, om ikke staten, så i hvert fall for store deler av befolkningen, fordi det fører til en enorm på en måte konsentrasjon av makt, eiendom og økonomiske ressurser til de da, som har kontrollen, mens veldig mange faller utenfor. Og dette brøt jo veldig med på en måte den nordiske norske modellen, og ingen tvil om liksom sosialdemokratiet som var den toneangivende politiske ideologien den gang. Da. Sånn at det lå på en måte i en forutsetning da, en kombinasjon av en politisk elite, men også en veldig velutrustet akademisk elite. Den hadde jo særlig det juridiske miljøet som hadde utviklet havretten og fått på plass en del poeng der, så lå det til grunn for at den da satsa på en statlig oppbygging av dette miljøet. Og da var den jo nødt til å skaffe seg de ressursene den trengte, både å ha en base, et hovedkvarter, da, som ble etter hvert bestemt at det skulle ligge i Stavanger, og en da oppbygging av både en administrativ, men ikke minst et teknologisk miljø knyttet til dette. Så dette er jo dette som la grunnlaget for den utviklingen som du fikk etterpå, som fortsatt er liksom den helt klart største enkeltnæringen innenfor norsk økonomi.
1: Mm. Dette som de norske politikerne altså fikk til i 1972 ved å gjøre oljen statlig, har jo fått mange til å kalle Norge for et stjerneeksempel på hvordan man skal gjøre det. Er det fortsatt holdningen at det Norge gjorde den gangen i 1972, det tenker andre land i dag, det var slik vi skulle gjort det?
3: Jeg tror nok det er en ganske sånn stor grad av respekt og anerkjennelse for de grepene som ble gjort den gang internasjonalt. Og så er det jo samtidig sånn at verden har jo gått videre, og en del av denne utviklingen her ble jo, om ikke reversert, så det ble jo den endret, kan du si, fra gradvis særlig 90-tallet og fremover, når han da fikk delprivatiseringen av Statoil tidlig på 2000-tallet. Og i dag så er det jo Det er jo ikke så mange av disse store statlige oljeselskapene igjen som er heleide statlige aktører, det er det ikke.
1: Mm. Hvis vi går langsomt fram, vi var i 1972, så traff oljekrisa i 1973. Og det var jo faktisk før vi det hele tatt hadde begynt å få opp olje fra Nordsjøen, og vi kjenner alle bilder av Kong Olav på trikken med anorak og skiene sine. Det ble det ultimate symbolet på oljekrisa for 53 år siden, og det var så knapt med energi at regjeringen innførte totalforbud mot søndagskjøring av bil. Her et klipp fra Dagsnytt i desember 73.
5: Karl Johans gate her i Oslo vanligvis en av landets mest trafikerte gater. Men nå i ettermiddag, litt over klokken tre, kan vi altså stå her midt i gaten uten noen trafikk rundt oss. Busser og drosjer går imidlertid for fullt, men ellers ser det ut til at kjøreforbudet virker.
1: Ja, vi skulle gjerne sett Tom Berntsen også der, for han rapporterte fra Oslos snødekte gate der folk hadde tatt skiene på seg i gaten, altså med kjøreforbud. Og det her husker jeg faktisk selv. Jeg vokste jo på en liten bygd, Gvarvi, Telemark. Jeg var 6 år gammel, og det var jo ikke en bil å se, så vi gikk midt i veien og syntes dette var veldig rart. Og Idar Velde fra Norsk Oljemuseum, det store spørsmålet er, liksom, hvordan påvirket denne oljekrisen Norge?
3: Den påvirket jo Norge og mange vestlige land. Det betydde jo at du fikk en, riktig nok kortvarig, men det var jo en usikker situasjon om du da ville få en kortvarig eller mer varig nedstenging av petroleumsforsyningene, sånn at dette tiltaket her med helgestengte veier eller trafikkstengt særlig på søndager, det varte jo ikke så lenge, men en forberedte jo da rasjonering av drivstoff utover vinteren og våren 1974, men det ble det jo ikke noe av i og med at denne oljeboykotten fra en del arabisk oljeproduserende land knyttet til den pågående, også den gang da, konflikten i Midtøsten mellom Israel og flere arabiske land den gang, ble avsluttet fra de arabiske landene sin side. Mm. Så situasjonen på forsyningssiden var jo enda mer alvorlig den gang enn han foreløpig har blitt nå, men det er jo ikke godt å si hva som kan bli en langsiktige virkningene av Hormuzstredet. Det internasjonale energibyrået har jo som kjent vært ute og meldt at dette er den olje- og forsyningssituasjonen som setter de største på en måte avtrykket globalt. Så vi skal ikke glemme det da, at i internasjonal og global sammenheng så slipper Norge forholdsvis lett unna, også denne gang, i hvert fall foreløpig.
1: Ja, i hvert fall foreløpig, men som du sier, altså, det kalles historiens største energikrise, i hvert fall kan bli. Men i 1973, skal vi kalle det en slags wake-up call for Norge, at her skjønte de som bestemte at vi må forberede oss på nye eventuelle kriser?
3: Ja, det var nok det. Det var nok en veldig sånn akutt erfaring som kom da, og den kom nok fra et annet sted enn det han hadde trodd. Den hadde jo altså forberedt seg mest på den kalde krigen. En så jo mest østover mot den gang Sovjetunionen, men det var altså i Midtøsten det smalt. Og da fikk en jo på denne tiden her opp da Mongstad, som er det gjenværende store raffineriet vi har i dag, og da hadde den en periode altså tre store oljeraffinerier som da for så vidt i prinsippet sikret forsyningssikkerheten fullt ut.
1: Mm. Den gangen var vi altså selvforsynte hvis det skulle komme en ny krise. Det har gått andre veien i dag, det kan vi vel slå fast.
3: Ja, men det er litt sånn fortegnet også dette bildet, sant? Fordi Norge er jo fortsatt en svært stor olje- og gass utvinnende eller produserende nasjon, og en har jo da et forsyningslager på noen uker, sånn at det betyr at får du en virkelig akutt forsyningskrise i Norge, så vil en jo ha muligheten til å hårde ressurser og sende oljeressurser inn på raffinerien da har i på Mongstad, i tillegg til at den selvfølgelig har flere sånne forsyningspunkter den kan bruke. Sånn at jeg er litt i tvil om liksom i hvilken grad den skal på en måte påstår for eksempel at Norge har stillet en svakere forsyningssituasjon enn andre land i Europa. Vi er jo en helt enestående situasjon som tross alt produsent av disse råvarene, og kan da i prinsippet snu oss rundt hvis det blir en vanskeligere situasjon.
1: Ja, det følger deg. Det jo helt logisk at vi faktisk har oljen. Vi må bare, hva heter det, relokalisere målene, altså at vi bruker den til egne behov. Men du, hvis vi, nå har vi jo egentlig hoppet litt fram og tilbake, men hvis vi går tilbake til 1973, oljekrisen gikk jo over etter hvert, og fra 1973 og framover mot årtusenskiftet, mot år 2000, så etablerte Norge seg virkelig som en gigant innen olje og gass. Hvis du kort skal oppsummere den lange perioden, hva vil du si da?
3: Ja, det jo en ganske heftig oppgave, eller stort spørsmål, altså rett og slett oppsummere 55 år som har gjort Norge til ja, landet med verdens største, og kanskje også i dag da, en av de mest utsatte finansformuene en har hatt i verdenshistorien. Altså, en kan jo begynne med det, liksom, det som det nærmeste. Dette var jo starten på en ny sektor, industrielt og teknologisk. Og det har jo gitt Norge, og det tror jeg kanskje er litt grunn til å understreke, det har jo gitt oss en teknologisk base da, på en rekke områder, for eksempel særlig knyttet til utviklingen av teknologi undersjøisk, altså såkalt subsea, med utviklingen av en veldig avansert produkter, der Norge da har rett og slett gått opp helt i tetskiktet. Og en kan vel se at på en god del områder så har Norge kommet opp i ryggen på de fremste industri- og teknologinasjonene, i hvert fall sånn som vi kjenner i Europa, altså sånn som Tyskland, Nederland, Sverige, som tradisjonelt har blitt sett på som industristormakter, i dag er nok mot det fremtiden på mange måter lysere for Norge hvis en ser på disse næringene her da. Et annet område er jo dette med arbeidsplasser og regions- og distriktsutvikling. Ja, det er kanskje fortsatt Stavanger som er oljebyen, men den har altså 250 000 arbeidsplasser på nasjonal basis, da, som har vært, og den har da skapt sterke vekstsentre, også utenfor det sentrale Østlandsområdet. Samtidig så er jo på en måte også oljenæringen, ingeniørmiljøene, ikke minst finansmiljøene i hovedstaden i Oslo, veldig sterkt preget også av oljenæringen. Hvis jeg skal ta en tredje ting, det er jo så mange faktorer en kan velge her, men Norge som kapitalland, og i hvert fall en del av de som lever i Norge, og en del av oss som rett og slett som kapitalister, sant? Altså, Norge er jo blitt et uhyre mye, mye mer kapitalistisk samfunn i dag enn det var tidlig på 70-tallet. Det kan jeg nok for så vidt si om store deler av vestlig verden, kanskje også globalt, men i Norge tror jeg jo den utviklingen er ekstra tydelig, og det har jo betydd mye for perspektiver på ting, det har betydd mye for sosial-økonomisk ulikhet, og det har nok også betydd en del for den politiske kulturen, tror jeg trygt kan si, slå fast.
1: Idar Helle, du historiker ved Oljemuseet i Stavanger, og nå har du jo egentlig akkurat fortalt oss at hele Norges, skal vi si, moderne historie kan fortelles gjennom hvordan vi har forholdt oss til det enorme oljefunnene og oljen altså, som ligger i Nordsjøen og etter hvert Barentshavet. Så takk for denne historiske oppdateringen. Men hvis vi stopper i sommeren 1999, da skjedde det noe spesielt. Statoils styre foreslo nemlig delprivatisering.
6: Her er NRK Dagsnytt klokka 17.30. Ja, vi skal først høre at Statoil ønsker å overta Norges olje- og gassressurser i Nordsjøen. Og på den måten vil selskapet bli verdens fjerde største oljeselskap. Det nye Statoil bør være delvis eid av private, sa styreformann Ole Lund, da han la fram forslaget for fungerende oljeminister Anne Enger Lahnstein i dag.
7: Både staten som eier og Statoil som selskap vil være bedre tjent med et delprivatisert og børsnotert Statoil enn et 100% statlig eidselskap.
1: Ja, dette skjedde altså i 1999, og Idar Helle, denne nye ordningen, hva førte det til?
3: Ja, det har jo hatt en rekke viktige endringer som har kommet som følge av det. Det en kan slå fast er jo at når en da legger Statoil og det som da ble Equinor ut på børs, så betyr jo det at den er underlagt selskapslovgivningen og de kommersielle reglene og retningslinjene og interessene som gjelder på børsen. Sånn at dette betydde jo en åpning for utenlandskapital, og det gjorde nok det lettere for Statoil-ledelsen, senere Equinor-ledelsen, å manøvrere internasjonalt i forhold til oljeindustrien, og en skal ikke se bort ifra at det kan ha betydd en del på inntekts- og kapitalsiden. Samtidig så innebar det jo en svekket mulighet til å bruke dette statlige, og det er jo fortsatt i hovedsak et statlig norsk oljeselskap. Norske stat har jo over 70% av eierskapet. Men det svekker altså muligheten til å bruke dette som et instrument for både oljepolitikken, men også bredere samfunnsformål. Særlig dette med å bruke Statoil Equinor som et instrument eller et verktøy i forhold til å få til et politisk skifte, altså en endring i retning av fornybare ressurser, sånn, har jo vist seg vanskelig. Dette med å bruke Statoil Equinor sin kapitalbase til økonomisk restrukturering som gjør at den kan få til den endringen som jo vil komme på sokkelen og i økonomien generelt, fordi oljeressursene er jo ikke evige, og på et eller annet tidspunkt så vil de jo, om ikke ta helt slutt, så vil de jo bli mer marginale enn de fortsatt er. Og det har vist seg vanskelig for norske myndigheter, og for Equinor-ledelsen, vil jeg si, å ta tak om det. Så her har han jo også mistet noen verktøy underveis.
1: Jeg husker at BP, altså British Petroleum, prøvde jo et navn, Beyond Petroleum, å holde på navnet sitt, men Statoil bytte jo navn til Equinor i 2018. Dette var vel et forsøk da, på å forberede seg for den nye tid.
3: Ja, absolutt, og bare to år etterpå så kom jo Equinor med planer om et utslippskutt på norsk sokkel som skulle da redusere karbonintensitet med minst 50% innen 2050. Og en del sånne planer ligger jo fortsatt fast, men det er klart at Equinor som et børsaktør, ikke bare på den norske børsen, men altså på børsen på Wall Street i USA, de er rett og slett fullstendig underlagt de inntjeningskravene som ligger for industrien, og særlig oljeindustrien globalt, og da er det jo liksom grunnrente og hyperprofitt som teller. Sånn at det betyr jo at hvis det grønne skiftet ikke er lønnsomt nok, så er det ikke der Equinor går inn og satser mest. Det er liksom en følge naturens orden, og det betyr i så fall at staten, det norske samfunnet, må ta andre grep enn å prøve å bruke disse instrumentene som vi da tross alt tidligere hadde, til å gjøre de grepene en trenger og tenke politisk nødvendig. Da.
1: Idar Helle, du er historiker, men historikere er også viktige når vi skal skjønne vår tid, og akkurat nå er det urolige tider. Vi er midt inne i en alvorlig klimakrise, der oljen får mye av ansvaret, og det er krig i Midtøsten. Her snakker Donald Trump om hva han vil gjøre med oljenasjonen Iran.
8: We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
1: Ja, sånn kan man altså si det. Vi skal bombe Iran tilbake til steinalderen, hvor de hører hjemme. Krigen og stengingen av Hormuz-stredet viser hvor sårbar verden er når energiproduksjonen møter motstand. Og som vi snakket om tidligere, kanskje den største energikrisen i historien. Og Idar Helle, vi har fortsatt enorme oljeressurser i Nordsjøen. All fornuft skulle jo tilse at vi klarer oss i en oljekrise. Vi må kunne være selvforsynte. Du har forklart at ja, det er ikke så enkelt når det er fri flyt også av energi og olje, men du har også tenkt høyt at jo, det er faktisk mulig at vi kan, hvis det blir ordentlig, ordentlig mørkt i verden, så kan vi bruke oljen for å holde Norge i gang. Er det sånn?
3: Ja, altså, en har jo muligheten til å samle ressursene og på en måte trekke olje- og gassutvinning eller rett og slett trekke råoljen og gassressursene inn til til Mongstad, til andre steder for å prosessere der, men dette vil jo skje i en form for samspill og samarbeid med norske handelspartnere, sant? Det er jo blant annet sånn at vi forsyner jo Europa med mye av det de trenger gass, og de er jo minst like vanskelig strategisk situasjon hvis det virkelig skulle bli alvor som oss, sånn at vi har jo mange forpliktelser her å følge. Og så er det jo dette, det er jo veldig dramatisk når man hører på Trump, og så må man jo også tenke at det er forholdsvis nytt at ressurskrigen er såpass omfattende knyttet til naturressurser som man er nå. Det begynte jo rett og slett litt i forkant av russiske invasjonen i Ukraina, og det var første gang i 21, da utover 22, at den fikk en direkte krise knyttet til globale ressurser, da først gass, og det slo jo ut på de norske energiprisene, fordi det ble såpass dyr energi og strøm i Europa, så det har han jo levd med i Norge helt tilbake til 21-22. Det er viktig at folk har det i bakteppet, dette er jo en del av det samme bildet, og så har han da fått en akutt krise med Hormuzstredet og Iran nå. Og det er jo en tilspisset internasjonal situasjon at så viktige ting da, som energi blir brukt som et økonomisk våpen i dette, og det viser vel kanskje da, at disse tidene med fri flyt, og at der en kunne tenke litt sånn uproblematisk at dette er en global handelsvare, de er nok forbi for denne gang, og de kommer nok ikke tilbake på en stund. Og da må Norge må da både fungere som en økonomisk aktør i forhold til dette, men vi må også beskytte våre egne, men også våre gode naboer og samarbeidspartnere sine strategiske interesser på disse områdene her.
1: Mm. Og helt kort til slutt, hadde jeg styrt et land som ikke hadde olje, så tror jeg hadde nå tenkt at her må vi raske på med fornybare energikilder og kanskje kjernekraft. Er det det som kan bli en av konsekvensene av det som skjer i verden nå?
3: Ja, om det blir kjernekraft eller ikke i Norge, det er jo et stort spørsmål. Der er det jo noe med planleggingshorisonten som det virker som det ligger langt frem i tid. Nå er jo Norge, i tillegg til at vi har olje, da, så er vi jo også en gigant med også når det gjelder vannkraft, og det er tross alt vannkraften og elkraften som forsyner oss i Norge med veldig mye mer av det vi trenger enn de fleste andre land. Så også på det området har vi jo på en måte vært nok så heldig stilt, men vi har også da stått for en styring og en kontroll på disse ressursene tradisjonelt sett som har sikret oss godt.
1: Ja. Takk skal du ha for at du kom til Ekko, Idar Helle, for å ta oss gjennom oljehistorien så grundig som vi får til på en snau halvtime, og helt fram til våre dager, og til og med har vi tenkt fremover. Denne samtalen var forberedt av Lena Gundersby Gravdal.
9: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Nå vil regjeringen at norske ungdommer skal vente til det året de fyller 16 med å bruke sosiale medier. Lovforslaget klart, og inspirasjonen kommer fra Australia, der nesten 5 millioner kontoer har blitt stengt siden de innførte aldersgrensa i desember i fjor. Men hva vil et slikt forbud faktisk bety for våre barn og unge? Tidligere denne veka ble reporter Jon Haukeland med hjem til noen tenåringer.
1: Her kommer jeg inn.
2: Og vi vokste opp med en sånn ekstrem person.
0: Snart 16 år gamle Astrid sitter inne på rommet sitt med de jevnaldrende vennene sine Sol og Maria i en sovesofa med pute og grønne tepper. Disse tre kan tilhøre den siste generasjonen som har fått vokse opp med et forholdsvis fritt tilbud til barn på sosiale medier.
3: Når TikTok først kom til Norge, så var det jo veldig sånn at det kom litt sånn før staten og foreldre egentlig visste hva det var, sånn at de hadde ikke nok på en måte kunnskap, følte jeg, hvordan de skulle forholde seg til det i forhold til barn og ungdommer. Sånn at det var jo veldig sånn, jeg følte ikke at det var noe grenser. Altså det var ikke noe som hindret oss i å være på TikTok. Det var veldig sånn lett å komme seg inn.
4: Ja, og hvis, hvis foreldrene mine sa at jeg ikke skulle være på TikTok, så sa jeg sånn, ja, jeg skal ikke gjøre det. Og så gikk jeg inn på rommet mitt og så på mobilen og liksom lærte meg å liksom gjemme en vekt når det kom. Ja, så da var jeg alt for mye på mobilen når jeg var yngre.
0: Ja, det sa Maria, Sola og Astrid, alle snart 16 år gamle. Og vi skal komme tilbake til deres erfaringer, men før det skal vi en tur Down Under, som det heter. Australia innførte nemlig et forbud for alle under 16 år allerede i desember i fjor. Og her om dagen, etter nesten et halvt år med forbud, var en australsk forsker på besøk i Oslo for å holde et foredrag på Universitetet i Oslo. Professor Julian Sefton Green fra Deakin University har forsket mye på mellom annet barn og unge sin teknologibruk, og skal være med på å evaluere effekten av det forbudet i Australia. Og reporter Jon Haukeland møtte han og spurte om forbudet har vært en suksess så langt.
5: It's too early to say. At the moment, most of the preliminary research suggests that it's not having a huge effect on older kids, so 14, 15 year olds, right? Not no effect, but not having a huge effect. The challenge, the success story has to be seen over time. As I said in the talk, the real challenge is not so much if you're 14 or 15 now, because I think if you're 14 or 15 now, you are just going to be pissed off that things are being taken away. You're going to rebel and, you know, fair enough, if you see what I mean. And not everybody, but because some kids have horrible times on social media, but for most kids, I think, of that age, they're going to want to get round it. It's going to be an incentive to get round it as well, in that sense. The question is, if you're 9 now, or even if you're 11 now, will you not be able to get onto social media because the age assurance technology is holding you back at 11? Will your friends not be on it? When you're 13 or 14 or 15, will it just not be a thing that you're on?
0: Ja, professor Julian Sefton Green sier det er for tidlig å vite om aldersgrensa i Australia er en suksess. Foreløpig så ser ikke det stor effekt på større barn, men en må se på dette her over tid, og han tror mange av de eldre barna vil sno seg rundt for både, samtidig som man er spent på hva effekt det får på de barna som er yngre, sånn 9-11-årsalderen, som møter da, dette forbudet i ung alder. Vil det da hindre at de kommer til å bruke sosiale medier når de blir eldre, sånn i 13-årsalderen? Og det som er klart er at millioner av unge australiere siden desember har fått beskjed om at deres kontoer på sosiale medier blir stengt.
5: There are a report that I think 4.7 million accounts were suspended in Australia in the first few months of this year, that the companies were using age assurance verification technologies to close down and shut off your account, right? So you can be on the as a common user, but you can't have an account, which obviously restricts a huge degree of functionality and particularly messaging and communicating and things like that. So those, the platforms, eSafety did an analysis. It selected a series of platforms to focus on. You would have got a message warning you, in theory, you would have got a message warning you that your account was going to be suspended, and you might, your account might have been closed down. Or you would have, the account you used might have been paid for or set up by your parent or an elder sibling, or you managed to evade the age assurance verification technologies, so it wouldn't make a huge difference. So we know that, I think, I haven't got the figures to hand, I think about 20% of young people have found their uses of social media seriously restricted or taken away, but a large percentage are still continuing to use social media and have not been caught out by the mechanisms that is supposed to stop them having social media accounts.
0: Ja, så ved hjelp av aldersverifiseringsteknologi har altså 4,7 millioner sosiale mediekonta blitt stengt, I hvert fall inntil videre, sier den australiske professoren Julian Sefton Green. Men selv om dette da fjernet tilgangen eller redusert tilgangen for hver femte ungdom, så det fremleis mange som klarer å lure systemet, eller som fått hjelp av foreldre eller eldre søsken til å logge inn. Hele dette innslag om høyere aldersgrense for ungdom på sosiale medier finner du I appen NRK Radio. Søk opp Ekko I P2 og hør onsdagens program. Ekko helg nærmer seg slutten, men I Ekko på mandag ser vi nærere på boksing som rehabilitering for utsatt ungdom. Dessuten kommer Norges Bank for å fortelle hva som skal til for at renta skal bli sett ned at. Og ikke minst... Hantaviruset som rammer passasjerene på et cruiseskip har vært en påminner om hvor sårbare vi. Så på mandag kommer det et ekspertpanel for å svare på dine spørsmål om virus og bakterier som aktuelle fremover. Med andre ord, har du spørsmål, så send deg til oss I appen NRK Radio, så får du svar I Ekko på mandag. Dagens Ekko-helg laget av produsent Tor Henry Bjord, og jeg heter Jean Kristin Sena og ønsker deg en god helg videre med P2.
6: NRK Nyheter klokka 21. Bodø-Glimt Norgesmestre I fotball etter en dramatisk cupfinale. Selve kampen inneholdt også et selvmål, to keepertabber og straffe, før den gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Der ble målvakt for Bodø-Glimt Nikita Haikin kveldens mann.
7: Verden står stille for de fotballglade I Bergen og Bodø. Han skal løpe mot ballen, brandspilleren. Dommeren har gitt klar signal. Stopper litt opp, skyter, og keeper redder! Og Bodø-Glimt norsk mester I fotball! Bodø-Glimt har vunnet NM-finalen, og Nikita Haikin blir helt til slutt!
6: Og nå kan kommentator Olav Trån puste igjen. AUF-leder Gaute Skjervø bekrefter I dag at han går med voldsalarm. Han sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressiv og svært hissige kommentarer, mange knyttet til 22. juli. Bystyremedlem for Høyre I Oslo, Arina Amir, går selv med voldsalarm etter mye hets. Hun sier hun til nå ikke har vært åpen om hvor mye det har kostet henne.
8: Det har tatt fra meg min trygghet. Det har tatt fra meg og min familie og mine venner evnen til å kunne bevege oss.
9: Arina Amir har vært politiker siden hun var 14. I snart 1,5 år har bystyrerepresentanten for Høyre I Oslo hatt voldsalarm. De ubehagelige meldingene tar aldri slutt.
8: Det alt fra at du, jeg synes du burde bli hengt, du fortjener å dø, at man ikke synes at jeg burde ha noe I Norge å gjøre, at man burde få henne bort, utslette henne.
6: Reporter Kari Scheie. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt den 3 dager lange våpenhvilen. Ukraina hevder Russland har angrepet dem 51 ganger, mens Russland hevder Ukraina har angrepet dem med droner og artilleri. Våpenhvilen gjaldt fra i dag og har inngått fordi Russland markerte seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade. Men paraden ble helt annerledes enn den pleier, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
10: Det er første gang russiske myndigheter har blitt tvunget til å justere militærparaden til trusselen fra ukrainske droner. I en tale så sa president Vladimir Putin at de russiske styrkene i Ukraina, de står overfor aggressive krefter fra NATO, var uttrykket han brukte. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, selv om det er russerne som har startet denne krigen. Og han påstod at Russland kommer til å vinne denne krigen, selv om det ikke denne uttalelsen støttes av det som skjer på slagmarken nå.
6: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
11: Det har vært flere militære operasjoner i og ved Hormundstredet i det siste døgnet. Midtøsten-ekspert tror ikke det blir en fredsavtale så lenge Donald Trump er president. Bønderne ba om 4,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Vil de ha mat, spør skuffa bonde, etter at staten tilbyr 1 milliard mindre. Den 3 dager lange våpenhvilen mellom Ukraina og Russland er inngått for at russerne skal markere seiersdagen for 2. verdenskrig. Vi skal direkte til Moskva og den årlige militærparaden. God lørdagsmorgen og velkommen til 2 timer helgemorgen direkte på P2 NRK 1, hvor det i dag også det skal handle om cupfinalen. Vi skal sjekke stemningen før Brann møter Bodø-Glimt. Mitt navn det er Morten Kremer. Vi starter i Midtøsten og den skjøre våpenhvilen mellom USA og Iran. Begge land har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene. USAs president Donald Trump sier han venter på Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for å få slutt på krigshandlingen. Aida Korami, korrespondent for NRK med direkte fra Istanbul. Hva slags svar er det ventet å komme fra Iran?
12: Ja, Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere er at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så er det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene er fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
11: Ja, hvordan påvirker angrepene fra begge land de siste dagens fredsforhandlingen?
12: Det er, altså, forhandlingene fortsetter selv om det har vært en stor eskalering, og det tyder jo på at begge parter ønsker å fortsette dette diplomatiske sporet. Det at det også har vært en eskalering kan tyde på at partene nå presser hverandre inn mot forhandlingene for å få gjennom sine egne punkt. Og så ble det også denne uken kjent at Saudi-Arabia skal ha satt ned foten og nektet USA å bruke basen deres for å gjennomføre prosjekt Frihet, altså da USA skulle eskortere skip gjennom Hormuzstredet, og det kan også ha begrenset Trumps militære handlingsrom.
11: Og disse militære aksjonene som vi har sett de siste døgnene, hvordan truer disse angrepene selve våpenhvilen mellom Iran og USA?
12: Det er fortsatt en våpenhvile, selv om den er sterkt under press. USA og Iran har sagt helt diametralt forskjellige forklaringer på hvorfor det har kommet en så kraftig eskalering. Begge sider anklager hverandre for å ha forårsaket det. Trump sier at det fortsatt er en våpenhvile, mens Iran anklager USA for å ha brutt den flere ganger. Men enn så lenge så har vi ikke sett de store angrepene vi så for flere uker siden.
11: Aida Korami, hvordan er situasjonen i Hormuzstredet når spenningen har økt den siste tida?
12: Det er en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien, og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så er det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
11: Takk skal du ha, korrespondent Aida Korami, med oss direkte fra Istanbul. Sebastian Lang var hovedlærer ved krigsskolen. Du sier angrepene de siste dagene viser at USA vil ha en fredsavtale. På hvilken måte?
13: Men det mener jeg at summen av de angrepene som Iran har iverksatt mot oljeraffinerier i Emiratene, mot amerikanske krigsskip og mot nøytrale skip, kunne, hvis USA hadde ønsket, gitt en begrunnelse for å gå tilbake til fulle kamphandlinger. Det vi har sett til nå, det er direkte svar. De har enten senket de skipene som faktisk angrepet, eller angrepet marinebasene, disse skipene, seilt ut fra. Men det som har skjedd kunne vært en begrunnelse for å eskalere.

0: går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så i Gaza-fredsavtalen, som han kaller det, og kortoperasjoner, som vi så i Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke mest dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn i materie. Se for eksempel, er det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, men hvor mange prosent kan være tillatt for å ha en sivilt atomprogram. Så sånn type finesser og småjusteringer er ikke stilen eller til Trump sitt tålmodighet, og da tror jeg ikke det blir noe. Det kan godt bli en våpenhvile, sånn som det har vært nå, kanskje en varig våpenhvile, som jo skiller disse begrepene, men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
1: Ja, Josef Salomonsen, altså, hvordan påvirker den økte spenningen av situasjonen i Hormuzstredet?
0: Altså det er jo, i går så følte jeg direkte på sendingene fra nasjonalforsamlingen i Iran, så var det flere av disse som sitter i Stortinget der, eller nasjonalforsamlingen, sa at nå har vi en atomvåpen. Altså det var direkte sitat, vi har en atomvåpen, det vil si Hormuzstredet. Den er mer potent, det kan brukes daglig, en atombombe da, er jo til ikke bruk først og fremst, det er jo for avverging. Så har jo Reuters kommet noen uker siden, eller uker siden kom en beregning at Iran kan tjene opp til kanskje 80 milliarder dollar hvis de hadde fått gjennom sånne tidene, altså den her 2 millioner dollar per skip, de sin totale det som de får fra oljeinntekter årlig er 40 milliarder. Så de har et, noe de bruker, du ser jo som også Aida sa, Saudi-Arabia til og med en sterk alliert til USA, sier nå de kan ikke bruke sine baser, så dette setter jo hele regionen spill og endrer hele den sikkerhetsdoktrinen og sikkerhetsgarantien som Gulfstaten hadde tidligere fra USA. Da.
1: Sebastian Langva, hovedleder ved krigsskolen, du sier kontroll over Hormuzstredet er det viktigste kortet Iran har på hånda, det hører vi jo blir bekreftet her. Hva må skje for at stredet igjen skal bli trygt?
2: Det er to måter. Det ene er det diplomatiske sporet, at Iran da må bestemme seg for at de føler seg så presset på andre fronter at de er villige til å slippe opp på disse kravene. Det er den ene måten. Ellers er det via en, det som mest sannsynlig blir en ganske langvarig militær operasjon for å da måtte slå ut alle våpensystemer og avdelinger Iran kan ha for å true det, og det inkluderer ganske langt inn på den iranske landjorden. Hormuzstredet ligger jo veldig tett på uoversiktlig fjellterreng, så der kan disse små våpensystemene Iran bruker holde seg skjult og operere spredt ganske lenge, og det er vanskelig å få has på dem.
1: Hva har USA oppnådd militært med krigen mot Iran så langt?
2: For å besvare det, så er det viktig å gå tilbake til hva situasjonen var før krigen, og det er litt lett å glemme, fordi Iran var i en veldig farlig retning. Mange indikasjoner på det, også imot, så det er et nyansert bilde, men både i retning å få, komme veldig nærme å få atomvåpen, men også øke sitt sitt konvensjonelle ballistisk missilarsenal til så mye at det ville være veldig vanskelig å holde kontroll på. Så det har USA oppnådd. De har brutt ned denne konvensjonelle og kjernefysiske trusselen til et lavere punkt enn de var før krigen.
1: Josef Salomonsen, du sier at både Iran og USA har interesse av at våpenhvilen fortsetter. Hvorfor det?
0: For jeg tror begge parter ser at de kan ikke vinne krigen med de parametrene de har satt for seg. USA på den maksimalistiske siden, de har jo også sagt at de skal ha en regimeskifte, det har også Israel i alle fall tydelig sagt. Det får de ikke til, de er mer motstandsdyktige enn det. De kan ikke tvinge gjennom en atomavtale heller, gjennom disse angreperne har de også sett. Iran på sin side rekker jo ikke, altså de har ikke kapasitet til å nå USA fastlandet, også det er et skjold rundt Gulf staten, også Israel, så de kan ikke gjøre store skader selv om de har gjort noen skader, så de ser begge at de er, står på stedet hvil, og de får ikke sine på en måte mål innfridd, og da er det på en måte det jeg kaller en frossen konflikt, den løsningen som begge parter ser der for seg.
1: Men hvordan tror du da Iran kommer til å bruke Hormuzstredet som et politisk våpen fremover?
0: Jeg tror at de har nå sett muligheter å bruke det. Jeg tror internasjonalt samfunnet går nå sammen da. Dette er jo felles interesse både for USA og andre at fri ferd på vann skal være normen som har vært i alle år. Men jeg tror Iran for sin side for å også bygge opp sitt land, det er jo som også Sebastian helt riktig sier, på det taktiske nivået har jo USA på en måte vunnet. Det er heller på det strategiske nivået som jeg tror de kommer til å tape på sikt. Men på taktisk nivå så er iranske marine ruiner, disse missilprogrammene er

0: stort sett borte. Dypt krise, økonomisk krise, så de ser dette som eneste muligheten, spesielt hvis ikke de var sanksjoner løftet, til å få inn inntekter til å gjøre det, om det er byggelandet i beste fall, eller det som er normen heller, å støtte disse militsene, eller gjøre det som revolusjonsgarden holder på med.
1: Sebastian Langva, hvordan har krigen påvirket den militære maktbalansen i Midtøsten?
2: Ja, det som ble nevnt at en viktig faktor her er at Iran er svært svekket når det gjelder deres evne til å provisere militær makt eksternt. Proxy-nettverket har blitt rullet opp i ganske mange av forgreningene, altså shia-militsene, særlig Hezbollah og Hamas, har blitt satt tilbake, og det ballistiske missilprogrammet har gått på store tap, så de har en mye mer begrenset evne til å provisere makt i Midtøsten.
1: Josef Salamonsen, hva slags konsekvenser vil denne krigen få i Midtøsten i årene som kommer, tror du?
0: Hvis man tar en for en da, altså i forhold til Gulfstaten, jeg tror det er det største skiftet, der har man jo tatt og hatt en amerikansk sikkerhetsgaranti som man trodde var helt sikker på at dette skulle virke under krig, spesielt fra Iran. Det var Iran som var tiltenkt denne sikkerhetsstrategien. Den har ikke virket, den har virket på sett og vis, men har også ikke virket. Så det er derfor den skeptiske, tror jeg, for Gulfstaten og Saudi-Arabia å bruke amerikanske baser. Iran sin del så tror jeg demokratiprosessen vil gå noe tilbake. Jeg tror regimet vil bruke dette for på en måte en pretext å si at nå har vi vært i krig, hvor alt mulig motstand, alt mulig sivil, til og med ulydighet, er landsvik, som de har sagt nå. Og de har fått en mer radikalisert og yngre lederkorps der. Og tror jeg Israel på sikt har jo sett på det som en av de siste gangene de kan på en måte få roten ut av det som på en måte de ser på som trussel, som støtter alle disse militsene rundt omkring. Det har de, som også Sebastian sier, fått til. Militsene er svekka, så jeg tror eksternt for Iran, de kan ikke vise så mye makt, også Sebastian sier, men intern så blir det enda mer undertrykkelse i tiden som kommer.
1: Takk skal dere ha, Josef Salamonsen fra Arkivet Freds- og menneskerettighetssenteret og Sebastian Langva fra Krigsskolen. Staten tilbyr bønderne 3,2 milliarder kroner i økt støtte i jordbruksoppgjøret. Det er 1 milliard mindre enn det bønderne har krevet. Stortinget har tidligere vedtatt at inntektene til bondene skal likestilles med andre yrkesgrupper inn neste år. Nora Sandberg, bonde i Ringsaker i Innlandet. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Og hvordan tror du statens tilbud kommer til å tette inntektsgapet?
3: Nei, det tilbudet her er jo dessverre ikke med på å tette det gapet i det hele tatt. For min egen del så er det jo ikke engang nok til å dekke økte kostnader, for etter at renta ble satt opp på torsdag, så økte utgiften min med 72 000, og en kjapp regning på det staten tilbyr, så får jeg 25 000 mer. Så det er lang vei å gå for å tette det gapet i hvert fall.
1: Ja, og vil de ha mat, det er bønderen spør seg i hvert jordbruksoppgjør, sier du. Hva slags mat vil de få med dette tilbudet?
3: Nei, de vil jo ikke få noe mer mat. De har jo et mål om at vi skal øke matproduksjonen og øke selvforsyningen, men da må vi ha et større løft enn det vi får her. For ja, jeg tror mange kjenner på de økende kostnader vi får, og med et sånt tilbud så, ja, så er det ikke nok til å øke noe matproduksjon.
1: Og hva slags spenning er det for dere som driver med jordbruk på våren når jordbruksoppgjøret settes i gang?
3: Nei, det er jo spennende. Det gir jo et signal om, ja, om staten vil at vi skal produsere mat, og hvor mye vi kan forvente å tjene i året som kommer. Så det er jo en veldig spennende tid, og så er det jo samtidig traveltid på garda rundt. Det er jo noe vi sår, det er noe vi legger grunnlaget for året som kommer, og så er det jo da spennende å vite hva vi kan forvente å få betalt for det til slutt, da.
1: Anders Nordstad, siviløkonom og ekspert på landbruks- og matpolitikk. Hva slags signal sender regjeringen med tilbudet den kom med i går?
4: Regjeringen sender et signal om at de kvier seg for å tette det inntektsgapet som Stortinget har bestemt at skal tettes. Et inntektsgap som i realiteten er mye større enn det som legges til grunn i forhandlingene. For den inntekten som legges til grunn i forhandlingene, den er blåst opp med 20%, og man har ikke tatt høyde for kapitalbruken. Og så jeg synes staten tar et høy risiko med å ikke ikke imøtekomme helt berettigede forventninger fra jordbruket.
1: Ja, for du kaller årets jordbruksoppgjør for et sjansespill uten like. Hvorfor det?
4: Ja, nå det ikke bare årets jordbruksoppgjør som et sjansespill, det de siste års forhandlinger i og for seg vært det. Og det rett og slett fordi det man i all hovedsak forhandler om fremtidige kostnader på innsatsfaktorene i jordbruket, og de bestemmes i stor grad av energiprisen. Og hva den kommer til å være i den perioden man forhandler om, jo strengt talt ingen som vet.
1: Nora Sandberg, vi snakket nettopp om situasjonen i Midtøsten og Hormuzstredet, og på hvilken måte har den situasjonen der påvirket drift av de?
3: Nei, den påvirker jo helt konkret inn på drifta. For det første så var jeg litt sen med å bestille kunstgjødsel i år, fordi at jeg bygde nytt fjøs i fjor og var opptatt med det. Og så bryter krigen ut, og det kommer ganske kjapt ut melding om at to aktører stenger alt salg av kunstgjødsel. Og da står man der våronna nærmer seg og lurer på om man egentlig får tak i kunstgjødsel. Det gjorde vi til slutt, og åpnet heldigvis oppåt, så det ordnet seg, men du kjenner det på kroppen. Og så det jo selvsagt de økte dieselpriser som går rett inn på drifta.
1: Og så har du da, som du sier, investert mange millioner i nytt fjøs. Hva årsaken til at du tør å ta den risikoen?
3: Ja, det jo et godt spørsmål. Man burde jo sikkert ikke det, men som bonde, og jeg personlig, jo veldig glad i å drive med den produksjonen jeg gjør. Jeg har jo bygd et nytt mjølkekufjøs. Jeg har regnet på det her i nesten 8 år før jeg tørte å bygge, fordi at det er så små marginer, og det så enormt stor gjeld man drar på seg. Da. Men jeg endte opp med at jeg fikk regnsykket til å så vidt gå rundt og gå i null, og så tror jeg at sånn psykisk så det bedre å ha en jobb man trives med. Jeg vil drive med ku, i stedet for å velge å legge ned eller trappe ned da, og få seg en jobb utenom å tjene mer penger da, men det klart man burde sikkert investert i penger mer fornuftig.
1: Ja, Anders Norsa, hvor lurt det for en norsk bonde å investere millioner av kroner i en ny fjøs?
4: Rent økonomisk så det jo ikke noe klokt valg, rett og slett fordi inntekten ikke høy nok til å kompensere for det verditapet som investeringen medfører. Når det sagt så jeg selvfølgelig utrolig takknemlig for at Nora har tatt det valget hun har tatt. Men jeg tror ikke vi kan si at det basis for en fremtidsrettet matproduksjon i landet, at det må være basert på verdivalg som unge mennesker tar.
1: Og så har vi jo, lever vi i en tid der priserne stiger, Anders Norsad. På hvilken måte kommer mer igjen til dem som produserer maten i Norge med tanke på at matvareprisene også går opp?
4: Ja, bøndene får jo ikke nyte noe særlig av det, i og med at de aller fleste priser politisk fastsatt.
1: Nora Sandberg, hvis vi ser da bort fra jordbruksoppgjøret, så ser du tegn til optimisme i næringen. På hvilken måte?
3: Nei, jeg synes jo jeg gjør det. Ser jo bare rundt meg selv her jeg driver, så det er vilje til å investere. Folk bygger fjøs, det unge folk som tar over galer. Og det jo, jeg tror jo dessverre da, at samfunnet kanskje har hatt godt av en pandemi og litt uroligheter, som gjør at vi faktisk skjønner hvor viktig det å produsere mat. Så det gjør jo at jeg synes liksom det skjer litt. Folk tar over galer og vil være med. Jeg ser bare sånn som Jon blir bonde. Det flere som vil prøve seg på matproduksjon da, og ser at det viktig.
1: Ja, og hvor mye er du villig til å offre for å fortsatt være bonde og lage mat til oss?
3: Ja, jeg jo en av de som nå har vært å offre alt jeg har omtrent. Da. Jeg har jo investert det jeg kan for å kunne være med videre. Og det er jo sånn med oss bønder, vi vil jo det her, men det føles jo litt urettferdig at vi da ender med å måtte gjøre det på dugnad og ta den store risikoen som vi gjør ved å investere så mye penger i en næring som veldig usikker. Da. Den politisk bestemt, mye av prisen vår, så det været som avgjør hva vi sitter igjen med til slutt. Så ja, litt urettferdig å gjøre det på dugnad, men vi dessverre villige til å offre alt for mye.
1: Anders Norstad, det å lage mat krever mye motivasjon, hører vi her. Hva skal til da for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer?
4: Ja, altså hvis vi ønsker å utnytte våre egne matressurser til å produsere mat, så må vi rett og slett være villige til å betale for det. Og så tror jeg det hadde vært nyttig for alle om vi sluttet å se på matproduksjonen vår som en kostnad. Det er jo en investering i vår felles fremtid, og det er en lønnsom investering. Og da må vi sørge for at også de som produserer maten, at det er lønnsomt nok, sånn at de kan både opprettholde og videreutvikle produksjonen sin. Altså et fjøset som Nora har bygd, det skal jo i prinsippet være like bra og like funksjonelt og like up-to-date om 30-40 år som det er i dag. For det er jo det som er grunnlaget for videre drift. Og ja, vi må rett og slett se at det er verdifullt for oss som samfunn og være villig til å ta den investeringen som det innebærer.
1: Takk skal dere ha, Anders Nordstad, siviløkonom og ekspert på landbruks- og matpolitikk, og Nora Sandberg, bonde i Ringsaker i Innlandet. Fristen for å bli enig i jordbruksoppgjøret er 16. mai. Straks skal vi høre hva politikerne kan gjøre. Litt senere i helgemorgen skal vi høre at sportskommentatoren mener fotballkalenderen blir ødelagt når cupfinalen spilles på våren. Men nå skal vi tilbake til jordbruksoppgjøret, for Stortinget har tidligere vedtatt at inntektene til bønderne skal likestilles med andre yrkesgrupper inn neste år. Geir Pollestad, stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Senterpartiet. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Hvordan skal man klare å tette dette gapet?
5: Det var en stor seier for Senterpartiet når vi fikk gjennomslag for at det skal tettes dette inntektsgapet. Og så har vi dessverre fått et jordbruksoppgjør som nå legger opp til at det ikke blir tettet. Så vår klare beskjed til regjeringen er jo at nå skal det forhandles. Vi forventer at det inntektsgapet blir tettet. Sånn at Nora, som man nettopp har hørt, og andre bønder som har investert, for det er en optimisme i landbruket, men det er jo en optimisme, for de har stolt på oss politikere om at inntektene skal opp, og nå er det regjeringen som gjennom forhandlingene må fylle opp dette.
1: Ingrid Fiske, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for SV. Hva forteller bønderne du møter hjemme på Jæren om situasjonen de står i?
6: Det bøndene forteller, og det også denne debatten så langt viser, det at det som står på spill nå, det er om vi klarer å i det minste opprettholde norsk matproduksjon på norske ressurser, norsk matberedskap i en tid der de fleste ser at det er ikke selvsagt at vi bare kan kjøpe mat og innsatsfaktorer på det internasjonale markedet. Vi har gjort oss alt for avhengige av lange internasjonale forsyningskjeder, og nå ser vi virkelig svakheten med det. Og det vi trenger for å klare i det minste opprettholde matproduksjonen, jeg mener at den må økes, men for i det minste klare opprettholde, så trenger vi jord i drift og bønder med kunnskap. Og det er jo det jordbruksoppgjæret i grunnen handler om. Skal vi ha nok bønder, og da må de ha en inntekt å leve av. Og det er et alt for stort gap mellom bønder flest og det andre folk i Norge tjener.
1: Geir Pollestad, du sier at SV ofte har store løfter, men prioriterer ikke landbruk opp mot andre spørsmål. På hvilken måte?
5: Det er veldig mange partier som er opptatt av landbruk når vi diskuterer bare landbruk. Det som nok skiller Senterpartiet er at vi er opptatt av landbruk når vi diskuterer det opp mot andre ting. Men en ting i dette jordbruksoppgjøret som jeg også er veldig bekymret for, en ting er liksom økonomien må bli bedre. Men det virker også som at i en situasjon der vi har for lite storfekjøtt, så trenger en å styrke de som bruker graset vårt til å produsere kjøtt, men der ligger det inne alt for svag. Altså det er den gruppen som har minst inntekt, og det tror jeg, når en ikke løfter deg, så tror jeg det er at Arbeiderpartiet ønsker å imøtekomme SV og MDG sitt ønske om at vi skal produsere mindre kjøtt, men vi i Senterpartiet mener at vi må produsere det kjøtt i Norge som folk i Norge ønsker. For vi vil at når folk går i butikken, så skal det ligge biff og andre kjøttvarer der, som er produsert på den norske utmarken, som som produsert på norske råvarer. Så det ikke bare pengene som opp, men innretningen må også endres. Vi bruker alt for mye penger i jordbruksoppgjøret på ting som ikke gir produksjon og som ikke gir inntekt til bonden. Det må endres også i forhandlingene.
1: Fisk også.
6: Ja, Geir Pollestad snakker jo mot bedre vitende når han prøver å legge skylder på SV for at statens tilbud ikke er godt nok. Geir Pollestad er veldig godt klar over at SV har vært pådrivere i forrige stortingsperiode for å få blant annet Geir Pollestad med på å øke tollvernet for en god del norske landbruksprodukt. Vi fikk gjennomslag for det på potet blant annet. Det var det altså SV som måtte drive gjennom, og når det gjelder kjøtt, så har vi sagt at vi vil veldig gjerne, og det har vi prøvd på tidligere også, få opp tollvernet når det gjelder storfekjøtt. Det kunne jo Geir Pollestad gjerne ha levert på i sin tid som landbruksminister, men det altså SV som må sørge for det, og det vil jo også ha gitt norske storfeprodusenter bære vilkår når en slipper, hvis en har sluppet den importen av et produkt som er altså i fullt stand til å produsere her hjemme.
1: Pollestad.
5: Ja, vi skal jo aldri stå på Senterpartiet når det gjelder hverken det å styrke tollvern eller styrke bondens økonomi. Men jeg tror det som er viktig fremover nå, det er at vi greier å legge tydelig press på regjeringen som skal forhandle om den forventningen vi har. Og der er jo SV og Senterpartiet var helt enige. Inntektsgapet skal tettes, og bondens inntekt må opp. Og det handler jo om å gi en forutsigbarhet for de bøndene som har investert. De har lagt mange millioner kroner på bordet. Vi har sagt at inntekter skal bli bedre, og så kommer det et jordbruksoppgjør som ikke tetter inntektsgapet sånn, som Stortinget har bestemt at det skal skje. Så her må jo Arbeiderpartiet innfri sine, de løftene de selv har varmet på. Og jeg rekner med at når vi sier 16. mai og forhandlingene skal være ferdige, så er dette fikset opp i. Pluss at den har toget vekk mye av denne kagepunten i landbrukspolitikken og sett pengene inn på tiltak som styrker bondens økonomi og som gir mer produksjon av fantastisk norsk mat.
1: Ingrid Fiskå, i en kronikk i Nasjon så tar dere i SV opp likestilling i landbruket som spesielt viktig. På hvilken måte er det det?
6: Ja, vi er særlig opptatt av at også bøndene skal ha velferdsordninger på lik linje med alle andre. Det er fremdeles et uløst problem. Det som er positivt, det ene positive jeg kan si om statens tilbud denne gangen, det er at den prøver å begynne å rette opp i dette ved at bønder som nettopp har født, og nå også skal få tilsvarende det andre grupper for foreldrepenger, altså en velferdsordning som de fleste tar for gitt, men som bønder ikke har fått tatt del av. Og det handler jo om at unge bønder skal faktisk ha en reell mulighet til å satse, produsere norsk mat, det alle sier at vi vil at de skal gjøre, og da trengs det mer likestilling og gode velferdsordninger, sånn som alle andre har. Og så vil jeg legge til at det Geir Pollestad og Senterpartiet og jeg er enige om, det er at bondens inntekt skal økes. Problemet her er at det inntektsgapet som staten legger til grunn, det er ikke et riktig anslag på hva det er bøndene faktisk tjener. Senterpartiet har dessverre i regjering bidratt til å legge et misvisende utregningsgrunnlag til grunn, som sminker realitetene, ikke får fram det reelle inntektsgapet, sånn at det at vi nå står sammen om å øke kreve at staten øker sitt tilbud, det er veldig bra, men det skal altså en god del mer til for at ikke minst da de som produserer kjøtt, altså bønder som driver med sau og ammeku, virkelig skal kunne klare å ha inntekt å leve av. For det inntektsgapet, det er større enn det Geir Pollestad skal prøve å få oss til å tro.
1: Geir Pollestad fra Senterpartiet, tidligere så hørte vi bonde Nora Sandberg fortelle om en optimisme i landbruket. Hva slags betydning har det for fremtiden til norsk matproduksjon?
5: Nei, vi må lykkes med at unge ønsker å investere og det å ta over garen. Og det ser vi heldigvis har skjedd. Vi har fått en snuoperasjon med, i den perioden som Senterpartiet hadde landbruksminister, så skal meg og Ingrid Fiske diskutere teknikalitetene på det. Men økonomien har blitt bedre, men vi ikke helt i mål, og derfor er det viktig å løfte den. Og så det også viktig at de kommende årene så må bonden ha trygghet for at inntekten er på linje med andre, sånn at den siste landbrukspolitiske kampen er nok neppetatt, og det kommer også til å bli store diskusjoner fremover. Skal vi bruke pengene vi bruker på norsk matproduksjon til å sikre matberedskapen, eller skal vi bruke dem på ting som er litt sånn kjekt å ha, som hverken gir produksjon eller inntekt bonden. Og det er jo en diskusjon oppi dette som jeg håper en tar og justerer kursen litt på når en nå skal forhandle. Og det har kommet positive signal fra SV i dag om at SV også vil i Stortinget akseptere en sånn omlegging som Senterpartiet tar to for.
1: Ja, og fristen for å bli enig i jordbruksoppgjøret er 16. mai, og der er SV og Senterpartiet sine krav til regjeringen lagt frem på bordet. Takk skal dere ha, Geir Pollestad fra Senterpartiet og Ingrid Fiske fra SV.
7: En podcast fra NRK.
8: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
9: Tre stemmer. Uten filter.
10: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
11: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss.
8: Helt klart. Och måske mest naiv.
10: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
7: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nu så är det helgemorgon du hører på direkte på P2 och NRK 1. Och fra och med idag till och med måndag så är det ingått en våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Den er inngått for at hvert år den 9. mai så markeres seiersdagen for 2. verdenskrig med militær parade på den røde plass. Korrespondent Jan Espen Kruse direkte med oss fra Moskva. Hvordan blir våpenhvilen tatt imot i Russland?
12: Ja, den blir jo omtalt, den blir registrert, og det er jo for så vidt positive reaksjoner. Det er jo russiske myndigheter innførte jo en ensidig våpenhvile på 2 dager, og så med hjelp, ser det ut til, fra president Donald Trump, så har partene blitt enige om å begge sider altså respektere en våpenhvile nå på 3 dager. Så for russiske myndigheter har det vært svært viktig å at det ikke skulle være noen trusler om ukrainske droneangrep i forbindelse med paraden som pågår på den røde plassen nå.
1: Ja, militærparaden er i gang, og det er vanligvis en oppvisning av militært utstyr. På hvilken måte vil våpenhvilen endre den planlagte paraden?
12: Nei, den våpenhvilen ble jo kjent i går kveld, så den har ikke endret noe. Det er altså ikke våpner som vises fram på den røde plass akkurat nå. Normalt sett så er det jo massevis av stridsvogner, andre militære kjøretøyer, til og med atomraketter har jo pleid å trille over den røde plass på denne dagen. Så det er den store forskjellen. Nå er det bare soldater som marsjerer over der fra forskjellige våpengrener. Og så i stedet da, for å vise fram våpen, så vises det videoopptak fra frontlinjen i Ukraina, hvordan de russiske styrkene der bruker forskjellige typer våpen og hvordan de fører krigen. Det er det som er annerledes i år.
1: Ja, og i dagene før markeringen av 9. mai, Jan Espen Kruse, så beskrev du som stemningen og spent og nervøs. Hvorfor det?
12: Jo, for det var jo, altså, vi har jo sett den siste tiden at ukrainerne har blitt mye mer effektive i sin dronekrig, hvordan de sender droner langt inn mot mål i Russland, særlig mot energianlegg og mot våpenproduksjonssteder, sånn at det har skapt en helt spesiell stemning, og da sier jo russiske myndigheter rett ut at de har vært svært bekymret for droneangrep, ukrainske droneangrep mot den røde plass under denne markeringen i dag.
1: Hva slags prestige er det knyttet til denne militærparaden 9. mai?
12: Og det veldig stor prestige, særlig for president Vladimir Putin. Han holdt jo en tale nå på knappe 10 minutter, hvor han snakket først om de voldsomme lidelsene som den sovjetiske befolkningen og den sovjetiske hæren gikk gjennom i forbindelse med andre verdenskrig. Og så gikk han over til å snakke om krigen i Ukraina, fullskala krigen der, det han kaller den spesielle militæroperasjonen, og han sa at Russland nå utsettes for NATOs aggressivitet, og han påstod at hele det russiske samfunnet nå står sammen om denne krigføringen, og at Russland alltid har seiret og kommer til å seire, var uttrykkene som president Putin brukte i denne talen. Det var altså ingen tegn til noe som helst som kan ligne kompromissvilje eller at denne krigen i ferd med å ta slutt.
1: Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse, med oss direkte fra Moskva, hvor militærparaden på Den røde plass er i full gang. Tor Bokvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. USAs president Donald Trump sier at han håper at denne 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina blir lengre enn avtalt, og hva skal til for at det skjer?
13: Da tror jeg det må ha skjedd ganske mye på bakrommet som vi ikke vet om. Det kan det selvfølgelig ha gjort, men det er ingenting som tyder på det, så jeg er sterkt tvilende til at denne vil vare da, spesielt lenger enn 3 dager. Det man kan si på det spørsmålet er at vi vet at ganske mye av det med sånn praktiske ting rundt en avtale, blant annet hva man skal gjøre med de militære styrkene, sånn, at det er det mer eller mindre enighet om. Så ukrainske kilder sier at når det gjelder det store bildet, eller ja, mange detaljer da, i avtalen, er man faktisk enig om, sånn at hvis man ble enig om det siste punktet, som er det vanskeligste, og det handler om resten av Donetsk fylke, hvis man ble enig om det, så kunne man nok få til en avtale ganske fort, i og med at det andre da er ferdig forhandlet.
1: Ja, hvorfor er det nettopp Donetsk fylke som er så vanskelig for å bli enig om for begge parter?
13: Det er fordi at der er det Ukraina i det 20% da, Donetsk fylke som det er strid om, så er det Ukraina som kontrollerer det, og Russland krever da at Ukraina skal gi fra seg det territoriet uten å kjempe for det. Det er, hvis Ukraina gjør det, er det vanskelig for Ukraina å gjøre det, for det betyr at dem som har slåss for det området har slåss for gjeves. Og så tror jeg nok også at Ukraina er veldig redd for at hvis man begynner å gi fra seg områder som man selv har kontroll over, hvis man har gjort det en gang, så kan det da i forhandlinger eller med krigslignende situasjoner med Russland senere gjentas, at da vil Russland si at dere har jo fra dere 20% av Donbass, det kan ikke være så vanskelig å gi fra seg mer.
1: Vi hører Jan Espen Kruse fortelle om talen til president Putin som han nettopp har holdt, der han ikke gir tegn til at det er noe snarlig løsning på denne krigen. Tor Bokvold, du tror ikke Putin har så veldig lyst til å fortsette krigen. Hva er det som har endret seg?
13: Ja, det er en del som har endret seg. Først og fremst har det her med å gjøre med at Russland ikke går noe fremover, eller veldig lite, samtidig som kostnadene øker, både da når det gjelder menneskeliv, men også kanskje viktigere for Putin når det gjelder økonomien, så er det at ukrainerne, som Jan Espen Kruse var inne på, nå er mye mer med i krigen i lufta. De har nå, ikke bare har de droner som går langt inn i Russland, men de har altså en mengde droner omtrent som Russland, og det har endret mye til krigen. Så det koster mye for Putin, eller for Russland, å fortsette krigen. De når ikke noe særlig fremover. Og så er det tegn på misnøye både i befolkningen og eliten på at denne krigen fortsetter. Hadde den gått bra, så hadde du nok ikke skitt denne tegnet til misnøye, men nå ser du det, og jeg tror at Putin vet det, og jeg tror at det er noe som Putin bekymrer seg for.
1: Og så var det fredsforhandlinger på gang mellom Russland og Ukraina før Iran-krigen. Hvorfor stoppet det opp da?
13: Ja, det er jo litt usikkert nøyaktig hva som skjedde der. Det meste av det forhandlingene også handlet om det praktiske som jeg snakket om før, og så handlet det om at amerikanerne trakk seg ut, for de ble opptatt av Iran-krigen, og dermed så var de ikke den som ledet forhandlingene på samme vise. Så er det en russisk journalist som heter Mikhail Zygar, som basert på sine kilder hevde at Putin var før Iran-krigen I ferd med å endre litt synspunkt på forhandlingene, at han var villig til å sette inn folk I forhandlingsdelegasjonen som hadde mandat til å gi noe mer, altså rett og slett ta forhandlingene mer seriøst da. Men at han ombestemte seg på det når Iran-krigen startet, fordi at da tenkte han, nå blir det mye mer penger, så da kan vi fortsette. Og så det en del diskusjon om det sannsynlig at det her sant eller ikke, men hvis det sant, så det da et tegn på at Putin tenker forholdsvis nytte kostnad og når det gjelder videre fortsettelse til krigen.
1: Tor Bokvall, sjef ved Forsvarets forskningsinstitutt. Normalt så viser Putin frem alt av våpen Russland har I denne militærparaden på den røde plassen. Nå det da en tredagers lang våpenhvile, men paraden blir litt mindre og gjestelista har skrumpet litt inn. Hva slags nederlag det for Russlands president?
13: Ja, det altså prestigemessig så det et ganske stort nederlag. Det at du ikke kan kjøre pansret kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, det pinlig for Putin, for det har vært en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det her, det de fikk høre når krigen startet, om at det her var noe som skulle foregå kun I Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til russerne. Nå vet de at det her på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn I den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det noe russerne ikke liker, og det en demonstrasjon for den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han
1: har. Og så har Ukrainas president Zelensky bekreftet at han har gitt ordre om at det ikke skal være angrep under militærparaden på den røde plass i Moskva. Hvordan tror du det vil ta imot av Putin og folk I Russland?
13: Ja, det jeg tror ikke de finner bedre, eller mer tillit til Zelensky til den grunn. Det tror jeg de ser på kanskje hovedsakelig som at Zelensky ble presset av amerikanerne til å gjøre det her.
1: Takk skal du ha, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bokvold, og det blir mer om den militære paraden I Moskva I utenriks på lørdag etter helgemorgen. Nå skal vi til den nye vårtradisjonen I norsk fotboll, nemlig cupfinalen før, men Bodø-Glimt møter I dag Brann I kampen om kongepokalen. Erlend Osnes, komiker og Bodø-Glimt-supporter, med tanke på at det gått våtta og vinter eller over 30 år siden Glimt vant cupen, hva gjør det med nerver for kampen I dag?
14: Du, nervene, de ganske så I helspenn. Jeg skal ikke lyge. Du sier det gått vått av vinter, men det har jo vært en del finaler som ikke helt har gått våres vei, så... Ja, de sier det på det tredje det skal skje. Vi har sats på at det på det femte det skal skje for våres del.
1: Kristoffer Schjellrup, komiker og brandsupporter. Det jo nesten bare en lang helg siden brand snappet til seg kongepokalen I forhold til Glimt. Men du sier at kampen blir en nervepirrende mareritt. Hvorfor det?
14: Det ingen lyd I. Ingen lyd. Kristoffer har ikke fått lyd, men han veldig avslappet.
1: Det sikkert noen fra Bodø som har skrudd ned lyden sånn at du ikke skal
15: ja,
1: høre
15: oss. De Erlend var her og satt meg på minus.
1: Men du sier kampen blir et nervepirrende mareritt. Hvorfor det? Schjellrup.
15: Nerveferende Marit, ja herregud det jo to lag som liker å angripe da, og skåre mål og ja, Brann har jo begynt å skåre mål og Bodø slet med det så vi får jo se jeg synes alle kamper med Brann et Marit jeg har opplevd så mye skuffelse opp igjennom at jeg like nervøs hver eneste forbannede gang
1: Erlend Osnes, dere jo da på den grønne gren I Bodø-Glimt som har opplevd mye bra I de siste årene men hva slags betydning har dagens finale med tanke på at Kjetil Knudsen som trener ikke har vunnet cupen I Norge?
14: Nei, betydning. Alle fotballkamper har jo en betydning, og så det jo sånn at hvis denne kampen tapes, så har den veldig liten betydning. Da går vi videre, for vi så vant til stor suksess og store viktige kamper, så for Brann vil det nok være litt annerledes. Men vinner vi, så vil den ha stor betydning. Da kommer vi til å være veldig fornøyd og bli og jøger, som man skal være når man vinner noe.
1: Kristoffer Schjellrup, begge lag sine supporterer kommer på besøk til hovedstaden. Hvordan vil Oslos gate merke både bergenser og bodøværinga I dag?
15: Det tror jeg avhenger litt av hvordan kampen ender. Han blir jo farget rødt hvis vi vinner, og ja, han blir vel litt mer orange hvis de vinner. Jeg går ut fra at de pakker sakene sine og bare stikker hvis de taper. Så går de videre til et nytt eventyr så de kan oppleve. Mens vi har jo denne køppen som vårt eneste håp om å komme til skikkelig Europaspill. Så for oss er jo denne kampen ekstremt mye mer viktig enn de der bodeværingene. Jeg synes de kunne forært oss det gullet med en gang. Altså, for ellers så spiller de på lag med Lillestrøm, og hvem vil det egentlig? Åpnes.
14: Nei, altså, hvem vil det? Vi vil jo, uavhengig hva Lillestrøm gjør, så vil vi jo det også. Jeg må jo si at vi har jo møttes her før, jeg og Kristoffer, om et slags seriegull her, og da endte jo både gull og gullpilse i nord, så... jeg satser jo på at det skal gå den veien, men en ting jo sikkert at jeg har nå sett interaksjoner mellom både røde og gule, og det ser veldig bra ut. Folk koser seg på tvers av både ideologi og fotballkamp og farge og det meste, og jeg har ikke så, for vi spår jo et vel av oransje babyer om 8-9 måneder.
15: Ja, det skal bli en forening.
14: Og masse mennesker som vi har bosatt seg i Ålesund midt mellom disse to byene, og kanskje vi Ålesund-supporter, vi får se.
16: Kristoffer selv. Hva synes du om en selvtilliten som Bodø-supporterne og Bodø-Glimt har fått de siste årene?
15: Jeg synes han litt kvalmende. Jeg husker veldig godt Rosenborg når de var i den posisjonen Glimt er i nå, og de var vel kanskje enda mer suveren, for de var holdt jo på så lenge, og Jesus, de har jo massakrert Brann, både borte og hjemme, og de var rett og slett stygge mot oss, men jeg synes supporterne aldri var ufine. Jeg synes alltid de var hyggelige, alltid likt Rosenborg og Trønder på den måten. De har alltid vært veldig røse, og der synes jeg Bodø Glimt har litt å lære seg. De har blitt litt kokke, de har blitt litt sånn, og må vi spille hjemme? Vi liker ikke å spille mot norske lag. Vi skal spille mot Atletico Madrid og Manchester City, liksom.
14: Men det er jo sånn kostelig, Kristoffer, at en bergenser snakker om overdreven selvtillit.
15: Ja, men vi har alltid glimt
14: i øyet. Dere var jo de som fant det opp, for faen. Dere skal jo hevde å være et eget land, for Guds skyld.
15: Ja da, vi tar det litt langt.
14: Hva så foregår i verden? Vi har kun sett hva dere har gjort for noe. Nei, all den tørrfesken dere stal og gjorde dere rik på opp igjen århundre, den hentet vi hjem nå. Så dette er ren gang Anning fra Nord-Norge. Dette er deilig. Og vi har lært oss de beste bergensere. Vi har litt selvtillit.
16: Erlend Osnes, du kaller bergensere for nordlendinger med skarre her. Hvordan tror du det gir seg utslag på tribunen i dag?
14: Du, de er nordlendinger med skarre her, og jeg vet at det blir liv i begge enda. Og til tross, altså, jeg er forferdelig glad i han, Kristoffer, Andreas, Dede Kram Skjeldrup, og bergensere er der masse. Jeg trødde mine barndomsko i Bergen, men jeg unna de nada. Og jeg håper de går hjem vondbrotten og leiser, for det er tross alt bare en fotballkamp.
15: Ja da, takk det samme, Erlend. Takk det samme. Til alt.
16: Ja, Kristoffer Skjeldrup, Brann vant den forrige cupfinalen som ble spilt på våren. Den gangen var det på grunn av pandemien. Hva er forskjellen på at en cupfinalen spilles på våren og den vintercupfinalen som vi egentlig er vant til?
15: Det er jo verre, det er jo forskjellen, og det er alfa og omega det. Jeg skjønner motstand mot å flippe cupen, og jeg skjønner argumentene for det, men for meg så er det enda viktigere at det er 20 grader og sol når du spiller fotballkamp, enn at det er -4 og sludd i luften. Jeg har vært på mange cupfinaler oppe, jeg tror dette er min 7. eller noe sånt, og ja, de fleste av de har vært på vinteren, og det er gru for bannet horribelt å være i Oslo når det bare blåser gjennom marg og bein, og det er forferdelig. Jeg liker våren, jeg elsker Oslo om våren og sommeren, og jeg har ingenting til å overraske Oslo når det kommer til vinteren.
16: Erlend Osnes, du liker også at cupfinalen spilles på våren, hvorfor det?
14: Nei, jeg synes det er fantastisk, og så gir det så mye mer mening. Hvorfor i all verden skal du få... Å reise fra Bodø koster jo allerede en 500 000 å komme seg ned. Et hotellrommene er så dyr at det er skammelig. Må jo faen meg søve i smoking for å rettferdiggjøre hele jævla opplegget. Og så skal du putte inn en desember måned der du allerede skal bruke penger du ikke har på gaver til slektinger du faen ikke kjenner engang. La oss nå gjøre det litt mer fint. Folk har fått litt skattepenger tilbake, og det begynner å lysne når man begynner å få tilbake hudfarger på tær og fingre. La oss kose oss i sola. Det gir så mye mer mening, og det blir en annen folkefest. Og det her, folk er jo motstandere, for ingen liker endring. Hvis vi kjører en 2-3 runder, så er det jo glemt. Da sitter jo folk og koser seg i sola og nyter den her eilige.
15: Jeg elsket det siste gang, og Brann har jo aldri tapt en cupfinale mot et gult lag i mai. Så det er statistikken på vår side.
16: Ja, det er i hvert fall forbrødring i Helgemålstudiet før kampen, så får vi se hvordan det går etter kampen. Takk skal dere ha, både Glimt-supporter Erlend Osnes og Brann-supporter Kristoffer Skjeldrup. Ja, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Du hører her at det at cupfinalen spilles på våren blir godt mottatt I supporterne. Du ikke like begeistret for det.
13: Nej, jeg tenker at det en grunn til at det en tradisjon som går 123 år tilbake. Norge var ikke en selvstendig nasjon en gang da vi startet med cupfinalene som sesongavslutningen på høsten. Nå det en sånn hybrid hvor det begynner I et kalenderår, som jo da det sesonger I Norge fortsatt, og fortsetter I en annen. Og heldigvis for Norges fotballforbund, har Bodø/Glimt og Brann kommet seg til denne finalen. Beste laget I Norge de siste årene, og det beste publikumslaget møtes I sol og 20 grader. Det veldig vanskelig å ta fra noen at dette kommer til å bli en fantastisk fotballkveld I Norge. Men jeg mener jo fortsatt at man skulle respektert tradisjonen. Det ville ikke fotballforbundet, fikk med seg fotballtinget. Så skal vi selvfølgelig respektere fotballdemokratiet der, men at noe endret for godt og ikke til det bedre etter min sarte mening, det står jeg med.
16: Ja, men hvordan blir da cupfesten påvirket av at finalen spilles nå på våren?
13: Det køppen ender opp heldigvis igjen. Brann har full stadion på semifinalen mot Ålesund. Det veldig imponerende. Køppen ender opp som middels interessante treningskamper som man skviser inn mellom eliteserierunder som man ikke engang har plass til. Og så hadde det jo som et mer akademisk eksperiment, med all respekt, vært ganske interessant å sette hva slags oppmerksomhet denne cupfinalen hadde fått hvis det hadde endt, som det nesten gjorde, med KFM mot Ålesund på Holmenkoll-stafett lørdagen. Det blir fullt I Oslo, det blir masse gult og rødt innimellom alle de bare løpebeina. Altså, det blir en fabelaktig cup-lørdag, men den blir annerledes.
16: Jan Petter Saltvedt, du har kalt Glimt for Norges beste lag og Brann for Norges beste publikumslag og på hvilken måte vil den nøytrale supporten som sitter kanskje hjemme og ser kampen på TV nyte godt av det?
13: Nei, det kommer til å bli jeg tror rett og slett det blir en veldig god fotballkamp ut fra norske standarder. Jeg likte Brann-trener Freyr Alexandersons uttalelse etter en ganske middelskamp her for bare noen få uker siden, hvor han sa at vi kommer til å bli gode, siden har Brann vært kanongode. Noe dere har merket opp I Tromsø også, så vidt, tror jeg.
16: Det kan ikke jeg huske.
13: Nei, jeg skal se om jeg finner frem etterpå. Bodø/Glimt har vært middels til å være Bodø/Glimt så langt og som det allerede har blitt snakket om. Det tilbake til 1993 da de vant cupen, og de har jo heller ikke vunnet noen pokaler på de siste to årene, som begynner å bli lenge I Bodø-sammenheng. Det to lag som vil dette. Brann har en ekstra gulrot når det gjelder dette Europacup-spillet, som også en veldig kompliserende faktor midt opp I alt sammen. Jeg skal ikke ta hele den runden der. Det blir en fin kveld for fotball.
16: Men hva slags blåmandag det da Bodø/Glimt har opplevd etter suksessen de har hatt I Champions League?
13: Det ser ut som en utladning, rett og slett, og hverdagen ikke like spennende som Metropolitano I Madrid, eller å spille bortekamper I Lisboa med håp om en kvartfinale I Mesterligaen. Det helt menneskelig, og det tilbake til den hverdagen hvor lag kommer til Bodø for å forsvare seg til en 1-0-seier som Molde gjorde meget elegant her om dagen. Det ikke like moro, for vi håper at en cupfinale kan løfte Bodø/Glimt til sitt beste også. Det et lite stykke på veien tilbake til det akkurat nå.
16: Jan Petter Saltvedt, det cupfinale, det Holmenkollstafett med over 80 000 deltagere I dag. Hva slags folkefest det I Oslo I dag?
13: Det tror jeg må oppleves. Det en og annen hotell- og restauranteier som I hvert fall smiler like mye som både vinnerlaget og kongen sannsynligvis kommer til å gjøre. Han kommer jo også på cupfinalen for å sette en ekstra ramme på det. Fantastisk fin lørdag I Oslo. Og så sånn sett så kan man jo si at det et perfekt opplagt program, og også den ramme cupfinalen kommer for å bli en ny tradisjon som det jo kommer til å bli I hvert fall I nær fremtid.
16: Og så du da sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Det betyr at du skal mene litt. Vi skal ikke spørre hvem som vinner Holmenkollstafett, men vi skal spørre hvem som vinner cupfinalen.
13: Vi skal ikke ha kjalmediskusjonen nå. Brann vinner cupfinalen. Det de som vil det mest, og det de som på en opptur nå, og så kommer de til å ha mest støtte på tribunen også. Det føler jeg var et ganske bra svar.
16: Det noe som ser du like fornøyd med svaret?
14: Nei, jeg jo veldig glad at han kan ha sin egen mening, det glad alle kan ha, og så vet jeg at hans mening betyr akkurat like mye som min mening, så får vi nå se, det heldigvis noen spillere som skal gjøre opp på hvordan det blir, og så vidt meg bekjent så var ikke antall supporter det som avgjorde sist vi snatchet seriegullet fra dem, så Jan-Petter og Kristoffer, dere får slå hodene sammen og se hvor det går.
16: Ja, Kristoffer Kjellup, hva gjør det med selvtilliten nå når du hører, kanskje fasit på hvem som vinner cupfinalen?
15: Jeg helt enig med ekspertene, jeg har alltid på de som mest spillere. Og de vet alt, så det blir branngull dette her, det helt nydelig.
16: Takk skal dere ha, Eilen Osnes, Kristoffer Skjeldrup på Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Og cupfinalen din har avspark klokka 18.00, du kan høre den på radio I NRK Sport, og så kan du se den på TV hos TV2. Etter nyhetene så skal det blant annet handle om regjeringsforhandlingen I Danmark og mulig spionasje på Andøya. Det skal også handle om en rapport som viser hva slags kulturtilbud barnehagebarn får. I en urolig verden kultur- og barneteater en form for beredskap, mener teaterregissør. Alt dette og mer til får du I helgemorgen her på P2 NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, skriver AFP. Sjefen lander på øya timer før det ventet at cruiseskipet Hondius ankommer, hvor flere passasjerer på skipet smittet med hantavirus. Skipet ventet å komme utenfor Tenerife sent i natt eller i morgen tidlig. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Og USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Iran sier de vurderer dette forslaget, og i mellomtiden fortsetter angrepene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Det en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien, og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Bodø-Glimt norgesmester i fotball for første gang på 33 år. Det ble en dramatisk cupfinale som inneholdt keepertaber, straffespark, selvmål og sånn før kampen gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Der var Bodø-Glimt og målvakt Nikita Haikin best, til stor glede for fansen på tribunen.
2: Helt fantastisk, helt sykt, man snudde alt og Bodø-Glimt tok det. Helt nydelig, det vakreste han på.
3: Sportet, tuffene bra. Veldig bra.
4: Før et comeback av Nikita Haikin.
2: Ja, helt nydelig. Jeg var på cupfinalen 93, og det første seieren etterpå. Første cupfinalegullet etter det. Fantastisk, nydeligste jeg har vært med på.
0: Reporter Bjarne Brandahl. Og når Bodø-Glimt nå cupmestre, Lillestrøm sportsklubb som ble cupmestre i fjor, klare for playoff til Europaligaen, noe som vil gi inntekter på minst 50 millioner kroner for LSK. Og Bodø-Glimt forberedte seg til dagens kamp på Lillestrøm sitt treningsanlegg. Følg også nyhetsbildet på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Rydola.
5: Flere personer i sikta i det PST mener medvirkning til spionasje mot Norge. Det vanskelig å være på vakt, samtidig som vi trenger nye innbyggere, sier venstrepolitiker på Andøya. I en urolig verden kultur- og barneteater en form for beredskap, mener teaterregissør. Rapport viser manglende nasjonalt kunst- og kulturtilbud til de minste barna. Seks uker etter valget har danskene enda ikke fått ny regjering. Kollektiv ansvarsfraskrivelse, sier politikken redaktøren. Du hører og ser på Helgemorgen direkte på P2 og NRK 1, og før klokka blir 11 skal vi også bli kjent med den nye lederen av Fremskrittspartiets ungdom, som har en fortid i Unge Høyre. Mitt navn, det Morten Kremer. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker siktet for medvirkning til spionasje mot Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. Kvinnen ble pågrepet på Andøya, og planen skal ha vært å drive avlytning av satellitter fra en bolig. Gard Borch Michaelsen, du vokst opp på Andøya og i dag venstrepolitiker i kommunen. Der du bor, så ble et hus lagt ut for salg for en tid tilbake, og hvordan vil du beskrive det her huset?
6: Jeg har kjørt inn i huset, så det kan jeg ikke si noe, men det et hus som ligger helt øde, ligger langt ifra nærmeste hus. Det vel omtrent Andøyas eneste hus uten utsikt. Og på et sted hvor, som Andøya, hvor de fleste husene ligger veldig fint til, så det veldig rart at dette huset skulle bli solgt for 1,6 millioner kroner. Og det tror jeg veldig mange reagerte på for et par måneder siden når det ble solgt.
5: Hva slags observasjoner har du gjort etter at huset fikk nye eier da?
6: Nesten ingen, men jeg har naboer som sier at det har skjedd folk der, så det åpenbart at det har vært noen mennesker der, men det har vært veldig stille og veldig sånn, det har ikke skjedd så mye der, for å si det sånn. Ikke så veldig synlig i hvert fall.
5: Og torsdag så ble en kvinne pågrepet på Andøya siktet for medvirkning til spionasje mot Norge. Flere andre personer er også siktet. Hvordan reagerer du og folk på Andøya på det som har skjedd?
6: Det er sikkert mange svar på det, men jeg tror faktisk veldig mange ikke blir overrasket altså, av mange årsaker. For det første så jo Andøya et sted som I mange tiår har vært gjenstand for både kjent og ukjent etterretningsaktivitet. Det meste som skjer på Andøya vet vi ikke om. Og nå I nyere tid skal vi også bygge opp en ny satellittoppskytingsbase og mer aktivitet innenfor delen av forsvaret. Så det klart at man kommer I søkelyset for utlandsk etterretning har vi jo lest om I avisen og hørt I media I flere år at vi er kanskje for naive I Norge. Og så det en balanse der, det selvfølgelig vanskelig å balansere mellom å ikke være fremmedfientlig og konspiratorisk og være naiv. Og den balansen, jeg skal ikke si den vanskelig, men I hvert fall viktig å prøve å balansere begge delene.
5: Gunhild Hågensen Gjørv, professor I sikkerhetsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet. Politiets sikkerhetstjeneste og Nordland politidistrikt har lenge advart mot spionasje på nettopp Andøya. Hva det som gjør Andøya så interessant for fremre makter og spioner?
7: Først og fremst beliggenheten veldig viktig, ikke sant? Det både den der teknologiske utvikling som skjer på Andøya romsenteret, men også det at de som interessert I informasjon, de får tilgang til Nord-Norge, Arktis, ikke sant? Samtidig med det her teknologiske informasjon og data, så det som en kinderegg.
5: Og Russland og Kina blir sett som de største truslene innen etterretning mot Norge. Hvordan vil du beskrive Kina sitt etterretningsapparat?
7: Det vi vet om, og det som ugradert, da, som man kan prate om, at det ganske stort og bredt. Og det blitt kjent I mange år, som det allerede blitt sagt, det vært kjent I mange år. Det var e-tjeneste som advart om akkurat det her allerede I 2020. Og så kan det være I forskjellige typer former, både som digitalt, men også bruk av det som kalles HUMINT, eller human intelligence, mennesker.
5: Ja, og på hvilken måte kan det brukes?
7: Jo, for å sette folk på plass I forskjellige typer roller, forhåpentligvis litt diskret, for eksempel å kjøpe et hus og ingen skal legge merke til det. Det kan være turister, det kan være hva som helst. Så det bare å bruke mennesker som skal hente inn informasjon.
5: Karl Bork Mikkelsen, området der du bor ikke så langt fra Andøya Spaceport, der det I fremtiden skal skytes opp satellitter. Hvordan det å vite at området kan være høyaktuelt for spionasje?
6: Nei, de fleste som bor på Andøya har jo tenkt på det siden de ble født, så det fortsatt ikke noe nytt, men at det tiltakende aktivitet og tiltakende frykt for spionasje jo noe man tenker enda mer på I hverdagen kanskje, og gjør at man blir observant og bidrar jo til at mange var nysgjerrige og skeptiske da det her huset ble solgt til et selskap som var eida selskap og foreningen til Singapore I hvert fall, og så dukket Kina opp senere. Så klart at den type skepsis tror jeg sunt, og det her bekrefter at vi bare kanskje skal ha mer av det, uten å bli for konspiratorisk selvfølgelig.
5: Ja, og hvordan går den snakken på Andøya når noe nytt og uventet skjer?
6: Nei, det sikkert, jeg skal ikke gjøre meg til representant for alle, for det sikkert veldig mange historier, veldig mange ting folk sier, men det som litt sånn interessant når jeg hører, her har vi med en ekspert som sikkert kan si noe om det, men jeg synes det litt sånn underlig med tilfellet at det jo så åpenbart

0: lære å skjønne det, så på den ene siden, ja, vi er naivt, men det er vi alle. Og på en måte, det er ikke våres rolle som det vanlige sivile til å gå og overvake hverandre og salge hus og sånn type ting. Det har vært litt i overkant merkelig, helt sikkert. Men det er ikke våres rolle, men det å samarbeide med PST og etterretning, det er en viktig rolle. Å være klar over at det her skjer, og i stadig vekk mer og mer.
1: Gunnhild Haagensen, det går allerede mange satellitter i polar bane. Hva slags informasjon er det som kan hentes ned fra disse satellittene?
0: Ja, de polarbane er veldig viktig for å overvåke og få informasjon over hele kloden, ikke sant? Og så bare den satellittgruppe som hører til som miljø, som er POES, ikke sant? Sånne miljøsatellitter. Så de klarer nesten 14 runder rundt jordet for å kartlegge hele jordet, og de er ganske lav, så de har høy opplysning, altså bildeopplysning, og så lav latenstid. Så de får gode bilder. Vi får masse gode informasjon fra de her satellitene, så absolutt ville det vært veldig interessant. Og det er mange flere enn bare de her miljøsatellitene, men det er egentlig akkurat den bane og hvor lavt det er, gjør det veldig viktig for informasjoninnhenting.
1: Ja, og hva kan denne informasjonen brukes til?
0: Det er egentlig det jeg vil si vi legger merke til nå, at det er mye henting inn av informasjon, og så bare få et oversikt over aktiviteter som skjer både maritimt og på jordet, og også opp i luftet, i romområdet. Så det er å virkelig kartlegge hva skjer på jorden, og det her informasjonen kan brukes på mange forskjellige måter.
1: Gard Borch Michaelsen, PST har tidligere bedt dere innbyggere om å være på vakt og melde fra om mistenkelige personer eller hendelser. Hvordan er det å gå rundt og se på hverandre i tid der man også ønsker nye innbyggere til Andøya?
2: Ja, Andøya er et internasjonalt samfunn. Vi får akkurat nettopp på grunn av romfarten får vi jo innbyggere fra hele Europa, og så er det selvfølgelig heldigvis ganske strenge sikkerhetskrav på en del av de arbeidsplassene det er snakk om, men vi får også turister fra hele verden, og kommer til å få flere turister fra hele verden de neste årene, både for å se på hval og se på nye ting som bygges på Andøya, så det kommer til å bli en eksplosiv vekst i turismen der. Det er den balansen mellom å ikke være naiv, men samtidig, vi skal ikke rapportere hver gang det kommer en kineser til Andøya, men hvis noen kineser kjøper et hus til overpris og bestiller en 22 tons container, så tror jeg vi kan kanskje ringe PST. Men da vet de kanskje det på forhånd.
1: Gunnhild Haagensen, gjør kinesiske myndigheter, de nekter for å ha noe med saken å gjøre, men hvor omfattende kan man anta at kinesisk etterretning er i Norge og Skandinavia?
0: Sannsynligvis ganske omfattende, og man ser at igjen da, at bruke mennesker er ganske vanlig, og noe som er klassisk tegn for kinesiske innbyggere, om de er liksom, med på det eller ikke, det er mye press på den befolkningen i Kina for å dele informasjon med myndighetene deres, så de kan ofte stå i en vanskelig situasjon, og så vi vil ikke da si, de kan ikke komme til Norge, men at vi er klare over at de kan bli utsatt for sånne type press, og så er det noen som når det gjelder kjøpe et hus, det er mer som omfattende type samarbeid med myndighetene.
1: En talsperson i den kinesiske utenriksdepartementet avviste i går til NRK det her, og de kalte det for grunnløse og ondsinne anklager. Til NRK så sier politiadvokat i politiets sikkerhetstjeneste Thomas Blom at de mener en statlig aktør står bak. Takk skal dere ha, Gunnhild Haagensen Gjør ved UiT Norges Arktiske Universitet og Gard Borch Michaelsen, venstrepolitiker på Andøya. Alle barn har rett til å oppleve kunst og kultur, også dem som enda ikke har begynt på skolen. Det er forankret i barnehageloven og FNs barnekonvensjon. Men en rapport viser at det er store forskjeller på hva som tilbys, og gjerne avhengig av hvor barnet bor her i landet. Mathias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken, det er dere som har laget rapporten som kom på tampen av fjoråret. Barnehagebarn har kulturelle rettigheter, og hvordan klarer vi å oppfylle dem i dag?
3: Vi klarer bare delvis å oppfylle de rettighetene i dag. Det er noen fylkeskommuner som har ganske jevnlige og profesjonelle kunstkulturtilbud, og så det noen som ikke har det. Så da blir det veldig avhengig av hvor barn bor, hvorvidt de får sine rettigheter oppfylt.
1: Og hva slags nasjonale tiltak finnes i dag

0: for å sikre denne jevnlige kunst- og kulturtilbudet til barnehagebarna?
1: Barnehagebarn, altså kunst og kultur til barnehagebarn tatt inn i de nasjonale målene til den kulturelle skolesekken, slik at den skal i størst mulig grad bidra til at også barnehagebarn opplever kunst og kultur. Men det vi hører fra vårt nettverk i DKS at det er ikke midler til å gjøre det fullt ut ennå. Og så det ulike tiltak som vi arbeider med å få til et nettverk mellom de fylkeskommunene og kommunene som har gode tiltak for barn og unge, så de kan lære av hverandre, så vi kan bygge på det nettverket og bygge på DKS-nettverket for å sørge for en jevnere og bedre tilbud som vi til slutt kan nå alle da.
0: Katrine Strøm, regissør som har lang erfaring med teater for de aller minste. Med teater i barnehage så treffer man alle, sier du. Hva er det du mener med det?
2: Jo, de aller minste barna, de kan jo ikke selv oppsøke teatret. De er jo helt avhengige av at noen voksne tar dem med på teatret, eller at teatret kommer der de faktisk er. Og med å spille teater i barnehagen, så når man alle, uavhengig om foreldrene er interessert i teater, eller om de har økonomi til å gå på teater. Og når vi reiser ut i barnehagen, så er vi opptatt av å lage forestillinger, og de er ofte uten språk. Og det vil si at når vi kommer i en barnehage, så kan vi treffe alle. Vi var blant annet nettopp opp i en barnehage der det var en gutt som hadde kommet til Norge for cirka en måned siden, og han flirte og flirte og flirte gjennom hele forestillingen, og etterpå så kom en av de som jobbet i barnehagen bort til meg og sa at nå forstod han.
0: Og i en urolig verden så mener du at kultur og barneteater er en form for beredskap. På hvilken måte er det det?
2: Teater skaper jo samhold, det bygger fellesskap, og det er veldig viktig i et samfunn for å gjøre oss mer robust og motstandsdyktig. Og når vi spiller ut i barnehagen, så visker vi ut de sosiale ulikhetene, og så gir vi alle en lik opplevelse. Og unge, det er veldig vanlig at unger etter de har opplevd det i forestillingen, at de leker den, og at de fantaserer videre. Og når vi er ute i barnehagen, og alle har opplevd samme forestilling, så kan alle inkluderes i den leken, i det fellesskapet som teatret på helt unike måter kan skape i et miljø.
0: Mathias Hilmar Iversen i Kulturtanken, i rapporten dere har laget så kommer det frem at det er store geografiske forskjeller i hva slags kulturtilbud som de minste får. Hva er årsaken til det?
1: Så årsaken er jo sammensatte, men det er klart ulik kommunal økonomi og prioritering, ulik kompetanse og kapasitet lokalt, og så er det jo det som pekes på her, manglende nasjonal struktur, da, finansiering og forventninger. Når det gjelder forventninger og struktur, så skjønner du at vi jobber med det, men så må vi også jobbe med finansieringen. Men mye er jo det at det er, som jeg sa, ulik økonomi og ulik prioritering i kommunene, så lenge tilbudet lages der.
0: Ja, og hva blir konsekvensene av det?
1: Konsekvensene er jo den ulikheten som vi beskriver, at ikke alle barn og unge får tilgang til kunst og kultur. Det skal de jo i henhold til Barnekonvensjonen, som Norge er en del av, ha. Og da går man glipp av alle de gode effektene av kunst og kultur som nå akkurat ble pekt på. Da.
0: Ja, Katrine Strøm, altså, hva slags fordel kan en kulturopplevelse i en barnehage gi de minste når teatret kommer på hjemmebane deres?
2: For det første så er jo barnehagen et veldig trygg arena for barna, og det at ungene er trygge gjør jo at de åpner opp i større grad for opplevelsen. Og når ungene kjenner seg igjen i teatret, og kjenner at teatret kan romme følelsene og det hele, det å være dem, så vil det gi dem en mestringsfølelse og økt selvtillit, og det er jo utrolig viktig for et barn.
0: Hvor vanskelig er det å lage teater som fenger da dem fra 0 til 6 år, som kanskje ikke har språk de aller minste?
2: Nei, de aller minste er jo veldig utfordrende. Det er lenge siden jeg selv var så lite, og jeg husker jo ingenting fra det. Men vi er veldig mye sammen med barna. Vi er ute i barnehagen, vi leker med dem, vi fantaserer med dem. Vi prøver å finne ut hva er viktig for dem i verden der de er akkurat nå. Hva kan kunsten og teatret rommet hos dem, og de aller minste, de er jo veldig fysiske, så de må man også gi plass til at de, når de har lyst, så kan de komme opp og kjenne på å være en del av forestillingen, og det skjer veldig ofte.
0: Og hva skjer da?
2: Når de er en del av forestillingen? Vi har blant annet en forestilling der vi hadde sånn silkehav med sånn stoff som ble sånne bølger, så har vi en gullbåt som seiler på det, og da var det jo ofte at noen unger bare fant ut at men det skal jeg være en del av, så da gikk de bare opp, sette seg i havet og ble en del av handlingen, og det er jo helt nydelig når det skjer, for det viser at de er trygge, Og det må sånne scenekunstopplevelser for de aller minste være.
0: Mathias Hjelmar Iversen, du mener at det er et behov for flere nasjonale tiltak som kan sikre at alle får et tilbud når de er i alle barnehagebarna får et tilbud. Hva kan man gjøre?
1: Vi har jo beskrevet en del mulige tiltak i den rapporten, eller den kartleggingen, som handler om å styrke den kulturelle infrastrukturen, som jeg nå snakket om, da, som jo handler om kulturhus og de som jobber med DKS og teater og ulike institusjoner som kan bidra her. Også tiltak for å stimulere til kunstnerisk kvalitet og utvikling på det som tilbys. Så vi jobber med å styrke og opprette et nettverk for kompetanse- og erfaringsdeling, hvor kommuner kan bli med, og fylkeskommuner, og vi kan få med flere av de hvor det mangler et tilbud. Og så må man hele tiden jobbe for å se om det er mulig å etablere ordninger som også styrker med midler utviklingen av kunstkultur for barnehagebarn.
0: Ja, for dette er jo også et spørsmål om penger, og hva slags ansvar mener du staten har?
1: Staten har i hvert fall ansvar for å sette disse gode lokalene, for vi fant jo 6 ulike modeller, det kan være kulturhus, det kan være DKS-tilknyttede modeller og andre. Og det eksisterer så mye energi og så mye gode prosjekter at det staten bør gjøre er å understøtte det som finnes mest mulig og bidra til å fylle inn og skape et heldekkende tilbud. Det mener jeg statens rolle er å samordne det som i dag finnes og utvikle det så det treffer alle barn og unge.
0: Katrine Strøm, etter pandemien så går færre på teater og kino her i landet. Hva tror du et jevnlig kulturtilbud til de yngste kan ha å si for rekruttering av publikum?
2: Hvis barna i en tidlig alder opplever at de blir berørt og engasjert, og at det er viktig for dem, og at det fyller noe i livet deres, så vil de jo senere kjenne at «Åh, jeg vil tilbake til teatret». Det var noe som ga meg noe. Og når vi er ute i barnehagen, så hender det veldig ofte at de som jobber i barnehagen forteller oss at mange dager etter at vi reiste derifra, så sprenger ungene til vinduet for å se om hva tid teatret snart kommer tilbake.
0: Straks skal vi se hva regjeringen skal gjøre med dette. Takk skal dere ha, Katrine Strøm, teaterregissør, og Mathias Hjelmar Iversen, direktør i Kulturtanken. For det skal fortsatt handle om kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn. For mens den kulturelle skolesekken er godt etablert blant skolebarn, finnes det ikke noe tilsvarende ordning for de yngste. Kari Ramnefjell, teatersjef ved Unge Viken Teater. Du mener at alle barn fra 0 til 6 år skal ha jevnlig tilgang til profesjonell kunst og kultur, uavhengig av hvor de bor. Hvorfor det?
3: Ja, det er så enkelt som at det er en rettighet som alle barn har, og ikke et privilegium som tilfaller noen få. Det har vi hørt hos både Katrine og Mathias snakke om. Og det er ikke sånn at det trer i kraft i det man begynner på skolen, hvor vi har den kulturelle skolesekken som ivaretar dette her. Og som det er i dag, så er det som Mathias påpeker, at tilgangen til, som barnehagen har til profesjonelle tilbud, er basert på tilfeldigheter. Det er basert på rett og slett hvor du bor. Det er, mener vi, er helt klart er urettferdig, og det strider, som du sier, mot både barnekonvensjonen og rammeplan og nasjonale mål. Den skal sikre at vi når alle barn uavhengig av geografi, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsevne og alder. Og ikke minst er dette her kjempeviktig akkurat nå, hvor vi ser at det er økende forskjeller i samfunnet, noe som er ekstra utslagsgivende på barn. Så ved å gi deg de felles opplevelsene, så skaper vi fellesskap, vi skaper tilhørighet, identitet, og ikke minst da hindrer vi utenforskap.
0: Bente Estil, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hva synes du om at kulturtilbudet til barnehagebarna er forskjellig utifra hvor du bor?
4: Ja, først så må jeg jo si det at jeg må få skryt av dem som virkelig har klart å gi ungene i barnehage veldig gode tilbud, for som rapportene som har vært diskutert vis, så er jo også veldig mange som gjør veldig mye bra. Så det synes jeg er litt viktig å få fram først. Og ikke minst alle de dyktige ansatte i barnehagen nå, som er med og bruker de rammene og handlingsrommet de har for å kunne legge til rette for at ungene skal få sånne gode opplevelser. Så er jo sånn at for Arbeiderpartiet så er jo et viktig mål for oss også at alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur der de bor, uansett hvem de bor, og uansett hva bakgrunnen de har. Og så ser jo meg da også i rapporten at sånn jeg ikke, så jeg jo veldig glad for rapporten som viser noe forslag på noen tiltak som man må ha med og jobbe videre på. Så jeg jo, som det ble sagt, også viktig det med at de små ungene også skal ha mulighet til å få oppleve kunst og kultur. For den verden som vi lever i, så er det så viktig at alle får lov til å få se sånne opplevelser, skape nysgjerrigheten og få stille gode spørsmål, og for det bidrar til å styrke det demokratiet som vi er så glad i, og som vi må hele tiden arbeide for å ta vare på.
0: Ja, og hvis det er da så viktig som både du beskriver og de andre kulturpersonlighetene som vi har hatt med her sier, hvorfor har da ikke barnehagebarna fått sin kulturelle skolesekk som man har i skolen?
4: Nei, det er jo sånn som vi sa, at det er jo mange kommuner som gjør veldig mye bra. Det er et i målet for den kulturelle skolesekken, så ligger jo at det skal kunne gis til barnehagen. Og så er ikke en eget tilbud for barnehagen, det er riktig sånn som dere sier. Men så er jo igjen veldig mye annet som også skjer, innenfor de rammene som ligger i den kulturelle, både den kulturelle skolesekken og andre virkemidler som regjeringen har gitt. Jeg kan jo eksempelvis nevne det med styrkingen av bibliotek og samarbeid med barnehagene. Og jeg har jo selv vært på ganske mange barnehager der det har hengt tøyveska med bøker som ungene og foreldrene skal kunne ta med seg hjem for å bli glad i å lese.
0: Kari Ramnefjell, dere har jobbet lenge for å få et nasjonal kulturordning for de yngste, men i en tid hvor kommuneøkonomien er så som så, så mener du da at kunst til de minste er et nasjonalt ansvar. Hvorfor er det det?
3: Nei, definitivt, fordi sånn som det er nå, så er det veldig basert på tilfeldigheter, rett og slett hvor du bor. Det er ikke likhet for alle. Veldig mange av de profesjonelle kulturtilbudene, de er prosjektbaserte, og vi ser at den stramme kommuneøkonomien er med på å true tilgangen til dette her. Og derfor, nettopp derfor, så mener vi at staten bør ta et større ansvar. Staten har tatt et ansvar for skoleelevene, og da mener vi helt klart at de også må ta et eget ansvar når det gjelder barnehagebarna. Sånn som det er i dag, så skyves ansvaret nedover i systemet uten struktur og finansiering, og vi mener det at for å sikre lik tilgang for alle sammen, så må det på plass en nasjonal ordning for barnehagebarna som vil gi struktur, forutsigbarhet og ikke minst da lik tilgang for alle barn og unge. Eller ikke unge, men barnehagebarn.
0: Estil?
4: Ja, jeg kan jo ikke si at jeg er uenig i det. Jeg ønsker jo at alle ungene skal få de samme mulighetene uansett hvor de bor. Jeg kommer jo fra en veldig liten kommune og vet jo det at det er langt til de nærmeste teatrene og konsertscenene, så at vi er avhengig av at skal de minste ungene få opplevelsene, så må det skje i barnehagen og der som de bor. Så det også er virkemidlene som en må sette inn for å få det til, det må jo fortsatt jobbes med, og veldig glad for, som vi sa i sted, den rapporten som peker på noe tydelig alternativ som det kan tas videre med. Og så vil jeg jo også si at det er jo staten har jo et ansvar for å gi kultur til hele landet, og det gjelder jo også ungene. Og vi har jo mye virkemidler, det gis masse støtte til museer, til mye scenekunst, som også kommer de minste ungene til gode.
0: Kari Ramnefjell, teatersjef for Unge Viken Teater, i juni så lanserer dere sammen med flere andre kulturinstitusjoner den kulturelle sandkassen, og på hvilken måte kan den bidra?
3: Nei, altså både vi og flere andre har jo jobbet fram lokale modeller og ser behov og viktigheten for å få på plass en nasjonal ordning. Og da har vi sammen med Scenekunstbruket og Tigerstadsteatret gått sammen for å skape, kall det, et grasrotinitiativ for nett nettopp å samle feltet og utfordre myndighetene på å løfte det opp i en større offentlig diskusjon. Vi mener jo blant annet det at det som rapporten til Kulturtanken skriver, det med å implementere skolestartere i den kulturelle skolesekken, det ikke nok. For det bare et alderstrinn. Det kan være et veldig viktig første steg for å få på plass en nasjonal ordning, men det må skje på barnehagebarna sine premiss. Og det kan ikke være, det må utvikles spesielt for deg, og ikke være tilbud som tilpasset for eldre barn. Og vi har jo også et initiativ hvor vi mener det at det å få på plass et uavhengig tverrfaglig utvalg som kan se på hvordan en nasjonal ordning kan finansieres, struktureres, organiseres og fases inn slik at vi da når også de som bor langt i nord eller langt i vest, eller hvor det er slik at man får, får likeverdige tilbud.
0: Bente Estil, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, til uka så kommer revidert nasjonalbudsjett, og på hvilken måte kan regjeringen bidra inn i den kulturelle sandkassa?
4: Nå skal ikke forskuttere noen ting i forhold til revidert i hvert fall. men det er jo veldig bra initiativ som er gjort med at det portalen som skal lanseres nå i juni, som er tatt av på grasrota. Det er veldig prisverdig at sånt skjer. Og så er jo sånn som vi har sagt, vi må ta de forslagene som ligger igjen, og den med utvalget som også blir nevnt, det tenker jeg også er sånne ting som jeg vil ta med meg videre, og se på hvordan kan vi prøve å løfte henne, for det er jo jeg tror det er ganske stor enighet om at vi ønsker at alle skal ha, eller det er stor enighet om at alle skal ha de store, skal ha samme mulighetene som hvor de bor.
0: Takk skal dere ha, Bente Estil, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Kari Ramnefjell, teatersjef ved Unge Viken Teater.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt, og en god del trøst.
7: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
6: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
5: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
0: Akkurat nå i helgemorgen så skal det handle om hantaviruset, for 6 tilfeller av hantaviruset er bekreftet blant de tilsammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på et nederlandsk cruiseskip, ifølge Verdens helseorganisasjon. 3 personer har dødd, og flere er blitt syke etter utbruddet. Hantaviruset er ikke like smittsomt som koronaviruset, men den såkalte Andes-varianten har en dødelighet på opp mot 40%. Preben Aavitsland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, hva er det som gjør hantaviruset så dødelig?
8: Ja, den varianten vi snakker om her, Andes-viruset, det er veldig farlig og gir alvorlig sykdom, fordi det har en evne til å spre seg ned i lungene og ødelegge pusteevnen. Noe rett og slett folk kan dø av det.
0: Ja, og vanligvis så finner man hantavirus hos gnagere. Hvordan kan det smitte til mennesker?
8: Ja, det som har skjedd her i Argentina er jo at personer som senere gikk ombord på dette skipet var ute i naturen og antagelig pustet inn støv fra mus- eller rotteavføring.
0: Preben Aavitsland, denne varianten har da smittet fra menneske til menneske etter at man kom ombord på dette cruiseskipet angivelig. Hvor smittsomt er det mellom mennesker?
8: Nei, erfaringen er jo at dette smitter dårlig mellom mennesker. I Chile og Argentina så registrerer vi rundt 100 tilfeller i året av smitte fra dyr til menneske, men så stopper det opp der og blir ikke noe mer ut av det. Det blir et enkelt tilfelle. Men i et sånt lukket miljø som dette cruiseskipet, så har vi altså sett smitte fra mennesker til andre mennesker. Og det skjer ikke effektivt, men det kan altså skje i sjeldne tilfeller.
0: Og med tanke på koronapandemien for noen år siden, hvordan jobber dere og andre helsemyndigheter nå for å hindre at dette sprer seg ytterligere?
8: Ja, nå er det jo et stort internasjonalt samarbeid koordinert av Verdens helseorganisasjon for å sikre at de som er ombord på skipet kommer i land på Kanarieøyene på en trygg måte, og så kommer seg hjem til sine hjemland på en trygg måte, og der vil de bli fulgt opp i 6 uker. For det som er med dette andesviruset er at inkubasjonstida, altså fra du blir smittet til du blir syk, kan være så mye som 6 uker. Så disse pasientene må holde seg for seg selv og følges opp i den perioden, og det betyr jo at det kan dukke opp noen tilfeller rundt forbi når blant de som er sendt hjem fra dette skipet, men de tilfellene vil bli håndtert av helsemyndighetene, for man har kontroll på dette.
0: Ja, Preben Åmundsland, altså, du sier at faren for at hantaviruset sprer seg er begrenset. Hvorfor det?
8: Nei, for det at denne varianten, andesviruset, den smitter ikke så effektivt mellom mennesker, og dermed så er det ikke sånn som det var med korona eller influensa, at man smitter lett mellom mennesker. Det skal tydeligvis mer til, og så har man den lange inkubasjonstiden som gjør at man kan drive smitteoppsporing og få kontroll på disse nærkontaktene der som har vært på skipet, sånn at ikke de smitter videre hvis de skulle bli syke.
0: Og hva slags symptomer har dette hantaviruset?
8: Ja, i starten så er det jo som en vanlig luftveisinfeksjon eller influensa med luftveisplager, og så blir man mer syk, får en skikkelig sykdomsfølelse, og etter hvert kan man altså få pustevansker.
0: Og sjefen for Verdens helseorganisasjon, han reiser til Kanarieøyene i dag for å ta imot det virusrammet cruiseskipet. Hva slags beredskap er satt inn nå på verdensbasis?
8: Nei, alle land som har passasjerer på dette skipet, Norge har ikke det, men alle andre land gjør seg jo nå klar til å ta imot sine landsmenn som vil bli sendt hjem fra Kanarieøyene. Og så sender man vedkommende hjem eller plasserer på et hotellrom eller en annen sted der man kan følge opp vedkommende for å se om de får feber eller noen symptomer. Og da kan de også bli smittsomme. Så man følger opp og ser, hvis ikke de blir syke etter hvert, så drar de hjem og fortsetter sitt vanlige liv.
0: Takk skal du ha, Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet. Og det er ventet at det hantavirusrammet cruiseskipet ankommer Tenerife i løpet av helga. Litt senere i helgemorgen så skal vi ut i Oslos gater, for i dag så stiller over 80 000 løpeglade til start i Holmenkollstafetten. Noe som er rekord for at den er utsolgt for andre året på rad, og vi skal fortsette med en rekord, kanskje ikke i positiv retning, for denne uka så ble det satt ny dansk rekord i regjeringsforhandlinger. 6 uker har gått siden valget, og fremdeles forhandles det. Og nå har Danmarks Venstres leder Truls Lunde Poulsen fått i oppdrag å danne ny regjering. Joakim Reigstad, korrespondent for NRK med direkte fra Stockholm, hva skal til for at han lykkes med å få på plass en ny dansk regjering?
9: Ja, det er, for å si det mildt, ganske mye. Han står i en vanskelig situasjon, fordi på den ene siden så kan han selvfølgelig gjøre det som det står i oppdraget fra kongen som han fikk i går, nemlig å prøve å danne en regjering uten sosialdemokratiet, altså det danske Arbeiderpartiet, og Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene. Men disse partiene på høyresiden har ikke et flertall, da man eventuelt hører om radikale Venstre, for eksempel, som tilhører venstresiden i Danmark, kan være interessert i det, men de er neppe interessert i å gå inn i et samarbeid med partiet langt ute på høyresiden i Danmark igjen. Så har han et annet alternativ. Det er å gå bort fra oppdraget fra kongen, og det har han helt mulighet til, å prøve å søke en bred sentrumsregjering, hvor dagens regjering, bestående av sosialdemokratiet, Venstre og Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, må utvides noe. Da kan det for eksempel være med radikale Venstre og med konservative Konservative Folkeparti. Dette er en mulig regjeringssammensetning, men det ser fortsatt ganske vanskelig ut for Truls Lund Paulsen. Høyst sannsynligvis så skjer dette fordi Lars Løkke Rasmussen, som sitter med de viktige mandatene i midten, vil vise at han har prøvd alt før han til slutt går tilbake igjen til det som har vært tanken nå i 6 uker, at man klarer å skape en slags sentrum-venstre-regjering i Danmark.
0: Hva slags nederlag er dette for fungerende statsminister Mette Fredriksen?
9: Ja, det er et nederlag i den forstand at hun for første gang på 7 år, helt siden 2019, ikke sitter ved bordenden. Nå er det hun som må sitte og vente på en telefon fra Truls Lund Paulsen, som kaller henne inn. Nå er det han som er kongelig undersøker, det er han som er utnevnt av kongen til å lede regjeringsforhandlingene. Så for første gang kan man si, på 7 år så har ikke Mette Fredriksen all makt i Danmark. Men det er ikke dermed sagt at hun ikke kan fortsette som statsminister, og hun er fortsatt fungerende statsminister. Så dette her blir spennende. Det var en ganske irritert, det kunne man se, i hvert fall hvis man leste gjennom linjene, Mette Fredriksen, som kom ut etter å ha måtte gått en slags kanossagang til kongen i går, og sagt at det nå har ikke jeg folk bak meg lenger som peker på meg som kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Og de trodde nok at de var nærmere å komme en løsning enn et brudd, slik forhandlingene har skredet fram. Selv om det har tatt lang tid, så var partiene på venstresiden med Lars Løkke Rasmussen i midten nærmere en løsning, har vi hørt i hvert fall at flere av partiene har uttalt i etterkant av dette politiske dramaet som utspilte seg i København i går kveld.
0: Christian Jensen, sjefredaktør i den danske avisa Politikken. Hvor godt er venstreleder Truls Lund Paulsen likt av danskene?
10: Jamen altså, hans tillid i befolkningen er meget lav, og Venstre står også med et rigtig, rigtig dårligt valg fra folketingsvalget her. Så hans parlamentariske situation og også opbakning fra befolkningen er meget, meget lille. Og derfor så er det her jo i virkeligheden en udstilling af Truls Lund Paulsens afmagt. Det er at bede ham om at være kongelig undersøger. For han har ikke en kinamands chance for at skabe et regeringsgrundlag på nogle måder med højrefløjen. Det er helt udelukket. Og derfor så det, han kommer til at udstille nu, det er hans egen afmagt. Og det viser jo en regeringskrise. Vi skal mange, mange år tilbage til Danmark for at se større. Og det kommer på et tidspunkt, hvor de samme politikere, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen her ikke mindst, sagde, at Danmark har brug for en stabil regering, der viser lederskab i en verden, der truer udefra. Der viser vi jo nu fra dansk side, at de politikere, der talte om lederskab i valgkampen, nu fralægger sig et hvert lederskab, og lader Danmark sive afsted, stå tilbage, hængende i luften på en helt uforudsigelig måde.
0: Ja, Christian Jensen, på lederplads for 2 uker siden, så skrev dere at dette er en kollektiv ansvarsfraskrivelse. Hva er det dere legger i det?
10: Jamen det er jo, at der er jo ikke nogen som helst tvivl om, hvordan regeringen i sidste ende kommer til at se ud. Den kommer til at gå hen over midten. Spørgsmålet er, hvor bred midten bliver. Og der er jo så nogle partier, som har, og nogle partiledere her, som har nogle egoistiske krav, som de ikke vil bøje af på, og det er jo årsagen til, at vi ikke har en regering i dag. Havde Lars Løkke Rasmussen valgt at gå 2 skridt længere i forhold til de 7 uger lange regeringsforhandlinger, der har været, så havde Danmark ikke haft en regeringskrise i dag, men så havde Danmark haft en regering. Og jeg synes, det er en væsentlig ting at bemærke i forhold til det, der er analysen, det er jo, at nu må Truls Lund Paulsen prøve at afsøge terrænet, for at Lars Løkke Rasmussen kan komme tilbage og sige, at nu er alt prøvet, og så kan jeg gå ind i den her midterregering med Mette Frederiksen som statsminister. Det mener jeg vitterligt også vil være det rigtige. Hun har det folkelige mandat. Hun er også det suverænt største parti i Folketinget. Men man skal bare bemærke én ting. Lars Løkke Rasmussen i går, han sagde, at han vil ikke udelukke, at Mette Frederiksen kan fortsætte som statsminister, eller også kan det være en anden. Hvem kunne det også være? Hvilken anden? Der er kun én, og det er Lars Løkke Rasmussen selv. Han har været statsminister 2 gange. Han er ikke færdig med at være statsminister. Så han har også en ambition om her at kaste terningerne på en måde, som måske kan komme til at falde ud til hans egen fordel til sidst ved at skabe kaos. Og det er det kaos, Lars Løkke Rasmussen er mester i. Han plejer at sige, at hvis det er som man ikke, hvis kortet ikke passer til terrænet, så må man følge terrænet. Og det er jo det, han går ud i nu. Det er en fuldstændig uforudsigelighed i forhold til, hvordan de kommende dage og uger kommer til at være med den regering, der virkelig er langt fra lige nu.
0: Joachim Reistad, det at det enda ikke er på plass i regjeringen i Danmark, hvor sårbar gjør denne situasjonen både Danmark og Grønland?
11: Det er klart, på en måte så gjør det jo, er jo dette et demokratisk problem, at det skal gå så lang tid, og som Kristian Jensen inne på, en kollektiv ansvarsfraskrivelse tegner det seg jo mer og mer et bilde av nå. Men det jo ikke sånn at Danmark sitter uten en regjering. Man har en fungerende regjering, man har en fungerende statsminister og utenriksminister, selv om de bruker mye av tiden på å forhandle, så det ikke sånn at plutselig Grønland ligger, kan vi si, ubeskyttet og bare kan overtas, for eksempel. Men det jo interessant. Vi vet at Jeff Landry, USAs spesialutsending til Grønland, kommer høyst sannsynligvis til Grønland i neste uke. Ganske alvorlig selvfølgelig hvis det et besøk som får veldig mye oppmerksomhet, og da man jo avhengig av å ha en velfungerende regjering i København, og hvis de alt for opptatt med å krangle seg mellom med forhandlinger og så videre, så det selvfølgelig et problem, men det ikke sånn at man står uten regjering, for eksempel, det gjør man ikke, og vi kan jo se til Belgia for eksempel, som gikk 500 dager etter et valg før de fikk på plass en regjering, så det jo ikke sånn at det en sånn sett krise, men det klart at danskene har gjort et valg for snart 7 uker siden, og det klarer ikke de danske politikerne å forvalte inn til en regjering. Det et ganske oppsiktsvekkende slik situasjonen står nå, og enda mer oppsiktsvekkende etter at Lars Løkke Rasmussen i realiteten brøt forhandlingene med venstresiden i går.
0: Så får vi se om Truls Lund Poulsen i Danmarks Venstre klarer å lede forhandlingen og få i havn en ny regjering. Takk skal dere har Joachim Reistad, korrespondent for NRK, Kristian Jensen, sjefredaktør i den danske avisa Politikken. I dag så slippes over 80.000 deltagere løs i Oslos gate når startskuddet til Holmenkollstafetten går. Det andre året på rad at Holmenkollstafetten utsolgt, og utrolige 5.500 lag stille til start. Ida Nysæter Rask, hvordan stemningen en drøy time før startskuddet går?
12: Foreløpig så det smil og glede, og man kjenner at sola varmer og ganske lave skuldre, men det tror jeg kommer til å endre seg når det blir mer alvor. Vi står på Bislett, hvor det målgang på denne Holmenkollstafetten. Mål da rett og slett på et annet sted enn det pleier å være når man på Bislett, så det jo greit å merke seg for de som har tenkt å følge denne sendingen som starter etter hvert på NRK. Dere ser det litt pappesker, det pakkes ut, det begynner å komme en del løpere, det tas noen lagebilder, vi har sett noe glitter i ansiktet. Det litt sånn stille før stormen. Og det en ting jeg personlig litt glad for, så det at jeg ikke ansvarlig for at alt dette skal gå bra, men heldigvis så har Martin Næss, daglig leder i Tjalve, som arrangerer kontroll.
13: Ja, jeg må si ja til det. Jeg føler jeg har kontroll. Det to timer igjen til alle skal ut nå. Folk ute i løypene, politiet stenger av veiene, løypevakten på vei ut til alle punktene, starten rigget opp, lagen begynner å strømme inn. Jeg kjenner at det begynner å bli skikkelig arrangementstemning her nå. Ja.
12: Det da Tjalve som arrangerer dette her, sånn har det alltid vært. Hva slags dag det her for dere?
13: Det en kjempestor dag. Dette jo en lang historisk stafett som har vært her helt siden, altså vi over 100 år gamle, begynte som en stafett med bare titals lag opp til Kollen og ned. Og nå det 5.500 påmeldte lag, og det jo julaften og bursdag og 17. mai på en og samme dag det her.
12: Og så det sånn da, for de av dere som ikke har vært i Oslo når det Holmenkollstafetten, da det bare å glemme å dra inn til sentrum. Alt stenges, alt handler om dette, for det altså så mange som skal ut. 82.000 etapper skal løpes. Altså det omfanget her jo helt vanvittig.
13: Det helt utrolig stort. Vi skjønner det nesten ikke selv hvor stort det har blitt, og det ble utsolgt 3 måneder før. Det så mange som har lyst til å løpe stafett. Og det til å bare få hakslepa. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det veldig gøy. Ja.
12: Og hva det som mest krevende når man da skal sørge for at alle disse 1000 menneskene skal få alt de skal ha og komme seg den dagen?
13: Ja, det vanskelig. Det vanskelig å få alle og nå alle. Så det jo å prøve å få alle disse menneskene som jobber her til å spille på samme lag, egentlig. Det jo et kaldet stafettlag, alle vi som jobber her også. Og nå ut med informasjon til alle deltakerne. Vi veldig prisgitt gode, hva skal man si, lagledere som tar vare på lagene sine. Og ja, at alle som på jobb vet hva de skal gjøre, men det gjør de. Det folk som har gjort det i mange år, veldig mye.
12: For dette du på ingen måte alene om.
13: Nei, på ingen måte. Vi hele idrettsklubben Kjalve i ryggen, og det mange som jobber her som har gjort kritiske roller i mange år, og som kan å arrangere håndkastafetten.
12: Og hvor mange dere som liksom i kjernegruppa i dag?
13: I kjernegruppa vi kanskje en gruppe på 5-10 stykk, og så det 600 totalt da, av frivillige som der ute.
12: Og hva du mest spent på?
13: Jeg mest, ja det et godt spørsmål, hva jeg mest spent på? Jeg mest spent på hvem som vinner, og så jeg mest spent.
12: Da kan vi jo nevne at han jo Kjalvemann, og ja, Kjalve favoritt i begge eliteklassene som vi selvfølgelig skal sende, så da snakker du litt med Kjalvehjertet.
13: Ja, jeg gjør det. Så jeg håper jo Kjalve vinner i begge klasser, det hadde jo vært innmari rått, ja. Og så jeg ja, spent på folkelivet her. Jeg håper folk i været har jeg vært spent på i forkant, men det begynner å se veldig bra ut. Jeg tror det kan bli en skikkelig bra dag her på stadion i dag.
12: Og så det sånn da at når man fra Kjalve og en løper, så hadde det vært innmari artig å løpe selv, men hvordan blir det for deg med det i dag, Martin?
13: Ja, jeg har et familielag som skal løpe. Jeg satt opp på siste etappe, så at hvis jeg ikke har en telefon eller noe jeg skal gjøre akkurat da, så har jeg tenkt å løpe 15. etappe inn på Bislett klokka 4:15. Og hvis ikke så må jeg 14. etappe bare, hvis jeg ikke finner meg, må bare løpe igjennom og ta siste etappe også.
12: Lykke til med dagen, jeg håper du blir en ankeretappe på deg.
13: Tusen takk, det håper jeg også. Veldig hyggelig.
12: Ja, det var Martin Ness som da daglig leder her og har masse å gjøre. Det så mye som skjer, Morten.
0: Ja, Ida Nyttender, det en del som skjer i Oslo, kan man vel trygt si. Over 80 000 skal være med i Holmenkollstafetten, og litt senere så det cupfinale mellom Brann og Bodø/Glimt. Hvordan blir det å komme seg frem i hovedstaden i dag?
12: Altså det vanskelig i utgangspunktet per nå. Så hvis du da tenker at du legger på alle supporterne til Brann og alle supporterne til Bodø/Glimt og alle de skal komme seg inn og de skal gå gjennom byen, de skal sikkert ha noe øl og noe greier og begrenser av helse, hansøl har jeg skjønt. Altså det mye som skal ordnes her, så skal de gå opp til Ullevål. Så jeg tror det blir helt kaos, men det blir sånn deilig kaos, sånn kaos som vi rett og slett bare elsker. Men det kommer til å koke i Oslo i dag, både værmessig og folkemessig.
0: Takk skal dere ha, Ida Nyseter Rask og daglig leder i idrettsklubben Kjalve Martin Nessa. Både elite løpet og folkefesten, den kan du følge på NRK1 fra klokka 12:15 og på NRK.no så kan du lese litt om hvordan du skal komme deg frem i Oslo. I løpet av våren så skal vi bli bedre kjent med våre unge politiske ledere som på en eller annen måte kommer til å forme Norge i fremtiden. Og i dag så har turen kommet til leder av Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold. Velkommen.
14: Takk for det.
0: Du har en fortid i Unge Høyre. Hvorfor bytter du til Fremskrittspartiet?
14: Ja, det stemmer det for mange år siden. Jeg tror, for min del så var det nok klimapolitikken da, som gjorde at jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet i stedet for. Jeg mener at vi har enorme utfordringer her i Norge. Folk som ikke har råd til å få måneden til å gå rundt, og så skal vi bruke flere titalls milliarder på symboliske klimatiltak. Da. Så det er det som gjorde at jeg bytte over til Fremskrittspartiet.
0: Og så var det sånn at det var lite politiske diskusjoner hjemme da du var yngre. Hva sier dem da du til at du er blitt leder av Fremskrittspartiets ungdom?
14: Ja, det stemmer det. Foreldrene mine er ganske apolitisk av seg, så det har ikke vært så mye diskusjoner, men nå så jo de egentlig bare, de bare stolte av meg da, så nå, jeg skal ikke si hva de stemmer da, men de i hvert fall, de synes de gjør en god innsats.
0: Lars Barstad Løvold, det var helsepolitikken som var en av de andre årsakene til at du engasjerte deg politisk. Hvorfor var det det?
14: Ja, stemmer det. Det var litt de små irritasjonene i hverdagen som gjorde at jeg ble interessert i politikk i utgangspunktet. Det at enkelte ikke kan velge hva skolen de vil gå på selv, det at man ikke kan handle på en vanlig butikk på søndag og så videre. Men det som gjorde at jeg faktisk engasjerte meg og ble aktiv, det var nok helsepolitikken. Jeg har mistet flere til kreft, jeg har hatt eldre på eldrehjem, så jeg har sett både de lys og gode sidene ved det norske helsevesenet, de heltene som løper rundt og leverer utrolig god omsorg, men jeg har også sett dem litt dårligere sidene, våre eldre som har bygd landet og ikke får god nok eldreomsorg, mange som står i helsekø i smerte på å vente av en operasjon, mens private har ledig kapasitet, så det var nok helsepolitikken som har så mye å si for folks liv, som gjorde at de virkelig engasjerte meg da, og hadde lyst til å gjøre en forskjell.
0: Og så det sånn at helse er noe av det vi bruker veldig mye penger på her i Norge. Hvorfor tror du ikke det en større enighet mellom de partiene når vi vet hvor viktig et godt helsetilbud er, uansett hvor du bor?
14: Det er et veldig godt spørsmål, fordi blant befolkningen, man ser jo på det årlige helsebarometer blant annet, så er jo det veldig stor oppslutning blant befolkningen å ta i bruk private aktører, for eksempel. Og vi mener jo at vi skal ta i bruk alle som ønsker å bidra med å dra lasset, og skal staten ta regninger, så det skal ikke koste noe for det om du tar en offentlig, ideell eller privat aktør. Det viktigste for oss, det er jo at folk skal få den hjelpen som de trenger, når de trenger den.
0: Lars Barsa Løva, hva mener du må gjøres da for at alle skal få den hjelpen vi trenger?
14: Nei, vi må ta i bruk alle de private aktørene. Det er jo mange som står klar nå, som har veldig, veldig mye ledig kapasitet. Norges største private helseforetak, Aleris, de har for eksempel sagt at de har ledig kapasitet til å hjelpe over 200 000 flere pasienter enn hva de gjør i dag. Men fordi at regjeringen ikke ønsker å ta i bruk den ledige kapasiteten, så står det heller folk og venter i helsekø.
0: Men er det riktig da at enkelte private aktører skal tjene seg god og rik på vår helse?
14: Altså, innenfor helseomsorg så er det veldig lave driftsmarginer. Det er ikke den sektoren man går inn i for å tjene mest mulig penger. Og så er jo, altså, målet er jo at folk skal få den helsehjelpen som de trenger, når de trenger den raskest mulig. Og i dag så står jo veldig mange i helsekø, samtidig som det er så mye ledig kapasitet. Fokus må jo være på hvordan vi kan gjøre folk frisk, ikke hvordan vi kan forhindre noen fra å tjene penger.
0: Lars Barsa Løvahl, vi lever i en urolig verden, noe som de unge kjenner også på sin kropp. Hvordan kan du som ungdomspolitiker berolige den oppvoksende generasjon?
14: Ja, det er klart vi har enorme utfordringer. Jeg tror det er viktig at vi har langsiktige og realistiske løsninger. Før så tenkte man kanskje litt for kortsiktig i politikken sin, mens nå så prøver i hvert fall jeg å være med på å utforme politikk som gjør at det velferdssamfunnet som vi har i dag, det kan fortsette å leve til mine barn og mine barnebarn og så videre. Så vi må ha en mer bærekraftig velferdssamfunn, sånn at de neste generasjonene også kan få oppleve det gode norske velferdssamfunnet.
0: Ja, og hvordan skal vi få til da bærekraftige samfunn?
14: Man er jo nødt til å kutte i sløsninger først og fremst. Vi sløser bort enormt mye penger i dag som vi kunne brukt på bedre velferdstjenester, og så må vi effektivisere en del av tjenestene våre også. Vi har jo snakket litt om helse. Der er jo det å ta i bruk mange private en nøkkel for at man skal kunne ha mer bærekraftige helsetjenester fremover i tida. Og så må vi skape en levende økonomi. Vi er nødt til å ha et attraktivt næringsliv her i Norge som kan skape verdier og få det maskineriet til å fortsette å rulle i årene fremover.
0: Unge Høyre, Unge Venstre og flere andre partier ser til EU og mener Norge må bli medlem, men dere i Fremskrittspartiets ungdom mener det blir feil. Hvorfor det?
14: Ja, absolutt ikke. Dette er en av de viktigste sakene for meg. Jeg mener at norsk politikk skal bestemmes i Norge av norske folkevalgte politikere, ikke av byråkrater i Brussel som ikke kjenner til norsk historie, norsk politikk, kultur, samfunn og sikkert aldri har vært der en gang før. Og jeg mener spesielt i en tid hvor vi ser svekket tillit til politikere, så er det en grunnleggende dårlig idé å flytte makten lenger vekk fra folk og til Brussel.
0: Men det å stå sammen rygg mot rygg med kollegaer både i Skandinavia og Europa, vil ikke det også ha en betryggende effekt også for oss her hjemme?
14: Ja, og sammen med Europa skal vi absolutt stå. Det gjør jo vi i stor grad i dag, fordi at vi har EØS-avtalen, vi har mange andre bilaterale avtaler som gjør at vi samarbeider godt med EU, og det skal vi gjøre i året fremover også. Men så mener jeg det er viktig at vi beholder den suvereniteten og selvbestemmelsen over norsk politikk.
0: Lars Barsa Løvahl, på nett og i kommentarfeltene så er det mange kommentarer og hatefulle ytringer. Hvordan er det å forholde seg til alt det som skrives om det og andre politiske kollegaer?
14: Jeg er ganske heldig med tanke på at jeg er ganske hardhuda, så jeg tåler å få negative kommentarer og hatytringer og så videre. Men det som jeg er mest bekymret for, det er hva det gjør med det generelle ordskiftet, spesielt blant unge. Vi vet jo fra undersøkelser at unge som har suttet i kommunestyrene for eksempel, det er veldig mange av dem ønsker ikke å ta igjen valg, fordi det er så utrolig mye hets og hatytringer som de får både på nett, men også i posten, i brev. Så det er ganske mange som ikke tør å si helt hva de mener, og det leder til en ganske begredelig ytringskultur.
0: Og hva slags ansvar har dere unge politiske ledere når det kommer nettopp til ordskiftet også på skolevalg, for å ikke oppmuntre til at kommentarene tar av på nett?
14: Vi har et ganske viktig ansvar. Vi er jo et slags forbilde kanskje for veldig mange unge der ute. Men jeg føler egentlig at vi ungdomspolitikerne gjør en veldig god jobb. På tvers av alle ungdomspartier så viser vi at man kan være venner selv om man er uenig. Jeg kan ta en god kopp kaffe med lederen i Rød Ungdom eller i AUF, og vi kan være venner selv om vi er uenige om mye politisk. Så det å være gode forbilde og vise at det er bra at man er uenig, men at det man skal behandle hverandre med likeverd og respekt uansett, det er kjempeviktig.
0: Ja, Lars Barsa Løvahl, hvordan kan denne kaffekoppen med de andre politiske lederne også smitte over til kommentarfeltene?
14: Nej, vi må jo være forbilde, som jeg sa. Vi må jo sette gode eksempel, og det er jo, vi får jo en stadig mer polarisert ytringskultur, hvor det, man angriper hverandre, man ser på hverandre mye mer som fiender, men det synes også Jonas Gahr Støre sa det veldig godt, at i norske politiske debatten så har ikke vi fiender, men vi har meningsmotstandere, og sånne eksempel er vi nødt til å fortsette å sette.
0: Du har tatt over som leder etter Simen Velle, som i dag er valgt inn på Stortinget, og til Klassekampen i dag så sier du at du er en større kulturkriger enn Simen Velle. Hva mener du med det?
14: Altså, jeg synes egentlig det er litt vanskelig å finne en forskjell mellom meg og Simen. Det er jo veldig mange som har spurt hvordan det blir å hoppe etter Wirkola, men da sier jo jeg alltid at målet er jo at vi skal få et enda bedre skolevalgsresultat neste gang, og så skal Simen si at han ikke ga seg på topp, bare halvveis dit, og så var det heller han som hoppet før Wirkola. Men jeg og Simen er nok enige i ganske mye, og så mener jeg for eksempel det er veldig viktig å ta den kampen for nettopp ytringsfrihet, at vi skal ha en god, åpen debatt, og at vi skal tåle å være uenige med hverandre, uansett hva man mener.
0: Hva slags ambisjoner har du som politiker? For at du er leder av et av de mest populære ungdomspartiene, og ikke minst underpartiet til et av de mest populære partiene i Norge på målingen.
14: Ja, det mest populære partiet for øyeblikket. Nei, det er jo det er utrolig gøy, det er et veldig stort ansvar, og jeg har ikke noe sånn uttalt mål om å bli en karrierepolitiker, for eksempel. Jeg holder på med politikk så lenge jeg synes det er gøy, og så lenge jeg føler at det gjør nytte for meg, og enn så lenge så triver jeg seg. Jeg synes det er utrolig kjekt. Jeg elsker å stå opp hver morgen og jobbe med politikk, reise rundt og møte nye folk, prate med næringslivet og høre hva de er opptatt av, så enn så lenge så synes jeg det er veldig gøy.
0: Takk for praten, leder av Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, så får vi se hvor mye tid du får til å spille fiolin for å hente deg inn etter politiske debatter i fremtiden. I Urix på lørdag etter oss på PETA så blir det mer om våpenhvilen mellom Ukraina og Russland. Produsent for helgemorgen i dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiåsen og Hanne Lunås. Og gikk du glipp av starten av helgemorgen i dag, så finner du oss i appen NRK Radio. Der kan du høre oss direkte eller når det passer deg best. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Mitt navn er Morten Kremmer, vi høres.
15: Her er NRK Nyheter klokka 23. En kvinne er pågrepet mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
16: Det er pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da er mistenkt for brann, stiftelse, ildspåsettelse. Det er da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det ble observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
17: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
16: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
17: Ja, det har vitne sett noe mer enn denne bilen?
16: Det kan jeg ikke kommentere.
15: Reporter her var Mathias Revheim Rafaelsen. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er fastlåst. Også renholdere streiker nå med samme hovedkrav at arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fram til NAV-støtte er på plass. Terje Dahl, tillitsvalgt i Fellesforbundet, sier kravet er viktig, spesielt for hotell- og restaurantnæring.
18: I denne bransjen er de lavtlønte fra før. Det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket til månedskort engang. Vi er der selv i 2026.
19: Men seks landsforeninger i NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet. Denne uka sendte de brev til partiene på Stortinget der de slår fast at utbetaling av sykepenger etter arbeidsgiverperioden er statens ansvar.
20: Fordi at for små og mellomstore bedrifter så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien i bedriftene. Mine bedrifter taper masse, det er vår, det er fint vær over hele landet, og det å ikke kunne holde åpent for fullt, det koster mine bedrifter dyrt.
15: Sa administrerende direktør Kristin Krohn-Dervall i NHO, og reporter var Mats Rønning. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd, det skriver Reuters. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina, sier han. Har vi med at sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, det skriver AFP. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife om kort tid. Ombord flere passasjerer smittet med hantavirus, og skipet ventet til Tenerife grytidlig i morgen tidlig. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: God formiddag og velkommen til Urix. I Russland paraden under markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig nå over. Var det ukrainerne som hadde størst grunn til å glede seg over årets markering? Og næringslivet i Russland begynner for alvor å kjenne de dårlige tidene på kroppen. Vår korrespondent har fått flere bedriftseiere i tale.
21: Små og mellomstore bedrifter har det svært vanskelig nå, sier Aksana. Vi møter den 46 år gamle kvinnen på en kafé i Irkutsk.
1: Og du får møte henne om noen minutter her i Urix. Og så skal du få være med vår utenriksreporter på reportasjereise midt ute i Hormuzstredet, forkledd som turist.
22: Jeg bare litt sånn bli først og gjør litt sånn applegøyer og sånn. Bak meg her så ligger Hormuzstredet, og 2 timer med speedbåt den veien så når man Iran.
1: Og tror du fremmedfrykt og innvandringsmotstand bare noe som foregår i Europa? Vi tar deg med til Sør-Afrika i dag. Dessuten, Peter Magyar tas i ed i dag, men det jo spørsmål om det har skjedd endringer i Ungarn allerede. Vi skal snakke om det. Dødshjelp i Frankrike, storpolitikk under kunstbiennalen i Venezia og hvordan det å leve i Libanon med den konstante lyden av summende israelske droner. Urix får du i dag med Birger Kotsrud Jåsund i studio. Ja, vi jo blitt vant til å se Russland flekse sine militære muskler den 9. mai. Lange rekker av soldater og våpensystemer som defilerer over den røde plass i Moskva. Men i år var det annerledes. I år var det ingen skumle og truende stridsvogner, rakettsystemer og bomber, bare synkront marsjerende soldater. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, hvordan så den ut årets seiersdag i Russlands hovedstad?
23: Ja, det var jo helt klart en annerledes markering enn det som har vært tidligere år. Som du sier, det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over den røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side i Ukraina var til stede på den røde plass i dag, så definitivt annerledes.
1: Hvordan var stemningen?
23: Ja, det jo en alvorlig stemning på denne dagen, sånn tradisjonelt til minne om at Sovjetunionen jo mistet 27 millioner mennesker omtrent i 2. verdenskrig i kampen mot nazistene. Så i sin tale så la president Vladimir Putin vekt på denne kampen, men så kom han ganske raskt inn på fullskalakrigen i Ukraina, hvor han sa at de russiske styrkene kjemper mot aggressive krefter i NATO, som han sa. Han hevdet også at russerne har den moralske retten på sin side, og at Russland alltid vil seire, fordi russerne alltid seirer i krig. Sånn at det var ikke snakk om noen forlenget våpenhvile eventuelt, og ikke noe kompromissvilje.
1: Korrespondent i Kiev, Fredrik Tomra, tror du det var noen ukrainere som gosset seg litt ekstra i dag?
24: Ja, det tror jeg, eller det vet jeg, fordi det ble veldig mye oppstyr rundt et sånn lite dekret som Volodymyr Zelenskyj publiserte i går etter at denne 3-dagers våpenhvil ble bekreftet, der han la inn koordinatene på disse hjørnene til den røde plass. og skrev at han ville tillate at det ble holdt en parade i Moskva i det tidsrommet. Og det er jo egentlig for å vise at dette er noe som ikke har vært ukrainernes initiativ. Det har vært Russland som har ønsket å kunne gjennomføre paraden, mens ukrainerne de har da gått med på denne løsningen fordi de får 1000 krigsfanger i retur, og det har jo vært en litt sånn spesiell uke med veldig mye trusler, og for første gang så sier jo egentlig ukrainerne nei takk til en sånn foreslått eller påtvungen våpenhvile fra Russland.
1: Men hvordan tror du ukrainere flest ser på denne markeringen i dag?
24: Nei, de ser jo på dette som et prestigenederlag for Russland, fordi disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn i Russland, det er jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de er i større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland er et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at både er nedskalert og at de har sett at de har tydde det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland. Da. Og så er det jo vanskelig å si om det er viktigheten av å gjennomføre denne paraden, eller om det er det at Russland ikke kan garantere for sikkerheten, som gjør at de er så urolige at de faktisk må ha denne nå 3-dagers våpenhvile.
1: Jan Espen, er det tegn som tyder på at det begynner å gå opp for den russiske ledelsen at denne krigen kanskje ikke går så veldig bra for Russland?
23: Ja, det gjør det nok, men de sier jo ikke det offisielt ut. Sånn som Putin i dag, han understreker at de russiske styrkene går fremover, selv om det faktisk går veldig sakte på slagmarken, at

0: lørdag så langt. Altså det klart Zelenskyj har lagt ut et innlegg på sine sosiale medier, og det gjøres jo et poeng ut av det, men dette her kom jo litt sånn på trass etter fullskala invasjonen, at de ville vise hvor fremtiden til Ukraina lå, og så har jo 8. mai også, som er seiersdagen for 2. verdenskrig, blitt kraftig redusert de siste årene. Det selvfølgelig ingen parader som holdes i Ukraina nå, men det vil det nok fremover. Men akkurat denne Europadagen har ikke veldig dype røtter enda i hvert fall. Mm.
1: Jan Espen Kruse og Fredrik Tomra, korrespondenter i henholdsvis Russland og Ukraina. Takk for at dere var med i Urix. Vi skal riktig nok fortsette i Russland, for der peker de økonomiske pilene nedover, og problemene går spesielt utover mindre og mellomstore bedrifter. I Irkutsk i Sibir forteller nå bedriftseiere om skyhøye renter og faren for at bedriften går konkurs. Og folk på gata mener at krigen i Ukraina er hovedårsaken til de økonomiske problemene.
2: En mellomstor kjøkkenmaskin står og surrer og går i et lite produksjonslokale. En hvitkledd kvinne heller opp i forskjellige ingredienser. Det kunne kanskje vært et bakeri, men det som lages her er kosmetikk som brukes i lokale spa. Dette skal bli en saltskrubb for kroppen. Den inneholder naturlige oljer fra sølvgran, sier kjemikeren Alina Borisenko. Eierne har holdt på i flere år, og sier at hovedpoenget er å bruke mest mulig råvarer fra Sibir. De begynte for alvor å merke de økonomiske nedgangstidene det siste året. Det er helt klart at mange bestemmer seg for å legge ned virksomheten sin. Det er også noen som oss, som reduserer sin fortjeneste, men fortsetter å jobbe videre for å holde seg flytende, sier Galina Izepchik, som driver virksomheten sammen med sin mann.
3: Det er zona bani. Vi выполнили полноценную баню с...
2: Galina viser rundt i det elegante spa-anlegget. Om en halvtime kommer dagens første kunder. En del av dem kjøper med seg hjem kosmetikk som de har fått prøve i behandlingene. Dette anlegget ligger midt i Irkutsk. Ifølge Izepchik er det lett for kundene å komme innom på vei til eller fra jobb. Det ligger lang tids arbeid bak å få intervjuavtaler i Russland. Og de svært få som sier ja, krever at vi ikke skal stille spørsmål om politikk. Russiske myndigheter karakteriserer Norge som et uvennlig land, og det gjør at russere flest sier nei til å snakke med oss. Det gjelder også ute på gata, men noen gjør unntak. Den siste tiden har prisene økt kraftig. Vi er nok i en liten krise, sier Tatjana. Det er tunge tider i landet vårt nå, og derfor øker prisene, sier Kristina. Andre sier rett ut at årsaken til de økonomiske problemene er Russlands krigføring i Ukraina, og de håper at den vil ta slutt snarest mulig. Den russiske presidenten bekreftet nylig at økonomien krymper. Den økonomiske dynamikken har dessverre allerede pekt nedover 2 måneder etter hverandre, sa president Vladimir Putin. Han påpekte at nedgangen er størst i industriproduksjonen og byggesektoren, og krevde at regjeringen igjen får fart på økonomien.
4: Økonomika, skarere всего, уйдет в рецессию, небольшой спад.
2: Økonomien vil mest sannsynlig gå inn i en resesjon, en liten nedgang, sier Natalia Zubarevich til NRK. Hun er en kjent russisk økonom. Hun forventer ikke at økonomien skal bryte sammen, men at den vil tilpasse seg verre forhold. Zubarevich understreker at det ikke ligger an til rask økonomisk vekst. Små og mellomstore bedrifter har det svært vanskelig nå, sier Aksana. Vi møter den 46 år gamle kvinnen på en kafé i Irkutsk. Hun bor i en naboby der hun de siste 5 årene har drevet forskjellige virksomheter. En møbelbutikk gikk bra til å begynne med, men etter hvert tapte hun penger på den. Nå selger hun skjønnhetsprodukter via en nettside og gir råd til folk som ønsker å starte noe på egen hånd.
4: Vi har en lønn på 40 000.
2: Gjennomsnittslønna der jeg bor er 40 000 rubler. Det tilsvarer 4 900 norske kroner. Aksana sier det er lite penger.

0: penger bland folk. De fleste sparer der de kan. Hun har en venn som nylig ble nødt til å legge ned en restaurant, fordi mange ikke lenger går ut, og fordi strømmen har blitt 10% dyrere.
1: Кто финансово безграмотный, наверное, все-таки залазит, потому что ставки до 40% по кредитам.
0: Det bare folk som ikke har greie på økonomi som tar opp lån nå, understreker Oksana. En bankrente på inntil 40% synes hun et mareritt. Men hun har ikke tenkt å gi opp selv om flere rundt henne har gått konkurs. På et eller annet tidspunkt må situasjonen normaliseres, mener 46-åringen i Sibir.
2: Korrespondent Jan Espen Kruse hadde vært i Irkutsk. Per Christian Aale, mangeårig korrespondent i Russland for Aftenposten og nyslått mottaker av den store journalistprisen 2026. Velkommen til Urix.
3: Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
2: Når du hører bedriftseier som Oksana her, i hvilken grad tror du hun representativ for eier av småbedrifter rundt om i dette enorme landet Russland?
3: Veldig representativ. Det vi ser over hele Russland, små og mellomstore bedrifter går konkurs, kutter arbeidsstyrken og så videre. Og hvis vi ser på det litt større bildet, altså i økonomien, så har jo Russland vært gjennom, i 2023 og 2024, så var det gjennom en krigsdrevet økonomisk boom på grunn av den voldsomme pengebruken. Men det var ikke en bærekraftig modell. I 2025, i fjor, så var det bråstopp. Og så i år har vi sett at det kommet inn en nedgang. Og der Russland får stadig mer en todeling av økonomien, altså, hvor du ser den sivile sektoren sliter mer og mer, og egentlig gjort i flere år, mens den militære sektoren, der det rubelregn. Mm. Og store bedrifter, altså sivile store bedrifter, kutter arbeidsstokken ganske betydelig. Små og mellomstore bedrifter går konkurs, og arbeiderne sluses inn i den militære industrien som skriker etter arbeidskraft. Da.
2: Men hvordan er altså, hvordan er russere? Vi hørte jo hun og Oksana her, som ok, så gikk det ikke så bra med den ene bedriftsmodellen. Hun prøver en ny bedriftsmodell, forsøker å finne måter å tjene penger på. Hvordan er den måten å tenke på sånn småbedriftsideologien, da, for å kalle det i Russland?
3: Det er klart, de er jo kreative, og de gjør så godt de kan. Og jeg har godt eksempel, jeg kjenner som jeg kjenner selv, altså der jeg bor i Moskva, min stamsted, hyggelig liten restaurant for vanlige russere, ikke for rike moskovitter som har penger uansett hvordan det går. De har jo slitt lenge, og prisene øker hele tiden, prisene på råvarer øker hele tiden. Hvis de setter opp prisene, så forsvinner kundene. Og det de har gjort er å være kreative. De prøver å endre oppskriftene, de kutter ut kjøtt i suppe, de finner billigere råvarer og så videre, og på den måten så har de klart å holde prisene i hvert fall relativt lavere, da. Ikke økte så mye. Men det går inn til et punkt, og nå for par-tre uker siden så gikk de konkurs. Ja. Og sånn skjer over hele Russland.
2: Men er det forskjell på næringslivet i de store byene, som for eksempel St. Petersburg og Moskva, sammenlignet med næringslivet i distriktene og de liksom mer fjerne regionene?
3: Ja, til en viss grad. Altså, faktisk, det litt sånn paradoksalt. Det man ser jo at det går noe bedre i regionene. Altså, Irkutsk også jo en stor by, og i de store byene så går det faktisk litt dårligere. Altså, en del av regionene så går det overraskende noe bedre, og det på grunn av krigen, altså det at Putin har innført et system der soldater får ekstremt høy lønn for å verve seg, og når de blir drept så får familiene stor kompensasjon, altså enorme 15-20 årslønner. Og det klart det har en økonomisk effekt, altså, og det særlig regionene der soldatene rekrutteres fra. Men det jo, for å snakke litt om det store bildet, så det jo det vi ser jo at Russland kannibaliserer den sivile sektoren, og så sluses jo folk inn i den militære sektoren, men den jo gjennomsyret av korrupsjon, den ineffektiv, og situasjonen for Russland blir jo bare verre og verre, og man kan jo trekke en parallell til Norge, altså det med store offentlige forbruk, altså Norge på 1970-tallet brukte enorme offentlige penger for å bygge opp oljesektoren, men det var investeringer i fremtidige inntekter. Mens i Russland, de bruker jo ikke penger på infrastruktur, på utdannelse og så videre, de bruker pengene på stridsvogner, på raketter, som skytes i stykker, altså. Og det er jo et bilde på situasjonen i Russland, altså gradvis så offrer Putin Russlands økonomiske fremtid for å fortsette denne krigen.
2: Kommer misnøyen med den russiske økonomien snart til å sive inn i den politiske samtalen, tror du? Vi har cirka 30 sekunder på det svaret.
3: Ja, det skulle man jo ønske, men jeg tror ikke det, altså. Det er ingenting som tyder på det. Og Putin har vist at han offrer alt framfor denne krigen, og han strammer inn på alle samfunnsområder, unntatt det som gjelder krigen, og sånn kommer det nok til å fortsette en god stund fremover.
2: Per Christian Aale, korrespondent til Russland for Aftenposten. Takk for at du kom til Urix. Flere afrikanske land advarer sine borgere om at de kan bli angrepet om de oppholder seg i Sør-Afrika. En bølge av demonstrasjoner mot innvandring har skapt uro i landet, et land som vertskap for flere millioner migranter. De siste ukene har det vært nye runder med slagord.
4: Det synges kampsanger i Johannesburgs gater. Mange går med fløyter, andre går med plakater der det står «Sør-Afrika for sørafrikanere» eller «På tide å prioritere sørafrikanere». En stor gruppe menn har kledd seg i tradisjonelle Zulu-klede, svarte bukser, bar overkropp og et hovedplagg i leopardmønster. De roper kamprop og ser ut som de skal i krigen. Demonstranterne protesterer mot innvandring og spesielt illegale migranter som har funnet seg jobber i Sør-Afrika. Dra tilbake til landet dykker, men er så lei av å ha dykk her. Det har kommet til Sør-Afrika for å ødelegge landet vårt, roper en kvinne i retning av noen innvandrere. Sky News sin reporter i Johannesburg forteller om demonstranter som ser ut til å bruke elektrosjokkvåpen mot en innvandrer. Skyldningene om xenofobi og fremmedfrykt er mange. Men i Sør-Afrika er det mange som mener slike påstander er ei sidespor. Sky News snakker med nokre som forklarte bakgrunnen for deres frustrasjon. Jeg er arbeidsløs. Jeg klarer ikke å finne noe å gjøre, sier en av
5: dem.
4: Nå fokuserer vi på ulovlige innvandrere, afrikanere med svart hud. Om du reiser til et sykehus, vil du se ulovlige utlendinger der. Og om du drar til en skole, vil du se ulovlige innvandrere der, sier en mann som heller ikke han sier hva han heter. Raseriet blir skapt på grunn av en kombinasjon av stor arbeidsløshet i Sør-Afrika på 31,4% og den enorme mengden av innvandrere. Offisielle tal sier at det er 2,4 millioner migranter i Sør-Afrika. Hovedsakelig fra andre afrikanske land. I tillegg kommer et stort mørketall av mistenkte ulovlige migranter.
6: Sør-Afrika er en motor økonomisk på kontinentet, og folk tiltrekkes av muligheten for arbeidsplasser og muligheten for å skape seg et liv i landet.
4: Det sier Liv Tørres, som i dag leier LO sitt internasjonale solidaritetsarbeid, og som tidligere har jobbet tett på sørafrikanske fagrørsler.
6: Så er dette samtidig et land med omfattende arbeidsledighet, fattigdom, over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Og det er klart i den settingen de lever I sørafrikanerne, så oppfattes alle utlendinger egentlig som en trussel.
4: Uroa I Sør-Afrika ikke ny, og skullinger om at mange I Sør-Afrika utviser xenofobi og framandfrykt, de skullingene har vært der lenge. Et klipp som har versert på sosiale medier og opprørt mange av noen barn med foreldre fra Vest-Afrika som på vei inn på en skole. Demonstranter omringer skolen I protest mot at skolen gir undervisning til utlendinger. Så eskalerer det hele. Lyden av tåregasspatroner fører til at barna blir ekstra redde. I Sør-Afrika mange leie av å være en slags trygg hamn for afrikanere, fra mindre fungerende økonomier og samfunn. I tillegg sliter regjeringspartiet ANC, Nelson Mandelas gamle parti, med oppslutninger. Tørres tror det meste ligger til rette for mer uro fremover.
6: Kombinasjonen av disse tingene, økende fremmedfrykt, økende økonomiske problemer blant sørafrikanerne og redusert tillit til regjeringen og vilje til å lytte til regjeringen gjør jo at bekymringen øker for hva som kan skje fremover.
5: Reporter, det var vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Blokaden av et smalt havstykke I Midtøsten preger verden og skaper en desperat situasjon for 20 000 sjøfolk som hverken kommer seg inn eller ut. Noen av dem får ikke nok forsyninger, men vi vet ikke om alle får. Noen skip har fått byttet mannskap, men vi vet ikke hvor mange. Å være journalist ute I det stredet, det ikke lett å få til. Myndighetene I landet rundt vil jo helst ha skip ut av den bukten og ikke negativ omtale. Så vår reporter måtte opptre som turist for å se Hormuz-blokaden med egne øyne.
7: Når sola nå I ferd med å gå ned, så ser vi også at militæret på plass og patrullerer. Jeg tror jeg skal sette meg litt lenger ned I båten, sånn at vi ikke synes at vi filmer.
8: Du hører på Urix, og jeg heter Tove Bjørgaas. Og dette har vært en både forvirrende og dramatisk uke I krigen mellom USA og Iran. Der mye har handlet om et havstykke I Midtøsten som kjempeviktig for hele verden. Anja Strønen, du utenriksjournalist her I NRK, og har vært I Dubai og Oman hele uka for å vise oss hva som foregår I Hormuzstredet. Aller først, du må sette dette på kartet for oss.
9: Altså, hele Hormuzstredet jo rundt 160 kilometer langt, og så det ned mot 30 kilometer bredt på det smaleste. Og dette jo den eneste sjøveien inn og ut av Persiabukta. Den flaskehalsen der rundt en femtedel av verdens oljeforsyning passerer. Det det sikkert ganske mange som har hørt om ganske mange ganger nå, men det utrolig viktig. Men det ligger liksom klemt mellom Irans kyst I nord og Oman og Emiratene I sør.
10: Jeg bare litt sånn bli først og gjør litt sånn applegøyer og sånn. Bak meg her så ligger Hormuzstredet, og to timer med speedbåt den veien, så når man Iran.
8: Anja, hva det egentlig vi hører her?
9: Her hører vi meg og min fotograf Rolf Petter Olaisen på en liten båt I Hormuzstredet. Der vi ønsker å se og filme alle skipene som ligger og venter der. Men det jo ikke sånn som journalister egentlig skal drive med nå. De ønsker jo ikke, myndighetene ønsker jo ikke noen form for ja, hva de kaller negativ omtale. Så da drar man uten noe stort proft utstyr, og så tenker man at her vi turist.
11: Did you sleep? Okay, Captain. I will get in touch soon this afternoon again, okay?
8: En kaptein ombord på et av skipene som venter snakker med det internasjonale transportarbeiderforbundet. Fagforeningsleder Mohammed Arachedi forsøker å hjelpe noen av de nesten 23 000 sjøfolkene som sitter fast. Noen av dem har bare mat og vann for et par dager til, forteller han til The Wall Street Journal.
12: Situation on barge is very critical and only 2-3 days remain and then is no food on barge.
8: Sist søndag sa USA at amerikanske styrker skulle eskortere skip gjennom Hormuzstredet.
13: It's to rescue. As you know, over the weekend, the president announced this project, Freedom. And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf and left for dead in the Persian Gulf by this Iranian regime.
8: Men bare tre skip fikk slik eskorte før president Trump satte den på pause. For å få til forhandlinger om en slutt på hele krigen.
14: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
8: Jo Jakobsen, du professor i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Hva det du mest interessert i når du ser på det som skjer i Hormuzstredet nå?
15: Ja, man kan vel si at det jeg mest interessert i og fascinert over, det er at dette er ren geopolitikk i sin reneste form. Og geopolitikk er rett og slett blandingen mellom geografi og makt. Og nå er ikke jeg noen religiøs person, men hvis jeg bruker det bildet, så kan du si at Gud har skapt en verden hvor forholdet mellom land og vann er veldig interessant. Det er en god del sånne streder rundt om i verden som er trange passasjer, og som opp gjennom verdenshistorien har vært ekstremt viktig, og ekstremt givende for de som kontrollerer dette stredet. Sånn at den geopolitiske dimensjonen, comeback egentlig til geopolitikk i ren forstand, er det som fascinerer meg mest med Iran sin kontroll og utnyttelse av Hormuzstredet.
8: Ja, det er jo veldig interessant det du sier, for det er vel det vi ser akkurat nå, det kan vi jo se at dette er viktig, at du ser at det ligger masse skip støkk i den kanalen, altså det er rett og slett, det viser hvordan verden henger sammen på en måte.
15: Riktig, det er synlig, det har vært veldig synlig. Veldig mange har visst om denne kontrollmuligheten, eller det at Iran har denne geopolitiske kontrollen, den geografiske beliggenheten og de maktkapabilitetene som gjør at de kan stenge ute skip. Enten det militærskip eller sivile skip, det har vi visst egentlig i veldig lang tid, egentlig flere hundre år, fordi at dette er langt fra noe nytt fenomen. Behovet og mulighetene som ligger i det å ha geopolitisk kontroll over et sånt stred. Men Iran har de siste ukene, månedene, de har demonstrert for hele verden deres egen kapasitet, deres egen kontroll, geopolitiske kontroll, og det blir veldig synlig, og det berører selvfølgelig verdensøkonomien, alle verdenshjørnene på en ganske dramatisk måte.
8: Er Hormuzstredet det aller viktigste for Iran i denne krigen?
15: Hormuzstredet har blitt det aller viktigste, det man gjerne kan kalle et forhandlingskort, et pressmiddel, en demonstrasjon til amerikanerne og til for så vidt gulfstatene generelt og til hele verden, at dette er et stred vi kontrollerer i dag, vi kontrollerer det i morgen, og vi kontrollerer det om 1 år, 10 år, 50 år, sånn at det å angripe Iran, det å gå til militært angrep, det å gå til krig mot Iran, det å presse Iran for mye, det kan nå og i fremtiden føre til at Iran beslutter å stramme inn passasjerettigheter til skip i Hormuzstredet. Sånn sett så har Iran, noe de har visst veldig lenge, men de har demonstrert det egentlig for første gang nå, at de er villige til å bruke dette pressmiddelet, forhandlingskortet. Men vi kommer nok til å se en sånn en konflikt, en lav intensitetskrig kanskje i veldig, veldig lang tid fremover. Og det er langt fra sikkert at Hormuzstredet normaliserer seg egentlig på mange år.
8: Anja Strønen, du har jo dekket blokaden i Hormuzstredet denne uka ved å leke turist. Men hvordan er det med turismen på land i Dubai, der du er nå?
16: Altså, turismen her i Dubai, den har jo rett og slett kollapsa. I januar så lå landet an til nye rekorder I antall turister. Nå sies det at på enkelte av hotellene så belegget nede på 5%. Flere av de største luksushotellene stengt, og den offisielle forklaringen at det skal pusses opp. Og han som tok oss med ut på tur, og som var veldig stolt av området, hadde jobbet der I mange år, og ville vise oss hvor vakkert det var, han sa at de var jo ganske fortvilet, for ikke kom det noe særlig med turister. Jeg så vel to andre båter som var ute, og det var et stort problem for fiskerne I området, fordi at hele havet der var jo bare fullt av skip som ventet.
17: Jeg må nesten spørre, Anja, var det sånn at dere badet?
16: Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det. Nå stussa jeg litt når jeg skulle svare, for jeg tenkte, høres det helt sprøtt ut?
17: Neida, det ikke det. Altså, her hadde du dratt ut med en turistbåt for å få bilder som vi har sett på TV og på nett her I Norge hele uka. Følte du liksom at dere måtte bade for å opprettholde ja, bildet at dere faktisk var på en slags turistbadetur?
16: Ja, vi følte vel egentlig det. Og det var når vi hadde kjørt et godt stykke vekk fra skipene, litt lenger inn I fjorden. Vi kjørte inn I en sånn fjordtarm, og da var kapteinen på båten ganske tydelig at her det helt fantastisk å bade. Og vi hadde jo tatt med oss badetøy, sånn at vi kunne framstå som reelle turister. Så vi hoppet I vannet, og jeg kan love at det var utrolig deilig og varmt.
5: Så da kom det minst to gode ting ut av reportasjeturen I Hormuzstredet til Anja Strønnen og Rolf Petter Olaisen. Et deilig bad, og ikke minst bidrag til Tove Bjørgaas sin podcast, som du for øvrig kan høre I sin fulle lengde I appen NRK Radio. Verdens mest prestigetunge kunstarrangement, Venezia-biennalen, åpner I dag. Men I år Russland tilbake I varmen, så det betyr at kunsten I år følges av konflikter og store protester.
18: Vi står her ute I regnet mens de drikker vodka og champagne I paviljongen som dynka I blodet fra ukrainske barn, sier Nadia Tolokonikova fra Pussy Riot.
5: Og mer fra både Pussy Riot og Kari Scheie får vi om noen minutter her I Urix. Det har gått nesten en måned siden opposisjonsleder Peter Madjars tilhengere kunne juble over en overveldende valgseier I Ungarn.
19: Amazing!
20: We can't describe it.
19: We cannot describe it.
20: We are so happy that Orban is finally gone.
21: Kosut hope finally.
20: Yes!
22: Yes!
20: After.
22: Yes!
20: Yes!
22: We changed the system. We changed the system.
5: Peter Madjar erstatter altså Viktor Orbán, som satt I 16 år og tok landet I en vesentlig mindre demokratisk retning. Men I dag så blir altså Madjar tatt I ed og tar formelt over som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Sofia Paszkiewicz, Madjar blir altså sverget inn I dag, men kan vi allerede se politiske endringer I det ungarske samfunnet?
23: Ja, altså ikke mange dager etter at han vant valget så stilte Madjar opp på ungarsk statlig TV og fortalte på direkten til programlederen at hun og hennes kolleger hadde jobbet I en løgnfabrikk og drevet med propaganda på lik linje med Nordkorea. Han sa da at de bør, altså redaktører og sjefer bør fratre sine stillinger og det ganske lik beskjed sendte han også ut til landets president og andre fremtredende Fidesz-støttespillere som sitter I forskjellige ledende stillinger. De fikk altså beskjed om å fratre sine stillinger, og så har han også vært I Brussel og begynt forhandlinger om å få tilbake økonomiske midler som EU har holdt tilbake på grunn av Orbáns reformer.
5: Men I 16 år så har det jo vært tette bånd mellom Orbáns regjering og sjefer I statlige og private bedrifter. Hvordan har Madjar tenkt til å endre på det, for det går vel ikke helt av seg selv?
23: Ja, det første har han sagt at han skal innføre formueskatt, og så har han bedt landets skattemyndighet og politi om å fryse midler som selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Så har han allerede vært ute og advart og sagt at folk flytter midler fra Ungarn til Uruguay og Singapore og sagt at disse midlene skal de nå forsøke å fryse. Og så det etterforskninger I gang, og vi har allerede en oligark som igjen på direkte TV har sagt at han nå gir fra seg sitt selskap, sitt medieselskap tilbake til staten med alle midlene. Så ting allerede I gang, så får vi se om det blir like enkelt fremover.
2: Men har Orbán og miljøet rundt ham virkelig trådt til siden, slik man jo skal etter alle demokratiske regler? Eller driver han fremdeles med skumle ting I kulissene?
23: Altså, han var jo veldig tidlig ute med å anerkjenne valgnederlag, og så har han frasagt seg sin stilling I parlamentet, og så har Orbán sagt at han vil gjerne fortsette å lede partiet Fidesz for å reorganisere og styrke den nasjonale leiren. Og så har det vært rykter I forskjellige medier som sier at Orbán på vei til USA, hvor han jo har mange støttespillere I Trumps leir, og så har Orbán vært ute og tilbakevist disse ryktene og sagt at han bare på vei til fotball-VM, for han elsker fotball. Så foreløpig så ser det ut som han spiller etter reglene og vil ha litt mer tilbaketrukket posisjon I Ungarn.
2: Ok, så opposisjonsleder da opposisjonsleder Peter Madjar blir altså statsminister I løpet av dagen. Sofia Paskiewicz, takk for at du var med oss. Vi tar et lite hopp til Frankrike for aktiv dødshjelp et spørsmål der. Aktiv dødshjelp blir jo tillatt I stadig flere land I Europa. I Frankrike skal et lovforslag om aktiv dødshjelp behandles I senatet til uken, og lovforslaget krever at det må være en alvorlig og uhelbredelig tilstand I så fall. Europakorrespondent Anders Børingbo har møtt Caroline Recibois. Mannen hennes døde av ALS etter tøft sykeleie, og begge ønsket at aktiv dødshjelp hadde vært et alternativ.
0: Alors mon mari est tombé malade à l'âge de 43 ans.
1: Mannen min fikk ALS da han var 43, forteller Caroline Recibois til meg. Han hadde vært aktiv, drevet med sport, men musklene hans sluttet å fungere en for en. Til slutt kunne han bare så vidt bevege øyelokkene.
0: Aller au bout de la maladie. Et ce n'est pas eux qui choisissent.
1: Caroline forteller hvordan degenerative sykdommer bryter ned litt etter litt. Til slutt følte mannen hennes at han ble kvalt, uten at behandling kunne hjelpe ham fullt ut. Nå Frankrike I ferd med å vedta en lov om aktiv dødshjelp. Noe Loïc Recibois snakket om selv før han døde. Med den svake stemmen, svekket av ALS, fortalte Loïc om sin situasjon både på TV og I sosiale medier. Faktisk lovforslaget I Frankrike om aktiv dødshjelp delvis inspirert av hans historie.
0: S'il avait eu la possibilité, il aurait choisi évidemment de pouvoir en bénéficier.
1: Han ønsket en lov om aktiv dødshjelp, og ville brukt den selv, forteller Caroline.
0: Vraiment.
1: Til uka skal lovforslaget behandles I det franske senatet. Der det motstand, som hos flere, blant andre I organisasjonen Vita, som sier den kjemper for retten til livet.
3: Eh bien, il y a toujours autre chose à faire. Pour soulager, pour accompagner, pour consoler et pour prévenir justement la désespérance.
1: Det viktigste argumentet imot retten til liv, og at det finnes alternativer gjennom smertelindring og behandling ved livets slutt, sier talsmann I Vita, Togdual Derville, til oss.
0: On va sortir par là? Allez.
1: I Amiens Caroline og de to barna hennes ute og lufter hunden. Jeg spør henne om motargumentet, om at ingen bør ha rett til å ta noens liv.
0: Je l'entends cet argument. En effet, alors déjà la loi telle qu'elle est écrite pour l'instant, elle prévoit dans la grande majorité des cas.
1: Loven gir først og fremst rett til assistert selvmord der personen må være bevisst og klar over hva han gjør, sier Caroline. Lovforslaget sier også at det må være fastslått uhelbredelig sykdom med en legeerklæring. Dermed forslaget I Frankrike noe strengere enn praksis for eksempel I Nederland og Belgia. Kommer Frankrike med, vil 9 land I Europa ha en form for aktiv dødshjelp eller assistert selvmord.
0: Des petits... Vous voulez d'autres photos? Je sens que... Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui attendent, qui sont dans la même situation que la nôtre, que celle de Loïc. Et je sais qu'il y a des gens
1: Caroline
0: qui
1: attendent... Caroline gleder seg til at loven kan bli vedtatt. Til uka går den I senatet, trolig med en del motstand. Men de fleste tror likevel at aktiv dødshjelp blir vedtatt av den franske nasjonalforsamlingen I juli.
5: Europakorrespondent var Anders Børringbo. I Danmark har det aldri tatt så lang tid å danne ny regjering. 7 uker etter valget står danskene fortsatt uten en ny ledelse, og jokeren Lars Løkke Rasmussen fra Moderatene brøt I går samtalene med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne.
4: Svarte limousiner gikk inn og ut av Amalienborg I går kveld. Kongelige vakter I svart og blå uniform med karakteristisk dansk duskelue står og passer på. Det ser ordnet ut, men I realiteten det et salig kaos I dansk politikk.
6: Venstreformand Troels Lund Poulsen står overfor en svær oppgave når han som ny kongelig undersøker nå skal lede forhandlingene om en ny regjering.
4: I går slapp leder for Moderatene, Lars Løkke Rasmussen, en liten bombe og brøt forhandlingene om en ny regjering med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne. Den piperøykende utenriksministeren sier det på tide med en ny regjering nå.
7: Og derfor det vores vurdering at vi nødt til på en eller annen måte å skifte spor. Vi utelukker ikke at statsministeren kan komme til å hedde Mette Frederiksen, men jo sånn sett heller ikke at statsministeren kunne komme til å hedde noe annet.
21: Jeg har nettopp meddelt hans majestæt kongen at jeg villig til å påta meg oppgaven som kongelig undersøker.
4: Rett ut fra en prat med kong Fredrik kommer Truls Lund Poulsen gående ut til pressen. Han fra Venstre, Høyres søsterparti I Danmark, og han skal nå prøve å få til en blå regjering. Men alt tyder på at det ikke går. For det kan gå mot en bred sentrumsregjering. Likevel Mette Frederiksen forberedt på å miste statsministerposten.
24: Jeg vet det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensatt Folketinget på en sånn måte at det godt kan dannes en borgerlig regjering. Og det kan jo godt være at det I virkeligheten det, som vi ser starten på nå.
4: Men mye kan skje I politikken, hos våre gamle koloniherrer I København de neste dagene.
5: Og det sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kunstbiennalen I Venezia åpner I dag, og Venezia-biennalen jo verdens mest prestisjefylte og innflytelsesrike mønstring for samtidskunst, ofte kalt kunstverdenens OL. Men som ved de olympiske leker så siver også politikken inn I biennalen I Venezia, ikke minst internasjonal storpolitikk. Og det det flere eksempler på siden den første biennalen I 1895, så også I år.
25: Onsdag denne uka. Et 40-talls kvinner I rosa balaklavar aksjonerer utenfor den russiske paviljongen. Blod Russlands kunst, ropes det, mens området fylles av politi og journalister og rosa røyk. Kvinnene fra det russiske kunstkollektivet Pussy Riot og den ukrainske feministgruppa Femen. De forbanna over at Russland får delta på biennalen for første gang siden fullskalakrigen I 2022. Vi står her ute I regnet mens de drikker vodka og champagne I paviljongen som dynka I blodet fra ukrainske barn, sier Nadia Tolokonikova fra Pussy Riot. At Russland tatt inn I varmen igjen har ført til kaos før årets åpning. Sist uke trakk juryen seg. De mente at de ikke kunne dele ut priser til land der lederne ettersøkt av den internasjonale straffedomstolen, noe både Russlands president og Israels statsminister Men presidenten for Venezia-biennalen, Pietrangelo Botafogo, angrer ikke. Hvis biennalen skulle velge kunstverk, ikke ut fra visjoner, men pass, ville den slutte å være det den alltid har vært, sa han. Man må også bringe folk som I krig med hverandre sammen, har han sagt til en italiensk avis. Men de protesterende kvinnene ikke I tvil. De mener kunst og kultur en del av Russlands militære strategi, og at Kreml bruker den i sin propaganda for å påvirke Vesten. Tolokonnikova i Pussy Riot synes det hele merkelig og trist.
9: It's weird to me that Europe keeps saying that Ukraine is a shield for entire Europe, but it opens its doors to Russian propaganda, and it's just so heartbreaking for me.
5: Reporter her, det var Kari Scheie. Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, velkommen til URIKS.
0: Takk.
5: Det hjerteskjærende at Russland med på Venezia-biennalen, sa medlemmer av Pussy Riot, som vi hørte her. Hvordan det for folk som opptatt av samtidskunsten, tror du?
0: Nei, dette har jo vekket veldig sterke reaksjoner. Her har kritikken haglet, for Russland har jo vært utestengt 2022-2024, og det jo ingen stor endring i den angrepskrigen. Den fortsetter med uforminsket styrke, så folk skjønner jo ikke hvorfor det skal være annerledes i år. Mm. Så dette det kjempesterke reaksjoner på, og veldig det mange som har snakket om at man skal i år boykotte biennalen. Og selvfølgelig også knyttet til Israels deltagelse. Israel var jo aldri utestengt, og sist gang da i 2024 så var det de selv, altså den israelske kunstneren og den israelske kuratoren som valgte å henge opp et plakat på paviljongen. Denne paviljongen stengt, inntil vi får en våpenhvile i Gaza og frigivelse av gislene. Og da var det tungt bevepnede soldater på utsiden, som var ganske behagelig faktisk, som et sånt tilsnitt på en kunstutstilling.
5: Mm. Men kan ikke du beskrive hvordan kunstbiennalen i Venezia tar seg ut, hvordan den utformet? Det jo ganske store greier dette her.
0: Det jo helt fantastisk, ikke sant? For her har vi denne spydspissen inn i samtidskunsten som plassert i denne eldgamle, vakre byen som på en måte bildet på forgangen skjønnhet, og det jo et veldig forfall, ikke sant? Så denne brytningen mellom det gamle og det nye som veldig virkningsfullt, og så jo dette en by bygget på påler ute i en lagune, så når du går rundt i denne byen så det veldig få hager, og du kan formelig lukte hagen når det kommer. Og det en enorm hage, og det det Giardini, som betyr hage på italiensk, og det den store biennaleparken, der biennalen har foregått helt siden i gamle dager. Og så det har man jo 100 år etter omtrent, eller litt mindre, etter at biennalen ble opprettet, etablert også en sånn biennalested til, som Arsenale, som det gamle verftsanlegget, hvor Marco Polo på 1400-tallet gjorde klar sine skuter, og som var det største båtbyggeriet i Europa i helt frem til Napoleon tok byen i 1700-tallet.
5: Det jo ingen som kan styre kunsten. Den gjør som den vil, men kan du si noe om hvordan kunstbiennalen i Venezia reflekterer den politiske situasjonen i verden?
0: Det veldig sterkt, ikke sant? Det en veldig gammeldags måte å ha en kunstutstilling med sånn, dette nasjonen, her har vi Storbritannia, her har vi Tyskland. Og derfor så det også ofte utgangspunkt for debatt, ikke sant? Og det jo derfor de opprettholder denne litt gammeldagse måten i en globalisert kunstvirkelighet også, fordi det gir en dynamikk til biennalen, og her sitter vi og diskuterer det opp mot nasjoners deltagelse og så videre, så det vel derfor de har beholdt denne litt gamle måten å gjøre det på, og veldig ofte så skyller jo kunstbegivenhetene inn, ikke sant? Mellom 1960 og 1990-tallet så var jo Sør-Afrika utestengt på grunn av apartheid-regime. I 1970 så var det jo, jeg tror mer enn halvparten av de amerikanske kunstnerne som ikke ville være med på grunn av Vietnamkrigen. Mm. 1968 var det studentopprør, hvor man sa at biennalen død, så sånn har det vært, og den har vært politisert, kan man godt si, og man har brukt det der, utstengelse.
5: Men apropos det der å ikke være med, den fagjuren, den trakk seg jo i år.
0: Ja, veldig dramatisk. Nå 30. april så trekker fagjuren seg. Dette jo den juryen som utdeler verdens viktigste kunstpris, Gulløven, og de bare sier de vil ikke dele ut en pris, eller risikere å dele ut en pris til et land hvis leder under etterforskning av straffedomstolen. Det dreier seg om Russland og Israel, det da jeg snakker om, og de trakk seg. Og det har biennalen svart med å opprette en folkepris, altså de gjør denne Gulløven til en folkepris,
5: hvor
0: alle som, en tullepris rett og slett, hvor alle som har billett og har sett biennalen skal kunne si hva som det beste kunstverket.
5: Vi må ha med det store spørsmålet til slutt, Mona Palle-Bjerke. Skaper storpolitiske spenninger i verden god
2: kunst?
10: Det er veldig interessant, og det er jo kanskje en sånn klisjé at i motgang så skjer det ting, og i vanskelige tider så blomstrer kunsten, og jeg tror jo det er sant også, men det er klart at blir kunsten for parolepreget og for på en måte eksplisitt kritisk, så kan jo det også falle litt igjennom, for kunsten skal jo være dobbeltbundet, og det skal være mange veier inn i den, men jeg tror det er noe mer enn en klisjé at det er i krisetider at kunsten får en blomstring.
2: Mm. Ok. Kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, takk for at du kom til Urix. Venezia Biennalen, verdens største samtidskunstarrangement, åpner altså i dag. I Libanon har folk blitt vant til å leve med israelske droner som stadig summer over dem før de bomber boligblokker, hus og biler. Vår Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasmal bor i den libanesiske hovedstaden Beirut. I ukens korrespondentbrev så forteller han om livet under de israelske drapsmaskinene.
11: Det plinger på mobilen. Jeg står i kø hos den lokale grønnsakshandleren. Et varsel tikker inn på WhatsApp i en av de mange libanesiske gruppene. Libanesere flest er med i slike grupper hvor man får løpende oppdateringer om israelske angrep og hvor folk publiserer bilder og videoer fra angrep som er gjennomført. Vi har blitt vant til varslene fra IDF, men dette skremmer ekstra. Til beboere i Bashora-nabolaget. IDF skal bombe det markerte bygget på kartet. Alle innenfor 500 meter må evakuere. Jeg stivner. Bashora er nabobydelen vår. Målet IDF har pekt ut ligger bare 10 minutters gange fra leiligheten der familien min er hjemme. Vi er utenfor evakueringszonen og i teorien trygge, men det føles ikke slik. Jeg ringer kona mi Shara. Hun har allerede startet rutinene våre. Jentene er flyttet inn i TV-rommet innerst i leiligheten, vekk fra de store vinduene. Vi bor i 12. etasje med utsikt over Beiruts betongjungel. Jeg har satt på tegnefilm litt høyt så de ikke skal høre smellet, sier Shara. Jeg skynder meg hjemover, men rekker ikke frem før drønnet kommer. Det israelske missilet jevner bygget i Bashora med jorden på sekunder. Heldigvis ble det tømt i tide. Da jeg kommer inn døren sitter jentene og ser på TV i sofaen. De knasker gulrøtter og agurkstrimler som Shara har lagt frem. De vet ikke at en bombe akkurat har knust en 7 etasjer høy bygning. Fra soveromsvinduet deres ser man støvskyen etter eksplosjonen. Ambulanser og brannbiler uler gjennom gatene. Slik er livet under de israelske dronene som sirkler over Beirut. Nesten hele tiden. En konstant summing over hodet, dag og natt. En påminnelse om at bombene kan falle når som helst. De israelske dronene overvåker Libanon og leter etter Hezbollah-ledere og krigere. Når IDF finner et mål, slippes presisjonsvåpen fra luften. Jeg har sett en israelsk drone drepe en enkelt motorsyklist i tett trafikk uten å skade andre rundt ham. Jeg har sett bomber treffe én bestemt leilighet uten å knuse vinduene hos naboene. Kontrasten til Gaza er enorm. I Libanon er angrepene varslet, de er målrettet. I Gaza er hele nabolag utslettet. Jeg får ofte spørsmål om hvordan vi kan bo her med familien. Svaret er at det finnes et slags system i galskapen. Ikke alle områder av Beirut bombes. Vi bor for eksempel i en kristen bydel hvor Hezbollah har ingen støtte. Og IDF varsler ofte før angrepene slik at folk rekker å evakuere. Det gjør ikke situasjonen trygg, bare forutsigbar. Men mentalt er dronene utmattende. Du sitter på kafé i Beirut-solen, summing over hodet. Du tar barna med på lekeplass, summing over hodet. Du er på middag hos venner. Summing over hodet. Og du legger deg om kvelden, fortsatt summing over hodet. De dagene dronene er borte føles nesten merkelige. Da kan jeg stå med morgenkaffen på balkongen og høre fuglene igjen. Det er som om byen plutselig puster. Libanesere har også utviklet egne måter å håndtere galskapen på. Det finnes faktisk nettsider hvor folk rater israelske overlydsdrønn over Beirut, som om det var Eurovision. Oi, den der var sterk. Soleklar sekser. Eller, kom igjen da Israel, du klarer bedre. Jeg skvatt ikke engang. 4 av 10. Det høres absurd ut, fordi det er absurd. Men humor blir en måte å overleve på. En måte å gjøre det uutholdelige levelig. Mens jeg skriver dette korrespondentbrevet sitter jeg langt unna summingen jeg har blitt vant til. Jeg sitter på Torgallmenningen i Bergen. Jeg er her i forbindelse med Gullruten, hvor jeg er nominert for intervjuprogrammet Yama utfordrer. Jeg ringer hjem for å høre hvordan jentene har det. Shara slår på video. Jentene går på rulleskøyter i bakgården. De har blitt flinke. De hopper, snur og bremser uten å falle. Mens jeg ser dem le og rulle rundt i gården, hører jeg det i bakgrunnen. Den velkjente summingen. De israelske drapsmaskinene er tilbake i himmelen over Beirut.
5: Det var Midtøsten-korrespondent og nyslått gullrutevinner, må jeg få lov til å nevne. Yama Wolasmal. Og dermed er Urix slutt for denne gang. Følg gjerne utenriksstoffet vårt på nrk.no/urix. Teknisk ansvarlig i dag, Annika Selin Bogen. Produsent var Ulf Tannes Fjell, og her i studio Birger Kolsrud Jåsund. Ha en fin dag videre i NRK-universet.

0: her NRK Nyheter, det midnatt. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten, som han kaller det, går mot slutten. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et tredjeland, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie hørte Putins tale i Moskva i dag.
1: Vladimir Putin han sier nå at han villig til å møte president Volodymyr Zelenskyj, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han interessert i å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så også Putins oppslutning dalende.
0: Kari Scheie. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife i morgen tidlig med hantavirussmitte ombord. I dag har sjefen for Verdens helseorganisasjon kommet til øya, skriver AFP. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt i beslag og at Innlandet politidistrikt overtar den pågrepne. Ullevål stadion kokte i Oslo i kveld. Bodø-Glimt vant cupfinalen etter straffesparkkonkurranse. Bodø-Glimts målvakt Nikita Haikin vil bli husket for kampen han gjorde, både på godt og ondt.
2: Keeper redder, og Bodø-Glimt norsk mester i fotball!
3: Men historien kunne vært en helt annen for Bodø-Glimts keeper Nikita Haikin. For etter selvmålet som ga Bodø-Glimt ledelsen, handlet mye om Bodø-Glimt sin keeper. Haikin tabber seg ut, før han bare 76 sekunder senere gjør en enda større tabbe.
2: Nå kommer Brann, Larsen fra langt hold i mål!
4: Begge måler var min feil.
3: Men så var det denne Haikin da. Først redder han i straffesparkkonkurransen, og som skulle eventyret med titlen «Fra syndebukk til helt» fullbyrdes.
5: Det betyr mye at det var Nikita som på en måte ble avgjørende, for han klarte å snu mentaliteten sin og vise hva han laget av.
0: Sa Glimt-trener Kjetil Knudsen. Vi hørte også reporter Patrick Steen-Rolands og Glimt-målvakten Nikita Haikin. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
6: Musikklivet.
7: Og hos oss så skal du få høre musikk og historiene bak musikken. Som for eksempel om hvordan Pumpegris synger «Nei takk til å komme på familielag hjemme i Gudbrandsdalen», for de vil heller bli i byen og drikke øl. Eller om hvilken musikk dere har på øret, alle dere som denne helgen ute og deltar i en av de 27 mosjonsløpene som arrangeres. Og så får vi en herlig gjest som skal løfte poteten til nye høyder. Sånn går musikklivet her. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Da Ida Maria slo igjennom i 2008 og ble punkdronninga, både i Norge og internasjonalt, så var det blant annet med denne låta her. Her er den i en ny versjon med kringkastingsorkestret fra fjor høst, der hun gjesta Urørt finalen. Finalen der alt starta for henne, og denne kjenner du kanskje igjen, og Ida Maria, hun på vei inn i studio. Musikk

0: Da kan jeg si velkommen til musikklivets gjest i dag, Ida Maria.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette har jo ikke vi snakket sammen om før du sitter i studio nå, Ida Maria. Men 8. mai, det en spesiell dag for deg.
1: Åh, det jo noe vi rørt. Ja. Hvordan visste du det? Det 14 år siden jeg bestemte meg for å slutte å drikke alkohol.
0: Mm.
1: Det helt sant det.
0: Ja.
1: Så jeg har jo med godt hell nesten 100% klart å holde meg unna alkohol. Jeg hadde en par sprekker for flere år siden, som varte kort tid.
0: Mm.
1: Men annet enn det så har jeg holdt meg alkoholfri i 14 år nå. Ja. Med stor glede, må jeg si.
0: Ja.
1: Stor glede og stor takknemlighet. Veldig takknemlig for å få oppleve og slipp å drikke alkohol. Ja.
0: Det sier en av Norges største rockesangere, og en dame som skal turnere rundt på masse festivaler i sommer. Og så er det jo akkurat som deg og alle andre som hører på radioen, i starten av sommeren, i mai måned, det fest på fest på fest, Ida Maria. Alkoholen flyter, glassene kommer opp i hånda di før du rekker å si nei nesten. Hvordan klarer du det?
1: Nei, jeg har blitt vant med det etter opp gjennom årene at Norge er en festnasjon. Jeg har selv tatt del i den festen på den måten at jeg drakk alkohol. Og så nå har jeg en fantastisk opplevelse av å kunne ta del i festen uten å trenge å drikke alkohol.
0: Ja.
1: Begge delene går an. Men det er klart at alle de høysesongene og alle de feiringene som vi har, så får man ganske mange sånne runder på liksom, yes, klarer vi ikke å møtes? På flere måter enn bare rundt at det må være alkohol i alle sammenhenger. Så det har jo jeg blitt forsket på de 10 årene jeg bodde i Norge da, siden jeg sluttet å drikke.
0: Ja, men Ida Marie, altså, da må jeg kanskje si hva som var forutsetningen for at alkoholen tok balletak på det. For å si
1: jeg har
0: det sånn.
1: Ikke balla da, selv om mange har hevda det.
0: Som punktdronning så er det så naturlig at man blir liksom tillagt sånne ting.
1: Ja.
0: Men greia startet jo med at du vant alt av konkurranser og stipender i 2008. Du slo igjennom med låter som Oh My God og I Like It So Much Better When You're Naked. Du ble liksom,
1: thank you.
0: Du ble den største rockeartisten. Ikke bare i Norge, men plutselig så var du jo liksom, du var på toppen av pyramiden, du var helt forrest i varesortimentet på plateselskapene, og du turnerte verden rundt.
1: Ja. Ja, men jeg tror jeg hadde ubearbeidet trauma, altså det er bare klisjésvar egentlig, men jeg hadde ubearbeidet trauma som jeg tok med meg på veien i en veldig sånn eksponert tilstand, hvor jeg plutselig hadde alle øynene på meg, og så hadde masse ting jeg ikke hadde figured out, jeg hadde ikke funnet ut av meg selv, hvem jeg virkelig var, og hvordan jeg på en måte reagerte under press, og masse ting jeg manglet av erfaring, da. Så jeg kastet ut et ganske stort system, og som man nå etter hvert i dagens tid, så ser vi jo at man er ganske sårbar som ung jente i en del av de her sammenhengene, internasjonal showbiz og så videre. Sånn at jeg tror jeg var bare fryktelig opptatt av musikk. Det var virkelig min sånn livslinje i verden. Det var alt jeg brydde meg om. Så jeg satsa alt på musikk og tenkte ikke over konsekvensene. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle kunne bli sånn, at jeg skulle bli kjørt av en privatsjåfør i London rundt til frisørteam og sånn. Det sto ikke på agendaen. Jeg ville bare rock med guttene. Jeg ville spille rock med guttene. Og det var liksom mitt høyeste ambisjon. Få lage et ordentlig rockeband, og få skrevet låter til det selv, det albumet. Det var mine låter, mine fortellinger. Og at jeg skulle få gitt det ut på et skikkelig plateselskap. Det var hele målsettingen min.
0: Ja.
1: Og det skjedde så mye mer enn det. Jeg fikk treffe heltene mine. Jeg fikk spill med folk som jeg ikke trodde noensinne ville ha ansett meg som verdt noen ting.
0: Ja.
1: Sånn at du kan si at det var en identitetskrise uten like. Jeg var bare en introvert nerd som lærte meg musikk og trenet på min ekstroverte side gjennom musikk på en måte. At jeg ble tryggere i meg selv av å holde på med det rett og slett.
0: Så ender det med at du står og synger duett og gir ut plate med Iggy Pop og har sikkert fortsatt telefonnummeret til denne amerikanske rockikone.
1: Jo, men ikke sant? Det er jo det som var så vakkert å forstå, at når jeg møter han så skjønner jeg at han er akkurat like sensitiv som meg. Mm. Vi er to sensitive kids fra liksom hutt i heita, som har vokst upp och hört musiken och bara drömt någon drömma och bara sån och så har vi bara plötsligt havnat I det crazy livet då som är på något sätt resultatet gärna då av att man satsar så hårt på det man

0: husker det, hva betyr konjunk og inter og plusskvarte?
1: Ja. Moro er jo at du lærer jo språk, og du lærer jo faktisk også latin av ja. Å holde på med dette, og du lærer evnen til å lete etter ord og mønstre. Så det du får jo en ekstra dimensjon ut av å operere med disse fagbegrepene også.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo plusskvamperfektum er jo ikke lenger fagbegrep som blir brukt, eller det blir jo brukt, det kalles nå for preteritum perfectum, som jo også gir ja, systematisk god mening, men jeg synes akkurat det ordet har jeg alltid likt, plusskvamperfektum,
2: ja.
1: Og hvis du bryter det ned og ser på hva det betyr, så betyr det jo plusskvamperfektum, mer enn fullført. Så du skal liksom hoppe enda lenger tilbake til
2: hadde hoppet
1: nemlig
2: hadde lest.
0: Ja. Okay.
1: Så det er liksom spennende system også innad i selve terminologien
0: ja.
1: Så synes jeg under disse her determinativene så har vi også demonstrativer og de har jeg sett flere kalle for pekeord
0: okay.
1: så du har noen muligheter ja, her i aller høyeste grad men det er også, det er viktig at vi av og til har et helt, helt felles og forutsigbart sett med termer som ja. Vi kan bruke til å omtale fenomener, men...
0: Men jeg tenker jo at hvis man... Det er jo, noen lærer jo sånn, og noen lærer sånn, og det er jo, jeg skjønner jo at det er viktig å ha disse begrepene for at vi alle skal være enige om hvordan vi bøyer noe, men... Så da er det jo veldig viktig at man også har eksempel på
2: og forklaringer ja.
0: Forklaring. Ja.
2: Ja. Ja, og der det finnes parallelle ord, sånn som genus som er det samme som kjønn
0: ja.
2: Kongruens som er det samme som samsvarsbøyning pluralis er flertall, singularis er entall og man har maskulin, feminin, nøytrum som er han, kjønn, hokjønn, intetrum jeg kjenner at jeg bruker dem litt om hverandre men jeg bruker ofte å prøve å ta med den norske termen sånn at studentene mine for eksempel også skal kunne kjenne igjen når, hvis de møter på bare den latinske
0: ja.
2: Så har de også lært den norske parallelle
0: ja.
1: Ja, det blir jo litt som lytteren vår her også som var blitt medisiner altså, du gjør jo det samme innenfor medisin der omtaler du jo være skinneben i leggen og tibia
0: ja.
1: parallelt i noen sammenhenger så bruker du det ene og noe i det andre så det handler jo også om å ha et bredt utvalg med termer som kan fungere i en gitt sammenheng men når vi snakker om språk så må vi være litt enige
0: Men når du da går til legen og ber om en diagnose på det så vil du jo helst bare få det på norsk
2: ja.
0: Ja. Fordi, men det er greit at det finnes en latin men for å forstå det så finnes det jo kanskje eksempler på norsk også da.
2: Ja, og det prøver sikkert mange leger å strekke seg til å bruke akkurat ja. Som vi prøver det litt avhengig av hvem vi formidler grammatikk til så prøver vi også å tilpasse hvis jeg og Toril satt og diskuterte nu norsk grammatikk så hadde vi sikkert brukt både genus og tempus og alle de her tingene ja. Naturlig, men kanskje vi hadde prøvd å...
0: Kommer jeg som dritten i midt og bare, hva betyr det?
2: Så for det er jo alle fagområder språkvitenskap, men alle andre fagfelt også har jo sin terminologi og sitt ja. Vokabular som ikke sånn ord som folk flest går rundt og bruker. Altså, hvis jeg hadde snakket med to medisinere som brukte medisinterminologi, jeg har medisinere i familien, og de begynner å sette i gang, så skjønner jeg ikke døyte hva de snakker om. For da bruker de fagterminologi som om det var liksom hverdagsspråk.
0: Ja.
2: Så mens de fleste går jo ikke rundt og liksom tenker på presens partisipp på en vanlig mandag, men vi språkvitere gjør jo det, så da er det helt naturlig å bruke det. Så får man jo tenke at man må bruke den termen som passer best i konteksten.
0: Ja.
2: Men sånn som Toril sa, så det er jo viktig at vi, når vi skal snakke om fag og skrive om fag, så er det viktig å ha presise termer som alle sammen er enige om, sånn at vi vet at, hvordan verbform for eksempel det vi snakker om.
0: Og så får man bare prøve å lage seg litt huskeregler etter hvert. Ja,
2: heng det opp på kjøleskapet hvis man tenker at man må huske hva presens på det, hva var plusskvamperfektum, som ikke heter det lenger.
0: Jeg skal begynne å ha det på, jeg skal lage en sånn kjøleskapsmagnet med plusskvamperfektum.
2: Ja, ikke sant. Den er litt vanskelig å si, kanskje bra vi
1: har bra med plusskvamperfektum.
0: Ja. har begynt å lese igjen etter å ha lyttet utelukkende på podcast i et 10 års tid. Ser rett som det er at

0: det skrives sikk I parentes bak noen ord, altså S-I-C. Hva betyr det, og hvordan bør man bruke det korrekt? Hilsen Svein uten I. Sikk I parentes, Toril. Altså, jeg har en viss formening om hva det betyr, men hva historien bak ja, denne?
1: Vet du hva, jeg synes det var så fantastisk at dette spørsmålet kom fra Svein uten I.
0: Ja.
1: For det må vel da være Sven?
0: Ja.
1: Og her kommer jo da Sven med en gavepakning av et mulig eksempel. Fordi hvis han lei av å feilaktig å bli kalt Svein,
0: ja.
1: Så kunne han faktisk skrevet hilsen Svein, og så kunne han lagt til en parentes med S-I-C. Sikk.
0: Ja.
1: For vi fortsatt I latinens verden. Sikk latin, og det betyr slik.
0: Ah.
1: Eller såleis. Så ved å legge til sikk, så lurer du med deg leseren din til å gi litt mer oppmerksomhet mot formen på ordet eller den frasen som står foran sikk.
0: Ja.
1: Aha, slik, ja, slik står det virkelig skrevet.
0: Mm.
1: Det står altså Sven, det står ikke Svein. Og dette jo noe som særlig brukes I sammenheng med sitater.
0: Mm.
1: Og når du siterer fra en tekst, så det god sitatskikk å være tro mot originalen. Hvis du begynner å endre på noe, så det jo ikke lenger et sitat.
0: Ja.
1: Men av og til så jo innholdet I originalteksten feil. Og da kan du bruke sikk til å gjøre oppmerksom på at slik står det I originalen. Og det originalen, og ikke du,
0: ja.
1: som har feil. Og slike sitat, sikk, de ofte utstyrt med et utropstegn etter, så det kan du også se. Sikk, utropstegn.
0: Oh, ja.
1: Og det du gjør jo at du fremhever jo ikke bare formen, men også selve feilen.
0: Ja.
1: Og sånn sett så kan du si at bruken av sikk, det ikke bare en del av en typografisk tradisjon der du fremhever trykkfeil, men det også et sosialt spill. Fordi når du setter inn sikk, så får du med en sånn liten bieffekt, hvor du gjør oppmerksom på at dette ordet gjengitt galt,
0: mm.
1: og så har du muligheten til å fremheve at du ja. Vet.
0: Ja.
1: Du vet bedre.
2: Lite stikk, det
1: der. Et lite stikk.
0: Ja, du fraskriver deg litt ansvar på at ok, nå har jeg skrevet den artikkelen
2: her. Ikke en feil.
1: Ja, det fascinerende akkurat det der, og det gjør at sikk også brukes til å fremheve innhold som virker feil eller usannsynlig.
0: Oh, ja.
1: Nå skal jeg prøve meg på et eksempel ut av det blå. Ut av den lille bilen steg det 14 sikk klovner.
0: Ja.
1: Ja, altså det høres helt usannsynlig ut at det var plass til 14 klovner I en bil, men det var faktisk 14 klovner I en bil. Og det kan man da framheve.
0: Oh, ja.
1: Sånn at du gjør oppmerksom på at innholdet også uventet, eller bryter mot det forventede.
0: Så du kan bruke det I den sammenhengen da?
1: Det I hvert fall eksempler på den type bruk.
0: Mm.
1: Ja. Så sikk betyr slik mest koblet til sitatpraksis, der den leder oppmerksomheten til formen, men også til innholdet I den frasen som står foran.
0: Så den kan både bety slik, men også litt sånn, ja faktisk.
2: Mm-hmm. slik med litt nedlatenhet.
0: Ja.
1: Eller entusiasme.
0: Ja. Oi, men det kan man jo, kunne man da skrive liksom en eksamenstekst og bare skrive sånn sikk I hver setning og vært sånn, ja, se, sånn var det.
1: Ja.
0: Du får jo virkelig brukt både tegnmengden og fremhevet innholdet ditt.
2: Jeg tror ikke det å anbefale.
1: Men alt med måte ikke det man pleier å si.
0: Ja. Mm. Ok, men det var interessant, for jeg har jo forstått det der med at den på en måte signaliserer at nå har vi bare gjentatt et sitat her, selv om vi vet at det var skrevet feil. Men da sånn, det da grammatiske feil, eller det innholdsfeil, eller det begge deler?
1: Primært det første, men også det andre.
0: Ja, men også da å faktisk fremheve noe som du vil sette to streker under som en ekstra oppheving da. At det faktisk var 14 klovner I den bilen.
1: Ja. Slik står det virkelig.
0: Ja.
3: Mm.
0: Ho Hildegunn spør. Boka ligger siden av katten, sier Vesla, 7 år. Ja, boka ligger ved siden av pus, svarer jeg. Sjokoladen ligger siden av knortlen, sier tenåringen. Sjokoladen ligger ved fjernkontrollen, svarer jeg. Kan Mary sitte siden av meg, spør begge. Nei, hunden ligger på gulvet når vi spiser. Ja, på gulvet, siden av katten, sier Vesla, og jeg gir opp for i dag. Ved er nok, men siden av dominerer. Hvorfor? Er ved på vei ut, eller hva skjer her, Kristine?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke hørt det her rundt omkring på Nei. Samme måte. Men så jeg måtte rett og slett google det for å se om det dukket opp liksom, i tekster på nettet. Og der finner det jo i alle mulige slags ulike. Jeg bare søkte opp på sitter siden av.
0: Ja.
2: Og da fant jeg masse diskusjoner om bordplassering til konfirmasjoner og bryllupet og hvem som ikke skulle sitte siden av hverandre og så videre.
0: Oh, ja.
2: Og i diverse blogger og fant også på noen av, i noen aviser og i siden til Norsk Fosterhjemsforening, så det brukes litt rundt omkring.
0: Ja, fordi her er det jo eksempler som er litt sånn fra barnemunn.
2: Ja, så det her er jo ikke barn da, de tingene jeg har funnet på nett, men det,
0: Nei, men det er
2: kanskje en del yngre språkbrukere, tror jeg. Men om det her er en endring som er på gang, eller om det er noe som at yngre talere av og til utelater den her ved, som et slags ungdomsfenomen, eller, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om du vet noe om det her, Tore.
1: Nei, jeg har ikke noe kunnskap om det, men jeg må ærlig innrømme at jeg assosierer den bruken veldig med barnespråk. Mm. Sitte sina er jo det beste som finnes, ja. Og det vil man jo gjerne. Mm. Men det er de eksemplene du trekker fram, det tyder jo på at vi kanskje står overfor en eller annen form for endring?
2: Kanskje. Jeg fant det også i en tekst, en som var med på Norske Talenter, Magnus og venner, de har en låt som heter Makrell i tomat.
0: Ja.
2: Og der er det han der som synger da, har med seg makrell i tomat som en matpakke, og da er det ingen som vil sitte siden av ham.
0: Ja, så ja.
2: Så der går den igjen, og det er jo, nå vet ikke jeg hvor gammel han er, men han er jo ikke et barn i alle fall.
0: Nei. Nei, ikke sant? For det var det jeg også tenkte, for spørsmålet her er jo fra mest sannsynlig mora til disse barna. Men er det så farlig hvis ved forsvinner?
2: Nei, altså hvis det er språkendring som er på gang, så er det språkendring som er på gang, da kan vi ikke gjøre så mye.
1: Nei, så du kan jo kanskje argumentere med at det er tydeligere, altså hvis du skal velge enten ved eller siden av, så er siden av, ja, du fyller språkrommet litt mer med den frasen.
0: Men altså, noen setninger vil jo kanskje være vanskelig å forstå, hvis at den er borte, den der veden.
2: Kan hende, men bare å bruke ved er i alle fall litt mer vagt. Altså, boka ligger ved pus, da er det liksom litt mindre spesifisert. Ja. Det er i nærheten av pus et eller annet sted.
1: Jeg er sikker på at den ligger vel antagelig under pus.
2: Ja, det er sant. Så jeg var også litt nysgjerrig på hvordan fjernkontrollen ble til knortelen.
0: Ja.
2: Den var
0: trøkkeren.
2: Det tror jeg kanskje ikke er i språkforandring som er på gang, men
0: jeg tror alle familier har hørt sitt ord på en fjernkontroll.
2: Ja, det er kanskje det.
1: Den het trykkeboksen i min oppvekst.
2: Ja, ikke sant.
0: Nei, jeg vet ikke om det nødvendigvis da er en utvikling.
2: Vi får se. Vi får ta spørsmålet opp igjen om en sånn 10 års tid, og så se hvordan det står til da.
0: Hei, dere språksnakkere. For en tid tilbake var vi en gjeng som var på restaurant. Etter en stund spurte jeg servitøren, kan vi få en liten skje? Det kom ingen skje, så etter litt spurte jeg, hvor ble det av den vesle skjea? Senere i måltidet trengte vi flere skjeer, og da sa jeg, kan vi få 2 små skjeer til? En som var med på restauranten, og som ikke er født i Norge, syntes det var forvirrende at jeg sa både lita og liten, vesle og små, og det måtte jeg jo gi han rett i. Hvorfor brukte jeg det som høres ut til å være tre helt forskjellige ord her? Mange ville i den andre setningen sagt den lille skjea, men for meg som kommer fra Romerike er det ikke naturlig å si. Jeg sier den vesle skjea. I Jakob Sandes tekst «Det lyser i stille grender» synger vi om han som ble heimsens frelser, som barn i en vesalstall. Vesal her vel det samme ordet som versle, men jeg ville der sagt I en liten stall og I den verslestallen. Kunne dere snakke litt om dette? Små ord, men dog så stort utvalgt, Toril.
1: Ja, I aller høyeste grad.
0: Ja.
1: Og så spør jo lytteren her om hvorfor jeg brukte det som høres ut å være tre helt forskjellige ord.
0: Mm.
1: Og dette jo litt interessant også I lys av det vi snakket om her I stad med grammatiske termer og fagbegreper, fordi noen av disse ordene forskjellige ord, mens noen av dem bøyningsformer
0: ja.
1: Av samme ord. Og det ikke noe rart I seg selv at et ord har ulike bøyningsformer som tidvis høres ganske ulike ut. Altså sterke verb, for eksempel. Å være, var, de høres jo litt pussy ut. De ligner litt, men de også ganske forskjellige. Men det som litt artig med ordet liten, det at det nå et av de veldig, veldig få ordene som fortsatt har egne bøyningsformer koblet til genus eller grammatisk kjønn, for å bruke et norsk ord. Så du snakker om en liten gaffel.
0: Ja.
1: Ei lita skje og et lite glass. Så ja. Der skiller du mellom hankjønn, hunkjønn, intetkjønn, eller maskulinum, femininum og nøytrum.
0: Mm.
1: Og liten, lita, lite. Altså, hvis du prøver å be om en stor skje, da, der har du et litt mindre mangfold. Der det bare denne intetkjønns- eller nøytrumsformen som skiller seg ut. For du snakker jo om en stor skje og en stor gaffel og et stort glass. Og så kan du begynne å bøye dette I bestemt form, og det skjedde jo også med lytteren vår.
0: Mm.
1: Hvor blir det av den vesle skeia? Og der vil jo noen snakke om den lille, andre om den vesle, og noen vil kanskje også snakke om en vesal skei. Det stiller jeg meg litt tvilende til, fordi ordet vesal, det har ofte en litt mer spesifikk betydning enn kun å gjelde størrelse.
0: Ja.
1: Det henger definitivt sammen med vesle. Det en bestemt form faktisk av vesal, men når du snakker om en vesalstall, så gjelder det mer enn at den bitte liten. Den også litt skrøpelig og
0: litt enkel,
1: og kanskje til og med litt dårlig.
0: Ja.
1: Kanskje til og med litt falleferdig, hvis vi kan se for oss den.
0: Stakkarslig, nesten.
1: Litt stakkarslig. Men dette ord som også henger sammen. Og alle disse variantene som lytterne vår bruker har vært bøyningsformer. Men ikke alle kan brukes overalt. Og noen mer vanlige I enkelte dialekter enn I andre. Noen vil snakke om lille, noen om litle til og med.
0: Mm.
1: Vesle. Og både tidene og språket endrer seg. Jeg begynte å tenke på da jeg så dette spørsmålet, at jeg har alltid reagert litt på den nydelige sangen som heter Søvn, som Halvdan Kjerulf har satt melodi til. Det Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet teksten. Der en bitte liten passasje hvor barnet våknet. Moderen står over og sier «Du smiler så vakkert, du små, når du sover».
0: Ja.
1: «Du små?» Men det jo også et ord som glir inn I dette, for der kan du også bruke adjektivet «substantivisk».
0: Okay.
1: Vi sier jo at både store og små velkomne til å høre på. Og alt dette, her har du flertalsformen pluralis av liten, men du kan også gradbøye, så du får enda større formangfold, små, mindre, minst, eller også små, smerre, smæst, faktisk.
0: Oi, små, smerre, smæst, det skal vi nå si.
1: Ja, vi kan fortsette å grave I dette mangfoldet, men vi kommer liksom tilbake til det spørsmålet, hvorfor? Og her må jeg ta meg lov til å spekulere litt, altså. Og jeg lurer litt på om, altså, med fare for å, for å si noe jeg ikke bør, så størrelse noe vi opptatt av. Mm. Vi snakker mye om størrelse, og det nesten en av de aller mest grunnleggende formene for indeling og klassifisering som vi foretar. Altså, og størrelse, det knytter vi til følelser, erfaringer og måten å dele inn verden på. Og så det jo sånn at ting som man bruker mye, det blir ofte litt slitt
0: ja.
1: Og likt og ensrettet. Og da kan det hende at man nettopp griper til nye former og nærskilt og alternative former for å uttrykke det samme, nettopp for å gjøre det tydelig.
0: Mm.
1: Sånn at dette som smått og stort, det ting som viktig for oss. Og da det ikke så pussig at vi har mange måter å uttrykke det på.
0: Nei, og innsender her har jo ber jo egentlig alltid om en liten skjei,
1: ja.
0: Men setningene ble bygd opp på forskjellige måter. For først så det, kan vi få en liten skjei, og så det mer, hvor blir det av den? Du kan ikke si den liten skjeia der.
1: Nei, nettopp.
0: Og kan vi få to små skjeier til, så kan ikke du si to liten. Sånn, så det jo naturlig at man bytter. Og, men at hvis du kommer med norsk ikke som ditt første språk som gjesten ved bordet da hadde da, så jeg skjønner jo at man blir litt forvirret. For hva sier du egentlig her?
2: Ja, det her handler jo om samsvarsbygging som vi snakket om, kongruens som vi snakket om på det tidligere spørsmålet, at det adjektivet må samsvare med om det en bestemt form eller en ubestemt form, om det entall eller flertall.
0: Ja.
2: Så akkurat med i substantivfrasen så har vi ganske komplisert grammatikk på norsk. Det ganske mye som skjer der.
0: Ja, men der har vi også i kokkespråket så kan man si en spiseskje, en teskje.
2: Og den må også kongruere, ja, samsvarsbøyes med mel og sukker og alt det her.
1: Eller så smaker det jo faktisk ikke spesielt godt.
2: Nei, sant, det viktig.
0: Ja. Men veldig kul oppdagelse og interessant å tenke på at det egentlig det samme selv om det høres litt forskjellig ut. Hallo! Startet neste med da. Ikke bare jeg som sitter her og sier hallo. Men det skulle bare mangle, eller jeg sier det, det skulle bare mangle at vi hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre. Dette hentet fra avisa Fremover i Narvik. Jeg oppfatter det slik at vi ikke skal ha en mening. Det skal mangle en mening. Det er ikke første gang jeg ser det, så jeg er i tvil om jeg har misforstått denne uttrykksmåten. Vennlig hilsen fast lytter av podcasten. Kristine, det skulle bare mangle. Eller skal det det?
2: Jeg tenker det skulle bare mangle at ikke jeg tok det her svaret, som jeg jo fra Narvik og kjenner til avisen Fremover og alt.
0: Ja.
2: I alle fall. Det her jo et uttrykk som kan føre til litt misforståelse, så det ikke så rart det. Tradisjonelt sett, hvis man ser hva Språkrådet sier om det her, for eksempel, så tradisjonelt sett så bruker man det her uttrykket, altså det skulle bare mangle, sammen med ikke. Så man sier egentlig det skulle bare mangle at vi ikke hadde en mening om hvordan vi omtaler medmenneskene våre.
0: Så det det.
2: Og logikken der at noe sånt som at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde en mening om det.
0: Mm.
2: Sånn at det betyr egentlig at det er forventet og naturlig at vi har en mening.
0: Ja.
2: Jeg vil tro at det er sånn journalisten Fremover også har ment denne setningen. Men det som er blitt litt vanligere i senere tid nå er å bruke det uttrykket uten ikke, sånn som nettopp Fremover journalisten her gjør, og sier det skulle bare mangle at vi hadde en mening. Og da blir det litt vanskelig å skjønne den egentlig opprinnelige betydningen.
0: Ja, for det når det kan vris den ene veien, og så kan det vri motsatt vei, så er det litt sånn.
2: Det blir nesten sånn, det ville vært ille om vi hadde en mening. Ikke sant? Og det det som lytteren her lurer på, om det det egentlig betyr.
0: Ja.
2: Jeg tror nok at det ikke betyr det. Jeg tror nok at det betyr at det hadde vært ille hvis vi ikke hadde en mening.
0: Mm.
2: Men det er klart, tar du vekk den negasjonen der, så blir den litt vrien å tolke. Så jeg synes ikke det er så rart at lytteren stusser litt på den.
0: Burde det vært parentes sikk, parentes sikk?
2: Ja, det kunne man godt tenke. Har jeg inn en liten sikk der for å få inn den?
0: Ja.
2: At det burde vært en ikke med der, ja. Men det, som sagt, så brukes det mer og mer også uten ikke.
0: Mm. Men er det sånn at språkrådet har sluppet til bruken av å ikke bruke ikke? Eller er det egentlig sånn at vi mennesker bare har blitt litt slepphent med å skrive ikke og ikke?
2: Jeg tror språkrådet sier at man bør ha med en ikke der, men de kan jo ikke bestemme hva folk faktisk gjør.
0: Nei.
1: Nei, jeg synes det er veldig, veldig vanskelig å forstå hva fremover journalisten mener her.
0: Mm.
1: Det er jo en tvetydighet her, når den attsettingen nettopp ikke har med et ikke. Fordi skal vi selvfølgelig ha en mening? Kan det jo være den ene betydningen, eller så kan det jo bety at det nesten det stikk motsatte. Altså, det var bare det som manglet for at ting skulle gå rett vest her, om vi skulle ha en mening. Og jeg synes det er et fantastisk eksempel på den nye, kan vi vel kanskje si, bruken uten der er for så vidt ikke noe attsetning heller, men jeg synes den var så god. Jeg tenkte på den også da du snakket om kjøkken eller kokkespråk her med skjeier og sånt. Der skriver Naob faktisk, siterer Ole Paus: Amerika er viden kjent for sine hjertekirurger. Det skulle også bare mangle. Det amerikanske kjøkken er alle infarkters mor.
0: Ja.
1: Så det skulle bare mangle. Selvfølgelig har de gode hjertekirurger når de spiser som de gjør. Så der har du en. Men hvis vi leser inn den betydningen i eksempelet, så skulle bare mangle at vi hadde mening.
0: Ja.
1: Så gir det jo god mening.
2: Mm.
1: Men det kan jo også bety det motsatte. Mm. Selvfølgelig så skal ikke vi uttale oss om hvordan vi omtaler medmennesker, som også kunne gi god mening. Åh, men det er spennende da.
0: Ja, og så er jo spørsmålet da, er jo, nå har ikke jeg lest denne saken,
2: nei,
0: for at det viser at det er noen som har sagt det som et sitat. Når man snakker muntlig, så kan jeg jo legge til et kroppsspråk og et ansiktsuttrykk som kanskje tilsier om jeg mener, ja, det skulle jo bare mangel, eller om det er sånn, det skulle bare mangel at vi...
2: Ja, jeg tror jo at ofte så vil konteksten rundt ytringer hjelpe oss å tolke den ene eller den andre veien.
0: Men hadde det
2: men ikke nødvendigvis, ikke sant? Akkurat, nå vet jeg jo som sagt ikke hva denne saken i fremover handler om, men kanskje er det tydelig hvordan stås det journalisten hadde, eller den som er intervjuet har sagt det her, hadde. Men det er klart, i noen kontekster så kan det virkelig bli tvetydig eller vanskelig å tolke om det er det ene eller faktisk det stikk motsatte.
1: Så er det jo ikke så rart at akkurat denne type konstruksjoner driver og endrer og vrir og flikkes litt på, fordi de kobles jo nettopp til noe ekspressivt. Altså det er noe, det er et uttrykk her. Altså det betyr noe for den som ytrer det.
0: Ja.
2: Så er det noe med sånne setninger hvor du på en måte får en slags sånn dobbel nekting på et vis. Det blir alltid, altså, du husker i matematikken så var det negativ, og negativ blir pluss, ikke sant?
0: Ja.
2: Det er ikke så lett å prosessere når det blir sånn der. Sånn at,
0: nei, for hvis det hadde vært en ikke der i tillegg, så hadde jeg også tenkt sånn, men hva, ok, vent litt, skal vi se, akkurat som du sier det, matematikken, og jeg fikk ikke god karakter i matte, så... Nei, men det skulle jo bare mangle at dere ikke hadde et svar.
2: Ja, ikke sant?
0: Tolk det som du vil.
2: Ja, tolk det som du vil.
0: Ønsker du å få med deg alle episoderne av Språksnakk, så kan du finne oss inne i NRK Radio, enten på nett eller mobilapplikasjon. Og trykk på den lille stjerna for å ikke gå glipp av noe. Og der kan du også sende inn ditt spørsmål, noe Ola har gjort. Jeg husker at vi kjøpte et dusin egg i butikken. Alle visste at et dusin var 12. Nå er eggepakkene merket med 12 egg. Nylig brukte jeg et dusin til en yngre kollega. Det førte til forvirring. Han brukte et dusin for å beskrive et vilkårlig større antall. For han var et dusin lik mange. Er dette et kjent fenomen? Med vennlig hilsen, Ola. Toril, hva...
1: Ja, jeg nyter jo ofte et halvt dusin østers. Nei, det er et relativt kjent fenomen at en del tradisjonelle mengde- og størrelsesbetegnelser går i glemmeboka.
0: Mm.
1: Men at et dusin hadde fått en generell betydning som mange, det var I utgangspunktet ukjent. I hvert fall for meg. Men det ikke ukjent. Det beskrevet og belagt. Og jeg var egentlig ikke så overrasket, må jeg innrømme, for dette her har jo vært tilfelle for en del andre enhetsbetegnelser. Og jeg bruker det også selv, ikke minst skokk.
0: Ja.
1: Fordi det I hvert fall I min bruk en ganske ubestemt større mengde, eller flokk, som en skokk.
0: Men har det et faktisk antall?
1: Det var 3 snes.
0: Aha!
1: Og her må vi frem med kalkulatoren, for det vil si altså...
0: 3 ganger 60? Nei.
1: 3 ganger 20 blir 20, ja. 60.
0: Ja, 60, ja.
1: Så, og snes brukes faktisk også ganske omtrentlig nå, om en størrelsesorden på noe som ja, cirka 20.
0: Ja.
1: Eller som noen kanskje ville si, 20-ish. så både snes og skokk har fått en mer generell bruk. Og at dusinene da følger etter, det jo ikke så rart. Og det finnes eksempler på at dusin brukes I litteratur også som omtrentlig angivelse av et relativt stort antall.
0: Okay.
1: Så Ola, lytteren her, sin yngre kollega, altså, det en språkbruk som I tråd med en nyere bruk av dusin.
0: Ja, for det ikke sånn at dusin og snes noe vi bruker så veldig mye nå I daglig...
1: Nei, vet du, jeg spøkte litt med den der Østersen. Det ikke noe... Jeg har egentlig ikke så dyre vaner, men jeg ganske glad I Østers. Og jeg må innrømme at det den assosiasjonen jeg har til dusin og et halvt dusin nå. Det veldig spesifikke situasjoner
0: ja.
1: Der du støter på dusin. Men det finnes også mange faste uttrykk. At det går 13 av noe på dusinet, for eksempel. Okay. Da det jo ganske middelmådig, eller alminnelig I hvert fall.
0: Hva betyr det?
1: Altså, hvis det går 13 av noe på dusinet,
0: ja.
1: Så har du fylt opp kvota på 12, og vel så det.
0: Aha.
1: Så dette ikke noe særlig spesielt, det ikke noe som utmerker seg, det rett og slett ganske dårlig, eller ja. Middels.
0: Ja.
1: Men du kjente ikke det uttrykket, skjønte jeg nå?
0: Nei,
1: jeg
0: gjorde ikke det, gutt.
1: Nei. Du kan også snakke om at det går 12 på dusinet for å markere. Ja, du kan bruke det til veldig, veldig mye, men det å omtale noe I størrelsesorden som dusin og snes, var jo I utgangspunktet, som Ola lytteren her også sier, koblet til kjøp og salg og handel av visse typer produkter.
0: Ja.
1: Så det var jo egg, for eksempel, som det var naturlig å ha som dusin, eller kanskje også et snes. Og så det jo også koblet til tidligere tallsystemer av og til, og vekt og mål, og vi har verden, hvordan var nå dette? Altså, så det krever jo litt innsats. Men at ordet fortsetter å være og leve, men med litt annet innhold, det jo utrolig flott. Og at vi ikke bare går rundt og snakker om 1, 2, 3, og 12, og 20, og 60.
0: Men jeg tviler på at noen definerer skokk som et spesifikt antall. Da. Det har kanskje gått litt forbi.
2: Ja, den vi inn. Ja. Men altså, ordet dusin henger sammen med for eksempel det franske ordet for 12.
0: Ah, douze.
2: Sånn at det ikke et sånn navn tatt ut av ingenting.
0: Nei.
2: Snes, jeg vet ikke om det ligner på 20 på noen tidligere språk, men det gjør det kanskje. Det har ikke gått inn på. På engelsk bruker man jo også dozens.
0: Ja.
2: Strengt tatt med denne betydningen 12, men veldig vanlig at det betyr bare mange.
0: Ja, det veldig sant. Ja. There were dozens of people. Ja. Det ganske sjeldent at det betyr 12.
2: Det ikke 12 nødvendigvis, sånn, antageligvis sant. Ikke. Sånn at ja, det handler vel, altså det at de har gått litt tapt handler vel om bruken, ikke sant? Vi har ikke så mye bruk for å kjøpe ting snesvis eller dusinvis på den måten lenger.
0: Nei.
1: Kanskje det kommer tilbake I sånn beredskapsøyemed.
2: Ja, kanskje det. Ja. Nå et snes liter vann, liksom.
0: Ja.
2: Ja, da tror jeg det mange som kommer til å gå på en smell.
0: Ja. Hej språksnack. Tack för ett intressant program, skriver Kjetil som lägger till. Min dotter Mille på 7 år påstår att vi säger fel när vi säger första, andra, tredje, fjärde och femte och så vidare. Hon menar att det ska vara första, tredje, tredje, fjärde och så vidare. Är slit på att fortälla varför det ska vara andra och inte tredje. Med vänlig hilsen Kjetil. Kristine, det hade jo vært litt artig med Todje da.
2: Ja, det skjønner Mille veldig godt. Altså, Mille jo veldig flink her, egentlig. Det her viser jo at hun helt korrekt har observert et grammatisk mønster som til dels produktivt. For vi har jo, tredje og fjerde. Og hvorfor skulle vi ikke da ha todje? Det jo egentlig akkurat det samme mønster som du får med tre.
0: Ja.
2: Sånn at hun har jo observert et mønster her, og så bruker hun det litt for produktivt, og det jo veldig vanlig i barnespråk.
0: Ja, de ser gjerne ting som vi bare internalisert i oss.
2: Ja, ikke sant? Sånn at gjerne i barnespråk så det jo en sånn fase hvor de blir veldig opps på bøyningsmønster og regler som går igjen, og så overgeneraliserer dem, så sier godt, ikke sant? Og skrikte og sånn. Og da har de, det jo feil selvfølgelig, men da har de, grunnen til at de gjør den feilen for at de har funnet en regel som veldig produktiv i språk, og så har de overgeneralisert den. Så det neste skritt på en måte da å lære seg unntakene, sånn som tysklæreren min sa, ingen regel uten unntak, og det det hun nødde å forholde seg til her nå, og finne ut
0: at... Det en tøff verden også.
2: At... De to første i tellingen der da, første og andre, de er faktisk sine egne ord. Og det her går jo litt tilbake til det når vi snakker om liten og små og versle og alt det her. At du kan ha ikke sant, andre ord som liksom på en måte betyr det samme, at andre betyr todje.
0: Ja.
2: ikke sant?
0: Men hvorfor, Kristine?
2: ja, altså vi har jo ordet annen.
0: Ja.
2: Sånn at det her på en måte en slags... bestemt form av annen.
0: Ah.
2: Andre.
0: Men hvorfor annen da?
2: ja, det kan du si. det altså annen bruker man jo ikke bare som en sånn ordenstall.
0: Nei.
2: En annen gang eller en annen bil eller ikke sant?
0: Ja.
2: Sånn at, og sånn er det på andre språk også at samme ordet for å snakke om en annen bil også betyr nummer to i rekka på samisk, nordsamisk for eksempel så er det nobbi som betyr en annen noen ting men som også betyr den andre i ordensrekka sånn at jeg tenker at hun først og fremst så vil jeg si at hun Mille egentlig har vært veldig flink her og faktisk se den regel som jo er der og så må i neste skritt da, lære seg at den regelen den gjelder faktisk ikke for akkurat tallet to
0: Hørte et innlegg på P2 der det ble sagt «Krigen utviklet seg til å bli langtekkelig». Min forståelse at langtekkelig betyr kjedelig og eller trettende, noe som trekker i langdrag. Noe som trekker ut i tid langvarig heller enn langtekkelig, vil jeg mene. Og så kan eventuelt noe som langvarig oppfattes som langtekkelig. Jeg ville satt pris på om språksnakk tar opp mitt spørsmål med vennlig hilsen. NN. Toril, hva tenkte du om denne refleksjonen?
1: Ja, jeg i grunnen enig med NN her, i at P2-gjesten her antagelig mente å si langvarig.
0: Mm.
1: Og av og til så baker man snakkvent. Man forsnakker seg eller foretar et litt uheldig ordvalg.
0: Ja.
1: Og det var nok det som skjedde her, men jeg kan også forstå at det skjedde, fordi delbetydninger av disse to ordene, altså langtekkelig og langvarig, de veldig, veldig like hverandre.
0: Mm.
1: Og NN skriver jo her som del av spørsmålet sitt en forklaring til ordet langtekkelig som noe som trekker i langdrag. Og det fungerer også som en forklaring til langvarig.
0: Ja.
1: Gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det.
1: Så her det litt overlapp i delbetydninger. Jeg har dessverre ikke funnet akkurat dette innslaget, men jeg vil altså tro det en forsnakkelse der det antagelig var langvarig som var det ordet som var intendert. Men hvis vi skal gi mening til ordvalget langtekkelig, så kan vi jo være litt alvorlige og si kanske dessverre at referater fra krigshandlinger, det er noe som er så forferdelig, og det er vanskelig å ta inn over seg, og du går inn i en form for forsvarsposisjon der du ikke ønsker å høre eller vite. Og når du har opprettet et sånt beskyttende skall rundt deg selv, og kanskje blitt litt kynisk, så vil jo gjentatte rapporter om krig kunne oppfattes nettopp som langtekkelige. Slutt å plage meg med de greiene der. Sånn, dette ønsker jeg ikke å høre om. Så det er mulig også å forstå valget av langtekkelig.
0: Så det er jo en fin måte, forklaring på at det kunne passe i riktig setting da.
1: Det kunne nok det, men jeg er... Jeg tror nok at det er varigheten og at det at den trekker ut i tid som er det som er aktuelt her. Og da er det varighet som er det sentrale.
0: I en bokklubb har vi snakket om uttrykkene bokorm og lesehest. Hva kan bakgrunnen for disse uttrykkene være? Hilsen på vegne av 5 lesehester, Inger. Ja, sånne uttrykk, man glemmer fort at de eksisterer før man begynner å tenke over orm og hest. Hva er det med bøker å gjøre, Kristine?
2: Hva er det med bøker å gjøre? Ja, den her bokorm først og fremst, altså det betyr jo noen som elsker bøker, da, en bokelsker.
0: Ja.
2: Og det her uttrykket henger antageligvis sammen med noen larver, som kommer fra billeslekta, skal vi se hva de heter, Anobidae.
0: Ja.
2: Og de lever i gamle bøker, altså de spiser papiret.
0: Ai.
2: Og de blir kalt for bokorm. Det er bokstavlig talt en bokorm, og de spiser liksom gjennom arkene.
0: Okay.
2: Så man kan jo tenke seg at, ikke sant, man snakker i litt overført betydning, noen som er glad i bøker, de sluker jo bøken.
0: Sant.
2: Sluker siden.
0: Ja.
2: Sånn at jeg tror at det er noe der begrepet bo eller ordet bokorm som om med bruken, altså med betydning av noen som elsker bøker.
0: Ja, det er litt sånn metaforisk, litt groteskt, men så har det blitt en fin ting.
2: Ja, ikke sant? Så vil du heller kanskje treffe på bokorm i menneskelig form enn de som faktisk spiser opp og ødelegger
0: bøker. Ja, det er et godt poeng.
2: Ja. Når det gjelder lesehest, jeg vet det faktisk ikke helt, men jeg fant en litt artig forklaring på nettsted boklesene.no.
0: Jaha.
2: De skrev der at på 1800-tallet så kunne stadig flere voksne lese for sine barn, for de flere som kunne lese da. Da menn var ute og jakta, så var det kvinnen som satt og leste, og de hadde gjerne en spesiell stol som de kunne gynge i, sånn at barnet ble trettere mens de ble lest før. Og den her innretningen kunne da påskynde innsovningsprosessen. Og stolen, den var veldig lik en gyngestol, og ble kalt for en lesehest. Jeg vet ikke. Det er en artig forklaring. Jeg har ikke klart å verifisere den fra noen andre steder. Så jeg er ikke sikker på om det er der uttrykket kommer fra. Men man bruker jo ofte hest i litt andre sammenhenger også. Man har jo en pugghest og en arbeidshest. Det er noen som gjør noe med stor innsats.
0: Ja, at det er på grunn av litt sånn arbeidshest at du kjører.
2: Ja, hester er jo sterke, ikke sant, og kan jobbe hardt. Så hvis det er noen som er en pugghest, så er det noen som pugger hardt. Hvis det er noen som er en arbeidshest, så arbeider de hardt. Og hvis det er noen som er en lesehest, så leser de mye. Så det er nesten som om hesten er en slags sånn forsterker.
0: Faktisk. Ja, men at det da kanskje kom arbeidshest først. Og så
2: arbeidshest
0: har man bare,
2: jo betydd i utgangspunktet en faktisk arbeidshest.
0: Sant? Men at det da først har blitt en sånn menneske har fått den titelen på en måte. Og så
2: blir litt overført betydning.
0: Lagt til andre ting.
2: Det er kanskje arbeidshest som er utgangspunktet på en måte. Det at man begynte å bruke arbeidshest om en person som er flink og jobber hardt.
1: Det er jo utrolig stilig, for da kommer jo begge disse ordene kommer da, fra dyrerike og spaserende inn i en overført betydning koblet til bok og lesing. Det er morsomt.
2: Så jeg tror det må henge sammen med det. Jeg tror der hvor det er bokormene faktisk har en direkte kobling til bøker, så tror jeg ikke egentlig at hestene har det. Jeg vet ikke helt hva det skulle være i så fall.
0: Jeg lurer på om det finnes et godt norsk ord for gryteunderlag. Hvis ikke, synes jeg det er på tide. Gryteunderlag både langt og kjedelig. Tar dere utfordringer? Det noen som spør oss? Ja, vi gjør vel det, gjør vi ikke det, Toril og Kristine?
2: Vi kan prøve. Nu har vi jo vært igjennom at det mye latin I grammatikken, så vi kanskje skal innføre et latinsk navn på, jeg vet ikke.
0: Ja, hva det latinske for nei, utenlag?
2: Nei, altså, vi kan komme rundt til det etter hvert, men det finnes jo andre ord som borskåner og varmebrikke. Det betyr også på en måte
0: ja, snork.
2: Det er kjedelig, ikke sant? Men det her faktisk noe som folk har lurt på før, fordi at det var et radioprogram som gikk på radio for mange, mange år siden, som heter Mamma Razzi. Mm. Tilbake I 1999 så lanserte de faktisk et nesten litt latinklingende navn på altså. Gryteunderlag, nemlig Hambus.
0: Hambus?
2: Hambus, ja. Det har jo kanskje ikke tatt helt av.
0: Nei, tydeligvis ikke.
2: Det har ikke funnet veien inn I noen av de store ordbøkene, men hvis du ser I kryssordbok, så får du faktisk to synonymer opp til gryteunderlag, og det borskåner og Hambus.
0: Oh, jasså, ja.
2: Så jeg tror vi har fått et litt sånn latinklingende navn inn der. Ja. Så latin kanskje ikke så dumt.
0: Men hvordan I all verden vant Hambus?
2: Jeg vet ikke hva de andre kandidatene var. Det mulig jeg hørte det programmet der I 99, men det begynner jo å bli en stund siden.
0: Det var et kult ord, jeg bare skjønner ikke sammenhengen. Men det kanskje det som greia.
2: Men det jo som, ikke sant, hvorfor heter det konjunktiv?
0: Ja, det sant. Ja. Men vi har jo fått en utfordring fra lytteren her da. Har vi noe... artige ord vi kunne brukt. Toril, har du noen forslag?
1: Ja, dette har jo ikke jeg fått tenke på så lenge, men hvis du skal ha et superkort ord med assosiasjoner til gryte og noe som trygt og tradisjonsrikt, hvorfor ikke Odd?
0: Odd, som I herrenavnet?
1: Odds gryte, ja. Det,
0: ja. Ja, den ikke dum.
1: Eller så har jo...
2: Eller grytrygg.
1: Ja, eller grytrygg, ja.
0: Oi. Mm-hmm. Eller grytepute.
2: Mm. Grytepute,
0: Dere som hører på kan jo gjerne sende inn noen forslag.
2: Ja, det en ny konkurranse der på forslag. Ja, send å få inn som årets nye ord.
0: Ja, ta og så finn frem språksnakk I appen NRK Radio og send inn melding til oss der. Det står en send inn-knapp. Har du et forslag til hva gryteunderlag kan hete, send inn der. Og gjerne legg til et annet spørsmål også. Kanskje finn på noe nytt. Men Odd... Og Hambus, hadde du et forslag?
2: Jeg tenkte grytrygg, kanskje grytrygg. Var, ja.
1: Bare vi slipper sånne safe og andre.
2: Ja, det må
1: andre.
2: Være norsk.
1: Det må være norsk den gangen.
2: Ja, ja. Ja. Ja, det jeg enig I.
1: Ja.
0: Toril Oppsal og Kristine Bentsen, jeg håper ikke dere synes det har vært langtekkelig her I studio I dag. Dere har det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Tusen takk for at dere kom til Språksnakk, og tusen takk til alle dere lyttere som sender oss så mange gode spørsmål. Språksnakk et program som baserer seg på det du som hører på lurer på, og her alle språklige spørsmål velkommen.
1: Sikk.
0: Så finn frem Språksnakk I appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Ingen spørsmål for små, eller versle eller lite. Liten. Produsent I hvert fall Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 2. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han blir opprørt over at unge politikere opplever hets og trusler. En av dem Høyres bystyrerepresentant i Oslo, Arina Amir.
4: Jeg prøver å ikke bevege meg rundt alene, og prøver alltid å ha noen med meg.
5: AUF-leder Gaute Skjervøs har også voldsalarm.
6: Det skaper et oss mot dem.
5: Da han deltok i debatten denne uka, som kom etter at en FRP-er hadde omtalt pakistanere som minusvarianter,